אבל כתוב פה אחרי זה, נעשה בצלמנו כדמותנו, וזה בלשון רבים, נכון? היה צריך להיות כתוב אעשה, לשון יחיד, כתוב נעשה. בצלמנו כדמותנו. עכשיו, הוא אומר, אני רוצה לברוא עכשיו עוד נברא, אבל הנברא הזה באופן חריג יעשה בצלם ובדמות, שגם זה מושגים שצריך להבין. מה, למה אני מייעד לו? שהוא ירדה, וירדו הכוונה וישלטו. כלומר, כל הבריאה שנבראה עד עכשיו, אלה נבראים. עכשיו אני רוצה לברוא נברא, אבל הוא יהיה יותר מנברא, הוא יהיה זה שינהל את כל הבריאה הזאת. זה נקרא וירדו. לשון רדיה, שלטון. וירדו בכל הנבראים שנבראו קודם, בדגת הים, בעוף השמיים, בבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. אז זה הייעוד שהקדוש ברוך הוא מייעד לבריאה הזאת שהוא רוצה לברוא. ואחרי שכתוב פה בפסוק הו, התכנון, אנחנו מגיעים לשלב הביצוע, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. עכשיו כאן כתוב זכר ונקבה, איך שזה נראה מהפסוק, הוא ברא זכר ונקבה. כשהולכים לפרק הבא, בפרק הבא מסתבר שכאן זה כתוב באופן קטגורי. זה לא מה שקרה בפועל. בפועל הייתה פה הדרגה. כי אם נלך לפרק ב', יש עכשיו את התיאור היותר מפורט. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. פה כדאי לשים לב היטב לדברים, כי הם ילכו ויעמיקו. כאן מתוארת בריאת האדם, עוד בלי נקבה, זכר, בריאת האדם, אדם הראשון. כבר פה כדאי לשים לב שהאדם הוא יצור דואלי. הוא יצור מורכב מאפר מן האדמה, שזה חומר הגלם שמרכיב את גופו, ואל הגוף, הקדוש ברוך הוא, הוסיף נפח נשמה. גוף ונשמה אלה שני דברים שונים לגמרי, הפוכים זה מזה, והאדם הוא הנברא היחיד בכל הבריאה שמשולבים בו חומר ורוח, גוף ונשמה. אוקיי. זה פסוק ז', בהמשך כתוב, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, הוא ברא אותו לבדו, אחרי זה הוא מסתכל על מה שהוא ברא ואומר, לא טוב. לא טוב, אז למה עשית? וזה לא סתם, שהרי לפני האדם, תסתכלו למי שרוצה לרענן את הזיכרון, אני אזכיר, ביום החמישי של הבריאה, נבראו עופות השמיים ודגי הים, בתחילת היום לפני, בתחילת היום השישי, לפני בריאת האדם, נבראו בעלי החיים. כל הנבראים בעולם החי, ואתם יודעים מה, גם בעולם הצומח, שכבר היה ביום השלישי, תדשי הארץ, דשא וכולי, כל הנבראים האלה נבראו זכר ונקבה. כולם. זאת אומרת, התקדים הראשוני היה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא סוס, הוא ברא סוסה. וכן הלאה. כשהוא בורא את האדם, למרות התקדימים, הוא לא בורא זכר ונקבה, הוא קודם בורא את האדם. אחרי זה הוא מסתכל ואומר, לא טוב. ואז הוא בורא את חווה. והשאלה היא למה? כלומר, הרי הכל לפני זה כן נברא זכר ונקבה. כשהוא בורא את חווה, תראו את ההמשך, הוא אומר, לא טוב, לא כתוב פה למה זה לא טוב, אבל זה לא טוב, סתם שתדעו. לא טוב היות האדם לבדו. סתם, זה לא טוב. לא כתוב אבל למה זה לא טוב. מה שכן כתוב, זה כדי שהלא טוב יהיה כן טוב, אני אעשה לו עזר כנגדו, וצמד המילים האלה נושא בתוכו סתירה מסוימת. כי עזר זה דבר מאוד פוזיטיבי, נכון? לעזור. כנגדו זה קצת הפוך, זה נגד. כן? אז מה זה עזר כנגדו? אעשה לו עזר כנגדו. גם על זה אני מקווה שנדבר עוד מעט. מה קורה? הוא בורא את חווה. בואו נראה איך הוא בורא את חווה. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוקים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה. וגם זה טעון ביאור. אוקיי, לא מובן למה לא עשית מראש זכר ונקבה. אבל אחרי שאתה מסתכל על מה שבראת ואתה אומר, לא, אני צריך שתהיה לו בת זוג, למה אתה לא בורא לו בת זוג? מה הוא עושה פה? הוא לוקח את האדם שנברא כבר, מכניס אותו למצב של תרדמת, הראשון שהיה במצב של אנסטיז'ה היה האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שם אותו במצב של תרדמה, והוא בורא את חווה
מגופו של אדם, זה דבר בעל משמעות עצומה, עוד מעט נראה. כל הנבראים האחרים שנבראו מראש זכר ונקבה, הנקבה לא נלקחה מגופו של הזכר, אלא הם נבראו בפני עצמם. אצל האדם זה לא ככה. ואדם שם לב לזה, והוא מדגיש את זה, תראו. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, זה אני לא כמו כל הנבראים האחרים. בת זוגי היא עצם מעצמי ובשר מבשרי, ולכן היא תיקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת. היא נלקחה מן האיש. עכשיו צריך להבין, כאן נמצאים היסודות העצומים של הבנת המושג שנקרא זוגיות. אני כבר אומר את זה, אחרי זה נסביר. מקובל לחשוב שאיש ואישה זה אחד ועוד אחד שווה שניים. לא. איש ואישה זה חצי ועוד חצי שווה אחד. וזה הבדל עצום. מכיוון שאם יש לך אחד ועוד אחד, כל אחד מן האחדים הוא בסדר, הוא שלם בפני עצמו. יש לו את המציאות שלו. אבל אם כל אחד משני החלקים הוא חצי, אז הוא צריך את החצי השני כדי להשלים אותו. והאדם נברא בצורה הזאת. על כן, therefore, בגלל זה, יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, ומה שבעצם כתוב פה זה כך, שבמצב של זוגיות, של חתונה, מה שקורה זה שאנחנו מחברים שני חלקים שבמקור היו אחד. זאת אומרת, האדם נברא אחד, הקדוש ברוך הוא הפריד את חווה מגופו של אדם, אבל הפירוד הזה הוא לא פירוד לשם פירוד, אלא פירוד לשם חיבור. אלא מה? שהוא נותן לנו לעשות את החיבור הזה. כי כל אחד מאיתנו נולד ללא בן זוג או בת זוג. לקח לנו קצת זמן עד שהיינו בשלים בכלל למצב של קשר, ואז התחברנו. אבל מה שמתחבר פה זה שני חלקים, שני חצאים של אותו דבר עצמו. טוב, אז עכשיו בואו ננסה להעמיק בזה. כדי להבין את זה, צריך להבין את ההתחלה. כלומר, את בריאת האדם בעצמו. כמו שאמרתי, האדם הוא יצור היחיד בכל הנבראים שמשולבים בו חומר ורוח. כדי להבין את זה צריך לחזור עוד יותר אחורה לפסוק הראשון בתנ"ך. הפסוק הראשון מתאר את הבריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם חשבנו שאנחנו מבינים מה זה, אז תראו עוד שנייה שתתקשו מאוד לענות על השאלות שאני אשאל פה. מה זה שמיים וארץ? נראה לנו שארץ זה planet earth, והשמיים מה זה? זה הכחול הזה, שרואים ביום שאין בו עננים, נכון? אני אשיב על השאלות. זה שאלות רטוריות, כי אם נתחיל פה דיון על כל דבר, לא נגמור. מה זה שמיים וארץ? אז ככה, ארץ זה לא כדור הארץ. ארץ זה כל המימד הפיזיקלי ביקום כולו. זה נקרא ארץ. זאת אומרת, כל גרמי השמיים שיש בהם חומר, נכון? יש דגימות מהירח ומהמאדים, עוד מעט תהיה. זה חומר. זה חומר כמו החומר שנמצא כאן. כל המערכת החומרית, הפיזיקלית, בכל הבריאה, בכל היוניברס, נקראת ארץ. למה היא נקראת ארץ? מאוד מעניין. הגמרא שואלת, למה נקרא שמה ארץ? והגמרא משיבה על זה את המשפט הבא, שיש לו שתי גרסאות. למה נקרא שמה ארץ? שרצונה לעשות רצון קונה. גרסה אחרת, למה נקרא שמה ארץ? שרצה לעשות רצון קונה. מה זה אומר? האותיות בלשון הקודש הן מאוד חשובות להבין את המשמעות של המילה. במילה הארץ יש שתי אותיות, האותיות ריש וצדיק. יש שלוש אותיות, אבל אני מתייחס לשתיים מהם, ריש וצדיק. במילה רצון יש את שתי האותיות האלה, רצון. במילה ריצה, לרוץ, יש את שתי האותיות האלה, ריש וצדיק. הארץ, כמו שאמרנו, זה החומר בבריאה. החומר הוא חומר גלם. חומר גלם הוא חומר שיש בו את כל הפוטנציאל, ואפשר לבטא אותו, to actualize it, בהמון אפשרויות. בהתחלה הוא חומר גלם. תנסו רגע לדמיין
פליידו, פלסטלינה. נכון? פלסטלינה זה גוש כזה, אבל הוא גמיש, אתה יכול לעשות ממנו מה שאתה רוצה. אתה נותן אותו לילד, הילד בונה מזה ג'ירפה, או פיל, או אונייה,

אונייה, ארמון. אני נותן לו צורה. הצורה הזאת קיימת בחומר, אבל מה קורה בפלסטלינה? מה קורה במשחק של ילד? הוא לוקח, הוא בונה משהו יפה כזה, הוא בא לאמא שלו, לאבא שלו, למי שנמצא בסביבה, תראו מה עשיתי, ואז מוחאים לו כפיים, איזה יופי. כמה זמן הוא ייהנה מהיצירה שלו? כמה דקות, מה יקרה אחר כך? ימאס לו, ימאך את זה, יחזיר את זה למצב הגולמי, ויעשה משהו אחר. בסדר? אבל תמיד זה חוזר למצב הגולמי. ארץ, שימו לב, במושגים הפילוסופיים, קבליים, ארץ זה חומר גלם. חומר גלם שאפשר לעשות ממנו הרבה מאוד דברים. עכשיו, כאילו כביכול, חומר גלם, קצת יש לו בעיה עם העובדה שהוא חומר גלם. החומר גלם רוצה, כאילו, רוצה או שואף לצורה סיגניפיקנטית, לצורה בעלת משמעות, כביכול. וזו המשמעות של מה שכתוב פה, למה נקרא שמה ארץ? שרצונה, כביכול, אנחנו מדברים, כאילו רצון שיש לה, לעשות רצון קונה. רצון קונה זה רצון בורא, רצונו של ריבונו של עולם. אבל זה קשור בצורה מאוד מרתקת למושג שנקרא לרוץ, ולמושג שנקרא רצון. שימו לב, כשאני רוצה משהו, באמת רוצה משהו, אז מה קורה? אני מזהה שיש לי חיסרון מסוים, ושמה נמצא הדבר שאותו אני רוצה לצרף אליי. הרצון הוא תמיד לצרף אליך משהו שאין לך, כי אם יש לך, אתה לא רוצה אותו. יש לך. הרצון כולל בתוכו את המילה ריצה. כלומר, המוטיבציה, אחרי שזה איתה שחסר, ללכת ולהגיע לזה ולצרף את זה אליך. לכן המילים האלה הם מילים שיש ביניהם פנימיות משותפת. הרצון, הריצה, הריצה אל כדי לצרף לעצמי. מה החומר רוצה? החומר רוצה צורה. וגם פה יש את האותיות צדיק ורש בסדר הפוך. החומר רוצה צורה, כביכול רוצה צורה. הוא מרגיש חסר ערך או חסר משמעות כשהוא לא מבטא משהו בעל ערך, בעל משמעות. אז הוא רוצה את זה. איפה נמצאת הצורה? זה קצת עמוק ואפילו מורכב מבחינה מחשבתית, ואני מקווה שאתם בסדר אחרי יום העבודה הארוך שעברתם, כי אנחנו ניגע פה בדברים קצת ככה, שלא רגע, בעומק המחשבה. השידוך הכי לא מוצלח בעולם, השידוך הכי בלתי אפשרי, הוא השידוך שבין הגוף לבין הנשמה, בין החומר לבין הרוח. למה? כי הם אמורים לעבוד ביחד, הם אמורים להיות פרטנרים, אבל אין להם שום מכנה משותף. כל מה שמעניין את הגוף, ממש לא מעניין את הנשמה. And vice versa, כל מה שמעניין את הנשמה, ממש לא מעניין את הגוף. הקדוש ברוך הוא לקח את שני החלקים הכי הפוכים האלה, קשר אותם אחד בשני, ברא את האדם, וזרק את שני החלקים האלה לעולם, ואמר להם, תסתדרו. באמת, איך תסתדרו? הרי הם לא משדרים על אותו גל בכלל. כשהקדוש ברוך הוא צרף את הגוף ואת הנשמה וחיבר אותם, הוא ייצר פרנסה מובטחת לפסיכולוגים ופסיכיאטרים. מכיוון שהאדם לא מכיר את הנשמה שלו, הוא מכיר, מזהה את הגוף שלו, הוא מנסה להיות שמח בדרך שהוא ייקח את הגוף וייתן לו את כל מה שהוא צריך, והוא יכול, ובעידן המודרני העכשווי שאנחנו נמצאים, אפשר לספק את כל צורכי החומר מעל ומעבר ברוויה מטורפת. בפשטות, האדם היה צריך להיות שמח, נכון? כי הכל, מה שאתה רוצה, יש לך. העובדה היא לא כזאת, העובדה היא שאנשים מאוד לא שמחים. בעיקר אלה שיש להם הכל, הם מאוד לא שמחים. הם מרגישים ריקנות, הם מרגישים חוסר משמעות, הם הפציינטים המבוקשים ביותר אצל פסיכולוגים ופסיכיאטרים. למה? כי יש להם שני חלקים, גוף ונשמה, אבל הם לא מכירים את הנשמה, אז לכן הם מנתבים את כל המשאבים שישנם בעולם לגוף, נותנים לגוף הכל, והנשמה נשארת בודדה ועצובה וללא התייחסות. ולכן העיצבון וחוסר המשמעות והרקנות זה התשדורת של הנשמה. תייחס גם אליי, אבל אני לא יודע מה זה. וזאת הבעיה. זאת הבעיה. טוב, שני החלקים האלה לבד לא מסתדרים, הגוף והנשמה. עכשיו לא משנה מה תעשה, תהיה בן אדם נורא רוחני. נכון, יש כאלה במזרח, הנזירים, הבודהיסטים האלה. תהיה אדם נורא רוחני,

0: אז הנשמה שלך אולי תרגיש טוב, מי ירגיש miserable? מי ירגיש לא טוב? הגוף. אתה מצמצם אותו, אתה לא נותן לו את הדברים, לא ירגיש טוב. תהיה אדם נורא חומרי, שוב, מה שישדר, זה מה שאנחנו רואים פה בתרבות המערבית. כי מה קרה פה? קרה פה דבר מעניין. אתם יודעים, כתוב, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני שייכת רק אלינו, תורה ציווה לנו משה, ולכן הגויים לא שייכים לתורה בכלל. אבל מה? יש גויים חכמים. חוכמה בגויים תאמין, כי חוכמה זה דבר אנושי, הוא לא קשור לעניין רוחני דווקא. חוכמה זה האינטלקט, בסדר? אז יש אצל הגויים חכמים. הגויים החכמים זיהו אצל אומות העולם את הסתירה שקיימת בין הגוף לבין הנשמה. הם הבינו שאין סיכוי לאדם להיות שמח, כי יש סתירה בין שני המרכיבים שלו, גוף ונשמה, כי גם לגויים יש נשמה, צריך לדעת. ואז הם חשבו, אבל אנחנו רוצים בכל זאת לייצר מצב שהאדם יהיה שמח. אז מה הם עשו? אז יש בזה פתרון מאוד מעניין, שהוא מכנה משותף של שתי צורות הפתרון, אבל אף אחד מן הפתרונות האלה לא טובים. יש את המזרח. אינדיה, הודו, כל הרעיונות של המזרח. הם הבינו שחומר ורוח, זה שני דברים שסותרים זה את זה, הם אמרו, הדרך להיות שמח זה הרוח. ולכן החומר מפריע. אז לכן מי נמצא שם במעלה, במדרגה של אדם קדוש ועליון? הנזיר. כי הוא מתנזר מהחומר כדי להפריח את הרוח. בסדר? אז התפיסה במזרח היא, התפיסה היא שצריך לדכא את החומר כדי להפריח את הרוח. בתרבות המערבית הבינו את הבעיה, הבינו את אותו דבר, אבל מצאו פתרון הפוך. הרוח והחומר לא מסתדרים, בוא נוותר על הרוח, ניתן לחומר את כל מה שהוא רוצה ונשכנע אותו שזה מה הוא צריך לעשות. משל למה הדבר דומה? למרכבה. שיש שני סוסים שאמורים להסיע את המרכבה. אבל הבעיה שהסוסים האלה לא ממוקדים, לא ממוקמים בקדמת המרכבה, אלא אחד נמצא מצד ימין ואחד נמצא מצד שמאל. הסוסים האלה הם מאוד מאוד חזקים ומאוד עקשנים. הם חזקים לכאורה בערך פחות או יותר באותה מידה, והם נמצאים, עכשיו הם רוצים לדהור, זה רוצה לדהור לכאן, זה רוצה לדהור לכאן, ולכן המרכבה תקועה, כי יש פה שני כוחות שמושכים אותה לכיוונים הפוכים. מה צריך לעשות? בעל המרכבה שרוצה להגיע לאיזשהו יעד, הוא צריך לשכנע את הסוסים שיזוזו ויעמדו אחד ליד השני, בצורה כזאת הוא יקבל כוח סוס כפול, כן? הבעיה שהם נורא עקשנים, הם לא מוכנים לזוז. אז אחרי שאתה מבין שזה המצב והם לא מוכנים לזוז, זה הבעיה, הסוס האחד זה הכוח הרוחני, הסוס הגשמי זה, הסוס השני זה הכוח הגשמי, אמרו במערה, במזרח, תראה, במקום שניתקע במקום ולא נזוז לשום מקום, בוא נהרוג סוס אחד, ולפחות יהיה לנו את הסוס השני, שאיתו נוכל לצעוד לכיוון. באו במזרח ואמרו, בואו ירו בסוס החומרי. ירו בו, ועכשיו יש להם סוס אחד, שאיתו הם רצים קדימה. במערב, בדיוק הפוך. בואו נהרוג את הסוס הרוחני, נלך על הסוס הגשמי, וזה בעצם המחלוקת בשתי תפיסות העולם האלה. לכאורה, הם לפחות עכשיו זה זז. אלא מה? שאם הקדוש ברוך הוא ברא גוף ונשמה, דהיינו שני סוסים, צריך שני סוסים. ואם שני הסוסים האלה פועלים הפוך, מה הפתרון צריך להיות? לנסות בכל זאת לייצר ביניהם הרמוניה. שהם בכל זאת ינו לכיוון אחד ביחד. ואתם יודעים מה? זאת עבודת החיים של האדם. להבין שיש לו צרכים פיזיקליים חומריים מאוד חזקים. אבל יש לו מעידך גם צרכים רוחניים מאוד חזקים. ואי אפשר לוותר על אף אחד מהם. מה שצריך זה להתאמן, לשכנע אותם לעבוד בהרמוניה. זאת עבודת החיים של האדם. טוב, אז בואו נעצור ונמשיך לשלב הבא. גוף ונשמה, זה מספיק מסובך. עכשיו הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה שהוא ברא ואומר, רגע, רגע, לא, זה לא מספיק מסובך. עכשיו אני לוקח את הגוף וחולק אותו לשניים. לוקח את הגוף של חווה ומפריד אותו מגופו של אדם. עכשיו צריך לדעת שהחלוקה הזאת בין הגוף של האיש והגוף של האישה, הוא גם כן בכיתוב נוראי. זאת אומרת, הגוף של האיש והגוף של האישה הם לא אותו דבר. וגם הצרכים, הפיזיקליים, הנפשיים וכו'. הקדוש ברוך הוא יפריד את גופה של חווה מגופו של אדם, כשבמקור הם היו אחד, ובקבלה כתוב, בזוהר כתוב, שהקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת, ואת הנשמה הזאת, הוא גם כן יפריד לשניים. הנשמה היחידה שנברא זו הנשמה הזאת, כשהוא יפריד את גופה של חווה מגופו של אדם, הוא גם חלק את הנשמה המקורית של האדם לשניים, החלק הזכרי נשאר אצל אדם, החלק הנקבי ניתן לחווה. ועכשיו מה קורה? במקום שני חלקים, יש לנו ארבעה חלקים. הגוף שלו, הגוף שלה, הנשמה שלו, הנשמה שלה. עכשיו, מה שקורה פה זה שצריך לייצר הרמוניה לא רק בין שני החלקים שזה הגוף והנשמה, אלא בין כל הארבעה. כי למעשה במקור כולם היו אחד. זה הסיפור. ככה נפרדו דרכיהם של האיש והאישה בבריאה הראשונית, אבל כאמור, הפירוד הוא לא פירוד לשם פירוד, אלא פירוד לשם חיבור, אלא שאת החיבור אנחנו צריכים לעשות. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להבין כמה מסובך זה להתחתן. כי אתה צריך פה לייצר הרמוניה בין ארבעה חלקים. הצורה הנכונה, שבימינו לצערנו היא קצת יותר נדירה, בגלל שרבים מאיתנו, למרות שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לא גדלנו על פי תורת ישראל, על פי תורת השם, ואנחנו חיים בתרבות המערב רובנו, עם תפיסות המערב, ששונות לחלוטין מהתפיסות התורניות. אז אני אגיד לכם מה צריך להיות היה המצב האידיאלי. המצב האידיאלי היה צריך להיות, שבו כשילד יהודי נולד, המטלה המוטלת על ההורים שלו, זה לא רק לגדל אותו, לדאוג לבריאותו, ללמד אותו ללכת ולאכול, ולדאוג שהוא יהיה בריא, ולדאוג ללבושו וכו', אלא גם לדאוג לפיתוח האישיות שלו. אבל זה משימה כלל עולמית, זאת אומרת, זה לא דווקא ליהודים. לעצב את המבנה הנכון של האישיות שלו, לעזור לו, זה מערכת החינוך. כי יהודים אנחנו מצווים גם ללמד אותו את המשמעות של הקיום. לכן, אנחנו לא נולדים נשואים. הוא נולד כאן, היא נולדת כאן, כל אחד יש לו מטען גנטי אחר, תרבות אפילו אחרת לפעמים, הרגלים וכן הלאה. אבל המכנה המשותף של שניהם, לא משנה איפה הם נולדו, זה שלכל אחד מהם יש גוף ונשמה. והמשימה של ההורים היא ללמד את הילדים שיש להם גוף ונשמה. ללמד שיש גוף כמעט לא צריך, כי כולם מרגישים את הגוף, כולם מודעים לגוף. ללמד שיש נשמה זה סיפור גדול. והחינוך הנכון הוא ללמד כל ילד וילדה שיש לו חוץ מגוף גם נשמה. ונשמה זה דבר רוחני. ושנשמה היא לא פרטנר טבעי עם הגוף. ומערכת החינוך, הסיבה שאנחנו מחויבים לחנך, זה לעזור לילד שהוא לא יודע אפילו ללכת לבד, לעזור לו להבין שיש לו נשמה, ולעזור לו לייצר את ההרמוניה הזאת בין הגוף לבין הנשמה. אם היה חינוך נכון כזה, והיו ימים בהיסטוריה היהודית של אבותינו ואבות אבותינו היה כזה חינוך, אז הוא גדל בגיל 13 בנים, בגיל 12 בנות, כי הרי הם הרבה יותר מתקדמות מהבנים, שנה קודם, הוא נכנס למערכת שנקראת בר מצווה, בת מצווה. מה זה מצווה? בלי שאני עכשיו אעריך בזה יותר מדי, מצווה זה מלשון צוות, צוותא, חיבור של החלק הפיזי והחלק הרוחני. וכשילד מתחייב במצוות, זאת אומרת שיש לו כבר בשלות של החלק הרוחני, והוא צריך עכשיו להתחיל לנהל את חייו בהרמוניה שבין החומר לבין הרוח. ניתן לו כמה שנים לאמן את עצמו, ואז הוא יגיע לגיל 18, 19, 20, 21, 22, והוא כבר עבד על ההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה שלו. באותו זמן היא עבדה על ההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה שלה, ועכשיו יש לנו את שני החלקים היותר מוכנים אחרי עבודת חיים של בערך 20 שנה. ואז רק זה מתחיל. כי שני החלקים האלה, גם אם הם פועלים בהרמוניה מסוימת, עדיין הם שני חצאים. והנישואין, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, זה לחבר את הגוף והנשמה שלו עם הגוף והנשמה שלה, ולייצר one unit. לבשר אחד, הכוונה היא ל-one entity, ליחידה אחת. עכשיו, אם הוא באמת עבד על ההרמוניה בין הגוף לבין הנשמה שלו, וגם היא, יהיה להם הרבה יותר קל. הרבה יותר קל, כי גם הוא מודע לזה שהחיים הם לא חומר בלבד, ולא רוח בלבד, אלא הרמוניה, וגם היא. ואז בונים את היחידה שמשלימה את האדם. בסדר? זה המשמעות של החיבור הזה. זה דורש הבנה מאוד מעמיקה של משמעות החיים. ושוב, למותר לציין שאנחנו בחברה המערבית לא יודעים שום דבר על הדבר של עכשיו למדנו פה. אף אחד לא יודע מה זה נשמה. רוב האנשים בעולם בכלל לא יודעים שיש להם נשמה. אלה שיודעים או שמעו פעם שיש דבר כזה, אין להם מושג מה זה. עכשיו, מה קורה כשאתה לא יודע מה זה? אתה פשוט מתעלם מזה. אתה מתעלם מזה. ואז אתה מגיע ואתה חי את עצמך כמין גוף, זהו. עכשיו צריך לדעת שגוף וגוף לא מסתדרים ביחד. הם הסתדרו לצורך אינטרסים, לצורך צרכים מיידיים, אבל אין בהם חיבור אמיתי לטווח ארוך, וזאת הסיבה שכל הדברים מתפרקים, כי הכל בנוי על אינטרסים. ולכן בתרבות המערבית, כמו שאמרתי, איש ואישה זה אחד ועוד אחד. זה בערך, במצב של חתונה אמרנו, כבר הפסיקו להתחתן החכמים. הטיפשים עוד ממשיכים להתחתן, אבל שימו לב לבעיה. הבעיה היא כזאת שהחתונה נתפסת, או קשר של זוגיות, נתפס כקשר עסקי. למה אני רוצה להתחתן איתך, כגבר נגיד, או למה את רוצה להתחתן איתי עם אישה? כי יש לך כל מיני צרכים, יש לו כל מיני צרכים, והוא בעצם אומר, מבין כל הבנות בעולם, אני אדבר עכשיו מזווית ראה של גבר, מבין כל הבנות בעולם, מצאתי שכדאי לי להיות איתך, כי הצרכים שלי יסופקו בצורה הסבירה מבחינתי. אבל אם זה על הבסיס הזה, מה יקרה אם מחר אני אפגוש מישהי שתיתן לי את כל מה שאת נותנת לי במחיר יותר נמוך? אני צריך להיות פרייר גמור כדי להישאר תקוע איתך. כי זה ביזנס. ולכן הכל מתפרק. זאת אומרת, כל החיבורים הם חיבורים אינטרסנטיים של חומר. עכשיו בואו נבין יותר מזה. יש חומר ורוח, זה שוב דבר מאוד עמוק. אני לא בטוח, עוד פעם, איך שאני מרגיש את האווירה פה, אז לא בדיוק הזמן והמקום לדון בדברים כל כך ככה, שהם קצת עדינים מבחינה מחשבתית. אבל אני אנסה בכל זאת לומר רק את עיקרי הדברים. חומר, יש לו בעיה, כל חומר. והגוף שלנו זה חומר. מה הבעיה של חומר? החומר הוא אגואיסטי. מה זה אומר? כל הצרכים הפיזיים, שאגב משותפים לנו ולבעלי החיים, הם, שימו לב, יש את הדבר, את האדם או החיה, יש את העולם שמסביבו. מהי האינטראקציה בין האדם לבין העולם? היא אינטראקציה של לקיחה. אני מרגיש שחסר לי, ואני, כל העולם הוא מין משאבים שאני מתוכם לוקח את מה שחסר לי. כלומר, המגמה או הקשר בין האדם לבין העולם הוא קשר של נטילה. ממה הוא נובע? מהעובדה שהחומר במהותו הוא חסר. ראיה, נתתי אותה כאן באיזה קבוצה דיון שהייתה פה לפני כמה ימים, אני אחזור עליה כאן. האדם במהותו, הגוף של האדם הוא חסר במהות שלו. למשל, כולנו מכירים את הצרכים הרגילים של כל חיה ואדם. אנשים צריכים לאכול, נכון? מסכימים? אנשים צריכים לאכול מתישהו. מה המצב הטבעי של האדם? מצב הבסיס שלו? שהוא רעב או שהוא שבע? מה המצב הבסיס? אז אני אוכיח את זה בקלות, המצב הבסיסי של האדם זה שהוא רעב. מה הראיה? ראיה לוגית, חד משמעית. אם אתה רעב, אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית כדי לא להיות רעב. אתה צריך ללכת לשם ולראות את כל מה שמרב הכינה ולאכול. אתה צריך לעשות פעולה אקטיבית כדי לצאת מהאי נוחות שבחוסר שברעב. אוקיי, אכלת. אכלת סעודה דשינה, אתה לא רעב. מה עליך לעשות כדי לחזור ולהיות רעב? כלום, זירו, לחכות, זהו. זה לבד יחזור למצב של הבסיס. זה ייקח חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, אבל בסוף אתה חוזר למצב הבסיס, מצב הבסיס הוא מצב של חוסר. אותו דבר בצמא, אותו דבר בעייף. מה המצב, תראו, אני מתייחס פה רגע למצב מסוים של כמה אנשים כאן עכשיו. מה המצב הבסיסי של האדם? שהוא רענן או שהוא עייף? התשובה היא, מצב הבסיס זה שהוא עייף. למה? שוב באותה ראייה. אדם עייף צריך לעשות פעולה כדי לא להיות עייף. הוא צריך ללכת לישון. אדם שישן 10 שעות, 12 שעות, הוא קם רענן. מה הוא צריך לעשות כדי להיות עייף? כלום. לחכות. או לבוא לשיעור. פתאום ירגיש שעייף. זאת אומרת, חזרה למצב הבסיס זה תמיד חזרה למצב של חיסרון. זה מייצר תכונה בחומר. מה התכונה? שכל האינטראקציה של הגוף שבמהותו הוא חסר עם המציאות שמסביב, זה נטילה. חסר לי, אני לוקח עכשיו ממה שיש בחוץ, ולכן אמרתי שהגוף הוא אגואיסטי. מעניין שהאותיות המרכזיות במילה חומר, והאותיות המרכזיות במילה חוסר, מייצרות מילה בפני עצמה בעברית. חטא ועברש. מה זה? חור. מה זה חור? בואו נשאל את הביטוי מהאסטרונומיה. בלק הול. חור שחור. מה זה חור שחור? זה חור שבמהותו הוא חור, ואין שום דרך למלא אותו. זה מין וקום כזה, שכל דבר שנכנס בתוכו, נבלע בתוכו, והיה כלא היה, והוא ממשיך להיות וקום. חור. זה נמצא גם במילה חומר, גם במילה חוסר, לפי הסדר הזה. קודם האותיות, קודם האות חטא, אחרי זה וו, אחרי זה רש. עכשיו, קחו את שלושת האותיות האלה, ובמקום לקרוא אותם מימין לשמאל, תקראו אותם משמאל לימין. קודם רש, אחרי זה וו, אחרי זה חטא. מה קיבלנו? רוח. הרוח היא בדיוק הפוכה מהחומר. בעוד שהחומר תמיד חסר, הרוח תמיד מלאה. ומכאן נובע כוח נוסף באדם, שבפסיכולוגיה נקרא אלטרואיזם. יש אגואיזם, שזה הרצון לקחת, ויש אלטרואיזם, שזה הרצון לתת. מי יכול לתת? רק מי שיש לו. לחומר אין מה לתת. רק לרוח יש מה לתת. ומי שמבין את זה, מבין את המורכבות, כי בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל, כי אנחנו חסרים. מצד שני, כשיוצא לנו במקרה לתת, אנחנו מרגישים איזו הרגשה עילאית של היכולת לתת. ושני הכוחות האלה פועלים בתוכנו. הרצון ליטול, לקחת, והרצון להעניק. בסדר? זה המבנה של האדם, וזה נמצא, זה שניהם, אצלו, אצלו בגוף ובנשמה שלו, אצלה בגוף ובנשמה שלה. ועכשיו מגיע המצב שבו הם אמורים להתחבר. החיבור הוא לא חיבור בחומר בלבד, כי לכל אחד מהם יש גם נשמה. החברה המערבית לא יודעת על הנשמה, ולכן באופן ציני היא לוקחת את האדם על שני חלקיו, מתעלמת לחלוטין מהחלק הרוחני, מציגה אותו כחומר, והיא אומרת, הדיל הכי טוב שתוכל לעשות זה שתמצא מישהי שתספק את כל החומרים שאתה צריך. והיא מחפשת מאידך מישהו ש... ואז מה שקורה פה זה שיש פה שני אגואיסטים, שכל אחד מהם מקבל מהשני את מה שהוא חושב שיכול לקבל. מערכות כאלה לא מחזיקות זמן. זה עניין של זמן עד שייווצר באופן אקראי שיש מישהו אחר או יהיו מריבות וכל מיני והכל יתפרק. אהבה זה נתינה, זה לא נטילה. בהוליווד לימדו את העולם בשיבוש הנורא הזה, לקחו את המושג שנקרא אהבה, ונתנו לו אינטרפרטציה שהיא בדיוק הפוכה מאהבה. יש בעברית שתי מילים שמאוד דומות בצליל. אהבה ותאווה. בעומק של העניין, אהבה זה הרצון לתת. תאווה זה הרצון לקחת. עכשיו, ברגע שהם לוקחים את המושג שנקרא אהבה, והתוכן שבו הם מלמדים את כל העולם, שזה הרצון לקבל, אז זה לקחת את המושג ולהפוך לגמרי את המשמעות שלו. בסדר? המושג שנקרא אהבה זה הרצון לתת. מי יכול לתת? רק מי שיש לו. ועל הרוח יש, יש הרבה מאוד, והיא רוצה לתת. אם מישהו מכם פעם רצה או הרגיש שהוא רוצה לתת, זה לא בא מהגוף. הגוף לא יודע לתת. יש מצב שכאילו הגוף נותן, אבל זה לא ככה. אתם יודעים, מכירים את המושג בעברית שנקרא פרייר? ישראלים הם חבר'ה מאוד אידיאליסטים, בכל זאת הם חיים קשים, נלחמים על הקיום, מוכנים לעשות הרבה דברים שהאמריקאי הרגיל שגדל כאן הוא מפונק מדי בשביל זה. נכון? אבל יש דבר אחד שישראלים בחיים לא יסכימו, כל ישראלי, להיות פרייר. אין לי בעיה לתת, אני מוכן, בלי בעיה בכלל. אבל אם אני אזהה שמישהו מנצל את זה, וכאילו לוקח ממני ולא מחזיר, אז אני מרגיש פרייר, נכון? מי שמרגיש פרייר כשמישהו לוקח ממנו וכאילו לא מחזיר לו, אז הוא מרגיש חסר. הוא מרגיש חסר, כי אם יש לי המון, לא אכפת לי שתיקח, קח. אתה רוצה לקחת עוד? קח עוד. תביא את כל החברים שלך, תיקח. אין לי בעיה, יש לי המון. אם אני מרגיש שאני נותן על מנת לקבל, שימו לב, מי שנותן על מנת לקבל, הוא לא נותן. הוא נוטל מתוחכם. הוא עושה ביזנס. אני מוכן לתת בתנאי שאני אקבל. או לפחות אותו דבר או קצת יותר. כי אם לא, אני פרייר. ואם אני פרייר, אני לא מוכן, לא אתן. ולכן החומר במהותו, בגלל היותו חסר, לא מסוגל לתת. בלתי אפשרי. מי מסוגל לתת? רק מישהו שהוא ממש עשיר. וזה החלק הרוחני שבנו. שהוא ממש עשיר, ואין לו בעיה. הרי בואו נראה את זה, נפרוט את זה לפרוטות. נניח שאני מיליונר, מיליארדר, יש לי מלא כסף. עכשיו אני פוגש מישהו שלא זכה להיות בר מזל כמוני, ויש לו בעיות כספיות, ויש לו בעיות רפואיות, הוא צריך המון כסף וכו'. אני מסתכל עליו ואומר לו, תקשיב, אני רואה שחסר לך, מה אני יכול לעזור לך? אז הוא מספר לי את כל הצרות שלו. אוקיי, אני עושה חישוב, אתה יודע מה? $100,000 יעזור לך לפתור את הבעיות המיידות שלך? בוודאי, כן? עכשיו אני לוקח ואומר לו, מחר בבוקר תיגש לבנק, בשעה 10 בבוקר נכנס לך לחשבון, $100,000. הוא פתר את רוב הבעיות המיידיות שלו. אז אני נתתי, נכון? הוא קיבל. מה אבל הבעיה? שחומר, וכסף זה חומר, לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות. אם אני לוקח קנקן מלא מים וממלא כוסות ריקים, כל טיפה שתיכנס לכוס הריק, תחסר בהכרח מן הבקבוק. נכון? מה זה אומר? חומר לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות. ולכן אם אני נותן בחומר, מה שאני נותן חסר ממני. לעומת זה ברוח זה לא ככה, וזה דבר מדהים. נניח שאני יודע משהו, בעל משמעות, ואתם באים לפה גם כדי לכבד את אביו, וגם כדי ללמוד משהו. ואתם אומרים, וואו, זה מעניין ללמוד, מזמן לא למדנו, זה היה מזמן כשהיינו במצבים שיכולנו באמת להרגיש, וואו, היינו בשיעור ולמדנו משהו. עכשיו אני מחלק איתכם מידע. אני מחלק איתכם מידע שלא ידעתם קודם. אז עכשיו אתם קיבלתם משהו, נגיד שהוא ידע סיגניפיקנטי בעל משמעות וערך שאיתו אתם יכולים לשפר את החיים שלכם. קיבלתם? בוודאי. אני נתתי? כן. עכשיו תראו, אני לא נחסרתי. כשאני נותן רוחניות, הרוחניות לא תופסת מקום. זוכרים הטיפה? כל טיפה שתצא, כל דולר שיצא מחשבון הבנק שלי, גם אם יש לי המון דולרים, אבל מה שנתתי יהיה חסר ממני. לעומת זה, אם אני נותן ידע נגיד, או יותר מידע, כי ידע יכול להיות גם בדברים חומריים. נגיד, אם אני אתן לכם את הסוד של קוקה קולה, ואני נגיד הבעלים של קוקה קולה, אז נתתי לכם ידע, אבל ברגע שתוכלו להשתמש בידע הזה, אז אני אפסיד בעסקים שלי, כי עכשיו אני בלעדי. אז יש, תלוי על, מה, על איזה ידע מדובר. אם מדובר על ידע חומרי או עסקי, אז זה באמת אותו דבר כמו כסף או כל חומר אחר. אבל אם אני נותן לכם ידע רוחני, לא פיזי, אני נותן, אתם מקבלים ואני לא נחסר. ולא רק שאני לא נחסר, כתוב בחזל כך, אמר אחד מן התנאים, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מהם, ומתלמידיי יותר מכולם. כי כשאני מלמד משהו, אני מעמיק את הידע שלי. נכון שיש הבדל בין נהג, אפילו נהג טוב ומקצועי, לבין מורה לנהיגה? לא כל נהג טוב יכול להיות מורה לנהיגה. כשאתה מורה לנהיגה, אתה רואה את הזוויות שנהג בתוך כדי תנועה באוטו, שנהג רגיל לא רואה, הוא פשוט, אבל אתה מודע לזה יותר. זאת אומרת, ככל שאתה מלמד, אתה בעצמך מעמיק את הידע שלך. ולכן ברוח זה לא רק שאני לא נחסר, אלא ככל שאני נותן יותר, גם אתה מקבל וגם אני גדל באיכות ובעומק של הדברים שאני מלמד. וזה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, יש פה אפשרות לקחת, לתת, ברמה החומרית כל נתינה היא חיסרון מצידו של הנותן, ברמה הרוחנית יש אפשרות בלתי מוגבלת לתת ולתת ולתת ולתת. צריך את ההרמוניה הזאת, וזה כלל האדם. רוב האנשים, שוב, שלא מודעים לזה, לא באשמתם, פשוט לא מודעים לזה שיש רוחניות ושיש נשמה, אז הם חיים במציאות צינית של אלה החיים. ואתה נמצא בעצם בתחרות עם כל העולם ברגע שאתה קם בבוקר, ואתה במלחמה כל הזמן, כי אתה מרגיש שאתה רוצה לקחת, ולקחת, אז לקחת על חשבון מישהו, מתקבל לכל המצבים האלה, ברמה העקרונית זה המצב. ברמה הרוחנית זה לא ככה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיות רוחנים, זה מה שאמרתי, הם ניסו את זה במזרח, והם עדיין דיכאו את החומר. הפטנט הוא להבין שצריך את שני הדברים, ושיש את שני החלקים האלה, החומר והרוח, וצריך לספק את שניהם. וההזדמנות הכי מדהימה, הכי מדהימה, לספק את הצרכים של החומר ושל הרוח, זה בזוגיות. כי יש לך פה עכשיו מישהו מאוד מאוד קרוב אליך, שאתה מחלק איתו את החיים שלך, וכמובן, יש צרכים פיזיקליים, אבל עיקר הקשר צריך להיות בחלק הרוחני, כי בחלק הרוחני שניכם נותנים, כל הזמן, וככל שאתה נותן יותר, אתה מחזק את הקשר. כי הנתינה היא אינסופית. הלקיחה היא סופית, היא מוגבלת. זה לקחת ואוקיי. כדי לייצר זוגיות מוצלחת, שימו לב, הזוגות הצעירים שהתחילו, מתחילים, הולכים להתחיל, כדי לייצר זוגיות מוצלחת, אתה צריך להיות פרייר. צריך לקחת שני פריירים, הוא והיא, והחשבון שלהם צריך להיות כזה. אני נותן ולא מצפה לקבל. אני לא מצפה, כי אני לא צריך. כמובן שזה יכול לעשות רק בחלק הרוחני. אני אסיים רק עם עוד דבר קטן. תארו לעצמכם זוג. שמאוד אוהבים אחד את השני. זאת אומרת, נגיד, הם חיים תקינים כבר הרבה זמן. הם זוג שנשואים כבר לצי 12 שנה, 15 שנה, והיחסים ביניהם בסדר. נדיר קצת בדורנו, אבל נגיד, כן, היחסים ביניהם בסדר, בינם לבין עצמם. לזוג הזה יש ילדים. הם מאוד אוהבים את הילדים שלהם. הילדים שלהם זה כל החיים שלהם. גם האבא וגם האמא. עכשיו, יש פה שתי מערכות של קשר, של אהבה. האהבה שלו לבת זוגו, האהבה של בת זוגו אליו, והאהבה שלהם לילדים שלהם. אז מי שקצת ככה בעניינים, עם קצת איזה ותק מסוים, אפילו קטן, בנישואין, יודע שבחברה המערבית יש דבר שנקרא סקורינג. מה זה סקורינג? שוב, אנחנו ביחד, אני משקיע בנישואין, את משקיע בנישואין, יופי. מה יקרה אם אחד משני המשקיענים האלה, הוא או היא, מתעייפים באיזשהו שלב, ומפסיקים להשקיע באותה עוצמה שהשקיעו קודם לכן. זה מהר מאוד אפשר יהיה לזהות את זה, כמובן שבן הזוג יזהה את זה. ואם הם מספיק אוהבים, אז יגידו, אוקיי, זה משבר, זה ייפטר, אבל מה קורה אם זה ממשיך? אחרי חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, בשלב מסוים, היא תגיד לו, או הוא יגיד לה, תלוי מי זה שהתעייף, honey, we have to talk. אנחנו צריכים לדבר, בוא נברר מה קורה כאן. ואם אחרי הדיבור לא השתנה שום דבר, והוא ממשיך לא להשקיע, או היא ממשיכה לא להשקיע, והוא כן והיא לא, זה התחלת הסוף של הקשר. כי עושים פה סקורינג, שוב, הרעיון, אני לא רוצה להיות פרייר, אני מוכן לתת את הנשמה, בתנאי שאני לא אהיה לבד. וברגע שאני מזהה שאני לבד, ואני נותן ולא מקבל, אני מרגיש מנוצל, וזה אני לא אעשה. יש את זה. בזוגיות טובה, יש את התופעה הזאת. אבל ראו איזה פלא. יש שתי מערכות אהבה, נכון? שלו ושלה. הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו, אבל שניהם אוהבים את הילדים שלהם. מדהים שלילדים שלנו, את הילדים שלנו אנחנו ממש אוהבים, אם יש לנו קשר בריא, כמובן, לא מדבר על... אם יש לנו... אנחנו אוהבים את הילדים, בחיים אנחנו לא נצפה מהילדים שיתנו לנו. האהבה שלנו לא מותנית בזה שהם יחזירו לנו. אתם יודעים למה אנחנו לא מצפים? כי הם לא יחזירו לנו. וזה לא מפריע לנו. זה לא מפריע לנו, אנחנו מרגישים שאין בעיה. כך, אל תחזיר, הכל בסדר, זה לא פוגם באהבה. למה אם הילדים שלנו אין לנו בעיה של החשבון, אני מוכן לתת בתנאי שאתה תיתן, ואם בן הזוג, בת הזוג, כן יש את הסקורינג. למה? אני אגיד לכם למה, ובזה נסיים. נסיים את ההקדמה לפתיח, כי הנושא הזה הוא ארוך. טוב. האדם אוהב את עצמו. האדם אוהב את עצמו, יש אהבה מוטבעת לאדם את עצמו. אשתי, שאני מאוד אוהב אותה, ואני כבר חי איתה הרבה זמן, אשתי זה לא אני. אני פגשתי אותה כשהייתה בגיל 20, 23, 24, 25, היא כבר הייתה מוכנה, ההורים שלה גידלו אותה, דאגו לה, סידרו אותה. אוקיי, עכשיו פגשתי אותה, מצא חן בעיני, התחתנתי איתה. אבל היא לא אני. הילדים שלי זה אני. הילדים שלי יצאו ממני. ולכן, את הילדים שלי אני אוהב כמו שאני אוהב את עצמי. את אשתי אני אוהב, כי זה נראה קשר די טוב, אבל פה אני אעשה סקורינג. האדם אוהב את עצמו. והדרך הנכונה לייצר אהבה מושלמת בין בני זוג, אני אגיד לכם מהי, זה הסוד? לעשות extension של עצמי. כשיש לי גינה ואני מטפל בשתילים, אז אני אוהב את הגינה שלי. כשאני, נגיד, יש לי כישורים של נגרות, ואני הולך ולוקח בול עץ ועושה ממנו שולחן, אני אוהב את מעשה ידיי. גם אם השולחן הזה ייראה הרבה יותר מסכן מאיזשהו שולחן רגיל שאני יכול לקנות בחנות, אבל את זה אני עשיתי, הכישרונות שלי, המעשים שלי נמצאים בתוך השולחן. מה אני אוהב בשולחן? את עצמי שנמצא בשולחן. לכן אני אוהב את הילדים שלי, כי הילדים שלי זה חלק ממני. כדי להעתיק את זה אל הזוגיות, אומר הרב דסלר, אחד מגדולי ומעמיקי המחשבה בדורות האחרונים, הוא אומר כך, אנשים חושבים שכשאתה אוהב מישהו, אתה נותן לו מתנות. ככל שאתה אוהב, אתה נותן יותר מתנות. בדיוק הפוך. ככל שאתה נותן, אתה יותר אוהב. כי אם אתה נותן חלק, הנתינה שלך נמצאת שם, ואתה אוהב את עצמך ואת הנתינה שלך שנמצאת שם. ולכן ככל שאתה נותן, אתה יותר אוהב. השם ישמור, כשיש משפחה שחלילה אחד מהילדים יש לו בעיות מוטוריות או שכליות כאלה או אחרות, ילד שדורש יותר תשומת לב, וההורים משקיעים בו יותר, פשוט מכוח הנסיבות, אוהבים אותו יותר, כי הקשר אליו הוא חזק יותר, כי אתה משקיע בו. שוב, אתה אוהב את ההשקעה שלך שנמצאת בזולת. ואהבת לרעך כמוך, שהביטוי המדהים ביותר של זה, זה בתוך הזוגיות, כי זה הרעך הכי קרוב אליך. זה לתת בלי חשבון, וככל שאתה נותן יותר, אתה אוהב יותר. ולכן, כמו שאמרתי, המרשם לזוגיות, זה לקחת שני חבר'ה, הוא והיא, והם צריכים לשאוף להיות פריירים. להיות פריירים זאת אומרת, אני נותן בלי שום שאיפה באמת לקבל. אם שניהם ירגישו ככה, זוגיות מוצלחת מובטחת. טוב, נגענו קצת במשהו שאולי יכול לתת הכנה לזוגיות שמתחילה עכשיו לפרוח בעזרת השם, וגם לכל אלה שכבר נמצאים בתוך הזוגיות, אפשר גם אחרי 30, 40, 50 שנות נישואין, לקחת את הטיפים האלה, והם יכולים לעזור באופן דרמטי לשיפור הקשר. אז זהו, זה מה שהיה לי אפשרות לחלק לכם במסגרת הזמן הזו, אני מאוד נהניתי להיות איתכם, תודה רבה על ההקשבה. זה השיעור שלנו. עד כאן איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח.
1: אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: איתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. נתבונן בעזרת השם עוד כמה הלכות מהלכות תקיעת שופר בראש השנה. בתורה נאמר בחגים של חודש תשרי, דהיינו במה שנוגע לראש השנה ויום הכיפורים, הזכירה התורה שלוש פעמים את המילה תרועה. בראש השנה כתוב יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה, ובעניין יום הכיפורים, לא כל יום כיפור, אלא יום הכיפורים של היובל. שם אומרת התורה, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, ואז, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. העברת שופר ביום הכיפורים של שנת היובל, היה ביום הכיפורים עצמו. כשהיו תוקעים בשופר, הקרקעות שנמכרו היו חוזרות לבעליהם, ככה לא היה שאלה מתעשרים יותר מדי ואלה מעניים יותר מדי, אדם היה מוכר קרקע, בשנת היובל האדמות חוזרות, גם המחירים היו בהתאם, וכך גם עבד עברי שביקש, הוא רוצה להמשיך עוד אחרי שבע שנים, בשנת היובל היו שווים כל אחד לאחוזתו, למשפחתו. זה היה בזמן תקיעת השופר ביובל. היום יובל לא נוהג, אין דיני יובל, יובל שייך רק שכל עם ישראל נמצאים בארץ ישראל. אז היום גם בשנת היובל לא תוקעים בשופר ביום הכיפורים, אבל זכר לשופר של יובל בכל שנה במוצאי יום הכיפורים, אחרי שכבר יצא יום כיפור, תוקעים בשופר. מה העניין הזה שתוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים בכל הקהילות, ככה נוהגים? שבצאת יום הכיפורים תוקעים בשופר. אמנם אנשים רואים את זה כסימן שנגמר יום כיפור. וזה נכון, כי ביום כיפור אסור לתקוע בשופר. אבל העיקר שתוקעים בשופר יכלו את הסימנים אחרים, כמו מוצאי שבת, עושים הבדלה, או אדם יודע את השעה מתי יוצאת שבת, יכל לדעת גם מתי יוצאת יום הכיפורים. אבל התקנה שתוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים, זה זכר לתקיעת השופר שהיו תוקעים ביום הכיפורים עצמו, בשנת היובל. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, גם שם בתקיעת שופר של שנת היובל כתוב תרועה. קיבלנו בתורה שבעל פה ששלושת התרועות האלה שנאמרו בחגי תשרי, יום תרועה, זיכרון תרועה, וגם ביום הכיפורים נאמר להעביר שופר תרועה, שכל אלה יש להם דין אחד. זאת אומרת, כשרוצים לתקוע בראש השנה, צריך לתקוע שלוש תרועות. יום הכיפורים, בשנת היובל, שלוש תרועות. אבל התורה אומרת, ועברת שופר תרועה, אחר כך כתוב, תעבירו שופר בכל ארציכם, זה נאמר ביום הכיפורים. מה זה תעביר ועוד הפעם תעביר? התורה באה לומר שחוץ מהתרועה, שפירוש המילה תרועה כמו דבר רעוע, הגמרא אומרת, כמו שכתוב אצל אם סיסרא, ותייבב אם סיסרא, והתרגום מתרגם שתרועה זה יבבה. זאת אומרת, זה כל שהוא שבור, כל שהוא סדוק, כל שהוא רעוע, זה תרועה. אבל לפני התרועה צריך להעביר שופר, וגם אחרי להעביר שופר, שזה תקיעה שהיא חלקה. לכן כל תרועה מן התורה חייב להיות פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. יוצא שאם ניקח את פסוקי התורה כמו שהם, על פי מה שקיבלנו בתורה שבעל פה עם הלימודים של גזרה שווה, כמו שהגמרא לומדת שם, צריך בראש השנה לשמוע תשע קולות של שופר. שלוש פעמים תרועה, וכל אחת פשוטה לפניה, כלומר תקיעה ישרה ופשוטה לאחריה, אז בעצם היינו צריכים לתקוע מה שנקרא תרת, תרת, תרת, בראשי תיבות. תקיעה, תרועה, תקיעה, ועוד הפעם תקיעה, תרועה, תקיעה, ועוד הפעם. שלוש פעמים. אבל הגמרא אומרת, במסכת ראש שנה דף למדלת, נקרא את לשון הגמרא, התקין רבי אבהו בקסרי. תקיעה, שלושה שברים, תרועה, תקיעה. תשרת. מה זה שבר? מה ההבדל בין שברים לבין תרועה? שברים, אתה לוקח את התקיעה הארוכה, מחלק אותה לשלושה חלקים. אז שברת אותו, כל שהוא קצת ארוך, אבל לא מגיע לאורך של תקיעה, נעמוד אחר כך על השיעורים, כמה זה, זה נקרא שברים. ותרועה זה קצר יותר. רבי אבהו תיקן בקסרי, בקסריה של היום, שהתקיעה תהיה תשרת שלוש פעמים. תקיעה שברים, תרועה תקיעה. ולמה? אומרת הגמרא, אם הוא מבין שתרועה זה ילולי יליל, מה זה? כמו אדם שמיילל, אז הקולות שהוא משמיע הם קצרים. אז היה צריך להיות שכל התרועה תהיה מה שאנחנו קוראים היום תרועה, כמו יללה, שזה טו טו קצר. ואם הוא סובר שגנוחי גנח, שתרועה זה כמו אדם שנאנח, שהנחות הן יותר ארוכות, אז היה צריך להיות רק שברים. למה עשה גם תרועה וגם שברים? אומרת הגמרא, מספקלה יגנוחי גנח יילולי יליל. היה לו ספק לרבי אבהו, מה זה התרועה שהתורה דיברה? האם כאדם שנאנח, הנחה אחר הנחה, שזה כמו השברים שלנו היום, שעושים שלוש קולות של טו, שוב פעם טו, ועוד הפעם שלוש פעמים, או שהתרועה של התורה זה ילולי יליל, כמו אדם שמיילל, וזה הכל שאנחנו עושים, טו, טו, טו. אז מכיוון שהיה לו ספק האם גנוחי גנח הוא ילולי יליל, לכן הוא תיקן שיהיה תשרת שלוש פעמים כדי לכלול את הכל, ותיקן שיהיה תשת שלוש פעמים ותרת שלוש פעמים. ולמה? אומרת הגמרא, כי הספק היה מחולק לשלושה חלקים. הספק של רבי אבהו היה האם תרועה של התורה זה מה שאנחנו קוראים תרועה של קולות קצרים, או תרועה של התורה זה מה שאנחנו קוראים שברים שהם קולות יותר ארוכים, או שהם שניהם ביחד. לכן רבי אבהו תיקן שיתקעו תשרת, דיינו תקיעה שברים, תרועה תקיעה שלוש פעמים, תשת תקיעה שברים, תקיעה שלוש פעמים, ותרת תקיעה, תרועה תקיעה שלוש פעמים. אז כמה קולות הגענו כולם ביחד? הגענו ל-30 קולות, כי תשרת זה 4 קולות, תקיעה שברים, תרועה תקיעה, כפול 3 זה 12, תשת כפול 3 זה עוד 9, ותרת כפול 3 זה עוד 9, הגענו ל-30 קולות. השאלה, כשלומדים את הגמרא, מיד כל אחד מתעוררת אצלו שאלה, אז מה היה עד שהגיע רבי אבהו? עד שבא רבי אבהו, אנשים לא, עם ישראל לא יצאו ידי חובת תקיעת שופר, ואם עשו כראוי, אז מה פתאום מסתפק רבי אבהו? אפשר לבדוק מה היה שנה שעברה, ולפי זה להמשיך הלאה. מה פשר הספק הזה שהתעורר אצל רבי אבהו? מה זה התרועה שהתורה אומרת? האם זה שברים ותרועה ביחד, או שברים לבד, או תרועה לבד? השאלה הזו מביא הר"ן שנשאל רבנו סעדיה גאון. גם הראש מביא את דברי רבנו סעדיה גאון, שהוא נשאל, וכי עד רבי אבהו לא יצאו ידי חובת תקיעת שופר מדאורייתא, היה ספק. ענה להם רבנו סעדיה גאון, שעד שבא רבי אבהו, היו קהילות שונות נוהגות במנהגים שונים. היו קהילות שהיו תוקעים רק תשת שלוש פעמים. תקיעה, שברים, תרועה, מכיוון שהמסורת של אותו מקום הייתה שתרועה של התורה זה שברים. דהיינו שלוש תקיעות שכל אחת איתו, עוד פעם תו ועוד פעם תו, שלוש פעמים, קצת ארוך, אבל לא מגיע לשיעור של תקיעה. והיו מקומות שהיו נוהגים לעשות רק תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה. והיו מקומות שהיו עושים תשרת, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, כמו אדם שהוא מתחיל בהנחות, כואב לו משהו, אז הוא מתחיל להנח, הנחות ארוכות יותר. וכשהוא מרגיש שבר בלב, עובר לי יללה. אז זה גם שברים וגם תרועה. אז היו מקומות שנהגו כך. ואומר רבנו סעדיה גאון, שכולם הודו לכולם. זאת אומרת, אלה שעשו שברים, הודו שמי שעושה תרועה גם יצא ידי חובה. ואלה שעשו תשרת, הודו שגם מי שעושה תשת או תרת גם יוצא ידי חובה. כלומר, המילה תרועה, יש לה כמה מסלולים. או שברים קצרים, או ארוכים, או שניהם ביחד. אז כל אחד מה שעשה יצא ידי חובה. בא רבי אבהו ואמר, במקום שכל קהילה תעשה משהו אחר, נאחד את כל הקהילות שיעשו ביחד, אפילו שיוצאים ידי חובה. אבל נאחד את כל הקהילות שכולם יעשו אותו דבר, לכן אמר שיעשו כולם תשרת שלוש פעמים, תשת שלוש פעמים, תרת שלוש פעמים. וכך מגיעים ל-30 קולות, שאדם יוצא ידי חובה מדאורייתא. אבל לפי רבנו סעדיה גאון, מה דינו של אדם שעשה רק אחד משלושת המסלולים האלה, או תשרת שלוש פעמים, או תשת, או תרת שלוש פעמים, יצא ידי חובה. כך דעת רבנו סעדיה גאון. הבית יוסף, בסימן תפקוף צדיק, אומר שמהרמב״ם לא משמע כך. מהרמב״ם משמע שרבנו סעדיה גאון, לא כמו רבנו סעדיה גאון, אלא שרבי אבהו, מה שתיקן את התקנה, מכיוון שהיה לו ספק מה ההלכה. היה לו ספק מי צודק. ומצד הספק הדאורייתא, לכן צריך לעשות את שלושתם. לא כמו רבנו סעדיה גאון שאומר שמי שיעשה גם אחד משלושתם יצא ידי חובה, רק רבי אבהו בא וחיבר את כולם ביחד. אלא כבר לפני כן, מי שעשה כך ולא עשה כמו השני, לא כולם הסכימו שהוא יצא ידי חובה. זה אומר לו, אתה לא יצאת ידי חובה, וזה אומר לו, אתה לא יצאת ידי חובה. לכן רבי אבהו חיבר את שלושתם מצד הספק. מאיפה מוכיח את זה הבית יוסף? מדברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם כך, תרועה המורה בתורה, נסתפק לנו בספק לפי אורך השנים ורוב הגלות, ואין לנו יודעים האחי, עם מי היללה שמייללים אנשים וכו'. מסיים הרמב״ם, נמצא מניין התקיעות 30, כדי להסתלק מן הספק. אז לפי הרמב״ם, אומר הבית יוסף, משמע לא כמו רבנו סעדיה גאון, אלא כל השיטות האלה הם בגדר ספק דאורייתא, ספק דאורייתא, האם יוצאים ידי חובה רק בדרך הזו ולא בדרך השנייה, ולכן תוקעים 30 קולות כדי לצאת מידי ספק. נתבונן קצת בדין של התשרת שרבי אבהו תיקן והוסיף שיומרו גם תשרת וגם תרת וגם תשרת שלוש פעמים. כשתוקעים תקיעה שברים, תרועה תקיעה. זה ודאי שכשאדם תוקע את התקיעה, שזו הפשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, חייב לתקוע אותה בנשימה אחת. אסור לו להפסיק באמצע, כי אם הוא נשם באמצע, הוא קטע את התקיעה. יכול להפוך את זה לשברים. אז התקיעה ודאי שצריכה להיות תקיעה ארוכה בנשימה אחת. שברים, גם ודאי. אדם שעצר באמצע השברים נשם, צריך לעשות שלושה שברים, והוא עשה שני שברים ונשם. לא יצא ידי חובה. או אדם שאת התרועה, צריך לעשות את התרועה ברציפות, והוא עצר באמצע התרועה, לפני שהגיע לשיעור של התרועה. לא יצא ידי חובה. השאלה מה הדין בתשרת. הרי למה עושים באמצע את השברים ואת התרועה? כי לא יודעים מה זה התרועה של התורה. האם תרועה שהתורה אמרה זה שברים ותרועה ביחד? השאלה עכשיו שמתעוררת, האם שברים ותרועה צריך לעשות אותם ביחד? כי תרועה שהתורה אמרה, לכאורה צריך לעשות בנשימה אחת, כי יש לזה שם של תרועה. או בשתי נשימות. בזה יש מחלוקת ראשונים. התוספות מסכת ראש שנה מביאים את דעת רבנותם, שרבנותם אומר שנכון שתקיעה צריכה להיות בנשימה אחת, שברים צריכים להיות בנשימה אחת, תרועה צריכה להיות בנשימה אחת, אבל שברים ותרועה יעשה בשתי נשימות. כלומר, שברים, ינשום, נשימה קצרה, ויעבור אחר כך לתרועה. מה הסברה בזה? הרי לכאורה, כמו ששברים צריך לעשות בנשימה אחת, פה יש שברים תרועה שהספק אולי זה התרועה של התורה. למה רבנותם אומר בשתי נשימות? אומר רבנותם, הרי למה עושים שברים ותרועה?

0: קצר.
1: אומר רבנו תם, במציאות, כשאדם נאנח ואחר כך מיילל, הוא נושם באמצע. בין ההנחות לבין היללה, האדם נושם. אז נכון שמצד המצווה יש כאן שם אחד של תרועה, שמצד הספק עושים שברים ותרועה ביחד, אבל זה כאדם שהוא גונח ואחר כך מיילל. באדם שגונח ואחר כך מיילל, הוא נושם באמצע, לכן גם פה יעשה בשתי נשימות. אבל רוב הראשונים לא סוברים כך. רוב הראשונים סוברים שלא הולכים לפי איך שבני אדם גונחים ונאנחים ואחר כך מייללים, אלא המצווה מהתורה זה תרועה. רק יש לנו ספק, מה זה תרועה? לפי הצד הזה של הספק, שתרועה זה שברים ותרועה ביחד, אז כמו ששברים לבד צריך לעשות אותם בנשימה אחת, גם בתשרת צריך בהתחלה לעשות תקיעה בנשימה אחת, אחר כך שברים תרועה יחד בנשימה אחת, ואחר כך את התקיעה שוב בנשימה אחת. מה עושים למעשה? אדם תוקע בשופר בראש השנה, שואל מחלוקת ראשונים, כשאני תוקע תשרת, מה אני אעשה? האם בנשימה אחת או בשתי נשימות? נקרא את לשון השולחן ערוך בסימן תף קופצדיק סעיף דלת. אומר השולחן ערוך, שלושה שברים צריך לעשותם בנשימה אחת. זה פשוט, זה כולם מסכימים, שהשברים צריך להיות בנשימה אחת. אבל שלושה שברים ותרועה דתשרת, יש אומרים שאין צריך לעשותם בנשימה אחת. מי זה יש אומרים הזה? רבנו תם. והוא שלא ישהה בהפסקה יותר מכדי נשימה. כלומר, אמנם ינשום בין השברים לבין התרועה, אבל ייקח נשימה קצרה ומיד יעבור לתרועה שלא יהיה הפסק גדול. כי סך הכל זה צריך להיות ברצף אחד. רק ינשום ויתקדם. ויש אומרים שצריך לעשותם בנשימה אחת. מי זה יש אומרים הזה? רוב הראשונים. הרמב"ן, הראש, הר"ן, כולם חולקים על רבנו תם וסוברים שצריך לעשות כמו שברים שנשימה אחת, גם שברים תרועה של תשרת, צריך שיהיה בנשימה אחת. מה למעשה? אומר השולחן ערוך, וירא שמיים יצא ידי כולם. ובתקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת, ובתקיעות דמעומד יעשה בשתי נשימות. הרמ"א כותב על מנהגם של האשכנזים, והמנהג הפשוט לעשות הכל בשתי נשימות ואין לשנות. הרמ"א מביא את שיטת רבנו תם להלכה, אבל בשולחן ערוך וככה מנהג אצלנו, שאדם יוצא ידי, התוקע בשופר יוצא ידי חובת כולם, בתקיעות דמיושב יעשה בנשימה אחת ומעומד יעשה בשתי נשימות. מה זה התקיעות דמיושב, תקיעות דמעומד? הרי לכאורה יש 30 קולות, יצאנו ידי חובה. אחרי שרבי אבו תיקן 30 קולות, אז אדם שתוקע ושמע תשרת שלוש פעמים, תשת שלוש פעמים, תרת שלוש פעמים, הגיע ל-30 קולות, יצא ידי חובה דאורייתא. אבל הגמרא אומרת, מסכת ראש השנה, מפני מה תוקעים כשהם יושבים וחוזרים ותוקעים כשהם עומדים? כדי לערבב את השטן. אומר שם רשי, כשרואה השטן שישראל מחבבים המצוות, מסתתמים טענותיו. כלומר, מצד הדין תורה, יצאנו ידי חובה ב-30 קולות ששמענו, מברכים לשמוע קול שופר, אשר קידשנו צבא וציוונו לשמוע קול שופר, אחר כך מברכים שהחיינו, תוקעים 30 קולות, יצאנו ידי חובה. אלה התקיעות דמי יושב, שהציבור יושב בזמן שתוקעים בשופר. אולי כדרך אגב נציין, מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה מביא את הסבכי צדק, שאומר שלא רק בתקיעות עצמם יושבים, גם בברכות יושבים. יש כאלה שבברכות של תקיעת שופר עומדים, ואחר כך יושבים ושומעים את התקיעות. אבל הסבכי צדק כותב שאין סיבה שנחמיר בברכות יותר מאשר התקיעות עצמם. בתקיעות עצמם יושבים, כותב הרדב"ז, כי לא רצו להטריח את הציבור. מכיוון שיש אחר כך תקיעות דמעומד, תפילת 18 שתוקעים שוב את ה-30 קולות שאחרי, בכל מקרה עומדים, זה עמידה, חייבים לעמוד. אז מכיוון ששם יש את התקיעות דמעומד, לכן התקיעות הראשונות לא רצו להטריח את הציבור ולכן יושבים. אומר הזבחי צדק, אם יושבים בתקיעות, אין סיבה שיעמדו בברכות. אבל יש כאלה שנוהגים, כן עומדים בברכות ואחר כך יושבים בתקיעות.

0: על כל פנים, חוץ מה-30 שתוקעים בתקיעות דמיושר, אחר כך בעמידה בתפילת 18, זה לא תפילת 18, זה תפילה של מוסף, אין שם 18 ברכות, שם יש את שלושת הברכות הראשונות עד המלך הקדוש, אחר כך שלושת הברכות האחרונות, כמו כל תפילה, ובאמצע יש עוד שלוש ברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. זוהי תפילת מוסף של ראש השנה, גם ביום הראשון, גם ביום השני. מה זה מלכויות? קוראים פסוקים גם מהתורה, גם מהנביאים, גם מהכתובים, פסוקים שעוסקים במלכות השם בעולם, וחותמים בברכה, ואחר כך יש זיכרונות, פסוקים שהקדוש ברוך הוא זוכר, מעשה נוח, דברים שונים שיש פסוקים בתורה שהקדוש ברוך הוא זכר ופקד, גם שם בתורה, בנביאים, בכתובים, ואז חותמים ברוך אתה השם זוכר הברית, ואחר כך שופרות, פסוקים שמוזכר בהם עניינים של שופר, בחצוצות וכל שופר יהיו לפני המלך השם, ואחרי החתימה של שלושת הברכות האלה, של מלכויות, זיכרונות, שופרות, אחרי כל ברכה, תוקעים, יש מנהגים שונים מה תוקעים, אצלנו המנהג שתוקעים 10 קולות בכל פעם, תשרת, תשת, תרת, כך אחרי מלכויות, אחרי זיכרונות, אחרי שופרות, יוצא שבעמידה יש לנו עוד 30 קולות, בחזרה שהשליח ציבור חוזר, גם יש מלכויות, זיכרונות, שופרות, שוב תוקעים שם, גם 10, 10, 10, אז הגענו כבר ל-90 קולות. אחר כך, לפני עלינו לשבח, תענו ותיאטרו ברחמים מן השמיים, שם עוד 10 קולות שתוקעים, תשרת, תשת, תרת, הגענו ל-100 קולות. מה העניין של ה-100 קולות האלה? הרי ב-30 קולות כבר יצאנו ידי חובה. אז ראשית, הגמרא כבר לימדה אותנו שתוקעים תקיעות דמיושב, נכון, יצאנו ידי חובה. אבל אחר כך תקיעות דמעומד כדי לערבב את השטן. אומר רשי שרואה שישראל מחבבין המצוות, מסתתמין טענותיו. הרבה ביאורים נאמרו בזה, אבל פשט הדברים, מה זה מסתתמין טענותיו? בגלל מה? השטן בא מקטרק בראש שנה, אומר ריבונו של עולם, היום זה יום של דין, תראה מה פלוני עשה, בניך חטאו, עשו עוונות כאלה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל כשהם תוקעים בשופר, מה זה התקיעת שופר? שהם מכריזים שהם מקבלים את מלכותי עליהם מחדש. אם הם מקבלים את מלכותי, זה אומר שהם מתחרטים על כל מה שעשו, מהיום התחילו להתנהג טוב. אבל השטן הוא תפקידו להסתין, הוא לא שותק. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, מה שהם תוקעים בשופר לקבל את מלכותך, זה לא באמת בשביל לקבל את מלכותך. הוא מקטרג. הוא אומר, מה שהם עכשיו תוקעים בשופר, בגלל שציווית אותם בתורה לתקוע בשופר בראש השנה, אז הם תוקעים בשבילו להיענש. אבל הם לא עושים את זה בגלל שבאמת רוצים לקבל את מלכותה. איפה יש פה הוכחה לתשובה לקבלת המלכות? אבל כשהם חוזרים ותוקעים במוסף, מיד אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אם כי דבריך שהם עשו רק לצאת ידי חובה, כבר יצאו ידי חובה. למה חוזרים ותוקעים עוד הפעם? כי הם מקבלים את מלכותי ברצון, הם אוהבים לחזור על התקיעות, כי הם מעצמם רוצים, זה כבר מבחירה שלהם. ואז אין לו מה לענות, מסתתמים טענותיו, שרואה שישראל מחבבין המצוות, שאפילו יצאתי ידי חובה, חוזר עוד הפעם על התקיעות. על כל פנים מגיעים ל-100 קולות. 100 קולות האלה מקורם בדברי רבנו חננאל, שמביא את הירושלמי, שם כתוב שעל אם סיסרה שהיא ייבבה, ובירושלמי כתוב שהיא ייבבה 100 קולות, 100 פעמים ישמיע קולות של יבבה, אז לא שיש לה איזה זכות שבזכותה תוקעים 100 קולות, אלא רק לומדים מהפסוק שכתוב ותייבב, אם לא הייתה מגיעה ל-100 קולות, זה לא נקרא יבבה, זה בכתה, הצטערה. אבל 100 קולות זה פירוש המילה תייבב. לכן אנחנו גם התרועה שאומרת התורה, מצד ההידור מצווה עושים 100 קולות. אצל הספרדים נוהגים אחרי עלינו לשבח, לעשות עוד תרועה גדולה, תרועה ארוכה, שעניינה להגיע ל-101 קולות בגימטריה מיכאל, שהוא השר שמסנגר על עם ישראל. מהם התקיעות העיקריות שבהם אדם יוצא ידי חובה? התקיעות דמיושב או התקיעות דמעומד? הרדב"ז שאלו אותו, למה יושבים בתקיעות הראשונות? הרי יש לנו דין, לומדים מספירת העומר, שמצווה שכתוב בה לכם, ספרתם לכם, צריך לעמוד ב... לכן אנחנו כשמברכים על ספירת העומר בעמידה, אל תקרא בקמה אלא בקומה, מזה לומדים להרבה מקומות שהמצווה צריכה להתקיים בעמידה. אז שואלו אותו, למה בשופר שגם כתוב לכם, למה שם יושבים? היינו צריכים לעמוד. ענה להם הרדב"ז, כי העיקר של התקיעות הם בתקיעות דמעומד, של העמידה והחזרה. לכן התקיעות האלה שהן פחות חשובות, הן לא עיקר התקיעות, יושבים בהן. משמע מדבריו שהיציאה ידי חובה, דווקא יוצאים ידי חובה בתקיעות דמעומד. אבל בחזון עובדיה הביא מרן הרב עובדיה, הוכחה מדברי הריף והרמב״ם, שעיקר התקיעות שיוצאים בהן ידי חובה, הן דווקא התקיעות דמיושב. מביא שם את הלשון, מדייק מדבריהם, נפקה מינה שכשאדם מכוון לצאת ידי חובת המצווה, איפה יכוון? לפי הריף והרמב״ם, יכוון לצאת ידי חובה בתקיעות דמיושב. וזה גם דבר שהוא מסתבר, מברכים על המצווה, עובר לעשייתה, לא מברכים עכשיו ואחר כך יוצאים ידי חובה רק בעמידה שם כשעומדים, אלא מברך, עובר לעשייתן ומכוון לצאת ידי חובה בתקיעות דווקא דמיושב. אז הוא אומר שזה מאותה הטעם שכתב הרדב"ז, שלא להטריח את הציבור. הרדב"ז כתב הטעם שמכיוון שהעיקר במוסף, אז לא רצו להטריח את הציבור, ולכן אמרו שישבו כאן ויעמדו שם שזה העיקר. אבל לפי מה שיוצא מהרמב"ם, שיוצאים ידי חובה דווקא בתקיעות דמיושב, אז צריך לחבר את הדברים. שיושבים כדי לא להטריח את הציבור, וסומכים לעניין שצריך לעמוד על מה שאחר כך. אבל עיקר המצווה יוצאים ידי חובה כעת. התקיעה עצמה, מה האורך שלה, כמה צריך לתקוע, ומה האורך של השברים ושל התרועה. יש בזה מחלוקת ראשונים, אבל נאמר את השיטה שנפסקה להלכה. יש מחלוקת בין רש"י לבין רוב הראשונים האחרים, ההלכה נפסקה לא כמו רש"י. אז נקרא את לשון השולחן ערוך, הוא מביא פה יש אומרים ויש אומרים, אבל הלכה כביש, לשון השולחן ערוך, ויש אומרים שיעור יבבה, שלושה תרומיתין, תרומית זה תו, כל תו קצר זה תרומית. אז שיעור יבבה זה שלושה תרומיתין, ושיעור תרועה כשלוש יבבות. זאת אומרת כשעושים תרועה בתרת, תקיעה, תרועה, תקיעה, כמה פעמים צריך להשמיע את הצליל של התו, כמה פעמים, כל זה נקרא תרומית. אם שיעור תרועה כשלוש יבבות ויבבה היא שלושה תרומיתין, יוצא שתשע פעמים צריך לעשות את התו. פחות מזה לא יצא ידי חובה. אז השליח ציבור צריך לשים לב שכשהוא תוקע, שלפחות תשעה תרומיתין יעשה בתרועה. אם רוצה להוסיף יותר, יכול להוסיף, אבל שלא יקצר. השברים, השיעור של כל שבר הוא שלושה תרומיתין. יוצא שכל שבר צריך להיות באורך כמו שלוש פעמים תו. תחבר את שלושת הפעמים האלה, זה שיעור של שבר. אם הוא רוצה להאריך קצת יותר, רשאי, אבל לא יותר מדי. כי יש לנו דין, שיעור תקיעה כתרועה. אם תרועה זה תשעה תרומיתין, אז כמה צריך להיות השיעור של התקיעה שעושה תקיעה ארוכה? אותו שיעור של תשעה תרומיתין. והשברים, זה שלוש כפול שלוש, גם כן תשעה. אז אם הוא יאריך בשבר, כל שבר יאריך בו הרבה, כמו תשעה תרומיתין, הוא הופך את השבר להיות תקיעה, ואז לא יצא ידי חובה. לכן, השבר צריך להיזהר, לא להאריך בו יותר מדי. בפרט שלפי רש"י, השיעור של תקיעה זה שלושה תרומיתין. לא כל שבר שלושה תרומיתין, ויש החוששים לשיטת רש"י. על כל פנים, שברים יעשה אותם כמו שלוש פעמים תו, ואחר כך יעבור לשבר הבא, כך שלוש פעמים. רק יש נקודה חשובה ש... צריך שהתוקעים בשופר לקחת אדם שתוקע בשופר שיהיה בקי בהלכות, לא רק מי שיודע להשמיע צלילים יפים. צריך לבדוק שהוא באמת למד את ההלכות לפני. כי אם שיעור תקיעה כתרועה, אז בתשעת התקיעה צריכה להיות תשעה תרומיתים. שזה כמו התרועה, כמו השברים, כל אחד בפני עצמו זה תשעה. אבל מה קורה בתשרת? למה עושים תשרת? כי אולי תרועה שהתורה אמרה זה שברים ותרועה ביחד. שברים ותרועה ביחד, לכמה תרומיתין הגענו? אם זה תשע וזה תשע, הגענו ל-18 תרומיתין. יוצא שהתקיעה של תשרת צריכה להיות 18 תרומיתין, אורך של 18 תרומיתין. זאת אומרת, תשת ותרת, אורך התקיעה, תשעה תרומיתין, זה אותו דבר כמו האמצע. אבל בתשרת צריך להקפיד התוקע בשופר, שהתקיעה שלו תהיה ארוכה יותר, כפולה מהתקיעות האחרות, שאם שם עשה תשעה, פה יעשה 18, לא פחות מ-18 תרומיתין. לכן, כמו שאמרנו, חשוב שהאדם שתוקע בשופר, כל בית כנסת, כל גבאי, כל רב, יבחרו אדם שהוא גם משמיע צלילים טובים, אבל בעיקר שהוא בקיא בהלכות, שיודע גם מתי צריך לחזור, מתי לא צריך לחזור, שגם בזה יש דינים. בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מופיע הפסוק המפורסם, שהרמב״ם לומד ממנו דבר גדול. התורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, אחר כך בא משפט מאוד קשה, ועבדת את אויביך, אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמה ובערום ובחוסר כל. הפסוק הזה, בלי הרמב״ם, אני יכולים להסביר אותו, שהקדוש ברוך הוא אומר, מכיוון שכשהיה לנו שפע ושמחה, לא עבדנו אותו, אז עכשיו, חס ושלום, הגיעה הכללה הזאת לעבוד את האויבים. אבל הרמב״ם מסביר אחרת, ודבריו מדויקים בלשון הפסוק. הרמב״ם אומר, אין הכוונה שבגלל שלא שמרת תורה ומצוות, כשהיה לך שפע, לכן יש את המכה הקשה הזו שאחר כך. הרמב״ם אומר שאפילו ששמרנו תורה ומצוות, אבל אם השמירת תורה ומצוות לא נעשתה בשמחה, חס ושלום מגיע הדבר הקשה שכתוב אחר כך. נקרא את לשון הרמב״ם בהלכות סוכה פרק ח' הלכה ט"ו. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן עבודה גדולה היא. מה פירוש עבודה גדולה? יש לזה חשיבות גדולה. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. כלומר, ראוי שיענש, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איך הרמב״ם למד את זה בפסוק? כי לא כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, משמחה, כלומר, ממצב של שמחה, כשהיה לך שפע, מטוב לבב, אלא כתוב בשמחה, משמע שעבדת את השם אלוקיך, קיימת מצוות, אבל אם לא בשמחה, על זה יש את התביעה. וזה דבר שדורש הסבר, איפה יש חוק בעולם שאדם צריך למלא את החוקים של המדינה מתוך שמחה. כל חוקי המדינות צריך לשלם מס, תשלם מס, לא בודקים מה המצב רוח שלך כשאתה משלם מס, שאתה צריך להיות שמח. מה העניין פה שיש כזו תביעה על כלל ישראל שהקדוש ברוך הוא אומר, שנכון, אתה ברוך השם דתי, שומר תורה ומצוות, עושה מה שצריך לעשות, אבל אם לא שמחת, יש עליך תביעה. למה צריך לשמוח? ועוד יש תביעה. שאלה נוספת, וכי השמחה תלויה בידי האדם? כל אדם רוצה לשמוח, אבל יש לו אכזבות ממה שקרה בעבר, יש לו דאגות ממה שיהיה בעתיד, אז הוא לא שמח, הוא לחוץ. אז איך אפשר לדרוש מהאדם שיהיה שמח? אפשר לדרוש מהאדם, תניח תפילין, תעשה קידוש בשבת, תשמור שבת, אבל לדרוש מהאדם שיהיה שמח, שזה עניין של הרגשת הלב, איך התורה דורשת דבר כזה? ועוד יש על זה ענישה, אם האדם לא מרגיל את עצמו להיות בשמחה. אבל הדבר התבאר, משל למה הדבר דומה? מלך טוב לב, כולם יודעים כמה הוא אוהב את הבריות ואת האזרחים, והוא אומר להם, אני סידרתי פה מכשיר, שכל האזרחים עכשיו יעברו לידי, כל אחד יכניס שקל לתוך המכשיר, כמו המכשירים האלה שמכניסים מטבע ומוציא משהו, כל אחד יכניס שקל, ואז יצא לו מלמטה חבילה של מיליון דולר. והוא רואה שאחד מגיע, ואין לו חשק להכניס את השקל. הוא מרגיש חבל לי על השקל, אני אתרום שקל למלך, למה שאני אתן לו את זה? והוא עצוב ומתכווץ בתוך עצמו. והמלך אומר לו, אתה חייב. לא, טוב, אם אני חייב, עם פנים מחורכמות, מכניס את השקל הזה. מה המלך מרגיש כלפיו? רוצה לשלוח אותו לבית הסוהר. אני כל כך אוהב אותך, כל כך רוצה שיהיה לך טוב. אני אומר לך, תעשה צעד קטן, תקבל שפע גדול, ואתה עצוב? זאת אומרת שאתה לא מכיר לא בי כמלך, ולא מכיר באהבה שלי כלפיך, ואתה לא מבין בכלל איפה אתה נמצא, ומה אתה עומד, ומה המשמעות של להיות אזרח אצלי בתור מלך. כך גם, כשאדם שומר תורה ומצוות, אבל הוא בא עם פנים עצובות, זה אומר שהוא לא מכיר לא בגדולת ואהבת מי שציווה אותו, ולא בשכר הגדול של המצוות שהוא מקבל. הדברים מדויקים בלשונו של הרמב״ם. הוא כותב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת האל שציווה בהן. עבודה גדולה. אומר, זה דבר גדול שגם תתבונן לשמוח בעשיית המצווה, וגם באהבת מי שציווה. שאתה יודע שהוא ציווה אותך, ראשית, אדם שאוהב את אביו, אז ודאי שיעשה מה שמשמח את אביו. כמו שהרמח"ל כותב, דיברנו על כך בעבר, שאדם שאוהב את אביו, אפילו רמז שאביו רמז או אמר חצי מילה, הוא כבר הולך לעשות בשלמות והרבה יותר טוב ויותר מוצלח אפילו ממה שהתבקש לעשות, כי הוא אוהב את האבא. גם אדם שיש לו אהבת השם, אז הוא שמח בכל מעשה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות, אפילו אם לא יקבל שכר. בפרט שהוא יודע שטוב השם לכל, ועל כל מעשה קטן נותן שכר עצום בשמיים. כתוב על אברהם אבינו, שזה שהוא אמר, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבור, ולשלושת המלאכים שנדמו לו כערביים, ואמר אקחה פת לחם, זכה לקבל שכר שבניו 40 שנה במדבר יקבלו מן, יהיה להם אוכל 40 שנה. זה רק נותן כיוון איזה שפע של שכר. היו מיליונים במדבר. 600 אלף מגיל 20 שנה ומעלה, חוץ מנשותיהם וילדיהם וחוץ מהערב רב שעלו איתם. הם היו מיליונים. וכל יום כמות של מזון למיליונים, אפשר להשוות את זה לבאקחה פת לחם וסעדו לבכם. וזה רק בעולם הזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מה בעולם הבא? השפע שהקדוש ברוך הוא נותן, ההטבה היא אינסופית. וסידר הקדוש ברוך הוא שבמעט חומר שהאדם מקריב מעצמו, של תאווה, של הנאה, של צדקה שהוא נותן, של ברכה לאוכל שהוא עושה, מתגבר באיזה יצר שתוקף אותו בשמירת העיניים, קצת הקרבה קטנה, מקבל שכר נצחי, שאי אפשר להשוות את זה. כי העניין של ההקרבה שאדם מקריב, זה הקרבה זמנית. מקריב דבר קטן שזה זמני, ואחר כך הוא עובר לדברים אחרים. והשכר שהוא מקבל על אותו דבר, הוא שכר נצחי שלעולם לא נגמר, שזה מלווה אותו כל הזמן, גם בעולם הבא, גם אחרי תחיית המתים, על מה שהוא עשה לפני אלפי שנים, כשהיה בגלגול הזה, וקיים איזה מצווה שהוא עשה. השכר הוא נצחי. לכן, אומר הרמב״ם, התביעה הגדולה לאדם, שלא עושה את המצווה מתוך שמחה, יש עליו תביעה גדולה, עד כדי שאומר הקדוש ברוך הוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, מי ששם לב, גם יש פה מידה כנגד מידה, תחת אשר לא עבדת, מה כנגד זה? ועבדת את אויביך, פה לא עבדת את השם אלוקיך, ועבדת את אויביך אשר שלחנו השם בך, כנגד בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מה אומר כנגד זה? ברעב ובצמה ובערום ובחוסר כל, ממש מידה כנגד מידה של דבר והיפוכו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם שאם יחנך את עצמו לעבוד את השם מתוך שמחה, יזכה למעלות הגדולות האלה. אומר מהרחו כותב שאדם שמרגיל את עצמו לשמוח בכל מצווה ומצווה שהוא עושה, מניח תפילין, שמח, עושה קידוש, שמח, קורא קריאת שמע, שמח, נותן צדקה, מי שמרגיל את עצמו לשמוח בכל מצווה שעושה, מובטח לו שיגיע לרוח הקודש. הבטחה של מערכו, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, אומר, תדע, אם כל מצווה אתה מרגיל את עצמך לקיים אותה מתוך שמחה, מובטח לאדם הזה שיגיע לרוח הקודש. אבל הוא אומר, איך, לאיזה רמה של שמחה צריך להגיע? שבכל מצווה שעושה, ידמה בדעתו, כאילו קיבל 1,000 דינרי זהב על אותה מצווה. בואו נמחיש את הדבר. אנחנו פה עכשיו בכנסת מוסייף. יש פה כל בוקר הרבה מניינים שאנשים מתפללים. נתאר לעצמנו, אדם גר רחוב סמוך למוסייף, קם בבוקר, הולך כדרכו בכל בוקר להתפלל. הוא רואה שכל הרחובות פה מסביב של השוק, יש בהם שולחנות קטנים, ועל כל שולחן יש ערימה של 1,000 דינרי זהב, מטבעות של זהב טהור. הוא נדהם, הוא שואל מה זה? 1,000 שולחנות, על כל אחד יש 1,000 דינרי זהב. הוא שואל את השומרים שם, מה פשר הדבר הזה? אומרים לו, כשאתה עכשיו הולך לבית כנסת ומניח תפילין, אחרי שתסיים על תפילין של יד, בלי תפילין של ראש, כשאתה חוזר אתה מקבל את כל זה. תפילין של יד, מצוות עשה דאורייתא. אתה מקבל 1,000 דינרי זהב על תפילין של יד. תרד יותר למטה, ברחוב הסמוך, יש עוד 1,000 שולחנות דינרי זהב שעל כל אחד 1,000 דינרים, שזה על תפילין של ראש. איך האדם הזה באותו יום, כשהוא בדרך לבית כנסת, שומע דבר כזה, איך הוא יניח את התפילין? הוא ירעד מהתרגשות, שהוא מבין מה הוא הולך לקבל, איזה שמחה תהיה לו בלב. ומה האמת? השכר על תפילין זה 1,000 דינרי זהב, 1,000. זה נצחי, זה הרבה יותר, רק המוח שלנו לא תופס את זה. אומר מהרח, הוא אדם שיפנים בלב, שעל כל מצווה שהוא עושה מקבל שכר, כאילו הוא מקבל 1,000 דינרי זהב, הוא יהיה עובד השם ברמה נפלאה, עד כדי כך שיזכה להגיע למדרגה של רוח הקודש. מה יאמר האדם? אבל יש לו כל מיני קשיים בחיים. זה אומר, בסדר, כסף זה חשוב, אבל יש לו ילדים עם כל מיני בעיות, זה בעיית בריאות, או בעיות נפשיות, או כל מיני צרות אחרות, ואם לא ילדים, אז יש לו בעיה מסוג אחר, בריאות עצמו, יש כל מיני צרות שיש לאנשים בחיים. אז הוא אומר, איך אני אגיע לשמחה? יש לי צער ממה שחוויתי בעבר, יש לי דאגות ממה יהיה בעתיד, שזה דבר שהוא פוגם בשמחה של האדם. איך בכל זאת התורה אומרת, אתה צריך לשמוח? כותב הרמח"ל בספר דרך השם יסוד גדול. הוא אומר, כל אדם צריך לדעת שאין לו לקנה בטוב שיש למישהו אחר ושהוא קיבל פחות. אפילו בדברים מאוד חשובים, כמו הדוגמאות שהזכרנו, אם חס שלום יש לו ילד עם חולי מסוים, או כל איזה צרה שיש לאדם. צריך לומר לעצמו כך, לכל אדם הקדוש ברוך הוא נותן באותו גלגול את הכלים שהם הכי טובים בשבילו לתיקון שלו באותו גלגול. אדם בא לעולם בשביל לתקן משהו, יש לו מסלול שצריך לתקן. אז הוא קיבל את המראה פנים ואת המבנה גוף שהכי טוב לתיקון שלו בגלגול הזה. לא יהיה עצוב למה הוא רזה והוא שמן, למה זה גבוה וזה נמוך, למה זה נראה כך והוא נראה אחרת. יאמר, אני קיבלתי את הכלים שהכי טובים בשבילי לתיקון שלי בגלגול הזה. את הילדים שהם הכי טובים בשבילי לתיקון שלי בגלגול הזה. גם חוויות, קשיים שהוא עבר, צרות, סבל, יאמר לעצמו, הקדוש ברוך הוא נתן את מה שהכי טוב. יש איסורים שבאים לאדם כדי למחוק לו עוונות שהוא עשה בגלגול הזה, או עוונות שעשה בגלגולים הקודמים, ויש איסורים שבאים לאדם לא מצד כפרת עוונות, אלא כדי לרומם אותו. במקום שיש שקוע בגשמיות, שאצלו הגשמיות נחשבת מאוד מרכזית בחיים, הקדוש ברוך הוא מביא לו צרות ואיסורים, עד שכל הגשמיות נעשה הבל בעיניו, כל התאוות כלום, הוא הופך להיות אדם מאוד רוחני, מאוד גבוה. אז עכשיו הוא מרגיש קושי, למה יש לו איסורים? אבל בפועל, אחרי 120 יבוא לעולם הבא, הוא יראה לאיזה מדרגות רוחניות הוא הגיע בגלל האיסורים, אז הוא יודע לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאמרו בדרך רמז על הפסוק, עבדו את השם בשמחה. גם הפסוק שקראנו עכשיו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. המילה שמחה לא כתובה לבדה בשני המקומות האלה. האות ב' מצטרפת אליהם. כי המילה בשמחה באה ללמד את האדם איך הוא יכול להגיע לשמחה, אפילו שיש לו קשיים והתמודדויות. המילה בשמחה, כשהופכים את הסדר שלה, מקבלים את המילה מחשבה. לומר לאדם שהשמחה תלויה במחשבה שלו, בעולם החוויות הפנימי שלו, איך הוא מסתכל על המצב, איך הוא מסתכל על החיים, איך הוא רואה את הדברים, מקיים מצווה, איך הוא מסתכל על המצווה הזאת, כעול ומטרד, אוצר גדול שהקדוש ברוך הוא הביא לי. מספרים לרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהגיע לבית כנסת ביום חג הסוכות בבוקר, כל היד הייתה חבושה בתחבושות, כולם נבהלו, אם מישהו חבל בו אתמול בערב בערבית, הוא היה בסדר. מה התברר? שהוא קם בעלות השחר וציפה לרגע שיהיה אפשר לקיים מצוות ארבעת המינים, הושיט את היד בעוצמה כדי לקחת את האתרוג, ושכח שהאתרוג נמצא מאחרי הזכוכית של הויטרינה בבית. אז היד נכנסה מרוב התלהבות ושמחה של מצווה, נכנסה דרך הזכוכית, ניפצה את הזכוכית ונחבל כולו רק מהזכוכיות של היד. איך מגיעים לזה? זה להט של מצווה, שאנשים יכולים להגיע למדרגות כאלה. ועל ידי מחשבה נכונה שאדם שמח במצוות, וגם קשיים שיש לו, כל דעביד רחמנה לתו עביד, זוכה להגיע לעבודת השם מתוך שמחה.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
2: מלא בפרנסה טובה.
1: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
3: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתורני.

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל ושם.

0: התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. ערוץ 2000.
1: יש לי תוכניות,

0: 11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נמצאים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. נדבר היום כמה דברים חשובים מאוד בנושא של חודש אלול, כל ענייני סליחות. מה זה הסליחות? כמה דברים גדולים שהרבה לא יודעים, סודות וכל כוונות וההבנות יש באמירת הסליחות, כמו למשל מי הם שיבת קורתי הברית שאנחנו מזכירים אותם, מה זה בדיל ויעבור, ועוד דברים גדולים, עניין של ארמית, מה קוראים בארמית ומה לא ולמה וכולי. חודש אלול זה חודש שנקרא אלול, כיוון שאלול זה לשון לתור ולחפש. כתוב בפרשת שלח, פרשת המרגלים, ויתורו את הארץ, שהמרגלים יצאו לתור את ארץ ישראל, ויתורו את הארץ, מתרגם אונקלוס, ויעללון יתראה. מה זה ויעללון? יחפשו, יתורו. אלול זה זמן שאנחנו מחפשים תרים אחר נבחי הנפש שלנו, אחר המעשים שלנו, כי עוד 30 יום מראש חודש אלול, אנחנו עומדים לפני המשפט שקובע את הכל, את הכל. זאת אומרת, הוא קובע המשפט ביום ראש השנה, לא רק מה שיעבור עלינו בשנה הקרובה, יש דברים שנקבעים לאדם, מה שיהיה לו עוד הרבה שנים קדימה, יש החלטות. למשל, נושא של, בעזרת השם, נגיד, בשורות טובות, לידת ילדים, אדם, בעזרת השם, ילדים, זה דבר של חיים שלמים. זה דברים שנגמרים בראש השנה, חתונות, בעזרת השם, וככה זה הדרך, רפואה, בריאות. לא אומר דברים הפוכים, שיש להם אולי גם השלכות לא רק לשנה אחת קדימה, אם זה, יש דברים לא טובים שיכול להיות השלכות הרבה שנים קדימה. הכל נקבע בראש השנה, יום הדין. והקדוש ברוך הוא גילה לנו את הדין, את הדבר הזה, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. הקדוש ברוך הוא גילה לנו שיש כזה, יום כזה שבו נידונים כל באי העולם, גם ישראל, גם הגויים, גם כל היצורים, כולם נידונים ביום ראש השנה, ואנחנו צריכים הכנה, אלול, לתור לחפש אחר נבחי הנפש. והמנהג לומר סליחות במשך כל ימי החודש האלו. מאיפה יצא המנהג הזה של סליחות? הרי משה רבנו עלה להר סיני, שלוש פעמים, פעם אחת הוא עלה בזין בסיוון, ירד ביוד זין בתמוז, שבר את הלוחות. אחר כך עלה משה רבנו פעם שנייה עוד 40 יום, מיוד ח' בתמוז, ירד בכף ת' באב. והקדוש ברוך הוא הודיע לו בכף ת' באב, שזה ערב אלול, ערב ראש חודש אלול בעצם, שהקדוש ברוך הוא מוכל, לא מכילה גמורה עדיין, אבל מכילה, זאת אומרת שאני אתן לך לוחות שניות. פסול לך, שני לוחות אבנים, שניים כראשונים. טוב, אחר כך, מראש חודש אלול, עלה משה רבנו פעם שלישית להר סיני, 40 יום, עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים מחל הקדוש ברוך הוא למשה רבנו מכילה בשמחה, דהיינו מכילה גמורה, מושלמת, שבה גם כן נמחל החטא של אבון העגל. לכן, ב-40 יום האחרונים שעלה משה רבנו להר סיני, עם ישראל עשו שני דברים. הרבו בסליחות ותחנונים, התפללו הרבה שהקדוש ברוך הוא ימחול ויסלח, והתקבלו התפילות של משה רבנו, מה שהוא מתפלל ב-40 יום האחרונים הללו, שהסתיימו ביום הכיפורים. וגם היו תוקעים בשופר כל יום, במשך אותם 40 יום. יש דבר מיוחד בשופר, כמו שאומר הנביא עמוס, היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, פירוש, הקול של השופר יש בו עניין שמחריד ומכניע את הלב. ככה אומר רבנו בחיי. כל כלי נגינה יש לו איזה דבר שמזעזע, שנוגע בליבו של אדם. חצוצרות, שמחה. כינור, יש פה עניין של קצת כמו איזה עצבות, כמו בן אדם מדבר. והשופר הוא מחריד, הוא מזעזע, הוא מכניע את הלב. אז תקעו 40 יום בשופר וגם אמרו סליחות. לכן בני ספרד נוהגים 40 יום לומר סליחות. זה המנהג שנהגו בני ספרד, ובני אשכנז נהגו במשך 40 יום, למעט שבתות, שבתות כמובן, שבאמצע, אומרים, תוקעים בשופר בתפילה, אחר התפילה תוקעים בשופר. גם חלק מבני ספרד, במהלך הסליחות, יש כאלה שתוקעים בשופר. זה מנהג יפה, זה מאוד מעורר את הלב. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שגם בני אשכנז, הם גם אומרים סליחות, מתי 4 ימים לפני ראש השנה, כאשר אוכל ביום חמישי בשבוע, אז בני אשכנז נוהגים גם 4 ימים לפני זה לומר סליחות, דיינו ממוצאי שבת, ועד ראש השנה. למה 4 ימים הללו? נגיד שני טעמים. טעם ראשון, כמו שקורבן, אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, ואנחנו ממש כמו כבני מרון, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב בפסוק, לגבי הקרבת קורבן של ראש השנה, ועשיתם עולה, ועשיתם. תעשו את עצמכם כמו עולה, כמו קורבן. בשאר החגים כתוב, והקרבתם, הקרבתם עולה. אבל בראש השנה, ועשיתם עולה. תעשו את עצמכם כמו עולה, כמו קורבן. קורבן לפני שמקריבים אותו, 4 ימים לפני זה בודקים אותו שאין בו מומין. אז 4 ימים לפני ראש השנה, אנחנו, זה ככה מנהג של בני אשכנז, מתחילים לומר סליחות, לבקר את המומין שבלב. יש עוד טעם, שבעשרת ימי תשובה יש כאלו שצמים במשך 10 ימי תשובה, אבל בתוך 10 ימי תשובה יש ימים שלא צמים בהם, ראש השנה יומיים, שבת וערב כיפור. 4 ימים שלא צמים בעשרת ימי תשובה, 4 ימים הללו משלימים אותם באמירת סליחות, 4 ימים לפני ראש השנה. ואם ראש השנה לא יוצא ביום חמישי, אלא הוא יוצא כמו השנה ביום שלישי, למשל, דיין יום שני בלילה, זה כבר ליל שלישי, אז ראש השנה הוא באמצע השבוע, אם נעשה 4 ימים לפני, זה יוצא על יום שישי. מנהג בני אשכנז להתחיל ביום הראשון בשבוע שלפני זה. למה? שיהיה יום שבוע קבוע, יום, אותו יום בשבוע קבוע שבו מתחילים את הסליחות, שלא לחלק, שלא יתבלבלו. אז אם אי אפשר ביום הראשון הסמוך, כי זה לא 4 ימים לפני, אז עושים את זה ביום ראשון שלפניו, יוצא השנה, שראש השנה ביום שלישי, מתחילים את הסליחות ביום ראשון, שבוע וחצי לפני. בסליחות, מי שיסתכל, הוא יראה שיש בזה, זה בנוי בסדר נפלא. סדר נפלא הסליחות, ומי שאפילו אומר הרבה שנים, לא תמיד מרגישים בדבר הזה. בסוף הסליחות אנחנו אומרים, קדיש תתקבל. קדיש תתקבל אומרים על תפילה, לא אומרים על, זה סדר של בקשות ותחינות. אז איך זה, למה הקדיש התקבל? כי זה בנוי ממש כמו תפילה. מתחילים באשרי יושבי ביתך, כמו שהתפילה מתחילה פסוקי דזמרה, או במנחה מתחילים גם באשרי. אחר כך שבת, ואחר כך אנחנו שבת יהודה בדחוק בצר, ואחר כך זה י"ג מידות. י"ג מידות זה הלב של הסליחות, זה העיקר. י"ג מידות זה כנגד התפילה עצמה. מה שקוראים לפני זה, זה הזמירות לפני התפילה. ואחר כך שמגיעים לתפילת העמידה, י"ג מידות, זה כמו כנגד תפילת העמידה. אחר כך עושים נפילת אפיים, כמו שעושים נפילת אפיים, אחרי התפילה. לכן בסוף הסליחות אנחנו אומרים, קדיש תתקבל. מי שיתבונן גם בסליחות, יראה שאנחנו אומרים אותם, יש הרבה קטעים שם לפי סדר א' ב', ויש שם קטעים בארמית, ונסביר את המשמעות של הדברים. קודם כל, יש לנו, כמו שהזכרנו, שיש קטעים בארמית, שאותם אנחנו לא אומרים אותם לבד. רק אם יש 10. יש שני דברים בסליחות שצריכים שיהיו 10 דווקא, מסיבות שונות. י"ג מידות, י"ג מידות זה דבר שבקדושה, כל דבר שבקדושה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, צריך 10 בשביל שנוכל לומר אותו, אם זה סדר של קדושה, ואם זה סדר של י"ג מידות, צריך 10 יהודים נוכחים במקום לומר י"ג מידות. יש קטעים בארמית, כמו שאנחנו קוראים, רחמנה את קרנן כעמד אברהם רחימה, את קרנן כעמד יצחק עקדה. פה יסוד גדול של 7 קורתי ברית, שבמשך מעגל השנה מזכירים אותם, כשרוצים להתפלל בזמן שיש צרה חס ושלום, או בעזרת השם, תפילה ליולדת או לתיקון נשמות, 7 קורתי ברית, בליל הושענא רבה מזכירים, תכף נסביר מי הם 7 קורתי הברית ואיפה נמצאים, איפה אנחנו מזכירים אותם בסליחות. אבל הארמית, יש פה דיבור בארמית. ארמית, חזל 2 סיבות שהשאירו את הקטעים אלו דווקא בארמית. סיבה ראשונה, זה היה הלשון המקובלת, זה קטעים מאוד חשובים, תפילות מאוד חשובות, אלו שהם בלשון הארמית. ואז היה לשון המקובלת פעם ארמית, וגם עוד עניין, ארמית זה השפה של המלאכים הלא טובים, והם, כשאנחנו בכוונה אומרים את זה בשפה, בלשון שלהם, זה גורם להם הכנעה, כמו הקדיש, הזוהר אומר, למה הקדיש בארמית? כי זו תפילה כזאת נורא ואיומה, שהיא מכניעה ומשברת את הכוחות של הסיטרא אחרא, שהם שומעים כזה תפילה נורא ואיומה, ולא יכולים לעמוד מולה. גם התפילות הללו, אומרים אותם בארמית, גם להכניע את אותם מלאכים לא טובים, שמבינים את השפה הזאת, וזה גורם להם הכנעה. אבל בגלל זה, אנחנו צריכים שיהיה לנו זכות של עשרה. אז דווקא אומרים אותם דווקא בעשרה. וצריכים עוד סיבה לעשרה, כי זה שפה של מלאכי השרת הטובים, שמסייעים להעלות את התפילות, הם לא אוהבים את השפה הזאת, כי זו שפה שעשית רחה. אז מלאכי השרת הטובים, הם לא אוהבים, לא רק שהם לא עוזרים להעלות אותה, אפילו הם כועסים, לא אוהבים את השפה הזאת. לכן אנחנו זכות של עשרה, את כל התפילות בארמית, כל הקטעים בארמית, אנחנו צריכים שיהיו עשרה, אמנת ש... בזכות של הציבור, התפילה הזאת תעלה ותתקבל, והיא עושה הרבה הרבה פירות הקטעים שאומרים בארמית. שזה רחמנה את קרנן כעמד אברהם רחימה, כמו מחה ומסי, ועוד. זה כל מה שאומרים בארמית צריך לחתחיל לעשרה. אומנם, זה צריך לדעת שמה שכתב, מה שכתבו האחרונים, שלא עד כולם צריך דווקא עשרה. בן איש חי בספר תורה לשמה, הוא כותב שרחמנה את קרנן כעמד אברהם רחימה וכולי. זה אפשר לומר אפילו ביחיד, גם אדם יחידי יכול לומר את זה. למה? כי לפני זה אנחנו אומרים פסוקים בלשון הקודש, שבט יהודה בדחוק בצער, ואחרי זה י' ג' מידות, ואחרי זה שסיימים את תפילת רחמנה את קרלן כעמד אברהם רחימה, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, שימו לב, ויעבור, לא ויעבור, בזכות תפילת ויעבור, ככה לומר, לא ויעבור, זה, העיקר שיעבור, זה לא נכון, מי שאומר ויעבור, הוא לא אומר נכון, בדיל ויעבור, בזכות תפילת ויעבור. אז לפני הבקשה הזאת, שיש שם הרבה בקשות נפלאות, רחמנה את קרלן כימי, ורחמנה רחמנה, בדיל ויעבור, לפני זה אומרים י' ג' מידות, ובסוף גם אומרים שוב י' ג' מידות, לשון הקודש, לשון הקודש, באמצע התפילה הזאת, הבקשה הזאת המיוחדת, אומר רבן יוסף חיים, בגלל זה, אתה יכול להגיד את זה גם ביחיד, פה מלכי השרת לא התקנו, אבל כל השאר הקטעים בארמית, צריך שיהיו דווקא עשרה, בשביל לומר אותם. יש כאלו שבאים מאוחר, רוצים לקרוא את כל הסדר הסליחות, בזמן שהציבור התקדמו, רוצים לקרוא סדר הסליחות, אז רוצים לקרוא את הארמית. אבל בגלל שבאו מאוחר, הציבור התקדם, והם עכשיו אחורה, אז רוצים לקרוא את הסדר הזה, את התפילות האלו בארמית, ביחיד, אבל במעמד של הציבור שקוראים עכשיו סליחות. דעתו של רב שלמה זלמן, אויר בהחזר צדיק לברכה, שאפשר לקרוא את זה. כי אתה נמצא עכשיו במעמד שאומרים סליחות, אתה לא אומר את הקטעים בארמית מילה במילה עם הציבור, אבל עכשיו הם אומרים סליחות, אתה נמצא במעמד, אתה יכול להגיד. זה דעתו של רב שמע אויבך, יש אומרים שלו, שמעתי עם הרב ציון מוצפי שלו, ארמית, ממש צריך לומר, עם הציבור ממש, ביחד איתה ממש. תדעו לכם שיש דעת הרב כף החיים. כף החיים אומר שאני לא יודע למה לומר את הקטעים בארמית ביחיד. אם אדם, זה השפה שלו, הוא לא יודע שפה אחרת, הוא לא יתפלל בארמית, יתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע. אם אדם יודע רק אנגלית, או צרפתית, או ערבית, זה השפה שלו, זה השפת האם שלו, הוא לא יודע לשון הקודש, הוא לא יתפלל בשפה זרה, שהוא יודע, יתפלל, מתקבל, אז גם ארמית. לכן דעתו של רב

לא לומר אותם ביחיד. לא י' ג' מידות, ולא מה שבארמית, אלא מה עושים? פשוט מחכים, אם יש ציבור עדיין לא אין עשרה, יקראו את הקטעים האחרים, וידלגו את הארמית וי' ג' מידות, שיגיעו עשרה, ישלימו את כל מה שי' ג' מידות, וגם את הארמית. זה בעשרה דווקא. הזכרתי עכשיו תפילת הרחמנה את קרלן וכו', בדיל ויעבור. קודם כל, צריך לשים לב כמו שהזכרתי, בדיל, בזכות, או בשביל, ויעבור. לא ויעבור, אלא ויעבור. בזכות תפילת, ויעבור. זה אחד, לשים לב. כי בסוף אנחנו אומרים, ויעבור השם על פנה, ויקרא, נכון? תפילה נורא ואיומה, שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו, שעם ישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוכל להם את עוונותיהם. שימו לב איך הלשון של חז"ל. לא יאמרו, רק להגיד את זה בהתעוררות, זה דבר גדול, חשוב מאוד, אבל זה לא מספיק, צריך גם יעשו, יעשו לפניי. מהו רחום? אף אתה תהיה רחום, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם. מהו חנון? אף אתה תהיה חנון, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנת חינם, אפילו שלא מגיע לנו. יעשו לפניי כסדר הזה. יקראו, וזה לעורר את עצמנו, שאנחנו גם ננהג ככה, ואז מידה כנגד מידה, השם צילך, הקדוש ברוך הוא ההנהגה שלו כלפי האדם, כמו הצל עם הגוף. הצל של האדם, איך זה אז? לפי התנועות של הגוף. אז גם כן אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ההנהגה שלו אלינו, זה כמו צל כלפי הגוף. איך שאדם מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא נוהג איתו. אדם מרחם, הקדוש ברוך הוא מרחם. אדם מוותר, אפילו שהוא יכול, צריך למודל שלו, הוא מוותר. הקדוש ברוך הוא מוותר. אדם הולך לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא הולך אותו לפני משורת הדין. השם צילך, מידה כנגד מידה. אז אנחנו שאומרים, רחמנא יתקרלן וכו', זה בדיל ויעבור, זה דבר ראשון. עוד דבר, שימו לב, יש לנו רבותיי שבעה קורתי ברית. שבעה קורתי ברית, אלא שבעה מאבותינו הקדושים, שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית של קיום, ברית מיוחדת של קיום עולם. ויש מתבלבלים, לא יודעים בדיוק מי הם שבעת קורתי הברית. שבעת קורתי הברית הם אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, פנחס ודוד. לא שלמה, לא יוסף. לא לערבב את זה עם שבעת האושפיזין. זה משהו אחר. כל דבר זה עניין אחר. שבעת קורתי ברית, שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית קיום עולם, ואנחנו מזכירים את הברית קיום עולם, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, פנחס בן אלעזר, ודוד, דוד המלך. ואני אקרא לכם גם את הפסוקים, איפה הקדוש ברוך הוא קראת רק איתם ברית מיוחדת. איפה זה? אז נקרא, יש לנו באברהם אבינו בראשית תדוו, ביום הוא קראת השם את אברהם ברית למור, בראשית תדוו. יצחק, מה כתוב בראשית י' ז', ואת בריתי אקים את יצחק. יעקב אבינו, איפה כתוב ויקרא כבב, וזכרתי את בריתי יעקב. מה עם משה, איפה הקדוש הוא קראת ברית, בשמות למדלת, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. זה משה. איפה אהרון במדבר י' ח'? ברית מלך עולם היא לפני השם. זה אהרון. מי השישי? פנחס. כתוב בפנחס, במדבר כפי, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כאונת עולם. אז עם פנחס קשור, קראת ברית. ומי השביעי? דוד המלך, מלך משיח. כתוב בדוד בתהילים פיתת, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. אז הנה, אלו שבעת קורתי ברית. תמיד שעושים שבע הקפות, שבעת קורתי ברית. אנחנו מזכירים אותה כל הזמן. בוא נשלם, קראת איתם ברית עם שבעה אלו, תזכור לנו מה שקראת, את הברית שקראת איתם, שהקיעו מולם להם ולזרם, תרחם עלינו. לכן, תסתכלו רבותיי בנוסח של התפילה, מה כתוב? רחמנה יתקרלן כימה דאברהם רחימה. כימה, ברית קיום שקראת איתו. רחמנה יתקרלן כימה דיצחק עקדה. כימה. רחמנה את קרלן כימה, שוב ברית קיום, דיעקב שלמה. רחמנה את קרלן כימה, דמשה נביאה. כימה, ברית קיום שקראת איתו. רחמנה את קרלן כימה, דאהרון כהנה, של אהרון הכהן. רחמנה את קרלן כימה,
ברית קיום דה פנחס כאן.

0: פנחס, שכינה לשמך. ורחמנא ליצלן כאמה, ברית קיום שקראת עם דוד, מלכה משיחה. יפה. אבל כשמדברים על יוסף, מי שיסתכל בנוסח של הבקשה, אצל יוסף הלשון משתנה, רבותיי. אצל יוסף אנחנו אומרים, רחמנא ליצלן, זכותה ליוסף צדיקה. זכותה, לא קיימה. עם יוסף, הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית, אבל יש זכויות ליוסף. כאן זכותה ליוסף צדיקה. יוסף הצדיק. וגם כשמדברים על שלמה, אנחנו לא אומרים כימה. שלמה אנחנו אומרים, רחמנא ליצלן, צלותי די שלמה מלכה. את התפילה של שלמה המלך. תזכור את זה. מה היה בתפילה של שלמה המלך? התפילה של שלמה המלך, מדובר פה על התפילה הנפלאה, אדירה, עצומה, שהתפלל שלמה המלך בזמן חנוכת בית המקדש. שהתפילה הזאת מופיעה פעמיים, כמעט מילה במילה, באורך, גם בספר מלכים וגם בספר דברי הימים, מילה במילה, התפילה הארוכה הזאת המאוד מרגשת של שלמה המלך, כדאי לכל אחד לקרוא את התפילה הזאת, תזכור את התפילה הגדולה הזאת, והתפילה הזאת יש לה גם כן כוח, גם שתעמוד לנו, את קרלן צלותה, תפילתו זה שלמה מלכה, אז אצל יוסף כתוב, זכותה, הזכות של יוסף, ואצל שלמה כתוב, צלותה. אבל כימה, ברית קיום, זה כתוב אצל אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, פנחס ודוד. אלה שבעה כותי ברית. אנחנו עושים הקפות, כל פעם שמתפללים על כל מיני עניינים, גם בהושענא רבה, גם במהלך השנה, אם יש צרות, יש בצורת, גם שעושים תיקון לנפטרים, מעוררים את העניין הזה ששבעת כותי ברית. יש, אגב, אני אזכיר, יש איזה מנהג שהיה בזמנו, מביא אותו רבן יוסף חיים ועוד, אישה שהייתה, לא הייתה מצליחה להתעבר, או שחס שלום, הייתה מפלת כל פעם. אז היו לוקחים 10 תמידי חכמים, לוקחים איזה חגורה, ומסובבים מסביב קבר של רחל, 7 פעמים החגורה הזו, ואומרים כמובן את הבקשות מיוחדות, תפילות מיוחדות, תהילים, ואחרי שעושים את התיקון הזה, 7 פעמים מקיפים את קבר של רחל עם החגורה, הייתה קושרת את זה על בטנה, וזה היה מסייע על הבהיריון. זה היה סגולה. עכשיו המציאו מזה כל מיני המצאות שלא כתובים בשום מקום. לוקחים איזה חוט אדום, חוטים אדומים, עושים ככה, עשיתי ככה. המצאות, כל החוט האדום הזה המצאה. זה התחיל לסגולה, כמו שאמרנו, הפי המקובלים, 7 כפות עם חגורה מיוחדת, שהחגורה הזאת, תהילים, תפילות מיוחדות, פסוקים, ואז קושרת את זה, אותה אישה על בטנה, ובעזרת השם יולדת אחר כך בשלום. זה, זה, זה, זה, זה הסגולה האמיתית, מה שכתוב אצל רבותינו. כל השאר החוטים וזה. אז לכן, זה אנחנו מזכירים את השיבת קורתי ברית, גם בתוך אמירת הסליחות. יש גם סדר של א' ב' רבותיי, לשים לב. אני ספרתי לפחות 14 פעמים, יש בקשות שמופיעות לפי סדר א' ב'. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, א' ב'. גיבורים לעמוד הפרץ, דוחים את הגזרות, ג' א' ב' ג' ד'. נכון? אשמנו כל עם, בושנו מכל לשון. ויש שם גם סדר א' ב', מי שיסתכל, אני עכשיו, הזמן שלנו הוא קצר, יש לנו לפי סדר א' ב', יש לנו, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל תעשה עמנו קלה, תוכז ידך במשפט. בבוא תוכחה נגדך, שמנו מספרך אל תמח. זה לפי סדר אטבש. עוד ראשונה, עוד אחרונה. עוד שנייה מהסוף. וככה, זה נקרא סדר אטבש. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל תעשה עמנו קלה, תוכז ידך במשפט. בבוא תוכחה נגדך, בית. שמנו מספרך אל תמח. בשין. אטבש. כן? וככה, זה הסדר. תמנו מרות, תשש כוחים לנסרות, שחנו על נמוד, שפרנו עוד דבר. מה זה? זה סדר תשרק, תאפשין. תמנו מרות, תשש כוחים, שחנו על נמוד, שפרנו דבר. רחום, תשרק, א' ב' אחורה. אבל מסודר לפי אותיות, יש בזה סוד גדול. וככה זה הדרך. גם מי שלא שם לב, מעכשיו שים לב, שקוראים את הסליחות. ניתן לנו דוגמה. אלוהינו שבשמיים, שמע כל מקבל תפילה לתור רצון, אל תעבדנו באור גלתנו, שימו לב, זה א' ב', אל תעבדנו באור גלתנו, אבד כל הקבים עלינו לרעה, אחר כך, מתחיל עוד פעם, אלינו שבשמיים, בשרנו בשרות טובות. ב', כל פעם שמתחיל עוד חדשה, אז אנחנו אומרים, אלוהינו שבשמיים. לכן כל פעם מי שיסתכל בבקשה הזאת, של אלוהינו שבשמיים, מתי מתחילים עוד פעם להגיד אלוהינו שבשמיים? כשהם עוברים לעוד חדשה. וככה, אז זה הסדר. כל פעם מתחילים עוד חדשה, אומרים אלוהינו שבשמיים. מי שלא הרגיש לזה עד עכשיו, עכשיו יקרא. זה נראה אחרת לגמרי שמבינים. מה שאנחנו קוראים בסדר של סליחות, מאוד יפה, כל בנוי. וגם אליך השם נשאתי עיניי, שמה כל תחתונם וגול לחסדך, בשמך בטחתי, וחפשתי את השטחתי, דברים לקחתי ובתי עדיך, וככה גברו יגונותיי וירבו הנחותיי, א' ב' ג' ד', תראו שם סודה לפי א' ב', גם נפילת אפיים, לדוד אליך השם נפשי עשה, אלוהי ברכה בטחתי על לבוש העצמי, זה גם סודה א' ב', מה שמסודה לפי א' ב', אומר רבני יוסף חיים, אל תוותר על זה, זה איש בזה סוד גדול, באותם התפילות והסליחות שנתקנו לפי סדר א' ב'. אז גם אם יש מקומות שהזמן קצר, כל מיני אילוצים שמקצרים, מדלגים קטעים מסוימים, את הסדר א' ב' ישתדל לא לדלג, ודאי את כל היו"ד גמל מידות, שזה הלב של הסליחות, זה ודאי שלהגיד עם 10 אנשים, וגם הקטעים בארמית, שיש איזה סודות גדולים, להשתדל לומר כמובן את כולם, הכל במידת האפשר. אנחנו גם צריכים לשים לב, רבותיי, לעניין של הוידוי. וידוי, תדעו לכם, שאין דבר שמזכך את הנשמה של אדם כמו וידוי. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה, שוידוי זה מצוות עשה מהתורה. כמו שאנשים מתרגשים, הולכים לשמוע שופר, פרט השנה, דאורייתא, יום ראשון זה דאורייתא, שופר, תפילין, 4 תמנים ביום הראשון של סוכות, מצווה דאורייתא, מצווה מדאורייתא לעשות וידוי, לא משנה, אפילו אם אדם באמצע השנה, כל יום שאנחנו אומרים וידוי, אנחנו אומרים בעצם ביום 3 פעמים את הוידוי, בשחרית על מה שהיה בלילה, במנחה על מה שהיה במשך היום, ובלילה מה שהיה במנחה לזמן שהולכים לישון, מזכך, מתאר את נפשו של אדם. הזוהר אומר, מה המעלה של הוידוי? המעלה של הוידוי, שאנחנו בעצמנו הולכים ומתוודים, בקשים סליחה מה את השם יתברך, אז אנחנו מצילים את עצמנו, למה? כי גם ככה המקטרג יבוא, וינסה לקטרג על האדם, יגיד, בואו שלם, הוא עשה כך וכך וכך, יאמר לו, הקדוש ברוך הוא למקטרג, מה אתה באת לקטרג על הבן שלי? הוא כבר היה לפני, התוודה, סלחתי לו, תלך מפה, יגרש אותו. יש משל, מעשה יפה, מספרים, השני הילדים שהיו ביניהם רב הוא אחד עם השני, אחד מהם היה לו חליפה חדשה שאבא שלו קנה לו, נקרא החליפה את לחלכה, החבר שלו אמר אני אלשין עליך לאבא שלך, קראת את החליפה החדשה, לכלכת אותה, מה יעשה הבן הזה? מסכן, רץ מהר ראשון לאבא שלו, אמר לו אבא, תראה אבא תמחו לי, מה קרה בני? חטאתי לך, אבא, החליפה שקנית לי, קראתי אותה, השתוללתי, אני מבקש סליחה, יותר אני לא אעשה, יותר אני לא אעשה. אבא מרחם אבא אומר לו, אני מוכה לך, באת לספר לי מעצמך, אני מוכה לך, ויקנה לך גם חליפה חדשה. זה יוצא, וזה בא, המקטרג מגיע, הבן שלך ככה, הבן שלך ככה. אומר לו, מה אתה מדבר הבן שלי? הוא כבר בית, ודע מעצמו, מחלתי לו, וגם חליפה חדשה, אני אקנה לו, לך מעליי, אל תדבר עליו שום דבר על הבן שלי. ככה, זה הסוד של הוידוי, אנחנו מתוודים. הוידוי הוא בעצם מזכך אותנו. ועל ידי שזה מתוודה ומקבל על עצמו בעזרת השם, לחזור בתשובה, לא להגיד, עשיתי ועשיתי. אלא מקבל, תחזור בתשובה, הוידוי הזה מתקבל. יש גם צריך לשים לב עוד דבר, שאומרים את הוידוי, מעלתו עצומה, עצומה מאוד מאוד מאוד. אנחנו לא יודעים ממה אנחנו ניצלים שאנחנו עושים וידוי, כמה מקטרגים מסירים מעלינו, כמה דברים טובים אנחנו מביאים לנו בזכות הוידוי. במהלך התקיעות של ראש השנה, של השופר, בין סדר לסדר, בין סדר תשרת, לתשעת, לתרת, לא אומרים וידוי בפה, לא, שלא יפסק. אבל במחשבה כן יש וידוי. זה מה שעושים באמצע התקיעות של השופר. התשובה היא כן. לא מבקשים בקשות ולא כלום. הוידוי זה תפילה הכי טובה. אז אומרים, מהרהרים וידוי בין סדר לסדר במהלך התקיעות, הוידוי מסייע שכל התפילות האחרות שלנו יעלו. והקדוש ברוך הוא מוחל וסולח ויורד השפע, יורד הישועות, הכל, בזכות הוידוי. אבל בעיני שאדם מקבל על עצמו, בלב נשבר ונתקה, גם מצטער ומקבל על עצמו קבלות טובות לאבא. היה אבא שהוא, היה לו בן יחיד. הבן יחיד הזה אומר לו, אבא, אני יוצא לחוץ לארץ. אמר לו, בני, אל תיסע לחוץ לארץ. לא, אני רוצה לעשות עסקים, אני רוצה לעבוד. אתה בן יחיד שתשאר אצלי. לא, הבן לא שמע את האבא, נסע לחוץ לארץ. מאוד כאב לאבא. אחרי זה שבועיים הבן שולח מכתב. האבא פותח את המכתב, איזה יופי, שלח מכתב, הוא רוצה לחזור. כתוב שם, אבא, אני עם מצב שלי מאוד קשה. תשלח לי כסף, תשלח לי דברים. אני, אתה לא יודע את המצב שלי, אתה אבא שלי, אני צריך את העזרה שלך. אבא שמע את זה, אמר, מה זה? הבן, הוא ככה עזב אותי, ועכשיו הוא גם יש לו דרישות? בתוקף כזה מבקש ממני דברים? זרק את המכתב לפח. עובר עוד שבועיים, הבן שולח, אופה מכתב פותח, אבא קורא, אבא, זה פעם שנייה, תשלח לי כסף, רק אתה אבא שלי, מצב שלי קשה, אין לי מה לאכול, אין לי מה ליבוש. אבא כעס, תראה איזה דרישות, איזה תקיפות, לא מספיק שעזב אותי, הוא גם ככה בא, הוא דורש ממני, זרק לפח. עוד שבועיים, עוד פעם מחלף שלישי, עוד פעם הוא פותח, עוד פעם קורה אותו דבר, זה פעם שלישית, תרחם עליי, אין לי מה לאכול, אין לי מה לשתות, אתה אבא שלי, שלח לי כסף, תעזור לי, אין לי מי לפנות. זרק את זה לפח. האמא שמע, ניגשה לפח, הוציאה את המכתב, פתחה אותו, והתחילה לקרוא, אבא, אתה אבא שלי, זה פעם שלישית, אין לי מה לאכול, אין לי מה ללבוש, אין לי מי שיעזור לי, תשלח לי כסף אבא, אני צריך את העזרה שלך. אבא שומע את זה, אומר, רגע, מה זה מכתב חדש? מה זה המכתב? איזה יופי, הוא מדבר יפה. אומרת לו, האמא, לא, זה אותו מכתב בדיוק שזרקת לפח. מה קרה פה? זה אותו המכתב הפשוט, הנימה, איך שקוראים את הדברים, היא משנה את המשמעות. הבן כותב לך מכתב בבכי, אתה פשוט קראת את זה בתוקף, זה נשמע רע. אבל באמת הוא בוכה. אני קראתי כמו שהוא כתב באמת, כמו שהוא הרגיש באמת. הנימה של הכל משנה את המשמעות, רבותיי. אם אדם יעמוד, יעשה וידוי, עשבנו, ברנו, גזענו, מה, אתה בא להטריס? מה עשינו פה? ככה מבקשים סליחה? אותם המילים, במנגינה אחרת, משנה את המשמעות. אשמנו, פגענו, גזלנו, דיברנו אפילו שרה. זה לוקח עוד טיפה זמן. אבל המשמעות משתנה לגמרי. שאומרים וידוי בצורה כזאת, בניגון כזה, זה וידוי שמזכך מתאר, מוכל אבונות, ומוריד את השפע. אז עוד דבר שאנחנו צריכים לדעת, רבותיי, הוידוי, יש בו גם סדר של א' ב', אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון רע, א' ב' ג' ד'. יש מילים שמכפילות את עצמם, כשזה אותיות סופיות, כמו למשל, סדר מנצפח. מנצפח זה חמש אותיות שהן גם סופיות. מנצפח, מם, נון, צדיק, פי וחף. אז מרדנו, מרינו. כשזה עוד סופית, אז זה כפול בוידוי. מרדנו, מרינו. וגם כן, ניאצנו, ניאפנו. וככה זה הדרך. ואנחנו צריכים לדעת, בסך הכל 27 אותיות, 22 אותיות ראשוניות, ועוד 5 שהן אותיות סופיות. על כל אות, כל טבע מקים על הלב. מכניסים את הבוען מתחת לארבעת האצבעות, מקים על הלב. איפה הלב? הוא נמצא פה קצת בצד שמאל, קצת טיפה על האמצע, מקים. למה להראות? הלב כביכול גרם לנו. הלב, הרצונות שלנו הלא טובים, זה גרם לנו. אבל באמת, אנחנו מתחרטים, אנחנו מתביישים. יש סוד בהקעה הזאת על הלב. הכל טבע, כל מילה, שמנו, בגדנו, גזלנו. להגיד את זה בנחת, ובניגון הנכון, מחפר אבונות. לא למהר, לא לרוץ, לקרוא את הוידוי, כמו שצריך מילה במילה. ויש עוד דבר גדול בוידוי, רבותיי. מי שיתבונן בנוסח, הוא בלשון של הוידוי הוא בלשון של רבים, לא רק לשון של רבים, אנחנו גם מזכירים את אבותינו, זה פלא פלאות. אנחנו אומרים, חטאנו, אנא השם אלינו תבוא לפני תפילתנו ואת תיתן למקרים מתחינתנו, הכל בלשון רבים. שאין אנחנו עזי פנים וקשה עורף למה לפניך, השם אלינו ואתם צדיקים אנחנו ולחטאנו, אנחנו לא עזי פנים, אלא חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. מה קורה פה? מלא, אנחנו חטאנו. למה מזכירים את אבותינו? למה אנחנו צריכים לדבר על אבותינו? ולמה לשון רבים? אחר כך המשך. לשון רבים, אשמנו, בגדנו, תגיד, אשמתי, בגדתי, גזלתי, תגיד, לשון יחיד. מה זה לשון רבים ולמה מזכירים את אבותינו? מזה נדע כמה דברים גדולים יש בוידוי. הוידוי, קודם כל, הוא לא רק עלינו בלבד. אנחנו כל ישראל ערבים זה בזה. גם במצוות, גם בחס שלום, אם יהודים אחרים עושים עבירות, אז זה מזיק לכולנו, כולנו באותו ספינה, כמו שכתוב, המשל הידוע ברבנו יונה, שתו אנשים בספינה, שומעים מישהו קודח אצלו בתוך התא למטה, פותחים את התא, קודח בקרקעית של הספינה, הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, מה אכפת לכם? אני בחדר שלי, אני אעשה מה שאני רוצה. הוא אומר, מה אתה מדבר שטיות? זה ספינה כולנו ביחד. אתה קודח אצלך, אתה מטביע את כולנו. יהודי לא יכול להגיד, אני אעשה עבירות מה שבא לי ואל תתערבו לי, כי זה מזיק לכולם, כולנו ערבים זה בזה, כולנו גוף אחד, נשמה אחד. אז הוידוי שאנחנו עושים זה בשביל כולם. כולם, אשמנו, בגענו, גזלנו. זה דבר ראשון. ולכן גם האדם יגיד, טוב, יש פה דברים בוידוי שאני לא עשיתי. כן, אתה לא מתוודה רק עצמך. שכלל ישראל, זכויות שעושים מועילות לכולם. אבונות שעושים מזיקות לכולם. אז לכן הוידוי ברבים שכלל ישראל, זה אחד. עוד סיבה, שזה גם למה מזכירים את אבותינו. תדעו לכם, מוריי ורבותיי, אדם לא מתוודה רק על מה שעשינו בגלגול הזה. אנחנו מתוודים על מה שעשינו בגלגולים קודמים. מי אמר שכבר נגמר החשבון מגלגולים קודמים? אולי מגלגולים קודמים לא סיימנו, לא תיקנו. לא מדבר שבעולם הזה לא גמרנו לתקן. עשינו סליחות, עשינו ימי כיפור. מי אמר שזה נמחל? עד יום האחרון אדם עושה וידוי על מה שהוא עשה לפני 70 ו-80 שנה. מי אמר שזה נמחל? אבל גם על גלגולים קודמים אנחנו מתוודים. הגופות הקודמים שהנשמה שלהם הייתה, שלנו הייתה בהם, הם נקראים אבותינו ביחס לגוף שנמצא פה עכשיו בעולם הזה. ככה אומר רבנו יוסף חיים, חטאנו אנחנו בגלגול הזה ואבותינו הגוף שלנו בגלגולים הקודמים, ולכן אומרים אבותינו, ולכן אומרים את זה לשון רבים, ולכן הם מתוודים גם הדברים שאולי בן אדם אומר אני לא עשיתי. בפרט שאדם ביום הכיפורים יש וידוי ארוך של רבנו ניסים. איזה וידוי, תקרוא אותו בבכי, בכי גדול. אנחנו קוראים את הוידוי של רבנו ניסים גם בליל כיפור וגם בשחרית. הוא מסודר בשחרית של כיפור. אנחנו רואים אותו גם בלילה, כי בלילה יש המון אנשים, הרבה אנשים לא שומרים מצוות, אבל הלב יהודי, נשמה יהודית, באים ובוכים, ויש תורות עצומה. כמה זה מחפר רבונות, כמה זה מורה חמש שמיים, כזה שמורה את הילדים שלו, שכל השנה לא באים לבית הכנסת, איך מתוודים, בוכים. כמה זה מורה רחמים עלינו, על כל עם ישראל. רואים נשמה של יהודי. ישראל אפילו שחטא, אפילו שחטא, ישראל הוא. אז אנחנו אומרים את הוידויים גם על גלגולים קודמים. וגם, תדעו לכם, שיש עבירות שאדם דש בעקביו, שהן עבירות חמורות מאוד. מה למשל, מה דוגמה? כמו למשל, המלבין פני חברו ברבים. אז כתוב בגמרא בבא מציעא שהרי הוא כמו שופך דמים. מתבייש בן אדם ברבים, גורם לו לובן בפנים, מסתלק האדמומיות, הפנים שלו, הוא לא יודע איך להתגונן, כמו שופך דמים. כמו שופך דמים. הכל הכועס, יהיה חשוב בעיניך, כאילו עובד עבודה זרה, מסתלק עם הנשמה הקדושה, נכנס ברוח שתומה, מילים שאדם אומר בכעס, או דברים שהוא שובר בכעס, זה כמו שהוא מקריב קורבן לעבודה זרה. אסור להסתכל בפנים של אדם שכועס, גורם לשכחה, גורם נזק, להסתכל בפנים של אדם שכועס, כאילו עובד עבודה זרה, הוא כועס, כמו עבודה זרה, שופך, אדם מלבין בני חברו ברבים, כאילו הוא שופך דמים, גם המתגאה, הגמרא מסכת עבודה סוטה, כמו אומרת, המתגאה, מתגאה, גם עכשיו, כמו עובד עבודה זרה, ויש עוד כאלו. אז לכן, אדם אומר את הוידוי בלשון של רבים, והוידוי, כמו שאמרנו, לומר אותו, אנחנו לא יודעים אף פעם מה עשינו, מה באנו פה לתקן בעולם הזה. אולי איזו נקודה, איזה עניין, שאנחנו לא השלמנו את עצמנו, צריך לתקן את עצמנו, לעשות את הוידוי בכל לב ובכל נפש. יש לפעמים בתי כנסת, הם מחפשים איזה תירוץ להגיד את ה... לא להגיד וידוי. לא עבר הזמן, כמו למשל מנחה. הגיע הזמן השקיעה. נכון, יש אומרים שאחרי השקיעה, כבר לא לומר. אבל דעת הרב עובדיה, גם אחרי השקיעה, עצת את הקרובים, תגידו וידוי, יודגים במידות ונפילת אפיים. מי יודע ממה מצילים פה את הציבור? אגב, גם אלה שאומרים שאחרי שקיעת החמה לא להגיד, זה לא, לא הכוונה לוידוי, הכוונה יותר על נפילת האפיים, שזה, שבעצם זה מזמור בתהילים, לדוד אלך השם נפשי עשה, והיוד ג' מידות. זה, גם אלה שאומרים שלא, זה, אז זה דיבור, אבל לא וידוי. וידוי, אפילו בלילה, אדם הולך לישון, אומר וידוי. תמיד. מתי שמותר כמובן, שזה לא זמנים של ימים טובים וכו'. להגיד וידוי, זה דבר גדול מאוד. וגם שימו לב לסדר. מה אנחנו אומרים? חטאתי, אביתי, פשעתי. חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו מבטאים השם בטעון. יש פה, זה גם חוכמה. יש חטא, יש אבון ופשע. חטא זה דבר שאדם עשה אותו בשוגג. אבון זה דבר שאדם עשה אותו במזיד, אבל עשה אותו במזיד, אבל לא, לא, לא להכיס. היה לו תאווה, יצרה. פשע שהוא עשה להכיס, עשה במזיד להכיס. כן, אני יודע שעשו בכוונה, אני עושה. השם מרחם. אני עשיתי כזה דבר, אולי לא, אבל בגלגול קודם אולי כן, וגם מתוודים של אנשים אחרים, וזה עיקרו של וידוי, חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו מבטאים של ביתנו, תדעו לכם רבותיי, זה מובא גם במדרש וגם מובא בזוהר, הסוד הזה, שהאדם בא ואומר, האדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, חטאתי להשם, אין רשות למלאך המזיק לפגוע בו. שני אנשים ראינו שידעו את זה, קודם כל, אני אתחיל מפני כבודו, אפילו שהוא היה בהיסטוריה יותר מאוחר, דוד המלך, שבא אליו נתן הנביא, ונתן הנביא הוכיח את דוד המלך, ואמר לו, מה עשית? על כל נושא של כבשת הרש, משל ידוע, כולם מכירים, למה לקחת את בת שבע, לא חטא חס ושלום, אבל הוא הייתה גרושה והכל, אם לא, אז איך הוא התחתן איתה אחר כך, ואיך שלמה מלך אחרי זה. ודאי שהייתה גרושה שהתחתן, אבל הוא לקח אותה בצורה שזה נראה לא טוב. אז המשל של כבשת הרש, השיר, יכל לקחת צאן ובקר, לקחת כבשת הרש, אז מה אמר דוד המלך מיד? חטאתי להשם. חטאתי להשם. כשאדם אומר חטאתי להשם, תוריד את הראש, תיכנע, אתה יודע, אין רשות למלאך מזיק, אפילו שזה חס שום, זה מזיק, רוצה לעשות לו משהו, אין לו רשות לפגוע באדם. הוא אמר חטאתי להשם, נגמר הסיפור. מי ידע את הסוד הזה? אפילו להבדיל, להבדיל, בלעם הרשע, הרשע, שרצה לקלל את ישראל, בלעם הרשע, שהוא בא עם ה... הלך בדרך עם האתון שלו, בא המלאך, עצר אותו, הוא מכה את האתון שלו, בסוף המלאך מתגלה אליו לבלעם הרשע, ולמה זה הקיטע את האתונך? זה שלוש רגלים. אז מה אמר בלעם? פתאום שהוא הבין את הטעות שלו, מה הוא אומר? חטאתי להשם. בלעם אתה כזה צדיק, חוזר בתשובה, חטאתי להשם. הוא ידע את הסוד הזה, הוא לא שואל כזה צדיק, הוא ידע שהמלאך פה רוצה לפגוע בו, חטאתי להשם, אין רשות המלאך לפגוע בו, נגמר. אתה מתוודא, אנחנו לא יודעים איזה שמירה, שמירה טובה זה לאדם. בידוי, השתבח שמו לאדם. המדרש אומר שזה היה טעות של שאול המלך. שאול המלך שהוא נלחם בעמלקים, הרג אותם, אבל השאיר את אגג, וישיר צאן ובקר, שהם היו המלאכים שכישפו את עצמם. בא שמואל הנביא, הוכיח את שאול המלך. פה הייתה הטעות של שאול המלך. הוא היה צריך להגיד גם כמו דוד, חטאתי להשם. לא, הוא לא אמר את זה. הוא התחיל להתווכח עם שמואל, כך, חשבתי זה לטובה, וזה, להקריב אותם וכו'. אמר לו שמואל, שהפסיד את המחות. הוידוי הוא דבר עצום. שאדם יקנה, אומר, חטאתי, אביתי, פשט, בזה כבר, יש בזה כבר כוח עצום, שזה גם מחפר אבונות, וגם שמירה טובה לנו, בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם נתאמץ מאוד עכשיו, בעזרת השם, בימים הללו, באמירת הסליחות, כמו שצריך. מאוד כדאי. מי שיכול לפני עמוד השחר, זה הזמן הכי מובחר, קדוש ברוך הוא, הוא נמצא פה בעולם הזה, שרת השכינה, ויש שמחה גדולה בגן עדן. זה לפני עמוד השחר. מי שקשה לו, גם את המוחה, מי שקשה לו לפני מנחה גדולה, שכן עושים מאחד עד אחד וחצי, מי שקשה לו לפני מנחה קטנה אפילו, יש הרבה בעם ישראל שאומרים את הסליחות ב-12 וחצי בלילה, שזה שעת חצות, ועלה, זה כבר שעת רצון, כל אחד, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שנכוון ליבנו לשמיים, לגעות את הסליחות בבכי, בתחנונים, והקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו, ימחל יסלח את עוונותינו, יפתח לנו את כל שירי השמיים הטובים, ישועות, ישועות, לבקש על רוחניות, לא לשכוח רוחניות, לא רק גשמיות, גשמיות, רוחניות, שנזכה השנה הבאה להיות יותר קרובים אליך, בעזרת השם, נזכה להתקרב אליך, תחזק בשבת, תחזק בקדושה, תחזק בלימוד התורה, תעזור לנו שאני אוכל לכוון בתפילות, שאני קורא תפילה, תעזור לי שאני אכוון למה שאני מתפלל, תזכה אותי ברבון השלם, בעזרת השם, שאני יהיה לי זמן יותר ללמוד תורה, ולהבין ולזכור, להבין ולזכור גם מה שאני לומד, שיהיה לנו ילדים טובים, ילדים צדיקים, זיווגים טובים, שידוכים טובים, וגם שאר הדברים, גם בריאות, פרנסה, הכל. הקדוש ברוך הוא יתמלא לנו ברחמים רבים, ניכתב כולנו בעזרת השם, בספר חיים טובים, אמן כן ירצו.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: אמרו לנו תמוז, זה ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. לפני פחות מחודש אמרו לנו אב, אלול בא. עכשיו אומרים לנו, ראה, אלול הגיע. הוא כבר פה. אז אנחנו צריכים באמת להכין את עצמנו, איך אומרים במשרד התחבורה לפני החורף, אכן רחבך לחורף. אכן נשמתך לאלול. צריך להכין את עצמנו, בעזרת השם מתחילים את הסליחות, אמירת הסליחות ביום שני בלילה, ליל בית באלול, אם ירצה השם, יבוא עלינו לחיים טובים ושלום. ואנחנו היום בעזרת השם נדבר קצת בעניין אמירת הסליחות. אז ידוע ומפורסם שבעניין הסליחות יש כמה מנהגים. יש את המנהג הידוע שלנו הספרדים, שקמים מראש חודש אלול עד יום כיפור. זה בערך 40 יום, תוריד את השבתות, ראש השנה. נכון, יש מנהגים גם שומרים בשבת. ויש מנהג של אחינו אשכנזים. אשכנזים אומרים סליחות 10 ימים, בסך הכל. שזה כמה ימים לפני ראש השנה, תודה רבה, תלוי מתי יוצא ראש השנה, תודה, תזכה למצוות. ויש עוד מנהג, יש עוד מנהג, מובא בדברי רבנו ניסי מרן במסכת ראש השנה דף ט"ז, הוא מנהג ברצלונה. אמרתי למישהו היום, ברצלונה זה לא רק בכדורגל. ברצלונה זה עוד בזמן רבותינו, יש תשובות של הרשב"א, אתם יודעים, הרשב"א חי כמעט לפני 900 שנים. הוא כותב פה בברצלונה, הריטב"א, בסיביליה, סיביליה זה בספרד, הרמב"ן, כל החכמים והצדיקים הגדולים האלו היו שם בספרד, הרבה תורה היה שם. הרמב"ם, אנחנו ספרדים, למה נקראים ספרדים? קיבלנו התורה שלנו באה מזה, הרמב"ם למד שם, קיבלנו ראות הרמב"ם שהוא היה שם, ספרד. אז ברצלונה נהגו בחפי באלול לומר סליחות, יום בריאת העולם. כך מביא הר"ן. היום המנהג הזה לא מצוי. היום שתי המנהגים החזקים זה מנהג שלנו, המנהג של האשכנזים. ראש חודש אלול עצמו לא אומרים סליחות. כך כותב רבנו מנחם עזריה מפנו בתשובה סימן ע"ט, מעתיק אותו מגן אברהם בתחילת הלכות הסליחות, סימן תקפ"א. אבל מי מוצאי ראש חודש מתחילים את הסליחות. עד מתי? עד יום הכיפורים. ולמה? אומר רבי אליעזר הגדול, פרק דה רבי אליעזר פרק מ"ו, משה רבנו עליו השלום עלה למרום מספר פעמים. בפעם השלישית שהוא עלה למעלה להוריד לוחות שניות, זה היה בראש חודש אלול, וביום הכיפורים הוא ירד. ביום הכיפורים בורא עולם אמר לו, סלחתי כדבריך. לכן תראו, הגמרא אומרת במסכת תענית למד עמוד ב', שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. יום הכיפורים, מה יום טוב? תגידו לי. לא אוכלים, לא שותים, לא כל היום בבית כנסת מתפללים. הפה יבש, הגרון יבש, סידור כזה, עובים. אתם מכירים את האנשים האלה שנכנסים ביום הכיפורים לבית כנסת? מסתכל על הסידור, אומר, וואו, וואו, כל זה? מכירים את האנשים האלה? וואו, וואו, כל זה בכיפור? מסתכל על הסידור. אבל זה עובר מהר. אז למה זה יום טוב? שתי סיבות. יום מחילה, סליחה וכפרה. סיבה שנייה, לוחות שניות. אז כיוון שכיפור זה יום מחילה, סליחה וכפרה, זה יום טוב. מה לומדים מכאן? כשאדם נקי מחטא, אדם נקי מעוון, זה סיבה להיות שמח. סיבה להיות טוב. אז הנה יש לנו עכשיו הזדמנות 40 יום, שבהם הימים האלה משה רבנו עלה לשמיים, לקדוש ברוך הוא, לבקש סליחה על חטא העגל. בורא עולם בא לתת לנו את התורה. עלובה כזה, קלה שמזנה בתוך חופתה. אומרת הגמרא, קלה יכולה לבגוד ולהזנות בתוך החופה שלה. זה מה שעשינו הקדוש ברוך הוא. הוא בא לתת לנו את התורה, הוא בא להתחתן אתנו, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה. מה עשינו? אלה אלוהיך ישראל. עלובה קלה שמזנה בתוך חופתה. הקדוש ברוך הוא כעס. ערף ממני ואשמידם ואשחה לגוי גדול עצום ורב. מה עשה משה רבנו? הוא אומר, לא מבטר על עם ישראל. עולה למעלה לשמיים, 40 יום צועק, מתפלל, מתחנן, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. 40 יום עבודה קשה, אבל ביום 40 סלחתי כדבריך. 40 יום האלה, זה חודש אלול. ועשרת ימי תשובה. אתם יודעים, אלול זה ראשי תיבות. אני לאומן ואשתי לחמותי. נכון או לא? אוי לו ואבוי לו, גם ראשי תיבות אלול. אוי לו ואבוי לו. אלול ראשי תיבות, הרב גואטה, אני לדודי ודודי לי, יפה מאוד. יש בסוף יוד, אני יוד, לדודי יוד, ודודי יוד, לי יוד. 40, 4 פעמים יוד זה 40 יום. 40 יום, אומר רבי יהודה אלי, בעל כן מחסולת, זה כנגד 40 יום של יצירת הוולד. מה הקשר? הוולד בבטן של האימא, כמה זמן לוקח לו להתפתח? הגמרא בנידה למד עמוד ב' אומרת 40 יום. אומר 40 יום של אלול ועשרת ימי תשובה זה כנגד 40 יום של יצירת הוולד. למה? אומר כי אדם יכול להתחדש ולברות את עצמו מחדש. תראה מה זה חודש אלול. הרב, אתה יודע, באמצע השנה נפלתי, דיברתי לשון הרע, דיברתי בית כנסת, לא מנחתי תפילין, נפלתי בשמירת שבת, נפלתי פה, נפלתי שם, לא קרה כלום. יש לך חודש ימים ועשרת ימי תשובה לחדש את עצמך. איך אומרים? לפרמט את עצמך מחדש. כן? לעשות חידוש. יאללה, תכנס לעניינים כמו שצריך. ברגל ימין. תחזיק את עצמך בידיים. אל תזלזל, אל תקל ראש. סליחות זה סליחות. לכן צריך להשתדל כל החודש, להשתדל לא לפספס אפילו יום אחד. להשתדל לא לפספס אפילו יום. זה קשה. זה לא קל. אבל יש לנו 4 זמנים של הסליחות. הזמן המובחר והטוב ביותר זה קודם עלות השחר. באשמורת. אתם עושים את זה, לא? לפני הנץ? פה במושב? אשריכם. אני מקנה בכם. לקום בשעות כאלה זה לא דבר פשוט. הזמן השני זה אחרי חצות לילה. חצות לילה היום זה 12:44. עושים בלילה. הזמן השלישי, הפחות במעלה שלו, זה קודם תפילת שחרית. אם מתפללים שחרית נגיד בשעה 8, עושים בשבע, 7:15 סליחות. והדרגה הכי פחותה זה לפני מנחה. מי שיכול בלילה, בלילה. שיכול בבוקר, בבוקר. מי שיכול מנחה, מנחה. העיקר, שתדל לא יעבור עליו יום אחד, בלי סליחות. כתוב בפרשה שלנו, ונתן לך רחמים ורחמך. מה זה נתן לך רחמים? רחמים זה חודש הרחמים, זה חודש אלול. נתן לך הקדוש ברוך הוא את החודש הזה שהוא מלא רחמים, שמינו פשוטה לקבל שווים, שהשערים פתוחים. זה ימי רחמים ורצון. איזה רצון? שהתרצה בורא עולם למשה רבנו על חטא העגל. חטא העגל, האבון שלו גדול מאוד, זה עבודה זרה. אפילו אם אדם עובד עבודה זרה, אפילו אדם נפל במה שנפל, יש לו הזדמנות בחודש הזה ליהנות מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. לכן תראו דבר מאוד מעניין. תופעה מאוד מעניינת. באלול, כל הצעירים וכל הצעירות באים לסליחות. לא תראו אותם כל השנה. פתאום מגיעים לסליחות. בזמנו שהייתי במודיעין, הם באים, עד היום אני עושה שם סליחות איתם בלילה. בית כנסת מפוצץ, 200-300 בחורים, בחורות, אין מקום לזוז בבית כנסת. יושבים בפרגולה בחוץ. סידורים, ספרים של סליחות. באים לשם אנשים כל כך רחוקים, אתה רואה אותם באים עם הקוקו, עם העגילים, עם הקעקועים. אחד שנה אחת, בא לי אחד עם תרבוקה. אמרתי לו מה? הוא אומר לי, אמרו יש סליחות. תהיה לו תפדל, כנס. איזה סליחות, חבל לכם על הזמן. אתה רואה אותם מתקרבים משנה לשנה, ברוך השם, יצאו מהם, כמה מהם היום תלמידי חכמים. יש אחד היום רב חשוב, הוא נמצא בנתיבות, תלמיד חכם. הוא היה חילוני גמור. יש לו אח חיים גויה בארצות הברית. היום הוא תלמיד חכם. תלמיד חכם, אני אומר לכם, לא סתם. אוטוטו עומד לגמור שס, הכל התחיל ממה? סליחות. לא מזמן סידרתי חופה בירוק על המים, פה בחולדה. פה לידכם, לא רחוק מפה. אז בדרך לחופה ראיתי איזה בחור צעיר מהקהילה אצלנו שם במודיעין. אחד מהילדים של האבא שלו אצלי. היה לומד אצלי בשיעורים. עדיין לומד אצלי. אז אמרתי לו, נו, מתי אתה מתחתן? אז אומר לי, הנה הרב, הקלה פה. אז אומר, בחורה עומדת לידו. אז היא אומרת לי, הרב, תדע לך, אני התחזקתי בזכות הסליחות. שאלתי אותו מי, אומר לי, הרב, בית חילוני. אין תורה, אין כלום, לא קידוש בשבת, אין מסורת אפילו. יש ספרדים, יש להם מסורת קצת, קצת קידוש, קצת שבת, קצת פה, קצת שם, שיודע. יש כאלה עושים קידוש, נוסעים לים. עושים קידוש, רואים כדורגל, אבל עושה קידוש. ראה משהו אצל אבא. כן? הוא אומר, התחזקתי בזכות הסליחות. אני לא מכיר אותה, לא יודע מי זאת. לא יודע מי, אומרת לי, תראה מה זה סליחות. ועוד ברוך השם הקימו כמה בתים וחזרו בתשובה ושומרים טהרה וילדים ותלמודי תורה, כל ממה, לא רק אצלנו, זה בכל הארץ. חזורים בתשובה, מתחזקים בזכות הסליחות. מה לומדים מכאן? מה הכוח של הסליחות? אם בן אדם נכנס ביום הראשון של הסליחות ויוצא במוצאי כיפור אחרי נעילה של כיפור, נשאר אותו בן אדם, סימן שהוא לא אמר סליחות. הוא בא לשיר פיוטים, אדון עשה לי, הוא בא להגיד פיוטים. תרבוקה. טוב, מתוך שלא ישמע אבוא לשמע. אבל אדם צריך להשתדל לומר את הסליחות מעומק הלב, כמו שאומר המרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, יאמר אותם במתינות, בכוונת הלב, ולא לצעוק כמו משוגע. יש כאלה, אומר הרב עובדיה, צועקים. אומר, לא קוראים לזה צעקות, קוראים לזה סליחות. אומר, אלה אם כן, הוא צועק צעקת הלב. מה זה צעקת הלב? כתוב בתיקוני הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר בתיקונים, תיקון עין. הוא אומר, יש צעקה שהיא צעקת הלב. שאדם, אתה יודע, יושב לו על הלב, קוראים לזה רמה. יושב לו על הלב משהו, מועקה. רמה. והוא מת שזה ירד ממנו. עכשיו, מה הוא יעשה? ידבר עם חבר שלו? לא יעזר לו. דבר עם עורך דין? לא יעזור לו. מה יכול לעשות? לצעוק לשם. כשאתה בא לסליחות ואתה צועק מהלב, ממעמקים קרתיך, מעומקא דליבה, אומר הזוהר הקדוש. מעומק הלב, אומר הרמה הזאתי, אתה מרים אותה יפה. השתבח שמו לעד. והקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. אז תראו מה הכוח של הסליחות. לכן צריך להשתדל. לומר את הסליחות יום ביומו, לומר אותם בכוונה, לומר אותם לאט לאט. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, הדרגה הראשונה הכי גבוהה, זה באשמורת הבוקר. מי שלא יכול, יעשה בחצות לילה. מי שלא יכול, לפני שחרית, ומי שלא יכול, יעשה גם במנחה. העיקר לא אפסיד אמירת הסליחות. עכשיו, סליחות ותיקון חצות, או זה או זה, אין לי אפשרות, הרב, אין לי אפשרות, או זה או זה. מה הרב אומר? אומר רבנו אחידה בברכי יוסף, יפה מאוד, אומר, תיקון חצות מעלתו גדולה יותר מסליחות. למה? תיקון חצות זה צער ואבל החורבן בית המקדש, זה השתתפות בצער השכינה. זה גדול יותר מאמירת הסליחות. אפילו שסליחות יש בזה כוונות ויחודים וסודות עצומים. אבל תיקון חצות עדיף. ואפילו שאנחנו לא מכוונים בתיקון חצות, אומרים אותו ככה. אתה יודע, כחוטא לגחלים. עם כל זה, חצות קודם לסליחות. עכשיו, מי שיכול, ישתדל לומר סליחות, כמו הנוסח שלנו, ספרדים, עדות המזרח. יש שם 5 פעמים ויעבור. ככה כותב הרב רבי אליהו מני. מי זה רבי אליהו מני? היה ראש אבות בתי הדין בחברון. היה חבר של מי? של הבן איש חי, יפה מאוד. בן איש חי כותב הרבה פעמים, שלחתי לידידנו הרב המקובל, רבי אליהו מני. מה זה מני? מה זה מני? לא כסף. מני. מני מזומני. לא, רבי אליהו מני. מני זה ראשי תיבות, מנצר ישי. הוא היה מנוחס, דוד המלך. מי האבא של דוד? ישי. רבי אליהו מני. הוא כותב שאף על פי שברשש, רבי שלום שרבי, המקובל, כתוב שצריך לומר 4 פעמים ויעבור, מכל מקום מנהג המקובלים, לומר 5 פעמים ויעבור. אז יש לנו בהתחלה 3 פעמים, ויש לנו לקראת הסוף, זיכרון לפניך ויעבור, זה בעצם האחרון. לא, זיכרון לפניך זה האחרון, ויש לנו 4 פעמים בהתחלה. אחרי בן אדם, זה הראשון, ואחרי זה 3 פעמים של הוידוי. תמנו מראות, אשמנו מקולם, תמנו מראות, ואלוקנו לוקבותינו, אתה סימנו קלה. ואחרי זה אומרים, תוידוי. הוידוי של הסליחות, זה לא וידוי על טורבו. אשמנו בגדנו, גדנו, יצאנו ידי חובה, חזרנו הביתה, הלכנו לישון, לא. וידוי, אומרים אותו מעט, מעט, לאט, לאט, בכוונה, במיתון, אומר הבן איש חי, פרשת כי תשא שנה ראשונה, כל תיבה יקה, אשמנו, בגדנו, כל טבע, יקה. ואומר אותו בכוונה ובמיתון. והוידוי הזה

יש לנו באמירת הסליחות, סליחות שהם קטעים, חלק מהם קטעים בארמית וחלק מהם בעברית. לגבי הקטעים בארמית, דעת מרן הרב עובדיה, אי אפשר לומר אותם אלא רק בעשרה. אין עשרה, אי אפשר. זה לא מוסכם, הרב כף החיים בסימן תקפ"א כותב שגם יחיד יוכל לומר אותם. אבל מרן הרב עובדיה כותב עליו, השתמתיתי דברי הגמרא בשבת י"ב עמוד ב'. מה הגמרא אומרת? את הגמרא, רבי יוסי היה מבקר חולה בשבת. אמר לו, רחמנה יפרקינך לשלם. ירפא, ישלח לך, יציל אותך בשלום. אז אומר, איך הוא התפלל בארמית? איך הוא התפלל עליו בארמית? רחמנה זה ארמית, יפרקינך זה בארמית. איך התפלל בארמית? והרי אין מלאכי השרת נזקקין ללשון ארמית. תשובה עונה הגמרא, שנה חולה ששכינה מעל ראשו. חולה, השכינה מעל הראש שלו. אז זה השראת שכינה. אז לא צריך מתווכים, לא צריך מלאכים. אז הנה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אז אפשר להשתמש בלשון ארמית. אומר מרן הרב עובדיה, משמע מזה, שלא חולה, כמו באמירת הסליחות, כולם בריאים וחיים טובים וארוכים עד 120, אי אפשר להשתמש בארמית, כי שכינה לא נמצאת מעל ראשו. צריך עזרה של מי? של מלאכי השרת. או, אז כשיש עשרה, מצוין, אבל כשאין עשרה, הוא לא יכול לבד. אז לכן אסור לו לומר את הקטעים בלשון ארמית, זו דעת מרן הרב עובדיה. אם החולה אומר איתו, אז כן, אבל שלא, לא, לא, אי אפשר. ומרן הרב עובדיה דעתו נחרצת בזה, שאין להתיר בשום פנים ואופן לומר סליחות בלשון ארמית. הגאון הרב מזוז, זכר צדיק לברכה, יש לו תשובה על זה בשו"ת בית נאמן, חלק ראשון, כמדומני סימן למדלת. תשובה ארוכה מאוד מאוד, מכל הש"ס והפוסקים. אם אני לא טועה, הוא מקל בזה. אבל, כמו שאמרתי, מרן הרב עובדיה לא הסכים עם הפסק הזה, דעתו להחמיר, על פי פשט דברי הגמרא. כמו שאמרנו, שהגמרא אומרת, שאין מלאכי השרת נזכרים מלאכי ללשון ארמית. לכן, אם אדם אנוס, והוא נמצא בבית, מה יעשה? ידלג אותם. או, זה לא תפילה. זה לא תפילה. לא, היו מתפללים בעברית, בלשון הקודש, ודאי. מתפללים בלשון הקודש. אבל להתפלל, לומר סליחות, צריך לומר אותם כמו שתקנו חכמים. עכשיו, זה לא סתם שיש חלקים בארמית, חלקים בעברית. יש בזה הרבה סודות, שתדעו. הסליחות זה הכל סודות עצומים, סודי סודות. זה הכל מכוון כנגד הפרצופים העליונים וכנגד המידות העליונות. אני לא מבין בזה, אבל ראיתי ככה, מביאים בספרים. הרב מוצפי יש לו ספר של הסליחות, שם הוא מסביר בקצרה כל דבר. ולכן הכל מסודר על פי סדר א' ב'. החמנה התקנה כמד אברהם מחימה, הכל הולך לפי סדר א' ב', כל הקטעים מסודרים לפי האותיות, יש בזה סודות עצומים, לכן לא לזלזל במעט הסליחות, יש כאלה מאחרים באים באמצע, יש כאלה באים בסוף, למה? תגיע בזמן, תוגמת סליחות כל יום כמו שצריך. עוד דבר, אנחנו מתחילים את הסליחות בחצות לילה, מי שאומר בחצות זה חצות לילה, אי אפשר לומר סליחות לפני חצות לילה, אף על פי שהגאון רב משה פיינשטיין בחלק ב' סימן קופי חלק אור החיים, כתב דרך הוראת שעה להתיר לומר סליחות קודם חצות לילה. למה הוא אומר? זה לא מפורש האיסור שלו. אבל מרן הרב עובדיה לא הסכים איתו. למה? כותב לנו רבנו משה זקות. הרמז, באיגרות הרמז סימן למד. יש איסור על פי הקבלה לומר סליחות לפני חצות לילה. ומי שאומר סליחות לפני חצות לילה, הרי הוא עובר איסור, מקצץ בנטיעות. כך הוא כותב. לא רק שהוא לא מתקן, הוא מקלקל. הוא מקצץ בנטיעות. לכן שב אל תעשה עדיף. עד כדי כך, אומר מרן הרב עובדיה, שאם אדם נמצא במקום שאומרים סליחות לפני חצות, ואם הוא לא יאמר איתם, הוא יפסיד סליחות בציבור, הוא אומר לא יאמר איתם. ישב בדד וידום, יבטל את המירות, ויגיד תיקון חצות. לא יגיד איתם סליחות. למה? חצות לילה זה לעיכוב באמירת הסליחות. אי אפשר לומר סליחות לפני. בחצות, מה? אבל יעבור, כן, נכון. רגע, ההתחלה לפני, תכף נגיע. תכף נגיע בזה. יש לנו עוד דבר, מה זה חצות? יש כמה שיטות מה זה חצות. שיטת הרשש, וזו הדעה שלנו, של המקובלים, של הרב עובדיה והפוסקים, זה אתה לוקח את שעות היום, מהנץ עד השקיעה, כמה שעות יש ביום? נגיד 14 שעות. מחלק את זה ל-12. כל חלק הזה זה שעה זמנית. חותך אותו לשתיים, זה חצות יום.

0: מוסיף 12, מה אמרתי, שקיעה? צאת הכוכבים, כן, אם אמרתי שקיעה, טעיתי. צאת הכוכבים. ועל החצות יום מוסיף 12 שעות, זה חצות לילה. היום חצות לילה זה 12, 40 ו-4. רבע לאחד. 12 זמניות, זה יוצא אותו דבר. זה חצות לפי שיטתנו. לפי הברסלב, חסידי ברסלב, יש להם שיטה אחרת. זה צדיק אחד מיפו, התקשר אליי, דיברתי על זה בתיקון חצות בתשעה באב, אז הוא התקשר קצת לחדד את הדברים שאמרתי, אומר שלא אמרתי אותם במדויק. אומר, כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה קמ"ט, שחצות לילה לפי רבי נחמן, זה שש שעות תמיד אחרי השקיעה. חורף, קיץ, לא משנה, תמיד שש שעות אחרי זה חצות לילה. ויש עוד שיטה, מה? שעות רגילות. ויש עוד שיטה של הרבי מקומרנה, בא להיכל ברכה, חצות לילה זה 12 בלילה. כמו, הנה החדשות, עכשיו חצות. הנה, כמו הרבי מקומרנה. אז אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה זמני, לכן זה משתנה. שבוע הבא, חצות לסליחות, זה יהיה 12:40, 20:01 בלילה. עכשיו, מה הדין להתחיל לפני כן? מה שאלת, אביתר, שאלת שאלה טובה. האם אני יכול להתחיל את הסליחות קודם? אז הרב אלישיב החמיר בזה, הגאון הרב אלישיב זצ"ל החמיר, אמר בשום פנים ואופן, אפילו פסוק אחד לא, אפילו אשרה, אומר אין להתחיל לפני חצות. אבל דעת מרן הרב עובדיה, שאפשר להתחיל את מזמור אשרה, וחצי קדיש, ובן אדם עליך נרדם, אפשר להתחיל לפני חצות, ורק היעבור הראשון, הוא יהיה מה? אחרי חצות. כי עיקר ההקפדה, זה ויעבור. עכשיו, ציבור, או, אז זהו, יש ציבור, יש מקומות שהם לא יכולים להמתין עד חצות לילה. כמו שאמרת עכשיו, רבנו, איך אפשר להחזיק את הציבור מ-12:40 עד 1:30 בלילה? זה קשה, זה לא קל. זה לא פשוט. אז יש כאלה מה עושים? מתחילים ב-12, אומרים את כל הקטעים, חוץ מויעבור, 12:15 נגיד, ואז מגיע חצות לילה 12:40, ומשלימים את כל הקטע של ויעבור. זה בסדר? זה בסדר כשאי אפשר אחרת. אבל כשאפשר, לא לעשות את זה. למה? כי אתה משנה את הסדר של התפילה. והסדר של התפילה של הסליחות, הוא מיוסד על פי הקבלה בצורה מסודרת, לא סתם. כל תפילה, כל תחינה, זה לא סתם, בא איזה פייטן, הכניסו את זה פה. הוא פייטן, הכניס את זה מפה. לא, חס ושלום, תדעו, זה הכל מכוון ומסודר על פי תורת האריזל. אז כשאי אפשר, אי אפשר. אז יעשו כמו שאמרנו. בסדר? אבל לפני חצות, ודאי שיש איסור לומר סליחות. אין היתר לומר סליחות לפני חצות לילה. בשום פנים. כן. מי שלא יכול, יעשה כמו שאמרנו, כן. זה אליבא דשולחן ערוך, זה דבר טוב מאוד. זה מזכה הרבה יהודים לעשות תיקון חצות, כפי שהסברנו באחד השיעורים, שלא לעשות תיקון חצות של האריזל וחצות לילה, לומר כמה מזמורים, כמו שאמרנו, לפי השולחן ערוך, או תפילה לגאולה, לפני חצות לילה, או מ-10:30 בערב, בערך זה יוצא 10:30 בערב, זה השמורה הראשונה לפי דעת מרן שולחן ערוך, זה דבר גדול. עכשיו, לגבי אמירת הסליחות, חכם עיניו בראשו, לא לעשות שטויות, מה אני מתכוון? יש אנשים שבאמת באים לומר סליחות, אבל הם לא שמים לב שהם עושים מצווה הבאה בעבירה. לדוגמה, הוא בא מסליחות, הוא חוזר בלילה מאוחר, או שהוא קם כמוכם, שתהיו בריאים, הוא קם ב-4 בבוקר, 4:30 בבוקר, והוא הולך לסליחות, והוא מאיר את כל הבית. אשתו ישנה, מאיר אותה, ילדים ישנים אותה, הם צריכים ללכת לעבודה, צריכים ללכת לבית ספר, לתלמוד תורה, לבית ספר, מאיר את כל הבית. או שיש כאלה חוזרים מהסליחות בלילה מאוחר, שעה 2 בלילה, הוא רעב. הוא עשה תיקון חצות בבית כנס, עכשיו הוא רוצה לתות תיקון, או תיקון. תיקון על הרוגלח, תיקון על העוגה, תיקון על הזה. מה הוא עושה? לוקח צלחות, לוקח כוסות, טק, טק, טק, רעשים וזה, אנשים ישנים בבית. או שהוא חוזר מהסליחות, הוא מכנה את הרכב, מדבר בטלפון. תכף נגיע לשופר, יפה מאוד, מדבר בטלפון, מאיר את כל השכנים, מאיר את כל הבית, אחילק, שם אמרת סליחות, מצווה באה בעבירה, שב אל תעשה עדיף, עדיף אם אדם עושה כזה דבר, שלא יגיד סליחות. או כמו שאמרת בן ציון, יש כאלה תוקים בשופר. הרב, חייב לתקוע בשופר בסליחות, התשובה לא. פעם החכמים לא היו בכלל תוקים בשופר בסליחות. זה מנהג טוב? כן. אבל שלא יבוא על חשבון השכנים. הוא בא עם שופר, מה זה שופר? של המשיח. תקע בשופר גדול לחירותנו. הביא לך שופר, כמו השופר של התימנים. ראיתם פעם שופר של תימנים? שופר כזה גדול. כן, הוא לא מוציא קול חזק כל כך. והוא תוקע. עכשיו, בית כנסת נמצא בתוך השכונה. איפה השכנים? על הראש שלהם. העיקר הוא תוקע את האשרת, עושה את האשרת שם, מתקיעה שברים, תורה תקיעה, הערת את השכנים, תאי לך שיש שם יולדת, אפילו בלי יולדת. אתה יש ילדים קטנים, אנשים מבוגרים, צריכים לקום לעבודה, צריכים פה לישון, צריכים פה, צריכים שם. אתה עושה מצווה בעבירה, או שבאים צעירים לסליחות, כמו שסיפרתי לכם אצלנו, מאות. הם מכלים את הרכבים בשכונה, הם יוצאים מהסליחות, צריך להיזהר לא לעשות רעש. טריקות של דלתות של הרכבים, צעקות, קוראים אחד לשני ברחוב, צועקים, מרמים את הכל, השכנים מלמעלה, זה מפריע להם. כמה פעמים שהזמינו לנו משטרה, כמה פעמים הגיעו פקחים, למה? אתם עושים רעש לשכנים, וזה בצדק, הם צודקים השכנים. אין לנו שום זכות להפריע לאף יהודי על חשבון מצווה שאנחנו עושים. אין כזה דבר, אין מצווה הבאה בעבירה. מצווה בעבירה, הבאה בעבירה היא לא מצווה. לכן צריך מאוד להיזהר כשאדם מקיים מצווה, להיות לחלקל דבריו במשפט. אומרת הגמרא בסוטה A, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ונוחל עולם הזה ועולם הבא. מה זה שם אורחותיו? בודק, חושב, מה אני הולך לעשות עכשיו? אני אפגע במישהו, אני אעיר מישהו מהשינה, אני אעשה גזל שינה, אני אצייר את אשתי, אצייר את הילדים שלי, לא, עיקר סליחות, הוא צדיק, הוא הולך לעשות עכשיו סליחות 40 יום, אני קיבלתי על עצמי לא לוותר אפילו יום אחד, חזק וברוך. אבל לפני שאתה מקבל עצמך סליחות, קבל עצמך, לא צייר את אשתך, לא לפגוע בשכן, לא להפריע לשכנים. דבר מאוד חשוב. הערה חשובה מאוד. גם אם השופר אותו דבר. זה דברים שהיו, בגלל זה אני מדבר על זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ישנתי, אחרי ערבית, הלכתי לישון, קמתי ב-12 בלילה, 12 ורבע לסליחות. צריך לומר ברכות התורה קודם. אמנם יש לנו מחלוקת בדעת מרן, סימן מבף סעיף ת', האם מרן פוסק שצריך ברכות התורה או לא צריך? מחלוקת הרב חקרי לב, רבי יוסף רפאל חזן, הוא היה ראשון לציון, רב ראשי לישראל פה בארץ ישראל, מנוחתו כבוד בהר הזיתים. זה סבו של רבי חיים פלאג'י, עליו השלום, שהיה חכם בשי. ואחידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, הם היו באותו הדור, והם היו כל הזמן חולקים ביניהם בהלכה. שניהם היו גדולים, עצומים בתורה. אפשר לשער ולתאר. חקרי לב היה פלפלן גדול. הוא כתב תשובות בהלכה, הרבה תשובות בהלכה. הרב חידה כתב גם תשובות בהלכה וגם ספרי מוסר ופירושים על פרשת שבוע, על כל התנך. החקרי לב אמר, אני לא מקנה בחידה בפלפולים שלו בהלכה. אני מקנה בקונטרסים הקטנים שלו שהוא כתב על פרשת שבוע. בספרי מוסר שלו, בזה אני מקנה. הם היו באותו הדור. הם חולקים ביניהם מה דעת השולחן ערוך. כי מרן שם לקח לשון שמשתמעת לשני פנים. אני לא אכנס איתכם לזה עכשיו, אבל יש שתי אפשרות לפרש את השולחן ערוך שם. בא מרן הרב עובדיה, מביא את המחלוקת הזאת, ובסוף כותב, ובגלות נגלות, תשובת הרמב״ם, אין לנו בעיה מה כתוב בתשובת הרמב״ם. הרמב״ם כותב בתשובה, אדם שקם בלילה לומר תפילות ותחנונים, חייב לברך ברכות התורה. הוא הדין, אומר הרב עובדיה, סליחות. אדם בא לומר סליחות, אחרי שנת לילה, אפילו שישן 5 דקות, נרדם על המיטה. אפילו עם הבגדים, עם הנעליים, עם הגרביים. הוא נרדם על המיטה 10 דקות, הוא קם, צריך ליטול את ידיו בלי ברכה, אם הוא קם קודם חצות בלי ברכה, אבל חייב ליטול ידיים, והוא ניגש לבית הכנסת, לוקח סידור, מברך ברכות התורה, לא ברכות השחר, רק ברכות התורה, ואומר סליחות. עכשיו הוא חזר לישון, הוא הולך הביתה לישון. חזר לישון, קם בבוקר, עוד פעם מברך ברכות התורה. למה? כי הוא ישן שוב פעם שנת קבע בלילה. צריך לשים לב לזה. עוד דבר. אנחנו נוהגים על פי הקבלה, לפני אמירת הסליחות, קוראים קריאת שמה. זה כאילו קריאת שמה שעל המיטה. עכשיו, זה לא על המיטה, זה בבית כנסת לפני סליחות, אבל זה התיקון של קריאת שמה שעל המיטה. אמרנו קריאת שמה בבית הכנסת לפני אמירת הסליחות. ככה נוהגים על פי הקבלה. טוב לומר על פי הקבלה, הזמן הטוב ביותר של קריאת שמה שעל המיטה, אם אדם ער כבר, חצי שעה לפני חצות לילה. אדם שהולך לישון ב-10, ב-11, אין ברירה, יעשה קריאת שמה כרגיל, עם ברכת המפיל כמו שלמדנו. אבל אדם שהוא ער כבר, והוא מגיע לסליחות בלילה, אז יאמר את הקריאת שמה חצי שעה סמוך לחצות. נגיד, אם חצות לילה זה 12:40, רבע ל-1, 12:44, כן? אז מ-12:15 יאמר את הקריאת שמה, לא לפני כן. כי על פי הקבלה זה תיקון עצום. עשיתי קריאת שמה, אמרתי קריאת שמה, אמרנו סליחות. חזרתי הביתה, כבוד הרב, אני צריך עוד פעם לקרוא קריאת שמה למיטה? התשובה היא מצד הדין לא חייב. למה? כי את התיקון של קריאת שמה למיטה עשיתי כבר. אם אני רוצה לחזור לקרוא את הקריאת שמה למיטה, אין בעיה. למה? כי אחד הטעמים שאנחנו קוראים קריאת שמה למיטה זה להירדם מתוך דברי תורה. אז אני חוזר עכשיו, וקורא שוב פעם קריאת שמה. אין לי בעיה לקרוא קריאת שמה. פעמיים שלוש. אין לי בעיה. לכן קראתי קריאת שמע לפני סליחות, אני חוזר וקורא קריאת שמע עוד הפעם. רק זה לא חובה מצד הדין, זה טוב. עוד דבר, עוד נקודה שצריך לשים לב אליה. אנחנו רוצים להגיד תיקון חצות וגם סליחות. אז אומרים תיקון חצות לפני כן ואחרי זה סליחות. תיקון חצות אומרים וידוי. בסליחות באמצע גם אומרים וידוי. אחרי זה אני הולך הביתה קריאת שמע, עוד פעם וידוי. אי אפשר להגיד וידוי שלוש פעמים שאחד מתחבר בתוך חצי שעה של השני. שהרי זה כאה? יפה מאוד רבי אהרון. גמרא במסכת יומא דף נ"ג עמוד ב', הרי זה ככלב השב על קיאו השם מרחם. אז מה זאת אומרת? אז מה עושים? אז תיקון חצות, אל תגיד וידוי. ותר עליו. למה? תעדיף וידוי באהובה מדת מלך עם הציבור. אחר כך שאתה חוזר הביתה ואתה אומר קריאת שמע למיטה, אתה רוצה לומר שוב פעם וידוי, תסתכל בשעון. מתי אמרנו וידוי בסליחות? עבר חצי שעה, תגיד. לא עבר, תגיד, אתה לא צריך. שלא יהיה ככלב השב על קיאו. זה דבר שצריך לשים לב אליו. מוצאי שבת, נכון, נכון, אותו דבר. תיקון חצות בבוקר, לפני עלות השחר, ואחר כך אומרים סליחות, צריך לשים לב שעבר חצי שעה. נכון? זה כל השנה כולה, זה הלכה שקשורה לכל השנה. זה לא קשור רק לחודש אלול. בסדר? מוצאי שבת בימי אלול. יש פוסקים שאומרים שצריך להקפיד מלה ומלכה, סעודה רביעית לפני סליחות. גם לפי הזמן זה מסתדר. כי הרי מלה ומלכה, סעודה רביעית, זה זמנה בצאת השבת. לך התחילה שלוש שעות הראשונות, שלוש ארבע שעות, אחר כך יש לנו חצות, אחרי זה עד עמוד השחר. ביבי יום החלק יוצא מלמד ג' מרן זכר צדיק לברכה כותב שאפשר לעשות את לערוך סעודה רביעית עד עמוד השחר. ואחר כך אני אומר, יוצא שבת, עובר שעה, שעתיים, אני אוכל משהו, אחרי זה בלילה חצות אני הולך לסליחות. כבוד הרב, יצא שבת, אני מפוצץ. אכלתי סחנה, אכלתי סעודה שלישית, אכלתי בשרי, אכלתי דגים, אכלתי מה שאתה לא רוצה, סלטים, אין, לא מסוגל לראות אוכל. נראה לך מוצא שבת הרב אני יכול לאכול סעודה רביעית? אתם מכירים את הבדיחה עם האשכנזי והספרדי. היה אשכנזי אחד, שכן של ספרדי, מרוקאי. אמר לו, מרוקאי, תבוא, תבוא אליי. אני אראה לך מה זה סלטים דיאלנה, בישולים דיאלנה, תבוא אלינו. לא כמו אצלכם אשכנזים, אתם יש לכם, אצלנו חי סלטים, אצלכם סלט חי. תבוא, תראה מה זה אוכל, תבוא, תראה מה זה בישול מרוקאי. טוב, הזמין אותו שבת. באו סעודה ראשונה מהבית כנסת, שלום עליכם, אשת חיל, נטלו ידיים, יושבים, מוציא לו דגים, מנה ראשונה. מנה שנייה, עופות. מנה שלישית, בשרים. הוא השתגע, הוא אומר, מה זה, שלוש מנות, סעודה ראשונה? זה חוץ מכל הסלטים, כל הדברים, הכל הזה. הוא מבסוט, אומר, שמה, מה זה, מה זה? שואל אותו, הוא לא יודע מה זה, הוא לא מכיר. אומר לו, זה בשר, כתף, ברוטב שמפיניון. וזה, וזה ככה, וזה, מסביר לו, הוא מבסוט, אשכנזים, הוא אומר, שמע, אף פעם לא אכלתי את זה, אף פעם לא אכלתי את זה. חבר'ה, זה בדיחה, כן, לא צוחקים על אשכנזים. למה אשכנזים זה אחים שלנו? אחינו, איך, למה תמיד אומרים אחינו אשכנזים? כי הם אחים לא מתחתנים, סתם. אחים שלנו זה אשכנזים, אחינו אשכנזים, אנחנו אוהבים אותם, רק אז עכשיו זה בדיחה. קיצור, הוא מבסוט, קמו בבוקר שחרית, חוזרים מהתפילה, קידוש, הוא פותח, הוא אומר, מה אוכלים? צ'ונט. לפי מרוקאים, לפני הצ'ונט יש דגים, אני פעם התארחתי אצל מרוקאי, מרוקאי. לפני זה יש דגים עם חומוס. אוכלים דגים. סלטים כיד המלך, כיד השם הטובה עליו, לא סלטים של אתמול בלילה. זה שולחן חדש, זה משהו אחר, לא מה שהיה אתמול. הוא משתגע, אשכנזי משתגע, הוא אומר, שמע, מה זה הסלט הזה? יש שם איזה סלט, קוראים לו וולדרוף, וולדרוף. וולדרוף, בולדוק, וולדרוף, איך קוראים לו? וולדרוף. וולדרוף, הוא אומר לו, מה זה הסלט הזה? הוא לא מכיר, לא מכיר, לא יודע. הוא מבסוט אשכנזי, אבל מה? בן פורת יוסף, יש לו תאוות אכילה, הוא אוכל, בלי עין הרע. הלכו לישון, קמו למנחה ולשיעור, שיעור, מנחה, אחר כך מה הסעודה שלישית? אמר, בטח סעודה שלישית, יוציא מה? יוציא את כל השאריות. באים סעודה שלישית, הוא פותח שולחן שם, מוציא לו ברבוניות, מוציא לו זה, מוציא לו זה, מוציא לו זה, בשרים, עופות, ומה, פרגיות, הוא השתגע. אבל לא תגיד לי מה זה ההשקעה הזאת, הוא אומר, תראה, סעודה ראשונה זה כנגד יצחק, סעודה ראשונה יצחק, סעודה שנייה אברהם, סעודה שלישית יעקב אבינו, מה אנחנו נחפף? ולא לא מחפפים, שלושת האבות זה משקיעים. טוב, יצא שבת, חזרו מערבית, אומר, עושים הבדלה, אומר לו, תודה אחי, תודה איזה שבת, תודה, מה זה לא, אין לי מילים לדעות, אומר לו, לא סיימנו, סעודה רביעית. אמר, מה סעודה רביעית? בטח יוציא לו כל מיני שאריות של השבת, הוא פתח את הפריזר, הוציא לו בשרים, אומר לו, אחי, אנחנו מאפשרים את הבשר, יש לך זמן, בוא נלמד איזה דף גמרא, התחילו ללמוד, בקיצור, הגיע אחד בלילה, הוא פותח לו מנגל. התחיל לנפנף לו שמה. אומר לו, מה זה? אומר לו, סעודה רביעית, דוד המלך. אומר לו, מה זה דוד המלך? אומר לו, סעודה רביעית זה דוד המלך. שלושת האבות זה שבת, דוד. אומר לו, טוב, יאללה. הוא בקיצור יצא משמה בשלוש לפנות בוקר, פצוע קשה, מדדה, בקושי זז, בקושי יכול לזוז. בא בשלוש בלילה הביתה, דופק בדלת, אשתו מסתכלת בעינית, פותחת, אומר, איפה אתה? איך שהיא פתחה לו את הדלת, הוא נפל על הכורסה, בום. נפל, מה קרה? אומר לה, מזל שיש לעם ישראל ארבע אבות. למה אם היה עוד אחד, לא היה לכם אבא. יש דבר שם עולה, צעודה רביעית זה דבר חשוב. הרב יביע אומר כותב, הנה סולם מוצב ארצה, סולם ראשי תיבות, סעודת ליווי מלכה. סעודה, סולם ארצה, זה נראה ארצה, זה נראה משהו ארצי, חומרי. אבל ראשו איפה? מרגיע שמה יש איזה תיקונים גדולים. תיקונים. יפה מאוד רבי אהרון. מרן זכר צדיק לברכה לא יצא מהבית לבית חולים, סעודה האחרונה שלו בחיים, לפני שהוא יצא, אמר קודם כל סעודת פנינה ולמה כסעודה רביעית, כי הוא יודע מה זה חשוב, להתחזק בזה. כולם צריכים להתחזק בזה, בפרט בקיץ, מסיימים מאוחר ועייפים וקשה לאכול, אבל להשתדל אפילו לאכול משהו, איזה הוגה, עם קוסטה, קוס קפה, אם אי אפשר לחם. משהו קטן אפילו, אם אי אפשר, חתיכת בשר, חתיכת דג, אפילו פרי, כן? לפי שיטת בעל התניה, רבנו זלמן, זה חובה מדי רבנן. סעודה רביעית. סעודה רביעית זה חובה מדי רבנן. שנה בורה לא פוסק ככה. שנה בורה בסימן שין כותב זה רשות. אבל אנחנו משתדלים להחמיר. משתדלים כמה שאפשר. לא, הוא התכוון שזה חובה. עכשיו, אם המוציא או לא, זה תלוי בך מה שאתה יכול לעשות. כמובן שאתה יכול לעשות המוציא, זה הכי טוב. לחם, לאכול בסעודה רביעית, זה דבר גדול. אז עכשיו הגיע אלול. יש לנו קודם כל סעודת מלה ומלכה, אחרי זה סליחות, אבל בא הרב, הרב, אני לא מסוגל לאכול. עכשיו יצא שבת, מה, אני יכול לאכול עכשיו? הוא אומר, תעשה סליחות. אז תעשה סעודת מלה ומלכה. מתי? באחד וחצי, שתיים בלילה? כן, תאכל כזית. אכל מזונות משהו ולך לישון. לא, לא, זה לא דיעבד. עד עלות השחר זה בסדר. זמנו כל הלילה. מי שרוצה להדר, יעשה... זה הידור, זה הידור, יובל, זה הידור. שלוש, ארבע שעות ראשונות או עד חצות זה הידור מצווה. בסדר? מאוד חשוב. יש לנו באמירת הסליחות כמה קטעים שאנחנו אומרים עננו, נכון? בעננו יש עננו אלעד דמאיר עננו. אומר הרב עובדיה, אל תגיד אלעד דרבי מאיר. למה? יפה מאוד, כי זה לא רבי מאיר בעל הנס. זה המאיר לארץ ולדרים, זה בורא עולם שהוא מאיר לארץ ולדרים. אז לגרוס אלעד דרבי מאיר עננו, אומר עובדיה זו טעות. למרות... יש יוסיפו בר יוחאי, מה אצלנו אחד היה עשה, אחרי בר יוחאי, פתאום הוא התחיל בכל רם, אז שתקתי, נתתי לו שיעשה, שומע אותו אומר, בזכותי די רבי נחמן, זכותו תגן עננו, רבי נחמן מברסלב, אמרתי יאללה נזרום איתו, פתאום הוא קפץ, רגע ומה עם התלמיד? בזכותי די רבי נתן, שתבר שמו אז עשו גם רבי נתן, בסדר, אשרי מישראל, העיקר שמתחברים, העיקר שמתקרבים, זה מה שחשוב. אז רבי מאיר לא אומרים, אומרים לעד מאיר עננו. יש לנו בסוף, סוף הסליחות קדיש, תענו ותאתרו ברחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם. זה בקדיש תתקבל. יש נוהגים שם לתקוע בשופר, לעשות תשרת, אבל זה לא חובה. זה מנהג טוב, כמו שאמרתי, שלא יפריע לשכנים או לאנשים, אז זה טוב לתקוע בשופר שם, זה מנהג בעלמא, זה לא חובה. מסיימים את הקדיש הזה, אומרים שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. כדאי מאוד, ככה אני נוהג בסליחות, אנחנו עושים את זה אצלנו בקהילה, שלפני לפני הפרק הזה, להגיד להם להתכוון על החטופים ועל הפצועים. או על כל דבר שאדם צריך. על הפרק הזה שיר המעלות. למה? בית כנסת עם אנשים, בן פורת יוסף מלא מאנשים, אומרים כולם שיר המעלות ממעמקים, ואחרי זה אומרים קדיש שיש אלה מה. אדם שעונה אמן יש אמר רבה, אומרת הגמרא בשבת קופיוטט, אמר רבי יהודה בן לוי, אפילו נגזר עליו גזר דין של 70 שנה, מתהפך עליו מרעה לטובה. אמן שמע רבה אחד. אז תגיד שיר המעלות ממעמקים, בכוונה גדולה, ותאמר יש אמר רבה בכוונה, מתחפרים לו כל אבונותיו. אז זה דבר מאוד חשוב, דבר מאוד גדול. עכשיו לפני הסליחות, אומרים אשרי, אשרי יושבי ביתך, עוד אלו חסלה, ככה מנהג, ואין לשנות. חצי קדיש ומתחילים את הסליחות. במקומות שנותנים שיעור לפני הסליחות, יש מקומות שנותנים הרב נותן שיעור קטן, אחרי זה מתחילים סליחות, אז אומרים קדיש תתקבל. אז לא צריכים להגיד עוד פעם חצי קדיש אחרי השירוש בביתך, כי לא מרבים בקדישים. אומרים קדיש אחרי השיעור, מתחילים השירוש בביתך, וישר בן האדם עליך נרדם, יתחילו. לא יגידו חצי קדיש, שלא ירבו בקדישים. אחרי השיעור על ישראל. אחרי השיעור תורה על ישראל, בדיוק. לא, מה זה תורה שבעל פה? תורה שבכתב יש אלמה, תורה שבעל פה על ישראל. כמו שכותב רבנו בן ישחי, פרשת ויחי, שנה ראשונה. פרשת שבוע, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. מה זה ראי אנוכי? אז מספרים שהיו פעם שני צדיקים, הגיעו לצדיק נסתר. אז שאלו אותו, רבנו, מה זה ראי אנוכי נותן לפניכם היום? אמר להם, נו, מה אתם אומרים? הצדיק א' אמר, ראי אנוכי, מי זה אנוכי? אנוכי השם אלוקיך. אומרת התורה, ראי אנוכי, תמיד תראה את הקדוש ברוך הוא. ראי אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. אמר הצדיק הנסתר לצדיק ב', אמר לו, ואתה מה אומר, מה זה ראי אנוכי? אומר לו, כבוד הרב, תראה, מי מדבר עם עם ישראל? משה רבנו, נכון? אז משה רבנו אומר, ראי אנוכי, תסתכל על הצדיק, צריך להיות מקושר לצדיק, צריך להיות מחובר לצדיק, כן? כמו בברסלב, בברסלב צריך לעשות קשור לצדיקים. גם בכמה ספרי חסידית תבואי את זה. אז תהיה תמיד מחובר לצדיק. כשאדם מחובר לצדיק זה דבר טוב. למה? יש לו דעת תורה, יש לו דרך, הצדיק מסייע לו בעבודת השם, זה דבר מאוד חשוב. ואז שתי הצדיקים האלה, צדיק א', צדיק ב', אמרו לצדיק הנסתר, אמרו לו, רבנו, ומה אתה אומר? אמר להם, אני אומר, ראי אנוכי, מי זה אנוכי אני? תסתכל על עצמך, אל תסתכל על אחרים. מה הכוונה? לפעמים בן אדם מחפש לכל מיני דברים לא טובים אצל אחרים, מומים אצל אחרים. ראי אנוכי. תסתכל, עד שאתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא ועל צדיקים, קודם כל תבדוק את עצמך. תחנו החזה של עצמך. זה קשוט עצמך, אחרי זה קשוט אחרים, סנהדרין כ"ד. זאת אומרת, ראי אנוכי, תסתכל על עצמך קודם כל, מה אתה צריך לתקן, מה אתה צריך לשפר, במה אתה צריך להתחזק. סיפר לי פעם אחד, בחור ציק אחד, נסע לבבא אלעזר, עליו השלום, היה בבאר שבע, איך הצדיק יברכה, נסע אליו, הוא היה רחוק מתורה מצוות וזה, וקיבל כמה, איך אומרים, מכות, כל מיני כיוונים, באו אליו כל מיני דברים לא טובים. אז אמרו לו, תשמע, יש צדיק אחד בבאר שבע, בבא אלעזר, סע אליו. כן, לא, כן, לא, בסוף נסע. הגיע לבבא אלעזר, אתם בטח הייתם שם. הייתם אצל בבא אלעזר? עומדים שם בתור הרבה זמן. לפעמים זה יכול לקחת כמה שעות טובות.
1: שבת.
0: כן, לפעמים גם לילה שלם. הוא אומר, חיכה, חיכה, חיכה, חיכה, כמה שעות טובות, ואז פותחים את הדלת, מכניסים נגלה, סוגרים. זוכרים את זה? אומר, הרב, הייתי שם. אמרתי לו, נו, מה היה? מה הרב אמר לך? סיפרתי לו כל מה שאני עובר, כל מה שאני כזה, קיבל מכות מפה, צ'פחה מפה, צ'פחה מפה וזה. מה אמר לך הרב? אומר לי, הרב, אמר לי להתחזק. אמרתי לו, נו, ומה אתה עושה? אומר, מאז שהייתי אצל הרב, אני מחפש מכון כושר. רק אני לא מוצא. לא מצאתי עד עכשיו איזה מכון כושר כדי להתחזק. אמרתי לו, לא, הרב לא התכוון שתתחזק את הגופה שלך, את השרירים שלך. הרב התכוון שתחזק את עצמך רוחנית. כתוב בתהילים. דוד המלך אומר בתהילים. מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. עוד הפעם. מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. שואלים חזל במדרש תהילים, ים רחוקים. מה הקשר בין ים לאנשים רחוקים? אומר, אנשים רחוקים מתורה ומצוות, שלא יחשבו שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התשובה שלהם, כי הם רחוקים. חיללו שבת, עשו על האש בכיפור חס ושלום, אכלו חמץ בפסח, לא הניחו תפילין, באו על קריטות, עשו מלא עבירות. אומר, מה, אלוקים יקבל אותי? וים, הים נברא בעולם בשביל הרחוקים. מה הכוונה? אומר, הים הזה פתוח כל שעה. מתי שאתה רוצה להתרחץ בו, תתרחץ. כך ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה, כל שעה לקבל שווים. גם אם אתה רחוק שברחוקים, גם אם תימת את עצמך ועשית עבירות ונפלת לשאול תחתית, ועברת על קריטות ומתות בדין ועבירות הכי חמורות שבעולם, וים רחוקים, הקדוש ברוך הוא מקבל אותך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כמו שהגמרא בקידוש של המדבב אומרת, בנים אתם לשם אלוקיכם, אנחנו פרשת שבוע, בנים אתם לשם אלוקיכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם הבנים שלי. אבא שיש לו בן, שעושה לו ככה קצת עוונטות, עושה לו קצת בעיות, מה הוא שונא אותו? חס ושלום. הוא אוהב אותו, רק מה? לפעמים הוא עושה לו ככה. בנים אתם לשם אלוקיכם. אומרת הגמרא בקידוש של המדבב עמוד א', רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. מה הכוונה? בין בזמן שעושים רצונו, בין בזמן שלא עושים רצונו, תמיד נקראים בנים. למה? כי אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתה הבן של המלך. זה כמו אבא ביולוגי, יש לו בן. ב-DNA שלו, זה אבא שלו. אותו דבר. מה, אם הוא ילך עכשיו, הוא יתרחק ממנו, הוא לא אבא שלו. הוא לא הבן שלו. לא משנה איפה הוא נמצא, הוא הבן שלו. ככה מסביר אורחם הקדוש את הפרשה שלנו. בנים אתם שלוקחם, לא תתגודדו על המת. כי אפילו הוא הלך לדרך רחוקה, הוא עדיין הבן שלו, הוא עדיין אבא שלו. זה בנים אתם לשם אלוקיכם. לכן גם ילד שיתרחק, גם אנחנו שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא, ועזבנו את הקדוש ברוך הוא, וחס ושלום חילנו שבת, ולא הנחנו תפילין, ואכלנו חס שלום שקצים ורמסים ללא תפרות. היום ברוך השם עם ישראל חוזר בתשובה. מכוח מה זה? זה מכוח אהבת האבא לבנים. כל מה שאנחנו רואים היום שיש חוזרים בתשובה, זה פלא עצום. הרי זה דבר לא מובן. איך יכול להיות? איך אפשר? יודעים, הייתי לפני שבוע, הייתי באקו. שם האחיינית של אשתי, בעלה מאור החיים. מאור החיים. הוא למד אצל הרב אלבז. אז הוא שלח כמה אברכים, שולח אותם לכל הארץ. שיקימו כוללים ומוסדות וזה. יש שם ישיבה של הרב אלבז, שם הכולל של אברכים של הרב אלבז. מזכים את הרבים. לא ידעתי כמה תורה יש באקו. שבתי אקו, יש ערבים. אתם לא מבין, יש שם שטיבלך. שטיבלך ספרדי. באקו. ושיעורים. אתם לא מאמינים. כמה תורה יש שם, ובעלי תשובה, ומתחזקים, ונכנסים יוצאים, מניין נגמר, מניין יוצא, מניין נכנס, מניין יוצא. שחרית 4-5 מניינים. ערבית 4-5 מניינים. מאיפה זה? לא רק בין הזמנים. בן פורת יוסף. זה מה? זה אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וזה בכל הארץ. אני זוכר שהייתי ילד בחדרה, לפני 30 שנה, התחילה התשובה שם. אנשים התחילו לחזור בתשובה, מה שאני זוכר בזמני. היינו ילדים, נערים. 13-14 ככה. התחילה תשובה, כמה תורה היה? היה פה שיעור, שם שיעור. היה שיעור התורה. לך היום לחדרה, זה נהיה חצי בני ברק. לך היום לבת לם, בת ים. פעם בת ים זה היה ראשי תיבות, בוא תרד יש מכות. היום, בוא תרד יש מניין. בן פורת יוסף, בת ים היום, ישיבות, ברוך השם, בעלי תשובה, מתחזקים, קהילות, רבנים, מזכי הרבים, מחברי ספרים. רבותיי, זה לא מובן מאליו. זה וים רחוקים, זה אפילו שאנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ימינו פשוטה לקבל שווים. איך אמר פעם אחד הצדיקים? אמר, אם בן אדם אתה הולך ברחוב, ופתאום אתה רואה את הרב עובדיה, עובדיה, והוא מושיט לך יד, מה לא תושיט לו יד? איזה יראה, אני זוכר שזכיתי להיות כמה פעמים אצל הרב, עמדנו אצלו בחזון עובדיה בישיבה, כמה פעמים שהייתי איתו לידו, זכיתי שהרב יצחק יוסף, מורי ורבי, הראשון לציון, לקח אותי איתו כמה פעמים. לא היה הרבה, אבל כמה פעמים. וישבתי שם, אני זוכר שרעדתי. רעדתי. שהרב קרא לי, עוד יותר כל הגוף שכן, אתה מקבל ברכיים. אז אם הוא מושיט לך יד, לא תושיט לו יד? למה? זה אדם גדול, זה דמות. יש לך יראת כבוד ממנו. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, בורא עולם בכבודו בעצמו, מושיט לך יד. באלול, אני לדודי ודודי לי. תן את היד, הוא אומר לך. ימינו פשוטה לקבל שמים, לא תיתן לו יד. בעזרת השם, אנחנו ננצל את החודש הזה שיבוא לנו לחיים טובים ושלום. חודש הרחמים והסליחות. אתה יודע, רבי חיים פלאג'י אומר, תינוק שהיה נולד בטורקיה, בחודש אלול היו קוראים לו רחמים. כמו תינוק שנולד בחודש אב, קוראים לו מנחם. מנחם מנדל. מנחם, למה? זה חודש מנחם אב. אומר, בחודש אלול מי שהיה נולד, קוראים לו רחמים, כך הוא מביא בספרו רוח חיים, יורד היה סימן רס"ח בהלכות ברית מילה. אז זה חודש של רחמים. מתגלים מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, ימינו פשוטה לקבל שווים. המלך בשדה מתקרב אלינו. יהי רצון שיהיה לכולנו בעזרת השם. חודש טוב ומבורך, שנזכה בעזרת השם לבקש סליחה באמת. לומר טעיתי באמת, נזכה לחזור בתשובה שלמה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך, יחזיר לנו את כל השבויים והחטופים בריאים ושלמים. שלח רפואה שלמה לכל הפצועים והחיילים, שהם ישמור אותם, הם קיבלו 60,000 צווי גיוס. צו 8, כולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום, ולהבדיל ביניהם לבין החיים, בין החיים לחיים, שהוא ראה לנו נשמע צוותי, ימנה בתיזה, שהיום יום פקידת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן, אמן כן יהי רצון. רבי חנן בקשה אומר, רצה קדוש ברוך הוא זכות ישראל.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
3: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
3: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
5: מוניות.
6: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
5: לאן?
6: לערוץ 2000 בטלפון.
5: מי פנוי בטלפון?
6: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

מה שבדור למהלך, למה? כי יהודה מלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני יזכו אלייך, כי כל הלך הוא רב. הקול שלך זה קול

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף קוף יוד ח', אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה, שורה ראשונה מהשורות הרחבות. אומרת הגמרא תנן הטעם, מביאה הגמרא משנה, המשנה הראשונה במסכת עוקצין. כתוב במשנה כך, כל שהוא יד ולא שומר, טמא ומטמא ואינו מצטרף. כל דבר שהוא יד, לדוגמה, עצם שבראשה יש חתיכת בשר. העצם עצמה אינה אמורה לקבל תומה ולא להוציא תומה, מאחר שאותה עצם, עד כמה שהיא לא עצם של מת, אלא עצם של נבלה, אין בה חשיבות של בשר, וכפי שלמדנו מדברי הפסוק שכתוב בנבלתה ולא באור, וכפי שאנחנו למדים שלא באור, כך גם שלא בעצם. אז למעשה העצם עצמה אין בה חשיבות לקבל ולהוציא תומה. אבל מאחר שיש בראשה חתיכת בשר, אזי נהפכת להיות יד לבשר כדי לקבל תומה וכדי להוציא תומה, וזה טמא ומטמא. אותה היד היא גם לא שומר, כי אם היא הייתה שומר, אז מחמת החשיבות של שומר היא הייתה מקבלת תומה ומוציאה תומה. מה הפשט יד שהיא שומר? באם מדובר בעצם שבתוך העצם יש מוח, והמוח עצמו הוא חשוב כבשר, אז המילה, הקליפה של העצם, היא הופכת להיות שומר למוח שבפנים. אז כבר יש לה חשיבות של שומר, זה דבר אחר. ולכן המשנה אומרת, כל שהוא יד ולא שומר, מדובר בעצם יבשה כזאת שאין בפנים מוח. כל החשיבות שלה יכולה להיות בזה שהיא מחזיקה בשר בראש שלה. אז היא משמשת כעין יד, כאשר אדם רוצה לאכול את הבשר שבראש העצם, הוא מחזיק בשר. עצם שהיא הופכת להיות בית יד שלו, והוא אוכל כך את הבשר שבראשה. וזו החשיבות שלה, ולכן היא טמאה וכן מטמאה. אבל מאידך גיסא אינה מצטרפת לחתיכת בשר, באם אין בחתיכת בשר כדי כביצה לקבל טומאה, כזית אם זה בנבלה לטמות. אז אם אין בה כדי שיעור, אותה עצם לא מצטרפת בכדי להשלים את כדי השיעור של הבשר. לעומת זאת, שומר, ואם אנחנו מדברים לגבי העצם שיש במוח והקליפה שלה היא כשומר למוח, ואף על פי שאינו יד, אפילו שאין בראש של העצם בשר, טמא ומטמא ומצטרף. הוא גם יכול לטמות אחרים, גם להיטמות, לטמות גם את הבשר שבפנים, וכן גם להצטרף ומצטרף למוח שבפנים, אם אין במוח כדי שיעור, אז השומר מצטרף אליו. וכפי שביארנו לעיל, יש הבדל בין שומר לטומאה חמורה לבין שומר לטומאה שהיא פחות חמורה, טומאת אוכלין. לגבי טומאת אוכלין, יש שומר לאותה טומאה והשומר מצטרף, אבל לגבי טומאה חמורה, שזו טומאת נבלה, השומר לא מצטרף. ובמשנה הזאת אנחנו מדברים לגבי טומאת אוכלין ולא לגבי טומאת נבלה. ולכן, ככה אנחנו גם צריכים לפרש את יד. היד שהמשנה מדברת עליה, שהיא טמאה ומטמאה, היא מכניסה טומאה ומוציאה טומאה, ושאינה מצטרפת, מדובר לגבי יד בענייני טומאת אוכלין, ולא לגבי טומאה חמורה של טומאת נבלה, כי כפי שהיא מתייחסת בסיפה, לעניין השומר, כך ברישה. ולכן היא מדברת לגבי טומאת אוכלין, האוכלין שמקבלים טומאה מאוכל אחר, מכלים, מאדם, וכן שמוציאים טומאה. אם הדבר, הבשר הזה הוא טמא, הוא גם כן מוציא טומאה לטמות אוכלין אחרים, ועל כך אנחנו מדברים. מיד אנחנו נתייחס גם לגבי טומאת נבלה, לעניין היד. אז לעניין השומר, אמרנו, אף על פי שאינו יד, טמא ומטמא, הוא מצטרף. הוא מצטרף לכדי שיעור. מאיכן למדנו שהוא מצטרף? אז כפי שלמדנו בעמוד הקודם, מאחר שכתוב בפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע, מהמילים אשר יזרע, אנחנו למדים כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, חיטה בקליפתה, שעורה בקליפתה, ואנשים מקליפתן. דהיינו שהקליפה היא חלק מהבשר בעניין הצירוף לטומאה. זה מה שאנחנו למדים לגבי טומאת אוכלים. לגבי טומאה חמורה שטומאת נבלה, אנחנו למדים ששומר לא מצטרף ממה שכתוב בנבלתה ולא באור שאין עליו כזית בשר, הגם שהאור מצטרף לאותה חתיכת בשר שאין עליה כזית, בכל אופן לא מצטרפת לעניין הטומאה. הגם שאתה יכול לצרף כלפי הכמות שלהם, הנפח, בכל אופן אתה לא מצרף לעניין הטומאה. ממשיכה המשנה ואומרת, לא יד ולא שומר, לא תמה ולא מתמה. באם אין חשיבות לאותה עצם, לא כיד ולא כשומר, דהיינו שאין חתיכת בשר בראשה ואין מח מבפנים, אז היא לא תמאה ולא מתמה. אין לה שום חשיבות לקבל ולהוציא תומה. וכעת ניגשת הגמרא למקורות. ידות, היכה כתיבי. איפה כתוב כל הנושא הזה של יד, שהיא מקבלת תומה, שהיא מוציאה תומה? בעניין תומת אוכלים בעיקר אנחנו רוצים לברר. הגמרא מביאה את הפסוקים. דכתיב, וכי אותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמה הוא לכם. הפסוק הזה מדבר לגבי תומת זרעים, תומת אוכלים, מתי הם מקבלים תומה? רק כאשר ניתן עליהם מים וכן אחד משאר שיבת המשקים יד שחת דם. אזי הם מוכשרים לקבל תומה, ואם נפל מנבלתם, השרצים וכל דבר תמה עליהם, אזי הם מתמאים. שם כתוב, תמה הוא לכם. לכאורה לכם הוא מיותר, תגיד תמה הוא. אני יודע שאתה מדבר על עם ישראל. אלא, מהלכם אנחנו למדים לכם, לכל שבצרככם. דהיינו, לרבות את הידות. מאחר שהיד, כפי שאמרנו, היא משמשת כבית יד לאכילת הבשר שנמצא בראשה, היא נחשבת צורכי הסעודה, צורכי המאכל. ומה שכתוב בפסוק לכם, הוא בא לרבות גם כן לכל שבצורככם, גם לידות שגם הם מקבלים תומה. אז על פנם אנחנו מדברים פה בפסוק על לקבל תומה, שהאוכלים מקבלים תומה. דהיינו על הכנסת התומה ולא על הוצאת התומה. הגמרא מיד תפרש על איזה עניין הפסוק הזה הולך. וכתיב, וכתוב בעניין תומעת נבלה, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, וכן ההמשך הוא הנוגע בנבלתה יתמד הערב. בכל אופן שוב פעם כתוב שם לכם. למה אתה צריך לכתוב לכם? תגיד אשר היא לאוכלה, שהיא מיועדת למאכל, אותה הבהמה התאורה, אז אם ימות מן הבהמה, הנוגע בנבלתה יתמד הערב. למה אתה צריך להגיד לכם? אז לכן גם שם אנחנו למדים בעניין תומעת נבלה, תומעה חמורה, לכם לכל שבצורככם, לרבות את הידות. דהיינו שאנחנו למדים גם שם, לכם לכל שבצורככם, גם לגבי עצם שיש בראשה בשר, הגם שהעצם מצד עצמה, אם היא לא יד ולא שומר, היא לא מתמת ולא נתמת, בכל אופן, מאחר שהיא הופכת להיות יד כלפי הבשר שבראשה, היא הופכת יד לתמה. זה אנחנו למדים בעניין הנבלה. אז למעשה, מסכמת הגמרא על פניו, אנחנו למדים יד להכניס ולהוציא, ושומר להכניס ולהוציא לא צריך קרא. למה? קל וחומר מיד. מאחר שאנחנו למדים לגבי יד גם להכניס תומה, על פניו, כפי שאמר, אנחנו למדים את זה וכי אותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, ששם הוא מכניס תומה, ולהוציא תומה, אנחנו למדים את זה מנבלה. מאחר שאנחנו למדים יד להכניס ולהוציא, שהיא תמאה ומתמת, היא גם נתמת וגם מתמת, את שומר אנחנו לא צריכים פסוק. למה? כי אנחנו נגיד אותו בקל וחומר. מיד, איך? מיד עתי. ומה יד שאינה מגינה, מכנסת ומוציאה? היד הרי לא מגינה על הבשר. אין לה חשיבות כל כך של הגנה על הבשר, ובכל זאת, אותה יד היא חשובה כזאת, שהיא מכניסה תומה, מעבירה תומה לבשר, וכן מוציאה תומה. אם ככה, שומר לא כל שכן. למה? כי הרי שומר הוא מגן על הבשר, אז בוודאי שיש לו חשיבות יותר מאשר יד. לכן בוודאי שהוא גם מכניס וגם מוציא. אז שומר אני לא צריך בשבילו פסוק, אני למד אותו מיד. ולכן שומר דכתב רחמנה למה לי? הרי למדנו לאיל על כל זרע זרוע אשר יזרע כזכור, משם אנחנו למדים שומר לגבי תומעה קלה, לגבי תומעת אוכלין. למה אנחנו צריכים את השומר שם? שמאמינה לצרף. כפי שכבר אמרנו בגמרא לאיל שהשומר הזה, על כל זרע זרוע אשר יזרע, בא ללמד אותנו שאנחנו מצרפים את הקליפה, את השומר, לבשר עצמו, לכדי שיעור, בכדי לקבל תומה. שואלת הגמרא, ואימה יד להכניס ולא להוציא, שומר להכניס ולהוציא, אולי נלמד מהפסוק, מהפסוקים שהבאנו לאל, יד רק להכניס תומה, לקבל תומה, היד היא חשובה, אבל לא להוציא תומה. את זה אנחנו לא יכולים ללמוד משם. וחיו אותם מים על זרע ונפלו מנבלתם עליו, ושם אנחנו נלמד להכניס תומה, לקבל תומה. להוציא תומה בתומת אוכלין, מאיפה אתה יודע? יש לך אמנם לגבי תומה חמורה, לגבי נבלה, ואנחנו עוד מעט נתייחס, אבל לגבי להוציא תומה בתומת אוכל, מאיפה אתה יודע? ושומר, אני אוכל ללמוד להכניס תומה מכל וחומר מיד, אם ביד שהיא לא מגינה, יש בה להכניס תומה, זאת אומרת שכן בשומר, כפי שאמרנו, ולהוציא, מאיפה אנחנו נלמד בשומר? מהפסוק לאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע, משם אנחנו נלמד להוציא תומה. אבל יד להוציא ושומר לצרף, לא. מי אמר לי שאנחנו לומדים יד להוציא, יד להוציא? אין לנו עדיין לימוד לעניין תומעת אוכלין, שהיא גם כן מוציאה תומה, בתומת מאכל, וכן גם כן שומר לצרף, מאיפה אני יודע? כרגע אנחנו השתמשנו בפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע, לעניין להוציא תומה בשומר. מאיפה אני אלמד את שומר לצרף ואת יד להוציא? אומרת הגמרא, לא. יד להכניס ולא להוציא, לא מצית אמרת. אתה לא יכול ללמוד מהפסוק רק יד להכניס תומה ולא להוציא תומה. למה? חייב ללמוד גם, אם אתה לומד להכניס, גם להוציא. מאחר שיש לנו קל וחומר. השתא היו למאילה, אפוקי מבעיה. אם היד היא כזאת חשובה להכניס תומה לבשר, שעד עכשיו הוא לא היה תמה, היד יש לה חשיבות כזאת להעביר אליו תומה. להוציא תומה מתומה שכבר קיימת על ראשה, על הבשר, מבעיה, בוודאי שהיא יכולה להוציא תומה. אז אם אתה למד מהפסוק להכניס, בוודאי שאתה למד גם להוציא. אלא, אולי נלמד הפוך, ואם היד להוציא ולא להכניס. כי הרי אם עכשיו אנחנו פרחנו את זה, ואמרנו שיד היא לא יכולה להיות רק להכניס, אלא גם להכניס וגם להוציא, אז במילה גם השומר מסתדר לנו. כי אם יש יד להכניס ולהוציא בתומת מאכלים, אז במילה שומר אנחנו יודעים קל וחומר, גם להכניס וגם להוציא. אז למה אנחנו צריכים את הפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע? זה לגבי שומר לצרף. ולכן הגמרא מנסה להקשות אחרת. ואימה, יד להוציא ולא להכניס. אז אולי נלמד שהיד היא רק לעניין ההוצאה, להוציא תומה, אבל להכניס, היא לא מכניסה תומה. וזה אנחנו נלמד גם כן, וחיות על מים על זרע ונפל מנבלתם. אז אמנם מהפשט של הפסוק זה לא נלמד, כי כתוב שם, נפל מנבלתם עליו, תמאו לכם דהיינו, שמקבל תומה, מכניס תומה, כך הוא הפשט של הפסוק. בכל אופן, הגמרא אומרת, אולי נלמד משם להוציא תומה, ולא להכניס. ואם ככה, זה הרי אנחנו כן יכולים ללמוד, אין לנו כאן קל וחומר, אפוקי, היו למעילה אפוקי מבעיה. כי אנחנו מדברים רק על אפוקי, להוציא תומה. אז זה לגבי יד, להוציא תומה בתומת מאכלים ולא להכניס, זה מה שאנחנו לומדים מהפסוק. שומר, להוציא ולהכניס. אז להוציא אנחנו לומדים מקל וחומר, מיד, ולהכניס אנחנו לומדים מהפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע. אז שוב, אם ככה אין לנו כאן על הכל עכשיו לימוד. למה? כי אבל יד להכניס ושומר לצרף, אין לך פסוק, לא. אין לך פסוק, הרי לא לשומר לצרף, כי על כל זרע זרוע אשר יזרע אנחנו צריכים את השומר להכניס תומה, ויד אין לך להכניס, כי על וחיות על מים הזרע אני למד להוציא תומה ולא להכניס. ועל כך עונה הגמרא, יד יתר אקטיב, יש לי יד מיותרת, איפה? במקום אחר, במקום נוסף. לגבי תנור וחיריים יוטץ, אנחנו נקרא את כל הפסוק, כתוב, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמע. תנור וחיריים יוטץ, תמאים הם ותמאים יהיו לכם. שוב פעם, כתוב שם ותמאים יהיו לכם. אנחנו מדברים לגבי תנור וחיריים מחרס, שכאשר נפל מנבלתם עליו,

לכם, מה הפשט לכם? אלא שוב אנחנו למדים לכם שבצורככם, לרבות את הידות, שבעניין הזה גם כן יד מקבלת טומאה. אז אם אתה רואה שם שיש לך עכשיו יד להכניס, יש לך שם יד יתירה לכאורה בתנור וקיריים, אתה יכול ללמוד גם כן לגבי היד להכניס, לא רק יד להוציא, אלא גם לגבי היד להכניס. אומרת לגמרי, רגע, רגע. היי מינאו מייתר. אני יכול לומר שהיד בזרעים, בחיות המים על זרע, והיד בנבלה, והיד בתנור וחיריים שאנחנו למדים מעליכם, היא רק יד להוציא. עדיין איזה יד מביניהם היא מיותרת בכדי ללמוד מן היד להכניס לעניין תומת מאכלים. וכעת הגמרא מבררת. מה תעשה? לכתוב רחמנה בזרעים ולאיתו אנך מינאו, שתכתוב התורה רק וחיות המים על זרע את היד שמה בלכם, ותלמד ולאיתו הנך את תנור ונבלה מניו, מהם, מהזרעים, אתה לא יכול ללמוד את היד בתנור ויד בנבלה מהם. למה? אני אגיד לך, מה לזרעים שכן תומעתן מרובה? הרי בזרעים התומה שלהם היא יותר מרובה מאשר בתנור ומאשר בנבלה. למה? אז לגבי כלפי התנור, מאחר שבזרעים, הזרעים מקבלים טומאה, גם כן מבלדי טומאה, לאו דווקא מאב הטומאה, אלא גם עם מאכל הם מקבלים טומאה. מאכל טמא, גם הזרעים מקבלים טומאה ממנו. מה שאין כן בתנור, תנור מקבל טומאה רק מאב הטומאה, אבל לא מראשון לטומאה. וכן גם כן נבלה. נבלה, כפי שלמדנו בדברי המשנה, היא פחותה מאשר טומאת מאכל, מאשר טומאת זרעים. כפי שלמדנו בדברי המשנה, ריבה לטמא טומאת אוכלין, ממה שריבה לטמא טומאת נבלות. למה? כפי שלמדנו, האור והרוטב והכיפה והללו, העצמות והגידין וכולי, הם מצטרפים, וכל זה דווקא לגבי טומאה קלה, טומאת אוכלין, ולא לגבי טומאת נבלה, וכן גם כפי שלמדנו לגבי המפרקסת, לגבי טומאת אוכלין, זה מטמא, ולא לגבי טומאת נבלה. אז למעשה, למדנו שזרעים יש בהם דבר שהוא יותר חשוב מאשר תנור ומאשר נבלה. לכן לא ניתן לכתוב רק בזרעים ולא בתנור או לא בנבלה, ואז ממילא מה שכתוב בתנור או בנבלה זה מיותר בשביל ללמוד ממנו יד להכניס. אז ממילא זה לא ניתן ללמוד. אלא מה? לכתוב רחמנה בתנור, אז תכתוב רק לגבי תנור, לגבי היוטץ, מה שכתוב שם, תמאים יהיו לכם, וליתי הנח מיני. ותלמד אותם את זרעים ואת נבלה ממנו מתנור, גם זה אי אפשר. למה? מה לתנור שכן מטמא מאווירו? כאשר נכנס בו דבר באוויר, כבר אז הוא מטמא, אחר שהתנור עצמו נטמא. אז כל דבר מאכל שנכנס באווירו של תנור כבר נטמא, יש בו דבר חמור, אז אני מבין למה דווקא אצלו יד, יש בו יד להוציא. אבל לכתוב, ואז עם מילה, בזרעים ובנבלה, שאין בהם כזה דבר לטמות מאווירה, אלא רק לגדי מגע, בנבלה, על ידי גם כן מסע, בכל אופן לא מאוויר, אז הם פחות חמורים מתנור, לא נוכל ללמוד את יד להוציא בהם, ולכן אנחנו עדיין צריכים את יד להוציא בהם. אלא מה תגיד? לכתוב רחמנה בנבלה, ולאיתה הנח מיני תנור וזרעים תלמד מנבלה? לא, אני גם זה יכול לפרוח לך. מה לנבלה? שכן מטמאה אדם, חומר ראשונה בנבלה שהיא יכולה לטמות אדם, מה שאין כן בתנור, שלא יכול לטמות אדם, מה שאין כן בזרעים, לא יכולים לטמות אדם. וכן גם כן מטמאה במסע. אפילו ללא מגע, מספיק שהיא במסע, מסעו של האדם, אפילו שהוא לא נוגע בישירות, היא מתמת, מה שאין כן בתנור, מה שאין כן מזרעים, וכן גם כן תומה יצאת מגופה, הנבלה עצמה היא התומה שמתמת, מה שאין כן התנור, מה שאין כן הזרעים, הם רק מקבלים תומה ומעבירים, אבל הם לא עצמם תמאים שהתומה יוצאת מגופם, ולכן מאחר שהנבלה היא חמורה יותר, אני יכול להגיד דווקא בה יש יד להוציא, אבל מה שאין כן בתנור ובזרעים אין יד להוציא, ומאחר וככה אני צריך את הפסוקים בתנור ובזרעים לגבי יד להוציא, אז אין לך עדיין פסוק מיותר כדי ללמוד יד להכניס באוכלין. ואומרת הגמרא, אז ממילא אחד המחד הלא עתיה, כל מה שאנחנו רואים, אחד מאחד אנחנו לא יכולים ללמוד, אלא מה תלמד? תיתי אחד המתארתי, תלמד אחד משניים? טוב, בוא נראה איך. היי, תיתי, לא לכתוב רחמנה בזרעים, איך אתה רוצה ללמוד? שלא תכתוב התורה בזרעים את יד להוציא, ותיתי מעלך את זרעים תלמד מתנור ומנבלה, אני יכול לפרוח ולומר שוב, מה להנח שכן מתמין שלא בהכשר? תאמר בזרעים שאין מתמין אלא בהכשר, הרי תנור ונבלה הם לא מתמין, הם מתמין גם שלא בהכשר. התנור נטמא גם ללא הכשר לקבל טומאה. הנבלה גם כן שללא הכשר היא מקבל טומאה, כי עצם זה, עצם עצמותה שהיא נבלה, היא כבר מקבלת, היא כבר טמאה. מה שאין כן בזרעים,

0: לא, הם לא מתאמין, אלא בהכשר, רק כאשר יש הכשר לקבל תומה וחיות, תן מים על זרע, מים, או אחד משאר שבעת המשקין, כשנופל על הזרעים על דבר מאכל, אז הם מוכשרים לקבל תומה. לפני כן לא מוכשרים לקבל תומה, אז אפשר לומר, דווקא בתנור ובנבלה שהם חמורים יותר, שהם תמיים גם ללא הכשר, הם, יש בהם דין של יד להוציא, אבל שאין כאן בזרעים אין, אז אני צריך את הפסוק בזרעים ביד להוציא. אמר אבונה, ברידא רבי יהושע, זה לא פרחה. למה? אני יכול להגיד לך, פירות שלא הוכשרו כתנור שלא נגמרה מלאכתו דמי. אתה אומר לי שבזרעים הם לא מתאמין, אלא על ידי הכשר לקבל תומה, אני אגיד לך גם תנור, הוא לא נטמע, אלא רק כאשר נגמרה מלאכתו. עד כמה שהוא לא כלי, לא נחשב תנור, הוא עדיין לא נטמע, לא מקבל תומה, אז גם התנור צריך הכשר לקבל תומה. אז אם אלא, זה לא פרחה, אז שוב פעם, יש לנו שאלה, אולי תאמר, אולי תלמד את זרעים מתנור ומנבלה, ואל תכתוב את זרעים, אלא פריח אחי, כך תפרוך את הלימוד. מה להנח לתנור ולנבלה, שכן מתאמין שלא בנגיעה. התנור מעבירו, הנבלה גם כן במסע, לא בנגיעה. תאמר בזרעים שאין מתאמין, אלא בנגיעה, רק על ידי מגע ישיר בהם, אז זה מתאמין את המאכל. אז לכן אתה לא יכול ללמוד את זרעים מתנור ומנבלה. אלא מה לא תכתוב? לא תכתוב רחמנה בתנור ותיתי מהנח ותלמד מזרעים ומנבלה. אז שוב אני יכול לדחות לך, מה להנח שכן אוכל? הרי הם נבלה ותנור, מנבלה וזרעים הם אוכל, מה שאין כן תנור שהוא לא אוכל. אז אני יכול להגיד דווקא במיני אוכל יש בו יד, אבל מה שאין כן דבר שהוא לא עם מין אוכל, אין בו דין יד, ולכן צריך לכתוב את תנור. אלא מה תגיד? לא לכתוב רחמנה בנבלה ותיתי מהנח? מה תגיד? שלא תכתוב התורה לגבי נבלה ותלמד את נבלה ממי? מתנור ומזרעים. שמה שיש יד להוציא. ולכן באמת הפסוק שביד הוא מיותר. אם הוא מיותר, תלמד יד להכניס באוכלים. גם הפסוק שנאמר לגבי נבלה. ועל כך אומרת הגמרא, אתה צודק. אז אם נגיד שבאמת הפסוק של נבלה הוא מיותר, ובאמת תלמד את נבלה מתנור ומזרעים, מה שם יש יד להוציא גם בנבלה, אז אם אלה יד דנבלה למה לי, אז למה אני צריך את הפסוק בנבלה, שאומר לנו לכם לגבי הנבלה, וכי ימות מן הבמה אשר היא לכם, אלא אם אינו עניין ליד דנבלה, נאו עניין ליד דאלמה. אז תנו עניין ליד דאלמה, דהיינו יד לעניין מאכלים, ואיזה יד לעניין מאכלים אני צריך? הרי עניין מאכל, יש לי כבר בחיות המים על זרע, יד להוציא, יד להכניס מאיפה אני למד, לכן אני למד עכשיו משם מיד הנבלה, שהיד הנבלה הרי לא צריך לגופו של עניין, ולכן אני למד יד להכניס, יד להוציא ושומר לצרף, לאחר שאני למד יד להכניס ויד להוציא, אז שומר ממילא אני למד בקל וחומר מיד, כפי שאמרנו, מה לגבי יד שאינה מגינה ויש בה להכניס ולהוציא, בוודאי שבשומר שהוא מגן יש בו להכניס ולהוציא, וכן לצרף אני אלמד מהפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע בעניין השומר. אז יפה מאוד, הכל יסתדר לנו עד עכשיו. אבל שוב שואלת הגמרא, והקטע יד הנבלה, היא צריך. אתה לא יכול לומר שיד הנבלה היא מיותרת ללמד ליד להכניס. למה? כי יד של נבלה היא כן נצרכת. היא לא כתבה רחמנה בנבלה, והיית למדת נבלה ישירות מתנור ומזרעים, אבל מן הדיולה בא מן הדין להיות כנידון. הרי יש לנו מידה של תורה נדרשת שדיולה בא מן הדין, אם הוא כבר למד מהם, הוא צריך ללמוד מהם את הכל. מה הנח לא מטמא אדם, אף נבלה לא מטמא אדם, ככה הייתי חושב לומר. מה לגבי תנור וזרעים שאינם מטמאים אדם, כך נבלה שלא מטמא אדם. לכן אני כן צריך את יד של נבלה, אלא יד הנבלה מצרך צריך. אז שוב פעם, אתה לא יכול ללמוד ממנה מהיד של נבלה, יד להכניס במאכלים. אז אם אלא אומרת הגמרא, ושומר דנבלה, הוא דלא צריך. לכן אנחנו צריכים להגיע לא ליד של נבלה, אלא לגבי שומר דנבלה. מאיפה למדנו שומר של נבלה? כפי שכתוב בפסוק, בנבלתה. וכי עמוד מן הבמה אשר היא לכם לאוכלה, נוגע בנבלתה. אנחנו למדים דווקא בנבלתה, ולא באור שאין עליו כזית בשר. למעשה משם אנחנו מפיקים את צירוף לגבי תומה חמורה בשומר, ואולי משם מהיתמה, שהרי מהיתמה מה למדנו? יכול שאני מוציא אף אור שיש עליו כזית בשר, אז אם הוא נוגע כנגד בשר על האור, שהוא לא יהיה יתמה, כמה שמונה נתמה הפסוק, בא לומר לך שהוא גם כן יתמה אם הוא נוגע באותו האור. למה אני צריך את היתמה? וזה מה שאומרת הגמרא. ושומר דנבלה הוא דלא צריך. למה הלכת הקט ורחמנה? למה התורה כותבת את היתמה הזה? לומר לי מה? שהוא מצטרף, אילי הצטרופי, שהאור מצטרף לבשר, אמרת לא מצטרף, הרי אמרנו את זה מההתחלה, שמה בנבלתה, שלא מצטרף האור לבשר, אם אין בבשר כדי כזית, אלא מה מדובר? מדובר ש... שאתה רוצה להוציא, ולהוציא קל וחומר מיד עתי, אתה רוצה לומר שהוא מוציא תומה, דהיינו אם יש כזית בשר בצד אחד, ואת האור שהוא מפריד בין האדם הנוגע לבין הבשר, האדם נוגע באור ולא בבשר, אתה רוצה לומר שהשומר, האור, אנחנו משתמשים בו בכדי להוציא תומה, שהוא מאחר שהוא דבוק לבשר, והאדם נוגע באור, הוא מוציא תומה לאדם ומתמה אותו. להוציא, קל וחומר מיד עתי. וכפי שלמדנו מיד, מה יד אינה מגינה ויש בה, ואנחנו למדים ביד להוציא, כפי שלמדנו וחיות תן מים הזרע, עכשיו אנחנו למדים משם מיד להוציא, אז כך גם לגבי שומר, אנחנו יכולים ללמוד בקל וחומר, מה יד שאינה מגינה ויש בה להוציא, שומר שהוא מגן, בוודאי שהוא מוציא תומה, אז למה אני צריך את היתמה? אלא, אם אין עניין לשומר דנבלה, נאו עניין ליד דנבלה. ואם אינו עניין ליד דנבלה, נאו עניין ליד העלמה. אז אלא מה? מאחר שמדובר שם הרי לגבי נבלה, ולגבי האור שהוא השומר, אבל שוב, לגבי האור אני לא צריך למד, לא לגבי להצטרוף, כי להצטרוף בוודאי שהוא לא מצטרף, כי שלמנו בנבלתה, ולא באור שאין עליו כזית, אלא מה? לגבי להוציא תומה, גם את זה אני לא צריך, כי אני לומד את זה מקל וחומר, מיד, אלא למה נצטרך אותו? ליד דנבלה, גם ליד דנבלה אני לא צריך אותו, למה? כי יש לי פסוק לגבי יד דנבלה, וכמות מנבא מה שיהיה לכם, אז למה נלמד אותו? נאו עניין ליד דאלמה, לכן אנחנו נלמד אותו לגבי יד דאלמה, יד של אוכלים, שבמאכל גם כן יש יד להכניס, ולכן נסכם את הגמרא ואומרת, יד להוציא, יד להכניס ושומר לצרף, יד להוציא, אנחנו לומדים מחיות על מים על זרע, יד להכניס, אנחנו נלמד ממה שמיותר יתמה לגבי שומר דנבלה, ושומר לגבי להוציא ולהכניס, אני נלמד מקל וחומר בהם, מה יד שאינה מגינה, יש בה להוציא ולהכניס, שומר קל וחומר, שהוא מגן, ושומר לצרף, אני נלמד כל זה הזרוע אשר יזרע. ועדיין שואלת הגמרא, ואימה, אם אינו עניין השומר דנבלה, תנו עניין השומר דאלמה. שואלת הגמרא, מי אמר לך ללמוד מהיתמה הזה את יד להכניס? למה אתה מדלג ליד כאשר אתה עוסק בענייני שומר? אז בסדר, אינו עניין השומר דנבלה, אבל תנו עניין השומר דאלמה. לעניין שומר בענייני מאכלים, בענייני תומעת אוכלים, בעניין שומר להוציא, נכון, אתה למד את זה מקל וחומר מיד, מה יד שאינה מגינה יש בה להוציא, שבעת יד אתה למד ויחותן מים על זרע, אז כך גם לגבי שומר. אבל לגבי שומר להכניס במאכלים, מאיפה תלמד? אז הנה, נלמד את שומר להכניס במאכלים משמה, מיתמה. שאם דבר נוגע בו, דבר תמה נוגע באור, בדבר השומר, הוא מכניס תומעה, ואת זה נלמד מיתמה. אבל את עניין יד להכניס, מאיפה יש לי ללמוד? אז שוב פעם, את שומר להכניס ושומר לצרף, אומרת הגמרא, את זה יש לנו לימוד. שומר להכניס מיתמה ושומר לצרף מעל כל זרע זרוע אשר יזרע. אבל יד להכניס, לא, עדיין יד להכניס, אין לך לימוד. כי את היד להוציא את הלמד וחיות על מים על זרע, אבל להכניס תומה, זה אין לך עדיין לימוד. אלא אומרת הגמרא, מעיקרה, ככתיב היד, ההכנסה כתיבה. לכן צריך שוב לחזור לפסוק וחיות על מים על זרע, ולומר שמה שכתוב וחיות על מים על זרע, זה נאמר לגבי הכנסה. ואם זה מדובר לגבי הכנסה, אז אם היו למעילה אפוקה מבעיה, בוודאי שלהוציא תומה, בוודאי שהוא יוציא תומה. אם להכניס הוא מכניס, להוציא בוודאי שהוא יכניס, כפי שהגמרא למדה מקל וחומר. ולכן אז לגבי יד יש לי לימוד גם להכנסה, וגם להוצאה של תומה באוכלים. ואת שומר אתה תלמד מקל וחומר ממנה, מיד. לגבי הכנסה והוצאה, אלא שומר דנבלה למה לי? אז שוב אנחנו באים ומתנגשים שומר דנבלה, שומר לגבי נבלה, למה אני צריך פסוק? הרי בעניין שומר אני למד את כולו מקל וחומר מיד להכניס תומה ולהוציא תומה. ועכשיו לגבי השומר שכתוב בו יתמה, ואנחנו למדים שם יתמה שאם הוא נוגע באור בצידו האחר, כשיש כזית בשר בצידו האחר של האור הזה, והוא נוגע באור מהצד השני שלו, האדם הזה נטמא. למה? כי השומר הזה הוא מוציא תומה. למה אני צריך עכשיו את הפסוק? שומר דנבלה, למה אני צריך ללמד? אלא מה? לגופי. אתה צריך ללמד אותו לגופו של עניין. ולמי? אילי הצטרוף. אם אתה רוצה ללמד שהאור, השומר מצטרף לבשר, דהיינו שאם יש פחות מכזית בבשר והאור מצטרף להשלים אותו לכזית, אמרת לא מצטרף, אמרת בנבלתה, למעט אור שאין עליו כזית בשר. אלא מה היא להכניס ולהוציא, קל וחומר מיד. בין להכניס, בין להוציא, אתה לא יכול ללמוד שם מהיתמה לעניין השומר דנבלה. אין לך צורך ללמוד לשומר דנבלה. למה? כי את זה אתה למד גם לנבלה וגם לשומר דאלמה, בין להכניס, בין להוציא, שהוא מכניס ומוציא תומה, את זה אתה למד מיד, מקל וחומר. אם ביד יש להכניס ולהוציא, כל שכן לגבי שומר דנבלה. כל שכן לגבי שומר דנבלה, וכן גם לגבי שומר דאוכלין. כי הרי את יד אתה למד גם לגבי אוכלין, וגם לגבי נבלה. לכם אני למד את ידות, לרבות ידות, איזה ידות? אנחנו למדים ידות להכניס, ואם זה להכניס זה כל שכן להוציא. אז לכן זה, זה אתה למד מיד בקל וחומר. למה אני צריך את שומר דנבלה? דעתיה בקל וחומר, אומרת הגמרא, תרח וכתב לה קרא. אלא באמת יש לנו דבר כזה, אנחנו מבינים שגם עניין שנלמד בקל וחומר, כמו לגבי שומר, שהוא נלמד מיד בקל וחומר, בכל אופן הפסוק תורח וכותב אותו, ולכן כתב הפסוק יטמע שוב פעם לגבי שומר, שהוא גם כן מוציא תומה החוצה. טוב, אז בעצם מה יחי? אם אתה למד ככה, אז שומר דאלמה אימה לך להכניס, ומילתא דאתא בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. אם אתה כבר הולך על מילתא דאתא בקל וחומר, שדבר שבא בקל וחומר, הפסוק תורח וכותב אותו, אז גם לגבי מה שכתוב על כל זרע זרוע אשר יזרע. מי אמר לך שהוא מדבר לגבי לצרף בשומר, לצרף אותו לכדי כביצה בעניין תרומת מאכלים? אולי באמת הוא מדבר על עניין של להכניס בשומר, היית תגיד לי להכניס נלמד מיד בקל וחומר? לא, נגיד לך גם דבר שאתה בקל וחומר, תכף וכתב לקרא, וממילא אין לך עדיין לימוד בשומר לצרף. ועל כך עונה הגמרא לו, היכא דאיכא למדרש דרשינן, איפה שאתה יכול לדרוש דרשה שהיא אינה כתוב, שאין לך עדיין דבר שלמד אותו בקל וחומר, אז תדרוש את הדרשה הזאת. ולכן מאחר שאתה יכול לדרוש שם לצרף על כל זרע זרוע אשר יזרע, כפי שאמרנו, שעורה בקליפתה, חידה בקליפתה, דשים בקליפתן, אתה למד שגם דבר בקליפתו, הקליפה, השומר מצטרף לפרי עצמו, תלמד ותדרוש את זה, ואל תלמד, אל תגיד לי שהתורה באה להשמע לי דבר שכבר אתה למד בקל וחומר. דבר כזה שאתה למד בקל וחומר שהתורה באה להשמיע, זה רק שאין לך דרשה אחרת ואין לך מה ללמוד את הפסוק, אז זה התירוץ האחרון שאתה מתרץ. אבל אם יש לך דרשה, תדרוש את זה. אז זה התירוץ שביארה הגמרא עד כאן, ללמוד את יד להכניס תומה, להוציא תומה במאכלים, וכן גם כן לגבי נבלה, להכניס תומה, להוציא תומה, אבל לא להצטרוף, ובנבלה לא מצטרף, במאכלים מצטרף. בעניין תומעת מאכלים בשומר, אנחנו למדנו להכניס ולהוציא מקל וחומר מיד. בעניין נבלה, כנל, למדים מקל וחומר מיד. אנחנו צריכים את יטמע לגבי שומר, אז מילתא דאתי בקל וחומר, תרח וכתב לקרא. בעניין לצרף בשומר במאכלים, מאיפה אני למד? זה אני למד מעל כל זרע זרוע אשר יזרע. אז עד כאן, יש לנו כאן לימון מצוין. רב חביבה אמר, הוא בא לתרץ את זה שהגמרה הקשתה, על היתמה ואמרה אימה, לגבי היתמה, מי אמר לי שהוא מדבר לגבי יד להכניס? אולי הוא מדבר לגבי השומר להכניס בשאר מאכלים, דאלמה, בענייני תומת מאכלים, תומת אוכלים. על כך רב חביבה אומר, שאני שומר דנבלה, כיוון דמעשה יד כעביד, היד שדין עלי. אומר רב חביבה פשוט, אני אגיד לך למה אני מדלג משומר דנבלה ליד, מאחר שכל המעשה השומר דנבלה שם שאתה רוצה ללמוד מהיתמה, הרי מה הוא עושה? איזה מעשה הוא עושה השומר הזה? האור? הוא עושה מעשה יד. מאחר שעל האור הזה תלוי בשר, יש לו מעשה יד שאדם שנוגע בשומר עצמו, הוא נטמע מחמתו של הבשר, הנמצא בראשו של האור. אז המעשה זה כמו עצם שהיא מהווה כיד על הבשר שנמצא בראשה. מאחר שהוא עושה מעשה יד, אתה למד ממנו, מעדיף ממנו דבר של יד, ולא עניין של שומר. כי הרי עניין של שומר, אתה למד יותר את עניין הצירוף של השומר, שמצטרף לבשר שתחתיו, ולא את עניין העברת התומעה. או וכן גם כן, עניין השומר, הוא יכול גם כן לתמות ולהתמות, אבל המעשה שאתה רוצה ללמוד ממנו, זה מעשה של יד. מאחר שמעשה של יד, אתה למד ממנו רק לענייני יד. ואם אינו עניין לשומר דנבלה, תנאו עניין ליד, ליד דאלמה, יד דאוכלין, לעניין להכניס, ולכן הדברים מסתדרים לנו יפה. אז יש לנו שתי אפשרויות. או האפשרות לפי התירוץ הראשון של הגמרא, שבכי אותן מים על זרע, הוא הולך על יד להוציא ולא יד להכניס, וזה יד להכניס ולא יד להוציא, ויד להוציא אתה למד את זה מקל וחומר. או יש את האפשרות של רב חביבה, שבאמת בכי אותן מים על זרע, הוא מדבר על יד להוציא ולא יד להכניס. יד להכניס, אתה תלמד אותו מהיתמה. יתמה, מאחר שהוא מיותר, מי שומר דנבלה, תגמר אותו לגבי יד להכניס, יד דאלמה לעניין טומאת אוכלים. אומרת הגמרא, מה תקיף לה רב יהודה בר ישמעאל? מה שלמדנו על כל זרע זרוע אשר יזרע לעניין שומר בטומאה קלה, טומאת אוכלים, שהוא מצטרף, השומר מצטרף לבשר עצמו, למדנו אשר יזרע לרבות שעורה בקליפתה, חיטה בקליפתה, עדשים בקליפתן. שואל רב יהודה בר ישמעאל, הדתנן, יש לנו משנה מסכת אוקצין, כתוב בכך, הפתמה של רימון מצטרפת, והנץ שלו אין מצטרף. הפתמה של הרימון שנמצאת בראש הרימון, היא מצטרפת יחד עם הרימון עצמו, לכדי שיעור, בכדי לקבל טומאת אוכלים. אבל מאידך גיסא, הנץ שלו, הפרח שלו, הוא לא מצטרף יחד עם הבשר של הרימון. והמי, תמי הרב יהודה בר ישמעאל, הרי קרי כאן על כל זרע זרוע וליקה. הרי אתה מחפש כאן למה באמת מצטרף הפתמה של הרימון לבשר שלו. הרי אתה מחפש על כל זרע זרוע אשר יזרע. דבר שאיכשהו נזרע, שעורה בקליפתה, חיטה בקליפתה, איכשהו נזרע, זה מה שמקבל טומאה. מאחר שהרימון לא נזרע כך עם הפתמה שלו, זה לא נזרע, אז למה שיצטרף אליו לקבל טומאה? כך לא מבין רב יהודה בר ישמעאל. על פי הפירוש שאנחנו מפרשים, שרק זה השומר שלא מצטרף. ותו, עוד שאלה, עד אתנן, מה שאמרנו במשנה שלנו, האור והרוטה והכיפה וכו', והעלל והעצמות והטלפיים והגידים, מצטרף לתמה טומאת אוכלים מנהלן. זה מאיכן תלמד. הרי הם עצמם, אין להם גדר של שומר שאתה זורע אותו ככה. שם מדובר לגבי בשר, לגבי דגים, לא משנה, לגבי דבר מאכל, שהם אתה רוצה לצרף אותם יחד עם דבר המאכל, ואת זה אתה למד בטומאה קלה, בטומאת אוכלים, מעל כל זרע זרוע אשר יזרע. אשר יזרע, זורע בקליפתה, עדשים בקליפתה, חיטה בקליפתה, מה הקשר? הם נזרעים כך, אבל הבשר הזה, איך זה קשור לעניין זריעה? כך שואל רב יהודה בר ישמעאל. אלא אומרת הגמרא תלת הקרא אקטיבי. לכן אנחנו צריכים ללמוד מכל הפסוק, לא רק מאשר יזרע. כתוב על כל זרע, זרוע אשר יזרע. זרע, זרוע ויזרע, שלושתם אנחנו למדים מהם שלושה דברים. חד, לשומר דזרעים, וזה מה שלמדנו אשר יזרע, שזה שעורה בקליפתה, חידה בקליפתה, עדשים בקליפתם, השומר שלהם, וחד, לשומר דאילנות, כמו לגבי רימון, השומר של האילנות, הגם שלא נזרע עמהם, בכל אופן הוא מצטרף, וכן אידך, לשומר בשר וביצים ודגים, לרבות גם כן דברים כאלו שהם נספחים לבשר או הביצים, הקליפה של הביצה וכן הדגים, האור, הקסקסים שלהם, כל אלו הם מצטרפים אליהם כשומר שלהם, למרות שאין שום קשר לזריעה, הם מצטרפים בכדי, לכדי שיעור, בכדי לקבל טומאה. אומרת הגמרא אמר רב חייא בר רשי אמר רב, יש יד לטומאה ואין יד להכשיר. כלפי הדין של היד, שאמרנו שמקבלת טומאה, מוציאה טומאה, זה רק לעניין טומאה, אומר רב חייא בר רשי משמו של רב. אבל מה שאין כן לגבי הכשר לקבל טומאה, אם העצם הזאת תקבל מים, ואתה רוצה לומר שמחמת המים הללו, או אחד משאר שבעת משקים יד שחת דם, לקבל את המים, וזה יועיל לגבי הבשר שהוא עכשיו יוכל להתאמות, אין יד להכשר. זה לא נחשב. רבי יוחנן אמר, חולק על רב, ואומר, יש יד לטומאה ולהכשר. היד היא מועילה גם לטומאה וגם להכשר לקבל טומאה. מבארת הגמרא במאי כמפלגי. אי בהתאם הסברה, אי בהתאם הקרא. יש אפשרות לבאר מחלוקתם על פי סברה או על פי פסוק. אי בהתאם הקרא, מר סבר מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו. היה מה כתוב שם? וכי אותן מים על זרע, ולאחר מכן כתוב, תמה הוא לכם. ונפל מנבלתם וכולי, תמה הוא לכם. אז הטומאה היא סמוכה ללחם. מהלחם אתה למד יד. מאחר שהטומאה היא סמוכה ללחם, אז אתה למד את היד לעניין טומאה. אומר רב, מקרא נדרש לפניו לעניין הטומאה, ולא לפני פניו, לא לעניין וחיותן מים על זרע, שם אתה למד את ההכשר לקבל טומאה. ולכן אומר רב, אני למד יד לטומאה, ולא יד להכשיר. ומר סבר, רבי יוחנן סובר, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו, גם לפניו לעניין התמה ולכן לעניין תומה, וגם לעניין הווחיות על מים הזרע, לעניין ההכשר לקבל תומה. אי בהתאמה, יש אפשרות נוספת, סברה שהם חולקים בעניין סברה. מר סבר, רבי יוחנן סובר, הכשר תחילה תומה, ההכשר הוא חלק אינטגרלי בלתי נפרד מהתומה, ולכן מאחר שיש יד לתומה, יש גם כמובן יד להכשר שהיא תחילתה של התומה, ומה הסבר? רב סובר לא, איך שלא תחילה תומה, איך שאין לו שום קשר לתומה. אמנם אם יבוא האוכל ויתאמה לאחר מכן, זה מחמת ההכשר, אבל ההכשר זה לא תחילתה של התאומה, ולכן אם יש יד לתאומה, זה לא אומר שיש יד להכשר. זוהי מחלוקתם. אומרת הגמרא, תניה כבתי דרבי יוחנן. יש ברייתא כשיטתו של רבי יוחנן, שיש הכשר, שיש יד להכשר ולתאומה. כשם שיש יד לתאומה, כתוב הברייתא, כך יש יד להכשר. וכשם שאין מקבלים תאומה, אלא לכשיתלשו, כך אין מקבלים הכשר אלא עד שיתלשו. הזרעים, הם לא מקבלים תאומה, אלא רק עד שיתלשו. למרות שהם מקבלים את ההכשר לקבל תאומה. בכל אופן, הם לא יקבלו תאומה, על אף שנפל עליהם מים או אחד משיבת משקין, בכל אופן הם לא יקבלו תאומה עד שהם יתלשו מן הקרקע. כפי שחזל אומרים, כי הרי אם תגיד שמקבלים תאומה כשהם מחוברים לקרקע, אז לא נתת זרע שהוא טהור, שהוא לא תמה, כלל. למה? כי אין לך שרצים שמסיירים בין הזרעים, וכל זרע יבוא לך לכדי ספק, תמה. הרי השרצים נמצאים שם באדמה, בין הזרעים הזרועים בקרקע, בין הצמחים, בין הפירות. ומאחר וכך, אז תמיד יש לך חשש שמה ייפול מנבלתם על כל איזשהו זרע שנפל עליו מים מסוימים, שהיה נוח לו שיפול על המים הללו. ואם ככה, אז לא נתת דבריך בעניין הזרעים, שבסופו של דבר כולם יהיו טמאים, ולכן אמרו חזל, רק מה שנתלש מן הקרקע, עליו התורה אומרת שהוא מוכשר לקבל תאומה, והוא מקבל תאומה. אבל מה שלא נתלש מן הקרקע, שהוא מחובר לקרקע, הוא עדיין לא מקבל תאומה, וההכשר שבו לא מועיל לו לקבל תאומה, כאשר הוא מחובר, אלא רק אחר שהוא יתלש. בכל אופן, הברייתא הזאת הולכת כשתו של רבי יוחנן, כפי שאומרת הברייתא, שיש יד גם לתאומה וגם להכשר, ולא כשתו של רב. את המחלוקת הבאה אנחנו נלמד מחר, אם ירצה השם, אחר שזה תלוי בכל העמוד הבא גם כן. עד כאן מסכת חולין, דף קוף י' ח'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חידושים.

0: לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב, מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אתם יודעים שאני הייתי בהתחלת הניסויים שלי, אז בדיוק חזרתי בתשובה, אני הייתי אברך, ממש, שנים ראשונות, היה לא פשוט, אתה אברך, אתה היית רגיל לעולם אחר, ופתאום אברך, קשה מאוד. תקשיבו מה אני מספר לכם. זה אני אומר לכם, שתלמדו אתם ולא טיפלו בזה. כי מי שאתמול שאלה בשיעור, אבל יש הרבה אנשים שלא עושים שום מעשה, שום מעשים, הם רחוקים מאמונה ויש להם הרבה שפע. וזה נכון. אז זה חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. יש הרבה תשובות למה שהיא שאלה. אני לא אגע בהרבה. תשובה הכי פשוטה, חשבונות שמיים לא יודעים. שתיים, אם כל מי שהיה צדיק היה מקבל את כל הטוב שבעולם, וכל מי שהיה רשע היה מקבל רק רע, אז כולם היו צדיקים. הרי כתוב בתורה שמי שמחלל שבת מות יומת. סתם דוגמה. ראיתם פעם מישהו שלחץ ומת? הדליק אש ומת? התפוצץ? אם היה מצב שכל מי שמדליק סיגריה מת, מישהו היה מעשן סיגריות? אז השם עשה בחירה בעולם, שתראה את זה ותראה את זה. שימו לב. אז אמרתי לה אתמול, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולנו, אמן. תמיד היה רואה באים אליו אנשים, שומר שבת, טהרת משפחה, הרב, אין לנו ככה, אין לנו ככה. הוא היה לא דוגל בזה, לפעמים באים, הרב, לי קוראים יסמין, ולבחור שאני יוצאת איתו, אריה. זה יהיה בסדר, אנחנו יכולים להתחתן? אין אצל הרב עובדיה דברים כאלה. תולכת בדרך השם, תולך בדרך השם, יופי. אלא אם כן יש בעיה הלכתית. השם של החמה, זה אותו שם, כל מיני דברים הלכתיים. לא נכנס לזה עכשיו. אז אני בתחילת הדרך, המצב לא היה פשוט בבית, ואשתי אמרה לי, שמע, אני לא עובדת, אתה, זה, רברך, מה עושים? כאילו, המצב לא טוב. הלכתי לזה יהודי צדיק, צדיק אמיתי, אבל זה לא הדרך של מרן הרב עובדיה. צדיק שמסתכל בשמות. יהודי צדיק אמיתי, לא מפורסם. הלכתי אליו, בתמימות, וזה לא הדרך שלי, אני בדרך של הרב עובדיה. הוא אמר לי, שמע, אתה חייב להוסיף שם, וגם אשתך חייבת להוסיף שם. סניר לא מספיק, תקרא לעצמך, ישראל סניר. והיא צריכה לקרוא לעצמה מיכל אפרת, מיכל. אשתי קוראים לה מיכל, תוסיף אפרת. אשתי השתכנעה. אמר לי, יאללה, אני מוכנה. אמרתי לה, מה פתאום? קוראים לי סניר, מה זה? זהו. באמת לי, תראה, הוא אומר, אבל... והוא מה אומר לנו? לפי העניינים בשמיים, לפי הקבלה, לא יכול לרדת לכם שפע. אין לכם שפע. יש בעיה עם השמות שלכם, זה לא מצטדר למעלה בשמיים. הצינורות, יש שם, אתה יודע, יש איזו בעיה הקרבורטור נפל לתוך הקרבורטור. יש בלגן, בקיצור, שפע לא יכול לרדת. שים את האוטו בשמש חצי שעה, ובוא, יהיה בסדר. יצאתי משם, קשרתי לתלמיד חכם אחד, שהוא בקף של הרב עובדיה, סיפרתי לו את זה, אמר לי, מה? מה? לך לא יהיה שפע? ככה הוא אמר לי, והייתי בהתחלה. אתה, שאתה מוסר נפש, עזבת את הקריירה, לא יהיה לך שפע? אוי ואבוי אם זה יקרה. שום שמות, שום כלום, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד וללמד. המזל שלי שהתקשרתי לתלמיד חכם הזה. המשכתי הכל כרגיל, ובן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, הקדוש ברוך הוא שם לי את היד, אמר לי, בוא, אל תפחד משום שמות, אני איתך. בור עולם, למה עם ישראל יש להם איזה משהו? אם אתה הולך עם בור עולם במעשים טובים, הכל מתהפך, אחי. זה רק עניין של זמן. בור עולם בודק אותך. בודק את הדופק. בודק אותך, אחי. אתה מוכן לקפוץ או לא?
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

אתם יודעים מי אחראי על זה שיש לנו בעולם תלמידי חכמים, נשותינו היקרות והצדקניות. הן מחנכות את הילדים שלנו לקדושה, הן מחנכות את הילדים שלנו לרגשות קדושה. כשאימא עומדת ומדליקה נרות והילד רואה את זה, איזה קדושה זה מכניס בבית. כשאימא מספרת לילד סיפורי צדיקים, איזה קדושה זה מכניס בבית. הנשים היקרות שלנו הן אחראיות לזה שיש תלמידי חכמים בעם ישראל. ממילא, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. הנשים הן תגדנה לבני ישראל, לבנים, לקטנים, הן תגדנה. כך מסביר המהרש"א. תאמר לבית יעקב, זה נשים, שהן תגדנה לבני ישראל, הן יחנכו את הילדים שלנו. אבל זה יותר מזה. היו זמנים שבחור ישיבה לא יכל למצוא שידוך. לא יכל למצוא שידוך. אף בחורה לא רצתה, אחד שהוא בטלן. הוא לא עושה כלום, הוא לא מרוויח כסף. קמה שרה שנירר והקימה את בית יעקב והצילה את עולם הישיבות. היום זה כבוד להיות בחור ישיבה, יכול לקבל שידוך טוב, בחורה רוצה דווקא בחור שלומד. אז מי הציל את עולם הישיבות? שוב נשים. שוב נשים. נשים יקרות וצדקניות שלוקחות על עצמן את כל ההמשך של עם ישראל. זה התפקיד הגדול של נשים בעם ישראל. הן אחראיות על הכל. כל הקדושה של עם ישראל תלויה בנשים. כל התורה של עם ישראל תלויה בנשים. אם אישה לא רוצה, בעלה לא יוכל לשבת ללמוד. רק אם היא רוצה, והיא מוכנה למסור את נפשה על זה, בעלה יושב ולומד, והוא יכול לגדול תלמיד חכם. רק ככה. כשרבנית קניבסקי עליה השלום,

0: לימוד שלו זה לכבוד החג. שאלו אותה, מה רב חיים עושה לכבוד שבת בבית? הוא אמר, הוא לומד לכבוד שבת. הוא לומד לכבוד שבת. הרבנית, זו עכשיו שנפטר, הרב שטיינמן, הרבנית שלו הייתה אישה כל כך עדינה ובעלת רגש ליופי. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, דודה שלי שכנה שלה, 62 שנה הם היו שכנים. אז היא אמרה פעם לדודה שלי, הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. כי אם הייתי רוצה לעצמי, אז בעלי לא יכל להמשיך ללמוד. אז הרגלתי את עצמי להנות מתכשיטים שאחרות לובשות. נשים צדקניות, נשים צדקניות. תגד לבני ישראל, הן תגדנה לבני ישראל.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה.

0: אדם שבא להתפלל צריך לזכור את החסדים שהבורא עשה איתו. לפני שאדם בא לבקש עוד בקשה, קודם כל תודה על זה ותודה על זה, תעזור לי גם הפעם. זה מה שאומר רבנו בחיי. אני צריך להזכיר את החסדים לפני שהוא הולך לבקש. להזכיר החסדים לשם בך, לזכור את הטובות שהשם עשה לו, ואז לבקש. שאדם כשהוא מפלל על דבר, צריך שהתפילה תהיה במסירות נפש. כמו שלמדנו למשה רבנו בית חנן, שאומנם משה רבנו מתפלל בית חנן, מתנת חינם ביקש, אבל הוא מתפלל בכאלה כוחות, הוא זעזע את כל הרקיעים, הוא זעזע את כל העולמות, הוא זעזע. עד שהמלאכים חשבו שנגמר העולם, חשבו שזה, כל כך הוא זעזע את הכל בתפילות שלו, לא הבינו מה קורה, העולם מזעזע. כאלה תפילות מתפלל חזקות. למה? כי משה רבנו רצה להיכנס לישראל בשבילו, אין, לא להיכנס לישראל, זה כמו ממש, אין, הוא חייב לקבל את זה. חייב, אם לא, אין לו חיים בכלל בלי זה. ככה אדם צריך להתפלל. כשאדם צריך להגיע לנקודת אמת, אם אין, אני לא מקבל את הדבר הזה ברוחניות שאני צריך להתפלל עליו, אין לי חיים בלי הדבר הזה. לא תפלל, טוב, ממש עולם, תחיים עליי. זה בגשמיות, בגשמיות, אם תיתן לי, לא תיתן לי. בסדר, הכל טוב. ברוחניות, אני חייב שתיתן לי, חייב. אני לא יכול להיות בלי ארץ ישראל, אני לא יכול להיות. כל חוק רוחני, אם אתה מאמין, אתה יכול כזה תפילה כזאת ולפעול ישועה מיד. בראש העולם אין, אתה חייב להושיע אותי, אתה חייב להציל אותי. צריכים כל הזמן לזכור את מה שאמר רבי נחמן ברסלב, שכל הזמן הוא היה חוזר סוף לסוף את הסיפור הזה. ברסלב היה בעיר טבריה ופרצה מגפה, ומשה לעיר מה עשה? סגר את כל השערים של העיר שלא יכולים להיכנס לעיר, שלא יכנסו אנשים בריאים לתוך מקום שיש בו מגפה. אבל מצד שני היו שם הרבה בריאים שרצו לברוע משם, ביניהם היה רבי נחמן ברסלב שגם הוא היה בריא ורצה לברוע משם. הוא עלה על החומה שסמוכה לים בשביל לברוע, ופתאום מצא את עצמו שהוא נופל ותלוי ככה על, על הידיים שלו, והחומה הגבוהה מאוד והיה מתחתיו, והוא תלוי בכוחות הבוזלים, ועוד שניות זהו, לא יהיה את מלציל, עוד שניות, וצעק לשבע שמציל אותו. והבן נחמן ברסלב אמר, כל מה אני מספר את הסיפור הזה, כלומר ככה צריך להתפלל, כל מה שאתה בא להתפלל לשם, אתה ככה צריך להתפלל, שאתה עכשיו תלוי, אם השם לא ייתן לך עכשיו שמירת העיניים, אתה נופל, אתה מת. כי אדם צריך לזכור טוב. בגשמיות אדם מבין שהוא צריך את הישועה השנייה הזאת. בגשמיות אדם מבין שאם לא יהיה את הישועה הזאת ועוד השנייה הזאת, גם אני לא יהיה את מי להציל. אבל זה, לא, זה נכון, גם רבנו רוצה ללמד אותנו, ללמד אותנו גם רוחניות. אם אתה לא תקבל את הישועה הרגע, אתה תמשיך לחתור. התפילה מתקבלת לפי האמונה. אם אתה מאמין שהשם יכול הרגע לתת לך את כל הכוחות, גם רצון מושלם, גם כלים, גם הכל, אתה מפלל, כי אתה מאמין שהשם כל יכול. השם מעל זמן, השם מעל הכל, אין זמן, אין, הכל מעל הכל השם. ואתה מפלל ככה, אתה תראה, אתה תראה שכל יום אתה מתקדם.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: השם לא צריך כמות, צריך יחידים. יחידים, אדם יחיד, שיצעק לקדוש ברוך הוא בתום לב, אבא תציל אותנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא, זה לבד מספיק, תגאל אותנו, תושיע אותנו. לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלך, במילים שלך, לדבר כמו שמדברים לאבא, אתה אבא, תעזור, אתה אבא שלנו, מספיק, לא צריך יותר, אתה אבא. ראיתי ברשונים קושיה עצומה. מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך, המקדש הראשון. מי התחיל את היסודות? הכותל לא נחרב. למה הכותל לא נחרב? כל המקדש תחרב. הכותל לא נחרב. למה? למה את היסודות של הכותל שם דוד המלך, אבא שלו. באמת דוד רצה לבנות את המקדש. מאות שנים מיציאת מצרים שנכנסו לארץ, עד דוד המלך 400 שנים, 500 שנים. למה לא בנו את המקדש? שופטים, השופט הזה, שופטים ושוטרים. למה לא נבנה ממהם? אומרים הראשונים, למה לא ביקשו את זה? לא ביקשו את בית המקדש. אם היו מבקשים, השם אומר, תבנו. אנחנו צריכים לבקש. גם את הגאולה אנחנו צריכים לבקש. את הגאולה צריכים לבקש. עד שדוד המלך קם ואמר לנתן הנביא, נתן, אני רוצה לבנות בית לשם. כל אחד בונה לו בילה, בני ביתך. ובקודש הקודשים חמורים הולכים, סוסים הולכים, עושים את השם ישמור. חורבה. כל אחד יש לו בית עם גינון, עם קריסטל. שיש על הרצפה ועל התקרה. דוד המלך אמר נתן הנביא, עד מתי אני אשב בבית וארון השם באוהל? אני רוצה לבנות לשם בית. אמר לו נתן, תבנה. השם נגלה אליו, אמר לו, לא, למה אתה אומר לו לבנות? הבן שלו יבנה. אבל כאילו הוא בנה. עד היום לא ביקשו, אף אחד לא ביקש. אומרים הראשונים, אם היו מבקשים, השם אומר להם לבנות. אם הייתה יוזמה של אדם אחד לבנות, השם אומר, תבנה את המקדש. הקדוש ברוך הוא מחכה ליוזמה שלנו. הניצחון של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל, תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. לא בשום דבר אחר. לא אגיד מה אני יכולה לעשות, יכולה לעשות הרבה. הרבה מאוד. כל אדם הוא בן של הקדוש ברוך הוא. והשם שומע תפילת כל פה, כל פה. כי שומע תפילת כל פה, כל פה, כל אחד. צריך לבכות, צריך לדבר עליו מכל הלב. צריך ללמד את הילדים במקום לשחק לגו, שיגידו פרק תהילים בשבת. גם לגו, אבל גם תהילים. למה? כשיש התערות המלטטה, כשמישהו פה מעורר רחמי שמיים מוסר את נפשו, גם בשמיים עושים מסירות נפש לגאול את עם ישראל. אפילו שלא רואים. לא להגיד מה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות. את יכולה לעשות הרבה. את יכולה להביא את המשיח עם קצת מסירות נפש. כל אחד, כל אחד צריכה לפקוט לקדוש ברוך הוא, להתפלל, למסור את נפשה על גאולת עם ישראל. ואם בורא עולם יראה שאנחנו מוסרים את נפשנו על הגאולה, הוא יגאל אותנו בקרוב, במהרה בימינו, באהבה וקרובה במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כולם יודעים רבותיי שמי שמעשר אז זה סגולה להתעשר, אבל קשה לתת מעשרות. יש עצה נפלאה מאוד בחזל שמגלה לנו איך אדם יכול לתת מעשרות בקלות, בשמחה ובאהבה רבה. כתוב בפסוק בפרשת ראה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. רבותינו, כמו שאמרנו, מלמדים אותנו, אם תוציא מעשרות אתה תקבל שפע עצום, תקבל עושר. אבל תזכור, אתה לא נותן אף פעם, אתה פשוט מקבל את ה-100% מהקדוש ברוך הוא, ואתה משאיר, לא נותן, משאיר אצל הקדוש ברוך הוא 10%. כשאדם חושב ככה הרבה יותר קל. יש בזה מעשה יפה שמובא במדרש על אדם אחד שהיה לו שדה שמוציאה כל שנה 1,000 קור, והיה מוציא כל שנה מעשר 100, בזכות זה היה מתעשר. לפני שנפטר ציווה את הבן שלו, תן תמיד מעשר. בסדר גמור, הבן בשנה הראשונה אחרי שאבא נפטר הוציא 100 מתוך ה-1,000, אבל זה נראה לו הרבה. שנה אחרי זה הוא אמר חבל על 100, אני אתן רק 90, זה גם עוד הרבה. הוציא 90, כמה הוציא השנה אחרי זה? רק 900. המצב היה גרוע, אני אתן רק 80, נתן 80, שנה אחרי זה הוציא, השדה הוציאה 800, וככה כל שנה הוא מוריד 10, וכנגד זה יורד לו 100, ו100, עד שהוא הגיע מ-1,000, הגיע ל-100 קור בלבד. ואז באים לבקר אותו החברים שלו, מתלבשים בגדים יפים של חג ושמחה, מזל טוב, באתם ללעוג לי, אתם יודעים מה שקרה לי. אמרו לו, לא, יש לך מעלה, מה מעלה? עד עכשיו הקדוש ברוך הוא, הוא היה הכהן, קיבל מעשר, אתה היית בעל הבית, עכשיו אתה ענית הכהן, אתה נשאר לך המעשר, והקדוש ברוך הוא פה בעל הבית, 90% אצלו, 10% אצלך. אז אתה נהיית הכהן. מה בעצם רצו פה ללמד אותנו חז"ל במעשה הזה? שימו לב סוד גדול. אמרתי את הסוד הזה לאחד מהאנשים עשירי עולם, משפחה עשירה הכי גדולה יהודית בעולם, יהודי ירא שמיים, אמר לי, מאוד אהבתי את זה. חז"ל מלמדים אותנו, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא הבעל הבית ואתה הכהן. איפה נעלם פה כל הרכוש? איפה 1,000 קור נעלמו? הם לא נעלמו. חז"ל בעצם אומרים דבר כזה, השדה הזה זה מוציא של 1,000 קור. גם כל חנות, כל עסק, הוא צריך להוציא איזה סכום מסוים. אתה אמור להרוויח סכום מסוים שיניב לך כל עסק. רק השאלה אם אתה תראה את זה בעיניים או לא. אם אתה נותן מעשר, אתה משאיר. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, קח את כל ה-100%, תשאיר לי 10%. לא תרצה להשאיר לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשאיר אצלי יותר. אני אהפוך להיות פה בעל הבית. לכן, כשאדם חושב בצורה כזאת, תודה רבה לבורא עולם על כל מה שקיבלתי, כי זה הכל שלך. והקדוש ברוך הוא אומר, קח בני, תשאיר לי 10. אני לא נותן, אנחנו משאירים 10 ומקבלים 90%. הרבה יותר קל לתת. כדאי מאוד כל אדם יאמץ לעצמו את הדבר הזה. 10 בשביל שתתעשר, שהאדם מבין שהכל של השם יתברך, ומשאיר לכבודו של השם יתברך, משאיר 10%. ודאי יש בזה סגולה גדולה לעשירות ולהצלחה. תשתפו את זה כמה שיותר, שאנשים ידעו את המעלה של הצדקה ותמיכה בתורה.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: מאזין לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: ניסים דורון.

0: על כל העם.
1: יום השבת, יום השבת, השתבח שמו לעד. איך אפשר שלא להתלהב, התלהבות הלב. איזו זכות עצומה יש לנו, איזה מתנה נתן לנו הקדוש ברוך הוא. שיש לנו את הזכות הזאת באמת, שיום אחד בשבוע לטעום טעם גן עדן. לטעום, מה זה המתיקות הזאת של האמונה? עולם שכל כולו טוב, לא סתם קוראים לו מעין עולם הבא. זה מה שעושים צדיקים בעולם הבא. מה שעושים הנשמה, שעושות הנשמות בעולם הבא. הם פשוט נהנות מזיו השכינה, הכל כבר מוכן להם. כי אדם הולך לעולמו, הולך לעולם שהוא הכין לעצמו. איזה יופי זאת שבת קודש.
0: חסד ורחמים מלא כבודו.
1: ובאמת מהרגע שהשבת הרי נכנסת, אנחנו כבר לא נמצאים באותו עולם. אנחנו לא נמצאים במציאות הזאת של היום יום דקה לפני שמכניסים את השבת. אנחנו אפילו לא שם. כי פתאום הכל נעצר, פתאום הכל נראה שונה, הכל מרגיש שונה. פתאום יורד כל הלחץ, כל המתח, כל הזה, ואתה יודע שאתה עכשיו עם השם מתברך, אתה עכשיו עם האישה, את עכשיו עם בעלך, אתם עם הילדים, אתם עם המשפחה שלכם, עם הבית כנסת, עם הקהילה, 24 שעות, 25 שעות, מי שעושה רבנו אותם זה אפילו קצת יותר, אבל יש לכם עכשיו את השקט, ניתוק מהעולם הזה לחלוטין. העולם הזה לא קיים, אתם עכשיו נכנסים למציאות של השם יתברך, מציאות שהיא מעין עולם הבא.

איזה יופי זה שירה, שירה. באמת זה אחד הדברים שהכי עוזרים לנו להרגיש את המציאות הזאת, זאת השירה. תחשבו מה זה שירה בכלל. שירה זה פשוט שבן אדם מוצף ברגש, רגש אהבה, וזה יוצא לו בתור ניגון. זה לא סתם כאילו אתה מדבר לשם יתברך, ומדבר אליו רגיל כמו שאתה מדבר לחבר או משהו. יש לך פה שירה, יש לך ניגון, זה התלהבות הלב ברמה אחרת לגמרי. וזה יכול לעבור רק מאדם שמלא מלא באהבה, מלא ברגש, כלפי מושא השירה שלו. במקרה שלנו זה השם יתברך, במקרה שלנו זו הקדושה, זו השבת קודש. איזה פיוטים נפלאים נכתבו לכבוד שבת קודש. זה אחד ממה שאנחנו שומעים כרגע. אל אדון מתוך תפילת שחרית שאנחנו מתפללים בשבת.

0: ככה, ככה אפשר להתחבר לשם יתברך. אמר הרמב״ם, אני זוכר את זה, זה שיעור שהיינו פעם אחת אצל איזשהו מורה נגינה בדרום תל אביב, שהוא ציטט את הרמב״ם. האמת היא שלא בדקתי אם זה אמיתי או לא, אבל זה הולך איתי מאז, שהרמב״ם אומר, אין בגשמיות דק כמוזיקה. איזה יופי של משפט. אין בגשמיות דק כמוזיקה. כי זה משהו שהוא גשמי. מוזיקה, סך הכל זה משהו שנוצר. הוא נוצר על ידי כלים, הצליל הזה. אין בגשמיות דק כמוזיקה.
1: צועת הלבנה
0: אין כמו שירה שמתחברים על ידי על הקדוש ברוך הוא, מרגישים את קדושת השבת, והניגונים והשירים, הם מושכים עלינו גם את האור הזה, את האור, את הנועם של השבת קודש. זה אור שיכול ללוות אותנו לאורך כל השבוע כולו, אם אנחנו נדע איך להנות ממנו, אם אנחנו נדע איך להתחבר אליו. השמחה הזאת, השלווה הזאת, הרוגע הזה שיש בשבת קודש. זה האור של שבת קודש. אין כמו השירה הזאת בכדי להוריד את האור המלא, את האור הזה לתוך הלבבות של מי ששר. השירה הזאת עושה חיבור, עושה חיבור. נגיד אנחנו יושבים על השולחן, אז יש שאנחנו יושבים על השולחן ואנחנו מתחילים לשיר את השירה, ואין, השירה הזאת יש לה כוח כדי לאחד את כולנו. יש לנו אורחים לפעמים שמגיעים במיוחד בכדי לשיר ביחד בשבת קודש, לא משנה שהם אפילו, בוא נקרא לזה ככה, לא שומרי שבת במלואה, בסדר? לא שומרי שבת במלואה, אבל הם מגיעים במיוחד כדי לשיר את השירים והפיוטים האלה, שירים והפיוטים של שבת. וגם שהם נוסעים אחרי זה הביתה, הולך איתם האור הזה של שבת קודש, הקטע הזה של השירה, העניין הזה של השירה, וזה מאחד את כולם, מאחד את כולם. כאילו אין לך גדולים וקטנים, אדרבה, לפעמים דווקא הקטנים הם אלה שמובילים את העניין הזה, כי הם באים מתוך הראש הנקי שלהם, המוח הצלול שלהם, והשירה והקול הנעים שלהם, כאילו הוא לפעמים זה שלוקח את כולם לשירה הזאת. ובשביל זה לשירה יש כוח גדול גדול מאוד לחבר אותנו בעזרת השם לבורא יתברך שמו, וזה נותן לנו להתחבר לשבת קודש, להנאה, לשלווה, לאהבה הזאת שיש, ולחיבור הזה שיש בינינו, בין בני האדם.

אם שהולכים למשל, היה לנו איזה סוף שבוע פעם שנסענו עם אחד מארגוני הקירוב שיש, לא זוכר אם זה היה דברות או ערכים או משהו כזה, אבל אחד מהארגונים האלה, וזה היה פשוט עולם אחר, כאילו ממש ממש תענוג מעין עולם הבא, כי כולם שרים ביחד, ללא משנה מאיפה אתה, מה אתה עושה, אם אתה מוסכניק, אם אתה מנכ"ל הייטק, או אם אתה אינסטלטור, או אם אתה סתם סוכן ביטוח או משהו כזה, כולם כולם שוכחים את המעמדות, אין מעמדות בכלל בדבר הזה, אין שום מעמדות בדבר הזה, כולם עוצרים לרגע ושרים, איי איי איי, איזה יופי, איזה יופי. יש משהו יותר טוב מהדבר הזה? אנחנו דיברנו כמובן דברי תורה, וכמובן ששזרנו בפנים כל מיני חוויות אישיות, כל אחד מספר את הסיפור שלו וזה. אבל אתה יושב על השולחן ואתה מתחיל לשיר, ואז שולחנות אחרים מצטרפים אליך, וזה פשוט, פשוט שמח. ואז קם אחד מהסגל שם של אותו ארגון, והתחיל לשיר בכל רב, אז כולם מצטרפים אליו. כולם באחדות נפלאה, באחדות נפלאה, אין דברים כאלה. גם אני חושב שגם ילדים, כאילו, אתה יכול להנחיל להם את הערכים האלה של השבת, של האהבה, של החסד, של השמחה, של הנעימות הזאת, דרך השירה, כי ילדים מסתכלים על ההורים שלהם כמו אל אלוהים. הם האלוהים שלהם למעשה. הם למעשה אלה שאליהם עיניהם נשואות, ומהם הם לומדים, וזה המודל לחיקוי שלהם. וברגע שילדים רואים את ההורים שלהם ככה נהנים בחדווה, באהבה, על שולחן השבת, זה דבר שהוא נחקק, זה דבר שהוא יכול, הם יכולים לגדול על זה, ויש גם סיפור על הדבר הזה, איזה סיפור, אני לא זוכר בדיוק את הפרטי פרטים, אני זוכר שזה היה מדובר באיזשהו פועל ערבי שעבד בבני ברק, ויום שבת אחד הוא פשוט נמשך כבמתי קסם, נמשך לאחד מבתי הכנסת ששם התחילו לשיר את לך דודי. והוא מאוד מאוד נפעם מהשירה, מהפיוט הזה של לך דודי. והוא נכנס, זה נכנס לו מאוד מאוד חזק לתוך הלב. וכל יום שישי שהוא היה נמצא בבני ברק, הוא היה הולך כל פעם לבית כנסת הזה כדי לשמוע את הפיוט הזה. ובאיזשהו שלב הוא בא לאמא שלו, אמא שלו באחד הכפרים הערביים, ואמר לה, אמא, אני רוצה להתגייר. הוא סיפר לה את כל הסיפור, ואז היא אמרה לו, תקשיב נשמה, אתה לא צריך להתגייר, אתה יהודי. הפיוט הזה נכנס לו לתוך הלב, אתה יהודי, היא יהודיה, מסתבר שהיא לא אמרה לו, היא יהודיה בעצמה. ומכיוון שכך גם הילדים שלהם יהודים. היא אומרת לו, אתה לא צריך בכלל להתגייר, אתה יהודי. ומה שמשך אותו זה הפנימיות הזאת של השירה הזאת. וזה דבר שהוא כבר בתוך ה-DNA, טבוע בתוך ה-DNA היהודי. וזה דבר שעובר מדור לדור, מדור לדור, כשיש שירי שבת בבית, זה דבר שהוא נחקק בעצמות שלנו, וזה עובר לעצמות של הילדים, זה מלווה אותם כל השבוע, זה יכול להתנגן להם ככה בתוך החיים, וזה הניגון הכי מתוק שיכול להיות, לשמוע פיוטים באמצע השבוע, פתאום אתה שומע פיוט באמצע השבוע, ובכלל אתה לא שומע את זה משום דבר, אתה שומע את זה מתוך עצמך, מתוך הפנימיות שלך, כי זה כבר נמצא שמה.

אתם יודעים, רבנו, רבי נחמן מברסלב היה אומר שכשבן אדם נמצא בארץ ישראל, כשהוא מחובר לארץ ישראל, אז הוא מקבל את המהות שלה. זאת אומרת, בכל מקום שבן אדם נמצא, בכל מקום שבן אדם יושב ולומד בתורה והוגה בתורה, כמו שנאמר, בכל מקום שאזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך, יש שם אווירה לארץ ישראל. מי שהיה באומן או אצל... או שאצל הרבי מחבד או בקברי צדיקים בחוץ לארץ, יכול להרגיש את זה. יכולים להרגיש שיש מין אווירה כזאת של ארץ ישראל. בכל מקום שיש בן אדם שהוא נמצא שם או מחובר לתורה, מחובר לקדושה, הוא יכול להרגיש, אפילו, אתם יודעים מה, אני אקצין ואני אומר, אפילו כשהייתי בהודו, כשהתחלתי תהליך התשובה שלי בהודו, היינו כמה חבר'ה שנפגשים ביחד, כמה חבר'ה שהם גם כן בעלי תשובה כאלה, מגששים את דרכם לצאת החוצה מהחילוניות, להתחבר קצת לקדושה. היינו שרים שירים, ומה הדבר הראשון שהיה עולה? שירי שבת, איך לא? כי אנחנו לא מכירים בכלל, זה לא נמצא זה לא נמצא בשגרת היום-יום או בשגרת השבת שהייתה לנו בבית, אבל זה משהו שהוא טבוע ומשהו שהוא נמצא שם כל הזמן. וזה דבר שהוא מאחד, זה דבר שגרם לנו להתאחד ביחד ולנגן ולשיר ביחד. אומנם זה היה בשבת כמובן, אבל כאילו ככה אנחנו ידענו לקבל את השבת, להאריך את השבת בזמנו. זה המהות של השבת שהייתה לנו אז. וכמו שאנחנו מקבלים את המהות הזאת של השבת, אותו דבר ככה בעניין השבת. את הבן אדם שנמצא ולומד, בכל מקום שהוא לומד הוא מקבל את הבחינה הזאת של ארץ ישראל, אותו דבר זה שבת. שבת קודש, כשבן אדם אוהב את השבת, הוא שמח בשבת, הוא מתחבר אליה, הוא מקבל את המהות שלה, הוא הופך להיות במשך השנים המהות של השבת. והשבת למעשה, מה היא עושה? היא כוללת אותו גם כן. זאת אומרת, כי הוא עורך אצלה, הוא נהפך למהות שלה. ואם שרים את השירים, או, על אחת כמה וכמה. זה דבר שהוא באמת, זה פלא פלאים הדבר הזה. זה פלא פלאים. איך כשאתה מתחיל להיכנס לקדושה, הקדושה מגיעה ושורה עליך. כמו שהשכינה היא חופה, היא שמה לך סוכת שלום, היא פורסת סוכת שלום בכניסת השבת, והקדושה הזאת, השלווה הזאת, שגורמת ללב להיפתח, גורמת ללב לאהוב, היא גורמת ללב להתחיל לשיר.

אז אנחנו שמענו את הגרסה של אוריה בן שושן ללך דודי. גרסה מעניינת האמת היא. ואנחנו הפעם ניתן לכם איזשהו ציוד ככה לקראת מוצש דווקא, לסיפור של הבעל שם טוב הקדוש. סיפור נפלא, נפלא של הבעל שם קדוש, על הבעל שם טוב הקדוש. אתם יודעים, נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה, סיפור חסידי, על הבעל שם טוב, על התלמידים שלו, שזה סגולה, אומרים שזה סגולה לפרנסה טובה לילדים, לנחת מהילדים, לחיים טובים, לארוכים ובריאות. אבל אנחנו בדרך כלל נעשה את זה גם בכדי ללמוד, קודם כל מזה היה הבעל שם טוב, וגם להבין שאין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. אין דבר כזה בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהג את כולנו, ובסופו של דבר יש לנו אפשרות ללמוד מהגדולים ביותר, כמו הבעל שם טוב הקדוש. שיירה מכובדת של תלמידי חכמים ומכובדים צעדה לעבר המקום בו תיארה חופתו של נכדו של רבי ישראל הבעל שם טוב. בראש הצעדה הולך רבי ישראל בכבודו בעצמו. לפתע נטר רבי ישראל מן הדרך, הוא צעד לעבר יהודי שחלף במקום, לחש באוזניו כמה מילים שבתומם שב אל הצעדה שהמשיכה לעשות את דרכה לעבר החופה. תלמידי הבעל שם טוב הסתכלו אחד על השני והיו נרגשים מאוד. לא היה להם ספק שהאדם הוא צדיק נסתר, אולי, מי יודע, אליהו הנביא בכבודו בעצמו. הם שלחו כמה תלמידים שיעקבו אחרי האיש וינסו לעלות על סודו.

טוב. האיש היה נראה כאדם פשוט, לכל דבר ועניין. כנראה שהוא מסווה היטב את קדושתו, חשבו התלמידים לעצמם, ובהזדמנות הראשונה שנוצרה, מיהרו לעברו. שלום עליך רבי, שלום עליך רבי, הם קראו שהם מושיטים את ידם לזכות ללחיצת יד מהצדיק הנסתר. על פניו של אותו בחור נקראו סימני פליאה. רבי? אני? לי קראתם רבי? כנראה שטעיתם. אני לא אותו הרבי שאתם מחפשים, אני סתם בן אדם פשוט. הוא מסתתר, הוא מנסה להסתיר את עצמו. התעקשו התלמידים, אנחנו יודעים שאתה רבי, אתה צדיק נסתר של ממש. אותו בחור מסתכל עליהם, מסתכל מסביב, מתחיל לגרד בפדחת. מה אתם רוצים ממני? מה נטפלתם אליי? אני יהודי פשוט, פשוט שבפשוטים, שום דבר לא מיוחד בי. אז אחד התלמידי אומר לו, אתה לא תסתתר מאיתנו, אם רבנו הקדוש, רבי ישראל, בכבודו בעצמו, עזב את הצעדה, את החופה הזאת של הנכד שלו, בכדי לשוחח עמך בדברים שעוסקים ברומו של עולם, אז בבקשה, בבקשה, תברך אותנו, רבי, תברך אותנו, בוא תספר לנו מה היה ביניכם, אם זה אפשרי. האיש נהנח ואמר, אני רואה שאתם לא תניחו לי עד שאומר לכם מי אני. אז אגלה לכם מה אמר לי רבכם, ואז אולי תבינו כמה גדול כוחו.

כפי שכבר הקדמתי ואמרתי, אני לא רב, אני לא צדיק נסתר, אני סתם אדם פשוט שמתגורר באחת העיירות, לא הרחק מכאן. ידיד נאורים יש לי שמתגורר מול ביתי, אנחנו ידידים בלב ובנפש, ולא מסתירים דבר האחד מן השני. הידיד הזה עוזק בפרנסתו לרוכלות, הוא מחטט את רגליו מכפר לכפר ומוכר את מרכולתו, וכשהוא צובר סכום הגון, הוא שב לביתו עד לפעם הבאה. באחד הימים שב ידידי ממסעותה, וכרגיל, קרובי משפחתו, ידידה ומכיריו, באו לבקרו, לדרוש בשלומו. כמובן שגם אני הייתי בין הבאים. בין זה לזה הוא ביקש לעשן מקטרת. מכיוון שתמיד הרגשתי נוח בביתו של חברי הכי טוב, פתחתי את הארון שבו נמצא הטבק, ולהפתעתי גיליתי את כל הכסף שלו שהביא ממסע הרכישה, גלוי לעין כל. וואי, איזה רשלנות, חשבתי לעצמי. ועלה במוחי רעיון שובב. אני אעלים לו את צרור הכסף לזמן קצר. לא ביקשתי חס וחלילה לגנוב. אבל אמרתי, אני אעלים אותו, אני אנסה למד אותו לקח שלא משאירים ככה את הצרור בצורה מופקרת כזאת. מיד עם גילוי העלמות הצור התכוונתי להשיב אותו לידידי, בתוספת הסברי והתנצלויות, כמה חשוב לשמור את הכסף במקום בטוח. אבל השם גלגל את הדברים בצורה אחרת לגמרי. איכשהו אשתו של ידידי גילתה שהצור הכסף נעלם, והיא פצחה בזעקות שבר. בתוך רגעים ספורים כל האורחים פתחו בחיפושים קדחתניים אחר הכסף, ואני התביישתי להודות בפני כולם על המעשה השובבות הזה שעשיתי. חמקתי איכשהו מן הבית ואמרתי שאני ככה מתכנן לשוב מאוחר יותר כשהרוחות תירגענה, אבל הרוחות לא נרגעו. חיש מהר פשטה להשמוע בעיירה שמביתו של ידידי נגנב סכום כסף משמעותי. יותר ויותר אנשים זרמו אל הבית, מי כדי לעזור בחיפושים, מי כדי לנחם אותו על אובדן הכסף, מי כדי לתת עצות כדרכם של יהודים. ואני חשתי נבוך ונכלם. לא באמת התכוונתי לגרום צער כל כך גדול לידידי הטוב, שהוא אח לי, הוא ממש כמו אחי. למחרת העניין הסתבך עוד יותר. בעלי החובות של ידידי חשדו שהוא המציא את העלמות הכסף. ובתחילה הם שוחחו על כך מאחורי גבו, ולבסוף הם באו לביתו ותבעו ממנו את התשלומים שהוא חייב להם. אתה גנב ורמאי, הם קראו לו. תחזיר לנו את הכסף ואל תנסה להעלים אותו בתואנות כלשהן. אני בסך הכל, צרור הכסף היה שמור היטב בבית שלו, והיצר הרע התחיל לפתות אותו. ואז אמרתי ביני לבין עצמי, אתה לא תוכל להחזיר את הכסף הרי, ממילא. אז בוא, תשתמש בו לפחות. בוא, תסחור ותרוויח סכום נאה. אחר כך אתה תמצא, כשירגעו באמת הרוחות, אתה תמצא יותר הזדמנות כלשהי שתוכל להשיב את הכסף לידידך. בינתיים תעשה בו שימוש. כך אמרתי לעצמי, והדברים של היצר נכנסו ללב. אומר האיש, ידעתי שלא אוכל להשתמש בכסף בעיירת מגוריי. כל מכרי יודעים היטב שאין לי, הפרוטה לא מצויה בכיסי ואני לא אדם עמיד. החלטתי להגר לעיירה אחרת, שם לא יכירו אותי. וכך אוכל לפתוח עסק חדש ומסגשג, שממנו אולי אוכל להרוויח היטב. וכך הגעתי הנה, הצער האלמוני לרגע, כדי ללקום כוס מים ולהסדיר את נשימתו. שכרתי לי עגלה וסוס וחיפשתי אחר מקום מגורים טוב. אבל לפתע פגש אותי רבכם, רבי ישראל הבעל שם טוב, הוא ניגש אליי ולחש באוזניי, בני, שוב לעירך ואשב לידידך את הכסף שנטלת. אני מבטיח לך שאני אבוא בעצמי לבית הדין כדי להעיד שלא הייתה לך שום כוונה רעה כשנטלת את הכסף. וכשאמר לי ככה רבכם, הרגשתי כאילו סלע אדיר נגול מעל ליבי. וכך סיים האיש, הוא אומר, מכאן אני אמשיך מיד לעיירה ואני אשיב את הכסף לאחי, לחברי, לידידי הקרוב, לבעלים של הכסף, ואני בטוח שרבי ישראל יבוא ויעיד עליי בבית דין לטובתי כפי שהבטיח, והכל יבוא על מקומו בשלום.

ואז הוא אומר חברים שאסור אפילו לעשות להטוטים כאלה. טוב, זה ברור, כן? זה מובן מאליו, אבל מדהים, מדהים, איך באמצע החופה שלו, בעל שם טוב הקדוש, רואה את כל נשמות ישראל, רואה אותו שם, רואה אותה מלמעלה בהיכל הנשמות, ויודע איזו נשמה קרובה אליו. הנשמה כנראה הוא ראה את החוט שלה, את החוט של הנשמה שיורד עד לפה לעולם הזה, ראה אותו מתקרב אליו, ואז אמר שהלך אליו ואמר לו את מה שאמר לו, וככה סידר את העניין, פשוט, פשוט. אצל צדיקים זה הנהגה פשוטה. לנו זה פשוט נראה פלא פלאים.

אבס! אז הנה שבת קודש, אוטוטו מגיעה קרבה והולכת, ואנחנו בעזרת השם, על ידי הסיפורים האלה, על ידי השירים האלה, על ידי הפיוטים, אנחנו נדע בעזרת השם להתקרב יותר, להתחבר יותר לשבת קודש. השבת זה כמו מצבר, זה כמו המצבר של כל הנשמות שלנו, זה כמו שהבעל שם טוב הקדוש יכל לעלות למעלה ויכל לראות את השורשים של הנשמות, אותו דבר. כל הנשמות האלה קשורות למצבר הזה שקוראים שבת, כל נשמה יהודית.

ואז אחרי שבת אתה מסיים את השבת קודש, אתה מרגיש כאילו עכשיו קיבלת אורות, זה לא כאילו, אתה קיבלת אורות, יש לך כוחות להתמודד עם כל מה שקורה בחוץ. אם אתה בן אדם שהוא שומר שבת, הוא מקבל אור אדיר לכל השבוע. לא סתם אומרים שהשבת היא הברכה של כל השבוע. השבת פשוט טוענת, היא טוענת את, את, את האדם, היא טוענת את הנשמה בחיים, בחוכמה, בחיות, בכוח, בשמחה. זה דברים שהם נותנים לנו כוח להתעלות מעל שגרת היום-יום. מעל הגשמיות, מעל העולם הגשמי הפשוט הזה. בפי כל הנשמה. ואפילו אם בן אדם שמר שבת, בן אדם שמר אבל לא מרגיש, אני שומר שבת אבל לא מרגיש את זה מי יודע מה. העצם זה ששמרת את השבת, אח שלי היקר, זה דבר עצום, זה דבר שמועיל לך בכל מקרה. גם אם אתה מרגיש, גם אם אתה לא מרגיש, זה מועיל. זה מועיל, ובעזרת השם, תתפלל על זה, אתה תרגיש גם את הנועם של השבת. אתה תרגיש את ה... את הנקיות הזאת של השבת קודש, שאין דבר כזה בעולם. ובעזרת השם, ככל שבן אדם ימשיך להקפיד לשמור שבת, בן אדם שצריך להאמין, קודם כל להאמין באמת ששבת יש לה סגולה נפלאה. אני יודע את זה, אני הרגשתי את זה אפילו בתור בן אדם חילוני שלא שומר שבת. כשהייתי הולך לשבת, הייתי הולך לעבוד בשבת, לא עלינו ולא עליכם. הייתי יוצא לעבוד בשבת, עבדתי בטיילת באילת, בתכשיטים, מכירת תכשיטים. אתה מרגיש שיש משהו אחר באוויר. מכניסת השבת אתה מרגיש שיש משהו אחר באוויר. הכל מתנהל שונה, גם בשבת עצמה. יש אווירה, למרות שהיה מלא אנשים, והם מסתובבים המון ויורדים לים וכל זה. אתה מרגיש שיש אווירה שונה בשבת קודש. אז קל וחומר מי ששומר שבת, אם יאמין שהמעלה של השבת היא גדולה יותר, בסופו של דבר הוא יהפוך להיות חלק מהשבת. השבת תהפוך להיות חלק ממנו. כי כמו שלמשל, הטבע הוא שהמזון הופך להיות אצלנו בתוך הגוף, הוא הופך להיות חלק מאיתנו. אותו דבר, אותו דבר בדיוק, כשאנחנו אוכלים פירות וירקות ובשר וזה, זה הופך להיות חלק מאיתנו. ואז אז המזון עצמו, כל הירקות או הבשר שאנחנו אוכלים, הדברים האלה עולים למדרגה שלנו, מדרגת מדבר. ואותו דבר כששומרים שבת, כשאנחנו שומרים שבת ואנחנו הופכים להיות חלק מהמערך העצום הזה שהשם יתברך יצר, של כל העולמות שהופכים להיות לשבת, אנחנו נהיים חלק מהשבת, אנחנו הופכים להיות בחינת שבת ממש, אנחנו הופכים להיות חלק מהגוף של שבת, שזה דבר נפלא, דבר נפלא, כי אתה נכלל בתוך השבת. אם אתה נכלל בתוך השבת, זה כמו אוכל שנכלל בגוף שלנו, ואז אנחנו הופכים להיות חלק מהשבת, קודש. הכל מתברך. הכל הופך להיות חלק מהשבת. המציאות מתברכת, כל השכל מתברך. הפרנסה, הבריאות, יש אריכות ימים, יש סבלנות, אתה... נהיה מה שנקרא חתיכת שבת בעצמך. ולאט לאט הדברים האלה יחלחלו יותר ויותר. ועוד פעם, הכל כמובן, כמובן תלוי באמונה של האדם. האדם צריך להאמין שבאמת הדברים האלה קיימים. לנסות להתכוונן, כמו שבן אדם תאמין שאתה יכול לקלוט איזשהו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה יכול לקלוט איזושהי תחנה ברדיו, אתה מכוון, מנסה לכוון, לראות, לכוון בטיונינג, לראות בתחנות, איפה התחנה הזאת נמצאת. אותו דבר, אותו דבר בדיוק. ככה אפשר להתכוונן לשבת קודש. בשביל זה, זה מה שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, מי ששומר שבת, אפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש, נמחלים לו כל עוונותיו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בן אדם עובד עבודה זרה ושומר שבת, הכל נמחל לו. מכיוון שבשבת הוא כבר לא אותו בן אדם, הוא הופך למהות אחרת לגמרי, הופך למהות אחרת לגמרי. במהלך הזמן כל הכפירות נעלמות, כל האבונות בגלל הכפירות האלה נעלמות, האדם כבר לא אותו בן אדם. השבת היא זאת שיכולה לגרום לבן אדם לחזור בתשובה, להתחבר ליהדות שלו כמו שצריך. ואנחנו יודעים, ברוך השם, עשרות סיפורים של סיפורים רבים רבים של חטופים שחזרו מהשבי של החמאס,
איך הם התחזקו בשמירת השבת, איך השבת שמרה עליהם. וזה משהו שהוא פשוט מדהים, פשוט מדהים לראות את זה. אנחנו לא נאריך פה, כי יש בזה המון המון המון. משהו פשוט מדהים, מדהים, מדהים. השמירת שבת שעזרה שם לאותם אלה שהשתחררו, לאותם חטופים שהשתחררו. אנחנו נקווה שבאמת השבת הזאת שכולנו שומרים וכולנו מתכווננים לכבוד השבת, שמחיילי צהל לא טיפול שערה אחת מסערות ראשם. אז אנחנו נקווה באמת בעזרת השם שכל מה שאנחנו עושים יהיה לתועלת עבורם, עבור כלל עם ישראל, שבעזרת השם נשמע רק, אך ורק בשורות טובות.

לך וביום השביעי לאלוקך ימה ממה ממה ימה ממה שבת היום לשם.

0: שבא היום לשם.
1: זה שימי, שימי וייס, שימי וייס לוקח את ה... הנה הוא מביא את החברים.
0: שבת היום לשם,
1: אין כמו שירת חברים ושבת קודש. איי איי איי,

0: לשם. מי יכול על שבת קודש? מי יכול על שבת קודש? חברים, אני מקווה ש... קודם כל, עד כאן תוכניתנו להיום. רגע, צריך להיות רגע את הג'ינגל, שנייה.
1: שבת, שבת היום לשם.
2: מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: נכון, נכון מאוד. אז זהו, עד כאן דברנו להיום. הנה, עכשיו זה פורמלי, עד כאן דברנו להיום. אנחנו מקווים שקצת ככה נגענו בנקודה הפנימית הזאת של שבת קודש, קצת חיממנו עוד קצת את הרצון ואת העונג הזה להיכנס לשבת קודש. תודה רבה לבורא עולם על עוד תוכנית לכבוד השבת. תודה רבה לכם גם המאזינים, תודה רבה לכם גם המאזינים. מקווה שלא סבלתם יותר מדי, שיהיה לכם לתועלת. יהי רצון שחיזוק השבת הזה, חיזוק אלמנט השבת בחיים שלנו, בעזרת השם יעלה לתועלת כל עם ישראל. זהו, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא והמשך ההזנה ערבה.
2: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. מרגישים את השבת בערוץ 2000. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: חלוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: פסוק אומר שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, לא מלאכים בשמיים, לא שרפים ואופנים, לא הם יהיו נושאים שמו יתברך. רוצה מאיתנו שאתם, בגוף שלכם, במצב שלכם, תהיו לי, לקדוש ברוך הוא, ממלכת כהנים, גוי קדוש. בעולם לא נקרא אלוהי המלאכים, אלוהי ישראל. שמך נקרא עלינו, השם אלוקנו. בעולם נתן את כל הכוח הגדול, כל אורו יתברך, שהוא אין סוף. נתן אותו לעם ישראל, שבחרבנו מכל עם ורומנו מכל לשון. איזה מין זכות אדירה זאתי, שאנחנו עם הנבחר, ובמה בתורה של בורא עולם נתן לנו. והיום הזה, ראש השנה, אנחנו מתכוננים ומבקשים מבורא עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מלך. יש מלך ויש מושל. מלך זה על בני אדם. מושל זה על החיות. למשל, הרי נקרא מלך החיות, כי הוא שייך לחיות. לא נקרא מושל על החיות. הגוף שלנו, יש לנו גם גוף ונשמה. על הגוף הוא מושל. על הנשמה הוא נקרא מלך, בדומה לו. כי לשם המלוכה הוא מושל בגויים. על הגויים הוא נקרא מושל. גויים, הוא מושל עליהם. עלינו נקרא מלך. עלינו. מי זה עלינו? לא על הגוף, אלא על הנשמה שבנו. זאת אומרת, כל המושג של מלך, מלכי המלכים, שבחר בנו, זה על הנשמה שבנו. ואנחנו אומרים בו השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות, תאמרו פסוקים של מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זאת אומרת, העולם רוצה שאנחנו נמליך אותו עלינו ונייצג את המלכות של הקדוש ברוך הוא. איך זוכים למלכות? אנחנו הרי ערי בעולם הזה, לא נצח. הבורא נקרא נצח. תמליכוני עליכם. מה, להיות קו יכול נציג שלו, אבל אנחנו ערי, והוא נצח. במה? מה הדבר שהופך אותנו להיות קו יכול גם נצח? אמרו חכמנו, מן מלכי רבנן. מי נקרא מלך? רבנן. אלה שעוסקים בתורה. התורה נקראת נצח. התורה נקראת נצח. לא תבוטל ולא תפוסל לעולם. אז אנחנו עוסקים בתורה, עוסקים בלימוד התורה של הקדוש ברוך הוא, עד לימוד התורה שלנו, אנחנו ממליכים אותו עלינו, אנחנו נשארים לנצח נצחים. זה תמליכוני עליכם על הנשמה שבכם. אבל האדם צריך חיים. איך זוכים לחיים? תשמע, פלא גדול. לא רק חיים של בקשה, אלא הבטחה מהקדוש ברוך הוא לחיות עוד שנה שלמה. בבורא עולם מבטיח לאדם, בלי סליחות ובלי ראש שנה, בלי יום כיפורים. מה הדבר שנראה שבורא עולם אומר לאדם, תהיה עוד שנה, על מה? יש מצוות ביקורים. תבוא לארץ ולקחת מראשית פרי האדמה. מה זה ראשית? רש"י כותב, אדם, יש לו שדה, ויש לו שם בשדה עץ תאנה, ותאנה אחת ביקרה, ביקורים לשון, בכור, ראשון. יורד לשדה, רואה את התאנה, קושר עליה סימן גמי, היא מתבשלת, הוא כותב אותה, מגיע לירושלים. פלא גדול. מגיע לירושלים. וכתוב במשנה, כל בעלי אומנויות, כל העובדים בשוק ביפו, עוצרים את העבודה שלהם, עומדים בשורה לכבד את מי שמגיע עם סל, עם טענה אחת. מפסקים לעבוד. אין כזה בשום מצווה אחרת. הגיע פה אדם גדול. הוא מגיע לירושלים, למקדש, ושם מה הוא מדבר את הנוסח הגדול, והוא אומר ככה לקדוש ברוך הוא. השקיפה מעון קודשך מן השמיים, ריבונו של עולם, אנחנו עשינו מה שאתה אמרת. תעשה גם, תן לנו מה שהבטחת לנו. אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כתוב ושמרת ועשית אותם, בת כל מברכתו, בת כל, הבאת ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. פלא גדול. מביקורים, תהנה אחת לכאורה, והוא מביא את ירושלים, בת כל משמיים, אותו מברכת, גם שנה הבאה תהיה עוד פעם כאן. הפירוש הוא, מה זה משנה הבאה? לא תהיה חולה, לא עם בעיות, כן? מחר משמיים. לא מצאנו כזה מצווה. מה המיוחד בדבר הזה? מה המיוחד בביקורים? שאדם שמביא תאנה אחת, כבר זוכה לכזה ברכה משמיים. נבין טוב מבט של התורה שלנו. כתוב פסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? חז"ל אומרים כמה דברים. מי זה ראשית? זה עם ישראל. שנאמר פסוק, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. התחלה. אז בראשית בשביל ישראל נקראו ראשית. יפה. מובן, זה אני מבין, ישראל נקרא ראשית, לכן העולם נברא בראשית. פירוש שני בשביל תורה, שנקראת ראשית. השם קנני ראשית דרכו. אז בראשית בשביל תורה, נו, מובן, ישראל ותורה זה ראשית ברא אלוקים. דבר שלישי, בראשית בזכות ביקורים שנקראת ראשית. ביקורים. איך אתה מראשית פרי האדמה? אז מה? הבגדל ביקורים, שם ברת העולם. בראשית ביקורים. מעניין מאוד, המילה בראשית אותיות ראש בית. ראש א' שין ובית. מה זה בית? מה זה בית? בית ביקורים, יהודי ישראל תף תורה. תראה מה זה יפה. בית בזכות בית ביקורים, יהודי ישראל תורה. זה העולם נברא. אבל מה המיוחד בזה? מה המיוחד בביקורים? שהתורה שלנו נותנת אדם כזה זכות, העולם נברא בשביל ביקורים? מה? בוא נבין טוב. תכלית האדם בעולם כאן, לראות שבו העולם הוא בעל הבית על הכל. אין עוד מלבדו. תכלית האדם כאן בעולם שלנו, לדעת, שאנחנו צריכים לחבר את העולם הזה עם הבעל הבית, עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית. לכן השם ברא את האדם. ואיפה האדם מתחיל להתגאות? אני עשיתי, וכוחי עוצם ידי. כשאתה מתגאה, אתה עושה הפרדה. אתה פוגם בתכלית שלך, לראות בו העולם ולהכריס. אדם זורע. יש לו שדות. זורע. והוא רואה יבול, יוצא לו פירות, איזה יבול נפלא. מה הוא חושב? הנה אני, השקעתי ועשיתי והצלחתי. עובדה, שכן שלי זרע והכל נתקלקל לו. אני מיוחד. כשהוא רואה פתאום ביקורים, פרי ראשון, איך הוא שמח, איזה יופי. אם לא אני, איפה היה? אז הביקורים זה דבר שמביא אותך לידי מצב. או שתראה את הקדוש ברוך הוא עושה הכל, או שדיחים גאווה. כשאדם לוקח את הביקורים האלה ושם על זה גמי, זה לא שלי, זה לא אני עשיתי את זה, אני, אין לי כוח, אני לא בעל הבית על מה שאני רואה. לוקח את זה, שם עם סל, יש המשנה מתארת ועולה לירושלים. מה זה בעלי אומנות מפסיקים לעבוד? מה זה בעלי אומניות? אתם שלו חנות, עסקי, עסק, לא עובד בגיד, עסק. הוא אומר, אני הרווחתי היום ככה, שכנעתי את הקליינטים, אני ידעתי לדבר, אני יודע גם לעבוד על קליינטים, כל הסוג המסחרי בעולם, איזה קופה עשיתי. תראו, תראו, אני מצליחן, אני עושה הכל. עובר כאן אדם עם ביקורים תנחת, והוא מכריז, הוא לכם השם הוא האלוקים. הוא בעל הבית על הכל. תפסיקו לעבוד בעלי אומנויות המצליחנים, תסתכלו ותראו, תלמדו מוסר השכל מהאדם הזה. תלמדו מוסר השכל מהאדם שהוא מכריז, אין עוד מלבדו, רק הוא בעל הבית. הכרזת את זה? הגעת להכרה הזאת שאתה מכריז שהשם הוא האלוקים בכל, אין אני? מגיע את בית המקדש, בת כל מברכתו ואומרת לו, אמת הביקורים היום תשנה לשנה הבאה. אתה נציג טוב, אתה נציג שמתאים, אתה לא גאפתן, אתה לא גאפתן. כן? ואולי טיפה נעמיק בנושא הזה, טיפה. רש"י כותב, מה הוא רואה שם תאנה? הרי לפי ההלכה לשבת הימינים, גם אפשר תמר, רש"י הביא, אם הוא רואה תאנה אחת. למה תאנה דווקא? מה העניין בזה? הביקורים? אדם הראשון, במה הוא פגן? בעץ הדעת. אל תאכל והוא אכל. אני בעל הבית, אה? אני אעשה מה שאני רוצה. הוא פגם באכילה שלו. פגם באכילה, אמרו לו, כי עפרת, עפרת שוב. איזה עץ זה היה, לפי דברי חז"ל שהוא אכל? שמאן דאמר, תאנה היה. מה תאנה? כתוב, והתפירו עלי תאנה. אותו עץ, פגמו בו. היה תאנה, אכלת ממנו. וקלקלת, ואז הבאת מיטה לעולם. מגיע פה אדם הזה, בשדה, בפרי, בתאנה, שהיא מזכירה קו יכול את החטא הראשון, והוא אומר, לא, אני המחיד השם הוא אלוקים, אז אתה מתקן את אדם הראשון, בחלק קטן שבך, אין מיטה לעולם, אין מיטה לעולם. מה זה חיים? חיים זה חיק, קשר לקדוש ברוך הוא, קשר לבורא עולם. הקשר הוא כשאתה מתחבר אליו, כשאתה מתגאה, אני עשיתי ואני מצליחן ובגללי אני מגיע למה שהגעתי, אתה מתנתק מהקשר לקדוש ברוך הוא. זה כפירה בהבנה האלוקית, עד כדי כך. וברכתיך, וברכתיך, תחדת, הברכה זה מבורא עולם בלבד ואין עוד מלבדו. זה הברכה של האדם. חז"ל אומרים, נתתי גדולה לאבות. עם ישראל, אברהם אבינו, קיבל גדולה. גדולה, והוא נתן לו גדולה. מה אומר? ואנוכי עפר ואפר. לא סתם הוא אמר, תורה כתבה. מה זה עפר, מה זה אפר? עפר זה עוד ראוי לזריעה. אפר זה עץ שרוף, לא מועיל כלום. ואנוכי עפר ואפר, כלום, אפר, אני אפר, עפר באדמה ואפר, ככה מאברהם. משה רבנו עלה השמיים, הוביל תורה לעם ישראל, מה הוא אמר? ונחנו מה? אנחנו כלום, אוויר, מה? בשמיים, כלפי בורא העולם אני יכול להגיד אני משהו? אני יכול להתבטאות שאני שייך למשהו? משה אמר, ונחנו מה? כלום. דוד המלך, מלך ישראל, דוד המלך, והיה כזה גדול, כזה ענק, דוד המלך, עליו השלום. מה אמר? ואנוכי תולעת ולא איש. ת, תולעת, דריכו עליי. היה את המלך, כלפי הקדוש ברוך הוא, אני תולעת, מרגיש, תולעת! מלך צריך להיות מלך, מה לעשות? מינו אותי, אבל אני תולעת. אם נסתכל ברמז בנושא הזה, התורה נקראת אמת. אמת. רמז, אומר בראשית, בראשית ברא אלוקים. עוד אחרונה, בראשית תף, ברא א' אלוקים, אמת. תורה נקראת אמת, תורת אמת. או מה זה אמת? איך קוראים תורה? א' מ' ת', א' זה אפר. אמרה מנוחי אפר ואפר, זה א' של אמת. המם זה אנחנו מה? כשרבנו, אנחנו כלום. ות' זה תולעת. כדי להתחבר לאמת. במילה אמת, פה מלווה אותנו כל הזמן. תראו, תראו גדולי העולם. איך התייחסו? איך אברהם אבינו, אברהם? כפשן האש נכנס ויצא חי, ניסי אלוקים בתוכנו. איך הוא אמר? אני, מה אני? כלום. אפר ואפר. איי, איי, היום אפר עושה שהוא חושב שהוא זהב. חושב שהוא עושה מעצמו שהוא כל יכול. נתן גדולה לגויים. נבוכדנצר, קיבל גדולה מבור העולם, קיבל גדולה, משל על העולם. מה אמר? מה אמר נבוכדנצר? אמרתי, אעלה במותעב אל החמה בעליון. אמרתי, אני אעלה למעלה, על הענבים. אלחם איתו. כזה אפס מאופס, חושב שהוא משהו. נראה בתנך, תבדקו מה קרה לו לאותו אחד, אותו נבוכדנצר, מה חטף? אני אעלה למעלה, אלחם איתו. טיטוס מה אמר? הוא חזק בים. אני באתי בים, בא, הביא עליי. שערה בלב ים. על פרעה בים, שסרה בים. שיעלה איתי ליבשה וילחם איתי. ככה הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא עיוור, זה לא אטום. מה לא חכה? אתה צודק. לך, לפי דבריך. הים נרגע, אתם רואים? פחד ממני, הים נרגע. ככה הוא דיבר לכל הדבר. הגיע ליבשה, וחוב אז. בא, איי, איי, איי. יתוש קטן, יתוש קטן, נכנס לו באף למוח, והגמרא אומרת, מה הוא סבל? כמה שנים עד שנכיר את כל, 7 שנים נכיר את כל המוח שלו? מי שקרוב לבורא, יודע מי הוא, מי שרחוק חושב מי הוא עצמו. לכן,

כן. מה, מה זה בשמיה? פוגם. אתה לא שליח, אתה שליח שאתה הורס את הבא, את הנציגות של רבה העולם הזה. והאיש משה הענב מאוד. אתה בא לבורא העולם? אתה רוצה חיים? מתחבר אליו? תן לי חיים. אתה גאפתן. אתה שולט בכל דמיון שלך. אתה חושב, אתה בעל הבית. תן לי פרנסה. אתה אומר צועק שאני אומר את הפרנסה. אני מצליחן. כותבים את זה. וזה לא טוב פרנסה טובה. אבל אתה אומר שאתה. מה זה פרנסה? פרנסה? תחו לבית, תרשימו פי, יראה שנו סמך פרנסה. ותראו, לא, אתה תראו את הנשמה. נון שין ממה, נשמה. גימטריה פרנסה. ואת הגמרא, מן יאהיב חיה, מי שנותן את החיים יאהיב מזון, את הפרנסה, קונים חיים באיזה מקום, תקנה חיים. כל הבתי חולים מנסים לשפר את החיים ולא מצליחים. כל בעולם, איפה קונים חיים? תן לי חיים. אתה חושב שיש לך איזה כספומט או איזה כרטיס מיוחד של חיים? אין דבר כזה, רק הוא. אם הוא בעל הבית, והכתוב בגמרא זה השוואה. מי שנותן את החיים, נותן את המזונות, אותו פרנסה נשמה. אז מה אתה בכלל חושב שאתה נותן את הפרנסה לעצמך? מי שרוצה להגיד זוכנו לחיים צריך להאמין, באמונה שלמה. ואז מה זה גורם למצב? יש שעות תפילה, תפילה צריך להתפלל במניין. יש... שמצוות שעולות כסף, תפילין מודעות, תן מעשר. מה פתאום? אני נותן מעצמי ממני. אתה יודע מעצמך אתה נותן? אבל אתה לא מאמין שהוא נותן את הכל. אז איך אתה רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא? תן לי שנה של פרנסה טובה. אתה אומר שאתה נותן לעצמך, מה אתה רוצה? הוא ייתן לך? אני גם ממני וגם ממך, רוצה בשתי הכיוונים. זה לא הולך, זה לא הולך, לא הולך. אבינו מלכנו, אין לנו מלך, אלא אתה, רק אתה ולא גם אתה. וכתוב שכתוב פסוק אומר הקדוש ברוך הוא, תבחנו אותי, הוא אומר. שמה, תיתן מעשר. עונה בזאת. אם לא יפתח את רבות השמיים, תעשר. אתה דואג? אומרים שהמילה תעשר, אגב, תף עין שין רש. בוא ניקח את המילה תעשר, נעשר אותה, את האותיות. תף זה 400. כמה מעשר מתף? 40, זה מם. עין זה 70. מעשר ממנו זין, יש לנו מם זין. תעשר שין זה 300, המעשר זה 30, למד. אז זה מם זין למד. רש, תעשר, זה עוד אחרונה, רש זה 200. מעשר זה חף, אז זה מזלך. זה מזלך, מה שאתה מעשר. אתה הבאת לך את הכסף, או שהוא הביא לך את הכסף? יותר מכך. תן מעשר, העשיר נותן לעני את המעשר. בואו נראה באותיות, כך אומר גאון מווילנה, זה לא פשוט, לא פשוט. קח את המילה עשיר ומילה עני. העשיר נותן לעני. איך קוראים עשיר? עין שין יוד רש. עשיר. כותבים עני, עין נון יוד. העין והיוד נמצאים גם בעשיר, גם בעני. תסתכל בעין, תן ביד. עין יוד. יש בשתיהם, נכון? עכשיו, מה נשארנו במילה עשיר בלי עין יוד? שין רש. נכון? שין זה 300 רש, זה 200. זה 500. זה שין רש 500 שיש לעשיר. לעני נשאר לנו את הנון, נון זה 50. זה לא מעשר, אני, אתה נשאר הנון. כי עין יוד ושתי, אמרנו, נוציא עין ויוד. נון זה 50. זה לא בדיוק מעשר מאותו של העשיר? 500, שין רש. עשירית זה 50, מעשר. אתה לא רוצה לתת, אין בעיה, תיתן. אל תיתן. האותיות, אומרות בעולם, אומרות אותיות. כתוב בעשיר, עין שין רש, שין לפני הרש, נכון? עשיר, שין. באותיות זה לא ככה. קוף רש שין. רש לפני השין.

0: אתה רוצה לתת? בוא נעשה סדר. במקום שין רש אל עשיר תהיה. רש, שין רש. תהיה עני, זה הכל. אין חוכמות, אין חוכמות. אתה, שאתה נותן. מי שמסתכל טוב הכל זה, הוא מתברך. למה זה אדם לא נותן? אני נותן משלי. פעם בבא סאלי אמר רמז על המעשרות. כתוב במשנה מסכת שבת. כן? אני צריך להגיד לבני הבית שלו, שהוא הולך לבית כנסת, איסרתן, עשה מעשרות, עירבתן עירוב, הדיקות הנר. איסרתן, עירוב, הדיקות הנר. אומר רמז. תן מעשר, איסרתן, תתנו מעשר. אז מה תגיד? יעשר לי כסף. עירבתן, אני ערב לך, לא יעשר לך. מה, הדיקות הנר. אתה לוקח נר אחד, אתה מדליק 10 נרות. הדלקת בהם, בוא נשאר שלם גם כן, לא חסר לו כלום. מדליק את האחרים, לא חסר לו כלום. הסרטן, תנו מעשר, עירבתן, אני ערב לך שמה. הדליקו את הנר, כמו שבנר אתה רואה, שנר דולק, מדליקים את האחרים ולא חסר לו כלום. כך גם האדם. כל זה נובע, שאתה יודע שהכל בורן בעל הבית. אין אתם משלו? איך אנחנו אומרים? לך השם הצדקה. אני בוש את הפנים. אתה נותן צדקה. מי הביא לך את הגסף? מי הביא לך? מי נתן לך את הקופה? לא הוא. אתה נותן לו משלו. גם שאומרים, לא נעשה, אתה אוכל. ברוך שאכל לו משלו. כן, אנחנו מכריזים. מה זה שלו? קניתי, הבאתי. זה רק זכות שזה לא גזול. אבל זה שלו. ברוך שאכל לו משלו. כשאתה עכשיו בא בעצמך ואתה עכשיו לא רוצה לתת, אני לא רוצה, לקחת לעצמי. אתה נותן צדקה לעני. אתה נותן לו משלך? לא. תראה, משלו אתה נותן לעני, כן? ומה אתה נותן? מה אתה נותן? צורה שאני לא אתבייש, לא בצורה. בוא תראה, נותן לך משלו, לפני כולם. לכל בצנאות. ככה אומר. לך השם הצדקה, הצדקה היא שלך. ולנו, מה עליי לעשות? מה אני כן עושה? בוש את הפנים. תן לו בצורה שלא יתבייש העני. מי עושה את זה? רק מי שמרגיש שהוא בעל הבית. לא, יש דן חסכן. הוא חוסך דן חסכן. ככה פעם איזה מין קופה מיוחדת. כל הזמן דן. אגב, המילה דן זה בשם השם, זה א', ד', נ', י'. יש גם דן אחר, יש דן באמצע. אגב. מי חוסך לבנים ובנים הנכדים? ולך מי יחסוך? איפה תחסוך? הוא תחסוך, זה צדקה, תפילין. כמה עולה תפילין? עושה בר מצווה במלון הכי טוב שיש. הכי טוב שיש. שהעולם ידבר שהוא עשה את הרמצה המפוארת. מגדל בן של פרסומת. סוגר אולם וסוגר כל מיני אירועים מסביב. זה הכל זה כסף, הוא שופך כסף, שופך. כך, אני עליו, שלם, שקורא. שפעם לפני חתונה, לפני בר המצווה, נזכר שצריכים גם תפילין. אז הוא מה יעשה? צריכים תפילין. אין בעולם תפילין, אני מכירה. יש שם... בא לרב. כבוד הרב, מזל טוב, בר מצווה עוד. מתי? אתה עוד שנה. עוד שבועיים בר מצווה. מה אתה צריך? תפילין, כבוד הרב. בסדר, נביא לך תפילין. כמה עולה? בעולם, סוגר, אחרי זה כמה זה עולה. פה לא, כמה עולה? 2,200 שקלים. כבוד הרב, הרב רואה שהוא ככה, איך אומרים, אותו עשיר, נהיה, קאץ, תהיה משהו, שף, שף, לא נורא, תראה את זה. נהיה ככה זה חבר, יש משהו אחר, יש, מה יש? יש בהמה דקה, זה בהמה גסה, מהודרת, אולי מהודרה, לא לפילין, בהמה דקה. כמה זה עולה? 1,200 בערך. כבוד הרב, אפשר בתשלומים? איזה 10-20 תשלומים? ג'קים תחויים? ותראה איך שבן תורה חוסך מהפת שלו שנתיים קודם, שיהיה סופר מהודר, שיהיה תפילים מהודרות, שיהיה הכל, גם אולם, ימשיג אולם, העולם ירדוף אחריך, אל תחשוב. תפילין טובות, תרדוף אחריהם, הם לא ירדפו אחריך. סופר טוב, כן. תפילין, מה זה עושה תפילין? תפילין? אתה בא לברוא עולם. תן לי פרנסה, למה? מה תעשה בזה? קבל, כותבנו, זה פרנסה. טובה, ומבורכת, כל התוספות. ומזומנת, אומרים. מה אתה עושה בזה? מה אתה עושה בזה? תנו לך. אתה נציג שלו, הוא נציג לעצמך. כי אתה נותן לעצמך. כל סוד התפילות בראש השנה, יום הכיפורים, המפתח הראשון, שתדע שהוא בעל הבית. לא תבקש חיצוני, כאילו תדבר. תדע ותאמין. אם אתה חושב שאתה יכול לעזור, תעזור לעצמך ולאן תגיע. זה סוד הדברים מסביב. היה אדמו"ר גדול, אדמו"ר גדול. היה לו בן יחיד. אדמו"ר זה לא פשוט, זה לא. זה אדמו"רים, זה מהמכובדים, זה שושלת. היה לו בן יחיד. לא יודע, בן. הבן הזה היה, השם יעזור, פיקח מאוד. פיקח. אבל מופרע מאוד גם כן. מופרע. מאיך שתלמוד... תלמוד תורה, קטן, מפריע, פה מפריע לאנשים שם, בקיצור, עשה להם בושות. כיתה א', כיתה ב', המורה מתייאש ממנו, האבא שלו בשבת מתייאש כמו אדמו"ר, עולה לשולחן, עושה דרך, מעשה קונדס, אתה... זה לא, לא מגבל, זה נקרא שטיימל, זה נקרא שטיימל, אדמו"רים, לוקח לזה מאחורה. חסידים כולם זקנים, והבן הקטן עושה להם טרור. גיל 10 בכלל, שם ירחם. נהיה בר מצווה. התפילין. כולם עכשיו, כל החסידים, פחדו, איך יעבור? איך יעבור? באים כולם הרי, כל הרבנים באים, קיצור. איי, איי, איי, איי, איי, יא בר מצווה, כולם אמרו, השם יעזור, לא נתבייש, בעיני כל האדמו"רים, בלז, בכל רואים. מתלבש כמו איזה אדמו"ר, מה זה? כמו כל האצטלה דה רבנן, כובע יפה מיוחד, נכנס לאולם, מי שמכיר אותו, זה הצגה זה. נחכה מתי הכדור פג תוקף, מתי יתעורר. מגיע אדמו"רים, שלום עליכם, שלום עליכם, מדבר, חיכו, אמרו נחכה, נראה מתי יעשה את הקונדס. באים רבנים חשובים, זקנים, הוא מברכים, בן יחיד, שושלת, הוא ממשיך את השושלת. חיכו החסידים שיגמר האירוע, די, שנצא בלי בושות, מחר יתפרסמו אותנו, מה עשה הבן הזה? צלמים גם כן, הוא הולך מהר. מה זה דרשה דרש, ורציני, כמו איזה בן אדמו"רים אמיתי. נגמר הערב, ברוך השם שהחיינו, ברוך פטרנו. נרגעו החסידים, נראה מה יום אחרת. יקום, בטח בצהריים יקום העייף. קם בבוקר מוקדם, קם בנץ. דרך המקווה טבל כמו הסבתא שלו, כן, כן, כמו הרבה שלו, טבל. ויוצא מהטבילה ומתפלל, מעניין, יום ראשון, אולי עוד מתלהב. יום שני, בקיצור, חודש ימים, חזר להיות אדמו"ר קטן. ורציני. כל החסידים באו לאבא שלו, כבוד הרב. פלא! ילד פלא! לא עזר שום מורה, שום מחנך. מה קרה פתאום? כבוד הרב ספר לנו, ברוך השם, יש לנו בשושלת, ממשיכים הלאה. מה אתם חושבים? זה עלה לי בקלות. ראיתי עליו שלו בעיות גדולות מאוד, אנחנו נסבול הרבה הרבה, מה לעשות? מה עשית כבוד הרב? שנה קודם, היה בר מצווה, הלכתי לקנות לו תפילין, לא תפילין, פרשיות מסופר הכי טוב, שיעשה כוונות, יטבול, מה שיש לו, כל. וקחתי את הבתים של התפילין, את הבתים, בלי הפרשיות. ואני כל לילה, הם לפניי, יד וראש, ואני בוכה, הוא העולם, הבן הזה. שנה אותו, תחזיר אותו, תתעורר, והייתי בוכה. ממלא את הבתים בדמעות שלי. עד שנספג, ועוד פעם, שנה שלמה אני יושב בוכה. על הבן, בתפילין האלה. הגיע הזמן, עשה לי גם את הפרשיות, תפרו את זה, והוא הניח את זה. יום שהוא הניח תפילין עם דמעות שלי ספוגות בפנים, אז הוא נהיה, ראיתם מה שנהיה, אדמו"ר ברוך השם, גדל וצמח עד גדולי ישראל. תאמין, יבחנו אותך לעצמך, מה קנית? חליפה? יש היום, לא, לא זה, זה, כל מיני דברים. מותק, מותק, מותק, מותק. סימנים של, סימנים פה, סימנים שם, זה רק מותגים. הוא לא לובש לו מותגים. רק מותגים. כמה שיעלה, לא משנה. בא למצוות, תחפש הכי, הכי למטה. סוג דלת דלת. זה יום הדין. אדם בלי ביקורים. איי, איי, מה מקבל? אבא הלאה. אותו אחד מה אומר לקדוש ברוך הוא, בלי ביקורים? הוא מודיע שהוא לא כפוי טובה, שהוא טוב. הוא אומר, בריאו של עולם, אני לא כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? נותנים נחבטה לו. מכיר טובה. אין דבר גרוע לאדם כאן, בעולם שלנו, כמו שהוא כפוי טובה. וכתוב בחז"ל, אם אדם עשה לך טובה, אדם, אתה מתעלם מהטובה, כפוי טובה, בנאדם לחברו, סופו לכפור בקדוש ברוך הוא גם כן. אומר, אני לא כפוי טובה, אני לא כפוי טובה, תקבל חיים. הרמב"ן כותב שכל, הרמב"ן, זה פשוט, שכל סוד הבריאה שבתי כנסת, למה? שיהיה מקום שנודה לו, ונאמר, אתה בראתנו. תודה לבורא עולם תחת החיים. תודה לו על הכל. אתה רוצה יום הדין חיים? אגב, כתוב בתן 18, אנחנו אומרים, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל בניהם. מה זוכר חסדי אבות? בורא עולם זוכר את החסד שהאבות עשו לו. שומעים? זוכר חסדי אבות. אברהם פרסם את שמו בעולם. זה חסד, לא חסד? זוכר חסדי אבות, ומביא גואל בניהם. בזכות האבות. בו העולם צריך לזכור חסד שעשו לו. עשו לו? כן. פרסימו אותי. הגמרא אומרת, נשמע טוב. כן? מה ההבדל בין אורח טוב לאורח רע? יש שתי סוגי אורח בבית. אורח. אתה מזמין שתי חברים שלך לשבת. בואו, שבת, נעשה שבת הגדול. מה זה שבת? סוף סוף חברים עומדים ביחד, אנשים מכובדים. טוב, הסכימו. זה גמרא. ועשה להם שולחן שבת משהו נפלא. ערב שבת, אחרי התפילה. באים לשולחן שבת, לא חסר כלום. מי הסלטים, מי הסוגי דגים, כמה סוגים דגים. לא שתהיה מוגז רגילים. זה הכל יין ממשובח. כל ה... אין כאלה פטל. הכל זה יין. בקיצור, ערב שבת לא חסר. נגמר עוגות בסוף, פיצוחים. בקיצור, מה לא? ערב שאכלו אצלו ולא חסר כלום. עכשיו לבוקר, פעמים להתפלל, חוזרים מהתפילה, עשו קידוש, ואיזה שלוחן. איזה פתיחת ההיכל, איזה ביצים חומות מיוחדות, לא סתם קנה, לא יודע, יש מספרים בזה. ואיזה חצילים, ואיזה דגים, ואיזה חמין, בקיצור שבת ואי נפש. גם במנחה, גם בערבית. מתי הגמרא מוצאי שבת, שתי החברים האלה, האורחים הנפלאים, מדברים, מה דעתך על הבעל הבית? הראשון אמר, איזה בעל הבית טוב, נדיב לב, תראה מה עשה לנו, הכל עשה לנו, הכל לנו. דגים מיוחדים, תראה איזה מה, מלאך. אמרו לשני, מה אתה מדבר בשבילנו? עשה הכל בשבילו, זה הוא אוהב לאכול. הוסיף עוד דג אחד, ואז זה בעיה. הוסיף עוד איזה... סלט. זה אורח רע. זה אורח רע. המילה רע, רש עין, רע. אנחנו אורחים בעולם הזה. אורחים. תודה לבורא העולם. תודה לו. תתמודד לי לפניך, תחיה ברמה. זה אני לא כפוי טובה. איך מודים לו? איך מודים לו? איך מודים לו לבורא העולם? וזה דבר שאותנו יכול יום הדין זכות אדירה. זה פסוק, כל בפסוקים. ועתה ישראל, מה השם, אלוהיך אשר נאמר, כי אם ליראה. מה זה מה השם שואל מעמך? מה? אל תאמר מה אלא מאה. איזה מאה? איזה מאה? מאה ברכות. אדם צריך לברך כל יום מאה ברכות. תוכל, לא מרתיע את עצום, תוכל, אבל תברך. תברך, מאה ברכות, תברך, מינימום מאה ברכות. וכתוב, עשו חשבון, 18, בתפילות, בקיצור מאה ברכות. ביום שבת, חסר 20 ברכות, כי התפילת 18 היא 7, זה לא 18. עשו חשבון חסר 20 ברכות. עכשיו, על כל ברכה, 10 זיהובים מקבלים. מקבלים הרבה דברים. אם אתה עושה מצווה, לקחת מצווה והוא, הוא בירך, תן לי 10 זהובים. אז 100 ברכות כל יום, יש לנו 1,000 זהובים. שבת חסר 20 ברכות, חסר 200 זהובים. פסוק בשיר השירים. האלף לך שלמה. פסוק בשיר השירים. 1,000 זהובים כל יום. ו-200, בשבת חסר עוד 20 ברכות, 200 זהובים. איך להשלים אותם? 200, לא נותרים את פיריו. תאכל ברכות של פירות, תברך בורא פרי את אדמה, כן? תאכל את פיריו. היושב בגנים, הבשמים, תברך עצי בשמים, מיני בשמים. ואם אין לך את זה, חברים, מקשיבים לקולך. מקשיבים לקולך, תמיד כנסת, תענה אמן על ברכות. תקשיב, מה שעונים, תענה אמן. רגע, חזר, מי תיקן את זה? דוד המלך תיקן, 100 ברכות תיקן. כתוב שהיו מתים, כל יום 100 מתים, חיילים, 100, כשהם מרחם, כמה זמן? עשו בדיקות, לא מצאו פתרון. סגולות, בידון נפש, מתים. תיקן 100 ברכות ופסקו מלמות. מה השם שואל? 100. תברך 100 ברכות. תברך. תפילת ברכת המזון, זה דאורייתא, זה דאורייתא, דאורייתא, לא דרבנן. זה אנשים חייבות. אכלת, שבעת, מה המשך? אכלת, שבעת, לא ברחת, הוא בירכת. ואכלת, שבעת, הוא בירכת, תברך דאורייתא, דאורייתא. ומה זה דאורייתא? כמו תפילת 18. לא באמצע, אתה פלאפונים, תסתכל. כמו העמידה, כמו העמידה, תפילת המלך. ברכת המזון. ותוך סידור, לא בעל פה. אוכל, אתה מסתכל, חסר משהו, אתה לא שוכח להגיד חסר, זיתים, ועל פה וחסים מדלג. קביעות, היו גדולי ישראל. כל ברכה האלה מצידו, ביד, ברכון קטן, מסתכלים, אין על פה. וכתוב בחינוך, כתוב בחינוך. מי שרוצה, מי שמובטח לו, שיהיה לו פרנסה מצויה, שמברך ברכת המזון, בכוונה, מובטח לו פרנסה מצויה, כי אתה מודה לי בורא עולם, אתה מודה לו. איך אתה עכשיו? אכלתי, לא בירכתי. לא ברכות, אוכל פירות, כל הסוגים שיש לך. אכלת, בלי ברכה. בראש השנה, תן לי ברכה, למה אני אתן לך? למה? בירכת אותי, תקפוי טובה, פשוט. אז מי שרוצה להיות לא כפוי טובה, להתחבר בעולם, תברך, תברך, תברך את הברכות. הרב אוירבך, בירושלים, היה גדול הדור, בגיל 82, אמרו לו, כבוד הרב, רוצים קבלה ליום הדין, לא פשוט, זה יסוד אדיר, אני אומר לך, יסוד אדיר. תיכנס למלך, איך אתה, תקפו אותו, מה אתה בא לפה, מה אתה בא לפה, אתה לא בירכת. הוא אומר, בטוח, לא יכול לדיבור עליו, למה, אמרת, למה? תראה, בוא, בסוף תברך, כל השנה יש לי ברכות, אתה בולע והולך. אמרו לו, כבוד הרב אוירבך, יום הדין, ראש שנה, כיפורים, מה הסגולה לקבל קבלה? מה? מה? תראה קבלות, אה? איזה קבלה? איזה קבלה לקבל יום הדין? שבוע עליו, אה, קיבלתי משהו. מה? אני לא יודע מה להגיד לכם, אמר להם. אני עליי קיבלתי קבלה לברך ברכות בכוונה, בגיל 82. לא לדור! על הקבלה יום הדין, ריבוש העולם, השנה הזאת אני מכוון עליי ברכות בכוונה. אני לא כפוי טובה. זה מפתח להיכנס את הקדוש ברוך. מפתח שאתה נאמן, ייתן לך את הנאמן. אדם שאוכל בלי ברכה, לגמרא אומרת, נקרא גזלן. גוזל את עם ישראל. אין שפע. אם אתה אוכל בלי ברכה, אין שפע. אתה גוזל את השפע, אתה מוריד. אוכל בלי ברכה. מה קרה? מפריע עליך? תברך. פחד פחדים, כניסה ליום הדין, להתקבל לבורא עולם, שאני נאמן, תברך מהברכות. יש כאלה יותר מכך, יש להם מברכים ברכה בכל רם, שענו אמן, גם שקט, שענו אמן, תברך בכל רם. רב חיים וולוז'ין, הוא היה אחד מגדולי הדור היה, תלמיד המובהק של הגאון מווילנה, והוא כותב בעצמו, הייתי רואה את הרב שלי, לומד סוגיה, וקשה לו פעמים איזו שאלה קשה מאוד, לא מתירוץ. דופקים בחלון, רבי אליהו פתח. לכו מפה, לכו. למי לכו? אמר לו, אתה יודע, באים פה מלאכי השרת משמיים, רוצים לרחם עליי, שאני אגע את התשובה, ואני אצאי להמשיך הלאה. הוא אמר לו, לכו מפה. כן, לכו מפה. ככה גומנה. ולא פשוט, החזון איש. חזון איש. היה הולך כל יום, אחר הצהריים, שעה. עם מישהו, בני ברק, היה הולך. הוא חטף ספר על כל מה שעשה. היה נעצר, חזון איש. נעצר, ואומר פתאום, לכו עכשיו, תבואו אחר כך. הוא לא יודע, עם מי הוא מדבר? היום זה לא, זה... אתה רואה אנשים מדברים, צועקים, מדברים לעצמם. עונים, צועקים? לא, אין כלום. הוא יושב אותו מסלבן. צעקו, הוא יושב לבן. מה קרה לו? פעם זה היה מוזר, לא היה לו תקשורת. אז אותו אחד, כמו הרב קובלסקי, אני חושב שלא נראה. הוא היה קצת... אחר כך תבוא אליי. הוא רואה שאני טיפה ככה לא מבין מה הוא עושה פה. הוא אומר, תשמע, נגיד, אל תפחד. מה תפחד? באים אלי נשמות מהעולם העליון, נשמות מלמעלה. אומר לי, כבוד הרב, תלמד לזכותנו, תלמד איזה משנה לזכותנו. ואני אומר להם, תבואו אחר כך, לא עכשיו. כן. הנשמה לך והגוף העולה, חוס על עם לך. חבולוז'ין בעצמו קיבל קבלה. אני מברך ברכות לא בשקט, מברך, ודאי, בכל רם. אם אין אחד שענה אמן, לא מברך. למה? כי הזוהר כותב, כשאני מברך, כתוב גדול העונה מן הברך. זאת אומרת, מי שעונה אמן, יותר גדול מהמברך. מה הפשט הפשוט? כי המברך גם נהנה. כל סתיו נהנה. השני רק שומע, עונה אמן. עוד תירוץ. כשאתה מברך, אני אומר, ברוך אתה השם. שם השם. ברוך אתה השם, שם אחד, נכון? יותר בבקי. עונה אמן, אמן זה 91, א' ממנוד. ממנון, 91. שזה שתי שמות. קי בוטקי בבקי, וגם עדנות, עדנות. גדול העונה אמן, שבמילה אמן יש שתי שמות, שתי שמות. גם הוויה, 26, וגם עדנות, 65, 71. זה גדול העונה, המילה אמן מן המברך. והזוהר אומר, אתה עונה אמן, גם אני שבירכתי בלי אמן, אני שומע אותך והברכה היא מושלמת. ככה סיפר. רב חיים וולוז'ין, תראו על מה קיבל, גדול הדור. על מה קבלה? גדול הדור. דיבר עם מלאכים, גם הוא היה כזה ענק. קבלה. שזה פשוט. אני מברך רק שבקול רם, רק שאחד שענה אמן. הוא סיפר סיפור. תמיד הוא משיבה, קול רם, בבית, ענה אמן. יום אחד מגיע לבית, בלילה. עשר וחצי לבית. סדר שלישי, מה עושה הרב על הבית? הראשון, פותח את הגמרא ללמוד. שהאחד עשרה מרגיש מזג אוויר חם, לא לשתות מים. ובכל צמא, לכולם מים. אבל יש לו בעיה. יש לו קבלה שהוא לא ישתה, רק שישבו לנו אמן. איך תשתוק? כל פעם אני אמן? זה לא אמן, זה משהו אחר. אשתו ישנה, העירו את הרבנית, אני מיידר מצוות. מי העיר? אני מחכה, אבל לא יכול, לא יכול, הוא מספר. לא שודה. רבע על 12, נקישים בדלת. פותח, כן? בחור בישיבה בן 22. כבוד הרב, סליחה שאני מפריע לך פה. ראיתי את האור דלוק פה, נכנסתי. כן, יש לי איזושהי, אני מתקשר בגמרא, בסוגיה, שתסביר לי כבוד הרב. טוב שבאת, בוא, אני אסביר לך את הגמרא. כנס, כנס. שב, ידיי. שעה כוס מים. כל רם בירך. בחר שנה, בחר, אמרו, ענה אמן. אוי, ברוך השם, השם לא עזב חזדו מאיתי. כלומר, מה מדובר? כן. מה השאלה? הסביר אותה, גמרא אולי שהוא חצי שעה דיבר איתו בתוספות, ברמב״ם, הכל הסביר לו, תודה כבוד הרב, ביניהם. הרב הזכיתי, שיבוך השם, שתיתי מים, התאפקתי, אנו ענמן. חם לא יודע. למחרת בישיבה, הוא רואה את הבחור, בסדר א', תשע, תשע וחצי, הוא רואה את הבחור. הוא בא אליו הרב, בואי שיש, שלום, אני מודה לך מאוד, חיבק אותו. על מה? שאתמול בלילה באת אליי הבית, ולמדנו. אני אליך באתי לבית? אתמול באת, למדנו סוגיה אחת. כשאת הקושי, אני אליך אתמול, כבוד הרב, אני לא יודע. אולי מישהו אחר, לא יודע. הרב מסתכל. אז מי בא אליו? ככה אמר שיחה בישיבה. הוא נרעד. אז מי בא אם הוא אומר שהוא לא בא? הוא אומר, שמו טוב. ראו בשמיים, שאני כל כך דבק, עקבי, ברצון שלי, שאני אברך, לא, לא, לא, עם ברכה. שענו אמן, שלחו לפה, שלחו לבוז'וז'ין, לבית שלי, זה לא נביא. ירד, לא אני בלילה, תרד, תרד אליו, תרד, בשביל, לאן? לברית, לא ברית מילה, בלילה, אין ברית מילה בלילה. אליהו, תרד למטה, אין ברית, בלילה. תרד, חיים ולוז'ין, מה קרה? מה, על מה? איזה ברכה? תרד, תענה לו אמן על הברכה שלו. אם זה היה חשוב כל כך בשמיים, אז לא עושים את זה? אתה לא יודע מה, אתה, המושג של ברכה זה להבריך, להתברך, להתברך בקדוש ברוך הוא. אתה רוצה ביום הדין השם תשמע אותי? בוא, תביא אותי לפחר המלכנו, אחרי מה תשמע, אבל אתה גוזל אותי, מה אני אתן לך? פחד! לדעת האמת, קבלה שבעולם ישמע אותי ויאמין בי, ויאמין בי מהברכות. אמרנו, תראה עמוק, זה לא פשוט. תיקן דוד המלך. היו מתים כולו 100 חיילים, תיקן 100 ברכות, פסקו מלאות. מה 100 ברכות האלה? מה תרופת פלא? 100 ברכות פסקו מלאות. למה? אומר הבן איש חי, שמו טוב. לא סתם 100 ברכות. ימי המיטה, המילה מיטה בעולם. זה כוח הרע בעולם. יש חיים ויש הפוך. כוח הרע בעולם, הרע, יש לו מספר, זה מספרים. זה עשיו. ויבוא עשיו, וארבע מאות איש עמו. ארבע מאות זה כוח הרע. לכן המילה מוות, עוד אחרונה היא תף, מוות, מוות, תף סוף, תף אחרונה, זה 400. זה הסוד, זה דבר. עכשיו, איך אנחנו מנסים את ה-400 האלה לעקור? איך? איך עוקרים אותם? איך עוקרים אותם את ה-400 האלה? תראו, מה היהודים עושים? מה עם ישראל עושה? מה הבנים שלו עושים? אני אומר, ברוך אתה השם, מברך ברכה, ברוך אתה השם. שם השם מורכבת מארבע אותיות, נכון? שם השם מארבע אותיות. ברוך אתה השם, יוסק ובקה. רק לא אומרים אותו ובקה, אבל אומרים, מוצאים, לא בכתיבה, באמירה. א', תדונות. כשאני אומר ברכה, שם השם, ארבע אותיות שם השם. 100 ברכות ביום, נכפיל 4 כפול 100, 400. כשהכנסתי 400 אותיות שם השם ב-100 ברכות, התבטל כוח הרע בעולם. אתה רוצה חיים. אתה רוצה לדעת דברים קלים, זה לא דבר, לא אומר לך תלמד ש"ס כרגע קבלה. יכול, זה גם לא מופקע, אבל ברעיון. לחנך את הילדים, את הבית, לא להכניס דבר בלי ברכה. כמה זה מורכב, כמה זה גדול. לחנך את האישה בבית. רוצים ברכה ליום הדין. זה כתוב פה. יוצאת בת קול, תשנה לשנה הבאה, אני לא כפוי טובה. יש שתי אומות שלא יבוא בקהל השם. שתי אומות. עם ישראל לא מקבל אותם. אין. אין. כמה שירצו להתגייר בצורה נכונה. אין. פסולים לעולם. מיל עמון ומואב. מה קרה? מה? עמון ומואב? דור עשירי, לא יבוא עליהם בקהל השם. אין. מופקעים לגמרי. למה? מה? על מה? מה עשו? מה עשו? תלנו מצרים. אמרנו במדבר. אמרנו לי אדם, עמון מואב רוצים קצת מים לשתות. כן? נקנה כסף. משהו. מה פתאום? לא אתן לכם. הם לא רוצים. לכו תמשוכה לבד. עמון מואב לא נתן לנו מים, אז מה קרה? מה, מה, מה? רגע אחד. עמון ומואב, מאיפה השורש שלהם? לוט. לוט, אבא שלהם. מואב זה מאבי. זה בן עמי. מי איתו תציל? מי הציל את לוט? מי הציל אותו? אברהם אבינו. סוד אברהם הוא ניצל. ואנחנו הבנים של אברהם, אנחנו הבנים שלו. הבנים של אברהם שהציל את אבא שלכם. אתם חיים בזכותו, ואתם לא מכירים טוב, אתם כפויי טובה. כן, כן, כן. כפויי טובה? כפויי טובה. לא יבוא בקהל השם. פלא פלאות. אנחנו חושבים שזה פשוט? וכאילו זה דבר, זה יסוד. מי שכפוי טובה, הוא מרגיש שהכל מגיע לו. הכל שלי. הכל שלי. אין בורא ואין כלום. הכל בת. תברך. לפני ברכות. אכלת בבית? תגיד תודה רבה. למי? לאשתך. כן, תגיד תודה רבה. מה, אני אגיד לה כן. אני לא רגיל להגיד. כשאתה הולך לאכול במסעדה, כל מיני סוגי מסעדות, או גם מזללה נקרא, יש כן. אתה מזמין אוכל. מה אתה מזמין? מה די מזמין? יש להם התפריט. סלט ארבע עונות, לא יודע מה זה, תזמין. אני חושב שזה עולה משהו מיוחד. זה וזה וזה. ואם לא, סלט רגיל. שואל, מה זה? מה זה ארבע עונות? פה זה עגבנייה, מלפון. כן, זה נמצא כל השנה, כולה נמצא. טוב, בסדר, יפה זאת אומרת. אוכל, אוכל, חצי משאיר בצד. מה אמרת? לא אוכל. כל מיני שמות כאלה מולבלים. אה, גדולה וזה, איזה מי. סיכה קטנה, מטורל. לא נעים לו, הוא כמו כולם. לא אוכל. הוא שלם כסף. תודה רבה, היה מאוד טעים ונעים. וגם שלם טיפ. ששלם טיפ, זה שאלה ברכת. כן, כן. כמה שלם? לארץ. בא לבית, אוכל חביתה. כשאשתך עושה לך אוכל, מה שאתה בדיוק, מה שאתה אוהב, הכל, מכינה לך, והיא אישה כל כך, אכפת לה, אכפת לה, אכפת לה, שהבעל יוכל, אכפת לה, היא מצפה לי מילה, היא עשתה והיא תגנה ולקחה, והחסר זה ואכל להביא, גמר לאכול, לא מדבר כלום. תגיד תודה, תגיד, תתרגל להגיד תודה, למי? לאשתך, אתה, שם אתה כן אומר תודה, למה? אתה רוצה להיות כמו, כן, כן, כן, אני אגיד לכם, רב עזרא עתיה עליו השלום, שמו טוב. היה גדול הדור, גדול גדולי הדורות, רב עזרא עתיה עליו השלום. ראש ישיבת פורט עזב, שממנו גדלו כל הגדולי העולם. פעם הוא לא הרגיש ישיב טוב, לא הרגיש טוב. שחר, יום חמישי זה היה, לא עלה ישיבה, כי הוא לא הרגיש טוב, אבל אמר, תלמידים בואו לבית. סיפר לי אחד שנוכח, תלמיד שלו. ישבנו מסביב, הוא אומר, הרב במיטה יושב בשמיכה וגמרה לפנה וקוראים. בקיצור, בא אשתו עם סלים מהשוק. רק ראה אותה, הוא הרבנית, מה קנית? תסבירי לי, איזה יופי, הוא רבנים. תפסיק ללמוד. היא ראתה לו, בקיצור, קנית את הפוחים, ממי קנית? כמה עלה לך? ופתאום, רבע שעה דיבר איתה על כל היא קנתה וסיפרה לו. אחר המטבח, אמרו לו, כבוד הרב בחילה, כבודו אוהב לאכול? כך רבי אכפת לך? אני אוכל, לא אוהב לאכול. אני אוכל, אבל לא אוהב לאכול. מה את עניינת? מדעו לכם, האישה תורחת, מביאה, סוחבת. אם אתה לא מתייחס אליה, אתה שופך דמים. חכה לי מילה קטנה, שופך דמים, כמה? לבד. חכה לי מילה. מילה, תגיד מילה. מילה, אל תהיה כפוי טובה. אם נקבל קבלה כזאת, אנחנו מברכים בגור העולם, מברכים, לא כפוי טובה, אז נזכה שהשם ייתן לנו ברכה, רווחה והצלחה, כן יהי רצון ולומר.
1: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: איך הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי.
1: כי ייקח איש פרק חף דלת פסוק ה' כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא. כשאדם נושא אישה יש כאן כמה הדרכות שהתורה כותבת. א', לא יצא בצבא, ב', ולא יעבור עליו לכל דבר. זאת אומרת, ורש"י מסביר שהכוונה היא שזה ממשיך את הצבא, לא יעבור עליו בכל דבר, לא לעשות שום עיסוק עם הצבא. אתה נשוי, חתן טרי, אתה צריך להיות כל כולך לבית, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אנחנו ננסה היום להסביר את הפסוק הזה, להרחיב קצת, לדבר עליו בגישה של הבית היהודי. אני מקווה שזה יביא תועלת לכל מי שרק יקשיב, ינסה להבין מה מדברים, כי המושג הזה, הבית היהודי, זה לא בית מלון. אנשים חושבים שלהקים בית, זה עכשיו אנחנו פותחים בית מלון חדש. ואם עכשיו עוד זוג יתחתן, נפתח עוד בית מלון. ממש לא. בית זה לא בית מלון. אתה אמור לעשות אותו בית מלון, אבל עד שהוא יהיה בית מלון, זה יהיה, יש לך הרבה הרבה הרבה עבודה. אז בואו ננסה היום לתת קצת נקודות מהבית היהודי. נתחיל מתחילת הפסוק. בואו תלכו איתי צעד בצעד. כי ייקח איש אישה חדשה. ההוראה הראשונה היא, קודם כל אם אתה רוצה להקים בית, הדבר הראשון שאתה צריך זה להיות איש. להיות איש. לא כתוב כי ייקח בחור אישה חדשה. לא, כי ייקח איש. דבר ראשון להיות איש. איש פירושו אישיות. מה זה אומר? גבר בבית לא אמור להיות פגיע. פגיע. אשתו אמרה לו ככה, היא לא חייכה אליו, והוא אותו יום שבור, ואותו יום הוא ממש מרגיש שאין לו אנרגיות. מה קרה? מה עובר עליך? מה יש? אל תשאל מה קרה בבית. מה קרה? לא חייכה אליי. אז אם היא לא חייכה אליך, מה זה עשה? זה שבר אותי, זה ריסק אותי. אני ממש מרגיש שבר כלי. אוקיי. מי חיתן אותך, אתה יכול להגיד לי? מי נתן לך תעודה שאתה יכול להתחתן? צריך להיות, כשהולכים להתחתן, להיות איש. איש פירושו של דבר אישיות שעומדת בכוחות עצמה. לא החיוך או המילה הטובה שלה מחזיקה אותך. זה מוסיף, זה משבח, זה תבלינים. למה לא? מצוין. זה יפה מאוד כשיש מילים טובות, אבל אתה לא חי על זה. אתה לא קורס אם אין את זה. זה נקרא איש. זה א' ב'. השבוע היה אצלי זוג. נשואים 20 שנה פלוס. הגברת כבר יש להם אולי 8 ילדים. אמא לשמונה ילדים זה מכובד, זה ממש מכובד, זה זוג שכבר 20 שנה על הכביש. הגברת פנתה לבעלה ואמרה לו, בעלי היקר והאהוב, הציעו לי כמה חברות שנצא, אני והחברות שלי נצא לשלושה ימים מהבית ונהיה באיזשהו בית מלון, קבוצה כזאת של חברות, חברות טובות, לא חברות שליליות, חברות טובות. מה אתה אומר, בעלי היקר? התגובה הייתה, מה, ואני אשאר פה לבד? אבא לשמונה ילדים, אני לא מאמין. 20 שנות נישואים. איפה האישיות? מה איתך? מה איתך? מה זה אני אשאר פה לבד? מה, אתה צריך בייביסיטר? לא הבנתי. אתה מפחד? מה אתה? איזה מין גבר אתה? הדבר הראשון שהתורה פה בעצם מלמדת אותנו, קודם כל תהיה איש. אישיות. אישיות פירושו של דבר בן אדם יציב, חזק, ולא איזה לפלף שכל מילה עושה לו אוף והוא נופל. זאת ההוראה הראשונה, רבותיי. אני רוצה ברשותכם לעבור לשלב הבא, כדי להספיק פה את כל מה שכתוב כאן בפסוק. ההוראה הראשונה שהתורה אומרת לאיש, קודם כל תהיה אישיות. ב' לא יצא בצבא. בצבא ההתנהלות היא בסגנון של פקודות. זה צבא. חיילים מקבלים הוראות מהמפקד. וכשהמפקד גמר לתת את ההוראות, החייל צריך להצדיע. כן המפקד! אומרת התורה, זה בצבא. בבית לא יצא בצבא. בית לא בנוי על פקודות. לא מהצד שלו ולא מהצד שלה. ואני רוצה לומר לכם שכיוון שהזוג חי כבר יותר משבועיים, לאט לאט הם מאבדים את הסגנון העדין והאיכותי של חברות. איך חברים מדברים אחד לשני? יש מצב לקבל כוס מים? אני ממש ממש אשמח לקבל כוס קפה. רק אם לא קשה לך, רק אם לא קשה לך. נכון? לחברים, איך אתה מדבר לחבר? איך אתה מדבר כשאתה פוגש חבר? תכין קפה. ככה? לעומת זאת, בבית שלנו, אתה יכול לשמוע, אישה אומרת לבעלה, שטוף את הכלים. סיימת? תלה כביסה.
2: סיימת?
1: סיימת? תקלח את הילדים. סיימת? בום, בום. אין, בבקשה, אני אשמח. אין, אין. אותו דבר הוא, גם הוא מדבר אליה ככה. תכין איש ניצלים.
2: סיימת.
1: פקודות אחד לשני. אדוני, כשאתה נותן פקודה, זה בפרט אישה שנותנת פקודות לגבר שלה, זה ממוטט אותו. אז אני לא פה המוביל. זה פוגע באגו הגברי, והיא עושה טעות, היא מפסידה פה את כל הכיף של הבית עם הפקודות האלה. לא ככה מדברים, את לא יודעת מה, את לא יודעת להיות אישה? אישה זה רכות, אישה זה עדינות, אישה זה... הבורא עולם גם ברא לה קול מיוחד של אישה. למה? היה צריך לברוא לה קול של גבר, ואז, או, מתאים לקול שלך, אבל יש לה קול עדין של אישה, ויוצא לה אבל מילים של גורילה. למה? זה סתירה, זה לא מתאים לך, לא מכבד אותך. גם אותך לא. גם אותך לא מתאים לך לדבר לאשתך בשפה של פקודות. זה הדדי. לא יצא בצבא. ולכן חשוב מאוד שכל אחד יתרגל עוד לפני הנישואים, מחוץ לנישואים, אחרי הנישואים, לדבר תמיד אחד לשני בשפה של מאפשרת לך בחירה. רק אם מתאים לך, אני אשמח אם תוכל להביא לי. רק אם זה מסתדר לך. איך זה הורס את האווירה בבית? בינינו? גם לילדים זה לא כדאי לדבר בשפה של פקודות. אולי לילדים קטנטנים, כן. אבל כשהילד שלך כבר מתחיל להיות גדול, ואתה כבר מתחיל לקלוט את ההתמרדות שלו, אתה לא קולט שהשפה שלך רק עושה לו יותר ויותר אנטיות? ובוודאי שבגילאים המתבגרים, סגור את השפה הצבאית הזאת, תוריד אותה מהלקסיקון, כבר הבן שלך בן 14, 13, דבר אליו כמו בוגר. קום, כנס להתקלח. מה, אני בן שנתיים? לא הבנתי. אז הילד אומר, לא בא לי, לא רוצה. הם אומרים את זה כבר הרבה לפני. אבל אבא יקר, אמא יקרה, בגלל שהם רגילים לדבר אחד לשני בפקודות, אז הם ככה אחר כך מעבירים את הפקודות לילדים, ואף בן אדם לא סובל שמישהו משתלט עליו ונותן לו פקודות. יש לי בחירה. תשאיר לי את הבחירה. כשאני רוצה לבקש מהבת שלי, שתעזור לי בהתארגנות לשבת. צריך עזרה? מה אני אומר לה? תשטפי את הסלון? תשטפי את המטבח? לא. למה? היא בכיס שלי? היא השפחה שלי? היא קניין שלי? מה? לא הבנתי מה היא. היא הבת שלך. היא לא חייבת לך כלום. הכיבוד, אבל כיבוד הורים. זה בינה לבין בורא עולם. אתה לא יכול לחייב אותה. אז אני אומר לה, רק אם את יכולה, זה מאוד ישמח אותי אם תעזרי לי בהתארגנות לשבת. מה קורה אם היא לא יכולה? עייפה, חלשה. הכל טוב, הכל טוב, אוהב אותך כרגיל, לא כועס, חברים, ידידים, הבת שלי, הכל טוב. ואז יש כבוד הדדי בין האבא לבת המתבגרת. אתה לא מגיע איתה לחיכוכים, כי אתה מדבר בשפה שמכבדת ומאפשרת לה את הבחירה. הרבה פעמים אני מקבל איזשהו סיפור, הרב, הבן שלי מתחצף. אז אני אומר לו, איך דיברת אליו? איך דיברת? מה אמרת לו שהוא התחצף? אז אומר לי, אני אמרתי לו שישב בכיסא הזה בשולחן שבת, פה, אתה יושב פה. לא יודע, אני לא ארגיש נעים עם מי, אתה יושב פה. למה להגיד לי ככה? בחור בן 15, איפה מתאים לך לשבת? איפה מתאים לך? איפה היה הכי כיף לך? תבוא לקראת, תהיה חכם. אתה יודע מה אתה אומר על המקום פה לידי? בוא ליד אבא.
2: אתה פה עמוד.
1: מה אתה אומר? מה אתה אומר? נשמע לך? זה יעשה לי טוב גם לך, ואנחנו נוכל להעביר בין שנינו, אתה יודע, כל מיני דברים טעימים, מתחת לשולחן. פעם אני אעביר לך, פעם אתה תעביר לי, בלי שיראו. דבר איתו ככה, בצורה כזאת, הוא יהיה חבר שלך, הוא ירצה אותך. זאת ההוראה השנייה, לא יצא בצבא. ועכשיו אנחנו הולכים לעבור להוראה השלישית, שהיא לא פשוטה בכלל, ואני רוצה להפנות אותה בעיקר לגברים. אוקיי? אתם מוכנים? אז מה אני אחר כך מקבל? הרב, למה אתה נכנס בגברים? כנס בנשים. אז אולי אנחנו גם נסביר גם את הנקודה הזאת. ולא יעבור עליו לכל דבר. מה זה ולא יעבור עליו לכל דבר? הרבה פעמים כשזוג מתחתן, מה שקורה בבית, שלאט לאט אנחנו מגלים אחד בשני תכונות שלא מוצאות חן בעינינו. הגבר למשל לא יודע לפרגן, לא יודע להגיד מילים טובות, לא יודע, הוא לא שמע את זה, לא ראה את ההורים שלו אומרים מילים טובות אחד לשני, ההורים שלו גם לא אמרו מילים טובות לילדים, הוא לא יודע שיש מילים אני אוהב שלוש נקודות, או אני מתגעגע ארבע נקודות. אין אצלו געגוע ולא אוהב. יש רעב, צמא, אבל נקודה. אוהב, מתגעגע, קמה. קמה.
2: תל אביב, סליחה.
1: אין לו את זה. אבל הגברת שלו זקוקה לזה. ואז היא אומרת לו, יוסי, יוסי, מה קורה עם הפה? מה, צחצחתי שיניים, מה קרה? לא זה, לא זה. נו, אתה יודע. מה, אני לא יודע, תגידי. נו, באמת, מה, אני כל דבר צריכה להגיד לך? תכף נראה בדיוק שכן. ואז היא אומרת לו, אתה לא אומר לי מילות אהבה. אבל אני לא רגיל לזה. שימו לב, בורא עולם נותן למישהי שהכי זקוקה למילות אהבה, מישהו שהוא הכי לא יודע להגיד מילות אהבה. והבורא עולם מביא לאחד כזה שהוא כל היום אוהב טיולים, מביא לו מישהי שאוהבת בית. ואחד כזאת שהיא אוהבת כל היום טיולים, השם מביא לבעל שאוהב בית. אחד כזה שמאוד מאוד חשוב לו בישולים ואוכל טרי וכמו שצריך ובשר ועל האש, הוא מקבל אישה שאוהבת חלבי. הוא מוזיקלי, מקבל מישהי לא סובלת מוזיקה. תבדקו אותי, תראו שזה ככה עובד. בדיוק מה שאתה הכי לא בסדר, זה הדבר שאשתך הכי צריכה.

0: הגבר מתחיל לקבל הערות. אתה לא בסדר פה, אתה לא בסדר שם. צריך ללמוד איך מדברים בבית. אני לא יודע אם נספיק לעשות את זה היום, אבל צריך ללמוד, גברת, את צריכה ללמוד איך להגיד את מה שאת זקוקה. אתם יודעים מה, אני אגיד לכם חצי מילה. יש הבדל בין עבודת המידות של הגבר בבית לעבודת המידות של האישה בבית. זה לא אותה עבודת מידות. כל אחד מהם יש לו תפקיד אחר בעבודת המידות. עבודת המידות הכללית של הגבר, גם בבית וגם מחוץ לבית, לשתוק. סייג לחוכמה, שתיקה. ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. לשתוק. פגעו בך, חבר אמר לך איזה מילה בבית כנסת, דילגו עליך. מה אתה אמור לעשות? מה למדנו? מה עושים? שתוק! ותכניס גם עוד יותר, תכניס, אבא תזכה אותי להכיר שזה לא הוא, זה אתה. ומאוד. פצצה. זה היה בחוץ. עכשיו הגבר הגיע הביתה. אז הוא רואה שהבית הפוך, אז הוא שואל את אשתו, וואו, אני מותש מהתפילה, קמנו לסליחות בשלוש אצל התימנים, אל תשאלי, וואו, אני גמור, יש מצב לקבל נס קפה? לא טעמתי, משלוש בלילה לא טעמתי כלום. יש מצב לקבל נס קפה? אני סחוט. מי אתה שאני אכין לך נס קפה? מי אתה? בום! מה התפקיד שלו? מה התפקיד? כל הגברים פה בשקט?
1: אז אני אכין לך עכשיו נס קפה.
0: את אותה שתיקה ששתקת בחוץ, גבר יקר, את אותה שתיקה אתה מתבקש להכניס גם לבית. כואב, קשה, לא קל, בשביל זה קוראים לך גבר. לשון התגברות. נא להתגבר. אבל תראה איך מתייחסת אליי. בשביל זה קוראים לך גבר. שתהיה גבר, תעמוד איתן. אוקיי, בסדר גמור. ותכין לעצמך נס קפה. או תעשה מה שאתה רוצה, מה שבא לך. אם אתה גבר עוד יותר רציני, אז אתה גם תכין גם לה נס קפה. הכל טוב, הכל טוב, גברת אנה, הכל טוב. זה עבודת המידות של הגבר. מה עם האישה? אישה רואה את בעלה בבית פרזית. לא עושה כלים, לא עוזר בשום דבר. אוכל, חי, נושם, עושה מה שבא לו. וזה מפריע לה, זה כואב לה. מפריע לה. או שהוא דיבר אליה לא יפה. מה היא אמורה לעשות? כמו שהוא? כמו שהוא, שתוק, תשתקי, תשתקי. רבותיי, פה אני רוצה לומר לכם פצצת אטום. פיה פתחה בחוכמה. לא פיה סגרה בחוכמה. לא, זה אצל הגבר. סייג לחוכמה, שתיקה, זה אצל הגבר. אצל האישה, תפקיד שלך לדבר. זה עבודת המידות שלך. לא לשתוק. אתה רואה נשים אחרי 25 שנות נישואים. הרב, אני הקרבתי שנים על גבי שנים. עשיתי כל מה שהוא ביקש, נתתי לו לדרוך עליי, הוא דרך עליי, 25 שנה. אני מאז לי.

0: מי אמר לך 25 שנה לשתוק? חוסר הדרכה. ממתי אישה אמורה לשתוק? גבר צריך לשתוק! אבל לא האישה. אישה צריכה לפתוח את הפה שלה בחוכמה. לא בפראות, לא, לא בביקורת, לא בהאשמה, לא בשיפוטיות, ממש לא, ולא בפקודות. דברי יפה, מה את מרגישה? בעלי היקר, מאוד כואב לי שאין לי עזרה בכלים. בלי הדפיקה הזאת. כן, זה עדי. לא קשור אליה. בעלי היקר, אני מאוד עצובה שאני לא שומעת מילים טובות של אהבה. זה יוצא לי.
1: אבל אני רואה שזה... יש לך כל כך הרבה אמוציות עם הסיפור הזה, שזה כל כך מפריע לך.
0: זה כואב, כואב, כואב. אני מדבר מהכאבים, כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אישה, הרבה היום מדריכים אומרים, את צריכה להיות כנועה, צריכה להיות מבוטלת, את צריכה ללכת אחריו כמו כבשה אחרי הרועה. הוא יעשה עם החליל, ואת תלכי אחרי החליל. אוי ואבוי, אחר כך אתה רואה אותה, פוף, הרגש, מתפרץ, משוגעת, עם תעודה. למה היא משתגעת? כי זה מה שלימדו אותה, שהיא צריכה להוריד את עצמה, לוותר על עצמה, להתכופף, להתכופף, להתכופף, ובשבילו, בשביל בעלי, בשביל שבעלי הוא המלך, תעשי אותו מלך, תעשי אותו, ומה את? תעשי אותו מלך, תני לו, תעשי לו. איזה טעות, איזה טעות. אבל את מרגישה לא טוב עם זה? אם את מרגישה מאושרת, למה לא? זה משמח אותך, כן? אבל אם את מרגישה ממורמרת, שכשאת אומרת לו, יוסי, אני מה זה אשמח שנצא לסיבוב, לטיול? אני עייף. למחרת, יוסי, יש מצב בכל זאת הערב אולי, דווקא ראיתי שישנת צהריים, יש מצב שנצא לסיבוב, חם היום. יוסי, יש מצב שהערב מוצאי שבת נצא לסיבוב, דווקא יש אוויר נעים בחוץ.
1: קר היום.
0: אני עמוס מהחמין. כל יום מורח אותה. היא מתקשרת לאחותה. מה את אומרת? מה את אומרת? מה אני עושה? עזבי אותך בשביל השלום בית, תורידי את הראש. ברוך השם, יש ילדים, יש אוכל. תגידי תודה על מה שיש, ברוך השם, עזבי, עזבי, תשתקי וזהו. גדול השלום! טוב אחותי, מה זה חיזקת אותי? השם מברך, מה זה חיזקת אותי? השם מברך אותך, אחותי. ואחותה מדריכה אותה, לשתוק. ומה זה השתיקה הזאת? זה לאגור, להדחיק, עוד ועוד ועוד. ובסוף, יש אחת אחרי 25 שנה, יש אחת אחרי 20 שנה, יש אחת אחרי 10 שנה, כל אחת בסף שלה. ואז, אף פעם לא יצאת איתי, אף פעם לא היית איתי, תמיד הרגשתי דחויה, תמיד הרגשתי שאני לא חשובה אצלך, חשבת רק על עצמך. יואו, יואו, יואו. איפה היית עד היום? איפה זה היה עד היום? הן בסוף אמרות את זה. הן בסוף מוציאות את כל הארס. אז למה לחכות 15 שנה? למה?
1: ככה היא קיבלה דרכה מהרבנית שלנו. ככה בנו אותה. מה מלמדים בסמינרים? בדיוק כמו שהרב
0: אומר. תפקיד האישה בבית לא לשתוק, לדבר ולהגיד את הרצון, את הרגש שלך, להביע אותו בצורה נקייה, אבל להביע אותו, את החיובי, את השלילי. בעלך צעק על הילדים, אוקיי? אז מול הילדים לא כדאי לעשות פרובוקציות, אבל אחר כך כשהילדים כבר ישנים, מאוד כאב לך שהוא הרביץ להם, מאוד הפריע לך איך שהוא צעק עליהם, ואת חושבת שהם לא היו כאלה גרועים, לא מגיע להם כאלה צעקות. וזה כואב לך על הילדים שלך, וכואב לך שבעלך ככה מתנהג בצורה אגרסיבית לילדים. מה את אמורה לעשות? מה את אמורה לעשות? השם יעזור שזה לא יפגע בהם. אני מתפללת, אני מתפללת על הילדים האלה. תפסיקי להתפלל! בעלי היקר.
2: יוסי. באותו מקרה אני צריכה להגיד.
0: כן.
2: עם הילדים?
0: לא על יד הילדים. אחרי שהם נרדמו. אבל לא לשתוק. אחרי שהם נרדמו, לא לידם, בצד. בעלי היקר. אני עצובה. תדע לך שאני מאוד כאובה. למה? אני חושבת שהילדים שלי מקבלים יחס שלא מגיע להם. לא אמרת מי? לא אמרת לו, אתה לא בסדר, אתה פרא אדם, לא ביקורתיות, לא שיפוטיות. אני מרגישה לא טוב עם זה. אני, זה לא עושה לי טוב כשהילדים שלי חוטפים צעקות. זה לא עושה לי טוב לראות שהילדים שלי חוטפים מכות. אני נשברת מזה. תגידי מה את מרגישה, בלי ביקורת, בלי האשמות. אתה לא בסדר. אתה לא למד את החינוך, אנלפבט. לא. כי זה גורם שהוא לא ישמע, שהוא לא יקבל, שהוא יפתח אנטיות, וזה יוצר עוד יותר מחלוקת בבית, ואז הוא דווקא יעשה, הוא לא יספור אותך, איבדת את המקום הנשי שלך. לאישה יש שפה של נשיות, שאיתה יכולה למשוך את הבעל שלה. תלמדי את השפה. לדבר נקי. אוקיי, אז הגברת למדה לדבר נקי, לדבר יפה. יוסי, אתה יודע מה הכי משמח אותי ביום שישי? מה? אם אני מקבלת זר פרחים בצבע ורוד, עם מכתב בצורת לב, אני לא סובלת את הדפים המרובעים, זה מזכיר לי מישהו מהמשפחה. אני אוהבת מכתב בצורת לב, ושיהיה כתוב שם, יוסי תקשיב, אני אוהבת שיהיה כתוב שם, לאשתי היקרה בתבל, לא בעולם, לא בעולם, לא סובל את המילה הזאת עולם, זה מזכיר לי מישהו שנעלם.
1: המשפחה.
0: תבל, תבל, שהשם יברך אותך, אמן. אני חייבת שהסוף יהיה עם המילה אמן. זה מה שעושה לי את זה. הבנת יוסי? זה מה שמשמח אותי. לא אמרת לו תקנה לי, לא אמרת לו תכתוב לי. אני רוצה לספר לך מה משמח אותי יוסי. זהו. הבעת הרצון, הבעת הרגש. לא קרה. יוסי נרדם. הגיע ליל שבת, השולחן ריק. שני חלות ריק. בלי זר פרחים, בלי מכתב בצורת לב, בלי תבל.
1: בלי אמן.
0: היא פוגשת חברה, את לא יודעת מה זה ציפיתי, מה זה השתוקקתי, שהוא יקנה. אמרתי לו, גם מה לכתוב, אמרתי לו, איך תהיה המכתב. מה לא, הקראתי לו את האותיות. לא קיבלתי כלום, מה עושים? עזבי אותך, כל הגברים ככה, מה את מצפה בכלל? כולם רחפנים, עזבי אותך. אני לא בונה על בעלי, ולא כדאי לך לבנות על בעלי, אני שותקת וזה, מזמן התייאשתי. אז מה את מציעה? עזבי, תאכלי ארוחת הערב, ליל שבת, תאכלו סעודת שבת ויאללה. זה מה יש. טעות! טעות! באים סעודת שבת, יוסי נכנס, שלום עליכם, צאתכם לשלום, אשת חיל, קידוש, אוכלים, נגמר האוכל, הילדים הלכו לישון, יוסי?
1: מה ציפיתי?
0: יוסי? כן. אתה יודע שאני ממש מאוכזבת? מה קרה? למה? דווקא היה אוכל טעים. ממה את מאוכזבת? לא השארתי כלום בצלחת. מה דואג? באמת היה טעים? מה, לא ראית שביקשתי מנה נוספת? לא, יוסי, לא קשור לזה. אבל גם את העוגות שלך אכלתי. יוסי, לא קשור לעוגות שאכלת ולא קשור לאוכל שגמרת וסיימת. ציפיתי לזר פרחים עם המכתב. וזה ממש חסר לי. ואני מאוד מאוכזבת. לא אכזבת אותי. לא, לא. לא ביקורת, לא האשמות. תמיד אתה שוכח. אין לי עם מי לדבר. אין, אין. אני לבד במערכה. אני לבד. לא ככה מדברים. אבל את צריכה להגיד, יוסי, אני מאוכזבת, חסר לי הזר פרחים הזה, שכל כך השתוקקתי אליו. תגידי, מה את מרגישה? וככה היא לא אוגרת, וזו השפה שהכי חשובה, וגורמת לבעל לרצות, להעניק לה ולתת לה. כשהיא מדברת בשפה הזאת. אומרת התורה ולא יעבור עליו לכל דבר. אחרי שאשתך אמרה את מה שאמרה, אל תעביר את זה. אז מה אם היא ביקשה? שתיית. אפשר לחשוב מה זה זר פרחים. לא! אל תעביר את הבקשות שלה. אל תעביר את זה, אל תחפף את זה, אל תטטה את זה מתחת לשולחן. אשתך העירה לך? אשתך פנתה אליך? אל תעביר את זה. כשאשתך אומרת לך מילים, תשמע את זה בשיא הרצינות, כי השכינה מדברת אליך. כי זאת עבודת המידות שלך. זה עבודת המידות, איך תדענו? אלול! אלול. מה זה אלול? אלול. אתה יודע מה זה אלול? נשים לב לכל מילה שאשתך מבקשת ולא להעביר, לא לטטות את זה. זה אלול. יוסי, יש מצב שאני ואתה נצא היום בשמחה, אשתי? אם זה חשוב לך, זה חשוב לי. וזה בסדר אם אני גם מבקש ממך בדרך שתקנה לנו פיצה? מה השאלה אשתי? בשמחה. אלול. אבל אתה עייף. אתה רעב. אתה אין לך מספיק כסף. לא מעניין אותי. ביקשה לא להעביר את זה, לשים לב ולמלות את הרצון שלה. זה אלול. זה נקרא שאתה מתקרב לבורא עולם. יפה מאוד. הוראה רביעית. נקי יהיה לביתו שנה אחת. זו הוראה רביעית. ההוראה הזאת בעצם אומרת שמאוד מאוד חשוב בבית לשמור על אסתטיקה. על נקיות. בפרט בקיץ, עובדים קשה, מזיעים, אוכלים במשך היום כל מיני מאכלים, יש כאלה גם מעשנים. אומרת התורה, אלו, אלו, אלו, את כל הריחות האלה בחוץ. הגעת הביתה, אשתך בבית צריכה לקבל בעל נקי, בעל מצוחצח, בעל מקולח. אותו הדבר גבר. גבר בא הביתה, זה לא רק שיש חתונה ויש איזה מאורע, אז היא נזכרת להתגנדר ולהיות נקייה ומסודרת. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. התורה אומרת, בית צריך להיות בית של נקיות, שלו ושלה. ואם לא מקבלים על זה חינוך עוד מהילדות, אבא שלי שיחיה, היינו קטנים, לא היה מוותר על יום אחד בלי מקלחת. זה היה כבר רע. אם לא, יש חגורה, ידידי. אין משחקים. אבל אבל לא עשינו כלום. לא מעניין מקלחת. הנקיות בבית הייתה אש. להיות נקי, נקי, נקי. אתה יכול לראות היום אנשים ומרשים לעצמם בשם הדת. שטויות, העיקר זה הרוחניות. מה זה משנה איך אני נראית? מה זה משנה העיקר הפרשת חלה? העיקר שאנחנו מברכים? העיקר והעיקר. טעות, טעות, הראיני את מראיך. השמיעיני את קולך. איזה בחור אחד ניגש, בא לפגישה, הוא שולח הודעה לבחורה. אני מצטער, אל תיבעלי מהנעליים. בא עם נעלי עבודה. הוא עובד בתור צבעי. הבן אדם בא עם נעליים מלאות אבק ומלוכלכות בצבע. נעליים של צבעי. והוא שכח להחליף אותם לפני הפגישה. איזה בושות. זה זלזול, זה זלזול. ככה באים לפגישה. במקום לבוא מטופח, מסודר. במקום לבוא מטופחת, מסודרת, את באה מהעבודה לפגישה, עם כל הקרבולות. התורה פה אומרת, חשוב לי מאוד החיצוניות. בית צריך להיות בית, בני הבית צריכים לדאוג לנקיות ולחנך את הילדים לנקיות. כן, לחנך את הילדים, בגדים נקיים, ריח טוב, צחצוח שיניים, נא להקפיד על זה. וכיוון שיש בתים שלא עושים את זה לצערנו, א', יש בזה חילול השם. כשרואים בן אדם שהוא נראה דתי, אבל השם מרחם איך הוא נראה ואיך הוא מריח, חילול השם. לא! בית לא ככה נבנה, ואז אי אפשר גם להתקרב אחד לשני, כי אין פה את האסתטיקה. זו הוראה רביעית שהתורה אומרת, נא להקפיד על נקיות. רבותי, זה דברים פשוטים, אבל הם הכי חשובים, הדברים הפשוטים האלה. תחנך את הילדים שלך. אני תמיד אומר לילדים שלי, שים דורדורנט, תמיד שיצא ממך ריח טוב, תמיד תהיה מטופחת, שלא יתפסו אותך אף פעם על חם, תמיד אתה טיפ טופ. חשוב מאוד. ואם לא מחנכים, מאיפה ילד ידע שיש לו ריח כזה או שיהיה ככה? צריך לדבר עם הילדים, להסביר להם את זה. ועם הילדות, להסביר. גרביים, שים בכביסה, לא משאירים פה. ומיד לרחוץ רגליים, יש ריח, לך תרחץ. תחנך את הילדים שלך לכל הדברים האלה. ועוד ועוד, כל מיני כאלה דברים דומים. וההוראה האחרונה, ושימח את אשתו אשר לקח. זאת ההוראה האחרונה, איתה אני רוצה לסיים את השיעור הכל כך חשוב שאנחנו מדברים היום, ושימח את אשתו אשר לקח. לשמח את האישה. מה זה הדבר הזה לשמח את האישה? איך משמחים את האישה? לשמח את האישה זה למלות את הרצון שלה, למלות את הרגש שלה. יש הבדל בין השמחה של הגבר לבין מה שמשמח את האישה. אישה שמחה מזה שהיה לה צורך, היה לה איזשהו רגש, והבעל שלה, הגבר שלה, מילא לה את הרצון ואת הרגש הזה. היא רצתה לצאת לכותל. ובעלה אמר לה, בשמחה, בואי נצא לכותל. היא רצתה כותל, רצתה להתפלל, אלו להרגיש קצת את האווירה. ובעלה מילא לה את הרצון הזה. אבל אם הגבר שלה יגיד לה, כותל, לא כותל, הכל אותו דבר, בורא העולם נמצא בכל מקום, בואי נצא, נסע היום להורים שלך. אבל ביקשתי כותל. גברת, תגידי תודה שאני יוצא איתך. לא, לא, לא, לא, לא שימחת אותי. לא שימחת אותי! נתת לי אומנם משהו, אבל לא את מה שאני הייתי צריכה, ואת לא את מה שהרגשתי שאני רוצה. אל תיתן את מה שאתה מדמיין. מה שמשמח את האישה, זה מילוי הרגש שלה. והרבה גברים בכלל לא מנסים להבין מה הרגש, ומה חסר, ומה היא רוצה. הם מביאים מה שנדמה להם, מה שהם חושבים. ולכן אין פה את הוושימח. ומה משמח את הגבר? לנוח? הדבר שמשמח את הגבר זה שהוא מצליח להשפיע ולהעניק לאשתו והיא נהיית שמחה מזה. עוד הפעם, גבר באופן כללי, למי הוא יתחבר? איפה שאני אראה שאני יכול להשפיע על מישהו, ואותו מישהו יגיד לי, וואו, תקשיב, אתה לא יודע מה עשית לי, זה מילא אותי? וואו. אז הוא אומר לעצמו, הצלחתי להשפיע עליו, איתו אני מרגיש טוב. גבר משמח אותו שהוא משפיע. אבל לא סתם משפיע, כן? אם אני למשל אבוא לפה לרמלה, ואני אמסור שיעור, ואני לא אקבל פידבק אחרי השיעור, שום מילה טובה, אני אנסה להצחיק, אף אחד לא יצחק, אני אעביר מסר ואנשים ירדמו לי, אני אומר לנהג, בוא נברח, בוא נברח, לא חוזרים לפה יותר. למה? לא התחברתי. למה לא התחברת? אין אנשים, בוא נזה, לא אנשים, אין תגובות, אין חיוך, אין צחוקים, אין פידבק אחרי השיעור, וואו, איזה שיעור פצצה. אין! אז אני לא בא לפה! גבר מחפש להשפיע ולראות שההשפעה שלו שמחה את האנשים. זה מה גבר רוצה. אישה לא מחפשת להשפיע. שימלאו לי את הרצון שלי. מילאו לי את הרצון, מי אותו אחד שהיא תראה שהוא ממלא את הרצון שלה, היא תאהב אותו, היא תתחבר אליו, אני רוצה שהוא יהיה בעלי. גבר ירצה להיות נשוי לאישה שהוא מצליח להשפיע עליה, והיא משדרת לו כמה היא שמחה בהשפעה שלו. אבל אם גבר למשל מנסה להשפיע על אשתו, עושה לה כלים, עוזר בבית, הכל, קנה לה כל מיני דברים שהיא אוהבת, קנה לה אפילו, אבל היא מסתכלת עליו כן. מה, לא ראית שקניתי לך את האלבום החדש שביקשת? אוקיי, ו... זה היה לכבוד היום הולדת.
1: אוקיי.
0: אדוני, אותי לא קונים עם אלבומים. ברור. הוא משפיע, אבל הוא לא מרגיש שהוא מצליח לשמח את אשתו עם ההשפעה הזאת. הוא לא יהיה שמח. הוא לא יהיה שמח, הגבר הזה בבית, כי הגברת שלו לא מראה שמחה, ואין לגבר כלום בבית. שום דבר לא מעניין אותו, רק לשמח את האישה, להשפיע עליה ולראות שהיא שמחה מההשפעה הזאת. אבל אם היא לא מראה את השמחה הזאת, מסכן. הוא לא יהיה שמח. יהיה אוכל, יש כסף, יש הכל. אני לא מצליח לשמח את אשתי. לא מצליח. מה שאני נותן לה, תמיד יש לה רק טענות, וזה לא טוב, ותמיד זה לא בסדר, ותמיד אני לא, ותמיד אני לא. וואו, וואו, וואו, קשה, בואנה, זה קשה. אישה קשה. יש אישה. בעלה הכין לה נס קפה בבוקר, הוא יודע שהיא אוהבת נס קפה. צירה. לא צירה. צירה. צירה. הכנתי לך נס קפה. היא לא אומרת כלום. היא רק מסתכלת עליו עם העיניים שלה ומחייכת. זהו. זהו. שיקור. הבן אדם שיקור! מה קרה? לא ראית את העיניים? ראית את החיוך? וואו, וואו, אני מאושר. מה, אבל לא אמרה לך כלום? אני לא צריך, אנחנו מדברים בעיניים. החיוך שלה. אבל יש אישה, בעלה מביא לה את הנס קפה עד המיטה. כמו ושתי. עד המיטה. מסתכל עליה. מה אתה עומד כמו בול עץ? אתה יכול לצאת. רחמן
1: עובד עם מנת
0: לבכות, לבכות, לבכות, לבכות. זה מה שיש. ההוראה האחרונה של הפסוק, ושימח את אשתו. כל אחד מבני הזוג צריך לדאוג לשמח את הבן זוג שלו. הגבר, אתה אמור לשמח את אשתך. איך משמחים אותה? הזמנתי לנו שבת בית מלון בטבריה. למה אשתך אמרה שהיא רוצה את זה? לא, היא לא רוצה. אז למה עשית את זה? לשמח אותה. אבל זה לא מה שמשמח אותי, אני לא רוצה, לא סובלת בית מלון. לא סובלת בתי מלון. זה שאתה אוהב בית מלון, זה לא עושה לי טוב. לשמח אותי זה למלות את הרצון ואת הרגש שלי. תשאל אותי. האמת היא, לא צריך לשאול אותך. את צריכה לדבר ברור. מה עושה לך טוב? מה את רוצה? תדברי. לא, אני לא אדבר. אתה צריך להבין לבד. למה יש לי רוח הקודש? למה אני נביא, חוזה, מה אני? לא קוראים לי לא ישעיהו ולא ירמיהו. לא. פיה פתחה בחוכמה. התפקיד של האישה, עבודת המידות של האישה, זה לדבר מה אני רוצה, ברור, ברור אבל, כשמש, בדיוק אבל, אני אוהבת נס קפה, שתי כפיות סוכר, עם תחתית, כולל תחתית, וכשאתה מביא את זה אליי, אני רוצה לשמוע את המילים, באהבה. בלי המילה באהבה, אתה יכול לקחת את הקפה חזרה למטבח. זה מה שעושה לי טוב. ברור, ברור, לדבר ברור.
1: מה, אז מה החוכמה? אם אני אגיד לו בדיוק מה אני אוהבת, אז מה, מה החוכמה? מה, מה החוכמה?
0: זה עבודת המידות של האישה, ועבודת המידות של האישה בבית יותר קשה מעבודת המידות של הגבר. גבר זה להשפיע. היא אומרת לך מה היא אוהבת, נס קפה, שתי כפיות סוכר ובאהבה. בסדר, אני אגיד לך את זה, לעשות את זה. אבל להיות במקום המבקש, במקום שכביכול נזקק, ואם הוא לא יסכים, ואם זה לא יתקבל, ואם הוא יצחק עליי, את אמורה להמשיך ולומר את רצונך. אבל כבר ביקשתי פעמיים והוא לא עשה. צודקת, זה כואב לך, תגידי שזה כואב לך, ולהמשיך לבקש. למה? וואו, למה זה כבר עוד נושא? כי זה התיקון שלו. זה תיקון המידות של הבעל. הבעל, התיקון המידות שלו, זה כשהוא מתגבר על עצמו ומביא לאשתו את מה שהיא ביקשה, למרות שזה היה קשה לו. וכשאת תפסיקי לבקש, הוא לא יעשה. ואז יוצא שישארת אותו באותו מקום, באותו גובה רוחני, והוא לא הגיע לתיקון שלו בעולם, והוא לא עשה את מה שהוא צריך לעשות בגלגול הנוכחי, וחבל על הבית שהקמתם. כי בית שהקימו אותו, אעשה לו עזר כנגדו. אעשה לו. לא אעשה לה. לא. הבית לא בנוי בשביל עבודת המידות של האישה, כמו שהוא בשביל עבודת המידות של הבעל. זה התיקון שלך. שהיא תבקש, תגיד יפה את מה שהיא זקוקה ורוצה, ואתה תתגבר ותעבוד על המידות שלך. ובזה אתה צומח ומתקדם ומתקרב לבורא עולם ומתקן את עצמך. וזה התיקון שלה, בזה שהיא עוזרת לך לתקן את עצמך. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן ירצה.
3: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו לאן.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, שי עולמות עם הרב שי פרי. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000 שי עולמות עם הרב שי פרי.
3: ברשות מורי ורבותיי, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אני מתנצל על העיכוב, אבל ישנם דברים שלא תלויים בי, שמזכה אותנו שלא תצאנה תקלות תחת ידינו. נאמר את הדברים לרפואתו השלמה של ניר מאיר בן אילנה ואליעזר בן אורלי בן אולגה, שמשמרים וחייהם, שנמצאים במצב לא פשוט וצריכים הרבה רחמי שמיים. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו גדול, כל יכול, ולא ייפלא ממנו דבר. אי רצון שיבשרו לנו בשורות טובות. מוריי ורבותיי היקרים, אנחנו נמצאים שבועיים לפני ראש השנה. כל טוב, כל רגוע, שמחים, אוכלים, שותים, תפקדים. ואני חושב ש צריך הרבה רחמנות עלינו, כי אנחנו לא מבינים בכלל את המציאות, לא מבינים את המצב. אם תרצה להגיד את זה בלשון של בית מרקחת, לא מבינים את הסיטואציה, לא מבינים. שבועיים לפני יום הדין, שבועיים לפני יום שבו כל השנה הבאה תלויה, שבועיים. כמה אנחנו עכשיו? י' ג'. היום גם זה יום ההילולה של הבן איש חי, ביוסף חיים, זכותי הגן עלינו. שבועיים. כל רגיל. בוא נשאל את עצמנו. מי שקמנו בבוקר, כמה פעמים עבר לנו בראש יום הדין? אל תענו לי. כל אחד ואחד יחשוב. כמה פעמים עמד לך בראש יום הדין? יום שבו דנים את האדם על כל המעשים שלו במשך השנה. דיבור, באים לפני הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. הרב גלינסקי, רבי יעקב גלינסקי, עליו השלום, הוא מספר שפעם אחת הוא טס לחוץ לארץ. אני זכיתי פעם אחת להיות טוס עם הצדיק הזה. הייתה טיסה ישירה מפה ללוס אנג'לס. כמה, אני לא זוכר, אני חושב משהו כמו 16 שעות זה היה. לא נגמרה הטיסה. אני קמתי, ישבתי, והצדיק הזה, אתם לא תאמינו, הוא היה נמוך קומה. לא היה גבוה. הוא ישב במטוס עם ספר, הוריד את הראש כדי לא כל הטיסה. פגש אותו גם שם. הוא מספר שהגיע לשדה התעופה, צריך לעבור את מה קוראים לזה, מגנומטר. הוא עובר, זה מצפצף. מחזירים אותו, יש לך חגורה? לא. לא. הוא עובר עוד פעם, מצפצף. תבדוק בכיסים, אין כלום. מה זה ריבונו של עולם? בסוף הוא נזכר. אתם לא תאמינו. אתם יודעים מה צפצף שם? מה צפצף שם? חגורה אין לו. אין לו שום דבר של מתכת. אז מה צפצף? הוא נזכר שכמה שנים לפני, הוא עשה ניתוח. והשתילו לו איזה פלטינה. אבל לעת זקנותו כבר, את אתם יודעים, אדם מזדקן, יש לו פחות בשר, פחות, אז המגנומטר צפצף, ממה צפצף? מהחתיכת ברזל שהיה בגוף שלו. אומר הרב גלינסקי, אדם עובר ביום הראש השנה, הוא עובר במגנומטר. מה שלא טוב מצפצף, מה שלא ראוי מצפצף, אבל איפה הוא בכלל שכח מה הוא עשה? הוא אומר, אני שכחתי שאני ניתוח, שכחתי שיש לי חתיכה של פלטינה, אבל זה מצפצף. אבותיי, תדעו, אחים יקרים, אנחנו שבועיים לפני ראש השנה, והכל בסדר. הכל בסדר. מה שמעניין אותנו, מה יהיה באיראן, מה יהיה עם טראמפ, מה יהיה בחירות, הדולר עלה, הדולר ירד, מה... חבר'ה, תבינו. הרי כל מה שאנחנו עברנו השנה, זה הכל נגזר בראש שנה שעבר. כל אלה שהיום שוכבים בתי חולים, זה הכל ראש שנה שעבר. כל אלה שעזבו את העולם, זה הכל ראש שנה שעבר. אבותיי, תדעו, אין יום כמעט שאני לא מקבל פתקים מאנשים ונשים צעירות עם ילדים, בר מינן, שם ישמור ויציל ויגן. המחלה, המחלה, המחלה, המחלה, המחלה, שם ישמור ויציל ויגן. וצריך לדעת, כל זה ראש השנה שעברה. אז איך אדם יכול להיות רגוע? אנחנו מדברים על התעוררות, באמת, אני לא יודע, אני קצת, איך כתוב, התנערי מהעפר קומי, צריכים קצת לזעזע את עצמנו, להבין שבעוד שבועיים אנחנו עומדים למשפט לפני, אתם יודעים, מי לא מפחד משפט? הרב שבדרון עליו השלום, אומר איזה משל, שהיה יהודי אחד סוחר, יום אחד מישהו אמר לו, תשמע, במדינה השכנה, חסר איזה סוג מסוים של, איזה סחורה מסוימת. אבל אם אתה תעביר אותה דרך החוקי, לא תרוויח. אתה צריך להביא מישהו שיבריח לך. אבל תשמע, הם כל כך צריכים את הסחורה הזאת, תקח את כל הכסף, תשקיע בזה. כמה שיעלה לך. אבל אם אתה מצליח להבריח את ה... תדע, אתה... הולך להפוך להיות העשיר של המדינה. הוציא את הכסף. סיכונים. אם לא לוקחים סיכונים, אפשר להצליח בחיים. לפעמים, אדם, אין מה לעשות. זה או לחיות או לחדול. זה עד הסוף. הוא הוציא את כל החסכונות שלו. קנה סחורה בסכומי עתק. והיה איזה מבריח אחד מקצועי. הוא לקח איזו שיירה, העמיס את הסחורה, ובאמצע הלילה, הסוחר הזה, חודש לפני ההברחה, לא יכול לישון. זה מלחיץ. אם יתפסו אותו, ויקחו לו את הסחורה, נגמר. הוא נהיה עני. הוא נהיה דלפון, כלום. ככל שמתקרב יום ההברחה, הוא כבר לא יכול לישון. שום דבר, לא רגוע. מגיע יום ההברחה, מגיע מבריח, מביא את העגלות, מעמיסים את הסחורה, הוא הדופק שלו, שתבח שמו לחץ דם, 240, קיבלת אירוע מוחי. המבריח, בסדר. אבל כשמתקרבים קצת לכיוון הגבול, גם המבריח הוא, תשמע, אמנם הוא לא יפסיד מיליונים, אבל סוף סוף הוא יכול להסתבך, לשים אותו בכלא. אומר הרב שבדרון, הסוחר, חודש לפני, לא יושן. המבריח, כמה שעות לפני, ובשעת ההברכה, לא רגוע. אומר, אבל תדע לך, יש אחד שאין לו פחד בכלל. אתם יודעים למי אין פחד? למי אין פחד? גם בזמן שהוא עובר את הגבול, אין לו פחד. מי זה? יודעים או לא? אתה לא יודע מי זה? הסוס. לסוס אין פחד. מה אכפת לו? הוא את העורבה שלו יהיה לו, את האוכל שלו יהיה לו, מה ייקחו לו? הוא לא מפסיד כלום בחיים שלו. אומר הרב שבדרון, אומר דוד המלך, אל תהיו כסוס, כפרד אין אבין. יום ראש השנה עוברים את המכס, יש אנשים... שאין כבר חודש לפני לא ישנים, כל לילה בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנו חודש לפני. יש אנשים יום לפני ראש שנה בצמא, סוף סוף סוף סוף פוצר, אבל יש אנשים כאילו שום דבר. אריה עם ישעק, מי לא יראה? מי זה אריה? אריה ראשי תיבות, א', אלול, רש, ראש השנה, י', יום הכיפורים, ה', הושענא רבה. רבותיי, צריך להבין. אני אגיד לכם משהו. הגמרא אומרת מסרת ראש השנה. אבא רבי יצחק, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. כל שנה שרשע בתחילתה, מה פירוש כל שנה שרשע בתחילתה? אומר רש"י הקדוש, כל שנה שרשע בתחילתה, שישראל עושים את עצמם ראשים בראש השנה, לדבר תחנונים ותפילה, כעניין שנאמר תחנונים ידבר רש. כל שנה שרשע בתחילה, איך אנחנו רואים בתפילות? חדלים וחרשים דפקנו דלתיך. מה זה רש? אומר הבן איש חי, היום בהילולה שלו, תיקח את המילה רש, תהפוך אותה, מה זה נהיה? שר. אם אתה תבוא בראש השנה כמו רש, כמו אני, אתה תהפוך להיות שר. כך אומר הבן איש חי. הוא לא מדבר על ראש השנה, אבל אומר, כשבן אדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, רש. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. רש"י כותב, אם תבוא בראש השנה כאילו אין לך כלום, תדע אתה תתעשר. ואני רוצה לשאול שאלה. איך בן אדם יכול לבוא בראש השנה, אין לי כלום? יש כאלה שבאמת אין להם כלום. אבל מי שיש לו הרבה כלום, איך הוא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אין לי כלום? אספר לכם. אני לפני אולי 15 שנה, הייתי בניו יורק, באפטאון, שם זה העשירים. הייתי אצל בחור ישראלי, שנסע לאמריקה, הוא שכר דירה, זה נקרא אפרטמנט. אולי 3 חדרים. הוא היה משלם על הדירה הזאת, הוא ביקש שאני לא מזוזות, אצלנו בבית, עד לשם, שאין מזוז באמריקה, צריך לדעת, תמימות של עם ישראל, שאתה בחשבו, אני זוכר פעם היו מוכרים בחוץ לארץ, אוויר של ארץ ישראל, הוא מביא מחול של ירושלים, וזה תמימות של עם, זה טוב, הלוואי שנזכה, הלכנו גם שלנו את האמונה הזאת. הבאתי לו מזוזות, ואז הוא מספר לי שהוא משלם על הדירה הזאת, $7,000, אז לא יודע כמה יום שלמים, $7,000 הוא משלם בחודש על דירה של 3 חדרים, הוא בדיוק התחתן, עוד לא בת, היום כבר ברוך שם, שתמר שם בלי הנראה שלו, הוא בעצמו יש לו בניין. אז הוא מספר לי, שיש בבניין הזה 400 דירות, שהדירה הזאת, האפרטמנט של ה-7,000, זה הקטנה שבהם, יש גם פנטאוזים, יש גם זה, וכל הבניין הזה שייך למי? ליהודי אחד. והיהודי הזה יש לו 14 דירות כאלה. אני הגעתי למזכיר, לסוחר, לא למזכיר. שלא תחשדו שאני מכיר את בעל הבניין. אני רק את הדלפונים אני מכיר. תשמעו. עכשיו באה הגמרא אומרת, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. אדם צריך לבוא בראש השנה לפני בורא עולם, אין לי כלום. איך אין לך כלום? בן אדם כזה שיש לו עכשיו 40 בניינים, שכל 14 בניינים, שכל אחד יש לו 400 דירות, תחשוב כמה כסף זה. הוא יכול לאכול עם 2 כפיות ביחד, הוא יכול לנהוג בשני רכבים ביחד, לטוס בשני מטוסים ביחד. הוא יכול לבוא בראש השנה להגיד, אני כלום? מה פשט בזה? רש"י, מה? רש"י יש לו פשט. אומר, אדם צריך לבוא בראש השנה, אין לי כלום. מה זה אין לי כלום? תשמעו סיפור. היה יהודי אחד בלונדון, שהייתה לו חנות תכשיטים. הוא כל החיים שלו רצה להתרחב, לגדול. הוא ניסה לפתוח עוד חנות, הוא כמעט הפסיד את החנות הראשונה. אבל היה לו בן, עפרית, חריף. הוא אמר, הילד הזה לא קולג, לא יוניברסיטי, כלום. ברגע שהוא מגיע לפרקו, ישר למכניס אותו לעסקים. חריף, באמת. הילד הזה גדל, גיל 18, רבותיי, תאמינו או לא. תוך 10 שנים, הילד הזה הביא חנות זהב כושלת, לרשת של 250 סניפים בעולם. ולאט לאט, הוא גם עבר לייצר תכשיטים, לא זהב, לא יעלמים, כל הפשוטים. הזמינו אותו, זה סיפור אמיתי, הזמינו אותו לדבר באיזה כנס של כל התעשיינים וכתבים של עיתונים כלכליים מכל העולם, והוא הגיע. הוא נתן את משנתו, איך אפשר לקחת עסק קושב, להפוך אותו ל-250 סניפים, והוא היה נפוח כזה, שהוא המציא את הגלגל. ואז נתנו רשות לשאול שאלות. אחד הכתבים מרים את היד ואומר לו, אני הייתי בחנויות שלך. תגיד, איך אתה מצליח למכור כל כך בזול? איך אתה מצליח למכור תכשיטים? הוא לא דיבר על הזהב ועל היהלומים, אבל איך אתה מצליח למכור כל כך בזול? אז הוא רוצה להראות כמה שהוא חכם. אמר לו, תראה, האמת היא שאני מוכר זבל. התכשיט הכי יקר בחנות שלי לא שווה יותר מפחית קוקה קולה במחיר סיטונאי, לא כמעונאי. החומרי גלם זה זבל. למחרת כל העיתונים בעולם, רשת התכשיטים המפורסמת מוכרת זבל, כך מודיע. רבותיי, כמה אנשים תמימים, זבל הם לא רוצים לקנות. תוך כמה ימים הכל קרס, תוך חודש, מחברה שמגלגלת עשרות מיליונים, הוא נהיה חייב עשרות מיליונים. רבותיי, שימו לב, מה הוא בעצם עשה? טעות קטנה. הוא אמר מילה שלא צריך להגיד. במילה הזאת שהוא עשה טעות בה, הוא יפסיד את הכל, ומפלוס מיליונים הוא נהיה חייב מיליונים. זאת אומרת, כל שנה שרשע בתחילתה, אתה צריך לבוא בראש ולהגיד, נכון, יש לך מיליון, אבל איך אני יכול לעשות שאין לי כלום? אתה צריך לדעת שאם בורא עולם בראש השנה יגזור שלא יהיה לך כלום, בטעות אחת אתה יכול להפסיד הכל. וגם אם לא לקחת את כל הכסף ממך, הוא יכול לקחת אותך מן הכסף. אנשים יש להם תכנונים, תכנונים, תכנונים, תאמינו לי. היום אני בא הביתה. אני רואה פתק. תקשרו לאשתי, שתחיה. תפלל על זה אישה. טוב, אני אקח את תנועה, לוקח את הפתק. התרגלנו בעוונות הרבים. זה גם אני צריך לעשות תשובה על זה. כשבאים להתפלל, מישהו צריך להבין שזה לא סתם מי שברך ו... ברכה עוד לא, יש פה סיפור. אז אני ככה לוקח את הפתק, מי שברך. אשתי אומרת לי, אתה יודע מי זאת? תראה, לא, לא, לא יודע. אשתו של אחד האברכים שלמד פה, שמשמו צעירה, יש לה כמה ילדים, לא חיתנה אף אחד מהם.

אתה עשיר, אף אחד לא מבטיח לך שנה הבאה שירות. אם השנה אתה בריא, אף אחד לא מבטיח לך שנה הבאה בריאות. אם השנה אתה הכל בסדר, אף אחד לא מבטיח לך שמה שלך שנה הבאה. אבל אתם יודעים, אני אין דרכי, אני בדרך כלל לא מדבר ככה בצורה כזאת, אבל אין מה לעשות, לפעמים צריך קצת לעורר את עצמנו, אני מדבר לעצמי, גם אני רדו. גם אני רדו, אני בא לסליחות, אומר סליחות, פעמים מתואר, פעמים מתואר, אבל אנחנו לא קולטים את, לא מבינים את המצב, לא קולטים את הסיטואציה, לא מבינים שבעוד שבועיים הקדוש ברוך הוא יושב, וכל מה שעשינו בא לפניו, ולפי זה הקדוש ברוך הוא גוזר מהאלו שנה הבאה. מי יכול, מי, אתם יודעים, היה פה, שמשלח לו רפואה שלמה, הרב יהודה יוספי, אחד ממגידי המשרים, הוא מבחינתי אחד מצדיקי הדור. יהודי תמיד חכם, ירא שמיים. הוא היה בא לסמינרים, אומר רבותיי, מוציא 100 דולר. אומר רבותיי, אני רוצה לשכם שאלה. מי שעונה על השאלה הזאת מקבל את ה-100 דולר הזה. מה השאלה? אמר, מי יכול להבטיח לי שהוא יקום מחר בבוקר? היה איזה חוכם אחד שם אמר לו, כבוד הרב, אני לא אלך לישון. זה גאון העולם, ראית? הוא לא אלך לישון. אבל לא ואתה חושב שכבר הוא רק לוקח בן אדם ישן? מי שאיך הוא לא יכול לקחת אותו? רבותיי, זה צועק דוד המלך, אל תהיו כסוס. תדעו, אני כל חודש אלול, יש אחד שמעורר אותי. הוא נמצא כבר בעולם העליון, אבל מה אני אעשות? הוא מעורר אותי. הרב יגן עליו השלום. אני באוטו שלי כל חודש אלול, יש לי את הסדרה שלו של אלול, רק שומע אותו. היראת שמיים, והוא מספר שהוא היה בבית חולים ביקור חולים. הוא רואה ילד בפרוזדורים, רעס, פאפ, פוף, שוויפ. אז הוא אומר, הוא שואל את אחת החיות, הוא היה מכיר שם, מגיע לברך אנשים. אז הוא אומר, תגיד לי, זה הילד הזה, מה עושה פה בבית חולים? הוא יותר בריא ממני ממך. הוא אומר, אתה רוצה לדעת? אתה חבר של הפרופסור, נכון? תכנס לחדר, תראה למה הוא פה. הוא אומר, נכנס לחדר, ורואה את ההורים שלו יושבים בפרופסור בוכים. אין לו יותר משבוע לחיות. פורה, צמח, קופץ, שובר, בוינה! מי הבטיח לך עוד רגע אחד לחיות? מי הבטיח לך בשנה הבאה שמה שהיה לך עכשיו זה הכל אותו דבר? איך אנחנו ישנים ולא מתעוררים? התנערים מהפק ומי, לבשי בגדי תפארתך מן ישנים. תבוא בשחרית, חצי לא קמים, מנחר, חצי לא קמים, תורה, איפה אנחנו? אנחנו מבינים מה אנחנו? בוא, אנחנו, אתם יודעים, בוא נקבל פרופורציה. אתמול זכיתי אתמול, הייתי, מעוונות הרבים, לא יודע אם זה עוונות, זכויות, לא יודע, אני נגזר עליי להיות כל הזמן נע ונעת כל הזמן בנסיעות מפול, שם אני עכשיו הייתי פורף, אפשר לשם, אמרתי, סעדיך מנהרות, ירדנו בשביל להגיע בזמן, אין להם איזה עוד סגורות, תתחיל לעשות ציובים, מה אני יכול לעשות, שאתה מוכשב. מפה אני נוסע לעוד מקום, מה אני אעשה? אתמול הייתי בשביל מקום, ורציתי ללכת למקום, הבנתי ששמע מספיק רבנים, אמרתי, אז אני מיותר, אני נוסע לאיפה, נוסע למירון. נסעתי לרבי שמעון. להתפלל על עם ישראל, שגם עליי, גם על התלמידים, צריך להתפלל, צריך לזכויות, צריך מליצי יושר. איך אמר רבי שמעון? יכול אני לפתור את העולם מן הדין? נו, אז אם הוא יכול לפתור את העולם מן הדין, הוא לא יכול לעזור לנו בדין. לכו לשם, תתפללו, תבקשו ממנו שיהיה מליץ טוב עליכם. מי יש לו זמן? איזה שפת? איזה למרון? איפה אני? עם הזמן אני בביזנס. חביבי, לך תקבל מליצי יושר. אתם יודעים מי היה הרבו של רבי שמעון בר יוחאי? רבי עקיבא. אמנם הוא לא היה רבו מובהק, הוא לא למד רוב תורתו ממנו, אבל הוא היה רבו. מי היה רבו של רבי עקיבא? יודעים או לא? רבו של רבי עקיבא היה רבי אליעזר בן הורקנוס. יפי. מי היה רבו של רבי אליעזר בן הורקנוס? רבן יוחנן בן זכאי. רבותיי, רבן יוחנן בן זכאי זה רבו של רבו של רבו של רבי שמעון בר יוחאי. והגמרא במסכת ברכות מספרת, כשהוא חלה נכנסו התלמידים וראו אותו בוכה.

להם למה אני בוכה, אני עומד להיפטר מן העולם, אמרו לו בסדר, אבל אתה רבן יוחנן בן זכאי, כתוב על התלמידו, על רבי אליעזר בן הורקנוס, שאם כל המים בעולם היו ימים, וכל העצים היו קולמוסים, וכל השמיים היו יריות, אי אפשר לכתוב תורתו, כמה ידע רבי אליעזר בן הורקנוס? והוא אמר, אני לא הייתי ככלב המלקק מן הים, אז כמה תורה הייתה לו? רבותיי, אנחנו, אני לא יודע מה, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע, צריך, אני לא יודע מה קרה לך, ככה אני עובר את הדין. כך נהג מונית, יש לו עכשיו משפט על הרישיון. אין לו רישיון, אין לו עבודה. אין לו עבודה, אין לו. אתם יודעים, ראיתי סיפור היום. יש יהודי יקר מאוד, ברכסים. קוראים לו הרב משה פרידמן. יהודי יקר מאוד. אתם חכם, מזכה את הרבים, מעביר שיעורים. הוא היה, אני חושב שהוא היה רב של מגב בזמנו. מספר שיום אחד, קרא לו אחד הקצינים הבכירים, אמר לו, תשמע, תשמעו רבותיי, יש חייל במעקב, בקבע, והוא בחיים האזרחיים, עשה איזה טעות, עם השכנים שלו, והם הלכו, וטבעו אותו לדין, עכשיו ברגע שהוא יופלל, אין משחקים. בעבירה הזאת, הוא לא יכול להמשיך להיות שוטר. הוא ביקש סליחה, הוא התחנן, זה היה הרגע של טעות. יש לו אמא מסובבת, אבא פסיכיאטרי, ועשרה אחים, והוא המפרנס היחידי בבית. אתה חייב להתערב. אתה הרב, תעשה משהו. הוא אמר את שם העיר, לא נגיד את שם העיר, בשבילו להכפיש את שמה. הוא בעינתי את האוטו, נסעתי לעיר. נכנסתי לבית, ולא מאמין, אמא זרוקה, האב המשוגע. יש לו עשרה אחים, אומר, כולם יחיפים, מסתובבים בה. אומר, ראיתי ילדה בת ארבע, מחזיקה פיטה ביד, לא יודע כמה ימים עברה על הפיטה הזאת, והיא נושכת אותה, ולוחזת בשביל שתוכל לבלוע אותה. אומר, עם התמונה הזאת, הלכתי לשכנים, אלה שהוא פגע בהם, אלה שהוא, הם טבעו אותו, ובכיתי לפניהם במעות, אמרתי לך, רבותיי, תראו, תראו את האמא, תראו את האבא, הוא טעה, הוא מבקש סליחה, תסירו את התביעה ממנו, תראו את הילדים, כולם יחפים, אין להם מה לאכול בבית, אם אתם תלכו איתו ראש בראש, זה אסון מה שיכול להיות פה. אומר, הם הסכימו, אבל הבעיה היא, כשיש תביעה מסוג כזה, פה כבר המדינה נכנסת. והמשפט זה לא מושב. אפילו שהם הסירו אותה תביעה, כבר המדינה כבר מעורבת. אומר, קיבלתי כתב מינוי במגב להיות כמו המיליציות, כמו לנהל לו את התיק. אני רב, אני לא עורך דין. אז הוא אומר, הגיע רגע המשפט. הגיע רגע המשפט. אומר, לפני שהגעתי למשפט, סיימתי את כל התהילים בבחיות. כי ידעתי שאם מפלילים אותו, כנראה שהילדה היחפה הזאת, גם את הפיתה היבשה הזאת לא יכולה לאכול. בסוף הוא מספר שהם הגיעו לאיזה פשרה, והוא עבר את זה, ולא פיתרו אותו מהעבודה. אבל הוא אומר, תראה איזה פחד ואיזה חרדה היה ברגע שיפטרו אותו, יש פה מצב שפיקוח נפש לעשרה ילדים. רבותיי, ראו את רבן יוחנן בן זכאי בוכה, אמרו לו, מה אתה בוכה? אתה כבר, מה? אתה לא נכנס שם גן עדן? אמר להם, מה? אם היו מביאים אותי לפני מלך בשר ודם שהיום קם ומחר בקבר, אם מכניס אותי לכלא, אני יכול להשתחרר. גם אם הורג אותי, אני שחיית, הורג אותי נגמר. אני יכול לשחד אותו. עכשיו מביאים אותו לפני בורא עולם. רבותיי, אין לנו פחד. אין לנו פחד. אין לנו פחד. אין לנו פחד. בסדר, יום הדין. שנה טובה לך. מי יפתח לך שנה טובה? אנחנו
אוכלים, סימנה בלדה, תפוח דבש, זה, ריבונים, שנהיה בזבור. אבל מי הפתיע לנו, רבותיי, זה יום הדין. זה יום הדין, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, ביום ראש השנה דן, כל אחד ואחד מאיתנו. אני אגיד לכם דבר אחד. מה עושים? מה עושים? איך באים ליום הדין? היום יום ההילולה של הבן איש חי. אני אגיד לכם, אי אפשר בלי להגיד איזה פירוש אחד ממנו לפחות. כותב הבן איש חי בספר עוד יוסף חי. כתוב הפרשה שלנו, הרי מה אנחנו בעצם עושים? עושים לעבור את הדין. שיהיה לנו ברכה בשנה הבא, נכון? איך מביאים ברכה? אומר, ובאו עליך. כל הברכות האלה והשיגוך, כי תשמע בכל השם אלוהיך. פסוק בפרשה. אומר הבן איש חי, זו ברכה עצומה שאין בדומה לה. איזה ברכה? בדרך כלל שבן אדם רוצה להצליח במשהו, הוא צריך לעשות השתדלות. יש לו חולה, הוא צריך לקחת אותו לרפואה. יש לו עסק, אז הוא צריך לעשות משהו, נכון? אבל פה התורה מברכת, תדע לך, יש סוג של ברכה, שעל הברכה הזאת נאמר, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. מה הפירוש? אומר הבן איש חי, זכותו יגן עלינו. זאת ברכה עצומה שאין דומה לה. בדרך כלל, גם אם אדם זכאי לברכת התורה, עליו לעשות איזה מאמץ כדי לקבל את השפע העליון, נכון? וברכתיך בכל אשר תעשה. תעשה ואני אתן לך מלמעלה. תמצא את הכוח שלך ואני אשפיע עליך. אם זה בלימוד ואם זה בפרנסה. אדם לא יושב בבית, אני רוצה לחתן. טוב, הוא יושב בבית, השתבח שמו, הבטח את הקיר שתרד אישה. זה לא עובד ככה. אתה צריך לעשות איזו השתדלות, לא? אומר, אבל תדע, יש ברכה. שהיא באה, היא באה לך, בלי שתעשה כלום. איך זוכים לברכה? כאשר נשמע לכל מצוות הבורא, אנחנו מובטחים בברכה יוצאת דופן.

0: הכוחות האלה יגיעו אליך בכוחות עצמן. כל דבר שאתה רוצה להשיג, אתה צריך להשתדל. אבל תדע, אם אתה תשמע בקול השם אלוהיך, אל תעשה כלום. עצם השמיעה שלך, בקול השם אלוהיך, היא מביאה לך את הברכות האלה והשיגוך. אלא שגם אם תרצה לברוח, עכשיו באדם, אני לא רוצה עושר, לא רוצה ברכה, אפילו, תראה מה זה, אפילו תדחה את הברכה בשתי ידיים, אומר הבן איש חי, הרי זאת תרדוף אחריך, ותשיג אותך על כורחך. הבנת? לא, תודה רבה, מספיק, אני סוגר את העסק, אתה סוגר את העסק, לא, אין, העסק יעבוד גם בלעדיך. איזה ברכה זאת? תשאל בעלי עסקים, יש לו עסק כזה, תשאל אותו כמה הוא מזיע, כמה הוא תרח, באיזה שעה הוא קם, באיזה שעה הוא הולך לישון, זה לא פשוט. התורה מבטיחה, אם אתה תשמע בכל השם אלוהיך, ובאו עליך כל הברכות האלה, מה זה וישיגוך? גם אם אתה תתחה אותם בשתי ידיים, הם יתפסו אותך וישיגו אותך. וואי. אך מובן, אומר רבי לשחי, כדי לזכות לברכה ניסית זו, זה לא ברכה רגילה. מעל ומעבר לכל דרכי הטבע, עלינו להגיע לדרגיה של, כי תשמע בכל השם אלוהיך, להפוך למציאות הנשמע תמיד תמיד לכל השם. כל דבר, מה השם רוצה אני עושה. מבלי לזוז. מרצונו בשום דבר, ולא בכדי לשחק, קבל שכר בעולם הזה או בעולם הבא. למה? אני רק רצונך. כך ישיגו כל הברכות התורה בשפתו. רבותיי, כולנו רוצים ברכה בשנה הבאה. עלינו לקבל עצמנו. רק מה אדם יגיד? רק רגע. אני לא מבין. מה, בורא עולם? לא יודע מה עשיתי כל השנה. זה שעכשיו אני בא בחודש אלול, מקבל עצמי קבלות, משתנה, מקיים את המצוות, הוא לא יודע מה עשיתי, הוא יודע. אני אגיד לכם את האמת. אלמלא הגמרא שאני אגיד לכם עכשיו, לא יודע אם מישהו היה לו אומץ ופנים לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. לא יודע אם מישהו יש לו אומץ ופנים לבוא לפני בורא עולם. אבל מה לעשות? שרבותינו, איך שרים? מי ששרים? עוד לא אבדה תקוותנו. לא אבדה תקוותנו. אתם יודעים למה לא אבדה תקוותנו? הגמרא במסכת ראש השנה. אגיד לכם את האמת. כל שנה שאני קורא את הדברים הללו, זה נותן לי כוח. כי באמת, איזה אומץ יש לי לבוא לפני בורא עולם? שנה שעברה באתי, גם הבטחתי הבטחות, נכון? עמדתי בכולם, בחצי אחוז. וגם לפני שנתיים באתי והבטחתי, עמדתי בכולם, ברבע אחוז. במקרה הכי טוב, 5%. אז איך אתה יכול לבוא עכשיו לפני השם? אבותיי, לפני שאתם בחסים לראש השנה, תגידו לעצמכם, עוד לא עמדה תקוות היינו. סקנים, חלק מהם עבדה תקוותה מזמן. בואו תשמעו מה זה לא עבדה תקוותנו. חזק. אבל זה מחייב. כי מי ששומע את זה, צריך לצאת מפה, ושהשבועיים הבאים עד ראש השנה הבאה, יהיו אחרים לגמרי. אתם איתי או לא? ואמר רבי יצחק, אין דנים את האדם, אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. מה פירוש? לאברהם אבינו, היו שני בנים. איך קראו לגדול? ישמעאל. והנה שרה רואה, שישמעאל מצחק את יצחק. מה זה מצחק את יצחק? אומר רש"י, הלשון הזאת מצחק, סובלת 3 פירושים. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ישמעאל מקלקל את יצחק, מראה לו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. במילים אחרות, מראה לו באייפון. שרה רואה את זה, אומרת לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה. זורקים את ישמעאל מהבית. רבותיי, הגר רואה שישמעאל עומד למות. היא שמה אותו תחת אחד השיחים. הוא עומד למות בצמה. רשי מביא מדרש. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמה, אלה, כשעם ישראל חזרו מהגלות, הם היו מביאים להם נודות, זה מין כמו, לא קדים, כזה מבעור, ששם יש מים, כמו ממיות כאלה, והם מילאו, נתנו להם לאכול כל מיני דברים מלוחים, איך קוראים לזה, בייגל וזה, תשתו, תשתו, מילאו להם באוויר, הם לקחו את האוויר ומתו. אלה הבנים של זה, עתידים להמית את בניך בצמה. אתה מעלה לו בהר? אתה תעשה לו נס? שיצאו מים שהוא לא ימות בצמה? אמר להם, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, השתה, השעה, צדיק הוא או רשע? אמרו לו צדיק. צדיק. אמר להם, באשר הוא שם, איני דן את העולם אלא בשעתו. תעשו לו נס, תצמיחו לו בים. למה? כי עכשיו הוא צדיק. רבותיי, בואו נחשב רגע. למה סילקו את ישמעאל מהבית? הוא היה צדיק? הוא היה מלמד יצחק עבודה זרה, היה מלמד את יצחק שפיכות דמים, היה מלמד יצחק גילוי עריות. ישמעאל סולק מן הבית בגלל שהוא רשע. רגע, והוא נשאר צדיק? יש אומרים שבאחרית ימיו הוא חזר בתשובה. אבל עד שחזר בתשובה, רגע, אז הוא לא היה צדיק לפני, והוא לא יהיה צדיק בעתיד. וחוץ מזה, איך הוא נהיה צדיק הרגע? חייב להגיד שהוא ראה שקלטה אליו הרעה, חייב להגיד שהוא עומד למות מעל העולם, הוא ערער תשובה. רבותיי, רגע אחד שישמעאל מערער תשובה ואומר ריבונו של עולם, זהו, עד כאן, אני לא אחזור להיות רשע. דקה לפני היה רשע, דקה אחרי בורא עולם יודע שהוא הולך להיות רשע, אבל זה לא משנה, מה הוא כרגע? הוא צדיק. אומר הקדוש ברוך הוא, אין עידן את העולם אלא לפי אותה שעה. רבותיי, בואו נסתכל לאחורה. מישהו יכול להגיד שמשנה שעברה ועד היום הוא היה צדיק? יש פה מישהו שיכול לחתום על עצמו? אולי אתם כן? אני לא יכול לחתום על עצמי. פה אבק לשון הרע, פה לא דנת מישהו לקו זכות, פה קצת לא התפלטת בכוונה, יש לנו רשימה ארוכה. מישהו יכול להגיד שהוא בטוח יהיה צדיק בשנה הבאה? גם לא. אבל הניקר יכול להשתדל, לפחות הכל הולך אחר החיתום. יש לנו שבועיים, רבותיי, יש לנו שבועיים. ובורא עולם, אני אגיד לכם את האמת, זאת המטלה הכי גדולה של אדם יכול לקבל. בורא עולם אומר, לא מעניין אותי מה עשית קודם, וגם כרגע לא מעניין אותי מה תעשה בהמשך. מה אתה עכשיו? איך אדם יכול לפספס הזדמנות הזאת? אני אומר לכם עוד דבר אחד לסיום, שזה מאוד מאוד חשוב. הגמרא פה אומרת, ואמר רבי יצחק, תקשיבו טוב, כי בדבר הזה, זה חידוש שאמרנו לכם אותו לפני כמה שנים, ואנשים לא הבינו מה הגודל של החידוש הזה. שבוע הבא אני ארחיב בו קצת. ואמר רבי יצחק, כל שנה שלא תוקעין לה בתחילתה, מראין לה בסופה. אחד מגדולי הפוסקים, נקרא בעל הערוך, תקשיבו טוב, תפתחו את האוזניים, כי מה שאני אומר לכם, אלו משפטים משנים חיים, אלו משפטים שיכולים להעניק חיים. אומר בעל הערוך, כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, מרעין לה בסופה. איזה שנה לא מרעין לה בתחילתה? כשראש השנה נופל ביום שבת. כשראש השנה נופל ביום שבת, לא מרעין בתחילתה, לא תוקעין בשופה. אומר בעל הערוך, תדע, שנה שלא תוקעים בשופר ביום הראשון של ראש השנה, זאת אומרת, כמו השנה שלנו שזה יוצא ביום שבת, כותב ככה, מצינו בזה שהשנים הרעות ביותר והשנים הטובות ביותר שהיו לישראל, ראש השנה חל בשבת. זאת שנה יכולה להיות הטובה ביותר, וזאת יכולה להיות השנה בר מינן הרעה ביותר. לדוגמה, שני בתי המקדש נחרבו, מי שרוצה להסתכל סמך לזה, ירושלמי תענית, פרק ד' הלכה ו'. שני בתי מקדש נחרבו בשנה שראש השנה היה ביום שבת. למה? כי ברגע שתוקעים בשופר, אז זה מעורר רחמים בשמיים. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אבל כשאין את תקיעת השופר, אין מי שיעורר את הרחמים, ויום ראש שנה ראשון זה דין הקשיא. אתם יודעים מתי פעם האחרונה ראש השנה חל בשבת, שלא תקענו ביום שבת בשופר? יודעים? זו אותה שנה שהיה את השביעי באוקטובר. זו אותה שנה שבשמחת תורה היה האסון הנורא הזה. זו אותה שנה שגבתה דם של אלפי חללים. והשנה, וגם שנה הבאה, ראש השנה יוצא בשבת. לא תוקעים בו בשופר. ואומר הערוך, תדע, זה או השנה הכי טובה, או בר מינן השנה, לא רוצה להגיד מה, במה זה תלוי. אני לא יודע במה זה תלוי, אבל נגיד לכם מה אומר בעל הערוך. אומר בעל הערוך, היה מלך אחד שאחד העוזרים שלו בגד בו אחרי 40 שנה. המלך ציווה לתלות אותו. באה אשתו, אמר לו, אדוני המלך, 40 שנה היה נאמן לך. 40 שנה הוא לא זז ממך. מה לא קורה שאחרי 40 שנה עושים טעות? וחוץ מזה, אני יכולה להעיד עליו. תדעו. אתה יודע, פלוני, מה זה בן אדם טוב? פלוני, איזה נשמה טובה. פלוני, צדיק. אני לא מאמין לאף אחד. אתם יודעים מתי אני אאמין? אם אשתו תגיד עליו. אם אשתו תגיד עליו שהוא צדיק, הוא צדיק. כי האדם, האמת שלו, איפה רואים אותה? בבית. בחוץ, העולם במה, וכולנו שחקנים. כמו שאותו אחד ראה איזה אישה אחת עם שני סלים, רץ לעזור לה, כשהוא התקרב, ראה איזה אשתו, אמר לה, תקדמי עם הסלים הבית, אני אבוא עוד מעט. זה לא מצחיק, רבותיי. זה לא מצחיק. לצערנו, זאת מציאות. אומרת לו, אשתו, אני חיה איתו, בן אדם טוב, הוא לא כזה. כל אחד יש לו יצרה, אחרי 40 שנה מה אתה שופט אותו למות, אחרי 40 שנה עשה טעות אחת. המלך שחרר אותו. שבוע אחרי נתפס אחד אחר, גם בגד במלך. גזרו עליו גזר דין מוות. הוא שלח שליח לאשתו ולתירי, החבר של אשתו הצילה אותו, לכת הצילי אותי. הגיע אשתו אצל המלך, אומר לו, אדוני המלך, אחרי 40 שנה, פעם אחת, הוא בגד, לא נורא, אפשר לסלוח. אז אומר לי, המלך, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן. ותעני לי, כן. מה זה הפנס הזה שיש לך בעין? אמת, כן, הוא לפעמים, אתה יודע, הוא לא שולט בעצמו, הוא מתעצבן, נותן מכות. אבל תתלו, תתלו אותו, תתלו אותו. מה ההבדל בין הראשון לשני? הדין של הראשון נפסק לזכות, למה? כי הוא חיבל את אשתו. ובזכות אשתו הוא יצא לחופשי. הדין של השני נפסק בגלל שהוא זלזל באשתו. אומר בעל הערוך, יום ראשון בעל הקדוש ברוך הוא אמר, ריבונו של עולם, מי הבן זוג שלי? שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. בא יום השבת לפני הקרוב ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, מי הבן זוג שלי? אני רוצה בן זוג. ראשון, אתה לא שני, שלישי, רביעי, חמישי, אתה לא שישי, אני השבת, מי הבן זוג שלי? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, הוא הבן זוג שלך. רבותיי, ביום ראש השנה שלא תוקים בשופר ביום הראשון, אין מי שיעורר רחמים בשמיים. אבל השבת היא הבת זוג שלנו, היא באה לפני בורא עולם, אומרת ריבונו של עולם, נכון אין שופר, אין שופר, נכון אין שופר, אבל אני אשתו ואני מידע עליו שבסדר, לפעמים נופלים. ואז אומר לה הקדוש ברוך הוא, אז למה יש לך פנס בעין? למה יש לך פנסים ואיתותים והאוטו נוסע שהוא דורך עלייך ומשפיל אותך ומבזה אותך את השבת? אם אנחנו רוצים שראש השנה הזה השבת תבוא ותגיד עלינו זכות במקום שופר, צריכים לכבד אותה. רבותיי, אנחנו נכנסים לשתי שבתות אחרונות. כי תבוא, ניצבים. וילך. גם אם כל השנה לא שמרת שבת, או שמרת ולא שמרת אותה בדיוק כמו שצריך, יש לנו שתי שבתות אחרונות. אין לנו שופר. אין לנו שופר בראש השנה. אנחנו לא רוצים חס ושלום עוד פעם 7 באוקטובר. ותראו, הכל עומד, הכל עומד, הכל עומד. אנשים חושבים שזה תלוי בטראמפ, או תלוי באיראנים, או תלוי בטורקים שעכשיו התעוררו, או בסינים שמעבירים תחמושת בשקט, זה לא תלוי באף אחד. איך אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה? ועל המדינות בו יאמר, וואי וואי וואי וואי וואי, איזו לחרב, איזו לשלום. אתם זוכרים השנה? ילד בקלטים, הוא יושב, חכה, ירתו לו, ירתו, פפאף, שתבח שם. אבותיי, ישנו יהודי אחד בבית שמש, שאיבד 3 ילדים, צדיקים, צדיקים, יהודי תלמיד חכם, למד איתנו בישיבה באור החיים, יד דיין, כמה הרב מורנו ורבנו בחר עליו, 3 ילדים, טיל אחד ירד, בבית שמש, 3 ילדים. רבותיי, צריך לדעת, יש לנו הזדמנות, אנחנו צריכים, צמוד דברתי עם איזה יהודי, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יציל אותו. באיזה אחת המדינות בעולם? חבר, באו עליו. לא משטרה. מדינה. אמרתי לו היום, תפלנו עליך וזה. אומר לי, כן, אני נמצא בעיר אחרת. מה אתה עושה שם? אומר, עורכי דין פה אצלנו. הלכתי לקחת מלא עליי לעורכי דין. כי זה במדרגת מדינה, זה לא אחד יבוא איזה סטאג'ריסט, אני יודע שמקבל, ובמשכורת במדינה ייצג אותו, פה צריך איזה קריש, צריך פה מישהו רציני, איך אמר הדג? שלי עורך דין קריש, רבותה, אנחנו צריכים עורכי דין, להקת קרישים אנחנו צריכים, צריכים לוויתנים, צריכים עורכי דין גדולים, שיבוא לפני בורא עולם, וימליצו טוב בעדינו, אין לך כמו השבת, יש לנו שבת הזאת, ושבת הבאה לנו טובה. שתי שבתות, אלמלא, שמרו ישראל, שתי שבתות, מיד היו נגלים. חבל, מי ששומר שבת יקר אותה יותר, יקווה יותר בתפילות, ילמד יותר תורה, פחות דברים בטלים, נפנק את השבת מאכלים טובים. מי שלא שומר שבת, צריך לדעת שהחיים שלו תלויים בדבר הזה. חיים שלו, חיים של אשתו, חיים של הילדים שלו, תלויים בדבר הזה. לפחות שתי השבתות הללו. אין שום דבר. אנחנו איתך. לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא בקור הברכה. שם ישלח רפואה שלמה, לשם הטוב, אליעזר בן אולגה, שם ישלח רפואה שלמה, יקים אותו מתת חוליו, את השם, ניר מאיר בן אילנה, מקווה שהשם, מקווה שכבר לא מאוחר, שם, אבל שם גדול, שתבח שמו, שם, את השם, ישלח רפואה שלמה, לכל חולה עם ישראל, ולתעורר רבותיי, העיקר, לא לישון, עוד שבועיים, כולנו כבר קיבלנו את המעטפה בדואר, אנחנו מוזמנים לדין. היה פה, הזכרנו את הרב יוספי, הוא סיפר שיום אחד לקח אותו נהג מונית, הוא נסע 120, 130, כמעט 150, מה יגיד לו? נהג מונית. הוא היה בטוח את האמריקס, הוא התחיל לראות. רועד, מזיע. אומר הרב יוספי, חשבתי קיבל דום לב. אומר לו, הכל בסדר, אומר לו, כן, אבל לא ראית כבוד הרב, אומר לו, מה לא ראית? אומר לה, פה אחרי העצים הייתה מצלמת בהירות של משטרה, צילם אותי שוטר, 150. אומר הרב יוספי, הורדתי את הכל, אמרתי לו, תברך אותי. אומר לו, אבל אתה הרב. אומר לו, לא, תברך אותי שאני פחד מהקדוש ברוך הוא, כמו אתה מפחד משוטר. רבותיי, זה לא מצחיק. אנחנו בעוד שבועיים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. ויש לנו הזדמנות. את השבועיים הללו, כל אחד ואחד, עזוב את הכל, אני לא אומר, מה שצריך לעשות תעשה, אבל שהראש שלך יהיה שקוע בלהכין את עצמך לבוא לפני הקדוש ברוך הוא. תזכור, עוד לא עבדה תקוותנו, לא עבדה תקוותך, כי הקדוש ברוך הוא דן אותך לפי המעשים שלך של עכשיו, שמשמור אתכם. שמזכה אותנו, שובי שובי אשור למיד, שובי שובי ונחזה בך, חבי חיים לקשיה אומר, צעק עד ברוך הוא זכות שרי ורב, תורן צבועות שלא נחפץ למען כל
1: כך. עד כאן שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: אבינו מלכנו, ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
2: מלא בפרנסה טובה.
1: ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: יצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
1: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
2: בסייעתא דשמיא, פרשת כי תבוא. פרשת השבוע אנחנו נקרא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בהם ממהם ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידיך, והנה חול לפני מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויעננו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו. וישמע אדוני את קולנו וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה ויתננו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. אחרי כל ההקדמה הזאת, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני, והנחתו לפני אדוני אלוהיך, והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. זה מצוות הביקורים. ומסיים את התורה ואומרת, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. קראתי לכם כל עליית ראשון, הכל חטיבה אחת. רבותינו אומרים, המצווה של הביקורים, אומרים רבותינו, יסודה שאנחנו נזכור מי נתן לנו את הכל. מי נתן לנו את ארץ ישראל, מי הוציא אותנו ממצרים, מי קרא לנו את הים, מי הביא אותנו, כל מה שיש לאדם זה מאיפה? מי שביוציאנו השם ממצרים, ועוד הרבה לפני, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מי זה ארמי עובד אבי? זה לבן הארמי. מה היה עם לבן הארמי? אומרים רבותינו, לבן ביקש לעקור את הכל. מה זה לעקור את הכל? הוא רצה, כשבא אליעזר עבד אברהם, בא לקחת כלה ליצחק, אז מה הוא עשה? הוא היה שם וניסה לטרפד את זה. ניסה לטרפד את השידוך. ידעת את זה? ניסה לטרפד את השידוך, לבן הארמי. איך לטרפד את השידוך? לא רק לטרפד את השידוך, לטרפד שיצחק אבינו לא יוכל להתחתן עם אף אישה בעולם. שמעת דבר כזה? אתה לא רוצה לתת את רבקה? אל תיתן. אבל מה, תן לו לחיות. לא. אני אסדר אותו שהוא לא יוכל להתחתן עם אף אחד. איך אסדר אותו? כתוב במדרש שישבו לאכול. מי ישבו לאכול? אליעזר עבד אברהם ובתואל ולבן. שלושתם. עכשיו, מה עשה לבן ובתואל? מה עשו? שמו בצלחת של אליעזר, שמו רעל בשביל אליעזר שימות, ואז הוא לא יוכל לחזור לאברהם אבינו להגיד לו מה עשה. שאם הוא לא יכול לחזור לאברהם אבינו, אז אולי אברהם יגיד, אולי הוא קידש איזה אישה, אנחנו לא יודעים. אלה לבן ובתואל, אי אפשר להאמין להם. אלה רמאים, דרגה ראשונה. אז עכשיו, עליהם אי אפשר לסמוך. מצד שני, אליעזר מת. שמו לו רעל, מת. התנקשו בחייו. עכשיו, יבוא יצחק, ירצה לקדש אישה אחרת. הוא לא יכול לקדש אף אישה בעולם. למה? אולי זה אחותה. אולי הוא קידש מישהי, ואולי האישה הזאת אני רוצה לקדש, זה אחותה. ואולי זה הבת שלה, ואולי זה אמא שלה. אז הוא לא יכול לקדש אף אישה בעולם. שמעת את זה? כל זה היה תחבולותיו של לבן הארמי. ביקש לעקור את הכל, שאף אחד לא יוכל להתחתן עם יצחק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השתבח שמו. היפלא מהשם דבר. שלח מלאך שפשוט יחליף את הצלחות. במקום שימות אליעזר, מת בתואל. זמר, הלך לעזאזל. אכל את זה ונגמר. באמת. לכן תראה, בהתחלה כתוב לבן ובתואל. אחרי זה כתוב רק לבן. איפה הלך זה? לקחו אותו לאסף הרופא. לקחו אותו שם, לוולפסוף. לקחו אותו לסוף, סופו. כן? לקחו אותו לסוף הדרך. אז כל זה, אתה בא מספר לקדוש ברוך הוא, כשאתה בא לבית המקדש ומביא את הביקורים, והיו עושים עסק גדול מהביקורים. העשירים היו מביאים אותם בכלים מזהב, הפחות מכסף, העניים בסלסלות של נצרים, כל אחד לפי עושרו. ובשמחה, בתופים ובמחולות, היו מביאים את הביקורים להשם. מי שהיה בשדה, אגב,
3: לא?
2: כן, מי שגדל אצלו, רק מי שגדל אצלו יכול להביא ביקורים. מי שיש לו קרקע בארץ ישראל ומביא את הפרי הראשון, היה קורא עליו גמי. כל דבר ראשון שיש לאדם צריך לתת להשם. יש לך בן ראשון בכור, להשם, צריך לעשות לו פדיון הבן. יש לך פרי ראשון, ביקורים להשם. אבל לא מכל דבר מביאים ביקורים, רק משבעת המינים. רק משבעת המינים מביאים ביקורים. על כל פנים, כל זה כדי לחזק בליבנו את העניין של הכרת הטוב. שהקדוש ברוך הוא, ארמי עובד אבי בארץ מצרים, היה כמו שם במתי מעט, ראי שם לגוי גדול עצום ורב. איזה ניסים ונפלאות עשה הקדוש ברוך הוא. משבעים נפש ירדו ישראל למצרים, ואתה שמחה השם ככוכבי השמיים לרוב. הרי אלה שיצאו ממצרים, כמה היו? כמה יצאו ממצרים? 600,000. 600,000 איש יצאו ממצרים. 60 ריבו. אבל 600,000 איש זה רק הגברים. חוץ, מגיל 20 עד גיל 60 או 50. כן? אחרי זה הזקנים לא כלולים, הצעירים לא כלולים, הטף לא כלולים, והנשים לא כלולים, לא כלולות. אז ביחד זה היה איזה 3-4 מיליון יכול להגיע. עכשיו כל זה, זה רק חמישית מעם ישראל שהיו במצרים. אז תחשוב כמה התרבו במצרים. אז הכל היה זה על ניסים הכל. וגם זה שעינו אותם, עבדו ועינו אותם 400 שנה, והשם שמע את קולם ועשה אותות ומופתים, והביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, והנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם והשתחווית לפני השם. שמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זה עד כאן, זה הפירוש הפשוט. בא רבנו אור החיים הקדוש ואומר פירוש אחר לגמרי. פירוש על הרוחניות של האדם. והיה, אין והיה אלא לשון שמחה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, הארץ האמיתית שאדם יש לו בנחלה והוא יושב שם לעולם, זה הארץ העליונה. זה גן עדן. פה זה זמני. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, יש כאלה פחות, כאלה יותר, אבל זה רק זמני. זה מעבר, תחנת מעבר. אבל, אתה שומע? אבל, הארץ האמיתית זה הארץ העליונה. אז עכשיו, איך אדם יכול להגיע לעולם הבא, כדי שיזכה לחיי העולם הבא? ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. זה ארצך, הארץ התחתונה. תביא מצוות ומעשים טובים. אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה. כל מצווה ומצווה שאתה עושה תשים בתנה. מה זה תנה? כמה זה גימטריה תנה?
3: 60.
2: יפה, זכה. כמה? 60, זכה, שתי מקומות. כן? אז תנה זה 60. מה זה 60? שמת בתנה. כל מצווה שאתה עושה, תבדוק לפי ה-60 מסכתות שיש בשס, תבדוק אם עשית את זה כהוגן. אל תהיה כמו אלה שעושים, אני דתי לפי דעתי. הוא עושה מצוות על מה שהוא מבין. מה שהוא מבין זה יכול להיות עבירות. זה מקור של מצווה, אבל זה יכול להיות עבירה, כי הוא לא עושה את זה כמו שצריך. הוא לא עושה את זה מדויק, הוא לא עושה את זה נכון. הוא עושה את זה להפך מהכוונה שלו. כן? יש מצוות העונג שבת. יש אחד אומר בשבילו, לצפות בתם בלוויזיה זה העונג שבת שלו. מעונג שבת, זה העונג שבת.
3: יש
2: העונג. כן? או אחד אומר, זה העונג שבת שלו, ללכת לים, השם ישמור ויציב ויושיע ויגן. אז הוא חושב שהוא עושה מצווה, הוא עושה עבירה. היה יהודי אחד שהיה זמר. זמר כזה, מעל שם גדול מאוד. ויום אחד, הבן שלו חזר בתשובה שלמה, והבן שלו אומר לו, אבא, אתה יודע, אם אחותי תתחתן, יכול להיות שאני לא אבוא לחתונה. מה זאת אומרת, לא תבוא לחתונה? לא יכול לבוא לחתונה, למה? כי יהיה חתונה מעורבת, גברים ונשים ביחד, ריקודים וזה אסור. הוא אומר לו, אני רוצה להבין, מה זאת אומרת אסור? מה? זה מצווה לשמח חתן וכלה, מה זאת אומרת, מה אתה אומר? זה מצווה לשמח חתן וכלה, איך אתה לא תבוא? איך תפסיד? אתה חזרת בתשובה, אתה חייב לבוא, אתה הראשון שתבוא. אומר לו, כן אבא, אני אבוא, אבל אם זה יהיה מופרד, אבל אם לא יהיה מופרד, זה לא רק שלא מצווה, זה עבירה. לא, מה? זה עבירה. אוקיי, זה עבירה. הוא אמר לו, אני חשבתי שאני כל הזמן עושה מצוות, אני הולך, זמר, משמח אנשים, משמח לבבות של אנשים, כולם שמחים. היה בא עם איך קוראים לזה? פקטות של כסף. פקטות. איך קוראים לזה? סטפות? איך אומרים? סטפות, לא יודע, יש כל מיני שמות לפקטות האלה, אז קיצור, היה בא עם מיליונים. לא חשוב, האישה בי כסף, כן? וקיצור, אז הוא אומר לו, מה, אני חשבתי שאני עושה המצווה הכי גדולה. הוא אומר לו, תשמע, לא יודע, תשאל רב. קיצור, מצאו איזה רב אחד, בדיוק בא חדש שם. אמרו לו, תגידי, מה? הוא אומר שאם אני, אם יהיה חתונה ויהיה תערובת, אז זה עבירה. זה לא מצווה. אז אמר לו, מה אתה אומר? והוא אומר לו גם, הוא שעושה ריקודים ועוזר, הולך, מופעות. אז זה מצווה או עבירה? הוא משמח אנשים. הוא בטוח שהוא עושה את המצווה הכי גדולה בתורה. אז מה האמת? זה מצווה או עבירה? אז אמר לו אותו הרב, הוא אומר, תשמע, אתה צם בכיפור? כבוד הרב, אל תעליב אותי. מי לא צם? אפילו אדם הכי רב צמא, וכיפור זה כיפור. כיפור, לא משחקים עם כיפור, כבוד הרב, לא משחקים, הוא למד את הרב. כיפור, לא משחקים עם כיפור, כבוד הרב, לא משחקים עם כיפור. כיפור זה כיפור. אמר לו יופי, אז אתה צם בכיפור. עכשיו, שאל אותו עוד שאלה, תגיד לי, אבל אל תיפגע עכשיו עוד הפעם, תגיד לי, זה כיפור, לא כיפור, זה רק אני שואל, רק. אומר לו, תגיד לי, אתה אוכל, השם ישמור ויציב וישע ויגן, בשר חזיר? ואכלתי איזה יותר, מה אתה מדבר? מה, אני יהודי? מי אוכל כזה דבר? יהודי לא אוכל דבר כזה. הוא אומר, יופי, ברוך השם. אז התקדמנו כבר. גם אתה צם בכיפור, וגם אתה לא אוכל חזיר. יופי. אמר לו, עכשיו, לעשות ריקודים, תערובת נשים וגברים, זה יותר גרוע מלאכול חזיר ביום כיפור. וואו, וואו, וואו. הוא קיבל פעם כזה, כזה פצצה לפנים. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני הייתי בטוח, אני עושה את המצווה הכי גדולה, מרקיד אנשים, שמח אנשים, שמח את הלבבות, איזה גן עדן מגיע לי, ועכשיו אני רואה שזה עבירה גדולה. אז אותו אדם, יאמר לזכותו, היה אדם אמיתי, ישר וכנה, והוא לא בא לשאול את הרב כדי לקבל את התשובה שהוא רוצה, אלא הוא בא לשאול את הרב כדי לעשות מה שהרב יגיד, והוא מאותו רגע הוא אמר לרב ככה, תראה, יש לי כמה הזמנות שכבר התחייבתי להן. התחייבת, התחייבת, תגיד שאתה לא יכול לעמוד בזה. טוב, כנראה שהיה קשה לו, הוא כבר התחייב, אז, אבל מאותו רגע, הוא לא קיבל הזמנות חדשות. וחזר בתשובה שלמה. חזר בתשובה שלמה, אשריו ואשרי חלקו. שחזר בתשובה שלמה, ועזב את כל התועבות אשר שנא השם. וזה רבותיי, ושמחת בכל הטוב, אומר רבנו אור החיים הקדוש, ושמת בתנה. מה זה שמת בתנה? כל מצווה שאתה עושה, תבדוק בתנה. תנה זה 60, תבדוק ב-60 המסכתות של הש"ס, האם זה עובר את הביקורת של ההלכה, האם זה עומד בכללי ההלכה, האם זה מצווה, או חלילה חלילה זה עבירה. ואז הוא אומר, ובתה, הלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, שכן שמו שם, זה בעולם הבא, ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. מי זה הכהן שם למעלה? זה מיכאל, שר ישראל, הוא הכהן בבית המקדש של למעלה. ואמרת אליו, הנה, הבאתי את ראשית פרי האדמה. ואז ולקח הכהן התנה מידיך, לוקח את זה, ומעביר את זה בחדר מיון. כל המצוות שאדם עשה, מעבירים אותם בחדר מיון. כל הברכות, כל המצוות, כל הדברים שעשה, ובודקים דבר דבר. מה הטיב שלו? מה הערך שלו? כמה הוא שווה? למה עשית את זה? האם לשם שמיים? לא לשם שמיים. האם בכוונה? לא בכוונה. האם רק בשביל שיראו שעשית? שכולם יגידו, איזה קנה, וואה. קנה קל נדרה, 50,000! 100,000! כולם עושים חושבים איזה אוטובוס התקלקל, כל אחד עושה לו ככה וחזק וברוך, ועושים לו מי שברך גדול. זה טוב מאוד, אבל השאלה, בשביל מה אתה עשית את זה? בשביל שיקבל מחיאות כפיים מהאנשים, או עשית את זה לכבוד השם, לכבוד המצווה? אז כל דבר ודבר בודקים, וכל ברכה וברכה שאדם עשה, האם כיוון בברכה או לא כיוון בברכה. האם כתוב שם, בזמן דוד המלך, היו מתים 100 בחורי ישראל כל יום. הייתה מגפה, כל יום מתים 100 בחורים. עמד דוד המלך ותיקן להם 100 ברכות. שנאמר, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אל תקרי מה, אלא 100. פסקו מלמות. מה הסיגול? איך זה עובד? אתה אומר 100 ברכות? זהו, אנשים מסכים למות? איך זה עובד? התשובה היא, אם אדם אומר ברכה, ברוך אתה השם, מכוון, השם, היה, הווה ויהיה, אדון הכל, אלוקנו, תקיף, בעל החיות, בעל כוחות כולם, מלך העולם, הוא המלך של כל העולם, שהכל נהיה בדברו, אז אתה מקבל עול מלכות שמיים. אז אתה לא תעשה עבירות, אתה מקבל יראת שמיים. אתה לא תעשה עבירות, לא תעשה עבירות, אין אסונות, יפסיקו למות. זה אחד ועוד אחד. זה חשבון פשוט. אז לכן, זה צריך להיות בתנאי שהברכה היא בכוונה. האם הוא עושה, אורך אתה השם! הוא כבר אוכל בפנים, עוד לא התחיל לברך, כבר אוכל בפנים. אז הוא, במקום לברך את הברכה, ולאכול את האוכל, הוא בולע את הברכה ואוכל את האוכל. במקום לברך את הברכה ולבלוע את האוכל, הוא בולע את הברכה ואוכל את האוכל. אז אשרי אדם שזוכה לעשות את המצוות כתקנה. ואומר רבנו אור החיים הקדוש, אני אקריא לכם את לשונו הזהב. הבאתי את הספר כדי להקריא לכם את לשונו הזהב. מה שאומר, הוא אומר ככה, ושמת בתנה, ירמוז שצריך כל מפעלות הטובות שעשה יהיה על פי דבריהם כאומרו, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, והתורה והמשפטים ביררו אותם חכמים ב-60 מסכתות, כמניין תנה. שזולת זה, אומר רבנו אור החיים הקדוש, אם לא יעשה את המצוות לפי התורה, הגם שיעשה כל מצוות שבעולם, יישרף הוא והם. יישרף הוא והם. אם הוא לא עושה את המצוות על פי התורה כמו שהתורה רוצה, אלא הוא מפרש מעצמו את המצוות, איך שבא לו, איך שנראה לו, איך שהוא מבין. אז לא עשית כלום. אדם צריך לקיים.

ואז בהמשך, מה כתוב בפרשה? ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם והנחתו לפני השם אלוהיך, שמחת בכל הטוב שנתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה זה ושמחת בכל הטוב? אומר אור החיים הקדוש, ושמחת בכל הטוב גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה, כי אומרם, כמו שאמרו רבותינו במסכת ברכות בדף ה', ואין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. עשו על זה שיר, כן? אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אם אדם יש לו תורה, יש לו הכל. אם אין לו תורה, לא שווה כלום. נאדה. שום דבר לא שווה. אשרי אדם שזוכה באמת להידבק בתורה הקדושה, בפרט בימים הקדושים האלה, ימי הרחמים והסליחות, אשרי אדם שיוסיף עוד מצוות ומעשים טובים. לא זוכר אם סיפרתי לכם, היה לי רב אחד בישיבה, רבי בנימין יהושע זילבר, סיפרתי לכם עליו? רבי יהושע בנימין זילבר, בנימין יהושע זילבר, הוא היה רב בבני ברק, הוא כתב ספר שוט אז נדברו, 14 חלקים אני חושב, היה תלמיד חכם גדול, היה חבר מועצת גדולי התורה, היה חזון איש, היה קורא אותו רבי בנימין הצדיק, ככה היה קורא אותו. והנה הוא היה מגיע, אולי קשור בדיוק מהרבנים של הישיבה, אבל הוא היה גר בבני ברק, היה לו קהילה בבני ברק, היה רב גדול בבני ברק, והיה בחודש אלול, מראש חודש אלול היה עוזב את הבית שלו, את אשתו, את הילדים, את המשפחה, את התלמידים, את הקהילה, עוזב את כולם ובא אצלנו בישיבה 40 יום בתענית דיבור עם תלית ותפילין, 40 יום מראש חודש אלול עד מוצאי כיפור, שום דבר, לא מדבר מילה אחת, הכל רק פסוקים, רק דברי תורה, רק זה. גם כשהיה צריך להגיד משהו לבן אדם, אומר לו פסוק, שהוא יבין לבד מהפסוק מה הוא רוצה ממנו, לא מדבר, לא מדבר דברים, שום דבר, הכל רק דברי תורה, רק דברי תורה היה מדבר. יש למשל היה רוצה לדבר עם מישהו, אם הוא עולה למעלה איפה החדר שלו, אז היה אומר לו עלית למרום שבית השבי, אומר לו פסוקים, אז הוא מבין שהוא רוצה שיעלה, שואל אותו אם הוא עלה או לא עלה, זה כל מיני דברים כאלה. אז כל דבר שהיה רוצה היה מוצא פסוק, היה מדבר איתו ככה, אבל לא מדבר שום דבר, דברים בטל, שום דבר, אפילו דברים שנצרכים היה על ידי פסוקים אומר, שאנשים יבינו לבד מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה. וככה אדם צריך לנצל את החודש הקדוש הזה, כבר שבוע ויומיים כבר עבר מהסליחות, זה עבר, כבר לא יחזור, נשאר לנו עכשיו פחות משלושה שבועות עד ראש השנה, אדם צריך לנצל את הזמנים הטובים האלה. יש בהמשך הפרשה כתוב שם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף למד ה' עמוד שני בתחילת השליש האחרון, אומרת הגמרא תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, מה זה וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה? רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין

0: שבראש. המפרשים שואלים, מה זה אלו תפילין שבראש? תפילין לא שמים בתוך הראש. היה צריך להיות כתוב, אלו תפילין שעל הראש. איפה שמים תפילין? על הראש, לא בתוך הראש. יש בהמשך, שם במסכת מנחות, יש גמרא בדף ממדלד. השורה האחרונה בדף ממדלד עמוד ראשון. שם כתוב, ואמר ריש לקיש, כל המניח תפילין מאריך ימים. אחד רוצה סגולה לאריכות ימים, תניח תפילין. מה זה תניח תפילין? אבל בכוונה תניח תפילין. לא מניח תפילין והראש שלו במקום אחר, מסתכל בטלפון שלו, זה לא נקרא שהוא מניח תפילין, זה הראש שלו בטלפון. תניח תפילין שיהיה מונח בתוך הראש. אז מה כתוב שם? כתוב שם ריש לקיש, כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר, השם עליהם יחיו. אומר רש"י, בתחילת עמוד ב' למעלה, שם בדף מ"ד עמוד ב' למעלה, הדיבור הראשון שם ברש"י, אומר ככה, אומר, מה זה השם עליהם יחיו? נושאים עליהם שם השם בתפילין יחיו. השם עליהם יחיו. אז אתה רואה שהתפילין הם על הראש, לא בתוך הראש. אז למה רבי עזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש ולא אומר שעל הראש? אז זה הסבירו המפרשים, שנכון שהמקום של התפילין זה על הראש, אבל אם הוא לא נמצא איתך גם בתוך הראש, אם אתה מסיח דעתך ממנו, אז זה לא שווה שהוא מעל הראש. זה כמו שהוא מונח בקופסה. למה? כי אתה לא מכוון איתו, אתה לא משדר על אותו גל, הראש שלך במקום אחר. היה מעשה עם הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, בווילנה, היה ידוע, כל דבר, כל שאלה, הגאון מווילנה אמר ככה, הגאון מווילנה, כולם מדברים על הגאון מווילנה. מה הגאון מווילנה פסק? מה, כולם... יום אחד שמעו הגנבים, כל הזמן מדברים, הגאון מווילנה, הגאון מווילנה. אמרו, תשמע, בטח זה טייקון. זה תיקון רציני זה. מה, כולם מדברים עליו, בטח יש לו... סטפות, איך אומרים? בטח הוא מליין. אם כל הזמן, כל העולם מדבר עליו, אז בטח הוא משהו רציני. בקיצור, יום אחד אמרו, אנחנו ניכנס בבית שלו, נעשה בדיקת חמץ. כן. בקיצור, הגיעו שם, ראו את כל התלמידים, הוא היה יושב בחדר לבד, לומד, ופה היו התלמידים. אז הם נכנסו התלמידים, אמרו, איפה הגאון מווילנה? אמרו, לא, הוא לומד, מה אתם רוצים ממנו? לא, איפה הכסף שלו? ככה, באו עם חרבו שלופה בידו. איפה הכסף שלו? איזה כסף? מי כסף? מי כסף? מי יש כסף בכלל? אין לו מה... אין לו בגרוש על הנשמה. מה אתם מחפשים כסף פה? לא, אנחנו שמענו, כולם מדברים עליו, הגאון מווילנה, הגאון מווילנה, כולם מדברים. אז כנראה שהוא איזה מליין גדול. היה פעמים שלא היה לו מה לאכול. למה לא היה לו מה לאכול? כי השמש... של הקהילה, שהיה צריך להביא לו את המשכורת, אז הוא בעצמו גם היה עני השמש, אז פעמים שלא היה מביא לו את המשכורת. עכשיו, הגאון מבין הצדיק, לא מתלונן. לא אומר, הוא לקח את המשכורת, לא שילם לי. לשון הרע, איך הוא ידבר עליו, על השמש מסכן, והוא גם עני ואביון. אז ככה, היו הילדים, לא היה למה לאכול, היו הולכים אצל השכנים, בזמן שארוחת צהריים, השכנים היו נותנים להם קצת. זה הכל. אבל לא, לא היה, עניות גדולה היה. אז עכשיו הם באים לחפש את המיליונים של הגאון מווילנה שאין לו. יש לו מיליונים, אבל בתורה, לא באיזה. טוב, בקיצור, נהיה בלגן שעה ועשו רעש, והפריע לגאון מווילנה, אז הוא קם, פתח את הבית דלת, שואל, מה קרה? למה יש רעש? איך שהשודדים רק ראו את הפנים שלו, ברחו כל עוד נשמתם בה. ברחו, נתנו קפיצה כזאת, ברחו. אומר הגאון, מה קרה? שואל אותם, מה קרה פה? אמרו, לא, באו גנבים, רצו לגנוב, אבל רק ראו את כבודו, ברחו. אז אמר להם, טוב, בסדר. אמרו לו, אבל למה ברחו? אמר להם, כנראה בגלל התפילין, כתוב בגמרא. וראו כל המאה הציון שנקרא, ויראו ממנו, כאלו תפילין שבראש. כנראה ראו את התפילין שלי. אמרו לו, רבנו, אבל כולנו מניחים תפילין. אמר להם, כן, אבל השאלה איך מניחים תפילין? ואתה מניח תפילין וחושב גם על המינוס בבנק, או על הפלוס בבנק, יש כאלה על המינוס, כאלה על הפלוס, כן? או יש כאלה חושבים מה עם המניות שהם קנו, ומה, כל מה שהם מסתחרים, וכל מיני עניינים, שהוא כל מיני תוכניות, כן? אז כל אחד חושב על העניינים שלו, אז זה לא נקרא שהוא מניח תפילין. הוא מניח, פיזית הוא מניח, אבל אין בזה את המעלה הגדולה של ויראו ממכה. יראו ממכה זה אם אתה מחובר לתפילין, ואין ניתוקים ברשת, אין הכל מחובר, נימה בנימה. אתה מחובר? אז אין בעיה, אז כולם יברחו ממך. היה אותו דבר מעשה עם החפץ חיים, שהיה גם כי היה הולך בעגלה, ויום אחד באו, התנפלו שודדים על העגלה. הוא היה יושב בסוף העגלה, בפינה, יושב ולומד. והיה עם תלית ותפילין. ובאו שודדים, התנפלו, כולם ברחו, כל יושבי העגלה ברחו, והוא נשאר בפינה שלו. והנה השודדים באו לקחת את החבילות, את המזוודות, שיש שם בטח הרבה כסף וזהב. ואיך שבאו, עלו על העגלה, ראו אותו, ברחו, נתנו זינוק כזה, ברחו. כל האנשים לא הבינו מה, איפה הלכו כולם. אמרו להם, זה בשביל התפילין, שהרב מניח תפילין. מניח תפילין, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אלו תפילין שבראש. מה, מה, מה? תפילין שיד, לא רואים אותה, כי זה מכוסה. תפילין שראש, רואים אותה. מרן כותב שמצווה שיראו את התפילין שראש. יש בזה מחלוקת בין המקובלים לפשטנים. לפי הפשטנים, מצווה שיראו, גם אם אתה שם תלית על הראש, שיראו את התפילין. לפי המקובלים, מכסים את התפילין. שלא יראה אף אחד את התפילין. כן, מכסים את זה, את התפילין. לפי המקובלים, לפי הפשטנים הפוך, יש מצווה שיראו כולם וראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך ויראו ממכה. על כל פנים רבותיי, כשאדם עושה מצווה צריך להיות שמח, שמח מאושר ישיר. אם יהודי היה יודע מה זה התפילין, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. לא רק תפילין, כל מצווה, כל מצווה שאדם עושה, אם היה יודע מה זה המעלה שלהם, זה היה שמח, שמח ורוקד. יהודי לא יכול להיות בדיכאון. אם הוא יודע מעלת המצוות, אין מאושר ממנו, אין שמח ממנו. אם הוא יודע מעלת המצוות והוא מקיים את המצוות, הוא הכי מאושר בעולם. הוא לא יכול להיות בדיכאון, לא יכול להיות בעצוב, לא יכול להיות שום דבר. למה? איך אומר דוד המלך? לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. בלי תורה, בלי מצוות, בטח, אדם בדיכאון. ושירים, עצוב, הולך למות, הולך בדיכאון, כל מיני שירי דיכאון, אנשים, מסכנים. בטח מסכנים, לא לומדים תורה. תעסוק בתורה, לא יהיה מאושר ממך. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. פיקודי השם ישרים, משמחי לב, מצוות השם ברא, מאירת עיניים, יראת השם טהורה, עומדת לעד, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופי צופים. אתה תהיה שמח, מאושר. יש בבני ברק היו שני יהודים צדיקים. אחד קראו אותו רבי משה פרדו וחברו רבי רפאל הלל. הם בנו את סמינר אור החיים לבנות ובנו עוד הרבה מוסדות של תורה. הם היו סוחרים טורקים שהיו עוסקים בטקסטיל. והיה להם חנות בתל אביב, בשוק הכרמל. והיו עוסקים בבדים, בטקסטיל. וחזרו בתשובה שלמה, עזבו את הכל, ובאו, בנו מוסדות של תורה בבני ברק. והנה, יום אחד שהיו שם בחנות, נכנסו שני יהודים זקנים עיראקים. נכנסו לחנות. ואנחנו, איפה אתם? מבגדד. מבגדד, כן. אז אתם הכרתם את הבן איש חי? בטח, ודאי. בן איש חי, ראש גולת אריאל. אז אנחנו מבקשים מכם, תספרו לנו איזה סיפור על הבן איש חי. צריך לשמוע סיפור על הבן איש חי. תספרו לנו איזה סיפור על הבן איש חי. אז פתח אחד הזקנים ואמר, אני אספר לך סיפור שהיה איתי עם הבן איש חי. מה הוא מספר לו? מספר לו שהוא היה ילד בן 7, 8, 9 אולי. והנה, יום אחד, היה כל פעם, לפני שבת, לפני חגים, היה מגיע אצלם שוחט הביתה, והיה שוחט להם. את העופות, את הבהמות, מה שצריך, לכבוד שבת, הוא אומר שהיה, היה, הם היו משפחה עשירה מאוד. לא היה חסר להם כסף. אז היה בא שוחט, והיה שוחט. יום אחד, הוא שחט להם איזה עוף, והייתה איזו שאלה, אם העוף הזה כשר או לא. אז האמא אמרה לשוחט, תזרוק את זה, תביא עוף חדש, מה, לא חסר לנו כסף. אבל הילד הזה, שהוא היום היה זקן, כן? אומר לה, אמא, למה לזרוק? חבל. נכון, יש כסף, אבל בשביל מה לזרוק? אולי זה קשר? נלך לשאול את הרב. מי הרב? הבן איש חי. אמרת לו, אבל הבית שלו לא קרוב. זה מרחק, הליכה 20 דקות, חצי שעה. אומר לה, אמא, אני אלך. אני אלך. טוב, נתנה לו את העוף, קח בסקית, והלך לבית של הבן איש חי. חל, דפק בבדלת, פותחת המשרתת. כן, מה אתה רוצה? אומר, אני צריך את הרב, איפה הרב? מהרב, בעליית הגג, יושב ועוסק בתורה. אבל הוא לא מסכים שיפריעו לו. מסכים שיפריעו לו. אני, שאמא שלי אמרה לבוא לשאול את הרב. אני חייב להחזיר לתשובה. לא שאלת המשרתת, עלה למעלה. פתחת דלת, רואה את הבן איש חי ועוד מישהו. שיב ועוסקים בתורה. והוא נבהל כזה. אז הבן איש חי ראה שהוא כזה בהול כזה. אז אמר לו, בני, מה אתה צריך? אמר לו, הרב, לפני מה אני צריך? אני לפני רגע ראיתי פה שני אנשים. שאני רואה רק את כבודו, איפה הבן אדם השני שהיה פה? אמר לו, הבן איש חי, אם ראית אותו, אתה תהיה לך אריכות ימים ושנים, ותהיה בריא וחזק עד 120. מספר היהודי הזה, אומר, אני היום בן 92, כך היה אז. אומר, ולא צריך לא רופא ולא רפואות, יש לי ברכה מהבן איש חי. לא צריך שום דבר. בריא וחזק. זה למה? כי הוא הלך בנחישות לעשות את המצווה, לשאול את השאלה של העוף. אמר, שום דבר לא יעצור אותו. הוא הולך לשאול את הרב. והגיע אצלו, והרב פסק לו, אם העוף כשר או לא. אבל הכל פנים, זכה לראות את אליהו הנביא. בזכות מה? בזכות הנחישות שלו, וההתמדה שלו, והעקשנות שלו לדבר מצווה. זה סיפור אחד. סיפור שני, שהיה בזמן השואה. יש יהודי אחד, לא יודע אם הוא חי היום, הוא היה לו מאפייה באמריקה. מאפייה שלכם. הוא סיפר איך הוא שרד את השואה. הוא אומר שהיה במחנה שלהם, היה הרבה אנשים, כל מיני אנשים שהיו עובדים במחנות ריכוז. אומר, כשהסתיימה לקראת סוף המלחמה, הגרמנים הבינו שכבר הם הולכים לאבד את הכל, אז ריכזו את כל היהודים שהיו במחנה בקרונות שמוליכים איתם בעלי חיים. שמו את היהודים שם. עכשיו, הקרונות האלה לא היו אטומים, והיה כפור אימים שם. באירופה יש כפור אימים. והם חשבו שעוד מעט הולכים למות מרוב הכפור. והנה, הוא אומר, היה שם איזה יהודי אחד מבוגר, זקן, והיה לידו בחור צעיר. הוא אומר לבחור הצעיר, תעשה טובה, תשפשף לי קצת את הגב, את הידיים, את הרגליים. למה אני מרגיש שהולך לקפוא למוות? אז תעשה לי טובה, תעזור לי קצת. אבל הוא בסדר, התחיל לשפשף לו קצת את הגב, את הידיים. בשלב מסוים, הילד בעצמו, הצעיר הזה, בעצמו כבר התעייב. גם הוא היה רעב וצמא וכפור. אז הפסיק. הוא אומר לו, תשמע, אני מרגיש ממש שאתה מציל אותי, זה הצלת נפשות. תעשה טובה, תמשיך עוד קצת. למה אני, שלא ימות, אני מרגיש שזה ממש עוזר לי, הדם מתחיל לזרום. אז הוא ככה קיבל עוד קצת כוחות, המשיך עוד קצת, ובאיזה שלב כבר לא היה לו כוח. הוא אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, תמשיך, זה ממש הצלת נפשות. גם אם תמות בסוף, לפחות תמות, אחרי שהצלת העולם מלא, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל העולם מלא, גם אם תמות, אתה מת אחרי שהצלת העולם מלא, תעשה טובה, תשפשף. אז הוא המשיך עוד קצת, ועוד, ועוד, ועוד, כמה שיחד. בבוקר, באו הגרמנים, פתחו את הקרונות, לא היה נפש אחת חיה, חוץ משני אלה. המבוגר והצעיר. המבוגר, כי הוא שפשף לו, אז היה זרימה של דם. והצעיר, כי הוא בעצמו גם שפשף לשני, אז הוא קצת הזיז את עצמו. אז הוא לא קפא למוות. אז שניהם שרדו, זה בגלל שעשה חסד, והשני שקיבל את החסד. אני אמרתי, עולם חסד ייבנה. תראה מה זה החסד שאדם עושה. אדם חושב שהוא עושה טובה לשני. אבל למעשה למי הוא עושה? עושה טובה לעצמו. היה יהודי אחד בבני ברק. יהודי אחד קוראים אותו רבי בן ציון. לא, בירושלים היה. קראו אותו רבי בן ציון. והוא היה לו בן מבוגר. מבוגר. זה בציבור של שומרי התורה והמצוות. אחרי גיל 20-22 זה כבר נקרא מבוגר. 25 זה מבוגר מאוד. 30 זה בכלל אסון. 30 עוד לא התחתן, שמע ישראל. זה מצב קטסטרופה. קיצור, היה לו בן, אולי 32, ככה, לא התחתן עוד. ובחור טוב, ומוצלח, וירא שמיים, כל המעלות יש לו. ולא התחתן. הנה יום אחד, בא השכן שלו, ואומר לו, רבן ציון, אני צריך לך טובה. מה הטובה? אני רוצה פה להרחיב את הבית שלי, רוצה שתחתום לי שאתה מסכים, שאני אוכל להוציא היתר מהעירייה. מי שעמד שם, הלך להתפלץ. למה להתפלץ? הוא אומר, זה מבקש ממנו שיחתום לו, שהוא מסכים שהוא יבנה על החלק שלו, של רבי בן ציון. אתה חצוף. זה לא שזה חלק, שנגיד, זה לא שייך לאף אחד, או סתם אתה רוצה להרחיב, שלא לאחר את הבניין, תחתום לו. אתה הולך לבנות על חלק ששייך אליו. מה אתה מבקש בכלל? מי מבקש דבר כזה? אבל הבן אדם הזה ביקש, ורבי בן ציון לא התבלבל, וחתם לו. אמרו לו, איך אתה עושה את זה? מה אתה חותם? זה חלק שלך. אומר להם, אני עוזר לו לבנות את הבית שלי, ואני מקווה בזכות זה הקדוש ברוך הוא יעזור לבן שלי לבנות את הבית שלו. זה החשבון שלי, אני אעזור לו, הקדוש ברוך הוא יעזור לי. מה יכול להיות? מה אני מפסיד? אני רק יכול להרוויח. ולכן חתם לו. חתם לו, באדם הלך, וזה גם שאר השכנים, שגם בעל השטח מסכים, אז גם האחרים חתמו והכל הלך בקלות. אומר הרב, ביום שהוא הוציא את ההיתר, הבן שלו יתארס. אותו יום. ללמדך, כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. אתה חושב שאתה עוזר לשני. בסופו של דבר, אתה עוזר לעצמך. אשרי אדם שזוכה ללכת בדרכיו של הבורא יתברך. אנחנו אומרים כל הזמן, יודגים על מידות בימי הרחמים והסליחות, כל יום בסליחות אומרים 5 פעמים ויעבור. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. מהו גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. תלך בדרכיו של הבורא, כמו שהבורא הוא רב חסד, הוא מטיב, ככה אתה תעזור לשני, תסייע, ואז נזכה בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לשנה טובה ובורכת, לכתיבה וחתימה טובה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי ב-16:00 אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
2: ראש השנה,
1: כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו כבר סמוך ונראה ליום הדין הגדול הבא עלינו לטובה, יום ראש השנה, יום הרת עולם. נמצאים בעיצומם של ימי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות. לכן, עד אשר יאספו כל העדרים, לפני שניגש לנושא השיעור שלנו, מאחר והשבוע ציינו אלפי רבבות ישראל הילולה מאוד מיוחדת, הילולת רבינו הבן איש חי, הילולת רבינו יוסף חיים, שכידוע היה איש אלוקים, איש קדוש ונורא, רבינו יוסף חיים בן רבי אליהו, שנפטר בתאריך י' ג' באלול שנת תף ר' סמך ת', ואך למותר להאריך בגדלותו של הבן איש חי, בקדושתו של הבן איש חי. אין לנו השגה בכלל להבין את האמות מידה שאנחנו מדברים עליהם. ונציין רק דבר חשוב, ידוע שבשנת תף ר' כ"ט הבן איש חי ביקר פה בארץ ישראל, ובין הציונים שבהם הוא ביקר היה ציונו של בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע היה שר צבאו של שלמה המלך, וכשהוא ציין, כשהוא ביקר שם והשתתח על ציונו, הוא הרגיש איזושהי הערה מיוחדת, קדושה מיוחדת, כאשר נשמת בעל הציון הקבור שם, בניהו בן יהוידע, כביכול מתעבר בנשמתו של הבן איש חי. ומאז הבן איש חי הקפיד לקרוא לכל הספרים שלו על שמות שבהם הנביא מתאר את בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע, בן איש חי, רב פעלים, מקפציאל, בן איש חיל מופיע. לכן יש לו גם ספר בן איש חי, וגם ספר בן איש חיל. והמפורסמים שבין ספריו זה ספר בניהו, וספר בן יהוידע על אגדות הש"ס. בן איש חי היה לו מנהג כל שבת, כל יום, אחרי תפילת שחרית, הוא היה יושב ומוסר שיעור לבעלי בתים בספר עין יעקב. אגדות הש"ס, סיפורי התלמוד. ומהשיעורים הללו התחדשו לו חידושים, ובמחזור הראשון הוא כתב את החידושים האלה וקרא להם בשם ספר בניהו. במחזור השני כמות החידושים הייתה כפולה מהפעם הראשונה, ומזה עשה הספר הגדול שנקרא בן יהוידע, שאנחנו כאן בשיעורים מזכירים הרבה פעמים מחידושיו המתוקים והנפלאים של רבינו הבן איש חי. אגב, הציון של בניהו בן יהוידע זה לא סתם ציון של צדיק. כתוב באריזל שרבי חיים ויטל נשלח פעם על ידי רבינו הארי, כך כתוב בשאר הגלגולים, שרבינו הארי שלח פעם את המערכו, את רבי חיים ויטל, להשתתח על ציוניהם של אביה ורבה. המוראים הקדושים אביה ורבה, הציונים שלהם נמצאים אחרי ציונו של רבי יהודה הנשיא בדרך לעמוקה. והוא הלך להשתתח על ציוניהם של הצדיקים הללו, אביה ורבה, והוא קיבל מרבינו הארי כוונות שעליו לכוון בשעת ההשתתחות הזאת. כשהוא חזר חזרה, אז רבינו הארי קם לו קומתו לפני רבינו חיים ויטל, ואמר לו, ברוך הבא בניהו בן יהוידע. ורבי חיים ויטל לא הבין מה לו ולבניהו בן יהוידע. אז הוא שאל אותו, איפה היית? אומר, איפה שהרב שלח אותי? הלכתי לציון של אביה ורבה להשתתח על הציונים שלהם. אמר לו רבינו הארי, כן, אבל איפה עוד היית? אז הוא אמר, ישבתי על איזה אבן, ושם כיוונתי את הכוונות הללו, את הייחודים הללו שהרב שלח אותי. אמר לו, תדע לך שהאבן הזו זה ציונו של בניהו בן יהוידע. וכיוון שישבת על ציונו, נתעברה בך נשמתו של בניהו בן יהוידע, ולכן ראיתי כשאתה נכנסת שבניהו בן יהוידע נכנס. ואגב, בעקבות הסיפור הזה, רבינו הארי הלך לאותה אבן, וציין איפה הראש ואיפה הרגליים, ובעצם זה אחד הציונים שיש לנו, שבהם אנחנו יודעים נאמנה שזה אכן קברו של הצדיק, כי רבינו הארי גילה את זה בעקבות הביקור הזה של רבי חיים ויטל על ציונו של בניהו בן יהוידע. ולכן ודאי שרבינו הבן איש חי היה קדוש השם, אין לנו הבנה להבין. אגב, רבינו הארי כותב שגם אביה ורבה נשמותיהם היו משורש בניהו בן יהוידע, ולכן דווקא שרבי חיים ויטל עמד שם ואיחד את הייחודים שקשורים לציונים של אביה ורבה, נתעברה בו נשמת בניהו בן יהוידע. על כל פנים, לכן ספריו של רבן יוסף חיימה בן ישחי, הם סביב דמותו של בניהו בן יהוידע, למרות שאני רוצה לומר לכם שיש עוד המון ספרים של רבנו בן ישחי שלא נקראים בשמות הללו. כי הרי בן ישחי ביקר פה בארץ ישראל רק בשנת תף ריש חפטט. האמת היא כזו שבן ישחי בבגדד באותם הימים כבר היו בתי דפוס עבריים שאפשר היה להדפיס ספרים. אבל הוא רצה לחזק את יושבי ארץ ישראל, וכל פעם שרצה להדפיס ספר הוא היה מגיע לבקר כאן בארץ ישראל, למעשה פעמיים הוא ביקר פה בארץ ישראל, וביותו כאן על ציונו של בניהו בן יהוידע, קרתה ההערה המופלאה הזו שאנחנו מדברים עליה. אבל האמת היא שיש לבן ישחי עוד המון ספרים, נקריא קצת את השמות של הספרים, כי זו זכות גדולה להקריא שמות ספריהם של צדיקים, שלא קשורים לבניהו בן יהוידע. ספר אדרת אליהו, רבינו בן ישחי נתן לו את השם אדרת אליהו, על שם אבא שלו, רבינו אליהו. יש לו עוד ספר קדוש, המון ספרים נפלאים, ספר למשל שהוא חיבר עוד לפני שהוא ביקר פה בצפת, ספר שנקרא אות חיים, ספר שנקרא אמרי בינה, ברכת חיים, גדולת חיים, דרושי חיים, כתר מלכות, מים חיים, ספר נפלאים מעשיך, ספר עוד יוסף חי, שערי חיים, שפתי חיים, רב ברכות, תורה לשמה. ידוע שספר תורה לשמה רבינו בן ישחי חיבר אותו בעילום שם. על הספר חתום אדם בשם יחזקאל כחלי. ומקובל שהמילים יחזקאל כחלי זה בגימטריה יוסף חיים. בגימטריה יוסף חיים, כי רבינו בן ישחי לא רצה לגלות שהוא מחבר הספר. יש אמנם מערערים על הדבר הזה, אבל כך מקובל. ספר ברכת אבות, חסדי אבות, אבן שלמה, אם המלך, דברי חיים, חיים ושלום, נחמת ציון, קרן ישועה, דת ותבונה, אור זרוע, אמונת איתך, לשון חכמים, משמרת החודש, סדר היום, תיקון תפילה, חוט המשולה, סוד ישרים, שני אליהו, ועוד ספרים שלא מניתי את שמותיהם. עשרות, עשרות ספרים, אני חושב, שכמעט ולא היה מחבר פורה, כמו רבי יוסף חיים בן ישחי, ולכן גדלותו של הבן ישחי, קדושתו של הבן ישחי, אין לנו השגה, אין לנו השגה להבין. אגב, סיפרתי לכם פעם שהייתה פה בראשון לציון אישה מאוד מבוגרת שהכרתי אותה, והיא עוד זוכרת בתור ילדה את הבן ישחי. והיא סיפרה שהיא זוכרת שהאישה מאוד מבוגרת, הייתה כבר באזור הגיל 100 אז, נפטרה כבר לפני הרבה שנים. והיא סיפרה שהיא זוכרת כל בוקר את הבן ישחי אחרי שהיה מסיים את השיעור בעין יעקב לבעלי בתים, היה הולך לפורט, לפורט הכוונה לנמל, בנמל היו עובדים יהודים דלת העם, אנשים פשוטים, והוא היה מניח תפילין לימיים בנמל. בן ישחי היה גדול הדור, קדוש השם, וירד משה מן ההר אל העם. היה כל בוקר הולך להניח תפילין ליהודים הפשוטים האלה שם בפורט בנמל. רואים גדלותו של הבן ישחי, אין לנו השגה. ידוע שרבינו אבא בסאלי היה מפליא רק את צורת פניו של הבן ישחי. היה אומר שהזקן של הבן ישחי הוא גלי כזה, לפי סוד י"ג המידות של הרחמים, היה מפליא אותו. מספרים שהבן ישחי כשהיה קושר את התרבוש, את הכובע המיוחד הזה, היה לוקח כל בוקר 45 דקות לקשור את הכובע הזה, לפי סוד ארבעת נערות גן עדן. ועדיין היה לו זמן להיות בן ישחי. עדיין היה לו זמן לחבר את כל הספרים האלה. ומי מדבר על גדלותו בהלכה? שוט רב פעלים, אחד מספרי היסוד בהלכה. אני חושב שלא היה בדורות האחרונים מי מפוסקי ספרד, שיש סביבו קונסנזוס והסכמה רחבה מכל העדות ומכל החוגים, כמו רבינו יוסף חיים. כולם ענו ואמרו, קדוש, קדוש, קדוש רבינו יוסף חיים. ולכן, התאריך הזה י"ג אלול, אנחנו נמצאים עדיין בשבוע שאחרי ההילולה, תחת הרושם הגדול של ההילולה. אני רוצה לומר לכם רבותיי, רעיון קצר מהבן ישחי מספרו עוד יוסף חי, רעיון שיש בו מוסר גדול והתעוררות גדולה, ובסייעתא דשמיא נתפלל שנפיק כולנו את התועלת הרצויה מהרעיון הזה שרבן יוסף חיים מביא. וזה באמת רעיון מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קדוש, שכל אחד מאיתנו כדאי מאוד לשמוע אותו ולהתחזק ממנו. אנחנו קראנו בשבת מצווה, מצווה מיוחדת, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. שואל רבינו בן ישחי, מה האריכות לשון הזאת? כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. למה התורה צריכה לכתוב כי תבנה בית חדש? ואם זה בית ישן, הרעיון הוא שברגע שיש גג, חייבים לעשות מעקה, ועשית מעקה לגגיך. מה זה? כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. ולא תשים דבים בביתך, למה? כי יפול הנופל ממנו. אומר בן ישחי, המילים כי יפול הנופל ממנו, לכאורה הם לגמרי מיותרות. מה זה כי יפול הנופל? ברור, שאם אתה תשים דמים בביתך, אם תניח בבית שלך דבר שהוא מהווה סכנה, אז מישהו יכול ליפול. למה התורה צריכה לכתוב כזאת עריכות, ולא ייפול הנופל, כי ייפול הנופל ממנו? מה זה העריכות הזאת? אומר רבינו יוסף חיים דבר נפלא, אומר רבינו הבן ישחי דבר נפלא, שיש בו חיזוק עצום, עצום ונפלא. הבן ישחי מביא את זה, לא אצלנו בפרשיות האלו, הוא מביא את זה בפרשת כי תצא, בספרו עוד יוסף חי. אומר דבר נפלא. הוא אומר כך, אומר, יש גמרא במסכת סנהדרין. לא מזמן למדנו את הגמרא הזו פה בבוקר. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף חווה. אמר אולה, האמורה אולה, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, שנאמר, מפר מחשבות ערומים ולא תעשנה ידיהם תושייה. הקדוש ברוך הוא מפר את מחשבותיהם של הערומים, ערומים הכוונה אנשים מתחכמים וערמומיים, ולא תעשנה ידיהם תושייה, והם לא יצליחו. כותב רש"י, מה הכוונה מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה? מה הכוונה? כותב רבינו בן ישחי, רש"י סליחה, בפירושו השני, שני פירושים ברש"י, בפירושו השני כותב רש"י כך, מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה, אדם יושב ומתכנן, אני אעשה כך וכך, וכך וכך תעלה בידי, ואם אני אעשה כך וכך, אז אני ארוויח כך וכך, כך וכך יעלה בידי. המחשבה הזו, אומר רבין, אומר רש"י, מועלת להשבית את אותו הדבר, ואין מחשבתו מתקיימת. אומר, זה שאתה מתכנן יותר מדי מה אתה הולך לעשות, ומה אתה הולך להרוויח ממה שאתה הולך לעשות, הדבר היחיד שתרוויח מהמחשבה הזאת, שזה לא יקרה. אומר רש"י, אפילו לדברי תורה, כגון האומר, השבוע אני אסיים את המסכת, השבוע אסיים כך וכך דפים, השבוע אסיים כך וכך פרקים. אומר רש"י, זה גורם שזה לא יקרה, שנאמר, מפר מחשבות ערומים, שאין מחשבתו עולה בידו, ואפילו לתושייה, אפילו כשמדובר על דברי תורה. מה הרעיון שתמון פה בדברי רש"י? אומר רבי יוסף חיים, כשאדם אומר, כך וכך אעשה, וכך וכך יעלה בידי, אז המרכז של המחשבה הזו זה אני. המרכז של המחשבה הזו זה הכוחי ועוצם ידי. אני אעשה כך וכך, וממילא נגזרת ממה שאני אעשה, זה שאני ארוויח כך וכך. אומר רבי נשחי, כל זמן שאתה נמצא במרכז העניין, כל זמן שאתה עושה, אתה מעשה, אתה מצליח, הקדוש ברוך הוא עומד מן הצד. הקדוש ברוך הוא לא נוטל חלק בדברים כאלה, ואין לך סייעתא דשמיא. וכולנו יודעים, אומר רבי נשחי, כשאין סייעתא דשמיא, ואדם גורם אדם על ידי הדמיונות האלה, על ידי שאדם סומך על בינתו ועל הבנתו ועל עסקיו, על זה שהוא יעשה, זה גורם שזה לא יצליח. אומר רבי נשחי, נמצא, לשון רבי נשחי, נמצא, דמיונות וציורים אלה, שהאדם מדמה ומצייר בדעתו, באופנים שיהיה לו בהם הצלחה והרווחה, גורם בזה הפסד לעצמו, שתהיה מחשבה זו מועלת להשבית ההצלחה שלא תבוא לידיו בפועל. אלה רבותיי מילים עצומות של רבינו יוסף חיים. אומר רבי נשחי, מרוב התוכניות, מרוב שאתה עושה תוכנית, איך תעשה ומה תעשה ומה תרוויח, זה יגרום שהדבר הזה לא יקרה. ומי שקצת יש לו רגש יהודי, הוא יודע שזה אמת. הוא יודע שהחוש מעיד, הן ברוחניות והן בגשמיות, כל זמן שאדם סומך על העיצות שלו, על המעשים שלו, על הרעיונות שלו, זה לא מצליח. היה אחד הצדיקים רבי ישראל מרוז'ין, שפירש בזה פסוק בתהילים. הוא אמר, דוד המלך אומר, אדנה השם תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני. ריבונו של עולם, מתי תעזוב אותי? למה אתה לא עוזר לי? אדנה תסתיר את פניך ממני. עונה דוד המלך ואומר, אתה יודע עד מתי זה יקרה? אדנה אשית עיצות בנפשי. כל זמן שאני אחפש את הפתרונות אצלי, כל זמן שאני אחפש את הדרך להצלחה אצלי בידיים שלי, עד אז יהיה תשכחני נצח, עד אז יהיה תסתיר את פניך ממני, עד אז יהיה יגון בלבבי יומם. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה? יש רק דרך אחת שהקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה, אם אתה תצא מהתמונה, אם אתה תגיד, ריבונו של עולם, אני מציתי, אני עשיתי מה שיכולתי וזה לא מצליח ולא הולך, עכשיו תעשה אתה. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם השלך על השם יאהבך, משליך על הקדוש ברוך הוא את העניין, אומר רבי נשחי, באותו רגע האדם רואה הצלחה. אנחנו רואים את זה, רבותיי, בחוש, עד כדי כך. פעם היה איזה יהודי סיפר לי שהוא כל שבוע ממלא לוטו. לא ניכנס לשאלה הלכתית האם מותר למלות לוטו או אסור. בשוט יביא אומר חלק וו, יש עריכות רבה אם לבני ספרד מותר למלות לוטו או לא, מצד דיני הסמכת, הסמכת לקניה, מחלוקת מרן והרמה, אבל הוא ממלא לוטו כל שבוע. והוא גילה לי עוד סוד, שכשהוא ממלא לוטו כל שבוע, הוא ממלא טופס עם מספרים, והוא מקפיד למלות עוד טופס עם אותם מספרים. שאלתי אותו, למה עוד טופס עם אותם מספרים? הרי ממה נפשך, אם המספרים נכונים, אז הם ירוויחו, אם הם לא נכונים, גם תמלא 10 טפסים הם לא יצליחו, מה יעזור? אז הוא אמר, אני אגיד לך, אני חושש שהמספרים האלה ינצחו, אבל אולי עוד מישהו מילא את אותם המספרים, אז אני אצטרך להתחלק איתו חצי, חצי, ככה יש שני שליש ושליש, אז אני ממלא פעמיים את אותם מספרים. הוא כבר בדמיון שלו זכה בהגרלה. עכשיו הוא רק צריך לפתור את הבעיה, איך לזכות ב-100% מהגרלה, ולא רק ב-50%. עוד לא זכית בהגרלה. הדמיונות האלה שאתה מדמיין, אומר רבי נשחי, הם אלה שיגרמו לך לא לזכות בהגרלה. אסור, רבותיי, לבן אדם להיות מדומיין. אומר רבי יוסף חיים, הדמיונות הם סכנה עצומה לאדם. הדמיונות האלה, אומר רבי נשחי, הם סכנה עצומה, עצומה לאדם. רבי נשחי מביא לכך דוגמה, משל עממי מפורסם, אבל רבי נשחי בצחות לשונו מוריד אותו נפלא. אומר רבי נשחי, היה פעם איזה כפר, והיה גר שם איזה יהודי רפתן. המקצוע שלו היה עובד ברפת מסכן. היו לו כמה תרנגולים, היו מטילים ביצים, את הביצים הללו היה מוכר, וככה חי מן היד לפה, קצת, כן? ויום אחד הוא חושב לעצמו בדרכו לשוק למכור את הביצים, הסל עם הביצים נמצא על הראש שלו, והוא נמצא בדרך לשוק למכור את הביצים. הוא אומר לעצמו, למה אני אמור להתפרנס כל כך בדוחק, למכור כמה ביצים? אמר, אני לא מוכר את הביצים האלה. אני את הביצים האלה מחזיר הביתה, ואני אקח תרנגולות שיתגרו על הביצים, ומהביצים האלה יצא עוד תרנגולים, ויהיה לי רפת גדולה של מאות תרנגולים, ולאחר מכן יהיו כל כך הרבה תרנגולים, שאני אמכור את כל התרנגולים, ואני אקנה איזים, ויהיה לי עדר גדול של איזים, ואני אתפתח עוד יותר, ואני אקנה קרקעות, ואני אקנה קרקעות, אני אקנה בתים, אני אשיר גדול. ואז כשהמלך יבוא לבקר בעיר, אז מי יעמוד בראש התהלוכה לקבלת פני המלך? מי יעמוד בראש המקדמים פני המלך? מי יהיה הראשון לקוד ולהשתחוות לפני המלך? אז זה יהיה אני. ומרוב שהוא מדמיין שהוא כבר שם, אז הוא עושה את התנועה הזו של הקידה לפני המלך, וכל הביצים שנמצאות בתוך הסל על הראש, הכל נופל ונשבר, ולא עיזים ולא קרקעות ולא בתים ולא עשירות, וגם לא את הביצים שכבר היה לו מסכן, אומר רבי נשחי, גם את זה הוא מאבד. אומר רבי נשחי, מזה ילמד האדם, שברגע שאדם מדמיין יתר על המידה מה יקרה ואיך יקרה אחרי מה שהוא יעשה, אומר רבי נשחי, זה גורם שהכל, לא רק שאת הרווח הוא לא ירוויח, אלא גם את הקרן הוא עלול להפסיד. שואל רבי נשחי שאלה מאוד מעניינת, אומר, דמיונות שאדם מדמיין יכולים לגרום לאדם להפסיד? הרי בראש השנה נגזר על האדם מה שנגזר. מה שנגזר על האדם, איך זה יכול להשתנות? איך יכול להשתנות שעל ידי שהוא ידמיין יותר מדי, כמו שהגמרא אומרת, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, מה למדנו בפירושו השני של רש"י, מועלת להשבית את אותו הדבר שלא יצליח, הרי בראש שנה נגזר עליו להיות עשיר. אומר רבי נשחי דבר פלא, אומר רבי נשחי, כיוון שהוא הרבה בדמיונות בלא ביטחון באלוקיו, ניצל את השירותו בדמיון. אומר רבי נשחי, נכון?

לא צריך להיות עשיר. אומר רבי נשחה, יש לי ראיה לזה. מה הראיה? הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף נ"ה, עמוד א', אמר רב חיסדא, חל מבישה, עציבותי מסתיה, חל מטבה, חדוי מסתיה. מסביר רשי, חל מבישה, חלום רע, העצב מסייעו. חלום טוב, השמחה מסייעתו. אומר רשי, מסביר רשי, אדם חלם חלום רע, שיקרה לו משהו לא טוב, אז הוא נהיה עצוב, הוא נהיה לחוץ מזה. אומר רשי, משהו לא טוב הזה לא יקרה, כי כבר התקיים החלום במחשבה, בזה שהוא היה מודאג והיה עצוב, בזה כבר התקיים החלום הרע. אומר, אדם חלם חלום טוב, שהולך לקרוא לו איזה עשירות מיוחדת, והאדם מסתובב עם הרגשה, אני הולך להיות עשיר, אני הולך להיות גדול, המחשבה הזו, בזה כבר התקיים החלום, אומרים חזל. אך היום לחלום לא צריך להתקיים בפועל. יוצא בעצם שהדמיונות של האדם, העשירות מתקיימת אצלו במוחו, המדמיין, והמחשבה שכל הזמן, תראו איך רבינו אבי נשחי מסביר את הפסוק, ממש מתוק מדבש. אומר אבי נשחי כך, כי תבנה בית חדש. מה זה בית חדש? אתה רוצה לבנות את העתיד שלך. אתה רוצה לבנות את העתיד שלך. וכמובן שאני אומר עתיד, כמו שראינו בגמרא, זה גם ברוחניות וגם בגשמיות. ועשית מעקה לגגיך. אומר רבי נשחי, הראש שלך זה הגג. אל תיתן למחשבות שלך לפרוח לאן שהם רוצות, תגביל אותם. ועשית מעקה לגגיך. תעשה גדר שלא תתפשט המחשבה, אנה ואנה. ולא תשים דמים בביתך. אומר רבי נשחי, דמים מלשון דמיונות. אל תיתן לדמיונות לקחת אותך למקומות לא נכונים. אתה יודע למה, אתה יודע מה זה יקרה? מרוב שאתה תדמיין, אז מה שאתה מדמיין שיקרה, לא יקרה. אבל בינתיים גם הביצים שיש לך על הראש, גם הם ייפלו וישברו ולא יישאר שום דבר. כי ייפול הנופל ממנו. כיוון שגם מה שיש לך, אתה עלול חס ושלום לאבד על ידי הנעת הדמיון ואי הביטחון במי שזן ומפרנס לכל בקדוש ברוך הוא. כך אומר רבינו, כך אומר רבינו רבי נשחי. ולכן צריך אדם לדעת שהדמיון והמחשבות האלה מנתקות את האדם מאלוקיו, מנתקות את האדם מחי העולמים, מהאמונה, וזה מזיק וזה מונע מהאדם את השפע. אגב, מאוד מעניין שהפסוק הזה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, לפני כן כתוב פסוק אחר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, ואפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אז יכול להיות שזה רומז, לפעמים בן אדם יש לו ביצה, ואומר לעצמו, כי יקרא כאן ציפור לפניך, אומר, מה, נמכור את הביצה הזו, אני ארוויח כמה גרושים? לא, אני במקום זה אביא את האמא, והאמא תדגור על הביצים, ומהביצים יהיה לי עיזים, ומהעיזים יהיה לי קרקעות, ואני אהיה, והוא מתחיל לדמיין, אומרת התורה, לא, לא, לא, לא, לא, שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, תיקח את מה שיש, אל תדמיין את מה שאין, כי ברגע שתדמיין את מה שאין, תפסיד את מה שיש. אומרת התורה הקדושה מיד אחר כך, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. לא תשים דמים, דמיונות בביתך. למה? כי זה יגרום, אומר רבי יוסף חיים, כי יפול הנופל ממנו. ככה כל הדברי תורה של רבי נשחי, מתוקים מדבש. דברי חיזוק שאפילו פשוטי העם, מספרים שרבי נשחי בבגדד שאומר דרשה, היו אלפי אנשים, יש גרסאות 5,000, גרסאות 10,000, אלפי בני אדם יושבים בדרשה, ביניהם תלמידי חכמים מופלגים, ביניהם דלת העם, פשוטי עם שבקושי ידעו לקרוא, וכולם הבינו את דבריו, וכולם שמעו את דבריו בשבת, בלי מיקרופון, בלי רמקול. רבי נשחי היה קדוש השם, כמעט לא קם לנו גדול כמותו, כמו רבי יוסף חיים. ולכן ודאי שביום ההילולה, בפרט שאנחנו נמצאים בימי חודש אלול, שכל בן אדם צריך להתכונן לקראת ראש השנה, גם בזה אני שומע אנשים מדמיינים, עכשיו הולך להיות מלאך, עכשיו הולך ללמוד את כל התורה כולה, ולא תשים דמים בביתך, לא, בלי דמיונות, ועשית מעקה לגגיך, אתה הולך לבנות שנה חדשה, את באה עלינו לטובה, לאט לאט, לא יותר מדי חשבונות, כך וכך אעשה, וכך וכך יעלה בידי,
המציאות היא שהדרך הזו מסוכנת מאוד.

0: מסוכנת מאוד. אז רבותיי, לפני שניגש לנקודה בקצרה, הנקודה שרצינו לדבר בה היום, רוצה לחלוק איתכם מחשבה. בשבת כאן בבית הכנסת, דיברנו על פרשת כי תצא, ומסרנו שיעור, שיעור מאוד מאוד רחב ומאוד חשוב, באחת הסוגיות החשובות ביותר באמונה, הנחת היסוד שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון שאין ביכולתו של האדם לעמוד בו. אם הקדוש ברוך הוא מעמיד לאדם ניסיון, בהכרח שבידו של האדם לעמוד בניסיון הזה. ובמסגרת השיעור, שהיה שיעור מלא וארוך בנושא הזה, הזכרתי רעיון נפלא בשם אחד מגדולי בעלי המוסר בארצות הברית, המשגיח רבי מתתיהו סלומון, משגיח ישיבת לייקווד, שמסתם הוא אמר את הרעיון הזה בשם מישהו קדום, אבל למחרת בבוקר הראה בירושלים עיר הקודש בצומת רמות מאורע, שנתן לי להבין יותר לעומק את הרעיון הזה. ואני אומר לכם מה היה הרעיון ועל מה היה, על מה נסוב השיעור, והדבר הזה נתן לי חיזוק לענות ליהודי ששאל אותי בבוקרו של יום שני השבוע שאלה קשה ונוקבת. ביום שני השבוע הראה פיגוע רצחני ששני פיראי אדם, חיות טרף, עלו לאוטובוס ורצחו בדם קר יהודים צדיקים, יראים ושלמים, שהיו בדרכם ללימוד התורה, בדרכם למלאכתם, וללא עוול בכפם, למעט העוול שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שום עוול אחר לא היה בכפם, והם שבקו חיים לכל חי, ועלו במעלות קדושים וטהורים בסערה השמיימה. ביניהם היה אברך, אברך תלמיד חכם, עולה חדש מספרד, דומני קראו לו יעקב ביטון, אם אינני טועה, שלפני חודשיים או שלוש התחתן רק. התחתן עם אישה ומשאיר אלמנה צעירה. מה אפשר לענות על כזה דבר? מה אפשר לומר על כזה דבר? ומן השמיים מגלגלו שיום לפני כן, יומיים לפני כן, בשבת בשיעור, דיברנו על הנושא הזה, ובין היתר הזכרתי רעיון נפלא של הרב סלומון, רבי מתתיהו סלומון, משגיח ישיבת לייקווד, על פסוק בתהילים. דוד המלך עליו השלום אומר בתהילים כך, אבי היתומים ודיין האלמנות, אלוהים במעון קודשו, אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. אומר רש"י בשם חז"ל, מה זה בכושרות? בבכי ושירות, בכי ושירות. שאלנו שאלה פשוטה, מה אומר כאן דוד המלך? אבי היתומים ודיין האלמנות. הקדוש ברוך הוא אבי היתומים, הוא דיין האלמנות, הוא דואג להם. המשך, אלוקים במעון קודשו. מה עושה הקדוש ברוך הוא בהיכל שנקרא מעון? מזווק זיווגים. כשזוג מתחתן אנחנו מברכים, נברך לאלוקינו שהשמחה במעונו. המקום שנקרא מעון זה המקום שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. איך שני חלקי הפסוק מתחברים? אבי היתומים, דיין האלמנות, אלוהים במעון קודשו הוא מזווק זיווגים, והוא מוציא אסירים בכושרות, בבכי ושירות. אל הרב אמר דבר נפלא. אומר, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא הפך להיות אבי היתומים ודיין האלמנות אחרי שהפיגוע קרה? אתה חושב שאחרי שהבחור הצעיר נגדע באיבו ונהרג ונרצח בצורה כזו אכזרית, ויש לו אלמנה ויש לו יתומים, אז הקדוש ברוך הוא הפך להיות אבי היתומים ודיין האלמנות? יש לך טעות גדולה. אבי היתומים ודיין האלמנות, אלוהים במעון קודשו. כשהקדוש ברוך הוא זיווג את זיווגו של הבחור הזה, וחיפש לו קלה, חיפש לו בחורה, הוא חיפש לו מראש כזאת בחורה, שהיא תוכל להיות אלמנה צעירה ולעמוד בניסיון הזה. שהיא תוכל להביא לו כאלה ילדים שיוכלו להיות ילדים יתומים צעירים ולעמוד בניסיון הזה. לא, הוא לא הפך להיות אבי היתומים ודיין האלמנות אחרי שהוא נרצח. אלא כשהיה אלוקים במעון קודשו, כשהקדוש ברוך הוא זיווג את זיווגו, הוא כבר אז חיפש לו אישה כזו וילדים כאלה שיוכלו להיות יתומים ואלמנות. ולכן הוא מוציא אסירים בכושרות, בבכי ושירות, כשפה למטה רקדו בחתונה, שם למעלה כבר בחו, והבינו שכבר מוכן פה זוג, שמן השמיים חלילה וחס ביום מן הימים היא תהיה אלמנה והילדים יהיו יתומים. כך הוא הסביר את הפסוק. וזה רבותיי נותן חיזוק עצום לאדם, שהקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון, שהאדם לא יכול לעמוד בו. היה גאון באמריקה, קראו לו רבי שמעון שוואב, מגדולי התורה בארצות הברית. בא אליו פעם איזה בחור צעיר, שחווה קושי, חווה אתגר, חווה משבר, ואומר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה גדולה. יש לי בעיה גדולה. אמר לו הרב, אין לך בעיה. אומר לו, כבוד הרב, יש לי בעיה. נהייתה לאחרונה אופנה כזו, שכשיהודי מגיע, הוא מציג בעיה בפני אדם, אומר לו, אין לך בעיה. אתה בריא, הכל בסדר. הלוואי וכך יהיה, אבל יש בעיה, כבוד הרב. אומר לו הרב, יקירי, אין לך בעיה. שואל היהודי, כבוד הרב, אשמח מה אתה אומר את זה? אומר לו הרב, תראה, אני מאמין באמונה שלמה, שמה שכתוב בתורה קיים. מה שלא כתוב בתורה לא קיים. ובכל חמשת חומשי תורה לא מופיעה המילה בעיה. אין כזו מילה בתורה. אם אין כזו מילה בתורה, חייב להיות שבמציאות אין כזה דבר. לכן אין לך בעיה. אלא מה? איך התורה קוראת לבעיה? איך התורה מכנה את המושג בעיה? ניסיון. בעבור נסות אתכם באלוקים. זה ניסיון? אם מעמידים אותי בניסיון, מעמידים אותי במבחן, בהכרח שהמבחן מותאם לעמות המידה שאני יכול לעמוד בהם. אם המבחן לא היה מותאם לעמות המידה שלי, לא היו מעמידים אותי במבחן הזה, לא מעמידים ילד בכיתה ד' במבחן שמותאם לילד בכיתה י' ב'. כלומר, עצם העובדה שאני יודע שזה ניסיון, זה עצמו אמור לעודד אותי שבכוחי ובידי לעמוד בניסיון הזה. כי אם לא היה בידי לעמוד בניסיון הזה, לא היו מעמידים לי כזה ניסיון. אתם יודעים שאחד מגדולי הדורות היה הרבי מגור, בעל החידושי ערים, רבי יצחק מאיר, היה איש אלוקים, אדם גדול מאוד, רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, זה היה שמו, בעל החידושי ערים. לאחר מכן שונה שמם למשפחת אלתר. החידושי ערים היה יהודי שעבר ניסיונות קשים בחייו, 13 ילדים מתו לו בחייו, 13 ילדים הוא שיקל בחייו. והוא אמר פעם דבר נפלא, ומן השמיים זיכני הקדוש ברוך הוא ללמוד את הדבר הזה ביום שהראה הפיגוע כאן במסגרת השיעור בבוקר. הגמרא אומרת על נבוכדנצר מלך בבל, נבוכדנצר מלך בבל העמיד פסל ברוב שגעון הגדלות שלו, והוא ציווה שכל מלכי מזרח ומערב כולם צריכים להשתחוות לפסל הזה, ומי שלא ישתחווה לפסל הזה, אחד דתו חס ושלום. ובאמת כולם השתחוו לפסל. היה רק 3 יהודים קדושי עליון שלא השתחוו. חנניה, מישאל ועזריה. הם לא הסכימו להשתחוות לפסל. הם אמרו, אנחנו משתחווים רק לאל אחד, רק למישהו אחד יחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא, לאף אדם. חשוב ככל שיהיה, חכם ככל שיהיה, גיבור ככל שיהיה, לא משתחווים, רק להשם לבדו. וכמובן המלך כעס מאוד, וזרק אותם לכבשן האש. המשרתים שבאו לזרוק אותם לכבשן האש, רק התקרבו לכיוון הכבשן, ומיד נשרפו ממש כקש לפני רוח. וחנניה, מישאל ועזריה הסתובבו בתוך כבשן האש, בתוך בועה עם מזגן, בדרך פלא. והם יצאו משם חיים. אנחנו אומרים בסליחות כל יום, מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה, הוא יעננו. מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה, בכבשן האש, הוא יעננו. באה הגמרא בתחילת מסכת כתובות ואומרת, שאם נבוכדנצר המלך היה מייסר את חנניה, מישאל ועזריה ביסורים, הם לא היו עומדים בזה והם היו משתחווים לצלם. שאל החידושי ערים, למה לומר דבר כזה? למה לומר, צדיקים עמדו בניסיון, נזרקו לכבשן האש? למה לדבר בגנותם ולהגיד שאם היו מייסרים אותם בייסורים, הם לא היו עומדים בזה? למה לומר דבר שכזה? ויותר מזה, למה נבוכדנצר פרגן להם מוות ברגע להישרף בתור כבשן האש זה שנייה אחת? למה הוא באמת לא עינה אותם בייסורים ברוב רשעו, ברוב אכזריותו? אמר חידושי ערים, רבותינו באו ללמד אותנו. מה הם באו ללמד אותנו? באו ללמד אותנו שלעולם הקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. והראיה הכי גדולה, שאם היה נבוכדנצר מייסר את חנניה, מישאל ועזריה באיסורים ובעינויים, הם לא היו עומדים בזה והיו משתחווים, הראיה הכי גדולה היא עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. אם הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, סימן שלא היה להם את היכולת לעמוד בזה. אבל מזה ילמד האדם שמה שהקדוש ברוך הוא כן עשה, וניסיון שהקדוש ברוך הוא כן מעמיד בו את האדם, בהכרח שיש לאדם את היכולת ואת הכוח לעמוד בניסיון הזה. וזה רבותיי, וחידושי ערים חווה את זה על בשרו. אגב, יש אמרה נוספת מהחידושי ערים, מעין זה. כתוב שכשיוסף הצדיק נמכר לידי האחים, אז כתוב שיעקב אבינו היה בצער נורא, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימהן להתנחם. אז כולם שואלים, במה הם ניחמו אותו? מה אמרו השבטים ליעקב שזה ניחם אותו? ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. מה הם אמרו לו? איזה דברי ניחומים הם אמרו לו? אומר החידושי ערים, אתם יודעים מה הם אמרו לו? הם אמרו לו את המשפט, וימהן להתנחם. הם אמרו לו, אבא, אתה יודע במה עליך להתנחם? בעצם העובדה שאתה לא מתנחם. כי אם יוסף היה מת, אם יוסף אכן היה טרוף תורף יוסף, אז היה לך את הכוח להתנחם. היה לך את הכוח לעמוד בניסיון. זה שאתה לא עומד בו ולא מתנחם, זה ראיה שהוא חי. בזה ניחמו השבטים את יעקב. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, מה? וימהן להתנחם. זה מה שהם ניחמו אותו. וזה רבותי יסוד, אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיון שאדם לא יכול לעמוד בו, וזה אמור לעודד את האדם, לחזק את האדם. ראיתי מביאים בשם הגאון רב חיים קניבסקי, והיסוד של הדברים כתוב כבר בספר תומר דבורה של רבינו הרמק. איך יכול להיות ששרה ימינו לא עמדה בניסיון העקידה? פרחה נשמתה, רש"י כותב, למה נשמחה? פרשת עקידת יצחק למיטת שרה, כיוון ששמע שרה שנזדמן בנה, נתבקש בנה למיטה וכמעט ולא נשחט, פרחה נשמתה ומתה. אברהם אבינו עמד בניסיון, היא לא? אברהם היה תפל לה בנבואה, היה פחות גדול ממנה, אז איך הוא עמד בניסיון והיא לא? אמר רב חיים קניבסקי, וזה למעשה, כמו שאמרתי, התומר דבורה כבר עומד, יסוד הדברים. התשובה היא מאוד פשוטה. הפסוק אומר, והאלוקים ניסה את אברהם. עקידת יצחק זה הניסיון לאברהם. למי שיש לו ניסיון, יש לו את הכוח לעמוד בניסיון. לשרה לא היה ניסיון. השם לא ניסה את שרה. אז גם את הכוח לעמוד בניסיון לא היה לה. כי כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון, הוא נותן לו את הכוח לעמוד בניסיון הזה. וזה רבותי יסוד שאור החיים הקדוש כותב אותו בכמה מילים, בתחילת פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, אומר אור החיים הקדוש, ונתנו השם אלוקיך בידיך, זה הבטחה. כי תצא למלחמה, אם השם מביא לך את המלחמה הזו, זה עצמו ראיה שהוא נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו, שאתה תצליח לנצח את המלחמה. כי אם לא היית יכול לנצח, המלחמה לא הייתה באה. זה אגב ההסבר במה שאנחנו אומרים במזמור חף זין בתהילים, שרבינו הרי הבטיח שמי שומר את המזמור הזה באלול עד שמיני עצרת כל יום פעמיים, מובטח לו שישלים שנתו. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה? במה אתה בוטח? אז יש כאלה מפרשים שזה הולך על תחילת המזמור. אמרת לדוד השם מורי ואישי, אז בזה אני בוטח. אבל לפי מה שלמדנו עכשיו, לא. בזאת אני בוטח פירושו, בעצם העובדה שקמה עליי מלחמה, במלחמה עצמה אני בוטח. כי אם היא קמה עליי, סימן שאני יכול לנצח אותה. כי אם לא הייתי יכול לנצח אותה, לא הייתה קמה עליי. הידיעה הזו רבותיי צריכה לנסוך כוחות ועוצמות באדם, לעמוד אל מול כל אתגרי התקופה, בכלל ובפרט, כל אחד בעניינים הפרטיים שלו. לפעמים אנחנו רואים התמודדויות רוחניות, שאדם מתמודד איתם, והוא נופל בחבלי הייאוש, הוא מרגיש לא, אני לא אוכל לעמוד בזה. לפעמים הבעיה הרבה פחות מדאיגה את האדם, כמו הפחד שאני לא אשרוד את זה, שאני לא אעמוד בזה, זה מכניס את האדם למראה שחורה, מכניס את האדם לדיכאון. זה דבר נורא והיום. עצם העובדה שהמלחמה באה, זה ראיה שאתה יכול לנצח אותה. היה גאון, קראו לו רבי חזקאל אברמסקי. הוא היה מגדולי רבני לונדון, ולאחר מכן היה פה ראש ישיבה גדול בישיבת סלבודקה, כתב ספרים חשובים, המפורסם שבהם, החזון יחזקאל על התוספתא. היה מגדולי הדור. והיה לו מנהג ביותו בלונדון, שבליל שבת היו באים סטודנטים יהודיים, לשבת איתו אחרי סעודת שבת, ולדבר דברי תורה, דברי חיזוק. היה פרשת כי תצא, הוא אמר לעצמו, מה אני יכול לומר בפרשת כי תצא לסטודנטים היהודיים האלה? אז הוא אמר להם, שכח, הוא אמר להם, בפרשה מסופר על פרשה שעוסקת ביפת תואר, וראית בשביה יש את יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. התורה התירה, כמו שרש"י כותב, לא דיברה התורה, אלא כנגד היצר הרע. לא דיברה התורה, אלא כנגד היצר הרע. שאם לא יישאנה בהתר, התורה ידעה שאם לא יתירו לו אותה, אז הוא יישא אותה באיסור. אז התורה אמרה שזה מותר. אמנם הסוף לא היה טוב, סופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, סופו לסנותה חס ושלום, אבל התורה התירה. אז הוא שאל את הסטודנטים האלה, מה התובנה שלכם מהרשי הזה? מה אתם מבינים מזה? אז הם אמרו, אנחנו מבינים מזה שהקדוש ברוך הוא מבין אותנו. הקדוש ברוך הוא מתחשב בנו. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא יכולים, אז הוא מתיר לנו גם דבר אסור. מדובר פה על גויה, משבי המלחמה. הוא מתיר כי אין ברירה. אז הוא אמר, אני אגיד לכם מה התובנה שלי מהסיפור הזה. התובנה שלי מהסיפור הזה, שכל מה שכתוב בתורה שזה אסור, בהכרח שהאדם יכול לעמוד בזה. וההוכחה הכי גדולה, כי כשהתורה ראתה שהאדם לא יכול לעמוד בזה, היא התירה את זה. מזה שבאשת יפת תואר התורה התירה, זו ראיה שכל שאר תרי"ג מצוות התורה, יש בכוחו של האדם לעמוד בהם. כי אחרת התורה הייתה מתירה. זה נותן לאדם כאלה עוצמות רבותיי, כאלה כוחות. שמעתי פעם אדם גדול, הוא אמר, לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע. הוא אמר, מה זה לא דיברה התורה אלא כנגד היצר הרע? הרי לכאורה היה צריך כתוב, לא דיברה התורה אלא בעבור היצר הרע, בגלל מה זה כנגד? זה כמו כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, ארבע כוסות של על הסדר כנגד. אז הוא אמר פשוט, לא דיברה התורה. כשהתורה אמרה לך משהו לא אל תעשה, היא לקחה בחשבון שזה יהיה מותאם כנגד היצר הרע. התורה ראתה עד כמה יצר הרע שלך חזק, במה אתה יכול לעמוד, ורק אז שהיא ראתה שעם היצר הרע שלך אתה תוכל לעמוד בזה, אז היא אמרה לך לא. לא דיברה התורה כנגד היצר הרע. זה חייב להיות מותאם. אם זה לא מותאם, אם ביצר הרע שלך אין אפשרות לעמוד בזה, התורה לא הייתה אומרת לא. אם היא אמרה לו, סימן שיש לך את היכולת לעמוד בזה. זה רבותיי לימוד גדול וחיזוק גדול לכל אחד מאיתן. אגב, יש רמז נפלא שמובא בכתבי המערמשיק, התלמיד של החתם סופר, וורט נפלא. הגמרא הרי אומרת במסכת מנחות דף מ"ד, שמי שרוצה להינצל ממחשבות של עריות, מעבירות, אז הציצית זה הסגולה. אדם שזוכה להקפיד על ציצית כשרה ומעודרת, עם חוטים ארוכים, חוטים עבים, כמו שצריך, אז זה מהווה סגולה נגד היצר הרע. הגמרא מספרת על אחד שבאו ציציותיו, וטפחו לו על פניו, והוא ניצל מעבירה, כשהניסיון בער עד לב השמיים, הציצית שמרו. אבל כתוב בפוסקים דבר מעניין, שציצית, למעשה יש 32 חוטים בציצית. 32 חוטים בציצית, עם חוט אחד קרוע, זה כשר. אם יותר מחוט אחד קרוע זה כבר בעיה, חוט אחד קרוע זה כשר. אבל כתוב בספרים, בקדמונים כבר, כשר זה כשר באמת. אבל כדי שזה יועיל כשמירה נגד היצר הרע, צריכים שיהיה 32 חוטים. וזה רמוז בפסוק, שלמה המלך אומר במשלה, נואף אישה חסר לב. אם הוא נואף אישה, סימן שחסר לו למדבט חוטים בציצית. חסר לב, צריך שיהיה כל ה-32 חוטים. אומר המערמשיק, זה רמוז בדברי רשי. רשי אומר, לא זה למד א', 31, דיברה תורה. התורה אמרה ש-31 חוטים זה גם כשר. אבל אלא זה א', למד א', 32, אלא נגד היצר הרע. אם רוצים כוח נגד היצר הרע, צריכים 32 חוטים. זה גם כחיזוק גדול. ואם תשאלו אותי, רבותיי, מדוע אני עוסק בפרשת כי תבוא, בפרשת כי תצא? התשובה היא משום ששבוע שעבר, השיעור שהיה אמור לעסוק בפרשת כי תצא, עסק בפרשת כי תבוא. שבוע שעבר דיברנו על כוחה של הודיה, כמה חשוב להודות לקדוש ברוך הוא. והשיעור היה מבוסס, עליו שלא הזכרתי, מבוסס על שני קטעים בדברי השפת אמת. האחד בדברי השפת אמת בשנת תפריש למד זין, והאחד בדברי השפת אמת בשנת תפריש ממבט. ששם השפת אמת כותב שפרשת כי תבוא, פרשת השבוע, פרשת הביקורים, היא ההכנה הנצרכת לראש השנה. אי אפשר להגיע ליום הדין, ליום ראש השנה, בלי פרשת כי תבוא, בלי לקרוא את פרשת הביקורים. במה עוסקת פרשת הביקורים? פרשת הביקורים כולה מבוססת על העניין של אמירת תודה. יהודי לוקח טעינה קטנה, הוא מביא אותה לירושלים, הוא גר בצפת, בימים של טרום רכבים וטרום כל אמצעי התחבורה, יוצר שבועיים ללכת הלוך, שבועיים ללכת חזור, עבור טעינה אחת קטנה, הוא לא חקלאי שיש לו טונות, והראיה שאנחנו רואים במשנה, אלו דברים שאין להם שיעור, אחד מהם זה, והביקורים, ביקורים מדין תורה, חכמים נתנו שיעור, אבל מדין תורה אפילו טעינה אחת, צריכים להביא ביקורים לבית המקדש. ומה אומר היהודי שמביא ביקורים? הוא מניח את הביקורים והוא אומר, הנה הבאתי את וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. ענית ואמרת לפני השם אלוקיך, כותב רשי, לומר שאיני כפוי טובה. היסוד של מצוות ביקורים זה הכרת הטוב, זה לומר תודה להשם. ולמה, מה הסיבה? הסיבה היא למה ראש השנה, זה ההכנה לראש השנה. אז שבוע שעבר התחלנו לגעת בנקודה הזו, אומר רק משפט אחד בנושא הזה. בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. המטרה שהקדוש ברוך הוא למענה ברא את העולם היא אחת. והיא מבוארת בדברי הרמב"ן בסוף פרשת בו. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, שאין לאל יתברך חפץ אחר ביצירה, אין לו שום עניין בקיום העולם, אלא שיקיר האדם ויודה לאלוקיו. יש פה לפני את לשון הרמב"ן, אני רוצה להקריא לכם בפנים את לשון קודשו של רבינו הרמב"ן. רבינו הרמב"ן כותב כך, מילים שצריך לחזור עליהם שוב ושוב, לשון קודשו של רבינו הרמב"ן. כותב הרמב"ן כך, מה המטרה? מה התפקיד של האדם כאן בעולם? עבור מה האדם נברא בעולם? וכוונת כל המצוות, אתה שומר שבת, אתה מניח תפילין, אתה מקפיד על מצוות, מהי? שנאמין באלוקינו, ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם, ויודע לאלוהיו שבראו. וכוונת רוממות הכל בתפילות. כולנו יודעים שתפילה צריכה להיות בכל רם, בהתלהבות. אתם יודעים שחסידי קרלין נוהגים להתפלל בכל רם. על מה זה מבוסס? ממש בקולי קולות. על הרמב"ן הזה. כותב הרמב"ן, וכוונת רוממות הכל בתפילות. וכוונת בתי כנסיות וזכות תפילת רבים זהו, שיהיה לבני האדם מקום יתקבצו ויודו לאל שברעם וימציאם ויפרסמו זאת ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. למה מיועד בית הכנסת? שיהודי יהיה לו מקום לבוא אליו ולהגיד ריבונו של עולם תודה רבה. לזה נברא העולם. ומתי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בזה העולם? בראש השנה. ראש השנה זה היום שהשם ברא את העולם, ברא את האדם. וביום הזה, כפי שרבינו ניסים הר"ן, בחידושיו למסכת ראש השנה דף זין עמוד א', כותב הר"ן שחטא האדם הראשון היה בראש השנה. ומה היה חטא האדם הראשון? האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי ואוכל, אומר רש"י, כאן כפר בטובה. אז יוצא שהחטא של יום ראש השנה זה כפיות טובה, והתיקון של היום הזה זה הכרת הטוב. ולכן כשהמשנה מדברת על מצוות ביקורים, המור ושמש מעריר בזה רבות. המשנה אומרת בביקורים פרק ג' משנה א', אדם יורד לתוך שדהו ורואה תעינה שביקרה, כושר עליה גמי ואומר הרי זו ביקורים. שואל המור ושמש, והשפת אמת מעריר בזה, מה זה אדם יורד לתוך שדהו? למה לא כתוב? היורד לתוך שדהו ורואה תעינה שביקרה, למה אדם ולמה דווקא תעינה? הרי ביקורים מביאים גם מרימונים וגם מזיתים וגם מענבים, משבעת המינים שנשתפחה בארץ ישראל. למה דווקא אדם יורד? אומר מאור ושמש, אדם יורד לתוך שדהו, כלומר התיקון לחטאו של האדם הראשון, שהיה בראש השנה, התיקון הוא על ידי מצוות ביקורים, שיהודי לוקח דבר קטן, והוא מודה לקדוש ברוך הוא, והוא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא. נקרא לכם כמה מילים מלשונו של המאור ושמש. כותב המאור ושמש כך, וזהו שרמזו חז"ל באומרם, אדם יורד לתוך שדהו, ורואה תאנה שבקרה כושר עליה גמי, ביורו כמדומה לי ששמנו, אומר המאור ושמש, ממי שמעתי את זה? מהאדמו"ר, הרב הקדוש, רבן של כל בני הגולה, מורנו רבי אלימלך. אנשים, שמעתי פעם אדם גדול, אומר, פעם היו רבנים גדולים, אז ענה לו השני, אומר, אם אתה רוצה רב כמו הנועם אלימלך, אז אתה צריך להיות כמו המאור ושמש. המאור ושמש היה תלמיד של הנועם אלימלך, אומר, נדמה לי ששמעתי ממנו, שהאדם היורד לתוך שדהו, ורואה תאנה שבקרה, ונפשו מחמדת לאוכלה, ותבערת תאוותו תוקד בקרבו, כולו בוער, הגעתי לאיזה הישג, אני רוצה ליהנות מהתאנה, אז יקרוך עליה גמי, ביורו שיחסום בעד תאוותו, ויסגור בעדה, על ידי שיזכור כי בשר הוא, ומחר יעלו עשבים ותשעים על לחייו, מחר מחרתיים אתה בקבר, מה יישאר ממך? ועל מה נגזר על הגוף שהתבלה באפר, אם לא מחמת חטא האדם הראשון, שהייתה על ידי שנטה אחרי התאווה, וגרם על ידי זה שנדבק בו בזרוע אחריו חלאת זהומת הנחש הקדמוני, שאי אפשר להפרידו, כי אם על ידי מיטה וקבורה. למה אתה מת? בגלל חטא האדם הראשון. ועל ידי זה ישליך תאוותו מנגד, ברדי לזכה חומריותו בעודנו בחיים, ולבעל יוסיף להתגאל בחמדות תבל, ומטעמים הערבים לחך, ומחמד זה נקט תאנה, למה? שעת שאכל האדם הראשון כסבר שתאנה הייתה כמו שפירש רשי, אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, אדם זה האדם הראשון, תאנה זה העת שאכל ממנו האדם הראשון, וזה התיקון רבותיי, אמירת תודה להשם, שבוע שעבר דיברנו, שוב השם חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, למה? כי אין במוות זכרך בשאול מי יודע לך. לאין מי שיודע להשם במוות, מי יודע להשם? אם נחיה ונהיה בריאים, נוכל להודות להשם. זה התיקון של יום ראש השנה. יש דובר בארוכה שבוע שעבר. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, למה? מסיבה אחת. וכל החיים יודו חסלה. כי אנחנו נגיד תודה. זה העבודה של פרשת כתבות, פרשת הביקורים, וזה העבודה של היום הנחשף, יום הרת עולם הגדול הבא עלינו לטובה. השם יתברך יהיה בעזרנו, שנזכה בעזרת השם לנצל את הימים שעוד נותרו עד היום הזה, נזכה בעזרת השם שיראו עינינו וישמח ליבנו, נזכה כולנו לראות בישועת הכלל והפרט.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

כל הנשמה. עם כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתחום.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

עד כאן מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

0: אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
2: הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב, בהגשת לירון עזר. ובהשתתפותכם, לקראת שבת, ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר. יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

Tini da da da da da da da da da. יום חמישי בשבוע, איזה כיף, איזה התרגשות, איזה שמחה, יואו! אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, הורד קטנים, איזה שמחה, איזה

אז מה מחכה לנו היום? התחלנו את חודש אלול, חודש אלול שמח לכולם. אז אנחנו בעזרת השם מיד מתחילים את התוכנית שלנו, אורות

הסיפורים שמחכים לנו היום זה ככה. הסיפור הראשון זה הנעליים שנעלמו בשדה התעופה, והסיפור השני, השאלות הקשות של הכומר. וואי, איזה התרגשות, איזה סיפורים!

0: dai, dai, dai.
1: עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

0: אנחנו כבר מוכנים, אורות קטנים, יום חמישי בשבוע. איזה כיף! איזה כיף! לרובנו כבר התחיל הלימודים, או יותר נכון לכולנו, גם מי שהתחיל ביום ראשון, וגם מי שהתחיל היום יום חמישי, הלימודים חוזרים לשגרה אחרי חופשה ארוכה של בין הזמנים. תודה רבה לך, השם יתברך, שהם חוזרים, משתבח שמך הבא. נמצאים איתי פה אורחים חשובים במיוחד, אורחים יקרים, באו איתי פה ביחד לתוכנית שלנו, הילדים היקרים שלי, נחמן, נתן ויוסף, אורחי הכבוד. ולפני שאנחנו מתחילים, אתם יודעים, יש ילדים ששומעים אותנו דרך הרשתות החברתיות, יש ילדים ששומעים ורואים אותנו דרך צלחת לוויין, או דרך הטלפון שומעים אותנו, אבל יש כאלה שלא יכולים לשמוע, יש כאלה שפה באולפן ביחד איתי שומעים אותנו, אבל יש כאלה שלא יכולים לשמוע. אז אתם יודעים מה יש לנו, נכון? את הפורטל הטלפוני, קריינצ'וק! ספר להם על הפורטל הטלפוני! ספר להם על הפורטל, קריינצ'וק!
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
0: 03-378-2000, אתם יודעים, הגעתם לפורטל, חייקתם, אתם רוצים להגיע לתוכנית שלנו, אורות קטנים, וכמובן שעת סיפור, לוחצים 3, אחר כך עוד פעם 3, ואז 13, קל מאוד, 3-3-13, ואתם בפורטל הטלפוני, בתוכנית שלנו, אורות קטנים ושעת סיפור, רוצים קדימה, 8 לסיפור הבא, 2 לסיפור הקודם, ויש שם גם הוראות הפעלה, ממליץ לכם בחום, בחום, ילדים יקרים. אתם בוודאי יודעים שאנחנו ממש התחלנו לפני כמה ימים את חודש אלול. חודש אלול הוא החודש האחרון בשנה. כי בעוד חודש נגמרת לנו השנה, אבל אל תדאגו, איך שהיא נגמרת, מיד מתחילה מה? שנה חדשה. אתם זוכרים כמובן איך קוראים ליום הראשון של השנה, נכון? ליום הראשון של, של השנה קוראים ראש השנה. בראש השנה השם יתברך יושב ושופט כל אחד ואחד. מה יהיה לו בשנה החדשה? ולכן מהיום, כן, מתחילים מהיום ועד סוף השנה, אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב את המעשים שלנו. ואם אנחנו רואים שעשינו מעשה לא טוב, מיד נחזור בתשובה ונהיה צדיקים. וכך בראש השנה הבאה לנו לטובה, השם יכתוב אותנו בספר של הצדיקים. ועכשיו אתם מוכנים לסיפור המיוחד שהכנתי לכם? אז ככה. לפני כמה שנים חי בארץ ישראל יהודי יקר שהיה כל יום יושב ולומד תורה. הייתה לו משפחה נחמדה וילדים מתוקים מדבש. ילדים, אתם יודעים שגם אתם מתוקים. איזה מתוקים אתם. כל הילדים הם מתוקים. אתם יודעים למה? כי השם נתן לילדים חן מיוחד ומתוק. ליהודי הזה היו גם ילדים קטנים וגם גדולים. והנה, הבת הגדולה שלו עמדה להתחתן. זה שמחה גדולה כשיש חתונה במשפחה. אבל היהודי הזה לא היה כל כך שמח. אתם יודעים למה הוא לא היה שמח? בגלל שלא היה לו כסף מספיק כדי לעשות את החתונה בכבוד. מה הוא עשה? כמובן הדבר הראשון, הוא התפלל להשם יתברך. כי כל הכסף שיש בעולם שייך רק להשם יתברך. הוא גם התייעץ עם חבר שלו שהיה לומד איתו תורה כל יום. החבר אמר לו שכדאי לו לטוס לחוץ לארץ, כי הוא מכיר כמה יהודים עשירים שגרים שם, וכשמבקשים מהם עזרה, הם אוהבים לעזור. בתחילה הוא לא כל כך רצה לנסוע לחוץ לארץ, אתם יודעים למה, נכון? כי הרי השם יתברך ציווה אותנו בתורה הקדושה לגור רק בארץ ישראל. כל רגע שאנחנו נמצאים בה יש לנו מצווה, כל שנייה ושנייה שאנחנו בארץ ישראל ישתבח שמך בורא עולם, יש לנו מצווה מהתורה. היהודי הזה לא רצה להפסיד את המצווה הזו, ואסור לצאת לחוץ לארץ אלא רק כשאין ברירה. לכן הוא הלך ושאל את הרב שלו, מה לעשות? מה לעשות? הרב אמר לו שבגלל שהוא צריך כסף לחתונה, מותר לו לצאת, אבל שיחזור מהר. אותו יהודי לא ידע את השפה שמדברים באותה ארץ, ולכן הוא ביקש מהחבר שלו שיצטרף אליו. באמת, שני החברים ארזו את המזוודות והגיעו לשדה התעופה. הם עלו למטוס, התקו חגורות טלק, והמטוס אמרי. תגידו, פעם אתם טסתם במטוס? בפעם הראשונה, אתם יודעים, זה קצת מפחיד, אבל אחר כך מתרוגלים. והנה הטיסה הסתיימה, והם נחתו באותה ארץ. איך שהם ירדו, הם היו צריכים לעשות בדיקה. אתם יודעים מה זה בדיקה? יש שם פקידים מיוחדים שבודקים שכל מי שמגיע לארץ שלהם, אין לו נשק, אין לו משהו אחר מסוכן, ושם הם מבקשים לעשות דבר מאוד מוזר. אתם יודעים מה? זה לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות כן עושים את זה. מה עושים? כל אחד שיורד מהמטוס ומגיע לבדיקה, הוא צריך מה לעשות? הילדים שלי פה כבר גילו לי. הוא צריך לחלוץ את הנעליים. מה? לחלוץ את הנעליים?
2: כן.
0: אבל למה? יש להם מכשיר מיוחד שלתוכו מכניסים את הנעליים, והמכשיר מצלם מה שיש בתוך הנעל. אלא אם כן, אם יש ריח לא נעים, אז המכשיר יכול להתקלקל מהריח. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. לא, לא, לא, סתם בצחוק. כדי שאם חס ושלום לא יהיה איזה מחבל שיכניס איזה סכין בנעל או משהו אחר מסוכן, אז ככה הם בודקים עם המכשיר הזה. כך כל אחד מהנוסעים חולץ את הנעליים ומחכה על ספסל עד שהנעליים שלו ייצאו. גם שני החברים האלה הורידו את הנעליים, שמו אותם במכשיר וחיכו בספסל. לאחר כמה דקות יצאו הנעליים של החבר שלו, והוא נעל אותם. ואז הם חיכו לנעליים שלו. חיכו, חיכו וחיכו. מתוך המכשיר יצאו הרבה הרבה נעליים של כל מיני אנשים, אבל הנעליים שלו לא יצאו. החבר שלו הלך לפקידים ושאל אותם, Where are the shoes? איפה הנעליים של חבר שלי, my friend? הפקידים פתחו את המכשיר וניסו לחפש את הנעליים שלו, אבל הם לא מצאו. מסכן, הוא יושב על ספסל בארץ זרה, בשדה התעופה שלהם, רק עם הגרביים, ומחכה. ואז הפקידים ניגשו אליו ואמרו לו, I'm sorry, mister, אנחנו ממש מצטערים, לא מוצאים את השוז שלך, את הנעליים שלך. אנחנו מוכנים לשלם לך סכום כסף, money, מזומני, תקנה לך שוז, now, חדש, נעל חדש. ילדים, מה אתם אומרים, זה נעים? זה נעים או לא? מה עכשיו? אני לא מכיר כלום. הבן אדם לא מכיר כלום. אין שם חנות נעליים באותו שדה תעופה. ואיך הוא יצא משדה התעופה? מה, רק עם גרביים? יש אנשים שאם קורה להם דבר כזה, מיד צועקים. מה זה צריך להיות? איך אתם מאבדים את הנעליים שלי? אתם חייבים להביא לי עכשיו נעליים חדשות לכאן מיד. אבל היהודי הזה, בגלל שהוא לומד תורה, הוא יודע שכל מה שקורה זה מהשם, ולא רק שזה מהשם, זה לטובה. גם אם קורה משהו לא נעים, לא צריכים לצעוק ולהשתולל. צריכים להישאר רגועים, להתנהג בדרך ארץ, ולכן הוא לא צעק, אלא קם ללכת עם הגרביים. אבל אז קרה משהו מוזר, תקשיבו טוב מה קרה. איך שהוא קם ללכת, בלי נעליים כמובן, ניגש אליו גוי אחד, היה לבוש עם בגדים מכובדים, מאוד אפילו, ואמר לו, סורי מיסטר, סליחה אדוני, מה אתה עושה כאן בארץ שלנו? החבר הסביר לו שהוא בא לאסוף כסף לחתונה של הבת שלו. אותו גוי שאל אותו, How much? כמה כסף מאני אתה צריך? כמה כסף הוא צריך? והחבר אמר לו את הסכום. בוא נגיד זה היה 50,000 שקל. ככה בערך עולה חתונה הכי זולה שיש. אותו גוי הוציא פנקס צ'קים מהכיס שלו וכתב לו צ'ק. חתם. מה הוא כתב בסכום הזה? הוא כתב לו צ'ק בסכום כפול ממה שהוא צריך. הוא לא הבין ושאל אותו, סורי מיסטר, סליחה, למה אתה נותן לי את הכסף הזה? הגוי אמר לו, אני ישבתי כאן בצד, הסתכלתי עליך מצד, ראיתי איך במקום לקוס, במקום לצעוק, אתה יושב פה ברוגע, סבלנות, מחכה, לא כועס. אמרתי לעצמי בלב שלי, אתה אדם מיוחד, לכן אני נותן לך את כל הכסף, שתחזור לבית שלך, ארץ שלך, בשמחה ובצלה. ילדים, סיפור אמיתי, אם גם אתם תתרגלו לשבת יפה ולהיות רגועים, אפילו כשקורה לכם דברים לא כל כך נעימים, לא תצעקו, לא תתלוננו, אלא תאמינו, תאמינו שהכל מהשם יתברך, הכל מהשם יתברך, והכל מה? הכל לטובה, הכל טוב, הכל מהשם יתברך והכל לטובה, ותשמחו, תשמחו במה שקורה איתכם, תשמחו בהכל, אז השם יתברך ייתן לכם הרבה הפתעות ודברים טובים כמו בסיפור שלנו, כי הרי הכל טוב, השתבח שמך, הכל טוב, החיים יפים ומתוקים, הכל טוב, ויש לנו הכל, יש לנו הכל!

איזה שירים, איזה חיזוקים באמונה עם השירים. אתם לא יודעים מה שיר יכול לעשות לחזק את הבן אדם. השתבח שמך ברוך עולם, תודה רבה לך על זה שאתה משמח אותנו עם היוצרים והזמרים שלך. והשיר הבא האחרון שהיה, זה היה גד אלבז עם משה קליין, ביחד שרים שיר מהמם חדש. אז ילדים יקרים, אנחנו בסיפור השני מוכנים. הסיפור שלנו מאוד יפה והולך להיות גם קצת מצחיק, אבל כמובן שמה שחשוב בכל הסיפורים שלנו הוא ללמוד מהם איך לחיות בשמחה, באמונה, ללמוד דברים טובים.

0: מוכנים? מתחילים. לפני שנים רבות במדינת ספרד היו גזרות קשות על עם ישראל. הגויים, כן כן, הגויים פגעו בנו בכל מיני צורות. אתם יודעים למה? כי הם רצו שנעזוב את השם ואת התורה הקדושה. נהיה נוצרים כמוהם. אבל אנחנו לא הסכמנו. כי אנחנו הבנים של השם יתברך. תגידו, האם ילד יכול להחליף את אבא שלו? יש דבר כזה שילד יחליף את אבא שלו? כמובן שלא! אי אפשר להחליף את אבא. ולכן, גם אנחנו לא יכולים להחליף את השם שהוא אבא שלנו. ואפילו שהגויים מנסים לפגוע בנו, השם יתברך תמיד עוזר לנו בסוף. והנה, פעם אחת, גזרו הנוצרים שאסור ליהודים לעבור במקום מסוים, ומי שיעבור שם יהרגו אותו. יום אחד עבר שם יהודי בן תורה, שלא ידע מהגזרה הזאת. מיד תפסו אותו הגויים והביאו אותו לפני הכומר. הכומר, אתם יודעים, זה המורה של הנוצרים שמלמד אותם. הכומר הסתכל על היהודי, מה הוא ראה? הוא ראה שהוא והיהודי דומים מאוד. הפנים שלהם דומים. הכומר אמר, חבל שאני אהרוג מישהו שהוא דומה לי. מה הוא עשה? במקום להרוג אותו, הוא הכניס אותו לבית הסוהר. כך עברו ימים ושנים והיהודי הזה נמצא בבית הסוהר. אבל גם שם הוא לא התייאש. אלא הוא למד תורה כמה שהוא יכול, והתפלל להשם שיוציא אותו משם, ויחזיר אותו הביתה לשלום. אתם יודעים שלנוצרים יש גם אפיפיור. אתם יודעים מה זה אפיפיור? זה הכומר הראשי שמעל כל הכמרים, והוא שולט עליהם. והנה, יום אחד קרא אפיפיור לכל הכמרים, ואמר להם, תראו, אני יודע שהיהודים חכמים, וכדי לשכנע אותם להיות נוצרים, אתם גם צריכים להיות חכמים. ולכן אני רוצה לעשות לכם מבחן. הכמרים התפלאו. מה מבחן? מה, אנחנו בכיתה ג'? למה צריך מבחן? מה קורה פה? אחד הכמרים אמר, איך אני אביא? מה, אני אביא חתימת הורים? ההורים שלי כבר מתו מזמן, מה הולך פה? הלו? כומר אחר אמר, ואם נכשלים, יש מבחן חוזה? אבל אפיפיור אמר, שקט! מה זה כל השאלות הללו? אתם באמת מדברים כמו ילדים בכיתה ג'. עכשיו תקשיבו טוב. אני אשאל אתכם שלוש שאלות, ואני אתן לכם שלושה ימים לענות לי תשובות נכונות. מי שידע יישאר כומר, ומי שלא, יענש בצורה חמורה ואין מבחן חוזר. הבנתם? כל הכמרים נהיו מה זה עצובים.
1: הם שאלו, מה, מה השאלות? בבקשה שלא יהיו רק שאלות קשות.
2: האפיפיור אמר, שאלה ראשונה, שקט! שאלה ראשונה, באיזה זמן התרנגול קרא קוקוריקו ושמעו אותו בכל העולם? אני חוזר, באיזה זמן התרנגול קרא קוקוריקו ושמעו אותו בכל העולם?
1: הכמרים נבהלו. מה בכל העולם? איך יכול להיות? מה, יש לו רמקול בגרון?
2: שקט! אמר האפיפיור. שקט מוחלט. אני עובר לשאלה השנייה. באיזה מקום בעולם ראו את אור הלבנה רק לילה אחד בלבד? אני חוזר על השאלה, כמרים מטופשים. באיזה מקום בעולם ראו את אור הלבנה רק לילה אחד בלבד?
1: הכמרים כבר התחילו להתבלבל. איך יכול להיות? הרי כל לילה רואים את הלבנה. אז איך יכול להיות רק לילה אחד? יואו, איזה מבלבל זה, מה נעשה?
2: שקט, שושה. למה אתם מפריעים לי לא לדבר?
0: ואז האפיפיור צעק
1: ועבר לשאלה השלישית.
2: והשאלה השלישית היא הכי קשה. תגידו לי, מה אני עכשיו חושב בתוך הלב שלי? אני חוזר, מה אני חושב עכשיו בתוך הלב שלי?
1: הכמרים כמעט התעלפו. מאיפה הוא מביא את השאלות הקשות האלה? איך אפשר לדעת מה הוא חושב בראש המסובך הזה שלו? האפיפיור אמר להם שבעוד 3 ימים הם צריכים לחזור עם תשובות. והנה, אותו כומר שתפס את היהודי הזה, זוכרים? שהוא מביא לו מעט אוכל כל יום לבית הסוהר, והרי הוא דומה לו, אתם זוכרים? בגלל זה הוא לא הרג אותו. באותו יום היהודי ראה את הכומר שהוא עצוב מאוד. מה קרה לך היום? למה אתה עצוב? שאל אותו יהודי. והכומר סיפר לו שהאפיפיור המרושע הזה, הוא למה לא מרושע, רק אני אומר, שאל אותם 3 שאלות, ומי שלא יענה עליהם יענש. אותו יהודי שאל אותו, מה הן השאלות? ספר, מה השאלות? והכומר אמר לו ככה, שאלה ראשונה, באיזה זמן התרנגול קרה? קוקוריקו, ושמעו אותו בכל העולם. שאלה שנייה, באיזה מקום בעולם הלבנה העירה רק לילה אחד? והשאלה השלישית, מה אפיפיור חושב כרגע בלב שלו? היהודי חייך לכומר ואמר, תראה מה זה. השם יתברך נתן לעם ישראל את התורה הקדושה. בתורה יש את התשובות לכל השאלות האלו. אם תרצה, אני מוכן. מה אתה מוכן? אני מוכן. לא מבין, מה אתה מוכן? אני מוכן ללכת במקומך לאפיפיור ולענות לו על השאלות. מה? אתה חושב? אתה באמת מוכן? אתה תלך במקומי? מה הבעיה, אמר היהודי, הרי אנחנו דומים. נכון? האפיפיור יחשוב שזה אתה. הכומר שמח מאוד, שחרר את היהודי מהכלא, ואותו יהודי לבש את הבגדים של הכומר, והוא הלך לאפיפיור. האפיפיור היה בטוח שמי זה? הכומר!
2: האם יש לך תשובות לשאלות שלי, הכומר?
1: שאל אותו האפיפיור. והיהודי אמר לו, כן, יש לי.
2: בבקשה, אני עוד פעם שואל ואתה עונה הפעם. שאלה הראשונה, באיזה זמן התרנגול קרא קוקוריקו ושמעו אותו בכל העולם?
1: והיהודי ענה לו בפשטות, כשירד מבול והשם החריב את העולם, נוח הכניס את כל החיות לטבע וגם את התרנגול. וכשהתרנגול קרא קוקוריקו בטבע, אז שמעו אותו בכל העולם, כי רק הטבע הייתה בעולם. והיא הייתה כל העולם. האפיפיור אמר, נפלא, תשובה מצוינת.
2: בוא נמשיך. שאלה שנייה, באיזה מקום בעולם מאיר אור הלבנה לילה אחד בלבד?
1: והיהודי ענה לו, מה הבעיה? בקריאת ים סוף, הים נחלק לשניים. ראו את היבשה, ואז הלבנה האירה על אותה האדמה, ואחר כך המים חזרו למקומם. הלבנה האירה על אותה אדמה בתוך הים, לרגע קצר, ואחר כך המים חזרו למקומם.
2: כל הכבוד,
1: אמר האפיפיור.
2: אבל עכשיו הגענו לשאלה הכי קשה, אתה חושב שאתה חכם גדול. האם אתה יכול לומר לי מה אני חושב עכשיו בליבי?
1: היהודי חייך חיוך גדול ואמר, כן, אתה חושב עכשיו שאני הכומר. אבל באמת אני לא הכומר, אלא אני יהודי. ואז היהודי סיפר לאפיפיור מה קרה לו ושהוא היה בבית הסוהר, והאפיפיור שחרר אותו לבית. הבנתם, ילדים יקרים? הכומר שאל אותו, האם אתה יכול לומר לי מה אני חושב עכשיו בליבי?
0: והיהודי חייך חיוך גדול ואמר, כן, אתה חושב עכשיו שאני הקומר, אבל באמת אני לא הקומר, אלא אני יהודי. וואי, וואי, וואי, וואי. ואז היהודי סיפר לאפיפיור מה קרה לו, ושהוא היה בבית הסוהר, ואפיפיור שחרר אותו לבית. ילדים צדיקים, למדנו כמה דברים חשובים. למדנו שהשם מהו? אבא שלנו. ואי אפשר להחליף אותו. למדנו שהשם שומר את ישראל בכל מקום. ולמדנו שמי שלומד תורה זוכה לחוכמה מיוחדת במיוחד. מי שלומד תורה זוכה לחוכמה מיוחדת במיוחד. מה אתם חושבים? איזה כיף זה, התורה הקדושה נותנת לנו כזאת חוכמה. חוכמה אמיתית, חוכמה אמיתית, אמונה, ביטחון. יש אמונה, יש שמחה לנשמה, יש אהבה, יש תקווה לגאולה. וזה הזמן, כבר מזמן, 2000 שנות גלות, כל כך הרבה זמן. אלוקיי, עד מתי? הלב זועק אליך, אבא רחמן. תגיד כבר די לסבל, ביי. ליבי עוד חי, לא מתייאש. הנה הוא בא, ברוך הבא, משיח, נאו. בואו נבקש כולם, חזק חזק, משיח נאו. וזה מהשיר של הזמר המושלם והתותח, איציק אורלב. תראה להם איך אתה עושה את זה, איציק. איציק.

רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו אורות קטנים, איתכם לירון עזר מאחורי המיקרופון, תודה רבה לצוות ההפקה שמביאו אותנו פה לשידור, במיוחד לניסים דורון היקר, השם ישמרו וחייהו, רפואה שלמה, שמחה אמיתית כמו שאתה שמח, תודה אחי היקר, שיהיה לכם המשך ערב טוב, האזנה משובחת, לא לשכוח יום חמישי אורות קטנים, וכל יום ב-10 ל-7 שעת סיפור, איתכם לירון, אוהב אתכם מאוד, שבת שלום.

0: כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
0: התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות וורטים בעבודת השם. וורטים בעבודת השם.

0: ברדיה, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
2: זיכוי הרבים של 2000.
1: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
0: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל, קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם.

0: התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה. כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: מי רוצה צדיק מסתורי שלפני שפרצה מלחמת חרבות ברזל, עוד יען לסובים אותו. בניי, אהוביי, קרוביי, ידידיי, בקרוב תפרוץ מלחמה. כך אמר להם, כך העידו, הבן שלו בעצמו העיד לי באוזניי, בקרוב תהיה מלחמה. ואני כעת עולה למירון, מדובר רבותיי באדם מעל גיל 90, יום אחר יום עולה למירון, למה? לעשות שם תפילה מיוחדת ותיקון כדי להגן עליכם ועל כלל ישראל. וכל עוד אני עולה למירון, לא יונה לכם כלום. וכך רבותיי, הוא התמיד בעלייתו למירון יום אחר יום, עד כמעט יומו האחרון, ולמעשה בשנה הזו, הסתיימה למעשה שנה לפטירתו של הצדיק, רבי אל אלתר דוד חיים שטרן זצ"ל, בן רבי ישראל סחריה, עליו השלום, שהיה מהצדיקים הנסתרים של הדור הקודם, שזכינו לראותו בחיינו, בדור הזה שלנו עד לפני שנה פחות או יותר. אחד מהאנשים שהסתיר את גדלותו, ולמעשה היה מהצדיקים שמנהלים את העולם, בגדלות שלו, היה מקורב לצדיקים הגדולים ביותר, מי שמבין בענייני צדיקים, הרב זאב, יהודה זאב ליבוביץ' זצ"ל, היה ממש מהמקורבים ביותר אליו, הסנדלר הקדוש, רבי משה יעקב רביקוב זצ"ל, היה ממש מבאי ביתו, וכל גדולי ישראל הכירו את הצדיק, הרב שח, החזון איש, הסטייפלר, הרב ווזנר, כל הגדולים רחשו לו כבוד גדול, כאשר למעשה אחר פטירתו מגלים את המפעלים האדירים שהוא פעל מאחורי הקלעים, להצלת עם ישראל, כאשר במשך השנים הם הזהירו שוב ושוב לא להתעסק עם איראן. סיפרו לי המשפחה שאבא תמיד אמר, אבא צדיק, אמר, תיזהרו מלהתעסק עם איראן, הוא ורב ליבוביץ' זצ"ל, צעקו על זה שלא להתעסק עם איראן, השר שלהם בשמיים חזק. אבל לאחרונה, כמו שאתם יודעים, הצדיק הרב ליבוביץ' זצ"ל, שהיה חברו, עלה השמיים הנפטר, ושאלו אותו, אמרו לו, אבא, תוקפים באיראן, וכל השנים הם דאגו לזה. אמר לו, אבא, מה יהיה? אמר לו, לא יהיה כלום. זהו, הכוח של פרס נחלש, וכוחם של ישראל הולך וגבר, ואותו צדיק ציבור קדוש מסתבר, אחר פטירתו גילו, שהוא עלה יום אחר יום למירון, כדי להציל את עם ישראל, וכדי לקרב את הגאולה. בשידור שלפנו ציבור קדוש, אנחנו הולכים לחשוף את אחד מהצדיקים הגדולים שהיו בעם ישראל, בדור האחרון. איך אומרים, יש מגדירים אותו מילה מדבר צדיקים שבדור, עם סיפורים לא מהעולם הזה, להכיר את העולם המסתורי של הצדיקים מאחורי הקלעים, שחיים לכאורה בפשטות, אבל מנהלים את העולם. רבי דוד חיים שטרן זצ"ל, איש האלוקים, שתפו את השידור הזה כמה שיותר, לכבודו של הצדיק, זכותו תגן עלינו שם בשמיים. הנה אנחנו מתחילים. ציבור קדוש, הצדיק נולד בסלובקיה לאביו הצדיק רבי זכריה, עליו השלום, רבי ישראל זכריה, ואימו מרת חיה שרה לוויה, עליה השלום. כבר מקטנותו ראו שמדובר באדם קדוש, היה מתמיד בלימוד שלו ברמות שילדים אחרים בגיל שלו לא עמדו בקצב, כמו שאומרים. היה לומד בתענית דיבור בלי הפסקה במשך מהבוקר עד הערב, והייתה לו נשמה קדושה. ראו שמדובר באדם שהוא מורם מעל, כל ימיו הוליך אותו המשפט, אהבתי את אדוני, אהבתי את אדוני. הרגיש כמו אוהבת של הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב אותו ומשרת אותו בקודש, עד יומו האחרון. היה מקפיד כמובן בכל מה שהצדיקים מקפידים, תפילות במקווה, היה מקפיד ב-26 תפילות במקווה, כמניין שם השם. והיה עולה לקברות צדיקים, גם הצדיקים החיים, גם הצדיקים שכבר אינם איתנו. הוא ידע שיש את הסוד הגדול שיש אצל הצדיקים, הוא זכה למעשה להתקרב לרשל המדבר צדיקים. הסנדלר זצ"ל, מי שעוקב אחרי השיעורים שלנו, סיפרנו עליו ונספר עליו עוד בעזרת השם, היה אמור ראש למדבר, אמור הצדיקים, זה הראש, ראש החבורה, הוא היה מאוד מקורב אליו בזמנו, גם הרב יהודה זאב ליבוביץ' זצ"ל, שזכינו לפרסם אותו כאן בערוץ 2000, במדיה, אז גם היה מהמקורבים ביותר אליו. למעשה, הוא אפילו הורה לבן שלו, הרב שטרן זצ"ל, הורה לבן שלו להכניס את הרב ליבוביץ', ראש למדבב אמרו, לתוך הבית שלו עד יומו האחרון. אתם מבינים איזה קשר היה ביניהם? כאשר ציבור גדול ששמעון מה לספר על הצדיק, אני רוצה להתייחס למה שקרה בשנים האחרונות. הרב זצ"ל, רבותי, רק להבין שמדובר באדם בעל השגה מבילה. הוא היה רואה אלפי נשמות. אני זכיתי פעם אחת להיות אצלו, ואתם יודעים מה? בואו ככה במהלך מפתיע, בואו נראה רבותיי את הקטע הקצר, ואני אסביר מה הולך כאן. הקטע הקצר שזכיתי אני בפעם אחת בחיי, להיכנס לביתו של הצדיק, לתוך החומות של הבית הקדוש, כאשר נודע לי שהוא לא מקבל אנשים, הוא מקבל אנשים, אבל הוא לא מרשה לצלם אותו, בטח לא בווידאו וכו' וכו'. אני ניגשתי לצדיק לפני מספר שנים, זה התפרסם אגב במדיה בזמנו, לרבבות של יהודים ברחבי העולם. הצדיק הרשו לי להיכנס לביתו, ושאלתי לו כמו שראיתם, אמרנו, הרב, עם ישראל, זה היה בזמן לפני המלחמה, הצדיק, עם ישראל רוצים גאולה. מה אפשר לעשות כדי לקרב את הגאולה? מי ששמע את הדברים, הרב, לכאורה, לרגע, קצת כזה גיחך, כאילו לא שמעתי אחד יכול להביא את הגאולה. אבל פתאום מי שראה את המהלך של הדברים, אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה בהמשך בשידור חוזר, לאחר השידור החי. רבותיי, הוא פתאום נהיה רציני, מי שראה את הדברים, מסובב חזר את הפרצוף שלו לכיוון שלנו, ואומר, תקשיבו טוב, רבותיי, אם יהיו מאות אלפים של יהודים שרוצים את הגאולה, ומראים את זה, כבר תראו איך, אני אספר את הדברים, יכולים להביא אותה. הוא לא אמר מיליונים, הוא לא אמר כל עם ישראל, וגם לא רוב עם ישראל, אמר מאות אלפים. אני משם יצאתי, רבותיי, בעילות גדול, אבל גם בתמיעה גדולה, מה זה מאות אלפים, מה עושים וכולי. הבן שלו, יצרתי איתו קשר, רבי אהרון, השם ישמרו ויחיהו, שישאל את האבא הקדוש, למה הוא התכוון? הוא שאל והוא קיבל תשובה, והשיב לנו, הוא אמר שאבא התכוון אם יהיו כחצי מיליון יהודים, מה תגיד, צדיקים, חפש כמו שעוברים. אמר לא, אמר אבא לא. נשמות יהודיות. מה הכוונה? אמר אפילו בעלי עבירות. אתם מאמינים? בעלי עבירות. עכשיו חזר בחילול שעכשיו נסע באותו בשבת. וכל העבירות שבעולם. מה? חצי מיליון? אלה יבקשו את הגאולה, יכולים להביא אותה? אמר כן, אבל מערערים בתשובה. מה זה יראו בתשובה, אמר הרב? אמר זה שהם מראים שהם רוצים לחזור בתשובה. בעולם קשה לנו, תעזור לנו, אנחנו לא יכולים לבד. אי אפשר בלעדיך בעולם. תן לנו את הכוח, את הידיעה, תחזיר אותנו בתשובה, תעזור לנו. אמר אפילו עם כל העבירות, קעקועים, חילולי שבת, וזה, יש, עבר על כל התורה, תרי"ג מצוות, תרי"ג עבירות עשה. אבל הוא אומר, ברור עולם, במשהו אמיתי כזה שם עומק הלב, ברור עולם אני רוצה לחזור בתשובה, תעזור לי, תעזור לי, יכול להיות שימשיך. אבל הוא מראה נכונות. חצי מיליון כאלה ציבור קדוש, ואז מה? באהבת ישראל, זה גם תנאי, אהבת ישראל, כי יכול להיות שכל אחד זאב לעצמו, ואולי אפילו עלינו, ההפך מאבא, שנאת ישראל, לא, לא, זה גם יכול להקיף את הגאולה, זה מה שגרם לגלות שלנו, אלא באהבת ישראל, ולבקש את השלושה, לבקש את הגאולה, שזה מלכות השם, מלכות בית דוד, בית המקדש, כמו שכתוב במדרשים, מלכות שמעוני ועוד, אמר רבא, חצי מיליון האלה, פחות או יותר, בכוחם להביא את הגאולה. תביא לי יהודים מאיפה שאתה רוצה. באיזה עיר בארץ, תביא אותם גם בחוץ לארץ, מהמזרח החוק, שם עכשיו חזרו מתאילנד ועודו, ואני לא יודע מה, עם קעקועים וככה מבולבלים כאלה וזה, שמשמו מה עברו שם. אבל רוצים לחזור בתשובה, מאמינים בבורא עולם, רוצים לחזור הביתה, בורא עולם תעזור לנו, חצי מיליון, תביא לי חצי מיליון יהודים מהודו, לא יודע איפה הם. כנס אותם ביחד, מראים לבורא עולם את הנכונות הזו, זה הילדים של הקדוש ברוך הוא, זה לא אנשים זרים. זה הבנים האהובים, זה יהלומים קדושים. יתלכלכו, כל אחד יתלכלך, זה באודו, זה יתלכלך שם, לא יודע מה, בארצות הברית, זה באירופה, של גם שיתלכלכו בארץ. עדיין מלוכלכים בעבודתנו. אבל הלב הטהור שלהם, היהלום שלעולם לא יתלכלך. זועק לבורא עולם, אני רוצה לחזור הביתה, אמר הרב, די, בזאת, לגמור את כל הסיפור של כל העולם הזה. וקדימה גאולה. אתם מאמינים הלך כאן. רבותיי, מה זה קשור למה שקרה כאן לאחרונה, במדינת ישראל, עם כל האויבים מסביב? עניתי את זה לצדיק, רבותיי, לפני פרוץ המלחמה, מה שראיתם. סיפר לנו הבן, שהאבא, ממש לפני המלחמה, כלומר זה היה בסוכות, כן, באותה שנה של המלחמה, השביעי לאוקטובר למניינם, כמה ימים לפני, בסוכות, כן? אז המלחמה פרצה בשמחת תורה, כמה ימים לפני, אבא נהיה רציני, אמרו, אבא, מה קרה, למדת על זה? הוא היה שרעפים כאלה, אוחזים אותו, ואמר להם, עומד להיות מלחמה, עומד לקרוא, עומד להיות משהו גדול. ואז הוא קיבל על עצמו, כמו שאמרנו, אני עולה לרשפי, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, בדיוק מתי הוא עולה, החליט לעלות לרשפי, אבל הוא קיבל איזו השגה, צדיקים רבותיי, מי שקצת עוקב אחרי השורים שלי, צדיקים זה, יש כאלה שזה ישמע להם חדש כל הסיפור הזה של הצדיקים, רבותיי, צדיקים זה לא אנשים רגילים. איך אומר החזון איש? האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים, ונדמה לאדם, הרואה לעיניים, כבן אדם, בן אדם רגיל, ידיים, רגליים, אוזניים, עיניים, פה, יש כאלה גם נראים יותר טוב. יש צדיקים אגב, הצדיקים, הם עושים את ההשתלות שלהם להתחפש לאנשים פשוטים. הסנדלר, הצייר, החלבן, כל הקדושים האלה, הם היו מחפשים להיראות כפשוטי העם. אגב, הרב זאב ליבוביץ' של צה"ל, שאמרו שהוא היה ראש החבורה, התחפש, אתם לא תאמינו, למודד כבישים בעיריית תל אביב. אתם מאמינים? כאילו תגידו, זה צדיק, עובד בעיריית תל אביב. הם היו מסתירים את עצמם. מי שמתחכה אחרי הצדיקים, מבין איך זה עובד, הם צריכים, הם מצווים משמיים, להסתיר את עצמם כמה שיותר. מנסה הגמרא מידע שרובם, הם נמצאים תחת היציאה. כלומר, תכנס לבית הכנסת, תראה את הרב, יש רב כזה מכובד, רב בית הכנסת, בגבאים, וכל אלה המכובדים, יושבים בכיסאות הראשונים, במזרח, בחזית. יש כאלה יושבים ככה בצד, מאחורה, מתחת ליציאה. איך אומרים? סוג ב', השם ישמור, כן? אין דבר כזה. אנשים פשוטים, הפשוטים שבקהל. אומרת הגמרא, רובם כאלה. רוב הצדיקים הנסתרים הם אנשים שנראים אנשים פשוטים. הם מחפשים להסתיר, הם כל החיים שלהם בורחים מכבוד. זה לא כאילו שהם, אם לא מזדמן להם, הם רואים את הכבוד מרחוק, בורחים. אני לא יודע מה אני עושה פה, רבותיי, לפניכם, אני שאלתי, התייעצתי עם דעת התורה, אני לא, בבחינה הזו של הצדיקים האלה, אין לי זמן לחשוב על כן רואים אותי, לא רואים אותי, פרסום, אני באתי לכאן להציל בעם ישראל. אני יודע שברוך השם, אנשים פונים, אומרים, תודה רבה לך, חיזקת אותנו בזה, חיזקת אותנו, גילית לנו דברים שלא ידענו, שזה אני פה. ואני אפר לרגליהם של גדולי עולם, הרב עובדיה זצ"ל וענקי עולם, שלא חשבו על הנקודה של פרסום, לא פרסום, אני בא להציל בעם ישראל, והשם יהיה בעזרי. הצדיקים, כל אחד והבחינה שלו. הצדיקים רבותיי, כמו הרב ליבוביץ זצ"ל, כמו הרב שטרן זצ"ל, הם היו שתבינו בורחים, בורחים מכל הפרסום והבמות והכל, כאשר הם היו צריכים אפילו יותר מזה להסתיר את עצמם, כאנשים פשוטים שבפשוטים. בכל אופן, הצדיק אמר למשפחה שלו, הרב שטרן זצ"ל, אמר למשפחה, עומד לפרוץ מלחמה. אני כעת הולך לעלות לרשב"י בשביל להציל, בשביל להגן עליכם ועל כלל ישראל. בן אדם עובדה עם מעל גיל 90, אנשים מעל גיל 70 כבר לא זזים, יש כאלה, אנשים ישמעו מעל גיל 80, שיהיו בריאים כל עם ישראל, אבל יש כאלה כבר, אני מכיר אישית, אנשים כבר יש להם קשיים של הליכה, ואתה גילם בסט מהבית לרשב"י כל יום, ממרכז הארץ לרשב"י, עזוב אותי, אולי שנה הבאה. יום, יום רבותי הצדיק, תורח ועולה מבני ברק לרשב"י, תפילה, תיקון מיוחד על כל כלל ישראל, חוזר. אמר לו הבן שלו, אבא, זה קשה לך, אולי תוותר. אמר להם, כל עוד אני עולה, לא יקרה לכם כלום. אתם זוכרים ברבותי, זו התקופה שבזמן המלחמה, לפני המלחמה, בזמן המלחמה, דאגו מה יהיה עם איראן, תתקוף, לא רק איראן, חיזבאללה פחדו מה יהיה, ואפילו מעזה וכו'. אמרו, מה יהיה? פחדו שלא יהיה אוכל במרכולים, סופרמרקטים סגורים, אמרו לארגן כל אחד בבית שלו מים וביסקוויטים ונייר טואלט וכל מיני דברים, זוכרים את זה? קופסאות שימורים וכל מיני חושבים לבעלה, זוכר, באתי לסופרים, ראיתי אנשים מעמיסים, עגלות, נייר טואלט ומים, נגמרו המים, אני זוכר את זה. אמרו לו, אבא, סיפר לי הבן, אבא, אמרו, אפילו רבנים דיברו על זה, גם הרשויות דיברו על זה, שכל אחד יראה, ככה ניסו לעדן את זה, אבל בסך הכל ראו שמשהו לא כל כך רגוע הולך להיות לפנינו, אז אמרו, נתנו כזה הוראה כזה בעדינות, כל אחד יאגור לעצמו, וכל אמרו לו, אבא, אולי גם אנחנו נאגור אבא, קצת מים, קצת זה. אמר להם האב, באוזני אמר לי, הבן של הצדיק, שכך אמר לו אבים, כל עוד אני נוסע לרשב"י, כלום לא יהיה לכם. אני לא אוסר עליכם, אוסר עליכם לאגור אפילו פרוסה אחת, כלום, לא יקרה לכם כלום. וכך היה ציבור קדוש. הוא אמר אבל אדם שכמובן צריך ללכת בדרך תורה ומצוות, אדם שישמור, עובר על דעת תורה ביודעין, במזיד, אז השמירה חלשה יותר, בוא נגיד ככה. אבל אדם שהולך באמת בתמימות בדרך תורה ומצוות, כאשר רבותיי, הביטחון בקדוש ברוך הוא, זה המרכיב העיקרי ביותר, בלי ביטחון אין כלום, עם ביטחון יש הכל, זה אפילו יותר מתפילה, אתם זוכרים את החידוש של אור החיים הקדוש, שיש משהו יותר חזק מתפילה. מה זה תפילה? בורא עולם, מציל ואני צריך את העזרה שלך. ביטחון, זה אפילו לא להתפלל על זה, אלא רק להוציא בפה, אפילו לא לפנות לבורא עולם. אפילו לא לפנות לבורא עולם. כי אתה דבק בו, אתה אפילו לא צריך לפנות אליו, אתה כל הזמן איתו. אתה אפילו מוציא מלחד עם עצמך. אני בוטח בשם יתברך, שהוא שומר עליי, שהוא שומר על בני ביתי, שהוא שומר על הרכוש שלי. אתה מראה לבורא עולם שאתה סומך עליו באמת, אבל עם הזמן אתה רוכש את זה, לא קרה להוציא בפה מהשפה ולחוץ. באמת מאמין לזה בעומק הלב. רוגע נפשית, לא כאילו, אני בוטח בשם יתברך ובואי, עושה מעשים הפוכים. כמובן שיש לפעמים את הרגע שאין עליו כל כך שליטה וזה, אבל עם הזמן רבותיי רוכשים ביטחון. אמר להם האבא הקדוש, כל עוד אני הולך לרשב"י, כלום לא יקרה לכם, וכך היה. ציבור קדוש, הרב הצדיק, כמעט עד יומו האחרון, עלה לרשב"י, כאשר הייתה את המלחמה עם איראן בשתי המערכות, אמרו לו, אבא, כאשר במשך עשרות שנים, הצדיקים, בראשם הרב ליבוביץ' זצ"ל, שהיה ראש החבורה, והרב שטרן זצ"ל, ובקדושי העולם, הרב אברהם חי, והרב קופולוביץ', וענקי עולם שהיו גם קשורים לכל המערך הזה של התפילות על הגאולה, להציל את התפילות על הגאולה ושמירת ישראל והכל, אמרו לא להתעסק עם איראן, אנחנו רואים את השר שלהם חזק בשמיים, לא להתעסק. כאשר במלחמה האחרונה אמרו לו, אבא, אבא, תוקפים באיראן. בעבר פחדו להגיד לו את זה. כי הוא כל הזמן אמר, אני אוסר עליכם, הרב ליבוביץ' זצ"ל אמר להורות את זה לכולם, להיזהר מי, לא להתעסק עם איראן. פחדו לו את החבא יגיב. אמר להם הרב שטרן, הכל בסדר. חייך, הכל בסדר. השר של פרס, נגמר הסיפור שלו, ציבור קדוש. תבינו מה הולך כאן, אנחנו בתקופה היסטורית. אלפי שנים לא היה מצב כזה. תבינו שאנחנו פה לקראת איזה משהו. זה לא סתם, הזכרנו את הגמרא במסכת עבודה זרה דף ב', התוספות שם, ועוד הרבה, ועוד כמה וכמה מקורות, שלפני זמן ביאת משיח, טרום משיח, איראן אמורה ליפול. הזכרנו את התוספות שם בעבודה זרה דף ב', שלכאורה משהו מיוחד במלכות רומי, ארצות הברית, והמלכות איראן, ששתי אמורות להימשך עד הסוף, עד ביאת משיח. ואז שואל שם התוספות, אבל מצד שני כתוב מקום אחר, בסכת יומא, בסנהדרין, שאיראן אמורה ליפול, ארצות הברית, רומי תפיל את איראן, אז איראן לא תמשיך עד הסוף. אבל אומרת שם התוספות שסמוך לימות המשיח היא תיפול. כלומר, ברגע שאיראן נופלת, זהו, סמוך לזה, משיח, שופר, ירושלים, וברוך השם, בית מקדש, וסיסו ושמחו. רבותיי, אנחנו בזמן הזה. איראן, כלומר, אנחנו משהו מקיצים ולא כלום, אבל זה לא זמן רגיל. איראן, רבותיי, היה להם כוח אדיר בשמיים, לא שם פה חזי, כולם פה בובות, בובות של השם יתברך, אבל הם היו, כך מביא רב סעדיה גאון, שמה הסיפור הזה של שר פרס? הוא אומר שהוא מעכב אותנו, את עם ישראל, מלגלות את סוד הגלות, כלומר, איך בעזרת השם נפתח את שערי הגאולה. זה התפקיד של פרס, למנוע מעם ישראל, ישמעאל ופרס, התפקיד שלהם זה לעכב אותנו, ישמעאל, התפקיד שלהם זה לעכב אותנו כאן בארץ, כמו שאומר זוהר הקדוש, את הכניסה לארץ ישראל, תראו מה קורה. או, השם ישמור ויציל, ארץ ישראל נקנית בייסורים, מי השליח הרע להביא את כל הייסורים האלה, הישמעאלים, כמו שאומר זוהר הקדוש. ואיראן, אומר רב סעדיה גאון, התפקיד שלהם זה לעכב אותנו מהסוד של הגאולה. אתם יודעים מה הולך כאן? כלומר, איראן זה הקליפה האחרונה, לפני שאנחנו זוכים, רבותיי, שנפתחים לנו בעזרת השם, דלתות הגאולה. רבותיי, הצדיק, עליו השלום, להבין שמדובר באדם לא רגיל. הוא היה רואה נשמות, אלפי נשמות, סיפורים לא מהעולם הזה. סיפר לנו הבן, השם ישמרו ויחייהו, שפעם אחת אשתו למעשה, הייתה בשבוע 42 להריונה, צריכה כבר ללדת וכולי, באו לרב ליבוביץ', הרב ליבוביץ' זצ"ל, ראש החבורה, היה בביתו של הרב אהרון שטרן שליטה, שסיפר לנו את הדברים, והוא אומר לו, הרב יברך את אשתי שתלד בשעה טובה וכו'. אמר להם הצדיק, 10 בבוקר, מזל טוב. זה היה ביום שישי, ערב שבת. 10 בבוקר, מזל טוב, מזל טוב, מוצלח, מזל טוב. ככה אמר להם. אז הוא הבין שמחר, שבת בבוקר, תהיה הלידה, כבר בא להתכונן והכל וזה. הוא בא לאבא שלו, הרב דוד שטרן, זצ"ל, שברוך השם סיפרנו כאן עליו, וזה הזכות שלנו לפרסם את כבודו של הצדיק, אמר לו, אבא, הרב ליבוביץ' אמר שבעשר בבוקר, בעזרת השם יהיה מזל טוב וזה. אמר לו, אבא שלו, מישהו יודע, דרכם של צדיקים, עוצמים עיניים ככה, נעלמים ככה לכמה שניות, לפעמים כמה עשרות שניות, לפעמים כמה דקות, זכיתי בעיניי לראות לא מעט כאלה, זכינו, ברוך השם. אז אבא שלו ככה נעלם קצת, ואז חזור אומר, אני לא רואה לידה מחר, אני לא רואה לידה בשבת. אמר לו, אבא, אבל הרב אמר, הרב ליבוביץ' אמר. אמר, אני לא רואה לידה. מה זה לא רואה? מה, יש לו... מה, הוא יכול לראות? איפה הוא הלידה? אני... מישהו פרה פעם לידה? הוא אמר שהוא לא רואה לידה בשבת. בעל השגה. אכן, מגיע יום השבת ציבור קדוש, אין לידה. אז הרב אהרון אמר, רגע, לא הבנתי, אבל הרב ליבוביץ' אמר שבעשר בבוקר תהיה לידה, ו... אמר לו, אבא, אני רואה לידה ביום ראשון, שזה למחרת. ואכן, רבותיי, למחרת, 10 בבוקר ו10 דקות, ילדה אישה בשעה טובה. הוא מוצלח, כמו שאמר רב, מוצלח, מזל טוב, מזל טוב. וכשאתה חי עם צדיק, אתה זוכה לקבל מסרים על ההווה, על העתיד. סיפר לנו, פעם בא בעל אחד לצדיק, לרב שטרן זצ"ל, רב דוד חיים שטרן זצ"ל אמר לו, כבוד הרב, כבוד הרב, אשתי, אשתו לעלינו, בוגדת בו. והרב, היא בוגדת, היא חושדת בה וככה וזה, והיא עושה וזה, הרב, היא בוגדת. אמר לו הרב שטרן, עשה ככה, נעלם, חזר, אמר לו, אוי ואבוי לך אם תחשוד באשתך. היא אישה טובה וצדיקה. אם אתה תמשיך לחשוד בה, זה יעלה בחיים שלך. ככה אמר, מאיפה יודע? קיבל מסר משמיים. ואז אמר לו, עכשיו היא תלך למקווה, 9 חודשים מהמקווה, יהיה לך בן בשעה טובה, ואני אמול אותו בעזרת השם. וכך בדיוק היה, סיפר לי, הרב אהרון שהוא בעצמו נכח באותה ברית, של אותו סיפור של אותו אחד, שחשד באשתו, וכמו שחזל אומרים על אישה סוטה, שאם ברוך השם, אכן היא דוברת אמת ותאורה, ונקטה ונזרעה זרע, וכך בדיוק היה, נזרעה בזרע טוב ברוך השם, ונולד להם בן בשעה טובה, בדיוק 9 חודשים, כמו שאמר הצדיק. הפעם מקרה מספר רבי אהרון, שבא לרב אלמנה, כבוד הרב! באו אליו, היה לו קבלת קהל, סיפרתי, דיברתי עם כמה אנשים שהיו אצלו בקבלת קהל, אמרו מתרגשים, זה כל כך חסר להם, שיותר לא תהיה להם את הקבלת קהל שלה, אבל לא הייתה לו קבלת קהל, מי שבא לבית, ביתו פתוח לכולם, כל עוד הוא בבית, אפשר להיכנס אליו, לתקתק וזה, אין אצלו כאילו, לא יודע, שוברי ראש, לא איזה שעות וזה, יש לו איזה זמנים שהוא לומד או שהוא לא נמצא, אבל באים לבית, מתקתקים, נכנסים, יבוא גם ב2 בלילה, אם הוא נמצא, הוא יקבל אותך. מה זה צדיקים רבותיי, ביתם פתוח לכלל ישראל 24 שעות ביממה. ואז, פעם אחת בא אליו אלמנה, מעיד על זה רבי אהרון, הרב, הרב, מה אני אלמנה? מה, הרב, הילדה יש לה את המחלה? הרב, הרופאים אמרו שאין לה תרופה. הרב, מה אני אעשה? הרב ראה שאין מה לרפא. אמר, מה אני יכול לעשות לך רפואה שלמה וזה? לכי לביתך, השם יעזור לך וזה. אמר לו הרב, אני לא יוצאת דיפור רבת שאתה גוזר וברך אותה שהיא תבריא הרב וזה. אמר לה, גברתי, אני לא אלוקים ולא מחיי מתים, מה את רוצה ממני? אני מברך והשם יעזור. אבל הוא ראה שהוא לא הרפואה, הוא לא הרפואה במראות שלו. ואותה אלמנה אמרה, אני לא יוצאת מפה. סיפר לי ידי על זה, בן, מכיר את הסיפור. הרב, אני לא יוצאת מכאן הרב עד שיצא הרב שיברך, אני אלמנה, אני אלמנה, הרב, הבת שלי, הבת שלי. הרב אמר לה, כך סיפר לי רבי אהרון. אמר לה, טוב. אחרי שעשה מה שעשה, התפלל מה שהתפלל, תיקן מה שתיקן, אמר לה, לכי לביתך, יהיה לבת שלך רפואה. ואכן, באותו ערב לקחו את הבת שלה לטיפול נמרץ, והיה מצב שלה ממש קשה וכו', אבל איכשהו התייצב, ברוך השם,

0: ערב.
1: הקיא את הנשמה שלו, כמו שאומרים, וכולו נוטף זיעה מוזרה. אמר לו, אבא, מה קרה לך, אבא? מה זה החולי הזה פתאום שנפל עליך? אמר לו, בני, בא לי זקן בחלום, וצעק עליי, למה אתה מתעסק בדברים שאסור לך להתעסק בהם? הוא כנראה התעסק בשמות קודש, כדי לרפא את אותה ילדה חולה. קיבל אבל איסורים, עשה דברים שעל פי הקבלה, שמות קודש. למה אתה מתערב לבורא עולם במה שהוא עושה? כך אמר אותו זקן בחלום, כך אמר האבא, לבן שהעיד לי על הדברים. הוא אומר, אותו זקן לקח, נשמע הזוי, פטיש 5 קילו, ונתן לו ברגל, בום, והרגל שלו התנפחה, משהו נפיחות אדירה, ומאז הוא קיבל את החולי הזה, והזיעה, והחום, והכל וזה, על זה שהוא התעסק בשמות קודש. מה אתה מתערב לבורא עולם במה שהוא עושה? מביל, רבותיי, מביל. אבל ליבו הרחמן נחמר על אותה אימא והילדה וכולי, ולכן עשה מה שעשה. ציבור קדוש, יש לי עוד המון לדבר על הצדיק. אני רק יכול לומר שהיום הוא כבר אינו איתנו, אבל נשמתו איתנו בוודאי. מעלת קברות צדיקים זה משהו לא מהעולם. יש לי עוד סיפור יספר עליו, אבל זה לא הזמן. מה שאני יכול לומר, ציבור קדוש, שאפשר עדיין להתחבר לצדיק. נכון שהוא לא איתנו, אבל חלק ממנו איתנו, ואפילו בגדול. אני עוסק בנושא קברות צדיקים, למי שעוקב אחרי השיעורים שלי, שאנשים לא יודעים את המעלה של קברות הצדיקים. חזל אומרים שהתפילה, כך אומר המעריל, שהתפילה שמקובלת ביותר, הגאון מווילנה אומר שעיקר השראת השכינה בדורות האלה שלנו, בקברי צדיקים. רבי נחמן זצ"ל אומר שעל ידי שאדם בא לקברי צדיקים, בורא עולם עשה לו טובות, לא מגיע לו לבן אדם, לא מגיע. בא לקברי צדיקים, מתפלל, נפתחים שם שערים שמחוץ לקברות צדיקים, לא ייפתחו לו. אומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, שעל ידי שבאו לקברי צדיקים, אז הפעולה שלהם לפעול לתקן את הנשמה של האדם היא יותר גדולה מאשר בחיים, שאותו צדיק היה חי. הם מכניעים את הסיטרא אחרא באופן שהם לא יכולים לעשות את זה בחיים שלהם. הם מבטלים את הקליפות שאופפות הבן אדם, ופשוט מכניעים אותם, מבטלים אותם, יותר מאשר בחיים, כמו שאומר הפסוק, והיו המתים אשר המית במותו על שבשון, רבים מאשר המית בחייו. ממש כך. ואז הוא אומר שעל קברו שורה שרת נפשו הקדושה וכולי, ויש מקרים, הוא אומר, שאדם לא יכול לתקן את עצמו. הוא לא יכול לבוא לתיקון של הנשמה שלו דווקא על ידי קברות צדיקים בדורות האלה שלנו. זה דורות שירדה כזו חולשה לעולם, שאנשים יכולים ליפול בשיניים, כך הוא כותב, של הסיטרא אחרא, ומי שיכול להוציא אותם מהשיניים של הסיטרא אחרא, כאילו, כבר תפסת הסמך מהם, מי יכול להוציא אותו מהשיניים של הסיטרא אחרא? צדיקים, במיוחד לאחר פטירתם, בחייהם, אם יזכה לבוא לצדיק הנכון, אבל לאחר פטירתם כוחם גדול יותר. במיוחד כאשר באים לציון של הצדיק, בהילולה שלו, ההילולה אגב של הצדיק, זה ג' באלול, בדיוק השנה שלו הייתה, בשנה האחרונה, וכל ג' אלול, זה יום, יש לו איזה שמחה בשמיים, כמו שאומר האדמור מבלס, שיש לו איזה מן חגיגה בשמיים, שצדיקים משפיעים לו שפע, שהוא יכול להשפיע על אלה שקוראים אליו וכולי. ואומר הזוהר הקדוש, שהצדיקים, בגלל שהם כלולים בקדוש ברוך הוא, אז כל מי שמשתדל לבוא למקום איפה שהם קבורים, יש לו חלק בהם לעולם הבא. הוא נקשר לצדיק, הוא הופך להיות סוג איזה של תלמיד של הצדיק, אם הוא באמת ככה בא אליו ומתפלל, מאמין בכוח של הצדיק, מכבד את הצדיק, בא לציון שלו וכולי, נכלל בו מבחינה מסוימת, התפילה שם רצויה יותר. כך אומר בדרשות הר"ן, והזוהר הקדוש אומר, שכאחר פטירתו, הצדיק הוא חזק בשלושה עולמות. כאן הוא חזק רק בעולם הזה, כאשר זה עולה למעלה, חזק בשלושה עולמות, משפיע טוב לאדם שבא להתפלל במקום של הצדיק, ובעולמות נוספים. כאשר אמרנו שיש את היום פטירה של הצדיק, ויש שני זמנים מסוגלים מאוד, לפחות שני זמנים בציון של הצדיק, הוא קבוע אגב בבני ברק, ערב ראש חודש, זמן מאוד מסוגל בציון של הצדיק, וטו בחודש, אמצע החודש, ויש צדיקים כמו הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, הרב יהודה פתאי זצ"ל, שאמרו שגם ערב שבת עד חצות היום ועוד מקובלים, יש גם עניין לבוא לציון של הצדיק, יש שם אור גדול שהתפילה מקובלת יותר מאשר שאר הזמנים. ציבור קדוש, ניקח איתנו את המסר העיקרי של הצדיק שהזכרנו אותו בהתחלה. אמר הרב, שאם יהיו 500,000 יהודים, רבותיי, כמה יהודים יש בעולם? 30 מיליון, סליחה, 15 מיליון, סליחה, 15 מיליון פחות או יותר, כך מספרים. 500,000 זה 1/30 מכלל היהדות העולמית. לא ניכנס לזה שיש ערב רב ויש זה וזה, אבל ככלל, 500,000 זה למעשה 60 ריבו, 600,000 שורשי נשמות, לא ניכנס לזה, אבל יש רבותיי, מספיק יהודים בעולם לקיים את מה... מה שצריך זה רק לאחד אותם, לאחד 500,000 יהודים למעמד של אהבת ישראל, של ערעור תשובה.

0: תביאו חילונים איפה שאתם רוצים, תביאו אותם, לא יודע, תביאו אותם ממגרשי כדורגל, תביאו אותם מדיסקוטקים בשבת אפילו. תביאו אותם, עכשיו ירדו מהמטוס מהודו ומתאילנד, תביאו אותם. חצי מיליון יהודים, גברים, נשים, עם כל העבירות שלהם, עם הנשם, היעלום שיש להם בתוך הלב, עם הלב הקדוש שלהם. תביאו אותם ביחד, עם הקעקועים והכל והשרשרות, לא יודע מה, עם הנזמים באף והכל, שביחד יתאחדו ויגידו, ברור עולם, אנחנו אוהבים כל יהודי, אהבת ישראל. אנחנו רוצים לחזור בתשובה, קשה לנו, יכול שנמשיך בעבירות, אנחנו לא יודעים, אין לנו כוח, אבל רוצים שתעזור לחזור בתשובה. ואנחנו מבקשים, ברור, אנחנו באמת מבקשים את מלכותך, מלכות משיח בן דוד. בית המקדש, אומר הרב, זהו ציבור קדוש. משהו בעולם הזה יתחיל להשתנות, משהו שחיכינו לו 2000 שנה. אתם מבינים מה הולך כאן? ולכן אחי ורעי, כל אחד יראה לעצמו, להעביר את המסר הזה לכמה שיותר, לשתף את השידור הזה ציבור כמה שיותר, חבל על הזמן, זה עיקר העיקרים, אין זמן, אפשר לחיות בעולם הזה עוד ועוד עם כל הצער של עם ישראל וצער השכינה, אפשר לקצר ואפשר לסיים את זה, על ידי מעמד של בום, כי זה קיצור דרך, זה התרופה המדהימה ביותר, הפלאית ביותר, זה הפטנט רבותיי, של קירוב הגאולה הגדול ביותר שאפשר, אחדות ישראל, אהבת ישראל, ולבקש מלכות השם, מלכות משיח בן דוד, בית המקדש, זכותו של הצדיק, רבי אלתר דוד חיים, בן רבי ישראל זכריה, זצה למשפחת שטרן, תגן בעדנו, ובעד כלל ישראל, שנזכה בעזרת השם לחזות בעינינו, בבניין בית המקדש, בבניין ירושלים, בגאולה השלמה, בתחיית המתים, נזכה לראות אותו בעזרת השם יתברך, בתוך כלל הצדיקים ועמו בית ישראל, וכל הישועות, במהרה בימינו, אמן.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ומתוק האור, מדי יום חמישי ב8:00 כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.
1: לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.
2: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
3: זיכוי הרבים של 2000.
2: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, וערב טוב. ילדים יקרים, כולנו מכבדים ומעריכים מאוד אבל את לומדי התורה הקדושה, המוסרים נפשם בין כותלי בית המדרש. יש כאלה שמכבדים מאוד דווקא את מי שנחשב בעולם הזה כבעל ממון, העוסק בפרנסה מכובדת, ובאמת עלינו לדעת שלא כל אחד זוכה לשקוד על תלמודו וללמוד תורה יומם ולילה. גם אדם פשוט העוסק במלאכתו באמונה וביראת שמיים, גם הוא עושה את רצון השם יתברך, בוודאי ובוודאי. הקדוש ברוך הוא מעריך כל אדם לפי מצבו הרוחני. יכול אדם לשבת ולעסוק בתורה כל היום כולו, כל היום כולו, אך ליבו לא שלם עם השם, והוא לומד תורה מתוך הרגל או מתוך שיקולים אישיים, ובלי רצון שהתורה תהיה חלק ממנו, שתאיר את חייו. מצד שני, אדם יכול לעסוק במלאכתו, אך בכל צעד ושעל, בכל רגע בזמנו, בזמן עבודתו ומלאכתו, ליבו עם השם יתברך. כשרבי יצחק בלזר מפטרבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, השיא את אחד מבניו עם ביתו של יהודי ירא שמיים, שהיה בעל מלאכה, תמו כולם, מדוע ראה רבי יצחק להשתדך עם בעל מלאכה פשוט ולא עם רב או סוחר נכבד? אך רבי יצחק הגיב להם בפשטות, איי איי איי איי איי איי איי איי איי, רבי יצחק הגיב להם בפשטות. תקשיבו טוב ילדים יקרים, אילו הייתי משדך את בני עם ביתו של חנווני, באותו תקופה זה היה נחשב למקצוע מכובד והעוסקים בו היו מתפרנסים ברווח. אז הוא אמר להם, אילו הייתי משדך את בני עם ביתו של חנווני, שעלול להיכשל בהונאות ומשקולות. הרי אתם יודעים, היו צריכים לשקול את המוצרים אצל החנווני, שוקלים כל דבר שקונים. אז היה עלול להיכשל בהונאות ומשקולות. היה הדבר מתקבל על דעתם של המון העם, ועכשיו כשלקחתי את ביתו של בעל המלאכה הנהנה ביושר מיגיע כפיו, אין זה מוצא חן בעיניהם? נזכור אנחנו תמיד שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא ורק הוא יודע את ערכו של כל אדם ואדם. אנחנו נשתדל לכבד כל אדם, לא משנה מה הוא ומי הוא, לכבד כל אדם ולהעריך את מי שעובד את השם בכל ליבו, גם אם הוא עוסק בתורה וגם אם הוא עוסק במלאכה. צריכים לכבד כל אחד ולאחד, וזה סיפור קצרצר שגם מלמד אותנו על אהבת ישראל, מה שאנחנו משתדלים לדבר עליו, אהבת ישראל, לאהוב כל אחד, גם אם הוא אחד שעובד לפרנסתו, וגם אם הוא אחד שלומד תורה, כמו רבי יצחק בלזר מפטרבורג, שהיה צדיק גדול, והשיא את אחד מבניו, כמו שאמרנו, עם ביתו של יהודי פשוט, אבל ביתו של יהודי ירא שמיים. תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור, איתכם לירון, הייתי איתכם מאחורי המיקרופון. תודה רבה לכם על הזכות העצומה שהקשבתם לי. תודה רבה לצוות ההפקה שהביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לחבור העולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלכם. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמה שעל המיטה. המשך ערב טוב. אוהב אתכם מאוד. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. לילה טוב.

שעת סיפור בהגשת לירון עזר. התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות.

0: הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 7 בערב. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה והאגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הנשמיה, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו. אנחנו מתקרבים רבותיי לקראת סוף השנה, בעזרת השם תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. היום נדבר כמה הלכות חשובות מענייני שליח ציבור מראש השנה. ודאי כבר רוב ככל בתי הכנסת המתוקנים סדרו לעצמם שליח ציבור, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ששליח ציבור יש לו תנאים חשובים כל השנה. כל שכן בימים נוראים, שכותב מרן בשולחן ערוך, שצריך שיהיה ריקן מעבירות, עניו, מרוצה לקהל, מעביר עמידותיו, קולו ערב, רגיל לקרוא בתנ"ך, ואם לא מצאו בו מי שיש בו כל המידות הללו, יבחרו את הטוב שבציבור. כמו שפירש פעם מרן, דבר יפה, מה זה צריך שיהיה ריקן מעבירות? איך יהיה ריקן? איך יש אדם, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב, ולא יחטא, אז איך יהיה ריקן מעבירות? אלא אתם יודעים רבותיי, כל אחד בבית שלו יש בקבוק שמן, ושהוא גומר את השמן, הוא לא ישר זורק אותו. אלא מה הוא עושה? בעלת הבית, יודעת, יש עוד בשמן בבקבוק הזה, עוד הרבה הרבה, זה לא קולה, זה גם הרתה נגמר, זה מניחים אותו הפוך, ואתה תראה פתאום, הו-הו, איזה כמות נכבדה של שמן למטה, אתה תראה, משתמשים בזה. אבל לכאורה הבקבוק הזה ריק, מאיפה הגיע כל השמן הזה? וכאן תלמד, גם שאנחנו קוראים לזה ריק, אבל הוא לא ריק לגמרי לגמרי, הוא ריק שנשאר בו משהו. גם זה שליח ציבור שיהיה ריקן מעבירות, לא שיהיה ריק לגמרי, אין ריק לגמרי, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב, הוא לא חטא, אין הכוונה הוא שהוא ריקן, הכוונה בכללי הוא ריק, יש פה קצת פה ושם איזה נפילות ימינה ושמאלה, אבל בגדול הוא ריקן מעבירות. אז כמה זה חשוב הדבר הזה, שהשליח ציבור יש לו את המעלות החשובות האלו, ואם אין לו את כל המעלות האלו, אז יקחו את הטוב שבציבור בחוכמה ומעשים טובים. כמו שכותב גם כן הרמה, יש עוד פלוס, שגם יהיה בן 30, בנשוי, אז כבר דמו רגוע, אחרי גיל 30, דמו רגוע, אבל כל זה בתנאי שהוא, כלומר שיש שני שליחי ציבור, ששניהם אותו דבר, שניהם בני תורה, המעלה במי שהוא נשוי בגיל 30. שניהם עובדים, המעלה במי שהוא נשוי בגיל 30. אבל אם יש שליח ציבור רווק, שהוא עוסק בתורה, ויש שליח ציבור נשוי, שהוא לא עוסק בתורה, הוא עורך דין, הוא רואה חשבון, הוא עובד עם המלח, הוא שוטר, לא משנה מה הוא, אין אף כמינה. כל הדברים האלה, לא דומה אחד שהוא בן תורה. ולכן, למה אני מזכיר את זה? לפני כשבוע, היה ביהודי אחד, אברך צדיק נחמד מירושלים, הגיע לפה, חמיד גר פה, הוא הגיע לפה לשבת. אז ביום שישי קיבלתי אותו, שעלה חזן, ועלה חזן שחרית. ובלי עין הרע הוא עלה, כולם נהנו ממנו, בן פורת לסף, כל נעים, כל יפה, נחמד, מרוקאי שלנו, עשה טעמי הביקה של קריאת שמע, הרגשת שאתה עכשיו, כולם היו מבסוטים. אחרי זה בא אליי, התקשר אליי מישהו שהיה בתפילה, הוא אומר לי, תגיד לי, מי זה החזן הזה? אמרתי לו, אני לא יודע, אני לא מכיר אותו בפנים, אין לי טלפון שלו או משהו, אומר, מה אתה צריך? הוא אומר, אני רוצה אותו סומך לבית הכנסת שלנו. עכשיו, אני יודע מי היה בבית הכנסת שלהם. אני אומר, תגיד לי, מי החזן שלכם בבית הכנסת? אומר לי, זה פלוני הרגיל. הוא אמרתי לו, זה יהיה סומך. האברך הזה שעושה כל היום בתורה, יהיה סומך לחזן שלכם, שהוא כולה ילד שהולך לפעמים מכנסיים קצרות, הוא יהיה החזן שלכם, תגיד לי, הוא יהיה סומך? אומר לי, מה יש לזה? אז מה, אצלי כולם שווים. אתה אומר, מה זה אצלך כולם שווים? מי שלומד תורה ומי שלא לומד תורה עובד הייטק זה אותו דבר? מה זה כולם שווים? אין כולם שווים, מה זה כולם שווים? זה יושב עוסק בתורה כל היום, אברך שיושב מבוקר עד ערב, יושב עוסק בתורה, הפה שלו קדוש, מדבר בהוויות הבאי ורבה, כל היום מזכיר בפה שלו רב נחמן, רבי יוחנן, פוסקים, רשב"א, ריטב"א, אתה תשווה אותו לאיזה בחור צעיר שהוא קורא אצלכם בתורה, והוא חזן, והוא הולך לפעמים גם מכנסיים קצרות, לא משנה מכנסיים קצרות, אבל אתה משווה אותו, אמרתי לו, איזה טלפון יש לו? יש לו טלפון כשר? לחזן שלכם? ורבין מה זה? לכן רבותיי צריך מאוד, לא, אמרתי לו, הוא לא מוצא חן בעיניו, שלא מוצא חן בעיניו. אבל זה צריך מאוד להיזהר, הדברים האלה, שהרבנים צריכים גם ללמד את התלמידים. אני יודע מהרב שלו, של אותו אחד, אותו גבאי, צריך להגיד לרב שלו, איך יש לך תמיד כזה? אם יש לך תמיד כזה שהוא לא יודע מה ההבדל בין מי שלומד תורה למי שלא לומד תורה, הוא יכול לקחת אברך תמיד חכם שיהיה סומך לאיזה אחד שבקושי יודע הספר, זה אומר דורשני, כנראה שהרב שלו לא הסבירו עדיין מספיק מה ההבדל בין בין תורה למי שלא בין תורה. צריך מאוד איזה רבותיי, אדם שהוא בין תורה, ירא שמיים, אין לך מעלה יותר גדולה מזו. חן מרן אמר כמה פעמים, כל המעלה שכותב הרמה שיהיה בגיל 30 ונשוי, זה כששניהם אותו דבר. יש שתי הצעות, שני חזנים, שניהם עובדים או שניהם לומדים, אז תבחר את מי שגם נשוי וגם עסק בתורה. אבל אם יש אחד שהוא בן תורה, אפילו רווק, בן 20, לא זכה עדיין להתחתן. אבל כל היום הוא עוסק בתורה. ויש אחד עובד בן 40 ונשוי. אדוני, זה שלומד תורה, עלית על כולם. הפה שלו יותר חשוב מאותו פה, שלא שהוא חס שלום אותו אחד שעובד, עושה עבירות, חס ושלום, לא לשם הרע, לא רכילות, אבל הפה שלו פה של חול, פה של חולים, מה הוא מדבר כל יום? תביא את הפטיש, תיקח את המסמר, תיקח את ה... מה אתה עושה שם? מלחין, אני יודע, כל הדברים האלה, הוא מסגיר, זה מלחין, זה לוקח עץ, זה לוקח מחשב, אתה משווה את זה לבית יוסף, קושיות, תירוצים, ודאי שם, לכן צריך מאוד לשים לב, שליח הציבור, קודם כל שיהיה ירא שמיים, זה הכי חשוב. הלוואי שנזכה לכל להגיע לכל המעלות האלו, ריקן מעבירות וכל הדברים האלה, אבל יראת שמיים זה א' בית, אחרי זה יש גם מעלה, קולו ערב, ודאי, קולו נחמה, זה יפה מאוד. אבל הנה את היסוד רבותיי, נתעורע היסוד ונפל הבניין. אם אין יסוד של יראת שמיים, כל הבניין לא שווה, עדיף שיש שליח ציבור. מרן, איפה היה מתפלל כל שבת? בצעירו אותו, בית הכנסת שאול צדקה, שכונת בית ישראל. מי היה חזן? מרן אוהב חזנות, מרן הגיע אז בזמנו ממצרים. ותמיד איך מרן היה מספר, איך הוא זוכר לטובה את החזנים של מצרים, איך היה מספר את זה, מתעלף, איזה חזנים, לא ראיתי כהנה בכל ארץ ישראל, היה אומר, ואיזה שמחה, והיה אומר מרן, אפילו חילונים, שיושבים בית קפה בשבת, בית קפה בשבת, היו יודעים, 8 בבוקר נשמת, עוזבים את הבית קפה, רק שמעו שפלוני על החזן, עוזבים את הבית קפה, ובאים לבית הכנסת בשבת, עם שמים כיפה על הראש, ויושבים כדי לשמוע את החזן, עד כדי כך. חזנים של מצרים, מרן אמר, היו מיוחדים במינם, והיה כמותם. וכמה שמרן על חזנות, כשהגיע לירושלים, חזר וחזר, גר בשכונת בית ישראל, בעוני של פעם, היה מתפעל כל שבת, בית הכנסת שאול צדקה. מי היה חזן משחרית? הגאון בית הצדקה. בית הצדקה, לא, איזה חזן, לא איזה מי. היה עולה רגיל, ככה. נשמת כל חי, תברך את שמך, מילה במילה ככה. אחר כך מרן היה קורא בתורה ועולה מוסף. אז היה עושה סנסולים, אבל שחרית, והיה רבי יהודה צדקה, מה שידע עשה, בפשטות שלו, בקדושה, אבל איזה יראת שמיים, איזה תפילה. הבנת? זה אותו דבר, ימים נוראים. לכן צריך לשים לב, קודם כל יראת שמיים. יראת שמיים זה א' ב', אחר כך תוסיף הוספות, הקולו ערב, 30 שנה, נשוי, עד רבה ועד רבה, למה לא? זה משובח, כמו שאמר שלמה המלך, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתמלל, שבח של האישה שתחיל, שקר החן והבל היופי, תמיד מרן היה אומר, החן והיופי זה אפס, אבל אישה יראת השם היא תתמלל, אם שמים את האחד לפני האפס, אז זה אחד, אבל אם שמים את זה לפני האפס זה 10, כלומר אם יש גם יראת שמיים, זה שווה פי 10, אבל אם יהיה חן ויופי בלי יראת שמיים, זה לא שווה, זה אפס אפס. זה לא שווה כלום. העיקר זה יראת שמיים בתורה. עוד חשוב מאוד רבותיי, גם אחרי שהשליח הציבור של יראת שמיים, אחרי כל המעלות האלו, צריך לדעת לבטות את המילים כהוגן. ביליהו מני, עליו השלום, רבה של חברון, בספר קרנות צדיק, הוא מביא, לא נלך עכשיו בכל הסיפור, אבל הרעיון הוא מביא, שהיה צדיק אחד שקראו לו רבי עזרא בן רבי ידידיהו. שהיה חסידה קדישה פרישה. מי קטנותו, מי שעמד על דעתו מגיל 7, לא פספס תפילה אחת, לא פספס כוונה בתפילה. כל תפילותיו, הכל ביראת שמיים, הברכת הלבנה שלו כתוב שהיה לובש בגדי שבת, עד כדי כך. למה הולכים לקבל פני השכינה? היה לובש בגדי שבת וברכת הלבנה. שנים, כל יום חייו. ואחרי שנפטר, יום אחד, אחרי 30 יום, בא בחלום, לתלמיד שלו רבי גדליה, ואמר לו שעמידו אותו בדין של מעלה. פרטו לו את כל המעשים שלו. ראו שכל מעשיו טובים, מתוקנים, מירת שמיים, שם שמיים, הכל. אומר ורצו לתת לי שכרי על כל עמלי, זה גם יקבל שכר גן עדן. ואחרי שבאו לתת לו את השכר להחליט כבר לגן עדן, אומר, אמרו לו, סע עיניך למרום, מסתכל למעלה. אומר, נסעתי עיניי ונחרתי. למה? אומר, למולי ראיתי המוני פרחים וקישוטים קטנים ככוכבי השמיים לרוב, ומביטים עליי בחרון אף. כל הקישוטים האלה בשמיים מסתכלים עליו בכעס. אמרתי, מה אלה? למה כועסים עליי הקישוטים האלה? וענו לי, אלו הנקודות אשר ביזית בתפילתך, כאשר ביטאת את הצירה במקום שווה, חיריק במקום שורוק, ושאר חילופים, ודילגת האותיות, והשמעת הרווחים מן המילים, וכל האותיות והנקודות אשר קלקלת בחייך, אחד מהן לא נעדר. כל הפספוסים האלה, פספסת, הם כולם מקטרגים עליך, וטובעים דינם, אומרים פלוני זה, החלים אותנו, ביזה אותנו, מנענו מלהיות משובצים בכתר העליון, בתפילה, עושה כתר לקדש ברוך הוא, וכשהוא לא התפעל כהוגן, חיסרת את כל הנקודות האלה, חיסרת בכתר העליון, ולכן אמרו לו, עכשיו לא תיכנס לגן עדן, עד שיתוקן הדבר, שם רחם תרום הזה, ואמרו לו לבחור, או גלגול, או גיהנם, שם רחם תרום, אני מדבר פה, חסידה, קדישה, פרישה, אבל רק הביטוי של המילים לא היה כהוגן, הנקודות לא היה כהוגן, ועל זה אומר הרב, שהוא לא רצה לחזור בגלגול, פחד שמה יקלקל, מה יהיה מידה, מה יהיה גלגול הבא. כל זה, הוא רואה בחלום, התלמיד, הרב מספר לתלמיד שלו. ולכן הוא אומר, הלך התלמיד למחרת בבוקר, ומיהר לספר זאת לאנשי עירו, והחליטו שעליהם לתקן מיד את הדבר. והביאו ממרחק גדול, היה הגאון רבי משה חיים, מודעי, היה בקיא בדקדוק, פלא ויפה. הביאו אותו, שילמד אותם דקדוק, עד שלמדו, הוא זה תיקון לחכם, על מה שלא לימד אותם ולא למדו דקדוק בזמנו. תראו כמה חמור הדבר הזה, אדם צדיק, ירא שמיים, חסידה, קדישה, פרישה, אבל לא הכניסו אותו לגן עדן בגלל שלא היה מבטא את האותיות, לא את הניקוד כמו שצריך. וכל אדם, כל שכן שליח ציבור, ודאי על אחת כמה וכמה, שצריך לשים לב, להבדיל בין שוונה לשוונה, קודם כל ביטוי האותיות, שביטול האותיות יהיה כהוגן, יש לך חטא ויש חטא, לא להיפוכן בגולה, מה אתה עושה חטא? מה זה חטא? אתה חונן, מה זה אתה חונן? אתה חונן, כי אל טוב וסלח, מה זה סלח? יש הפעין גם כן שמחרף ומגדף, כמו בסליחות, אתנו לחלות פניך, הוא אומר לחלות חסל שלו, זה מחרף ומגדף, קודם כל צריך לשים לב, שהביטוי האותיות יהיה כהוגן, או למשל יש כאלה, ההי והאלף שלהם מתחלפים, אין להם היי, הוא לא עושה היי, הוא קדושים בכל יום, במקום להגיד יהללוך, בהי יהללוך, יהללוך, אוי ואבוי, יהללוך באלף, מה זה? כללה, כמו שכתוב בסוטה, והייתה לשבועה ולהלה, וכאו עמך בר מינן, זה כללה בר מינן, אז מה יעקב לקבועל, מה יזום לזעם השם, זה כל זה עלה, אז זה עלה בשבועה, זה כללה, אחרי צריך מאוד לשים לב, וקדושים בכל יום יהללוך, לא יהללוך, ותפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון, לא מהרה, מהרה זה גם כן כלל הברמיים, ומהרה אתם נערים, השם מצילנו. כל הדברים האלה, כל הקמים עליי לרעה, מהרה אפר עצתם, מהרה, פעילו כזה יחו, שמהר יפר את עצתם, והוא עושה להפך, שחסולו מחזק אותם, את האלה שקרים עליו לרעה. אז כל זה צריך לשים לב, קוף, לא כף, קוף, יש קוף ויש קף, יש משבשים, מת קוף כמת קף, עושה לך את הקוף כמו קף, זה שיבוש, מהרה אפר עצתם וקלקל מחשבותם, אם הוא אומר וקלקל, מה זה וקלקל בקף? לשון כלכלה, לחלקל, זה בדיוק הפוך המשמעות, במקום שכחו יקלקל את המחשבות שלהם, הוא יחלקל אותם, הוא יפרנס אותם, אוי ואבוי, אז האדם הזה מקלל את עצמו חס שלו, הוא לא יודע למה קוראים לדברים, לא מתקבל את התפילה שלו, כי הוא מתפעל ההפך, במקום להגיד, יאר השם פניו אליך, יש לו את האלף, יש כאלה, אפרט אצל אשכנזים זה מצוי, שהם לא אומרים אלף, יש להם קשה להם להגיד אלף, אומרים עין. יער, יער, בר מנן, זה לא יעיל כל חמתו, זה משמעות אחרת לגמרי, שכללה, לכן צריך לשים לב, כל הדברים האלה, צריך לשים לב, הגמרא אומרת מסכת מגילה, שהיה חכם אחד, שלא היה יודע להגיד חטא, לא יוצא לו חטא בגרון, יוצא לו עט, אז אמר לו רבי שמעון בנו של רבי יהודה הנשיא, אמר לו כשאתה מגיע לפסוק נפשנו חיכתה להשם, מה אתה אומר? נפשנו היא קטע חסם שלו, בלשון הקה, זה מחרף ומגדף, לכן צריך אדם לשים לב. ללמוד את הדברים, לשים לב, יש הרבה אנשים, כבר אי אפשר להעיר להם, קוראים לך בבוקר פסוקי דזמרה, כל מיני מילים, אנשים מבוגרים בני 60 פלוס, קוראים לך, קוראים להגיד נוגמה למשל, הודו על ארץ ושמיים, הוא אומר לך הודו על ארץ ושמיים, מה הודו? הודו, הודו על ארץ ושמיים, וגם כאה נעמו, אומר לך הודו, והוא התרגל ככה מקדנות, לא איזה אחד שעכשיו חזר בתשובה, כל העין שלו הוא מתפלל, אבל הוא התרגל ככה שיבוש, לא למד טוב בקדנות את הנקודות, והגמרא אומרת שם בשתה, כיוון דעל, על שיבוש, שנכנס לאדם, הגמרא מספרת מסכת בבטרה, דף כף בית, על יואב בן צרויה, יואב בן צרויה, דוד המלך שלח אותו, להקות את עמלקי, 6 חודשים ישב יואב בן צרויה, היה שר הצבא, הוא ועם ישראל חיילים, הרגו 6 חודשים את עמלקי, והנה, חוזר אחרי 6 חודשים, אומר לו דוד המלך, מה עשית? אומר, ברוך השם, עשיתי כמצוות המלך, הכרעתי כל זכר באדום. את כל הזכרים הרגתי. אומר לו, מה? זכר? למה זכר? צריך גם את הנקבות, מה זה עמלק? מה זה קשור לזכר? גם את הנקבות צריך להרוג. אומר לו, מה? כתוב בתורה, תמחה את זכר עמלק. כך אומר יואב בן צרויה לדוד המלך, תמחה את זכר עמלק. אומר לו, מה פתאום? מה זה זכר? תמחה את זכר עמלק. מי קורא זכר בתורה? זה טעות. תמחה את זכר. הוא לא אמר, שהייתי ילד בכיתה א', המורה שלי לימד אותי, תמחה את זכר. אמר לו, מה פתאום לא יכול להיות? זה שיבוש, תמחה את זכר. טוב, הלך יואב בן צרויה, חיפש את המורה שלו. אמר לו, תגיד לי איך אומרים, זכר או זכר? אמר לו, זכר. אמר לו, אז למה שהייתי קטן, קראתי זכר, לא תיקנת אותי? אמר לו, יואב, עליך נאמר, ארור עושה מלך את השם רמיה. אומרת הגמרא, הוציא את החרב, יואב בן צרויה, הוציא את החרב, בא להרוג אותו. את מי? את המורה שלו לקריאה. אמר לו, לא, לא, לא, די, די לך שיש לו כבר את הכללה של הפסוק שאומר, ארור עושה מלך את השם רמיה, אספיק, לא צריך גם להרוג. הבנת? בסוף לא הרג אותו. אבל תראה מה זה, שם מרחם, כמה זה חמור, כמה שהשיבוש הזה נכנס לו בקטנות, כבר היה שר הצבא של דוד המלך, הוא לא היה עוד קטן. הוא עדיין בראש שלו היה מונח שאומרים, תמחה את זכר עמלק. ולכן פספסנו, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אין הכיסא שלהם, ואין השם שלהם עד, שימחה זכר של עמלק. כמה הזדמנויות היו לנו במשך השנים, בעמונות הרבים כל פעם היה פשלה אחרת, פעם עם שאול, פעם עם זה, עמונות הרבים פספסנו. אבל אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ימחה את עמלק בקרוב בעזרת השם. לכן, תראו מכאן, תראו מה זה, איזה פספוס. ברגע שהעמלק נמחה, המשיח מגיע. החלנו להרוויח כבר את המשיח. ובעמונות הרבים, כל זה בגלל דקדוק של אות אחת, של ניקוד אחד, של תמחה את זכר במקום זכר. בעמונות הרבים. לכן צריך אדם מאוד מאוד לשים לב, להגיד את לבטות את המילים כמו שצריך. כדאי, אם אדם יודע שהוא לא כל כך בקי, שיקח יום אחד, איזה זמן, ויתחיל לעבור על התפילה, פרשת העקדה, יעבור כל יום 15 דקות, בנחת, יסתכל טוב טוב, אני קורא נכון כל יום פרשת העקדה, או אני מבטא את המילים שלו כהוגן, ואם הרבה דברים אנשים מחליפים, לא מבטא טוב, ואם יש להסתכל טוב בניקוד, הנה פה טעיתי, אז אסמן מקסימום לעצמו, שישים לב, שהקטע הזה יהיה, הנה מתוקן, אחורה תתקדם, עוד טיפה, עוד טיפה, מה לעשות, זה צערנו הרב, זה דברים שאדם טועה בהם, יום יום יום יום חס ושלום. הגמרא אומרת, קרא ולא דקדק באותיותיה יצא. מי שקרא כעצמה ולא דקדק, מה זה יצא? זה עבד, מה זה יצא? זה עבד, זה לא לוחת חילה. אז מה אדם יבוא אחרי האיכות הימים, יגידו לו, קראת כעצמה, כל החיים שלך. קיימת המצוות דאורייתא, אבל הכל נעבד. כל השנים שלו, בוקר וערב, כל קיים שתי מצוות דאורייתא בהידור, קיים אותם ונעבד. אז לא חבד? הוא הולך קונה מצח, אחרי חצות, כזאי דאורייתא, משלם 300 שקל, הרבה כסף, אשרה. מינו, כי האשמה בחינם יש לו. זה מצווה דאורייתא, וזה מצווה דאורייתא, מה ההבדל? זה גם מצווה דאורייתא, וכל יום כי האשמה דאורייתא, הוא עושה את הדעבד, וחבל, למה דעבד? שצריך אדם לשים לב, לבטות את המילים כהוגן, כדי שיהיה, ותבחר לשון ערומים, לשון חכמים, התפילה תהיה כמו שצריך. אותו דבר, יש הרבה הבדלים, רבותיי, הרבה טועים, בין שוונה לשוונח. שוונה זה כמו דומה לצרה. ואילו שוונח זה כמו שאתה עושה זה לא ש, אתה לא אומר ש, אתה אומר ש. זה שוונח. ויש בזה כללים, יש בזה 5 כללים. מתי הוריד שמנה, מתי שמנה. כללים פשוטים, שאם אדם מתרגל אליהם, יודע אותם. היום ברוך השם בסידורים, כיוון שהדור שלנו הוא חלש, אז עשו לנו בסידורים שנקדו את השמנה יותר גדול, שמנה יותר קטן, כדי שיהיה ניכר. אבל מי שלומד את הכללים טוב טוב, גם יתפלל יצא לו, יקבל סידור שאין שם את הניקוד הזה הגדול בעצמם, שזה הוא לא ידע, ידע. אדם לומד את הדברים האלה, וידע שבעזרת השם יתברך, יתפס לו דברים פשוטים. רק כלל אחד נגיד לכם, שווה בראש מילה זה שמנה. שמע בני מוסר אביך. שמע, לא אומרים שמע בני, מה זה שמע? שמע. שין של שמע לשווה. שווה זה נקודה מעל נקודה, כן? אז זה נקרא שווה בראש מילה, אומרים אותו כמו שוונה, שמע. אם היה שוונה, שמע. ויש הרבה אנשים, טועים, שמע. הנה, שמע ישראל, צריך להגיד בקריאת שמע, שמע ישראל, כדי שווה בראש מילה. שמע ישראל. ויש אנשים טועים. פעם מרן אמר שהוא התארח בישיבה אשכנזית, לפני הרבה שנים, ובישיבות אתם יודעים, לא קוראים קריאת שמע ככה. והחזן אומר, ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל, יש שקט, והמשגיח מחכה איזה כמה שניות, ופתאום הוא מתחיל, שמע ישראל וכולם ביחד. והנה מרן אמר, הייתי בישיבה אשכנזית, ומתחילים כולם ביחד, שמע ישראל. שמע, אין מילה כזאת שמע, לא נכון. שמע, צריך להגיד שמע ישראל, לא שמע, וזה טעות. צריך אדם לשים לב, אדם לא יודע. ישראל, לא אומרים ישראל, בסין יש שווה, זה שווה נח. זה שווה באמצע מילה, זה לא בראש מילה. אז שמע ישראל, השווה של שמע זה שווה נע. והשווה של ישראל זה נע. שמע ישראל, אם היה בישראל נע, היה צריך להגיד ישראל. ישראל, אומרים? לא, ישראל. זה שווה נע. אבל בשמע, באות במילה הראשונה, צריך להגיד שמע. וזה שמע בני, לא בני. מה זה בני? מי שלא יודע לדבר אומר בני. אבל לפי הדקדוק, זה שווה נע, בני. איך אתה אומר? בני חמודי. לא בני, מה זה בני? בני זה, זה, זה שימוש. אז כל הדברים האלה, צריך אדם לשים לב, ללמוד אותם, ויש הרבה מילים כאלה שגם משנים משמעות, לפעמים לא משנה, לפעמים משנה, אז מה אם זה לא משנה? גם צריך לשים לב. וקשרתם אותם לאות על ידכם. בקריאה שמע, בפרשה השנייה, וקשרתם אותם לאות על ידכם. בדלת יש שווה. וקשרתם אותם לאות על ידכם. יד אחת שלכם. וזה, אם יגיד שישווה נע, אז יהיה ידכם. ידכם? מי זה מניח תפילין בשתי ידיים? אתה בשתי ידיים מניח, מיד אחת מניח. לכן וקשרתם אותם לאות על ידכם. צריך לשים לב, הרבה טועים בזה.

חלקו זה צריך לדעת מה שים לב. הוא קשרתן, לא אומרים הוא קשרתן. ושוונח, הוא קשרתן אותם. לאות, לאות, בלמד ישווה, לאות. לא לאות, אין מילה כזאת לאות. לאות, זה שוונח. כל הדברים האלה, כמה זה חשוב, שאדם רבותיי ידמד אותם. מי שרוצה, יש בחוברת סדר היום, בהלכה ובהגדה, יש שם כמה עמודים של הדברים האלה, עם הרבה הרבה דוגמאות, שאדם ייתן את הדעת עליהם, ילמד אותם, ויראה שברוך השם, קל, לא מסובך. יש למשל גם כן, לפסוקי דזמרה כל יום, לאסור מלכיהם בזיקים. יש הרבה אנשים טועים, לאסור מלכיהם בזיקים. שיבוש גמור. לאסור, זה לאסור, איסר. לאסור, שיהיה אסור ולא מותר. ולא מדבר פה שמותר ואסור. לאסור, יש שווה באלף. באלף יש שווה. זה שווה נח. לאסור, לא לאסור, זה לא נח. לאסור, מה זה לאסור? לשון הזיקים, לאסור מלכיהם מזיקים. לשון, כן, שאוסור אותם מזיקים. אז זה לא הכוונה של אסור ומותר. לאסור מלכיהם מזיקים. לא לאסור, אלא לאסור. יש מילים מהרבה דוגמאות כאלה. או למשל דוגמה ברבי חיים מן הקשה, המשנה שכולם אוהבים אותה. מה כתוב שם בסוף? אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, לא ויאדיר. אין יאדיר שם, אין פתח באלף. יש שווה, זה שווה נח. וידיר. הבנת? זה מלא דברים שצריך אדם לשים לב לשימושים האלה. יעלזו חסידים בכבוד. הרבה אנשים אתה שומע, יעלזו. אין יעלזו, אין בעין שם הפתח. איפה נהיה יעלזו? יש שווה, ושווה נח. שווה נח, יעלזו, חסידים בכבוד. ומשם בערך, כן, כל מיני מלא מלא מילים כאלה, שצריך אדם לשים לב. מעיין יש איתו, לא מעיין. אין מילה כזאת מעיין. יש מילה, זה חייב מעיין, אבל פה כתוב שוונח. מעיין יש איתו, גם ברכות יעתה, מורה, לא יעתה. יעתה, יש שם משווה. אם אדם ישים לב, מסתכל בסידור כשהוא קורא. יראה, אין שם פתח, הוא עושה לך מעיין יש איתו, יעתה מורה, אין לו מעיין ולא יעתה. זה צריך אדם לשים לב לדברים האלה, משנים הרבה. לפעמים משנה משמעות, לפעמים לא משנה משמעות, אבל זה לא עניין, צריך אדם לשים לב לכל הזה. לכן, כשהחזן יודע לבטות את המילים טוב, יש מילים למשל של דגש, יש דגש שמשנה משמעות לפעמים, ויש דגש שלא משנה משמעות. נגיד תן דוגמה למשל, כי אל טוב וסלח אתה, יש סלח, יש דגש בלמל. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא סולח. כי אל טוב וסלח, סולח וסולח, אבל אם אתה אומר בלי דגש, כי אל טוב וסלח, הוא סלח פעם בעבר, עכשיו הוא לא סולח. כי אל טוב וסלח, הוא סלח פעם, זה הוא כבר לא סולח. לא נכון. קדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בכיפור, כי אתה סולחן לישראל, ומוחלן, סולחן, סולח, ועוד פעם סולח, ועוד פעם סולח. לכן זה לא נכון להגיד, כי אל טוב וסלח. וסלח, זה משנה משמעות. י"ג מידות, אנחנו עכשיו אומרים סליחות. עיקר הסליחות, וי"ג מידות של רחמים, זה העיקר של הסליחות. ודגים למידות של הרחיים, תראו שעושים סליחות בחצות לילה, מותר להתחיל כמה דקות לפני חצות, העיקר שביעבור אומרים אחרי חצות, זה עיקר ביעבור זה הסליחות, ושם אנחנו אומרים ביעבור, השם השם, אל רחום וחנון, וחנון יש דגש בנון, וחנון, אם אתה תגיד וחנון, יש הבדל בין חנון, חנון בדגש זה מי שחונן את אחרים, קדוש ברוך הוא חונן דלים, הוא חונה, עושה חנינה לאחרים, אבל כשאתה אומר שהוא חנון, זה מישהו שחננו אותו, אומרים עליו, הוא חנון. יש איזה נסיח על חננו אותו, הוא חנון. מה זה? קדוש ברוך הוא חננו אותו, חס ושלום? הוא חונן את החיים. זה כל הדברים האלה, אם החזן לא בקיא בהם ולא יודע אותם, הוא יכול לשבש חס ושלום את התפילה. אחרי צריך מאוד מאוד לשים לב, לבטות את המילים כעוגן, שחס ושלום לא יהיה שיבוש, לא יהיה שיבוש בהם. זה אחד התנאים הגדולים ביותר, מוהי ורבותיי. הגדולים ביותר לשליח ציבור, כדי שהוא יתפלל והתפילה תתקבל כעוגן. עוד אומר הרב, כמה חשוב לשים לב, גם אם השליח ציבור הזה עכשיו נגיד למשל, הוא נגיד מקים בדקדוק, וזה, אבל יש לו לצערנו הרב כל מיני דברים לא טובים. נגיד דוגמה למשל, יש שליח ציבור ששם את בניו וכל מיני בתי ספר לא טובים, שבר אחד. שמו אותם באפלמן, בגינצבור, בלימן, בזינמן, בגינם, כל מיני מקומות כאלה. אז כמו שפה כותב מרן ביבי עומר, וגם הביא את זה בחזון עובדיה, ימים נוראים, כותב רבנו עובדיה, ששליח ציבור כזה,

0: הוא פסול להיות שליח ציבור. ולא רק שהוא פסול, אלא אפילו אם הוא כבר שליח ציבור, מורידים אותו. אתם יודעים מה זה להוריד שליח ציבור? זה דבר חמור מאוד מאוד. מרן בשולחן ערוך בסימן נ"ג, כותב כמה תנאים כדי להוריד שליח ציבור, או כדי להוריד רב שנמצא במשרה. תראו ברבי עומר מרן דן, מתי מותר להוריד רב במשרה? רק כששומעים עליו דברים קשים, שהוא זה פושע, אז מותר להוריד אותו מהמשרה שלו. רב שמכהן בפועל, אם לא בחרו בו, לא בחרו. אז תעשה את זה, תבחר מה שאתה רוצה. אבל אם כבר בחרו בו, והוא רב שמכהן בפועל, איזה תנאים קשים כדי להוריד אותו? שקדאים צריך שישמע עליו איזה שמועות רעות, שחסר לו מי יודע איזה עבירות גדולות עשה בר מינן, איפה תמצא דברים כאלה? אז רק מי מותר להוריד אותו. ויש היום לצערנו הרב, כל אחד עושה מה שרוצה. יש אחד גבאי, הוא הגבאי, הוא הרב, הוא הדיין, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון, השם אצלם. הוא מעלה ומוריד, איפה ירד שמיים? איפה ירד שמיים, רבותיי, צריך אדם לתת את הדין על הדברים האלה. תראו, תדעו לכם. העולם לא הפקר, העולם לא הפקר. לקחת רב שמכהן מפועל ולסלק אותו, על מה? על מה? שהוא לא שמע לגבאי, הוא לא מצא חן בעיני הגבאי ואיזה משהו שהוא עשה? בשביל זה דיני נפשות. לא רק דיני ממונות, זה דיני נפשות. ללכת ולהוציא לעז, שיש רב שמכהן, אנשים שומעים לו, ברגע שפתאום רואים כולם, הפסיק. מה קרה? הפסיק, וואי, וואי, וואי, וואי, מי יודע מה עשה? איזה עבירות עשה, מי יודע איזה זה, למה סינקו אותו? הבנת? וזה תדעו לכם, האנשים האלה ייתנו את הדין על הדברים האלה. אם לא שיחזרו בתשובה ויבקשו מחילה, סליחה וכפרה, מה אתה חושב שהעולם הפקר? העולם לא הפקר, רבותיי, תדעו לכם. לכן מאוד מאוד צריך אדם, אם אדם מכיר אנשים כאלה שנהגו שלא כהוגן, ועשו דברים כאלה לאנשים מסוימים, חייב לעורר אותם על הדבר. אצל הקדוש ברוך הוא אין התיישנות. יש אנשים, יש להם התיישנות במדינה, יש חוקים, לא עשה חן לכל גוי, משפטים בלדעום, יש להם חוקים של התיישנות. אחד פעם, ספר לי, שהיה, הוא הזכיר דירה למישהו, ולא שילם חשמל, ולא שילם זה, והיה שנים ככה, נמשך החוב, והיא עלה ריביות וריביות, אבל כיוון שהוא בעל הבית, היה רשום על שמו הדירה, החשמל, אז זה בא כל המן מכתבים עליו. והוא אומר לה, והוא הסוחר הזה כבר עזב והלך, אבל יש אדוני, צריך שלם, יש לו חוב. עבר הרבה שנים. אומר, תמור את זה לבית משפט, ובית משפט פתר את ההוא. הוא אומר, למה? יש חוק התיישנות. שמעת? 12 שנה, משהו כזה? חוק, 7 שנים? 7 שנים, חוק התיישנות. הוא גנב, מה זה חוק התיישנות? הוא לא שילם חשמל, לא שילם מגנונה, לא שילם לא יודע מה. חוק התיישנות עשו. זה חוקים של גינה. זה חוקים של התורה? זה לא חוקים של התורה. אבל צריך אדם להשים לב, רבותיי. אנחנו אנשים של תורה, אנחנו זבלנים, מה אנחנו? חצי אדם מנסים לב, בטח. שיעה של עבירות, גזל מקטרג בראש, כל שכן כל הדברים האלה, צריך אדם מאוד מאוד רמותי, אדם שאכפת לו באמת מהאנשים, צריך לשים לב לדברים האלה. אתה יודע על מישהו כזה, תלך תדבר על ליבו, תגיד לו, תראה, אתה עשית כך וכך, נהגת שלא כשבועה, בלי רד שמיים, בלי לשאול דעת תורה, בלי כלום, ככה לעשות. כי עצר הרע שלו, מסכן, אין לו עצר הרע, יש כל אחד יש לו את התאווה שלו. ואחד יש לו תאווה כזאת, יש אחד יש לו תאווה אחרת, מה? יש אחד יש לו תאווה של עבירות, של גילוי עליות, יש אחד יש לו תאווה של כבוד, של קירה, של שנאה, של תחרות, של דברים כאלה, השם מצילם, יחס ושלום אדם שנהג שלו כהוגן. זה עוון חמור, רבותיי, זה עוון חמור. מרן היה 3 שנים רב במצרים. מי כמו מרן, קודש קודשי, היה בדין, היה הכל, היה עושה את הכל. ויום אחד לא מצא חן בעיני הוועד של הקהילה, ההנהגות של מרן. למה? כי מרן היה מוכיח אותם על ימין ועל שמאל. היו מאכלים נבלות וטרפות, בית חולים יהודי, מעל מטעם הקהילה יש בית חולים יהודי, לא של גויים, של יהודים. ושמה באות מסכנות נשים ללדת, מה מביאים להם? בשר נבלות וטרפות, השם ירחם ויציל, אתה מבין מה זה? ככה מרן מספר ויביע עומר. אז מרן הוכיח אותם. מרן הלך שם, עשה פתע בבדיקה לצד הטבח. אומר לו, איפה הכלי המליחה? פעם לא מוכרים בשר מוכשר. איפה הבשר שאתה מחשיב אותו? אומר לו, זה מליחה, מה מליחה? אומר, אבל יש דם בבשר, לא? אומר, אני שוטף אותו, אין דם. זה הטבח, אומר למרן, אני שוטף אותו. הוא מקבל בשר, שם אותו בתוך זה. ואחרי זה מרן מגלה, זה לא רק זה, זה בכלל הבשר לא קשר בכלל, בשר שנבלו אותו טרפות. ובאים אנשים מסכנים יהודים, חולים, שוכבים בית חולים שבוע, שבועיים, אוכלים בשר של נבלות וטרפות. אז מרן הוכיח אותם על הדברים האלה. מה, לא הוכיח אותם על זה? הוכיח אותם בכל מיני דברים כאלה, והם כעסו על מרן. סילקו אותו מהמשרה שלו. ואז מרן כתב תשובה ביבי עומר, אוי, אוי להם ואוי לנשמתם. איך צעו את מרן ככה? זה צריך אדם לתת את הדין על הדברים האלה, מה אתה חושב? אם אדם לא יחזור בתשובה רבותיי, העולם לא יפקר. אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יעיר אותו אולי באיזה צורה אחרת. לכן מאוד מאוד רבותיי, מי שאכפת לו באמת, שכדאי מאוד שילך לאותם אנשים, שהוא יודע שעשו דברים שלא כהוגן, שיבקשו מחילה סליחה וכפרה, שיבקשו עד שימחלו להם באמת וכל הלב. בערב כיפור, מחילה, מחילה, שנה טובה, מחילה ושלום כל טוב. איך אמר הרב סבא מסלבודקה, אמר, היה מכבד את אשתו פלא ואפלא. איזה כבוד היה נותן לאשתו כל השנה, לא רק עכשיו באלול, כל הזמן היה מכבד אותה מאוד מאוד. ובערב כיפור היה, מה זה בוכה ומתחנה לבקש מחילה? אמר, כתוב, לא תונו איש את עמיתו, את לרבות אשתו. את בתורה מרבה. למה צריך לרבות את אשתו? למה אשתו גרעה מאחרים? אומר לפעמים האדם חושב, אשתו כגופו, אז מותר לו חס ולום לזלזל, מה? לכן אומר הרב, מתי יעשה את המחילה? לא רק ככה איזה רגל אחת שהוא כבר בחוץ, לפני כל נדרס, להתחיל וממהר לתפילה, אחרי סעודה מפסקת, אשתי, מחילה, מחילה, אתה יודע, במשך השנה לפעמים, עשינו טעויות, אדוני, במשך השנה עשית טעויות, עכשיו אתה בא מחצי אצבע, חצי דקה, עד נתן מה לבקש מחילה? מי שרוצה באמת לבקש מחילה מאשתו. שישב היום, מחר, שבוע הבא, שב עם אשתו, יעשה שולחן פיוסי. שולחן פיוסי. בשמוע את זה, שולחן פיוסי? עושה ויכין שולחן, מעט צורי, מעט דבש, מעט צפולד, מעט מומולד. אם אשתו אוהבת תילון, אלישע, בני תילון. לא של 6-10, פאוס, של ה-18. הבנת? בני תילון יקר, יכבד את אשתו, יכין לה איזה נס קפה טוב, מה שהיא אוהבת. פסק זמן, דניאל, איזה, לא יודע מה, טעמי, כן, כל זה, הכי כמו שצריך, וישב, וינתח דברים. לערב כיפור, מחילה, מחילה, מה מחילה? כל השנה הוא מתעצבן עליה, כועס עליה, שנייה אחת מחילה. יגיד לה, אשתי יקר, אני זוכר, שם ירחם עליי, את זוכרת ככה, מיום פלוני, שם יוכל לי, איך דיברתי איתך, לא חיבלתי אותך כהוגן, שאישה תראה שבעלה, איך מתכופף, ואיך בא, ואיך מתנצל, אז יאללה, מיישרים את הדברים. הנה, היום בבוקר, אמר לי יהודי אחד, אחרי התפילה, אני רואה אותו בוכה. בוכה, ממש בוכה. לקחתי לבית אחרי התפילה. אני רואה לו, מה יש לך, למה אתה מוריד מה אותו? אומר לי, אתה יודע מה היה אתמול בעילה? אתה יודע מה היה אתמול? אומר לי, שנה שלמה, שמרחם, שנה שלמה, אשתו לא מדברת. שנה שלמה, אומר, הוא ישן בחדר אחר, והיא בחדר אחר, שמרחם ויציל. אומר, אתמול ברוך השם, הילדים שלו, הם נשואים כבר, הילדים שלו באו, עשו סולחה ביניהם, וברוך השם נהיה שלום, אומר, אז זה אני בוכה, אתה כזה בוכה, חם עליי ובוכה, מוריד מעות. שנה שלמה בר מינן, הזכיר האיש הזה, איש טוב, מתפעל כל יום שלו תפילות במניין, ואדם טוב, הזכיר, אבל לא יודע מה, לא חופר לו מה אין לו רואה עם אשתו. אבל השם מרחם, יעשי דור מה זה, איזה דברים כאלה. טוב שנזכרו אחרי שנה, השם מרחם, היה צריך לפני כן כבר, לא לחכות את הדברים האלה, ודאי, שם מסבירים לכם רבותה העיקרי, כמה צריך אדם לתת את הדעת על הדברים האלה, שחלילה וחס לא יהיה הקפדות, לא יהיה הקפדות חס ושלום, לכן זה הזמן עכשיו. שולחן פיוסים, שולחן פיוסים כפשוטו, שבוע הבא, עוד שבוע וחצי, לא משנה, לפני ראש השנה עדיף, עדיף לפני, אם לא עשה, עשה את זה בתשובה, אבל עדיף לפני ראש השנה, להיכנס כבר לראש השנה, בנקיות, ביישוב הדעת, בנחת, בלי הקפדות, בלי הקפדות רבותיי, הגמרא אומרת, מתוך אישה, מתוך שעונאתה מצויה, מתוך שדמעתה מצויה, עונאתה מצויה. אישה יש לה ברז בעיניים, מה אתה חושב? ברגע שהיא קצת בעלה, אמר לה מילים לא כהוגן, ישר, או כפרת עוונות, וזה השם מצילנו. הדבר החמור ביותר, כמה חשוב, שאדם יעשה פיוסים, יפייס את אשתו, יפייס אותה, יגיד לה, אתה יודע, אתה משוגע לפעמים קצת, תעצבן לפעמים קצת, אבל אתה יודע, אתה לא מכל הלב, סתם, זה חיצוניות בעלמה, אני באמת אוהב אותך, יפייס אותה, גם היא כמובן תפייס אותו, אם היא צריכה, וכל זה, והשם בזכנו, שנעשה רצון השם כרצונו. כל פנים, כמו שאמרנו מורי ורבותיי, מה שרבנו עובדיה כותב, בחזון עובדיה, כמה חומרת הדברים, שאדם חלילה, שולח את בניו לבתי ספר חילוניים, שמותר, כמו שאמרנו, לסלק אותו אפילו ממשרתו. אני אקרא לכם לשון מרן בחזון עובדיה, כותב הרב, דבר ברור הוא
1: שהשולח את בניו ובנותיו לבתי ספר חילוניים, שהמורים של הימינים והאפיקורסים פסו להיות שליח ציבור, ואפילו באקראי, שמכיוון שעל ידי כך הם גורמים לבניהם ובנותיהם שיצילו תרבות רעה. דבר זה מוכיח שאמונתם בקדוש ברוך הוא לקויה היא, וכל תפילתם מנהלה מן השפה ולחוץ, ומתפלל. לצערנו הרב מוריי ורבתי יש הורים כאלו שקוראים לעצמם דתיים, מתפעלים כל יום שלוש תפילות ביום. יש נשים גם הולכות בכיסוי ראש, ואומר הרב, אמונתם בקדוש ברוך הוא לקויה, כל תפילתם מן השפה ולחוץ. בראותם שרוב רובם של תלמידי בתי הספר החילוניים בחללי שבת, עוברי עבירות ובזים לקודשי ישראל, שורש פורי ראש ולענה, והם עזי פנים שבדור. איך אפשר אדם לשלוח את הבנים שלו למקום כזה? אתה קורא קריאת שמע, ואתה שולח את בניך לשמה? הגמרא מסכת ברכות אומרת, מי שקורא קריאת שמע ולא מניח תפילין נקרא מעיד עדות שקר. למה? הוא אומר, הוא קשרתם לאות על ידיך, והוא לא קושר. תוטפות בין עיניך, והוא לא שם בין העיניים תפילין. אומר החתם סופר, ואני אומר, מי ששם את בניו בתי ספר כאלה, הוא נקרא מעיד עדות שקר בעצמו. הוא בא לבית הכנסת, הוא קורא קריאת שמע, ושיננתם לבניך. מה שיננתם לבניך? בתי ספר חילוניים? בתי ספר שלא מלמדים תורה ויראת שמיים, בתי ספר של בנים בנות. צריך לדעת רבותיי, גם אדם ששם את בניו בתי ספר של בנים בנות, אוי לו ואוי לנפשו, אוי לו ואוי לנפשו, דברים שהתורה אוסרת אותם. המשנה מסכת קידושין אומרת, לא ילמד אדם את בנו אומנות בין אנשים, ועוון חמור מאוד שאדם חלילה וחס שם את בניו ובנותיו בתי ספר כאלה, השם ירחם ויציל. איך אפשר אדם יפקיר את הילדים שלו בכל מיני בתי ספר כאלה, שאין בהם הפרדה בין בנים לבנות? כמה זה חמור הדבר הזה, חמור מאוד מאוד. בזמנו, בשנת תפרש עין דלת, לפני 112 שנה, היה גאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ורבי יעקב משה חרל"פ, ורבי יוסף חיים זוננפלד, שלושתם הלכו ועשו תיקונים במושבים, שאז באו, עתה עלייה גדולה לארץ, ועשו תיקונים שיהיה הפרדה, בשום פנים ואופן, לא יהיה תערובת של בנים בנות. ובעמות הרבים יש כאלה אנשים מצפצפים על זה. לא אכפת להם שום דבר. הולכים, שמים את הילדים שלהם בתי ספר כאלה של בנים בנות. ומה יעשה הבן ולא יחטא? בעמות הרבים. לכן רבותיי צריך לדעת, אדם כזה, איך יהיה שליח ציבור? איך יהיה שליח ציבור? זה כותב הרב, פסול להיות שליח ציבור, חס ושלום. אדם ששם בניו בתי ספר כאלה, אוי ואבוי, אסור למנות לו לשום משרה ציבורית. כותב הרב ביבי עומר בשם שום דברי מלכיאל, שוחט, שולח את בניו בית ספר חפשי, הדבר מוכיח שאינו מאמין בתורה מן השמיים, ואין לו שום נאמנות על שחיטה ובדיקה כדת. איך הוא ידקדק בשחיטה, בסכין, כשהוא לא אכפת לו, שם את בניו בית ספר חילוניים, שהמורים והמורות שלהם סוררים ומורים, לא אכפת להם לא תורה ולא יראת שמיים, איך אדם משים את בניו שם? כן רבותיי, שליח ציבור כזה, לא רק שלא ממנים אותו, אלא אפילו אם מינו אותו, מורידים אותו. תמיד מרן היה אומר, הריני את מראיך, תשמעיני את קולך, תראי למי אתה, רק כך תשמיע את הקול שלך. ונקרא לכם רבותיי, לשון של מרן שאמר באחד השיעורים, שהביא את זה בספר מעדני מלך, בילאו הכהן השם ישמעו, חבר ספרים נפלאים, מעדני המלך, איזה ספרים נפלאים, חמישה חלקים, כן הרבה וכן נפרוס. בחלק א' הוא כותב שמה, מילה מילה, תמליל משיעורו של מרן. תשמעו טוב, הוא אומר, אחד מדיני שליח ציבור, אומר הרב, צריך שיהיה בתור ריקה מעבירות. לא רק שהוא יהיה צדיק, אלא שגם בניו לא יהיו רשעים. אם יש לו בנים רשעים, זה בושה וחרפה, עד שאתה בא להתפעל בשבילנו, תוכיח את בניך. צריך שבניו יהיו ירי שמיים. אם אינו יודע לחנך, מה הוא בא להתפלל? לכן כותב הרב, אין צריך לומר שאם הוא שם את בניו בתי ספר חילוניים, זה סימן שהוא אפיקורוס. וכי הוא חושב שבניו יישארו ירי שמיים, ומה יעשה אותו הבן ולא יחטא? רק כותב הרמב"ם, דרכו של אדם להיות נמשך אחרי הסביבה שלו. ואם הוא נמצא בחברת אנשים רשעים, סופו שיהיה כמותם. והוא לוקח את בנו המסכן הזה שעדיין אין לו חוט שדרה, שם אותו עם חברים קלוקלים, בלי כובע, בלי ברכת המזון, אוכלים ושותים בלי ברכה. וגם המורים שלהם, סוררים ומורים, לא מאמינים בתורה מן השמיים. כולם רשעים פוקרים. איך אתה שם את בנך ביד האיש הזה? אתה שוחט אותו. עושה אותו קורבן. אתה אומר, תהיה לו פרנסה, שיהיה לו מקצוע, רמה גבוהה בחשבון, וכי זה רמה גבוהה, ואין יאמרו ידינו רמה ולא השם פעל כל זאת, הוא מוכרח שהאיש הזה אפיקורוס. רבותיי, תקשיבו טוב, אני קורא לכם לשון של מרן רבנו עובדיה. אדם יש לו שאלה בהלכות שבת, שואל את מרן רבנו עובדיה, פתח חזון עובדיה, פתח הלכות יוסף, תראה מה הרב כותב. איך אתה שם את בניך, בנותיך, מקום של בית ספר לא דתי, לא של יראת שמיים? איך תעשה דבר כזה? הוא מוכרח שהאיש הזה אפיקורוס? הוא לא מאמין תורה מן השמיים. התורה אומרת, בנביא ירמיה כתוב, כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקו שמיים וארץ ושמתי. הבריתי זה התורה. אם לא התורה, אין עולם, העולם לא יתקיים. וזה הולך מפקיר את הילדים שלו בית הספר חילוניים, לא תורה ולא מצוות, לא כלום. אכן אומר הרב, כל מה שהוא שומר תורה ומצוות, רק בגלל שהוא יתרגל מקטנותו להתפלל. ואם יום אחד הוא לא יתפלל, ירגיש ביתנו ריקה, יקב לו הבטן. לכן הוא מוכרח להתפלל, לשקר חמתו. אבל אם הייתה כוונתו לשם שמיים באמת, איך ישים את בניו בקומות כאלה? לכן אומר הרב, צריך כל אדם לדאוג שבניו יהיו תמיד החכמים מירי שמיים. בלי תורה לא שווה כלום. כל הרווחים שלו לתמיון, הכל הולך לגיהנם. ולכן הוא פסול להיות שליח ציבור. זה תראו כמה לשונות קשים שהרב כותב. מוסיף הרב עוד, ויש כאלה שאינם כל כך רשעים, אבל יש להם פחד ואימה מנשותיהם. כאילו נשותיהם מלאך המוות, ויש לו אישה מרשעת עם מדריכת הבית, וכדי לצאת את חובתו עימה, מחניף לה. היא רוצה בספר הזה, בספר הזה, מה שהיא אומרת נעשה ונשמע, במקום לשמוע לקדוש ברוך הוא שומע לאשתו. על זה אמרו חז"ל בגמרא במציאת דף נ"ט, כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם. לא כתוב ילך לגיהנם, נופל. גם הליכה לא תהיה לו, גם תקומה לא תהיה לו. אדם שלא אכפת לו, לא שם לב הדברים אלו שעומדים ברומו של עולם. לרבותיי, לשונו של מרן רבנו עובדיה, מי יבוא אחר המלך, מי יכול לחלוק על הדברים האלה? כמה מכתבים משאירי בספר פוסק הדור, כמה מכתבים הביאו שמה, שמרן כתב לכל מיני בתי ספר כאלה, שקוראים לעצמם דתי, ממלכתי דתי, בני עקיבא, כמה מכתבים מרן כתב להם, שיקפידו על ההפרדה, יקפידו על ההפרדה, דברים קשים שמרן כתב רבותיי, דברים חמורים מאוד, שכמה צריך אדם מאוד מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, לא יחשוב שהעולם מפקר. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, לא מרשה את הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא צריך לדעת רבותיי, לא מרשה את זה. אז מי יעשה דבר אחרת מהקדוש ברוך הוא? איך אפשר? אני אקרא לכם רבותיי, תראו מה מרן כתב ביבי עומר חלק י' אבן העזר סימן כף ג' ומי שם כותב ככה דבר ממש חריד. אומר הרב, איי איי איי, ולדאבון לבב נשתקע הדבר במשך הזמן, מה שסיפרתי לכם מקודם על הרב קוק והרב חגלף, הרב חיים זוננפלד, שהלכו לדבר לעשות תיקונים במושבים שיהיה הפרדה, וכותב הרב, ולדאבון לבב נשתקע הדבר במשך הזמן, והתחילו להקים בתי ספר ממלכתי דתי בתערובת בנים ובנות, והקלו ראש בתקנתם, ואין להם על מה שיסמוכו. ומוסיף מרן, וזה כמה שנים שניסיתי לזמן את ראשי בני עקיבא, ולדרוש מהם הפרדה בין הבנים לבנות, ולא הסתייע הדבר. אוי ואבוי, לא הסתייע הדבר. העמולות הרבים, שם היה בנים בנות, ראיתי לא פעם ולא פעמיים, בכל מיני ערים שאני מסתובב, אוי אוי אוי. לוקחים בשבת, רבותיי, לוקחים בשבת, ילדים, בני 10, 11, 12 ילדים, בשבת, בנים בנות ביחד, קוראים תהילים, בנים בנות ביחד, בא איזה אחד עם איזה כיפה, עם ציציות בחוץ, בנים בנות ביחד, מצווה הבאה בעבירה, יש מצווה לקרוא תהילים ככה, וזה דרך אגב צריך לעורר בעוד הרבה מקומות, שיש כאלה עושים תהילים בכל מיני ערים, במקום לעשות שעה נפרדת לבנים, שעה נפרדת לבנות, עושים באותה שעה, חצי יושבים בנים, חצי בנות, זה לא נכון. כל התערובת בכניסה, ביציאה, וגם הבנות, להגידו בכל רם תהילים, משהו בשקט. אין איזה אישה אחת שתנהל את הבנות. לא טוב, לא טוב הדבר, רבותיי. מי שעושה תהילים, עשה בקדושה ותערה. לא בנים ובנות ביחד. בנים שעה של בנים, אחר כך שעה של בנות. לא לערבב. יביא בת, יביא איזה אישה בוגרת, שהיא יכולה להחזיק אותם, יחזיקו, כמו שנוהגים בירושלים בהרבה מקומות. כך צריך גם לנהוג בשאר ערי ישראל. וממשיך מרן, וכשעלתה על הפרק בזמנו שאלת מי שרצה להקים בית ספר תיכון מעורב בעיר נתיבות, בנים בנות, הסכימו גדולי הדור שהוא פורס גדר ויש להבדילו מעדת ישראל, וחתמו על זה הרבנים הגדולים בראשות הגאון הצדיק רבי ישראל אבו חצי רבא בסאלי, ולרוב הענבה ביקשו את הסכמתי וצירפתי דעתי והסכמתי לפסק דיניו. ומקרוב מוסיף מרן רבנו עובדיה, ומקרוב דרשתי ברבים שאסור לרשום ביניהם לבית ספר מלאכתי דתי, שאין שם הפרדה בין בנים לבנות, ואחד מן המנהלים שלהם שעשר לומדים בבית הספר בתערובת בנים בנות יחד, יצא לחרף ולגדף אותי על כך, ודינו מסור לשמיים, וידי אל תהי בו. תראו את זה לשון חריפה, כותב מרן, ודינו מסור לשמיים, כי זה דרכם כסל למו. כמאמר חז"ל, עבר אדם עבירה בשנה בה נעשית לו כיתר, וכל לימודם הוא כתורתו של דואג שאינה מן השפה ולחוץ, אין יראת שמיים נגד עיניהם. עליהם נאמר, בהריסייך ומחריבייך ממך יצאו, ולא כאלה חלק יעקב החרדים מדבר השם, מפחד גאונו שעושים משמרת למשמרת, והיה מחננו קדוש. וכתב בספר מספר הסופר, שכל אשר לו עיניים לראות ולב להבין ישכיל לדעת, כי בבית הספר שלומדים ביחד נערים ונערות, אי אפשר שלא תהיה ביניהם קרובה יתרה, ומרעה אל רעה יצאו, ומה שהיא עבירה חמורה מן התורה נחשב ביניהם יותר גמור. ולפי דעתם הנפסדת של מנהלי בית הספר הללו, אין כאן איסור כלל, ועוברים עליו מפורש בתורה לא תקרבו לגלות אחווה, אין הבדל בין אשתו נידה לפנויה, כמו שכתב הריב"ש. ועל כן כל המאמין בתורתנו הקדושה אסור לו לשלוח בניו ובנותיו לבתי ספר אלה המרגילים מדבר עבירה, או מכניסים מחשבת זימה בלבבות הרכות, וכל מי שיש יכולת בידו חיוב מוטל עליו למחות ולמנוע מעשות התועבה הזאת, ולהודיעם באזהרה חמורה כי לא יביא השם סלוח להם, ומרה תהיה אחריתם ולא יעשה כן בישראל. כותב על זה מרן, וכל דבריו נכונים ואמיתיים, ושומע לנו ישכון בטח. אז איך אדם רבותיי, איך אדם רבותיי יזלזל בדברים האלה? איך אדם יזלזל, לא רק שליח ציבור, זה כל אדם. שליח ציבור אסור למנות אותו, אבל זה לא קשור, זה כל אדם רבותיי יקרים, כל אדם חייב לתת את הדעת על הדברים האלה, איפה בנם מחונכים, איפה בנם הולכים מחר, מי איתם מחר, בעמונות הרבים. הולכים לכל מיני מקורות, רועים בשדות זרים, ואחר כך, מה יעשה מהם? שורש פורה ראש ולענה. היה יהודי אחד, שכמה דיברנו על ליבו לפני הרבה שנים, כמה דיברנו על ליבו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולו שיהיה בריא, לא יקשיב, לא יקשיב, כל פעם אמר אשתי, אשתי, כל מיני תירוצים. אנחנו עברנו דירה, אחרי כמה שנים אני רואה אותו, ברחוב, ברחוב ככה בכביש, הוא אומר, תעלי הרב, תעלי לאוטו, אני עולה לאוטו שלו. ואז הוא אומר לי, אתה זוכר את הבן שלי? אמרתי לו, בטח, מה היה... היה בא איתו בשבת בבית הכנסת, בתור ילד היה בא. אומר, עכשיו הוא כבר בצבא, לא שומר שבת, לא שומר כלום, כלום. ולא רק זה מוראי ורבותיי אומר, בליל שבת, הוא לא בא לבית הכנסת בכלל עם אבא שלו, כלום. ולא רק זה, אחרי הסעודה, שהוא גומר לאכול את הדגים, עם מחלה של שבת, הבן הזה אוכל דגים, ואז מוראי ורבותיי אומר לי, אבא, הוא לוקח את המפתחות של האוטו, של אבא שלו. ואת המפתחות האלו לוקח לאיפה? לנסוע למועדון לגיהנם בבאר שבע. אוי ואבוי מוריי ורבותיי. מה נענה, מה נאמר, מה נגיד לו? כמה דיברנו על ליבו, כמה אחרים דיברו על ליבו ודיברו, ואמרו לו, תקח אותם, סך הכל יש לך בן ובת, קח אותם למקום של תורה, של יראת שמיים. לא שמע. והיום הוא בוכה מוריי ורבותיי. והוא, תראה אותו, יש לו קצת זקן. יש לו תלית צמר, מוריי ורבותיי, יש לו תלית צמר. והוא הולך עם כיפה, והוא מתפלל שלוש תפילות במניין. אבל בחינוך הילדים, הוא לא רצה להקשיב. הוא שמע לאשתו, שמע לגיהנם, שמע ליצר הרע. והיום הוא בוכה, בן ובת מחללים שבת. הוא בבית שומר שבת. הבן שלו אפילו לא מכבד, אומר. הבן שלו מגיע אליו לשבת, אומר בשעת הקידוש. אשתו של הבן אומרת לו, תכבד את אבא שלך, לפחות תעמוד בקידוש ליד השולחן, הוא לא עומד בקידוש אפילו. מה הוא עושה? יושב בספה עם האייפון שלו. תומה על תומה. בשעה שאבא שלו עושה קידוש, הוא יושב שם ומשחק בטלפון שלו, התמה. זה מוריי ורבותיי תוצאות של בתי הספר החילוני, לא תורה ולא יראת שמיים ולא כלום. אשרי האדם שלוקח את הדברים בתשומת ליבו, זה הזמן עכשיו רבותיי. חודש אלול, תחזק כולנו, כל אחד ישים לב, מי המכרים, מי האחיינים, מי הדודים, מי הבני דודים, השכנים, מה שאפשר להשפיע ונזכה בעזרת השם, יחד עם כל ישראל, קדושה וטהרה, עלייה ברוחניות וגשמיות עד בלי די, דיבה וחתימה טובה. אמן.
2: האזנתם ל בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: שבוע טוב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, יהי רצון. אז יש לנו בגמרא מעשה, הזכרנו את זה בעבר, יש לנו בגמרא שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אז אומר אברהם אבינו, אם הם חטאו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהתשובה, אז הוא הולך ליעקב, אומר יעקב, היה לו הרבה צער גידול בנים, בטח יש לו לב רך. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, בניך חטאו לי. אומר יעקב, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה, ולא בדרדקי עצה. לך ליצחק. בא ליצחק, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר לו, ריבונו של עולם, זה לא הבנים שלי, זה הבנים שלך. ממתיים שלי. כשהיה מעמד הר סיני, אהבת אותם, אמרת, בני בכורי ישראל. עכשיו שהם חוטאים הם שלי? זה הבנים שלך. חוץ מזה, כמה זמן בן אדם חי? 70 שנה. ימי שנותינו, בהם 70 שנה. אז אם בן אדם חי 70 שנה, עד גיל 20, אתה הרי לא מעניש עונשי שמיים, נכון? אין קרת עד גיל 20. אז מה? נשאר רק 50. 50, מתוך זה חצי בן אדם יושן. אז מה נשאר? 25 שנה. וה-25 שנה שכבר בן אדם ער, מה הוא עושה? אוכל, מתפלל, ובית הכיסא, זה חצי מתבזבז. מה נשאר? 12 וחצי. אז מה, 12 וחצי שנה מתוך 70, על זה אתה מתלונן? תפטר להם וזהו. ואם את מצא חן לך טוב, ואם לא, אז חצי עליי, חצי עליך. ואם גם זה אתה לא רוצה, אני לוקח הכל על עצמי, שהרי כבר הקרבתי נפשי לפניך בהר המוריה. עד כאן הגמרא. עצם הדיבור הזה, כל החשבון הזה של יצחק אבינו הוא משונה מאוד. כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, ה-70 זה לא 70, זה ברוטו. הנטו זה רק 12 וחצי מתוך 70. נו בסדר, אז הטענה היא על 12 וחצי מתוך 12 וחצי. לא על 12 וחצי מתוך 70. חוץ מזה, אבל נעזוב את זה, זה אולי פעם אחרת. העיקר השאלה, רבותיי, יש לנו אברהם מידתו חסד. יעקב מידתו אמת, אמת זה תורה. ויצחק גבורה, מה זה גבורה? זה דין, כולו דין, פחד יצחק. אז אתה הולך לחפש סנגור מבין שלושת האבות. מי נראה לך הכי מתאים? אברהם, חסד. אם לא אברהם, יעקב. אבל יצחק, בדיוק הוא נהיה הסנגור, הוא שכולו דין. אומר רב זלמן סורוצקין בספר שלו אוזניים לתורה, הוא אומר שאלה נוספת, יצחק אבינו כידוע בסוף ימיו קהו עיניו מרעות. סליחה שאני מפריע באמצע הדרשה, לא קשור בכלל לדרשה. אולי מישהו יודע איזה מלך מהמלכים שלנו קהו עיניו מרעות בסוף ימיו? מה אמרת? לא שמעתי, מה אמרו? דוד? איפה אתה לוקח את זה? אז נכון, דוד המלך עליו השלום, הוא אומר את זה 4 פעמים בתהילים. הפעם הראשונה, הוא אומר את זה בפרק ו', עששה מכעס עיני, עדקה בכל צורריי. אומר רש"י, מה זה עששה? כמו עששית, מפויחת. אני רואה לא ברור, דרך עששית. עששה מכעס עיני, עדקה, מלשון עתיק. הזדקנה העין שלי. למה? בכל צורריי, מרוב צרות. פעם השנייה הוא אומר את זה בפרק למד א', גם כן אומר עששה בכעס עיני. פעם שלישית אומר את זה בפרק למד ח', פעם רביעית אומר את זה בפרק מ'. מה אומר בפרק מ'? וגם אור עיניי, גם הם אין איתי. לא רואה. טוב, עכשיו חזרה לעניין שלנו, אז יצחק אבינו... אז יצחק אבינו היה עיוור, או על כל פנים קהו עיניו מראות. למה? למה? מהדמעות של המלאכים. מה קרה? בעקדה, המלאכים ראו את העקדה. שוב, אני סליחה שאני מפריע באמצע. רש"י אומר, נפתחו השמיים, נפתחו השמיים, והמלאכים ראו את העקדה, ואז הם בכו. נכון? והדמעות שלהם נפלו בתוך העיניים של יצחק, ומזה אחר כך הוא נהיה עיוור. סתם, אני רק רוצה להבהיר נקודה. המלאכים לא רואים אם לא פותחים להם את השמיים. כאילו, יש להם גם אופטיקה שם בשמיים. מה זאת אומרת? למה צריך לפתוח להם את השמיים? הם לא רואים דרך העננים. מה? אז לא, אבל לא כתוב ככה. נפתחו השמיים ואז הם ראו, כך כתוב. מוהי ורבותיי, למה לא מיד? לא יודע. למה היה צריך לפתוח את השמיים? אז תשמעו רבותיי, הייתי פעם בניחום אבלים, שלא נדע מצרות, יש רב בבני ברק, קוראים לו הרב דינר, נפטרה לו בת, בת 23, בחורה. כשהיא נולדה, היא נולדה עם תאומה, אחת נולדה 1.5 קילו, אחת נולדה 0.5 קילו. אמרו לו הרופאים, 1.5 קילו היא תשרוד, אבל 0.5 קילו זה... בסוף, 1.5 קילו מתה למחרת, והחצי קילו, 23 שנה חייתה, אבל איך חייתה? לא רואה, לא שומעת, לא מדברת, לא כלום, בכיסא גלגלים בבית. הדבר היחיד שידעו איתה קשר, שום דבר, לא היה שום קשר איתה. רק דבר אחד, כשהיא ראתה את אבא שלה לומד, הייתה עושה, עד שלקח אותה, שם אותה לידו, היא נרגעה. 23 שנה נפטרה. אז באתי לנחם, חצי בני ברק הייתה שם לנחם. באתי לנחם וחצי בני ברק הייתה שם, אז במקום שידברו אנשים, הוא דיבר. הוא אמר מעשה שהיה בצרפת, יהודי שגר בפריפריה, כאילו לא בפריז עצמה, הלך בשביל זיכוי הרבים, עשה בבית שלו מקווה. וזיכוי הרבים. בסוף מה קרה? הבן שלו, בן שנה, נפל בפנים. וטבע. אנשים אמרו, זה רוצח, זה משוגע על כל הראש, עושה זיכוי הרבים. יש לך תינוק בבית, אתה עושה זה. אלה שהיו יותר עדינים, אמרו, דבר שנצטער בו אותו צדיק, ייקשל בו זרעו. איך קרה דבר כזה, בן אדם עושה מצווה מזה או לזרוק? מה היה בסוף? הוא לקח את התינוק לקבור אותו בארץ. התינוק בתא המטען, והוא יושב במטוס, והוא נרדם. הוא רואה בחלום שלו, הוא רואה את הילד. הילד מחייך, אומר לו, אבא. אז הוא אומר לו, מותק, איפה אתה? מה קרה לך? התחיל לבכות בחלום. והילד אומר לו, אבא, אני באתי להגיד לך תודה רבה. מה יש? בגלגול הקודם, אני הייתי אחד מבעלי התוספות. כמה שנים זה מבעלי התוספות? 700, 800 שנה. מה היה לפני 700, 800 שנה באירופה? מסעי הצלב. ורצחו אותו במסעי הצלב. עכשיו אתם יודעים, כל יהודי שנפטר עושים לו טהרה. רוחצים אותו, מלבישים אותו יפה. תכריכים זה לא... זה בגדים. ראית פעם תכריכים מבפנים? ראית או לא? אז אני אספר לך. אני הייתי חבר קדישה. רוחצים את הבן אדם, עושים לו גם טהרת פנים אפילו. זאת אומרת, את הקיבה, כמו חוקן. ואחר כך, טובלים אותו במקווה, ואחר כך, מלבישים לו מכנסיים, חולצה, 4 כנפות בלי ציצית, הכל מעבד של התכריכים. מעל זה חליפה, הכל מעבד של תכריכים. ואם הוא כהן, נוטלים לו עוד פעם ידיים ושמים לו כפפות. ומצנפת. ומעל כל זה, שמים את הסובב. כשאתה בא ללוויה, אתה רואה כאילו זה בד אחד, נכון? זה הסובב. אבל זה הכל אצל כל בן אדם. אם זה חס וחלילה בן אדם שנרצח על ידי גויים, לא עושים לו שום טהרה, כמו שהוא, עם המשקפיים, עם השעון. כך קוברים אותו, לא, עם השעון לא. אבל כאילו לא נוגעים בו. מה? לא, חיילים לצערנו הרב זה לא ככה, כיוון שלוקחים אותם לאבו כביר, והמדינה היא לא כל כך דתייה, אז כן עושים להם.
2: גם השעות,
1: גם, לא משנה, עזבו. למעשה, אדם שנרצח על ידי גויים, לפי ההלכה, לא עושים לו טהרה. לא עושים לו טהרה. שבוע טוב לאוהבי תורתו, 23 הצלב. עכשיו אתם יודעים, שמים את עושים לו טהרה, רק שמים לו את הסובב, את הסדין הגדול, וזהו. פעם, אתם זוכרים את הפיגוע בקו 2? יצא אוטובוס קורדיון, אוטובוס כפול, יצא מהכותל, עמוס, הגיע עד כיכר זביל שם, פוצץ. נהרגו 22 יהודים, ביניהם ילדים, צדיקים. ומבני ברק נהרגו 3 בנות. אחת מהם קראו לה אלישבע משולמי. אבא שלה יהודי תלמיד חכם. אחרי שקם מהשבעה, בא אצלנו בשכונה, דיבר בהלכה. על מה דיבר? על ברכת הטוב, על ברכת הגומל. כשגמר לדבר, אמר, עכשיו למה דיברתי על הגומל? הייתי צריך לדבר על דריין האמת. מה התברר? האלישבע הזאת, הבת שלו, הייתה בכותל יחד עם אמא. הם עלו ביחד לאוטובוס. ואלה הרשעים, ימח שמם וזכרם, הם שמים את הפיגועים, הם בתוך החומר נפץ, שמים בקופסה מלא כדוריות, כדי שיעשה הרבה נזק. אז האמא קיבלה כדורית פה. פיצץ לה את כל הפרצוף, ועבר כאן בין שני העורקים. מילימטר ימינה או שמאלה היא מתה. נפצעה קשה ולא מתה. אז לכן הוא דיבר על הגומל, אמר, הצדיק הזה אמר, אבל אם אני אומר שאשתי נשתרה לחיות בהשגחה פרטית, כי מילימטר ימינה או שמאלה הייתה מתה, אלישבע, הבת, היא לא קרה לה כלום. כדורית אחת נכנסה לתוך המוח, זהו. ככה מתה. אז גם זה השגחה פרטית. ככה דיבר הצדיק הזה. טוב, גמרנו. שישבו 7 על האלישבע הזאת, האבא הזה ישב 7 ואמר, תראו, אלישבע, כשהיא התחילה לגדול, הרבה ילדים שהם גודלים, גודלים מדי מהר, ואז העמוד שדרה לא מספיק חזק, אז הוא מתחיל להתעקם, כי אין שרירים מספיק, גובהים מדי מהר. מכירים את התופעה הזאת? ואז מה עושים? שמים להם ברזלים, שיחזיקו להם את הגב עד שיתחזק. אלישבע היה לה את זה. שמו לה את הברזל הזה, והיא הייתה בחורה מאוד צדיקה, אז ממילא היא הייתה עומדת מול הרעים בשביל לסגור את הכפתור העליון, ולא יכלה כי המכשיר הגיע עד לפה. אז היה קשה לה, לפעמים הייתה עומדת 20 דקות ליד הרעי. אמרו לה, לא צריך, תלכי ככה. לא, לא, היא רוצה לסגור. כזה צדיקה הייתה. סופו של דבר, נהרגה עם המכשיר, קברו אותה עם המכשיר. אמר האבא הזה בשבעה, אמר, למה אלוקים עשה ככה שיצטרך מכשיר? כל כך הרבה עוגמת נפש, כל כך הרבה הוצאות, כל כך הרבה הכל, ובסוף לא זכינו לנחת ממנה. אז בשביל מה? מילא אם אחרי זה הייתה מתרפאה מזה והכל, אז היה שווה. אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? ואז הוא אמר בספר, יסוד ושור,

0: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: שבוע טוב לאוהבי תורתך ואין
2: למות. איש יעבר.
1: אברהם אבינו עליו השלום. המסופר הוא, עכשיו אתם מכירים את הסיפור של אברהם בן אברהם?
2: כן.
1: במסעי הצלב. הוא אומר, ועכשיו תראו לעצמכם אחד מבעלי התוספות, איזה דרגה הוא הגיע לשמיים. גבוה גבוה. ומאז כל שנה הוא עולה עוד דרגה ועוד דרגה. וכבר עבר כמה מאות שנים, 700 שנה אולי. ועכשיו הגיע לאיזה מקום ששם אי אפשר להיכנס בלי טהרה. אז הוא אומר, אבא, אני נולדתי אצלך רק בשביל הטהרה הזאת. ואני זה שהכנסתי לך לראש את המחשבה לעשות מקווה בבית, וישר כוח, כבר טבלתי. עכשיו אני שואל אותך, אדם כזה ששומע את הסיפור הזה ומאמין לזה, האם יכול להיות שהוא צריך עדיין נחמה? למה? כי די, הוא הבין כבר מה שנעשה בעולמות העליונים. גמרנו, לא צריך נחמה. יפה, זה שמחה. יפה. סיפור שני הוא סיפר הרב דינר. אמר שהיה פעם תלמיד של הגאון מווילנה. היה פעם תלמיד של הגאון מווילנה, שנפטר לו בן חודש. היה בצער גדול. בא הגאון מווילנה לנחם. עכשיו אתם מכירים את הסיפור של אברהם בן אברהם? הגר צדק אגף פוטוצקי. לא מכירים? היה בפולניה, היה אגרף פוטוצקי. גוי. הוא היה עשיר גדול. היה לו 99 אחוזות. תמיד אמרו בדיחה, אולי זה היה אמת, אולי לא. שלמה הוא לא קנה עוד אחת? כי הוא היה כזה בעל גאווה שהוא רצה שיגידו 99. אם הוא היה קונה עוד אחת, זה היה מילה אחת, זה רק 100. הוא רצה 99. הקיצור, היה לו בן מאוד מוכשר, והוא שלח אותו לברלין, לגרמניה, ללמוד מדעים. ואז בברלין איכשהו התוודע ליהדות ורצה להתגייר. אבל היה אסור, לפי החוק היה אסור לו להתגייר. אז הוא דאג לזה שיחשבו שהוא מת, והוא נסע לליטה, ושם הוא התגייר. וישב ולמד תורה 3 שנים בקדושה ובטהרה, היה לו גם קשר עם הגאון מווילנה. יום אחד, מישהו משלנו, הלשין עליו. והתוצאה הייתה שתפסו אותו, והביאו אותו חזרה לפולניה, והכמרים ניסו להחזיר אותו לנצרות. הוא לא הסכים. עינו אותו נורא והיום, לא הסכים. גזרו עליו לשרוף אותו חי. גזר הדין היה אמור להתבצע ביום טוב שני של חג השבועות תקח. כמה שנים זה כבר? תקח, היום אנחנו תש, אז זה כבר תש"פ, עוד מעט קרוב ל-300 שנה. בקיצור, אז גזר דין יום טוב שני של חג השבועות, המסופר הוא שהיה לו ספק לגר צדק הזה, היה לו ספק האם ללכת מהר לעקדה או ללכת לאט. מה ההבדל? ללכת מהר, לזכות יותר מהר לקדש את השם. ללכת לאט, כי בינתיים שהוא חי הוא עוד יכול לקיים מצוות אמונה, מצוות אהבת השם, יראת השם, כל המצוות שכל יהודי חייב בהן. הוא לא יכל לשאול שאלות, אז הוא הלך לאט. כשהגיע, עברו התהלוכה מתחת לבית של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה פתח את התריס וצעק לו, רב אברום, שנל, שנל, מהר, מהר. אז הוא התחיל ללכת מהר. הוא בא לשם, והכמרים, לפני שהוציאו אותו לשריפה, אמרו לו, בטח, אתה תבוא לשמיים, תתנקם בנו. אמר להם, תראו, אני אגרף פוטוצקי. כשהייתי ילד, עשיתי ארמונות בחול. בא חבר, פירק לי הכל. אמרתי לו, חכה, חכה, כשאני אתבגר ואני אהיה אגרף פוטוצקי, יהיה לי כוח, הוא מה שאני אעשה לך. אבל כשגדלתי, ראיתי שזה שטויות, מה, הארמונות של חול הוא הרס לי. אמר, אתם, נכון שעיניתם אותי, את מה, את הגוף? כשאני אגיע לשם, זה יהיה שטויות. מה אכפת לי מהגוף? אני אגיע לשם, תחת כנפי השכינה, אני אתנקם בכם, מי צריך אתכם בכלל? וככה הוציאו אותו לשריפה ביום טוב שני של חג השבועות תקח. הוא בירך לפני כן את הברכה. מה הברכה? לא. הברכה שמברכים על קידוש השם. לקדש לקדש את שמך ברבים. זה הברכה, שלא נצטרך ושלא נגיע לזה אף פעם, אבל זהו זה, זה מה שהוא בירך, ולא היה מי שיגיד אמן. רק בעל יסוד ושורש העבודה, ידע מראש שזה מה שיקרה, אז הוא התחבא שם, הוא היחיד שענה אמן על הברכה הזאת. אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לקדש את שמו ברבים. זהו, זה הסיפור של הגרף פוטוצקי. סליחה? לא, שום דבר. רצה לענות אמן. בקיצור, אומר להם הגאון מווילנה לתלמיד שלו, שעכשיו קבר ילד בן חודש, אמר, תראה, אברהם אבינו עליו השלום היה 175 שנה, אבל 3 שנים מתוך זה הוא עוד היה גוי, עד שהכיר את בוראו, בגיל 3 הכיר אברהם את בוראו, נכון? שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב זה קוף עין ב', קוף עין ה' הוא היה חי, אלא שמתוך זה קוף עין ב' שנים הכיר את בוראו. אז 3 שנים אברהם אבינו, זה אברהם אבינו, אבל חסר 3 שנים. הגרף פוטוצקי, קראו לו אברהם בן אברהם, הוא השלים את אברהם אבינו. 3 שנים שהיה גר צדק עד שרצחו אותו. אבל עדיין לא הושלם התיקון של אברהם אבינו, כי סוף כל סוף הגר צדק פוטוצקי, הוא הורתו ולידתו בתומעה. היה צריך להשלים עוד את הדבר הזה. והבן שלך, הוא בא להשלים את התיקון של אברהם אבינו, הורתו ולידתו בקדושה ונפטר. מה אתה אומר, האדם הזה צריך עוד נחמה אחרי כל זה? אתה מבין, לא איזה בבא אמר לו את זה, הגאון מווילנה אמר. הוא צריך עוד נחמה? לא. זאת אומרת, מה קורה כשיודעים מה שנעשה בשמיים? אין על מה לבכות. המלאכים נמצאים בשמיים. אז על מה הם יבכו? רצה הקדוש ברוך הוא שהם יבכו, לכן הוא פתח את השמיים. אמר, אל תסתכלו מה שיש בשמיים, תסתכלו מה שיש בארץ. ובארץ, שאתה רואה שאברהם אבינו עוקד את בנו, זה עושה לבכות. וככה המלאכים בכו. עכשיו הם בכו, והדמעות שלהם נפלו בתוך העיניים של יצחק אבינו, ומזה אחרי זה הוא נהיה עיוור. שואל רב זלמן סורוצקין, המלאכים האלה שבכו, היו מלאכי רחמים או מלאכי דין? מלאכי חבלה. מה ההיגיון אומר? חבלה? מלאכי רחמים, הם בוכים על העקדה. אז אם זאת המלאך רחמים ואתה בוכה בהתרגשות מהעקדה, למה לא זזת חצי מטר הצידה? מה אתה בוכה לו לתוך העיניים? אומר רב זלמן סורוצקין, אתם זוכרים שאלנו למה אברהם ויעקב לא לימדו זכות בדיוק יצחק שהוא כולו דין, הוא הסנגור. אומר רב זלמן סורוצקין, אם אברהם אבינו היה אומר, תראה ריבונו של עולם, זה הילדים שלך, מה לעשות ככה זה עם ילדים, אתה צריך גם לסבול מהם? היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תזכיר לי, מה אתה עשית כשישמעאל עשה לך צרות? זרקת אותו מהבית, ולי אתה אומר, לא נורא? אם יעקב אבינו היה אומר, ריבונו של עולם, זה הילדים שלך, ומה לעשות ככה זה עם ילדים? היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תזכיר לי מה אתה אמרת לשמעון ולאבי אחים כלי חמאס מחירותיהם בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשת אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל, ולי אתה אומר לא נורא? אז הם לא יכולו לדבר. מי כן יכל לדבר? יצחק. הוא אמר, ריבונו שלם, אתה רוצה לספר לי מה זה ילדים? אני היה לי את עשיו עד לפה, עשה לי חרקות, חרקות בשבת אחרי צהריים ליד הבית. אז מה? זה הבן שלך, מה אתה עושה? הוא יכל לדבר?

ולמה הוא רק שמע על זה? כי קווה עיניו. ולמה קווה עיניו? כי מלאכי רחמים בחרו לו לתוך העיניים. כדי שיהיה עיוור, לא יזרוק את עשיו מהבית, ממילא לעתיד לבוא יוכל ללמד זכות על עם ישראל, ובזכותו יבוא המשיח. ברוך, ברור. עכשיו, עדיין אנחנו בבעיה גדולה. למה? אז יצחק לימד סנגוריה. אברהם ויעקב לא יכלו ללמד סנגוריה. אז לא. אבל למה להגיד אם מחו על קדושת שמך? אתה לא יכול לדבר, אז לא. אבל לדבר ככה? זה אנחנו הילדים שלהם, ככה ידברו? שני הסברים יש בשאלה הזאת. תראו, הסבר אחד של הבן איש חי. לפני שנגיד את ההסבר של הבן איש חי, נגיד סיפור. על העיר מזריץ', מישהו שמע? מה שמעתם? המגיד ממזריץ', ממשיך דרכו של הבעל שם טוב הקדוש. המגיד ממזריץ'. העיר מזריץ', לפני השואה, ראש העיר שם היה יהודי מומר. והיהודי המומר הזה כל כך שנה יהודים, שלמרות שהוא היה ראש עיר, היה רואה יהודי הולך במדרכה, היה עובר את הכביש. כאילו, הוא משלם חמיסים. לא יכול לסבול. לא יכול לסבול יהודים. כשהגיעו הנאצים, הוא שיתף איתם פעולה הנבל הזה. ואז הנאצים לקחו איזה קומפלקס, עשו את זה המשרדים של הגסטאפו, ולקחו כמה נשים יהודיות שיעשו שם ניקיון. אחת הנשים שעשתה שם ניקיון, היא ניצלה בסוף. והיא מספרת שהיא תוך כדי הניקיונות, היא שומעת צרחות אימים. אז בהרזבית העין היא מסתכלת, היא רואה שהביאו את ראש העיר הזה, ראש הגסטאפו נותן לו מכות רצח, ושואל אותו, אתה יהודי או גוי? הוא אומר, אני גוי. והוא ממשיך להקות אותו, והוא אומר לו, אתה יהודי או גוי? הוא אומר, אני גוי. בסוף הביאו חבית מלאה נפט, הדליקו אש, הביאו ספר תורה, אמרו לו, אם אתה גוי, זרוק את הספר תורה פנימה. הוא אמר, תודה רבה לך שהחזרת אותי ליהדות, וזרקו אותו עם הספר תורה פנימה. את האישה הזאת שמספרת את הסיפור, שלחו להביא את התיק העבודה שלו לאלמנה שלו. על פי זה אומר הבן איש חי, הוא לא מספר את הסיפור הזה, הוא אומר את הרעיון. אתם יודעים מה היה בשמחת תורה האחרון? יהודים בנובה, באו לשם בשביל חלל שבת, בשביל חלל את החג, בשביל... היה אומרים שהיה שם פסל של בודה, אומרים שהיה שם כל מיני בעיות אחרות של צניעות, אבל כשהגיעו המחבלים, מה הם צעקו? מה ישראל? בממדים, בקיבוצים, יהודים שלא שומרים שבת, גם לא כיפור. מה הם צעקו? שמע ישראל. אומר הבן איש חי, זה היה אלימות זכות של אברהם ויעקב. אמרו ריבונו של עולם, אתה צודק, בניך חטאו, אתה צודק. אבל אתה יודע את האמת, שאם הם ימחו, זה יהיה על קדושת שמך. כי בסוף בסוף, עם כל מה שהתרחקו ועם כל מה שחטאו, אם חס וחלילה יבוא היטלר, או, או, או, או, או נסראללה, או אני לא יודע מי, ימחו על קדושת שמך. הם ימותו על קדוש השם, הם יצעקו שמה ישראל לפניכם. זה ככה מסביר הבן איש חי, וכמו שאנחנו יודעים שהיה בשואה, רוב היהודים, רוב מוחלט של היהודים בשואה שנרצחו, היו יהודים חילוניים. וכולם, כולם אמרו שמה ישראל, בתאי הגזים. שמה ישראל, זה מה שכולם אמרו. ימחו על קדושת שמך, זה היה לימוד זכות שלהם. כך מסביר בן איש חי. מהרשה, אומר הסבר אחר. אומר המהרשה, מה אתה הבנת? מה זה ימחו על קדושת שמך? מי ימחו? עם ישראל. אומר המהרשה, לא. הם התכוונו, מה חטאו? ימחו העוונות על קדושת שמך. כמו שנאמר, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. לא התכוונו, תמחה את עם ישראל, תמחה את העוונות. איך תמחה? על קדושת שמך. עכשיו נבין את הסליחות. אנחנו בסליחות, אשכנזים, ספרדים, לא בדיוק אותו דבר, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אצל האשכנזים הנוסח הוא ככה, גם אצלכם פחות או יותר. הנשמה לך והגוף פעו לך, חוסה על המלך. הנשמה לך והגוף שלך, עשה השם, עשה למען שמך.

0: למען שמך. אתנו על שמך השם. מה זה אתנו? בנו. מה פירוש? מה אתה אומר כאן? אומר יהודי יהודי, אומר ריבונו שלום, אתה זוכר אותי? שנה שעברה גם עמדתי פה, ביקשתי ממך רחמים וזה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא היה חצוף. שנה שעברה עמדת פה, הבטחת לי ערים וגבעות, לא עשת כלום. מה אתה בא עוד פעם? אומר ריבונו שלום, אתה צודק. אתה יודע למה אתנו? אתה יודע למה בנו? על קדושת שמך. על כבוד שמך בנו. למה? כי אל רחום וחנון שמך. הרי קוראים לך רחום וחנון. אז למען שמך השם וסלחת לעווננו, כי... זה הסיבה למחול לך, כי יש לך מלנת אלפים עבירות. מילא בא בן אדם ואומר, סליחה, יש לי עבירה, פעם דיברתי בקדיש בלי כוונה. לא שמתי לב שאומרים קדיש. בסדר. בא בן אדם ואומר, הריבונו שלם יש לי מלנת אלפים עבירות, אז לכן תסלח לי. סליחה? זה סיבה לסלוח לך? סלחת לעווננו כי... כי רבו? התשובה היא, אני, בא אליי בן אדם ואומר, אתה זוכר למדנו לפני 40 שנה ביחד בישיבה? לקחתי ממך שקל? עד עכשיו לא החזרתי לך, אתה מוכן לסלוח לי? אני אומר לו, אני סלחתי. האם מגיע לי התואר רחום וחנון? למה לא? מה? מה זה שקל? כל אחד היה סולח. אבל, בא בן אדם, אומר, בואי נה, אתה זוכר שהיה לך פריצה בבית, וכלבו לך 100,000 דולר? זה אני. עכשיו אין לי כסף שלם לך, אתה מוכן לסלוח לי? והוא סולח. האם מגיע לו התואר רחום וחנון? מה זה בטל קורבנו? 100,000 דולר. מה אתה אומר בטל קורבנו? אם הוא יסלח, הוא רחום וחנון או לא? כן. ואם זה 500,000? ואם זה 1,000,000? אז זאת אומרת, ככל שהקושי לסלוח הוא גדול יותר, ואף על פי כן אתה סולח, אז התוכן של רחום וחנון גדל. הוא אומר, תראה ריבונו של עולם, הרי לך קוראים רחום וחנון. אתה יודע למה באנו? על דבר כבוד שמך. מה זאת אומרת? הרי קוראים לך רחום וחנון, כי אל רחום וחנון שמך. אז למען שמך השם, וסלחת לעווננו, כי רב הוא. וככל שהעוון שלנו רב יותר, ואף על פי כן אתה תסלח, ככה אתה יותר רחום וחנון. זה מה שהמהרש"א מסביר לנו. מה זה נקרא, ימחו על קדושת שמך? הם אומרים, ימחו, העוונות ימחו על קדושת שמך, כי הרי קוראים לך רחום וחנון. ברור רבותיי? יפה מאוד. אומר כבודו, מה שמו? רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, קרא לשמו? יפה. שיעמוד לך לזכות. רפואה שלמה. אז אומר רבי שמעון, אם ככה, נו, אז בוא נלך ללון הפארק. עוד שבוע וחצי ראש שנה, אבל אנחנו מסודרים. והתשובה היא, יש דבר כזה שנקרא דמי רצינות. מכיר מה זה? אתה עושה חוזה על 2,000,000 שקל, קנית דירה. אומר, חביב, אתה כסף תשלם אחר כך, אבל כרגע תשלם דמי רצינות, תביא 10,000 שקל. זה מה שמבקשים מאיתנו בחודש אלול. אמר רב חצקה לוינשטיין, המשגיח של ישיבת פוניבי, זכר צדיק לברכה, אמר, בחוץ לארץ, במדינות של אירופה, יורד שלג כבד בלילה. בבוקר, כל בעל בית חייב לנקות את המדרכה ליד הבית שלו. ב-8 בבוקר עובר הפקח. לא ניקית, כנס. אחד, התעורר ב-8:10. הוא לא יספיק לנקות. מה הוא עושה? תופס את המגריפה, רץ החוצה, מתחיל. מתחיל! בא הפקח, רואה שהוא עובד, אומר, למה זה לא נקי? אבל בסדר, התחלת, תגמור מהר. אם לא התחיל, יקבל כנס. אם התחיל, בסדר. אומר רב חצקה לוינשטיין, החוכמה, לכל הפחות להתחיל. נכון שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אבל כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי. לא מוכן לסתולח סתם ככה. תעשה משהו, תראה רצינות. אז מה, אני יכול להיות למדבב צדיקים? אף אחד מאיתנו לא יהיה למדבב צדיקים בתוך חודש. בפרט שכבר לא נשאר חודש. אבל דמי רצינות צריך להביא. מה זה דמי רצינות? להתחיל לנקות. להתחיל לנקות. עכשיו בתל אביב, יש דבר כזה שנקרא קרן וולפסון. שמעתם על זה? קרן וולפסון זה יהודי עשיר, שהוא רוצה להחזיר את עם ישראל בתשובה. אז מה הוא עושה? לוקח אברכים, סוחר להם דירות על חשבונו בתל אביב, פלוס נותן להם גם כולל, ובתנאי שאחרי צהריים ערב הם עוסקים בקירוב. בסדר? בא אברך אחד שם, התחיל לנג'ז לאיזה חילוני אחד, תבוא פעם ללמוד, תבוא, לא תחזור בתשובה, תבוא, תראה, זה דברים חכמים וזה. הוא לא רצה. תבוא פעם לתפילה, תבוא זה, לא רצה. יום אחד החילוני הזה מיוזמתו מצלצל, אומר לו, תשמע, החלטתי לחזור בתשובה. הוא אומר, יופי, אז תבוא ללמוד. הוא אומר, לא, אני אבוא ללמוד. אבל אני צריך כיפה, אני צריך תפילין, ציצית, תלית גדול, כיסוי ראש לאשתי, אני צריך שופר לראש שנה. הקיצור, אני חוזר קומפלט. אמר לו, קרה משהו? מישהו נפטר? אמר לו, לא. אז מה קרה? הוא אומר, היום נסעתי ליד חיריה. פתאום ראיתי שם שלט, פארק אריאל שרון. הזדעזעתי, לקחתי את האוטו פנימה, עוצר אותי בן אדם, אומר לי מי אתה, אמרתי לו מי אני ומי אתה. הוא אומר, אני אחראי על הפרויקט, אמרתי לו יופי, אותך אני צריך, תקשיב טוב. דמוקרטיה זה יפה, אתה יכול, לא חייב להצביע בשביל ראש הממשלה, אתה יכול גם לסנוע אותו ואפילו להפגין נגדו. אבל יש בו לכל תעלול. אריאל שרון היה ראש ממשלה, לא מצאתם משהו אחר לקרוא על שמו חוס מהר של זבל? לא, השתגעתם? מה זה? הר של זבל! פארק אריאל שרון. אומר לי האחראי, זה לא הר של זבל, זה פארק. אמרתי לו, יופי, את הפארק שלך מריחים עד פה. מה אתה אומר לי פארק? אומר לי, תקשיב, קודם כל הפסקנו להביא זבל חדש, ומה שקיים, הקמנו פה פארק מחזור הכי משוכלל במזרח התיכון. ממיינים את הזבל, יש דברים שקל למחזר, יש דברים שיותר קשה, יש דברים שהכי קשה, אבל עובדים. חוץ מזה למעלה, עשינו פארק. לקח אותי באוטו למעלה, גובה 10 קומות, כל גוש דן מתחת לאף שלך, עשו שם פארק, תאמין לי. ממש, עצים, ספסלים, מתקנים, והכי שהגיע אותי, מתברר שהזבל כשהוא נרכב, הוא תוסס. אז זה מייצר גז. מה הם עשו? הכניסו צינורות לעומק של הזבל, צינורות האלה מוציאים את הגז החוצה, חיברו את זה לגנרטורים, ובלילה כל המתחם מואר מהזבל. ראיתי את זה, אמרתי, גמרנו, אני חוזר בתשובה. הבנת? אמר לו את הקטע האחרון, לא. איך זה קשור לחזרה בתשובה? אמר לו, מה לא הבנת? אם הר של זבל יכול לחזור בתשובה, אני לא יכול? כמה עבירות עשיתי? אפילו אני הר של זבל. אני הר של זבל גם יכול לחזור בתשובה. חוץ מזה, אם חיריה יכול להיות פארק, אני לא יכול להיות בן אדם. אלא מה? יש לזה תהליך. והתהליך הוא דבר ראשון, מפסיקים להביא זבל חדש. זה נקרא עזיבת החטא. יש דבר מסוים שאתה עושה, והוא לא בסדר. תפסיק. זה נקרא עזיבת החטא. עכשיו מה עושים עם הזבל הקיים? ממחזרים. אומר הרמב״ם, יש לנו 4 חילוקי כפרה. הדבר שהכי קל למחזר, אם אדם ביטל מצוות עשה. לא בירך ברכת המזון, לא הניח תפילין, לא קרא קריאת שמע. מצוות עשה. אז הדין הוא, יעשה תשובה. ואינו זז משם עד שמתכפר לו. כלומר, עצם עשיית התשובה גומרת את התהליך של הכפרה. אחר כך, יש לנו שלב ב', יותר קשה למחזר, מצוות לא תעשה, שאין בה קראת או מיטת בית דין. למשל, אדם שאכל עכבר, תולעים, אדם שדיבר לשון הרע, זה מצוות לא תעשה, שאין בהם קראת או מיטת בית דין. יעשה תשובה, זה לא נגמר. אלא התשובה תולה, וביום הכיפורים, בעוד 3 שבועות, יהיה יום הכיפורים, קדושת היום הקדוש הזה, יחד עם התשובה, גומרת את הכפרה. ואז מגיע השלב השלישי. אדם שעבר עבירת לא תעשה שיש בה, קראת או מיטת בית דין. מה יעשה? למשל מה? שבת, נידה. יש בה קראת או מיטת בית דין. יעשה תשובה, תשובה תולה. יום הכיפורים, לא גומר את הכפרה, אלא עדיין תולה. ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה. אומר הרמב״ם, הוא לעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. עכשיו איסורים, אתם יודעים, יש הרבה סוגים. יש איסורי עניות לא עלינו. יש איסורים של מחלות, שלא נדע מצרות, אנשים מכירים את זה מקרוב. אבל כמה איסורים עברו על כל עם ישראל משמחת תורה האחרון? כמה כאב, כמה סבל. נו, ואנחנו לא רוצים איסורים. ואף אחד לא רוצה. וכן, כולם רוצים כפרה. שאלה היא אם אפשר להשיג כפרה בלי איסורים. הרמב״ם אומר, לא, אי אפשר. לעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. אז קודם כל, יש מצווה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, נכון? מה הוא רחום אף אתה? היה רחום. מה הוא חנון? אף אתה היה חנון. מה הוא ערך אפיים? אף אתה היה ערך אפיים. ואני יום אחד באתי לראש הישיבה, רב דויב לנדו, ראש ישיבה צלבודקה, ואמרתי לו, כבוד הרב, אני החלטתי להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, וכידוע שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי. אז אני החלטתי שאני יותר לא מוותר לאף אחד. ומי שיעשה לי משהו, אני ארדוף אותו עד הקבר. עכשיו, כמובן, זו שאלה צינית. אבל מה ההבדל? למה לא? הקדוש ברוך הוא לא מוותר. למה אני אמור לוותר? אמר לי, תשמע, אתה יודע שהנשמות שלנו הם חלק אלוקה ממעל, נכון? אז בציור גס, נניח שזה הקדוש ברוך הוא, איפה הנשמה שלי? פה. יש קונטקט, כי זה אותו חומר. ואז עשיתי עבירה. מה קרה? הנשמה שלי התרחקה, ומה נהיה פה? מה נהיה פה? חלודה. חלודה. אין קונטקט. ואז עשיתי עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, ואני כבר 3 מטר רחוק, וכל 3 מטר מלא חלודה. אין שום סיכוי לקונטקט. ואז מגיע ראש חודש שלו, אני אומר, תעשה טובה ריבונו של עולם, תוותר לי. אומר, אתה יודע מה? ויתרתי. איפה אתה? אין קונטקט. לא כדאי לך שאני אוותר. כדאי לך לקבל איסורים, כי איסורים ממרקים. מה פירוש ממרקים? את כל החלודה. ואז כשלא יהיה חלודה, אתה תתקרב חזרה ויהיה קונטקט. אני אוותר לך בלי איסורים, אתה מסכן. נשארת רחוק, בלי קונטקט. אבל כשאדם חטא לאדם, והוא סולח, אז מה חסר? נגמר. הכל טוב. האם מובן התשובה שלו? כן? אמרתי לו, כבוד ראש הישיבה, התשובה שלך יפה מאוד, אבל יש לי בעיה. הגמרא אומרת, וכולם מכירים את הגמרא הזאת בעל פה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. נו, לפי מה שראש הישיבה הסביר לי, לא כדאי לי שהשם יעביר לי. כדאי לי לסבול איסורים. אז למה הגמרא אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא ייתן לי עונש על זה שסלחתי? מעבירים לו על כל פשעיו? למה? לא כדאי. ענה לי ראש הישיבה, ומי אמר לך, מי אמר לך שאיסורים זה דווקא בתל השומר? לסלוח לחבר זה איסורים לא פחות גדולים. כי הרי אם מישהו באמת עשה לי עוולה, בא לי להחזיר לו שהוא התחרט על היום שהוא נולד. זה המידות. ואם אדם מעביר על מידותיו וסולח, זה איסורים. זה לא נעים לסלוח. אני רוצה ללמד אותו לקח. ואם אתה בכל זאת צולח, זה איסורים וזה מנקה, לא צריך בשביל זה בתל השומר. אז הנה דרך אחת, שזה כן איסורים, אבל איסורים שאני בוחר. מובן? דבר שני, יש לנו את רבינו יונה בשערי תשובה, ורבינו יונה אומר, שאם אדם רוצה לעשות כפרה בלי איסורים, יעסוק בצדקה. למה? שצדקה תציל ממוות. כל שכן מן האיסורים. עוד יותר יעסוק בגמילות חסדים. שהרי גמילות חסדים גדולה מן הצדקה, שצדקה אדם עושה בממונו וגמילות חסדים בגופו. שצדקה אדם עושה עם העניים וגמילות חסדים בין עם העשירים בין עם העניים. אז יעסוק בגמילות חסדים. ויותר מהכל יעסוק בתורה. יעסוק בתורה. למה? שהרי על התורה נאמר, רפאות היא לשריך, מה זה שריך? הטבור, שריריך גן הסער. רפאות היא לשריך ולכל בשרו מרפא, אז תעסוק בתורה. נפלא מאוד. מה יעשו בנות? יכול להיות לבנות זכות תורה, הם לא לומדו תורה. אז אתה אומר, הבעלים והילדים, אבל מה תעשה בת שהיא עוד לא נשואה? תכין עוגה לאח שלה, שלומד בישיבה. אבל אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד משהו שקשור גם לנשואים וגם ללא נשואים, גם לגברים וגם לנשים. אני, אבא שלי עליו השלום נפטר כשהייתי בן 18 וחצי. אמא נפטרה בשעה וביום שהיא ילדה אותי כשהייתי בן 22. חפי אב אחד בלילה היא ילדה אותי, 22 שנה אחר כך נפטרה. בחפי אב באחד בלילה, תשמ"ט. עברו מאז 35 שנה, עכשיו בחפי אב האחרון, היה 35 שנה שהיא לא נמצאת. עכשיו אבא שלי עליו השלום היה יהודי בעל בית. זאת אומרת, עבד לפרנסה. עבד לפרנסתו, היה קובע עיתים לתורה ומתפעל במניין שלוש פעמים ביום. לי אף פעם לא היה תוכניות מעבר לזה. למדתי בישיבה, בכולל, אבל לא היה לי איזה תוכנית, עכשיו אני ערב או כלום. לומדים, מתגלגלים. באיזשהו שלב פתאום התברר שיש לי כוח שאני יכול לדבר לפני ציבור, וזה מעניין את הציבור. אז זה התחיל. התחיל משבע ברכות שדיברתי, ועוד שבע ברכות, ואז מישהו הציע לעשות שיעור, וזה התחיל להתגלגל, והצליח, ועוד שיעור ועוד שיעור, והתחלתי להתפרסם, ואז הגיעו הספרים, מתוק האור, ומאוד הצליחו, אנשים אהבו. ואז בא אליי אח שלי. אח שלי הוא הבכור, אני הצעיר. יש בינינו 11 וחצי שנים. זאת אומרת שכשאני נולדתי הוא כבר היה בן אדם. בא אליי אח שלי, אמר לי שלוימי, אני קוראים לי שלוימי. שלוימי, אתה אף פעם אל תרים את האף שלך. אתה יודע למה? כל ההצלחה שלך לא שייכת לך, שייכת לאמא. אמרתי לו, איפה אמא? איפה אמא? כל כך הרבה שנים אמא לא איתנו. אמר לי, אני אספר לך דבר שאתה לא יכול לזכור. אני נולדתי בחפי אב, אמרתי לכם. אז מה היה שבועיים קודם? תשעה באב. אתם יודעים מה המזג אוויר בתשעה באב בבני ברק? אין אוויר לנשום. עכשיו, בימים ההם, מזגנים לא היה אפילו בחלומות. אמר לי, אני זוכר את אמא הייתה לפני לידה, מאוד כבדה. היא ישבה במרפסת, ואנחנו גרנו בבני ברק בקומת קרקע. היא ישבה במרפסת בכיסא נוח, ובאיזשהו שלב היא אמרה לאבא, אני לא יכולה יותר, תביא לי כוס חלב קר. מותר? מה? מותר. המצב הזה, זה מותר. אבא הלך, הביא לה כוס חלב קר. נתן לה את זה ביד, הוא אמר לה, את יכולה לשתות. אבל אם לא תשתי, זה יהיה טוב לילד. אומר לי אח שלי, ואני זוכר את אמא עם הכוס חלב הזאת ביד, שעות על גבי שעות, היא שתתה רק אחרי הצום. אז אתה מבין שההצלחה הזאת לא שייכת לך, היא שייכת רק לאמא? ולמה אני מספר לכם את זה? כי יש הרבה כוסות חלב בעולם, הרבה כוסות חלב בעולם. יש אישה לפני לידה, אישה באב, היא צמאה, היא רוצה כוס חלב קר, וכוס חלב קר זה כוס חלב קר. ואם היא מצליחה להתאפק, היא יכולה לזכות לבן שלה הרבה. אבל יש עוד כוסות חלב. לפעמים כוס חלב זה איזה סרט שרוצים לראות. ואם מצליחים לוותר. ולפעמים כוס חלב זה איזה מוזיקה שלא מתאימה. ולפעמים כוס חלב זה איזה פריט לבוש אצל נשים שלא מתאים. ואם מצליחים לוותר, אז אולי בזכותך ואולי בזכותך, הבן שלך יצליח להבין עוד חתיכת רמב״ם, אולי ילמד עוד דף גמרא, אולי יזכה לכתוב ספרים. והנה זכות של תורה אפילו לנשים, אפילו לבנות שעוד לא נשואות. כי היום את זוכה לבן שלך. מי יודע מתי זה יצא לפועל, אבל את יכולה. וכל אחד מאיתנו. הרבה כוסות חלב יש בעולם. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא סובל מבעיה שהוא יגיד, טוב, אני לא יודע, אבל מי אמר שזה אסור? אין בעיה כזאת. ויש לי הוכחה. אמרתי לכם שההורים שלי נפטרו להרבה שנים, אני מתגעגע אליהם מאוד. ולפעמים מרוב שאני מתגעגע, אני חושב איך יראה תחיית המתים, ואני לא יודע איך יראה תחיית המתים, אבל אני יכול לדמיין. ואני מדמיין לעצמי שאני יושב בבית, ופתאום דופקים בדלת, וממש במקרה אני פותח את הדלת, ואבא ואמא עומדים שם, וזה יהיה בטח מאוד מרגש, ויהיה בטח נבכה ונשמח, והם ייכנסו הביתה, ואני אראה לאבא שלי את אשתי, הוא אף פעם לא ראה אותה, ואני אראה לאמא שלי את הילדים ואת הנכדים שלי, היא לא ראתה אותם אף פעם. ונשב ולספר מה היה ומה עבר, ועזבו את החלק האישי הזה, פתאום נצלצל לטלפון, חבר על הקו אומר לי, מה אתה בבית? ואני אגיד לו, איפה אני? ההורים שלי אצלי. הוא יגיד לי, כן, אבל אתה לא הולך לשמוע את השיעור של הרמב״ם? אומר לו, תחזור שנית, מה אמרת עכשיו? אומר, מה אתה רוצה? הרמב״ם קם לתחייה, הוא אומר שיעור. הרמב״ם אומר שיעור, איפה? ולשני בתים, מאיפה שרשי. אז היא התרגשות. הרמב״ם ורשי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, משה רבינו בעצמו, וכל זה יחביר מול הרגע שיגידו לנו כמו יש עיני חברון. אברהם, יצחק, יעקב, שרה רבקה ולאה קמו בחברון ובבית לחם, רחל. תרצה לנסוע לראות אותם? היה מה זה לראות אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, לתת לו נשיקה על היד, על היד להגיד שלום סבא? לראות את שרה אמנו, האישה הכי צדיקה, הכי טובה, הכי יפה, הכי אמא של כולנו, לתת לה נשיקה להגיד שלום סבתא. ניסוע לבית לחם לראות את רחל, האישה הזאת נפטרה בגיל 36. ומה שהיא הספיקה, לה ורק לה, הקדוש ברוך הוא נשבע, מנעיק הולך מבכי, ושבו בנים לגבולם. לראות אותה את רחל להתרפק עליה, לבכות, להגיד לה, לה סבתא, איזה גלות עברנו, כמה דם נשפך. ואני שואל, כשיעמדו פה האוטובוסים בחוץ, האם יצטרכו איזה מורה עם תקנון צניעות בכניסה, או שכשנוסעים לראות את אברהם ושרה, כולן תדענה בדיוק מה ללבוש? האם אתם חושבים שישמיעו בדרך מוזיקה? הייתם מעדיפים מוזיקה ישראלית עכשווית, או שמשהו חסידי מקורי? האם הייתם מעדיפים איזה סרט בדרך, כי זה דרך ארוכה, או שזה לא מתאים? נכון שאת התשובות כולנו יודעים? זאת אומרת שכולנו יודעים את האמת, עזוב אותך מסיפורים. את האמת כולנו יודעים, רק מה? יש לנו יצר הרע, בסדר, זה לגיטימי. יצר הרע, שזה אנחנו חיים. בשביל להילחם בו. בשביל להילחם בו. ובמלחמה, פעם אתה מפיל, פעם אתה נופל, פעם אתה מחטיף, פעם אתה חוטף. אבל במלחמה יש דבר אחד שלא קיים. חטפת, נפלת, אתה לא נשאר על הרצפה. תישאר על הרצפה, ירמסו אותך. גם במלחמה עם היצר הרע זה ככה. אסור להישאר על הרצפה. נפלת? קום, תמשיך להילחם. אחרת הוא ירמוס אותך. אל תגיד לעצמך, אני אבוד. אין אבוד. במלחמה לא אבודים. במלחמה חייבים להמשיך להילחם עד המוות. אני אומר לכם, בסוף יבוא משיח. וכולנו ניסע לראות את האבות והאימהות הקדושים שלנו, וכולנו גם ניתן להם נשיקה, ונשארת רק שאלה אחת פתוחה. נשארת רק שאלה אחת פתוחה. מי מאיתנו יקבל נשיקה בחזרה? למי יגידו אברהם ושרה, כשתיארנו לעצמנו איך הראו הנכדים שלנו ב-אלפים תפשין פי ד' ה', אנחנו גאים בך. אנחנו יודעים כולנו מה טוב, מה רע, מה התכוונו אברהם ושרה. כולנו יודעים. יצר הרע יש לנו. אנחנו במלחמה. ומי שנלחם, יקבל נשיקה. גם אם לפעמים הוא נופל, אבל הוא לא נשאר למטה על הרצפה. אז זה מי שאני וגמרנו. אני ממשיך להילחם. אני ממשיך לחפש את הדרך. זה, לזה התכוונו אברהם ושרה. אז דיברנו היום שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, והוא רוצה לסלוח, הוא יסלח, אבל צריכים להראות רצינות. מה זה רצינות? להתחיל לנקות, להתחיל. ועוד דבר, יש אפשרות לקבל מחילה בלי איסורים. אחד, למחול אחד לשני, אצל הספרדים נהוג שהגבאי עולה לפני כל נדרי, רבותיי תמחלו זה לזה, כי זה סגולה גדולה. דבר שני, תורה, צדקה, גמילות חסדים ותורה, תורה, תורה. וזכות של תורה זה קודם כל לבוא ללמוד, אבל נשים, אבל בנות. אבל אם אנחנו מתחזקים נגד רצוננו, נגד מה שבא לנו, מוכנים להקריב את הכוס חלב שלנו, גם זה נקרא תורה. מי שמקדיש בשביל יראת שמיים עוד משהו ומוכן לוותר, קשה לו, אבל הוא מוכן לוותר, גם זה נקרא.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים,

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי

ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך

0: בערוץ 2000 מאירים את השבת. עכשיו בערוץ 2000 ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תבוא. אנחנו נמצאים לקראת שני השבתות האחרונות, שתי השבתות האחרונות של שנת תשפ"ו. ורבותינו המפרשים עמדו בהרחבה גדולה על העניין של שתי השבתות האחרונות של השנה, כמה אדם צריך להקדיש את השבתות האחרונות לעבודת השם. והסיבה היא, דבר ראשון, כי השבת כידוע, כתוב בחז"ל, אם היו ישראל משמרים שתי שבתות, מיד היו נגלים, כך אומרת הגמרא. והגמרא אומרת שהשבת פועלת כל כך חזק, שאם אדם שומר שבת כלחתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל הבנותיו, כך אומרת הגמרא. אז העוצמה של השבת היא עצמה, כידוע לכולם, הלשון של המילה שבת, זה מלשון לשוב. זה המזמור שנודע לאדם הראשון מה כוחה של שבת, מיד אמר מזמור שיר ליום השבת, ידע מה הכוח של תשובה, אמר מזמור שיר ליום השבת. הדבר הראשון צריך לדעת, שהשבת יש לה כוח. אז אם בכל השבתות של השנה אנחנו מרבים לישון, עד השבת הזאת והשבת הבאה צריך לדעת לנצל כל רגע בשבת, בעיקר מה שכותב הבן איש חי, ששעה אחת של לימוד תורה בשבת שווה לאלף שעות ביום חול. צריך לדעת הדבר הזה, זה מנוע עצום של זכויות שבת קודש. בעיקר ששנה זו כידוע לכולם יוצא ראש השנה, יום א' זה ראש השנה בשבת, ואנחנו זקוקים להרבה הרבה זכויות, כי אין לנו את השופר שמעביר אותנו מכיסא דין לכיסא רחמים, כמו שכתוב, עלה אלוקים בתרועה הוויה בכל שופר, אין לנו שופר, כי תקנו לנו לא לתקוע בשופר כשזה חל בשבת, שמא יעבירנו דלת אמות ברשות הרבים, אז גם אין לנו שופר. אז ודאי שיש לנו השנה הזאת, אנחנו נזקוקים להרבה זכויות, וצריך לנצל לשתי השבתות הראשונות של השנה, להרבות בהם זכויות לעם ישראל. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. מעבר למצוות השבת, שאנחנו בעזרת השם נקרא פרשת כי תבוא, הפרשה הזאת כידוע לכולם, יש בה צדיק חטא כללות, או מה שנקרא בלשון רבותינו, 100 כללות חסר 2, זה הלשון שלהם, כי ישנם עוד שתי כללות שלא מופיעים בספר התורה הזה, אבל כללות במקומות אחרים. ולכן הפרשה הזאת מדברת איתנו על 100 כללות חסר 2, וידוע לכולם מה שהגמרא מביאה במסכת מגילה, אומרת הגמרא, שעזרא הסופר תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים כללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה, כדי שתכלה שנה וכללותיה. צריך לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר לא סיימו את ספר התורה במחזור שנתי כמו עכשיו, אלא ספר התורה המחזור שלו נמשך על פני 3 שנים, אז שהוא אומר שעזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות, אז היו מוציאים ספר תורה וקראו בו כללות, זה מה שכתוב כאן. אז לכן אדם צריך לדעת את הערך הגדול של האמירה הזאת, שעזרא הסופר תיקן כללות כדי שתכלה שנה וכללותיה. מה המטרה של קריאת הכללות? להכניס קצת מורה ופחד בעם ישראל. מה העניין הזה? זה העניין של עזרא הסופר, שרצה להכניס פחד בעם ישראל, ולכן הוציאו ספר תורה וקראו בו כללות. בספר נחמיה בפרק ח' מסופר שעזרא הסופר כינס את עם ישראל בירושלים בראש השנה, וקרא להם כללות בראש השנה. לא קרא להם שבת כי תבוא, אלא בראש השנה הוציא ספר תורה וקרא בפני העם שהיה בירושלים כללות. אומר הנביא שם בספר נחמיה, כתוב, ויאמר נחמיה ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם, היום קדוש הוא להשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. כל העם התחיל לבכות כששמעו את הקריאת התורה של עזרא הסופר. מה יש לבכות כשאתה שומע קריאת התורה? אומר שם הרלב"ג במקום, קרא בפניהם את הכללות של פרשת כי תבוא, ויות וקרא להם את הכללות של פרשת כי תבוא, הם מאוד נבהלו. והיות שהם מאוד נבלו מקריאת הכללות, אז מה הם עשו? התחילו לבכות ולהתאבל. זה מה שקרה. התחיל הבכי והאבל. למה? לא רק שאתה קורא כללות, זה דבר מפחיד, כידוע לכולם, שאפילו לא מכבדים לעלות את עולה לתורה, לא אומרים יעמוד זה וזה, אלא בדרך כלל הבעל קורא, הוא זה שעולה לכללות, לא מכבדים מישהו לעלות לכללות, שלא, החפץ חיים מספר, כך מופיע בכמה ספרים, שהוא הגיע לעיר אחת, וכיבדו לעלות התורה את הכי זקן והכי חולה שהיה בקהילה, שאם יקפוץ עליו, שלא ילך אחד מהצעירים בקהילה, הוא אומר, וכל האנשים יצאו החוצה כמו באישקור, כולם יהיו מחוץ לבית הכנסת, נשאר רק הזקן הזה והבעל קורא. אז החפץ חיים אמר להם, רבותיי, לא הכללות הם גורמים את המוות, העבירות גורמות את המוות, לא מי שעולה לתורה, יש לו בעיה. לא. בקיצור, היה פעם כזה סיפור עם הסטייפלר גם, שאחד ביקש לעלות לתורה, אמר לו, הגבאי, הכל תפוס, יש חתנים ויורצייטים, והכל מלא עד אפס מקום, אני יכול לתת לך עלייה בכללות אם אתה רוצה. הוא אומר, טוב, אני צריך לעלות לתורה, אני אעלה כללות, מה יכול להיות? אז הוא עלה כללות, ובאו לסטייפלר ואמרו לו שבאותה שנה הדוד שלו נפטר, והוריש לו עסקים בעשרות מיליוני דולרים בארצות הברית, והוא כתב בצוואה שלו שהוא מוריש לו את כל נכסיו, ושיבוא לארצות הברית לנהל את העסקים שלו. אמרו לו, אתה רואה, קורא כללות ועוד זוכה. אמר הסטייפלר, מה אתם מפנים? יש כללה יותר גדולה מזו. אדם שהיה בכולל חזון איש וישב ולמד, ועכשיו עזב את ארץ ישראל והלך לחוץ לארץ להיות מיליונר, יש לך כללה יותר גדולה מזאת? מה יש לך? עד עכשיו היה גר בארץ ישראל, למד תורה, עכשיו נהיה עשיר בחוץ לארץ. איזה מין ברכה הדבר הזה. ולכן מה? שעם ישראל, מה? לא קוראים תרגום? רק כמקרא? לא, בכל אופן, זה מה שיש. קראו את הכללות, ועם ישראל התחיל לבכות. מה קרה? מה בחו? מה הבכי הגדול? כידוע לכולם, אנחנו נוהגים כל מיני מנהגים יפים בראש השנה. למה נוהגים מנהגים יפים? שכברי שעת הסימן הלכולה שעת, אומרת הגמרא, וסימן המילתא, אז לכן אוכלים רוביה וסילקה וקרטי, ואוכלים דברים טובים. כי ראש השנה, זה התחלה של השנה, זה סימן לכל השנה כולה. הלך עזרא הסופר וקרא מה? וקרא כללות בראש השנה. נו, איך אתה קורא כללות בראש השנה? איך אומרים, הלך עלינו. אם אחד לא משיג רוביה, הוא חושב שהלך השנה, כללות לקרוא בראש השנה, השם ירחם. אז היה מה שנקרא מצב קשה, התחילו לבכות. הלך עזרא הסופר ואמר להם, ויאמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות להן לכל לו, כי קדוש היום לאדוננו, אל תעצבו, כי חדוות השם אימהוסכם. אלה הדברים שמופיעים שם בספר נחמיה בפרק ח'. אז מה אמר להם? עד הרבה, לכו לאכול משמנים, ושתו ממתקים ותשלחו מנות לאנשים אחרים. למה? כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם מה עושכם. יהיה לכם חדווה בעזרת השם, בזה שתשמחו בקדוש ברוך הוא, יהיה לכם מעלות גדולות. עד כאן הדברים שמביאים בדברי הנביא. רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו שואל שאלה, הוא בכלל לא מבין מה השמחה הגדולה ששלח אותם עזרא הסופר. צריכים ללכת לשמוח בגלל על מה? כי קדוש היום לאדוננו. בגלל שקדוש היום לאדוננו, לכן צריך ללכת לאכול. אם קדוש היום לאדוננו, צריכים לצום. מה אתה עושה ביום כיפור שקדוש היום לאדוננו? מה אתה עושה? אתה צם, מה זה קדוש היום לאדוננו, לכן צריך לאכול משמנים ושתות ממתקים? כך הוא שואל. חוץ מזה, ידוע לכולם, הגמרא מסכת פסחים דנה, אם בחג זה חציו להשם וחציו לכם, או כולו להשם. ויש מחלוקת בגמרא. להגיד על ראש השנה, שמה? שכולו לכם. מעשר חגיגה, מה, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, שלחו מנות להן לכל לו, איזה חגיגה מיוחדת בראש השנה. אומר, מה החגיגה שיש בראש השנה? למה? הרי מה זה ראש השנה, הוא אומר? ראש השנה זה יום הולדת של העולם. למה? כי האדם נברא באלף ותשרי. אז זה הזמן שהוא ראש השנה, כי האדם נברא, וכל תכלית בריאת האדם, בשביל מה? בשביל כל תכלית בריאת העולם, בשביל האדם. אז מה החגיגה? הרי הגמרא אומרת מסכת עירובין, נוח לו שלא נברא משנברא. אז אם יותר טוב שלא נברא, אז מה אתה חוגג כשנבראת? לא מבין מה החגיגה. כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, מה מונח כאן בכל החגיגה הזאת של ראש השנה? ואם נספיק, נדבר על זה, ואם לא, תסתכלו בפרי צדיק באות וב, ונדבר על זה בהרחבה גדולה בסייעתא דשמיא. אנחנו קוראים כללות, בספר תפארת שלמה של האדמו"ר מרדונסק, אומר שאנחנו יוצאים ידי חובה של הכללות באמירת הכללות, כמו שנאמר, ונשלמה פרים שפתנו, תודה רבה. הוא נאמר, ונשלמה פרים שפתנו, אבל אותו משקל שנשלמה פרים שפתנו, אנחנו יוצאים גם מדי חובה, כמו שכתוב, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, אז ממילא ברגע שאתה אומר את הכללות, כאילו שיצאת ידי חובה, כאילו שיצאת ידי חובה. לכן הוא אומר, זה בחינה כזאת, שנשלמה פרים שפתנו. עד כאן הדברים שכותב הרב תפארת שלמה. באמת, ישנו פיוט שאומרים אותו בכניסת ראש השנה, פיוט שנקרא אחות קטנה תפילותיה אורחה, ושם הקטע המסיים, תכלה שנה וכיללותיה, תחל שנה וברכותיה. זה אומרים אחרי תפילת מנחה האחרונה של השנה. ראיתי באחד המפרשים, היה בבני ברק יהודי גדול, קראו לו הרב זאב, קראו לו הרב זאב אידלמן, זה השם שלו. היה יהודי גדול מאוד, נפטר בלי להשאיר אחריו ילדים. היה אדם כפוף קומה, היה הולך עם הראש למטה תמיד. פעם בא אליו אחד וקש ממנו ברכה. ברכה, ערב ראש השנה. אמר, עכשיו אתה צריך ברכה? מחר צריך ברכה. עכשיו אתה אומר, אתה עוד נמצא בערב ראש השנה. אמר לו, למה? אמר לו, כל זמן שאתה בחודש אלול, תחת מטריה של דוד. עם דוד עושים עסקאות טובות. הדוד מביא מתנות, הדוד אתה עושה את הדברים טובים. אומר, בעוד כמה שעות, אתה יודע מה יהיה? אתה עובר להנהגה של מלך. מלך אומר, זה כבר לא פשוט. הנהגה של מלך זה הנהגה אחרת לגמרי. אומר, עכשיו אתה נמצא באחות קטנה, תפילותיה אורחה, עכשיו אתה יכול לומר, תכלה שנה וקהילותיה, אתה יכול לברך. עכשיו, אתברך עלינו את השנה הזאת. מתי אתה מדבר איתי עוד חצי שעה, מתחילה תשפ"ז, מה ברך עלינו? כן, גם עכשיו אתה יכול עוד להשיג ברכה, גם ברגע הזה, כך הוא אמר. טוב, אנחנו בעזרת השם נקרא השבת פרשת כי תבוא, מסיימים את שנת תשפ"ו, כי כתוב תכלה שנה וקהילותיה, ופרשת שבוע הבא ניצבים וילך, זה כבר תחל שנה וברכותיה. מתחילים כבר את הניצנים של השנה החדשה, כידוע לכולם מה שכותב הארי, שהשבוע האחרון של השנה מכפר על כל השנה כולה. אז השבת הבאה, פרשת ניצבים, כוללת בתוכה את כל השבתות של השנה. יום ראשון, חב דלת בחודש אלול, מכפר את כל ימי הראשון של שנת תשפ"ו. יום שני חפי, מכפר את כל הימי שני, וככה עד שאתה מגיע ליום האחרון, הוא יום שישי, מכפר על כל ימי השישי של שנת תשפ"ו. אז ללמד אותנו מה גודל החשיבות של השבת, שהשבתות האחרונות של השנה, כמו שפתחנו ואמרנו, שהרב לוינשטיין אמר, שלמלא ישראל משמרים שתי שבתות מיד נגלים, אז אם זה בגאולה פרטית, אז זה ודאי שבגאולה כללית, ודאי שגם בגאולה פרטית שכל אחד ואחד. ולכן השבתות האלה, אדם צריך להזדרז לקבל אותם לפני הזמן, לא לחכות עד הרגע האחרון, אלא לקבל אותם לפני הזמן, ולעסוק יותר זמנים בתורה, כמו שכתוב בהרחבה גדולה בדברי רבותינו. אבל הפרשה הזאת פותחת במצוות הביקורים. זו הפתיחה של הפרשה, וכמובן מצוות הביקורים היא מצווה מעניינת מאוד. ראשית, כתוב בחז"ל הקדושים, שעבור רש"י כותב, בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כותב רש"י בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. במדרש ובראשית רבה, אומרים חז"ל, אמר רב הונא בשם רב מתנה, בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, בזכות מעשרות, ובזכות ביקורים. ומה טעם? בראשית ברא אלוקים, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר ראשית אריסותיכם, ואין ראשית אלא מעשרות, שנאמר ראשית דגנך, ואין ראשית אלא ביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. אז למעלה אלה הפסוקים שנאמר בהם ראשית. טוב, את כל נפלא, המצווה מדברת על מצוות הביקורים. מה יש לנו פרשת השבוע? והיה כי תבוא אל הארץ, אומרת התורה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירישת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה, והלכת את המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, הכוונה שהוא עולה לירושלים, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, הכוונה אין לך אל הכהן שהוא בימיך, כמו שהוא, ואמרת אליו, הגדתי היום, אומר רש"י, אמרת אליו, שאינך כפוי טובה, כותב כאן השפתי חכמים, מה פירוש דבר שאינך כפוי טובה? לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לנו את החיל הזה, לכבוש את הארץ, אלא הקדוש ברוך הוא, הוא נשבע לתת לנו וקיים את השבועה, אז אני לא כפוי טובה, באתי להגיד תודה רבה. ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, הגעתי היום פעם אחת בשנה ולא שתי פעמים. להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. אתה מתחיל עכשיו לספר את כל הסיפור של יציאת מצרים, אתה מתחיל מה? אומר רש"י, מזכיר חסדי המקום. הארמי עובד אבי, כאשי כותב שהכוונה ללבן הארמי, שביקש לעקור את הכל, שרדף אחרי יעקב, בשביל חשב לעשות, חשב למקום, כאילו עשה. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום ורב. את הפסוקים האלה אנחנו מכירים היטב מליל הסדר, כידוע לכולם, ליל הסדר, כל ליל הסדר בנויים על הפסוק הזה, כידוע לכולם, שליל הסדר כידוע לכולם בנוי על אמירת תודה רבה לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים שם, אילו לא הוציאנו מצרים ולא עשה בה שפטים, עשה בה שפטים ולא עשה בהם, על אחת כמה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהם, מודים לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, אלה הדברים. בספר שפת אמת, שנת תפריש ממדלת, הוא כותב שתמיד קוראים את פרשת הביקורים לפני ראש השנה. למה? כי ההכנה הכי גדולה לראש השנה, זה קריאת פרשת הביקורים. כך הוא כותב, וכך הוא דבר דבר נוסף, כי רובם הביאו מסתמה קודם ראש השנה. רוב האנשים הביאו את הביקורים שלהם לפני ראש השנה, וזאת ההכנה, כתוב מראשית כל פרי אדמה, וכתוב לגבי ראש השנה, השם השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, אז ראש השנה נקרא ראשית, וביקורים נקרא ראשית, ולכן ההכנה הכי גדולה שיש לנו, לראש השנה זה מצוות הביקורים, והשאלה מה יש כאן במצוות הביקורים שהיא מהווה את ההכנה הראויה לקראת ראש השנה. לפני שניכנס לעניין, אני רוצה להביא עוד דבר מאוד מעניין שמופיע ברבי חיים פלאג'י, בספרו מועד לכל חי, סימן י"ב אות ב'. אני אומר את הדברים שלו, הוא לוקח מתוך ספר שנקרא מועדי הרגל, שנמצא בסוף ספר שנקרא נפש יוסף, של הרב יוסף מורדוך, שמביא את סדר הלימוד לראש השנה ולערב ראש השנה, ונוסח התחינה שיש לומר לאחר מכן, המיוסד על ידי מורנו הרב דוד שרירו זצ"ל, ואשרי תבחר ותקרב להגות בו, כי הוא סגולה נפלאה למחול כל עוונותיו, לא פחות ולא יותר. טוב, אז הוא מביא רבי חיים פלאג'י, הוא כותב שם, שכל הקורא את פרשת הביקורים בערב ראש השנה, קרוז יוצא עליו בשמיים, שמוחלים לו כל עוונותיו. ומה אומר הקרוז? גביתי מאדם זה כל חובותיו, לא פחות ולא יותר. כמה צריך להגיד? 11 פסוקים. מהתחלה עד איפה? עד המילים והגר אשר בקרבך. זה שני, 11 פסוקים. זה מה שאומרים. טוב, בספר אוצרות פניני התורה, הוא מביא את הספר עצמו. רבי חיים פלאג'י לקח מספר שנקרא קונטרס מועדי הרגל, שמביא בסוף הספר, בספר שנקרא נפש יוסף, ועם הנפש יוסף מביא את מה שאמר רבי דוד שרירו, אז הוא מעתיק מה שכתוב שם. אני מקריא, מצאתי כתוב, דבר שכתב המקובל האלוקי, מטהרת יד קודשו, הכוונה שהוא כתב את זה בכתב יד, זה מה שהיה, מטהרת יד קודשו, למקובל האלוקי, הרב החסיד, כבר מורנו, רבי דוד שרירו זצ"ל, כך כתוב, שבערב ראש השנה יקרא פרשת והיה כי תבוא, מתחילה ועד פסוק והגר אשר בקרבך. והקורא סדר זה, מעביר הקדום החוקרוץ ואומר, גביתי מאדם זה כל החובות, הוא מוכל על כל חטותיו, ויסיים לקרוא בעוד השמש על הארץ. הוא ממשיך עוד דבר אחד שאני לא יכול להסביר לכם, וידוע דית זין מרומי, כך הוא כותב, ונוטה לקדוש ברוך הוא נשמת זה האדם ממש, ומקריבה על גבי זה, ואומר הרי הוא טהור, וקיבלתי כל חובותיו, כפליים בכל חסותיו. זהו, כך מופיע בספר הזה, מתוך דבריו של מורנו רבי דוד שרירו, שאותו מתיק רבי חיים פלאג'י. אגב, הוא כותב גם לאכול מצה בליל ראש השנה. היות ואתה אומר ראש השנה שייך לביקורים, לאכול מצה, כך הוא כותב, מהמצה שנשארה לך בליל הסדר, תאכל אותה בעזרת השם בליל ראש השנה. כך הוא כותב, דבר נפלא. הוא ממשיך עוד דבר אחד, שצריך לקרוא בראש השנה עצמו, מתחילת שני עד סוף הארורים. עד שגומרים את הארורים, זה קצת יותר ארוך, זה לא 11 פסוקים, זה הרבה יותר. וביום ראש השנה תקרא מפסוק כי תחלה לעשר עד סוף כל הברכות, ושתגיע לפסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, תקרא במקום אשר לא יקים, תאמר אשר אין בליבו לקיים את כל דבר, לא אשר לא יקים, לא אשר לא יקים, אלא שאין בליבו לקיים את כל דברי התורה הזאת. זה צריך לקרוא בראש השנה. כך כותב הרב, רבי חיים פלאג'י לא מביא אותו, מביא רק את הקטע הראשון, נפלא ביותר. טוב, כל אחד שקורא את זה אומר, ברוך השם, אני מסודר, אני עכשיו כבר קם לשליחות, עובד קשה, כל לילה 12 וחצי, 4 וחצי בבוקר, עובדים קשה, הנה, אומר 11 פסוקים, ונמחלים כל אבונותיו, נראה לי משהו, תהליך מהיר מאוד, מזורד, תשלום זול לכל העבירות של שנת תשפ"ו, 11 פסוקים, ומכריזים עליו בשמיים, גביתי את כל חובותיו, הבן אדם נקי בעזרת השם, סוגר, לא יותר חטאים, הכל טוב, אני חושב שמונח כאן דבר עמוק מאוד, אני לא חושב שרבי דוד שרירו התכוון, תגיד 11 פסוקים, והיתרה שלך עברה, מזירו, גם אם תגיד 11 פסוקים בבנק ואתה ביתרת חובה של 100,000 שקל, זה לא יגיד גביתי את כל חובותיו, היתרה היא אפס לקראת השנה החדשה. ודאי לא על עוונות שהאדם עשה, והשאלה, מה מונח כאן? אז בוא ניכנס לעניין הזה, ננסה להסביר את הדברים, למרות שהדברים הם עמוקים מאוד, אבל ננסה בעזרת השם, לפתוח את הדברים. במשנה במסכת ביקורים נאמר, שאת הביקורים מביאים רק משיבת המינים. גם רשי מביא כאן בפסוק, מראשית כותב רשי ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבים בביקורים, אלא שבעת המינים בלבד. כך אומר רשי במקור, מקורו בדברי המשנה במסכת ביקורים בהתחלה. שואל הרב, לב אריה, שואל הספר מאור ושמש, למה לא מביאים ביקורים גם מתפוזים ותפוחים ומנגו וקיבי? למה אתה לא מביא מהם ביקורים? למה הביקורים דעים דווקא בשבעת המינים? זה מה שהוא שואל. בעל הטורים גם כותב, ולקחת בגימטריה בשבעה המינים. כך הוא כותב. רם יש לו ראיה בגימטריה, שמביאים רק משבעת המינים. והשאלה למה? תרומות ומעשרות יש לך גם בשאר הדברים. למה דווקא כאן אתה לוקח רק משבעת המינים? שאלה אחת. שאלה מספר 2, זה המשנה שמופיעה בתחילת פרק ג' במסכת ביקורים, שרש"י מעתיק קצת ממנה. כיצד מפרישים את הביקורים? שואלת המשנה שם, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. רש"י עצר פה. רש"י לא המשיך הלאה. רש"י אומר, ראה תאנה שביקרה, קושר עליו גמי ואומר, הרי זה ביקורים. רש"י עצר כאן. המשנה ממשיכה. יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, ביקרה הכוונה שהבשילה. תאנה שהבשילה, אשכול שביקר, רימון שביקר, קושרו בגמי, ואומר הרי זה ביקורים. המשנה מופיעה, מביאה עוד שני סוגי פירות, לא רק תאנה, אלא גם אשכול שביקר, וגם רימון שביקר. יפה מאוד. שואל הרב, תוספות יום טוב שם במקום, למה הקדימה המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה? למה? כי הסדר שמופיע בפרשת עקב, מופיע שם שבעת המינים, נאמר בתורה ארץ, חיטה ושעורה, וגפן ותאנה, ורימון, ארץ, זרת, שמן ודבש. אז מה מופיע לפי הסדר? קודם כל מופיע ענבים, ורק לאחר מכן מופיע תאנים ורימונים. שואל אם ככה תוספות יום טוב, שאלה יפה. למה המשנה, אז רשי, בחר,

0: לפני שאתה מביא את הענבים. ויש לו תשובה פרקטית. מה התשובה הפרקטית? הוא אומר שמכל שבעת המינים, התאנה היא הממהרת להתבשל מכולם. היות והתאנה הממהרת להתבשל, אז אותה אפשר להביא מיד על ההתחלה. אז לכן אתה מביא אותה, היא מבשילה יותר מהכל, יותר מהר מהענבים והרימונים. ולכן היא בחרה, אם אתה מדבר על שבח ארץ ישראל, בשבח ארץ ישראל, הגפן קודם לתאנה. אבל אם אתה מדבר לגבי הבאת הביקורים, אתה משתמש במה? אתה משתמש בזה שמבשיל קודם. מה מבשיל קודם? מבשיל קודם התאנה. כך כותב התוספות יום טוב. מה?
1: מי שיש לו גם וגם וגם וגם, עולה כמה פעמים
0: לירושלים? לא, פעם אחת.
1: אז הוא יעלה כשהתאנה?
0: מה?
1: הוא
0: יעלה כשהתאנה
1: תבקיר.
0: ואחר
1: כך
0: כשהגפן,
1: מה הוא יעשה?
0: הוא מחכה. הוא מחכה. הגמרא אומרת שאם יש לו הרבה עצים, אז מה הוא עושה? הוא לא עונה פעמיים. והגדתי, אומר רש"י, רק פעם אחת בשנה. אין פעמיים בשנה. אז מה הוא עושה? מוריד את התאנה, ועושה ממנה תאנים יבשות. ומה קורה אם הענבים כבר הוציא אותם? אין מקרר. אז מה עושים? אם יהיה כל הזמן על העץ הענבים ולא יורידו אותם, אז מה יעשו? זה יתקלקל. אז הוא מוריד אותם ומביא צימוקים. כך כתוב בחז"ל. והוא דבר רש"י, זה משנה במסכת ביקורים. הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים צימוקים ועיגולי תבלה. כל אחד ואחד מה שיכול להביא. אם אתה הולך ממבואות חרמון, אתה עולה לירושלים והולכים ברגל משם עד ירושלים, כמה זמן ההליכה? גם אם הבאת ענבים אורגינל וטענים אורגינל בן פורת יוסף, בשבועיים האלה שאתה הולך ברחוב עם סלנו על ראשנו, הבאנו ביקורים, לא יודע מה אתה מקבל אחר כך. אתה מקבל ברוך השם ברחשים של תולעים בתוך הטענה וגם בתוך הענבים. אז אומרת הגמרא, מלכתחילה תוריד אותו, תהפוך אותו, אם אתה יודע שאתה לא הולך, תהפוך אותו להיות עיגולי תבלה, אותו דבר, תהפוך אותו לצימוקים. יפה מאוד. אבל אם אדם גר במבשרת ציון, מבשרת ציון, ויש לו שם עץ רימון ועץ תאנה, והרימון הבשיל, וגם התאנה הבשילה, אז אתה לוקח את התאנה ואת הרימון, ועולה בירושלים. המרחק הוא יום אחד, ואתה מביא את הביקורים. שאלה נוספת שמירים המפרשים, כתוב במשנה, יורד אדם לתוך שדהו. מה זה אדם? השימוש באדם הוא כמעט שימוש שלא משתמשים איתו. למה? כיוון שאדם, איפה מופיע? כשהגמרא, שהתורה כותבת את המילה אדם, מיד חזל שואלים למה. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אדם כי ימות באוהל. מה כתוב? כי ייקח איש אישה חדשה. כי ידור, כתוב, איש כי ידור נדר לשם או ישבה שבועה. הביטוי הוא באיש. הוא לא ביטוי, מה? לא ביטוי באדם, נכון? איש נדר, אם בית אישה נדרה, אישה נדרה, אין אישה באדם. אדם זה כינוי כללי, אין אישה, נכון? אין מולג. מישהו מקודם רצה להגיד לי בת אדם, אני לא מכיר דבר כזה, בת אדם. אין לזה מילה. אדם זה לא כינוי בכלל, למה כתוב אדם? אז רש"י שם בויקרא כותב למה כתוב אדם, כמו שאדם הראשון לא היה לו מאיפה לקחת מן הגזל, כי הכל היה שלו, ככה אדם אסור להביא קורבנות מן הגזל, כך כותב רש"י הקדוש שם במקום. טוב, נפלא ביותר. אבל למה כאן המשנה בחרה לומר, אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. בא הרב שנקרא בשם האור ושמש ושואל שאלה נוספת, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. הוא לא מסתפק בטיפור של התוספות יום טוב, שהתאנה היא ראשונה להתבשל, ושואל למה תאנה? למה לא מופיע גפן ראשונה? זה השאלה שלו. טוב. בירושלמי, מובא ברבנו עובדיה מבר תנורה, כותב יורד אדם לתוך שדהו, הוא לא צריך לחכות שיהיה תאנה. גם אם זה בוסר, וגם אם זה פגין, גם אם מה שנקרא זה בוסר, או מה שנקרא התחלה שלו, כבר קושר עליו גמי. לא יורד לתוך שדהו ורואה תאנה, עוד אין ניצנים של תאנה בכלל, זה בוסר בכלל. אתה לא רואה צורה של תאנה, מה שנקרא בקטנה. אתה רואה את הפרח שנשר, ואתה רואה מה שנקרא, מתחיל הניצן הראשון, כבר אתה קושר עליו גמי. עד כדי כך, שכותב החידה בסומך חומת ענך, כתוב, ולחקרת מראשית כל פרי האדמה. שואל החידה, איזה פרי האדמה? הרי אתה כתוב, רואה אדם לתוך שדהו ורואה תאנה של מקרא, תאנה מברכים עליה, בורא פרי העץ. אז איך אתה אומר שמה ולקחת מפרי האדמה, ולקחת מפרי העץ? טוב, זה לא שאלה כל כך נוראה, כי איפה גודל העץ? גודל בתוך האדמה. אבל הברכה היא בורא פרי העץ. כך שואל החידה בחומת תנך, מה הוא אומר תשובה? הוא אומר, לא, אם הירושלמי אומר שהוא שם עליו גמי כשהוא בוסר, שהוא בושר, מה מברכים עליו?

אוכל את זה, מברר בורא פרי האדמה. אז לכן הוא אומר, לקחת מראשית כל פרי האדמה, גם עם ראשית, גם אם הוא בוסר, גם אם הוא בוסר, אתה מברך על הבורא פרי האדמה. לכן נאמר, ולקחת מראשית, מראשית כל פרי האדמה. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. מה? כן, אז זה מה שאומר ירושלמי, שהיא לא צריכה לבקר. גם אם היא בוסר, הירושלמי חולק על הבקרה. הוא אומר, הבקרה מלשון שאתה מבקר בשדה. זה הכוונה. הוא אומר, גם אם בוסר, זה מה שאומר. אלה הדברים שאומר בסייעתא דשמיא. טוב, איך היו מעלים את הביקורים? אומרים חז"ל, טקס שלם. אם זה היה באזור, מה שנקרא אנשי מעמד, ארץ ישראל מחולקת למעמדות, היו מעלים את ירושלים, כל העיירות שבמעמד מתכנסות לירוש של מעמד. יוצאת משלחת מצוות, ומשלחת ממרום הגליל, ומשלחת ממבואות כנרת, ככה יוצאים כולם להביא את הביקורים לירושלים. הם היו לנים ברחובה של עיר, אומרת המשנה, לא נכנסים לבתים כדי שהביקורים לא יקבלו תומה. המשקים היה ממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקנו. המשנה, הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. והשור הולך לפניהם, היה הולך שור, כתוב בחז"ל שהיו מקריבים את השור הזה לשלמים, אחר מכן, ואכן מה? וקרניו מצופים זהב, והתרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם ויתרו את הביקורים, והפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו, אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. רבותיי, הליכה של כמה וכמה ימים, כדי להגיע לירושלים, להביא ביקורים. בא אלשיך הקדוש, ושואל שאלה ידועה של אלשיך הקדוש, יש לו לשון מאוד ציורית לדבר, כמו שבתחילת ספר שמות, שואל אלשיך הקדוש, ירוי לכל אדם לדרוש ולטור בחוכמה, מה עשה השם ככה, לצדיקים, אשר בארץ המה, יעקב ובניו, על מה? אותו לשון ציורית, הוא משתמש גם כאן בפרשת השבוע. הנה בעיני, כך כותב, הנה בעיני, את כל החרדה היא, אשר חרד הוא יתברך, על מצוות הביקורים. הוא אומר, אני לא מבין מה נעשה. ויחרד איש מביתו ומעירו, וילך רגיל באשכון ענבים אחד, ומן התאנים המין המנועים מעט מזהר. לא הבנתי, הוא גר בווילה, יש לו בווילה שתי עצי תאנים, לא מדובר על חקלאי שיש לו ברוך השם הרבה עצים, מדובר על אחד, יש לו בגינה, יש לו שתי עצי תמרים, כמו שהיה פעם בגבעת שמואל, היה מלא בתים חד קיומטר מתאים, מלא בפצי פרי, יפה מאוד, הוא עולה לירושלים, ומה? לוקח את זה על הכתף שלו, עם דל, עם השיר, אם הוא דל, הוא לוקח את זה.

0: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: פרשת השבוע
2: ורימונים, שואל אם ככה תוספות יום טוב, שאלה יפה.
1: כנרת,
2: ככה יוצאים כולם עד שערי ירושלים בשור וקרנב בצופים זהב ועטרות זית בראשו, מה קרה? מה החגיגה הזאת? הוא שואל, ומה כל החרדה הזאת על פחות משווה פרוטה? כמה עולה שתי רימונים? כמה עולה? לא מדבר אתכם בחנות, בחנות אתה קונה שגם החקלאי הרוויח וגם המשווק הרוויח וגם בעל החנות הרוויח, וכל המדינה מרוויחה. אז כמה עולה קילו רימונים? 10 שקל. כמה עולה? לא יודע, 10 בערך, נגיד 10 שקל. אז כמה עולה שתי רימונים? חצי קילו. 4 שקל. לוקח הבן אדם חלט, 3 שבועות, עולה לירושלים להביא ביקורים, על 4 שקל. וכולם עושים את זה. אתה יכול לשלוח את זה עם UPS. אתה יכול לשלוח עם השכן שלך שהוא חקלאי. אין שום בעיה. רק אם אתה שולח את זה עם חקלאי, אתה לא יכול להגיד מקרא ביקורים. אז לכן מה? כל אחד ירצה לעלות לירושלים, להביא מקרא ביקורים. למה? פשוט מאוד. כיוון שהמדרש מספר שמי שהביא את הביקורים והניח אותם לפני המזבח, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, השקיפה, מעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, לא פחות ולא ביותר, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לעבוד ארץ זבת חלב ודבש. יפה מאוד, אז זה מה שהוא אומר. אומר רש"י, בת כל מברכתו, הבאת הביקורים, היום תשנה לשבת הבא, לשנה הבא. כך כותב רש"י, בפרק חווה, פסוק ט' ז'. במדרש תנחומה, הרבה יותר בהרחבה. אמר רבי אבהו בשם רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה מתחתים וכמה יש להם פתחון פה לעושי המצוות. אדם יש לו עסק אצל המלכות, פעמים שהוא נותן כמה ממון, עד שמגיעים אותו אצל המלך. רוצה להיכנס את המלך, משחד את הרלש, את המשמש, את הנהג, מדבר שיכניסו אותו. וכאן מה? כיוון שהגיע אצל המלך, ספק עושה שאלתו, ספק לא עושה שאלתו, מי מבטיח לך שהוא יעשה מה שאתה מבקש ממנו? כאן יורד אדם לתוך שדהו, ורואה אשכול שביקר, תענה שביקרה, כאן במדרש מופיע כן הסדר, קודם כל אשכול שביקר, אחרי זה תענה שביקרה, רימון שביקר, כסדר הפסוק, מניחו בסל והולך לירושלים, הוא בא ועומד באמצע הזרה, מבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, ולא עוד, אלא שהיה אומר, אינני זז מכאן, עד שתעשה צרכי היום הזה. הוא לא זז מפה, יש לו רשימת בקשות. מה? אני רוצה רשימת בקשות. יפה מאוד. כתוב אחריו, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות, אמר רבי שמעון בן לקיש, יוצאת בת קול ואומרת לו, כן, תזכה לשנה הבאה, ותביא כיום הזה, להתראות בשנה הבאה. בת קול יוצאת משמיים, הוא לא יחס קלה, הבאת ביקורים, להתראות שנה הבאה. דבר ראשון מתקשר לסוכן ביטוח, אומר, נא לבטל את הפוליסה. לשנה הקרובה לא צריך להוריד פוליסה, קיבלתי הבטחה מצור העולמים. הביטחון שלי באופן מוחלט, השנה אני מסודר. יפה מאוד, ברוך השם, סייעתא דשמיא, הבטחה. נו, שואל הרב שפת אמת, אז החקלאים לא מתו. אם כל שנה שהם הביאו ביקורים, הם קיבלו הבטחה להתראות שנה הבאה, אז הם בני על מוות החקלאים, נשארו קיימים לנצח, כך שואל השפת אמת. ואחד התירוצים שהוא אומר, ששנה אחת לא הביא ביקורים. איזה שנה לא הביא ביקורים?
3: מי שלא
2: הביא מת. כן, מי לא הביא? בשנת השמיטה, אומר, לא הביאו. בשנת השמיטה לא הביאו. או מה? מי שלא הביא, בגלל שהיה לו סיבה, הוא חי, אבל היה לו פנצ'ר ברגל, אז הוא לא יכל ללכת לירושלים. או שמה? או שהסיבה אחרת שהוא לא יכל להביא לירושלים. אז הייתה לו הבטחה, כן תזכה לשנה הבאה, אבל לירושלים לא הבאת, אז לא קיבלת עוד פעם הבטחה. אם לא קיבלת עוד פעם הבטחה, השנה אחרי זה סיימת את הקריירה. אלה הדברים שהוא כותב. כן הביאו ביקורים בשמיטה, לא הביאו ביקורים בשמיטה, אור החיים, רש"י, לא ניכנס כרגע לכל הוויכוחים, נשאיר את זה למי שרוצה ללמוד את הסוגיה הזאת ביתר רחבה עם כל הסעיפים. טוב, עד כאן הדברים. בעזרת השם אני רוצה להיכנס לתוך הדברים של רש"י. אומר רש"י, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך. אומר רש"י, ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. זה מה שאתה אומר, אינך כפוי טובה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. בביקורים, צריך לעלות לירושלים. חלה, אתה רוצה להפריש חלה. מה אתה עושה? אתה נותן אותה לכהן, הפרשת חלה, נכון? שתך, שתה, להפריש החלה, למי זה הולך? לכהן. איזה כהן? מי שגר לידך, דוד כהן, משה כהן, חסקל כהן, מי שאתה רוצה, אתה נותן לו מעשרות מה? אותו דבר, יש לך בשדה, אתה אומר לו, בבקשה, גמרתי עכשיו את הכתיב, תדע תיקח, פרשתי מעשרות, נמצא שם. למה צריכים לקחת ביקורים לירושלים? ולתת את זה לכהן שנמצא בימים ההם. לא משנה מי הוא, אשר יהיה בימים ההם, לא משנה מי, אומר רש"י. למה לא את ירושלים? כמו למי שאתה נותן, מה כתוב בחז"ל? בשלחות שלושה דברים, העולם נברא. בשביל מעשרות, בשביל הפרשת חלה, בשביל ביקורים. כך כתוב, שלושתם נקראים ראשית. השני הראשיות, אתה נותן לשכן שלך. אתה יכול להגיד למי שאתה רוצה לתת. שאתה מביא את הביקורים למשנה, למי? ובאת על הכהן אשר בימים ההם, לא משנה מי הוא. מי שבימים ההם, אתה לא יכול לקבוע גם מי שנמצא במשמרת. לא אתה נותן. למה צריך לעלות ירושלים? למה אי אפשר לתת את השתי תאנים האלה לשכן שנמצא דלת מולך? מה מונח כאן בתוך העניין הזה? זה השאלה שהמפרשים מנסים להבין. פרסום על ההודעה, הכל מה שתאמר, אני לוקח הכל. הכל אני לוקח ואני מסכים איתך על כל מילה שאתה אומר. הדברים כתובים, בעל שך הקדוש, לפרסם, את הנס, הכל נכון, אני רק רוצה לעמוד לנקודה הנפלאה. כמובן שאי אפשר, אי אפשר להתחיל מההתחלה, הרי כשמביא חברשת חלה, אתה לא אומר, הרמי עובד אבי בירד מצרימה ויגר שם במתי מעט, נכון? לכן גם הפרשת חלה זה רק בארץ ישראל, כי תבוא אל הארץ, אומרת התורה. אז לכן זה גם ארץ ישראל. אז למה אתה לא אומר, בנית ואמרת לפני השם אלוקיך, לפני שאתה נותן לכהן את הפרשת חלה, תגיד, הרמי עובד אבי, הירד מצרימה. לא, רק בביקורים, הרמי עובד אבי וירד מצרימה. מה אומר רשי? מי זה הרמי? אומר רשי, זה לבן הרמי. כך הוא אומר, כך כותב רשי במקום. טוב, אני רוצה ללכת לכיוון אחר לגמרי. והכיוון שאני הולך אליו, מופיע בשחל התורה. מופיע בספר מאור ושמש, כולם הולכים באותו קו, וננסה בעזרת השם לבאר את הדברים, עד כמה שידנו משגת, ממש בקצרה, כי הדברים הם ארוכים בסייעתא דשמיא. ביום הראשון של הבריאה, הוא ראש השנה, כידוע לכולם, הוא היום שבו היה החטא הראשון שהיה בבריאה. מצד הנבראים, לא מצד הדוממים. מצד הדוממים היה כבר קודם. כאשר העצים שינו מהציווי, ומה עשו? הקדוש ברוך הוא אמר להם להוציא עץ, שטעם העץ וטעם הפרי שווה, והם לא עשו מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה היה ביום השלישי לבריאה, ביום הרביעי לבריאה, היה הירח, קנאה בשמש, ואמרה אין שתי מלאכים משמשים בכתר אחד, אז לנו באה נקודה נוספת. טוב, בראש השנה, האדם נברא, מופיע הסדר של הבריאה של האדם, בשעה שביעית נפח בו נשמה. שעה ראשונה עלה במחשבה, השנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית תסעו גולם, בשביעית נפח בו נשמה. בשמינית הכניסו לגן עדן. בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת. בתשיעית זה הזמן.

0: פרשת השבוע.
1: מספר שמי שהבין השמיים, אחרי זה סיימת את הקריירה. אלה הדברים שהוא כותב. כן לנברי החווה. כך כתוב בחזל. בעשירית הוא כבר שרח. בעשירית כבר חווה הביאה לו לאכול מעץ הדעת. ב-11 נידון וב-12 יצא בחנינה. הלשון של חזל שם יצא בדימוס. דימוס הכוונה לחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ויצאת בחנינה, כך יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה ויצאו בחנינה. יוצא רבותיי, שבשעה עשירית של בריאת האדם, זה היה השעה שבו הוא אכל מעץ הדת. הוא לא יכל אפילו להמתין 3 שעות. 10, 11, 12. כותב הארי הקדוש, אור החיים ועוד. אם הוא היה ממתין 3 שעות, הוא יכל לאכול כבר מעץ הדת. למה? כי מה היה עץ הדת? הדת היה או חיטה, או גפן, או תאנה, או אתרוג. ראשי תיבות הדעת. מה ראשי תיבות של המילה הדעת? מה יש לך? הדעת יש לך. היי זה הדר, זה הכוונה לפרי עץ הדר, לאתרוג. הדלת זה דגן, זה 2. אחרי זה יש לך עין, ענבים, והטף זה תאנה. אז יש לך עץ הדת, כולל את כל 4 דברים שנמצאים בתוך העניין של עץ הדת. בגמרא במסכת סנהדרין בדף עין, כתוב שהיה תאנה, גפן או חיטה. זה מופיע. במדרש כתוב אתרוג, אבל בגמרא זה לא מופיע. 2 מקומות בשעת, בפרק בן צורר ומורה, וגם במסכת ברכות בדף מם. בשתי מקומות מדברים על זה, שם מופיעים רק 3 דברים. יפה מאוד. האדם הראשון אכל מעץ הדת. בא אשתו, חווה, ונתנה לו לאכול מעץ הדת. יש שיטה שאומרת, שהיא בכלל הביאה ענבים, היא לא נתנה לו לאכול ענבים. מה היא עשתה? היא שחתה את הפרי שיצא מענב, הכוונה מיץ ענבים, ואותו הביאה אותו לאדם הראשון לשתות אותו. אז הוא בכלל לא חשש שזה מעץ הדת. למה הוא לא חשש שזה מעץ הדת? בגלל ש... הכוונה זה יוצא מהפרי, מה שקודם ברוך הוא אמר זה לאכול את הפרי, לא את המיץ של הפרי, נכון? אז אין שום בעיה. לכן כתוב, היא נתנה לי מן העץ. מה זה מן העץ? יכול לומר מן הפרי. לא, מן היוצא מן העץ. מה יוצא מן העץ? המיץ שלו, מה שנקרא שייק, קוראים לזה משהו כזה, נכון? שייק של הפירות. זה מה שנתנה לי לאכול, יפה מאוד. אז ממה אתה רוצה מן? לא ידעתי אפילו. עד כאן הדברים. האכילה מעץ הדעת, ממה היה? לשלוש דעות שהגמרא מביאה, הכל מדובר רק על 7 המינים. או תאנה, או ענבים, או דגן. זה מה שיש לנו, 3 דברים, או זה חיטה. אלה הדברים שיש לנו כאן בתוך העניין הזה. אחרי שלמדנו את זה, אמרו לנו רבותינו, בזה החטא לא נגמר. למה לא נגמר? הוא אכל מעץ הדעת. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, תגיד, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? האם אכלת? מה הוא אמר? במקום להגיד כן, אכלתי. מה הוא אמר? האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. אומר רש"י שם במקום, כאן כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עשה לו את האישה, רק לבקשתו הוא ביקש. למה הוא ביקש? הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הנבראים כולם, ביום הראשון שהוא נברא, בשעה השביעית עמד, ראה את החיות, ראה את הבהמות, ראה את הכבשים, ראה את השברים, ראה את הברווזים, ראה את הדגים, ראה את כל העולם כולו. אמר ריבונו של עולם, לכולם יש זוגות. לשור יש את הפרה, לכבשה, וכל אחד מופיע מזוג שלו. מרווני, אין לי שזה בן זוג. מה אתה רוצה בן זוג? מיד ויפל אדם תרדמה, והשם השם תרדמה על האדם, ואיבן לקח את הצלע ובנה ממנו את האישה. יפה מאוד. הוא ביקש, לכולם יש זוגות ואני פרד. אני רוצה גם כן זוג. אמר לו, בבקשה, מאושר לך. הנה, בבקשה, 5 דקות, הרדמה, בהתאוששות מהירה, כי מיד אחרי הרדמה הוא התאושש, ועל המקום הייתה אישה, ברוך השם, מה קרה? מיד אחרי זה, שעה קלה, כבר הייתה. רק הוא כתוב שהוא קצת התעייף, הוא הלך לישון, ואז הגיע הנחש ופיתה אותה. שואלים חזל, איך הצליח הנחש לפתות אותה? הרי האדם הראשון היה שם, זה לא שהוא יצא לקניון. אז מאיפה, למה? למה? הלך לישון. באותו רגע שהוא הלך לישון, לכן הוא חטא. לכן אומר בהלכה שמה? שאסור לישון בראש השנה. למה אסור לישון בראש השנה? כל מי שישן בראש השנה, אומר הירושלמי, יושן לו המזל. אמרתי את זה השבוע באחד, בשיעור, אחד אמר לי, ככה באמת מי שיושן, יושן לו המזל? אמרת לו, כן, ככה כתוב בירושלמי. אומר הרב, השנה אני הולך לישון 2 ימים רצופים. אמרת לו, למה? אומר, המזל שלי כזה דפוק, שישן קצת, הוא אומר, ממפורט יוסף. בכל אופן, כך אומר הירושלמי, יוצא שמה, שכל החטא הזה נהיה כתוצאה ממה? כתוצאה מחטא השינה של אדם הראשון. יוצא שברגע שהקדוש ברוך הוא שאל אותה, תגיד, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? מה הוא אמר? האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. ואכלתי, זה מה שהוא אמר. אומר רש"י במקום, כאן כפר בטובתו של מקום, שהקדוש ברוך הוא לא עשה לו את האישה, אלא עזר כנגדו, כדי לעזור לו. והוא בא אומר, היא אשמה, זרק עליה את התיק. איך קוראים לאדם בעקבות המעשה הזה? אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, בדף חפי, נקראים בני ישראל, מה? בני האדם, איך קוראים להם? כפויי טובה, בני כפויי טובה. כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. כפויי טובה שאמרו על הלחם, קטנו על הלחם הקלוקל. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן להם לאכול מן, ולא היה יציאות. אמרו שהלחם הזה לא טוב. למה? יום אחד המן הזה התפוצץ במנו, אומר רש"י, ועשה איתם חסד. תאר לעצמך שהיית צריך לצאת להתפנות במדבר. צריך לצאת מחוץ למדבר, ושאתה וכיסית את צעתך, הליכה של ג' מילים מחוץ למחנה, פרוצדורה. כאמר הקדוש ברוך הוא, בוא, לא נשגע אותם יותר מדי, זה לא כמו היום, שאתה יכול להתפנות בתוך הבית, אלא מה צריך לצאת? מה עשה להם שיוכלו, הכל נבלע באיברים, על הצד הטוב ביותר. יופי, בראבו. מה הוא אומר? קצנו בלחם הקלוקל, זה התפוצץ לנו. בני כפויי טובה, בניו של אדם הראשון, שקפה בטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לו, כך כותב רש"י שם, במסכת עבודה זרה. יוצא, מה? אומר הרב, ממה הוא אכל? לכולי עלמא הוא אכל משבעת המינים. אמר הקדוש ברוך הוא, מה יהיה התיקון? התיקון, כותבים רבותינו, מה יהיה התיקון? יעלו לירושלים, ומה? יביאו משבעת המינים, מזה שאכל. ולכן המשנה אומרת, יורד אדם לתוך שדהו. שאלנו, למה אדם? בכל מקום שכתוב איש, כי אינדור נדר לשם או ישבה שבועה. למה אדם? יורד אדם לתוך שדהו, כי הראשון שאכל וחטא, באילנות הוא אדם ירד לתוך שדהו, ורואה תאנה שמקרא, נכון שיש אחד אומר ענבים, אחד אומר דגן, אבל השיטה הרווחת היא שזה היה תאנה. למה? כי כתוב בפסוק שהם לקחו עלי תאנה ותפרו אותה. אומר השאלה, למה תפרו עלי תאנה? יכול לקחת דקל, יש דקל לכל לזה וושינגטון, זה נקרא משהו כזה, נכון? כזה אחד גדול כזה, שאתה יכול לתלות אותו פה, ויוצר לך מכנסי ברמודה, ממפורט יוסף, מה זה עלי תאנה? שיקח אחד גדול כזה, למה זה לקחת דווקא עלי תאנה? מה התשובה? ממחזל, כל העצים, ברגע שהאדם הראשון התקרב אליהם, העצים צעקו לו, לך מפה, ככה צעקו לו, לך מפה, אתה אכלת מהעץ, אף אחד לא רצה לתת לו, מי הסכים לתת לו? התאנה שאתה הוא חטא, אומר רש"י, היא הסכימה לתת לו ענפים, יוצא שמה היה החטא? החטא היה בתאנה. באים חזל ואומרים, החטא היה בתאנה, לכן מה עושים עם מה שאתה מביא את הביקורים? והנחתו לפני מזבח השם אלוקיך. למה צריכים לשים אותו ליד המזבח? כותב הרב עובדיה שפורנו במקום, שונה מצוות הביקורים ממעשרות ומחלה. חלה יש מצווה לצאת לכהן, ואתה נותן לכהן. כאן אתה מביא מתנה לקדוש ברוך הוא. לכן מה? אתה מביא את המתנה לבורא בר. אל תיתן את זה לאדון כהן, השכן שלך, דלת ממול. אתה עולה והנחתו לפני מזבח השם אלוקיך, אתה מביא את זה לקדוש ברוך הוא, שם אתה שם. והקדוש ברוך הוא, אחרי שאתה מתוודה על הביקורים שירדנו לשם, שהרי כל הירידה למצרים הייתה בשביל חטאו של אדם הראשון, כמו שכתוב שכל הניצוצות התנזרו שם, אתה יורד לשם, אחרי שתיקנו את זה, באנו אל הארץ הטובה, עכשיו אני צריך להראות שמה, והגדתי שאינך כפוי טובה. איך אתה מוכיח את זה? הולכים בשירה וזמרה, הבאנו ביקורים, ועושים שמחה וססון, להגיד שמה? שאינך כפוי טובה. באה שפת אמת ואומר, אבאלה, אין הכנה יותר גדולה לראש השנה, כמו מה? מצוות הביקורים. כותב לנו הרב חיים, פלאג'י, תגיד 11 פסוקים, מה קרה? מה ההכנה הגדולה? להיות מה שנקרא מכירי טובה ולא כפויי טובה. מה כתוב כאן? רבותיי, כותב הרב חיים פרידלנדר בספר שלו, איתה, במשנת רבי אליעזר, יש פרקי דה רבי אליעזר, של רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, יש משנת רבי אליעזר, לרבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי, בפרק זין כותב, ולא נתרד אדם מגן עדן, אלא שהיה כפוי טובה. שואל רבי אליהו לפיה, מה כפוי טובה? הוא אכל מעץ הדעת, אז זרקו אותו מגן עדן. אומר, על עץ הדעת לבד לא היו מגרשים אותו מגן עדן. למה? דבר ראשון, הוא עשה תשובה. אמר מזמור שיר ליום השבת, שמע כוחה תשובה, על זה לא מגרשים אותו. על מה גרשו אותו? על זה שהוא כפוי טובה. למה? כותב הרב דבר נורא. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שהוא כפוי טובה, אי אפשר לסמוך עליו יותר. כי אדם שמכיר טובה, אדם כזה לא חוטא. אדם כזה לא חוטא. אם אתה אומר, הנשמה לך והגוף שלך, אתה מודה לקדוש ברוך הוא שהגוף שייך לו, אז איך אתה יכול לחטוא בגוף? אם אתה חוטא בגוף, סימן שאתה אומר שמה? שאני הבעל הבית על הגוף, לא אתה. אם אתה בעל הבית, הוא הבעל הבית על הגוף, איך אתה חוטא בגוף? אז אדם שיודע להכיר בגוף שלו, שהנשמה לך והגוף שלך לא יחטא. אומר הרב, שמעתי מרבי אליהו לופיאן, אחד שחוטא, הוא כפוי טובה. אחד שהוא כפוי טובה, הולך הביתה. אז אם אדם לא היה אומר, האישה אשר נתת עמדי, ורק היה אומר, תשמע, חטאתי, לא ידעתי שזה אסור, הביאה לי מיץ ענבים, חשבתי שאסור רק תפרי, המיץ מותר, בסדר גמור, סליחה, אם חטאתי, הכל בסדר גמור. במקום להגיד, להתנצל על מה שהוא עשה, טעיתי, מה הוא אמר? היא, זרק את התיק עליה, כפוי טובה, מוטבוך, אני לא יכול לסמוך עליו יותר, לא יכול לסמוך. אומר הרב חיים פינדלר דבר נורא, אולי זה בשם גם זה, בשם רבי לופיאן, אומר בוא תראה, באה אשת פוטיפר, וניסה לשגע את יוסף, מה הוא אמר לה? איך אני יכול לעשות את זה? למה אני לא יכול לעשות את זה? בעלך נתן את כל אשר בבית, שם אצלי, ולא הפחיד ממני מאומה, שום דבר לא. הכל פתח לי את הכספות, נתן לי את הקוד של הכספת, איך לסובב שלוש ימינה, ארבע שמאלה, ותיק, ואני פותח, יש שם כזה סיבוב, ואני מוציא שם, שוכבים שם יורו והכל בסדר, אני יכול להוציא מה שאני... הכל נתן לי, קודים, כרטיסי אשראי, הכל נתן לי. דבר אחד הוא לא נתן לי, מה? אם אותך באשר את אשתו, ואני אלך ואני אחצה, איפה הכרת הטוב? איפה הכרת הטוב? יוצא שאפילו לגוי, גוי המשוקצת כזאת, אפשר להסביר את הדבר הזה. אם ככה רבותיי, זו הכנה לראש השנה. מה הכנה לראש השנה? אומר השפת אמת, אם אתה תגיע להכרה, שאדם לוקח חלת שלושה שבועות, עולה לירושלים להגיד תודה רבה על שתי תהנים, מה שואל אלשך? מה כל החרדה הזאת על ארבע שקל? הוא עובד רופא שיניים בן פורת יוסף, מרוויח בכמה? בשלושה שבוע אלה שבירושלים, כמה הוא מרוויח? אני לא יודע, לא מס הכנסה. כמה? 20-30 אלף בן פורת יוסף. מרוויח, אה? 60. לא יודע, הוא עובד בהייטק, לא יודע. כמה מרוויח? 30 אלף שקל. הולך לירושלים, נביא 4 שקל, אבא, כותב, מוציא חלט, בן פורת יוסף. מה קרה? לדעת להגיד תודה רבה. אדם שיודע להגיד תודה רבה על 4 שקלים שהוא קיבל, על העץ הזה שהוא קיבל, אדם כזה לא יחטא. אז זה שורש ההכנה שלנו לקראת ראש השנה. אתה רוצה להתכונן לראש השנה, זו ההכנה הראויה לקראת ראש השנה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה בא רבי חיים פלאג'י אומר, תגיד 11 פסוקים לפני ראש השנה. מה אתה חושב? 11 פסוקים עושרים לך יתרת זכות במקום? אין דבר כזה. אם אתה תפנים את המסר, מה שמונח בביקורים שאדם עוזב את הבית להגיד תודה רבה, למה? כי האדם שיודע להכיר טובה לא חוטא. אם אתה תפנים את המסר הזה, יוצאת בת קול ואומרת, ושר אבונך וחטאתך תכופר, כיפרתי לאיש הזה, הבין את המסר, קלט את העניין, אם כך נעשה בעזרת השם, כך הוא אומר לעשות בערב ראש השנה, אם כך נעשה, נזכנו הקדוש ברוך הוא שמחה לכל אבונותינו, ויכתוב ויחתום את כולנו לשנים רבות, נעימות וטובות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו, ידיד תורה.
0: עד כאן. ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית, עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000 אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי.

הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. כמו מים קרים על נפש היפה.
1: שפע נבואתו
0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה עכשיו בערוץ 2000 השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז
2: משתדל כותב חובת הלבבות משתדל בכוחך זכך מעשיך ואם ממעט יותר ממעט שתדל שיריו בלתי זך כי המעט הזך הוא רב והרב הבלתי זך הוא מעט טוב מעט בכוונה מהרבות הרבה שלא בכוונה אז המעט הוא טוב זה זהב כנגד ברזל גם ברזל עולה כסף לקנות ברזל עולה כסף, אבל כמה עולה טונה של ברזל? טון? לא יודע, כמה עולה טון של ברזל היום? אלה שבקיעים בעבודות, אז הם יודעים, 2,000 שקל, 2,000 שקל, שמעתם? טונה אחת של ברזל עולה, טונה 1,000 קילו, עולה 2,000 שקל. זאת אומרת, כמה זה כל קילו? כמה זה יוצא? כמה גרות? שקל אחד? שתי שקל? זה מה? זה אלף טון, כן, אלף. מה אתם? שקל אחד. אתם שומעים? אתם יודעים כמה עולה? קילו זהב, כמה עולה? כמה עולה קילו זהב? אין בכלל... מושג בכלל, אין קרבה ביניהם, אין קרבה, זה כאילו זהב, אורקייה זהב, אני יודע כמה עולה, 150,000 דולר, 150,000 דולר, תכפיל, כפול 3, אז כבר, כמה, 450,000, ופה שתי שקל, כאילו, תשימו לב מה הולך, זה הפירוש. טוב מעט בכוונה, מהרבות שלו בכוונה. אתה יכול לקחת ברזל. וזה 450 אלף. אין לנו מושגים. זה בדיוק אומר חובת הלבבות. כשבן אדם עושה מצווה בזכות שהמצווה זכה ממש תורה אין לו שום כוונה חלילה וחס הכל רק למען שמו יתברך איפה התעלה האדם איזה מעלות אבל נו תראה מה ההבדל תראה איפה 450,000 איפה לקילו, קילו אחד, לא טונה. שתבינו מה זה טונה, זה הזכות. ואם נשווה את זה ליהלומים, זה עוד פי אלפי אלפים. אם נשווה את זה ליהלומים, זה אלפי אלפים. וזה הזכות שבן אדם עושה מצווה זכה. ולכן, משהו, מה שכותב הרמב״ם, בהלכות תשובה, יש מילה אחת שמה, פוצצת. כתוב שמה, ששוקלים את המצוות של האדם, ואת העבירות, ואם נמצאו שיש לו מצוות יותר, אז הוא זכאי, כותבים וחותמים אותו לחיים טובים שלו. ואם חס ושלום, העבירות שלו יותר, אז אומר הרמב״ם משהו, ודבר זה, המשקל הזה, זה הזהב וזה הלומים, זה בדיוק. אומר, ודבר זה, של מצווה אחת שבן אדם עשה, מצוות שבן אדם עושה, זה לא לפי השוואות שלנו. שומעים? זה לא משקל שלנו, לפי משקל של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא חוקר, בוחן ליבות וכליות השם. הוא חוקר, מעמיק בכל מחשבה, מעשה, כמה לשם שמיים, כמה ערך זה רק השם יתברך, כמה זכות, באיזה אופן הוא עשה, כמה בסירות נפש ומסר כדי לעשות את המצווה כולה לשם. אני מסתכל ואני רואה איך חנניה, מישאל ועזריה בגו אתון נורה יוקדתה, להבות של אש, הם לא השתחוו לפסל של נבוכדנצר. באר יעקב היקרים, תכנסו, תכנסו מסביב, מסביב, יופי, כנסו, כנסו, יש מקום, הנה תראו, יש שם, השאירו לכם מקומות שם, הנה, אין דבר, תכנסו בפנים, בפנים, הנה באתם עם הרב הצדיק, הרבי אלמוג, שמשמור אותו, ראש הישיבה, ראש הקהילה הקדושה של באר יעקב, הולכת, מסגשגת, בעין הרע, בן פורת יוסף, היו בשבת, גם כן היו פה בשבת, עכשיו בואו להתחבר איתנו בלימוד וגם בסליחות. אשריכם ישראל. אז אני מסתכל עד כדי עילפון, סתם חשבתי, מה פירוש שחנניה, מישאל ועזריה, שלושת הצדיקים האלו, נבוכדנצר עשה דמות של פסל שלו, משהו נורא ואיום, פסל של 25 מטר, 50 אמה, הפסל, 25 מטר גובהו, מפלצת שאין דוגמתה, דמות עשו לו, היה הרי כבש את כל העולם כולו, זה אחד מהאנשים ששלט בכיפה, נבוכדנצר רשע, ולקח את כל הזהב של העולם, ועשו מזהב טהור את הפסל שלו, ולקחו, לא יודע, מצאו, לא יודע, מישהו הביא להם את שם המפורש, ושמו את זה בפה שלו, של הפסל, והפסל יצועק, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כן, צועק. משהו פלא. 25 מטר מפלצת, צועקת ואומרת, מה עשה נבוכדנצר? הביא נציגות, שלושה אנשים מכל אומה, והביא אותם לאחד הבקעות הגדולות הענקיות, מגרש ענק שהוא עשה, כמובן הכין את זה, הוא מלך של העולם, הכין את זה בצורה משהו מלכותית, ושמו לו, הוא בעצמו שמו, ושמו את הפסל באיזה מקום, ומנגינות, יש כל מיני תזמורות, שהביא תזמורות של מאות זמרים וזה, שיזמרו. ואמר להם, ברגע שיזמרו התזמורת, תזמר איזה הימנון, כולם, פה אחד, הוא יצעק הפסל, יצעק אנוכי השם אלוקיך, כולם השתחוו לפניו. לא יישאר אדם מכל הנציגות של העולם שלא ישתחווה לפסל של נבוכדנצר הרשע. וככה באו כולם, וכולם חכים, כולם לובשים, וברגע שאז חנניה, מישאל ועזריה, הצדיקים הללו, הם נועדו להיות הנציגות של עם ישראל, העם היהודי, שהיה שבוי, איפה כולם בבבל נמצאים, אצלו, אצל נבוכדנצר, הוא שווה אותם, לקח, הרס, שרף את בית המקדש, והביא, הגלה את כולם לבבל. והנה, חנניה, מישאל ועזריה, הצדיקים הקדושים האלה, שנועדו להיות הנציגות שהיא תשתחווה, כשהפסל, התזמורת תנגן, תסיים, שותק את התזמורת, והוא פוצח את הפה שלו, הפסל, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כולם השתחוו. חנניה, מישאל ועזריה, הצדיקים האלה, היה יחזקאל הנביא, חזקאל בן בוזי הנביא, שראה מראות אלוקים, הוא היה הנביא בבבל. הקבר שלו, קבר יחזקאל, זה אפילו הגויים, הם אומרים שזה חס ושלום, לא שלהם, הם יודעים שזה של היהודים, אבל הם גם מאמינים בו, עד כדי כך. יחזקאל הנביא, חזקאל הנביא היה חי באותה תקופה. חנניה, מישאל ועזריה קיבלו הוראה להיות הנציגות, להשתחוות לפני הפסל, שכולם יעמדו שם וכולם יפלו וישתחוו. קחו חנניה, מישאל ועזריה ושאלו את יחזקאל הנביא, הם יש להם אפשרות לברוח. לברוח, מלא לא היו, זהו, ברחו, הם לא השתחוו. ואז הם לא יצטרכו ללכת ולעמוד שם. והוא עשה כבשן אש, 3 ימים כמה, או 7 ימים, ו7 לילות, אש לוהטת איזה מקום, כולו אש בוערת. ממש, להבות, להבות של אש. הביאו איזה ציור של זה, תמונה, איך... לא, לא, לא, זה לא תמונה של זה, אבל סתם הדגמה, הכל בוער, מין משהו, איזה מין תנור ענק, ואש בוערת לוהטת. מי שלא ישתחווה לפסל, ייקחו אותו ויזרקו אותו לתוך הזה שיהיה אפר, אפר. מה? כך. אז חנניה, מישאל ועזריה הלכו ליחזקאל הנביא, אמרו לו, אדון הנביא, האם אנחנו, יש לנו אפשרות לברוח? אנחנו שואלים, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים ללכת, ללכת ולעמוד, לא להשתחוות לפסל. אנחנו עושים פה איזה משהו מעצמנו. אנחנו עושים איזה משהו מעצמנו. אז האם הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, יציל אותנו הקדוש ברוך הוא, כמו שיציל את אברהם אבינו? כך שאלו חנניה, מישאל ועזריה הצדיקים, שאלו את יחזקאל הנביא, אמר להם, עמדו וישמע מה ידבר השם אליי, תעמדו פה, אני אלך, אני אכנס את... כלומר, יתחד, להתפלל לפני בורא עולם, שיגיד לו, נגלה אליו השם, נגלה, כלומר, דיבר איתו, ואומר לו, הלדרוש אותי, באו האנשים האלה, לדרוש אותי באו, חי אני נאום השם, אם מדרש להם, אני לא אציל אותם, לך, ת, תגיד להם. יצא. יחזקאל הנביא, הם היו קדושי עליון. הם היו הדמות של העם היהודי. חנניה, מישאל ועזריה, זה הדמות. קדושי עליון, אצילות, עולם ומלואו, קדושי, צדיקים, הצדיקים של עם ישראל. יצא יחזקאל הנביא, והיה מתלש את שערו, תולש את שערותיו, ובוכה. ראו אותו, אמרו, תגיד לנו, תגיד. תחיל לבכות. מה אני אגיד לכם? כואב לי שדמויות כאלו לא יישארו. מה אמר השם? תגיד לה. לא ידרש לכם. אתם באים לדרוש אותי. אם אני אדרש לכם, לא אדרש לכם. כך אמר לי השם. אמרו לו, אדוננו יחזקאל, ידרש לנו או לא ידרש לנו, זה רצינו לשמוע. אנחנו נכנסים, אנחנו לא סוגדים ומוכנים להיכנס כבשן האש. כך אמרו לו, שלושתם. אומרת הגמרא בפסחים, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה? להיכנס, ללכת ולא להשתחוות ולהיכנס לתוך כבשן האש. הרי השם אמר שלא יידרש לכם גם. בשביל מה תברחו? למה אתם לא בורחים? הרי אתם יכולים לנצל. והשם אמר שלא מוכן להידרש לכם. יש לכם הזדמנות לברוח ולהמשיך לחיות. לא מובן. שואלת הגמרא, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה ללכת ולעמוד, לא להשתחוות לפסל של נבוכדנצר, ולהיכנס, ואחר כך יעשו אותם כבשן האש, יעשו אותם אפר. מה ראו? מה פתאום אתם עושים דבר כזה? אמרו קל וחומר. קל וחומר מאיפה? למדו קל וחומר, אמרו אחד לשני, מהצפרדעים. הצפרדעים לא נצטבו, כתוב שמה, ועלו הצפרדעים, באו בביתך ובך ובעמך ובתנוריך, ייכנסו הצפרדעים. כתוב שהצפרדעים ייכנסו. במצרים, מכת הצפרדע שהקדוש ברוך הוא שלח על פרעה ועל מצרים. אז כתוב שם, ועלו, ועל מיטתך ובך ובעמך ובחדריך, כן? ועל מיטתך. מה ראו? מה ראו? חנניה, מישאל, מה זה מה ראו? מה פירוש מה ראו? למדו מהצפרדעים, אם הצפרדעים שהם לא מצווים להיכנס, השם לא ציווה אותם שיכנסו לתוך כבשן האש, לתוך התנור. למה אתם נכנסים? צפרדעים. מה זאת אומרת למה נכנסים? כתוב בתנוריך. כתוב על המצח שלך, כתוב שאתה תיכנס לתנור. שיכנס מישהו אחר. למה אני צריך להיכנס? וכי הצפרדעה הזאת חייבת להיכנס לתוך כבשן האש, יכולה להיכנס לאיפה ללכת? ללכת על המיטה של פרעה ולעשות ילל ילל. ללכת, לעשות מקמת, מקם צפרדע. למה? למה הייתה צריכה ללכת הצפרדע? ולאיפה? הלכו שמה, באו בתנוריך. להקות של צפרדעים נכנסים בתוך התנורים. מה קרה לכם? יש לכם. גם הקדוש ברוך הוא ברא בבריאות שלו איזה מין חוש מסוים להציל את עצמם. זה, אתה רוצה להפעיל סבוב, אתה רוצה לצוד אותו, אתה רוצה להרוג אותו, הוא בורח לך, הוא יטוש. אפילו, למה? הוא מבין, יש לו חיישנים, יש לו חיישנים, יש לו משהו. ברגע שאתה מזיז רק את היד שלך, הוא שמה, אז עזרת את היד שלך, הוא כבר ברח. מה קרה? יש לו חיישן והזיז. איך הוא יודע? הקדוש ברוך הוא ברא לו חיישנים כדי להציל אותו. ג'וק. יש ג'וק, יש לו, אתם יודעים, כאלה, כמו שערות כאלה, נכון? מה זה שם, שערות האלה? מה זה השערות האלה? אתם לא יודעים. זה בחושים. בחושים. הבחושים האלה, אתם יודעים מה זה בחושים? זה כשמם כן הם. זה החושים שלו. ותראה, אתה כבר הגעת אליו, פתאום. מה קרה? למה? מאיפה הוא יודע? אפילו הוא לא ראה אותי. אבל הבחושים האלה הם זזו, שיש האוויר, כשאתה זזת, אז האוויר, האוויר הגיע לבחושים והזיז אותם, ברח. וכך ברא, קודש הבריחו, ברא את העולם שלו בצורה כזאת, כל היצירה. והצפרדעים האלה כל כך טיפשים, טופשים, שילכו לבשיל התנורים. למה תלכו לתנורים? הקדוש ברוך הוא אמר, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הוא במיטתך, על מיטתך ועל חדריך. הוא אמר לו, תלכו לחדרים, תלכו למיטות. למה אתם צריכים ללכת לתנורים? והלכו לתנורים, הלכו הצפרדעים, מה קרה לכם? יצאתם מדעתכם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים צפרדעים שיכנסו. אבל זה לא אתם, מישהו אחר. תעשה אתה, מה פתאום שאני? לא. הצפרדעים לא אמרו תעשה אתה. הצפרדעים אמרו, מה יהיה? אם לא ייכנסו הצפרדעים, צפרדעים לא ייכנס, אף אחד לא תיכנס. לא ירצו להיכנס. הצפרדעים לתנורים. מה יהיה? יהיה חילול השם. השם אמר בתנורך, וזה לא יתקיים. אנחנו רוצים לקדש שאנחנו נלך, נכון שאנחנו לא חייבים, אבל אנחנו רוצים להיכנס לקדש את שמו יתברך, שגם יהיה בתנורך. והלכו הצפרדעים. חנניה, מישאל ועזריה אמרו, מה הצפרדעים הללו שהם לא מצווים על קידוש השם? לא מצווים. לא, מישהו אחר יעשה. לא אתה. והם הלכו ונכנסו לתוך, באו בתנוריך, נכנסו לתחת תנורים של פרעה. אנחנו שמצווים לקדש את שמו יתברך, אנחנו שמצווים לקדש את שמו יתברך של הקדוש ברוך הוא, לא כל שכן שאנחנו נעשה את זה. נכון שאנחנו יכולים לברוח, אבל אם אנחנו נברח, שמרו, זה משהו. אי, זה משהו. זה בן ישחייל, ממש פלפלאות. אם אנחנו נברח, אמרו הצפרדעים, מה יגידו כל העולם? שכל הנציגות, כולל עם ישראל, שהיו שם, השתחבו לפסל. כולל חנניה ומישאל ועזריה. כך יגידו כולם. לא ידעו שאנחנו לא היינו נמצאים. כי הם ראו, אין. השתכל נבוכדנצר, צלקו כולם, כל הנציגות כולה קראה והשתחווה לפסל של נבוכדנצר. משמע שגם היהודים השתחוו. מה? השתחוו? יהודים השתחוו לפסל? חלילה וחס? חס ושלום. בשום פנים ואופן. אנחנו נלך ונקדש את שמו. אבל הקדוש ברוך הוא לא יידרש לכם. לא יידרש לנו. אנחנו רוצים לעשות את זה מעצמנו. זה מצווה זכה. זה חובת הלבבות. תעשה מצווה זכה, זכות של המצווה. כמה זכות של המצווה. אתה לא חייב, אתה פטור, אתה יכול לברוח, אתה יכול לא לעשות, שמישהו אחר יעשה את זה. למה אני צריך לזל? מה אני צריך לסדר את זה? יהושע סידר את המחצלאות בבית המדרש של משה רבינו. למה אני צריך לעשות? כולם יש, כולם תלמידים של משה רבינו. למה יהושע? יהושע אמר, מה? מה? כל אחד יגיד, השני יעשה, אני עושה. אני הזכות שלי. מה הוא הרוויח? הרוויח שהוא נעשה מנהיגם של ישראל. על ידי זה הוא התחבר למשה רבינו והפך להיות מנהיגם של כלל ישראל. תראו מה זה. למה? זה מצווה בזכות. זה זוך שתעשה את המצווה זכה. הלכו חנניה, מישאל ועזריה, ובזמן שהפסחתר, כל הפסנתרים, מה שהיה להם אז, והכינורות וזה פסקו, שק דממה. דממה, כולם קוראים, פתאום שומעים, הפסל אומר, השם הוויה ברוך הוא, השם המפורש שהיה בפיו, צעק ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים. כולם סגדו והשתחוו. פתאום רואים, נבוכדנצר מסתכל, שלושה עומדים שם, עליהם נאמר, זאת קומתך דמתה לתמר, כמו תמר זקוף. ככה, עמדו שלושה.

זה קוט. נבוכת נצר. רתח. מה? לא משתחווים לפסל שלו? מיד על המקום, קחו אותם. אי אפשר היה להתקרב לכבשן. שום פנים באופן. רחוק. צריך להתרחק. איך? נו, אז איך? איך יכנסו לכבשן? בואו. בואו. בבקשה. בואו, אתם נכנסים. אתם זורקים אתכם לכבשן. בבקשה, הנה, אנחנו פה. תקשרו אותנו, תזרקו אותנו, או אנחנו הולכים לבד לתוך הכבשן. כתוב שמה, חנניה, מישאל ועזריה ראו את הלהבות, ושמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ורצו להבות, להבות, מקדמים אותם, שאו שערים ראשיכם, וינסו ויבוא בלך. להבות, אבן אדם רואה להבות, קצת משהו, איך אני אכנס, איך אני זה, וואי, מן, אולי אני אכנס ככה, אולי ככה. לא, בלהבה, להבת קודש, הפכו להיות להבות אש, חנניה, מישאל ועזריה, להבות של אש הפכו, לא הפכו להיות בשר ודם, ככה הם הפכו, והם הלכו כך, בגאווה, קידוש שמו יתברך, פעם, נכנסו בפנים להבות, פעם קידמו את פניהם, ברוכים הבאים, מחבקים אותם, הלהבות מחבקים אותם, מחבקים אותם, אבל לא תיגע בו יד, כי שכל יסגל, לא תיגע בהם, תחבק אותם, אבל שום שריפה, להבות, אש, להבות אש, הם נכנסים, ומה? מטיילים, היה תנור ענק, מטיילים, מטיילים. אמרו אולי, היו כאלה שאמרו לנבוכת נצר, אדוננו כנראה אולי, אולי התנור לא מספיק, לא מספיק רותח, ולכן הם עדיין הם חיים בפנים, כי זה צריך להיות על המקום אפר. טוב, אמר, טוב, תתקרבו אתם לשם, לפני שהם באו כבר נעשו כליות אגוזים. לפני שהם מתקרבו לזה, כל מי שהיה מתקרב היה נשרף מיד. ונבוכדנצר מסתכל ורואה, וואה, הוא מסתכל, התנור פתוח, הוא מסתכל, הוא רואה התנור, אין אש, כל האש יצא בחוץ ושרפה את כל האנשים שהיו מסביב לתנור, שרפה אותם. ונבוכדנצר מסתכל מהכיסא המלך שלו, הוא רואה בתנור, בכבשן, הוא רואה, אומר, אבל זרקו רק שלושה. אני רואה, ארבעה אני רואה פה. מי זה ארבעה? מי זה ארבעה? לא, המלאך שלח מיכאל המלאך, וקירר להם את הזה, את הזה, הוציא להם את כל האש שהיה שם, בשנייה אחת יצא כל האש, הכל נהיה, מה? מזגן, הפכה להיות מזגן, מזגן, וואי, זה מזגן, זה. מיכאל מסתובב איתם המלאך, צועק, לבוחד נצר, ודמי לבר אילהין, זה הבר אילהין הזה, שראיתי, גבריאל ומלאך שיצא מלאך השם, ויח במחנה אשור, הוא היה שם, הוא היה מאחד מהנציגים השמשים, היה ילד, היה שמש של מי? של סנחריב, כשהוא בא לזה לצר על ירושלים, וואי, את המלאך הזה, אני זוכר בלילה כשיצא באמצע הלילה, והיכה את כולם, אני ראיתי אותו, זה דמי לבר אילהין, שאותו בר אילהין, אני זוכר, וואי, עד שאמר להם, אמר להם לבחד נצר, תצאו אצילי ישראל, תצאו אין כמוכם, אין כמוכם. אבל רבותינו אומרים, יוצק זהב רותח בפיו של אותו רשע לבחד נצר, שהתחיל להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא.

0: יוצק זהב רותח. צריך לצוק לפה שלו זהב רותח, כדי שלא יוכל להמשיך. עד שבא מלאך, היה משבח ומפאר את בוראו, תוי כמר אבריבין, תמוי כמה תקיפין, מלכותי מלכות על העם, שלטנים כל דר ודר. סיב, התחיל ככה להגיד, להגיד, שבחים של הקדוש ברוך הוא. עד שבא מלאך, סתר אותו, סתום את הפה, סתום את הפה שלך הרשע. סתר לו על הפה שלו, תפסיק! רשע, חרבת את בית אלוקיך, ואתה בא עכשיו כאילו משבח? מה אתה משבח? אתה לא ראוי לשבח. אומרת הגמרא, אלמלא סתרו המלאך לנבוכדנצר, וואי וואי, היה מבייש את התהילים של דוד המלך. שמעתם? אם היה ממשיך לשבח, היה יוצר תהילים יותר משל דוד המלך. נבוכדנצר רשע מחריב בית אלוקיו. מה יש? יש רגעים שאדם מתעלה כשרואה נס. אומרים לי אנשים, תגיד בחייך, נו אז מה? איך חזרו בתשובה כולם? סיפורים, תשמע, זה יש בכפר עין חרות, בעין שועל, בעין גדי, בעין זה, כל העיניים כולם. עין גב, עין זה, עין גדי, עין גדי, כל העיניים. תגיד לי, יש מזרע, כל זרעים, יש כל מיני, תגיד לי, איך? תגיד לי, איך אנשים כאלה פתאום יאמינו ויהיו ירדתיים ויהיו אדוקים, אדוקים במצוות, אדוקים, באזיקים, אדוקים, אזוקים. איך הם יהיו? כך שואלים אותי אנשים. אמרתי, נבוכדנצר הרשע מרושע, כשראה בסך הכל נס קטן, זה נס קטן כלפי הניסים והנפלאות שבורא עולם עומד לעשות לנו בקרוב, בקרוב, בקרוב. הניסים והנפלאות שנראה עם תחיית המתים, אוי, אוי, אוי, אוי, זה יופי. תחיית המתים, יהיו מתכן ולתי קומון, כי אתה לא רואה עליך, אתה רואה מתים. מתים יחיה במאמרו, הקדוש ברוך הוא יחיית. וואי, ואתה רואה אנשים, וואי, תגיד, וואי, זה הסבא שלי. מה, איך אתה חי? באמת? תגיד. אני לא יודע, אתם יודעים, אני חשבתי שבוע שעבר, אמרו לי שמישהו נפטר. שהיה בבא מדי פעם, מביא תרומות, מביא תרומה, מביא צדקה, פדיון נפש. ואני נחמתי את המשפחה, וזה, לא הלכתי, אבל בטלפון נחמתי, כי לא ידעתי עברה, זה, נחמתי את המשפחה בטלפון, וזה, פתאום, ואני הייתי בטוח שמי נפטר, פלוני אלמוני, זה שבא, וואי, מסכין, ויבא אליי, וזה, איזה צדיק, איזה אדם, וזה, ובכלל זה לא הוא, זה אחיו, זה אחיו. אז שמעו, אבל מה? הייתי בטוח שזהו. פתאום, דופק בדלת מישהו. לא, אני פותח את הדלת, אני כמעט, אני לא מגזים לך, כמעט עלפתי. הייתי בטוח, זה, אוי, תחיית המתים. שתבוא שבו, וואי, בטוח, תאמינו לי. היי, וואי. אני בטוח, כי הייתי בטוח שזהו, זה ללא ספק, זהו שנפטר בסקר, שיהיה לי חיימים ושנים. ואני מסתכל, כאשר אגדיר לכם, אני כל כך ברגשות כאלה, אני כל כך מתרגש. לא, זה משהו שאתה בטוח, זה פלוני אלמוני, וזה, ואתה מכיר אותו, וזה, והוא בא אליך מדי פעם, פתאום הוא בא, פדיון נפש, לעשות פדיון נפש לפלוני, יכול להיות שאולי הוא חי, אחר כך, בתוך כדי כך, אז אמרתי, כן, ניחמתי, הוא אומר, כן, שמעתי שכבודו ניחם אותנו, ניחם אותם, ניחמתי אותם, שמעתי את הדברי נחמה שלך, וזה הייתי שם בדיוק אצל גיסתו, אצל גיסתו בדיוק היה שם, זה היה ביום השביעי לזה. אז הבנתי שבעצם זה השם, את טעיתי בשמות, לא, לא ידעתי, חשבתי שהשם שלו זה גרע, לא חשוב מה השם הזה. ואני, מה אני אגיד לכם, הייתי, אבל ברגעים הראשונים, תאמינו, הייתי, לא כמעט, הייתי משוכנע, זה תחיית המתים, הוא בא, הנה תחיית המתים, וכתוב ב- ב- ב- לשם שבו בהחלמה של הסבא של הרב אלישיב. אתם יודעים, אנחנו עדיין בשנת תרשין פבב, אנחנו צריכים להאמין שזה בעזרת השם שמחיה, מתי מחיה. אל, אייש, מרגש מאוד, מרגש מאוד. וואי, וואי, זה מרגש. אתם לא יודעים מה זה. מה זה מרגש? מה אתה אומר? את האמיתים, הסבים, מה זה? וואי, הנה הסבא שלי, הנה אבא שלי. וואי, מה אבא, כן? וואי, אתה חי אבא. וואי, מה אתה אומר? תגידו, איזה מזרעניק, מזרעניק ממזרע, שיראה דבר כזה פתאום שאבא שלו, של סבא שלו, שאחיו של נהרג, פתאום הוא קם, סכן, יחיה נהרג, וזה, והוא קם. וואי, אחי, מה אתה אומר? אתה חי. וואי, איך קדוש ברוך הוא גדול. איך חי אותך, ונהיית כבר, זה רכוב, וזה מה, איך נרכבת, איך? אבל תחיית המתים, אני מאמין באמונה שלמה, בתחיית שיחיו המתים, אני מאמין. מה אתה מדבר? מתים מחיי אל. הקדוש ברוך הוא יחיה. תגידו, איזה באחד ממזרע או ממערב, ממזרע או ממערב, מקיבוץ מזרע או מעין חרוד, מעין גדי או מעין שואל או מאפיקים או מכנרת או לא יודע מאיזה מקומות, תגיד, איזה בן אדם יישאר אדיש? לא, אז מה? אז הוא חי. בחלומות. בחלומות! ספר סיפורים. אתה תראה בן אדם חי, שראית אותו, שהכרת אותו, קרוב שלך, משפחה שלך, ואומר לך, כן? מה? מה, איך אתה חי? מה זה? הייתי בעולם הבא, הנשמה שלי, והקדוש ברוך הוא זיכה אותי, כי היה לי מצוות, והיה לי זה... מה אתה אומר? אז המצוות זה כל כך אמיתי, שבן אדם יכול לחיות. מה אני עושה? חטאתי, אהבתי. ריבונו של עולם, אני שלך, אני כולי שלך, אני חוזר בתשובה, אני ריבונו של עולם. כן, אם לא אני אמית אותך מיד. מיד אני אמית אותך. יחיו המתים, ואלה הרשעים, בעשותם תחת כפות רגלי הצדיקים. וואי, לא, אני מקבל עליי תשובה. יהיה מישהו שלא יהיה. יהיה מישהו. שיגיד לו, אני אומר לכם שלא. אין מציאות כזאת בעולם. זה בסך הכל נס קטן אצל בורא עולם, לחיות אדם שכבר היה פה בעולם, חיה אותו בחזרה. והיה אותו זה שימור חוק, שימור החומר. החומר התרכז בחזרה, הגיע לזה, ואחר כך נטע בו את הנשמה בחזרה, שהקדוש ברוך הוא, היא מופקדת אצלו. והוא חי. מה זה תחיית המתים? אז הרבי שלמה אלישיב, שהיה לפני יותר מ-100 שנה, איזה 100 שנה? יותר 100 שנה. הרבי שלמה אלישיב, הקדוש עליון הזה, יש לו ספר קבלה עבה, קבל עצום. קבלה שלו זה משהו, איזה הספרים בקבלה, עמוקים מאוד. אי אפשר להבין את הדברים כל כך. זה צריך להיות מקובל כדי להבין את דבריו, כי הכל קבלה. אז הוא כותב, שבשנת תפשין פבב, כך הוא אומר, לפי השערה שלו, תפשין פבב, תחיית המתים. אז מה הפלא שהייתי כל כך מרוגש, שהוא בא אליי, הבן אדם הזה, שהייתי בטוח שכבר נפטר מסכן וזה, וניחמתי את המשפחה שלו והכל. מה, תגיד, מה אתה כל כך? אחר כך נודע לי שזה אחיו נפטר, לא הוא. זה, הבנתי שזה אחיו, רק חלפתי את השמות. כי לא ידעתי, חשבתי קוראים לו כך. אז כשתהיה תחיית המתים, איזה והניסים והנפלאות שבורא עולם יעשה, יוריד דברים משמיים. שואלים אותי, איך יהיה דירות לכולם? יחיו כולם? כל המתים יחיו. תגיד, זה מיליונים, מאות מיליונים, מה אתה מדבר? איך יהיה דירות לכולם? מה אתה מדבר שטויות? הקדוש ברוך הוא כתוב שמוריד את בית המקדש כמו שמוריד בית המקדש שלם משמיים, יורד בית המקדש, הוא מוריד דירות קומפלט, קומפלט. זה נחפרים והכל, יש חפירות, יורדות דירות, כמה קומות? 500 קומות, 400 קומות, 300 קומות, מעליות מיוחדות, הכל. מה, היפלים השם דבר? הוא היוצר, הוא הבורא, הוא עושה את הכל, מה אתה חושב? רק הטכנאים עושים, הוא עושה דברים פי מיליארד יותר, יותר יכול לעשות. הכל יורד עם מעליות מיוחדות, לא יודע, מעליות רוחניות או גשמיות, גם גשמיות, כשבח הוא יכול, הוא בעצמו מייצר את הכל. הוא יצר את העולם, הוא יצר את ההרים ואת הגבעות ואת הימים ואת המפלים ואת הכל. מה הפלא שהוא יצר דירות של 200 קומות, 300 קומות ומשהו אלקטרוני, אתה נכנס תוך דקה אתה נמצא בקומה השישית, החמישית, וזה מעלית שבת והכל, לך מה לדאוג. תגיד, מה הפלא רבותיי, מה הפלא? מה הפלא של על בורא עולם שיהיה כדבר הזה, ואז יהיה לכולם, לחיים ולמתים שיקומו בקרוב. ואת זה הציפייה, זו הציפייה שאנחנו צריכים. ציפית לישועה? שואלים את האדם, דנים אותו, למה לא ציפית? לא היה לך אמונה, אתה לא היית זך, לא עשית מצוות בזכות. אם היית עושה אפילו מצווה אחת בזכות, היית מזככת אותך, מעלה אותך במדרגות גבוהות, עד כדי כך שאתה זה. וזה מה שאומר, השתדל בכוחך, לזכך, אומר לנו חובת הלבבות, לזכך מעשיך, תעשה אותם זך, טהור, בלי אינטרסים, בלי, זה, אולי יהיה לי טוב מזה, אולי זה, שום דבר, רק למען שמך יתברך אני עושה, רק למען שמך. ואם ממעט יותר ממעט שתשתדל שיהיה רב בלתי זך, יש, אתה עושה הרבה הרבה, אבל זה לא זך, זה לא זך. תדע לך שגרם אחד זהב שווה מיודע, מיודע, כאילו אחד שווה 10 טונות או 20 טון, של ברזל, קילו אחד של זהב. ומה נגיד של יהלומים? מה נגיד? זה הזכות, זה ההבדל בין אדם שעושה מצווה זכה, שמן זית זך, קטית למאור. אתה מתעלה, האור שופע עליך. איזה אור? אור של השכינה הקדושה. וזה בעצם מה שאומר לנו, כי המעט הזך, המעט, אבל הוא רב מאוד. זה עולה מאות אלפים, מיליארדים זה עולה. מיליארדים כלפי דברים שאתה עושה אותם, הם לא. והרב הבלתי זך הוא מעט, ואין בו כל כך תועלת. בכל שכן שיהיה מעשיך עם מעוטו וזעירותו בלתי זך גם... וכל שכן, אם אתה עושה רק מעט מצוות, וגם המעט מצוות גם כן בלתי זקים. נו, איפה? מה תענה? מה נענה לקוד שבריחו? מה נענה לקוד שבריחו? וואי, היזהר, כל מעשיך יהיו לאלוהים, כעניין האוף שאמר עליה כתוב. איי, כל מעשיך רק לשם, לא זולתו. אני אומר לכם קצת משהו, קצת על הבן איש חי, עליו השלום. הוא בערך כמה שנים כבר, שנת תרקד, כן, שנת תרקד, שנת תקד, תקד עד שנת תרסת, תרסת, אז כמה זה שנים, כמה 116, כן, משהו כזה, 117 שנים. 117 שנים מאז פטירתו, שנפטר הבן איש חי. הבן איש חי, כשהיה ילד, כבר זכה באמת לנשמה קדושה מיוחדת בסוגה. בגיל 7 שנים, היה להם באר בחצר שם. היה להם באר. היה משחק עם אחותו. אחותו דחפה אותו, את הצדיק הזה. והיא לא שמה לב, שיש שם את הבאר, מה את דוחפת? לא שמה לב, דחף אותו, נפל לתוך הבאר. ילד היה בגיל 7 שנים, דחף אותו, נפל לבאר, והתחילה לצעוק, בואי נפל, בואו תצילו. ואז באו, הביאו סולמות, הביאו זה, בקושי הצילו ממש את החיים שלו, שילד בגיל שבע הוציאו אותו כמעט חס ושלום כבר, עד כדי כך. וחי אחר כך הפך להיות הצדיק הזה, מסר את כל עצמו על התורה הקדושה. רואים אותו בא מבית הכנסת, לא בא לאכול, רץ ישר למקום, למקום של הספרייה. היה ילד בגיל 11, בגיל 10, היה רץ לספרייה ורק יושב כותב. כבר ילד התחיל לכתוב כבר את הדברי תורה, ועל ידי הלימוד שלו שלמד ולמד, עד כדי כך שפעם אחת חכמי ירושלים שאלו את הגאון רבי אליהו חיים, זה רבי אליהו האבא של הבן איש חי, הוא נפטר צעיר לימים, ומלאך אחרי זה בעודו צעיר, היה צעיר מאוד, מלאך אולי בגיל כמה, בגיל 30 כמה שנים, אבא שלו נפטר, והוא מלאך תחתיו. 50 שנה שירת את הקהילת קודש, וכל העולם היו שולחים אליו שאלות. שלחו, כשהיה ילד, בגיל, אולי לפני הבר מצווה, לא יודע אם היה אחרי הבר מצווה או לפני הבר מצווה, כשהיה ילד, שלחו אחת השאלות הקשות, חכמי ירושלים, שאלו את רבי אליהו חיים, האבא של, שאלו אותו שאלה. והוא, הרב, הוא בא דבר, הביא שאלה, וניח אותה, אבא שלו, עד שיתיישב, לשב לענות לשאלה. והוא, מה הוא עשה? ישב, כתב ספרים, זה פוסקים ראשונים, אחרונים, כל מה שהוא ידע, וזה בחוכמתו. ואחר כך, הוא שלח את זה מיד, וכתב שם, יוסף חיים, כתב את השם שלו. ברבים, בן הרב, הם על המקום, קיבלו את התשובה, שלחו, מה זה, מי זה יוסף חיים? מה זה הבן שלי? מה זה הבן? סיכון הגאונים של העולם. איך הוא יודע הכל? כל תראה את התשובה ששלח לנו. הוא נדם, האבא שלו. ומסתיר את עצמו. היה בא שלא יבדע כלום. ככה. יושב, עוסק בתורה. יומם בלילה, לא מש. ואחרי שהתחיל ללמד תורה, הוא לא היה מלמד תורה איזה שעה אחת, חצי שעה, 20 דקות. השיעור שלו היה 4 שעות. וכמה אומרים, ככה הם טוענים. אלה יודעי דבר, אמנם קשה מאוד להאמין, מכיוון שהבית כנסת אולי היה מכיל, אולי מכיל 1,000. אולי 1,000. הם אומרים שהיו בדרשה שלו 10,000 איש. היו באים לדרשה. ומה? גם אלה שבחצר היו שומעים את קולו מהדהד ללא שום רמקול. היה עומד כמלאך האלוקים, מתעטף בטלית, והיה דורש להבות אש, וכולם הפכו להיות ממש תלמידיו. כל בפסקיו התקבלו של הרב, כל בבל כולם, וכל סביבות עיראק קיבלו את הפסקים של הקדוש עליון הזה, רבנו יוסף חיים בן רבי אליהו. זה זכותו תגיד בעדנו. אנחנו רק נגיד איזה מילה אחת, כתוב שפתותיו דובבות. יש איזה סיפור שמספרים שהיה איזה מקובל גדול, הסבא של רבי יעקב עדס, זה הצדיק הזה מהכותל, כן, שצועק שמע ישראל כל הזמן, השם הוא האלוקים, קדוש, צדיק, רבי יעקב עדס, שם שמותו, הוא גאון, ממש גאון. אז הוא הנין, כן, רבי אברהם עדס, ויש רבי יעקב עדס, ויש רבי יהודה עדס, ואחר כך יש רבי יעקב, שהוא הנין של זה. כן. نين بين نين بين النين شربي أفرام عدي شيء كبال قدول كبال عناك بكبالا بوم سبير שבלילה הזאת, ליל יוד ג' לפני עלות השחר, הוא היה יושב ולומד, ופתאום נפל ראשו והתנמנם, ואומרים לו, עכשיו בוא תלווה, בתוך הנמנום שלו, בוא תלווה את, את הקדוש, את הצדיק, שמלאכי מרום הביאו אותו, מבגדד, מעיראק, הביאו אותו לפה, וקברו אותו בהר הזיתים, הביאו אותו. והוא עדיין במציאות עוד לא נקבר, הוא נמצא שם, כי הוא האמת נקבר רק אחרי 3 ימים, כי הוא היה באיזה מקום אחד, באיזה, הוא נסע לאיזה מקום, שם הוא נפטר, בהינדיה, באיזה מקום. והיו צריכים כמעט 3 ימים, יומיים וחצי, עד שנקבר הצדיק הקדוש הזה, רבן יוסף חיים. זכותו תגיד בעדינו. קדוש וטהור מקובל נקי גדול, העיקר נלמד מעשיו, שבן אדם לא יגיד אני לא יכול, לא נראה לי, איך אני יכול. ילד מסר את נפשו על התורה, הפך להיות מטהור של העולם. תדעו לכם, אדם שמוסר את עצמו לתורה הוא יהיה גדול, חזקה שיגדל בתור. גמרא בקידושין אומרת, אם אדם מקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור, אפילו שחס ושלום הוא בכלל לא צדיק, ולא שהוא לא, הוא לא סנדוק אפילו, סנדוק לא צדיק, סנדוק זה טבע, זה ארגז, הוא ארגז, לא צדיק, אפילו הוא כזה, אם אומר לה, הרי זו מקודשת, למה? מפני שאם האדם הזה ילך עכשיו וילמד, ויכול להיות צדיק גמור. ילך וילמד, כן? אז זה ספק, יכול להיות קודשת. שמעתם בזה? עד כדי כך. זאת אומר, למה? אומרים, תוספות מביאים, חזקה על אדם שהולך ללמוד, שיהיה גדול בתורה. אם הוא הולך ללמוד, הוא יהיה גדול בתורה. בא לתאר, מסעין אותו השם, יסעע אותנו, נדבק בו יתברך, בזכותו של מרן הבן ישחי הקדוש העליון, תגן בעדכם, בעדנו, בעד כל ישראל אחרינו, נזכה כולנו לישועה שלמה וקרוב, אמן.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
1: בשיחה האחרונה התחלנו לדבר בנושא התעוררות דיעבדין. וראינו את הפחד והחרדה שהיה בתורות דורות קודמים, שהיה בקרב יהודים ראש השנה היו מורדים כנחל דמעות והיו אומרים סליחות בבכיות נוראות. היו כאלה שהיו מתעלפים, מה יש? ראש השנה נגזר הכל אחד ואחד מבי העולם, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי בסקילה ומי בחניקה, מי העשיר ומי העני. הרגישו ממש הוא אדם שעובד לפני משפג הזו לנורא. אם אין ככה גדולי עולם בתורה ככה פחדו, מה נגיד אנחנו? זה לא משפט לפני בשר ודם, זה משפט לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, שלפניו אין משוא פנים. זה בורא עולם, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן ועטרו חייו, אין אצלו משוא פנים. את יקוב הדין התאר מהגדול ועד הקטן. צלדת חודש אילול זה חודש שצריכים לצאת בו משגרת החיים הרגילה. זאת אומרת, חודש של ביקורת, פשפוש המעשים, איך הצילות שלי, איך הברכת המזון שלי, איך הבן אדם לחברו, כל ענייני האדם בעבודת השם 24 שעות ביממה, אדם צריך לפשש ועשיו לבדוק מה קורה איתי. הכל צעד בשעל. אומר, אילול, מה זה אילול? ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. מה זה אני לדודי? אני לא קיים, אני בטל לדודי. אני כל כולי בטל לבורא עולם, זה אני לדודי. איך אמרנו כתוב? לכי תזבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תזבחו. אתה רוצה להביא קורבן תודה לבורא עולם, תזבח את הרצונות שלך. חודש אילול זה חודש שצריכים לומר לבורא עולם, אין לנו רצונות, הרצונות שלנו זה להתקרב אליך. לכי תזבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תזבחו, ואני קרבת אלוהים לטוב. זאת אומרת ששאו לזה כמה שאותי להיות קרוב לבורא עולם. זה חודש אילול. אדם עומד בדין, דנים אותו, לא אותו לבד, בני ביתו, אשתו, ילדיו, כולם עומדים בדין. איך אדם לא יפחד? איך אדם לא עושה תשובה? זה לא, הרי אמרנו שבוע שעבר, הבאנו, אומר יוסף קטנן של שבטים היה, ולאכלו יחב לעמוד בתוכחתו, לאכלו לעמוד בתוכחה שלו. וכתוב, כי נבלו מפניו, לאכלו יחב לענות אותו, כי נבלו מפניו. וזה יוסף הקטן, לפניכם הגדולים, פחדו ממנו. אנחנו הקטנים, שנבוא לדין לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על אחת כמה וכמה, איזה פחד, איזה חיל, איזה רעדה. אין לפניו משוא פנים, אין ויתורים. צריך לדעת, זהו חודש שצריך להחדיר את יראת השמיים בעצמות, לדעת, אני עומד בדין לפני בורא עולם. שאצלו אין משוא פנים, אין ויתורים, הרי צריכים להבין. על ראש השנה שעבר עדיין צריכים לפחד. מה פירוש? אתם רואים ברמינה שברכם? כל יום תאונות דרכים, הרוגים, פיגועים. זה הוצאה לפועל, שמה של יום עד ראש השנה שעבר. זאת אומרת, פחד לומר את זה, עד שלא מגיע ראש השנה, השנה עדיין לא יודעים אם ראש השנה שעבר נתנו לחיים או לא. מקווים שכולם נתנו לחיים? אז אם צריכים לפחד מראש שנה שעבר, כמה צריכים לפחד מראש שנה הבאה לטובה? אז כמה צריכים להתחזק? עוד צדקה, עוד מצווה, עוד תורה, עוד סליחות, להרבות מסליחות. אין, להרגיש, אני עומד עם בני ביתי לדין השנה שלמה, שנה שלמה מה יעבור עלינו, שנה שלמה, ולפני מי? מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא שלפניו אין מסופנים. כל אומר הקדוש ברוך הוא ואתרן, אם תברתו חייב, אין אצלו ביטורים. שנה שלמה מה יהיה איתנו? איי, איי, איי, איי, איי, איי. וצריכים להבין, איך אמרנו שבוע שעבר, הגמרא אומרת, נותנים לבתולה 12 חודש. חודש אילול, מה זה לא בתולה. כל ה-12 חודש של שנה הבאה, נותנים בחודש אילול. זאת אומרת, סליחה, זה חודש שקובע לך שנה שלמה מה יעבור עליך. חודש אילול נותנים לבתולה 12 חודש. כל ה-12 חודש של שנה הבאה תלויים בחודש הזה. נו, אז איך אפשר להיות אדישים, להיות רגועים? בעולם אלף על המסופנים. סליחות, להרבות בסליחות. ולהגיד את הדירות בהתעוררות, נקירות הלב, להרגיש שאתה מבקש סליחה. יש כאלה, חתן הולף, הוא דופק, הוא מנגש שהוא חתן. המנגינה זה לפתוח את הלב, המנגינה זה להצטער, לאכול על החטאים שעשית. וזה ברגליים, בידיים, חתן לפניו. וזה סליחות. זה סליחות? אתה שמח שחתנת? מה זה? כל המנגינות של הסליחות זה לפתוח את הלב, להתעורר. אתה יודע, תשובה, מה זה תשובה? הוא מודה ועוזב ירוחם, להודות על החטאים, להתחרט על העבר ולקבל לעתיד. זאת אומרת, תשובה, אם אדם לא מקבל עליו מהיום והלאה, אני מתחיל דף חדש, זה לא תשובה. אנחנו בעל כיפור. כיפור מכפר לשווים, כיפור מכפר לשווים ואינו מכפר לשאינם שווים. אדם יהיה קודש קודשים, מלאך אלוקים. הוא לא עושה תשובה, כיפור לא מכפר. כיפור מכפר, אותו דבר, ודאי גבור השנה. אדם בעל יום הדין, מה מכפר לאדם? התשובה. מה עשית 30 יום? נתתי לך, רבונו שלום אומר, נתתי לך 30 יום, תעשה תשובה, תאמר סליחות, תפשפש, תקטן, תתקן את המעשים שלך. אנחנו צריכים לבדוק איך הדבקת המזון שלנו, איך התפילה שלנו, איך השבת שלנו. צריכים לדור דבר דבר. הוא מודה ועוזב ירוחם. לא מספיק שמודים על העבירות. צריך לעזוב את העבירות. הוא מודה ועוזב ירוחם. האומר, הכתב יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. אין יום הכיפורים מחפר. כיפור מחפר לשווים, ואינו מחפר לשאינם שווים. כיפור מחפר למי שעושה תשובה. מי שעולה תשובה, שישכח שכיפור מחפר לו. איך היום אמר הרב יוספי, אומר כיפורים, אומר כפורים, כמו פורים. פשוט הפשוט, הכוונה היא שכיפור לא מגיע לדרגה של פורים. למה פורים זה עבודת השם משמחה. אבל כיפור זה מפחד. אדם פוחד, יחיה, ימות. אבל עבודה מאהבה זה הרבה דרגה, הרבה יותר גרועה מזה. זה הפשוט הפשוט, אבל הרב יוסף אומר כיפורים, כפורים, אומר האדם בא לכיפור, אומר הכיפורים כמו פורים, מה? כל הכיפור הוא צם, הוא מתפלל, כולו מתלהבות, הכל. זהו, מלאך, כאילו חוזר, ממש חוזר בתשובה. זהו בעצם שבת, כמו האדם הכיפורים, אחרי מוריד את התחפושת, הוא מוריד את התחפושת שלו וחוזר להיות אדם רגיל. לא, לא תפילות, לא תפילים, לא כלום, שום דרבה. כולם כיפור בהם בית כנסת. כיפור מכפר לשווים, ואינו מכפר לשאינם שווים. רבותיי, שימו לדנים אותו לדנה שלמה, שנה שלמה, שנה, לא יום יומיים, מה הם נותנים לבתולה 12 חודש. זאת אומרת, כל השנה כולה תלויה בחודש הזה. כבר, אפשר להגיד, כבר כמעט שבועיים כבר עברו. נשאר לנו שבועיים פלוס יום מדהים. מה זה שכלום? שכלום? אז כמה צריך להתחזק בשבועיים האלה? כמה נדקדק, כדי שהבקעת המזון שלנו יהיה כמו שצריך. התפילות שלנו יהיה בתירות כמו שצריך. בורא עולם אומר, איך כתלו? קראנו בה, כי תצא למלחמה אלוהיבך. ונתנו השיב אלוגך בידיך. אומרים חזל, מה זה כי תצא? כי תלחם, בדי שיב נלחמים, יוצאים. אומרים חזל, מספיק תצא, תתחיל ללחם ביצרה, תראה שאתה רוצה ללחם איתו. פיצחו לפתח כפתחו של בחת, והפתח לך כפתחו של עולם, ונתנו השם לך בידיך. תתחילי לכם, תראה שאתה רוצה לכם בצרה. ובעולם ייתנו אותו בידיך, רק תעשה צעד, תעשה פעולה, אתה רוצה, אתה רוצה לכם בצרה. רבי יעקב חצירה, שחוצה גן עדן, אומר, כל מה שאנשים נכשלים בעבירות, בגלל שהוא מרגיש, מה אני שום דבר, אני כלום, וזה הטעות גדולה של האדם. אבל האדם צריך לדעת שנשמתו גבוהה מעל גבוה בעולמות העליונים. הרי אמרנו, מה שאריזל אומר, כאילו אדם היודע בקריצה לעבירה, כמה הוא הורס ומקלקל בעולמות העליונים, מהפחד לעזור כל החיים. זאת אומרת, מה זה אתה בזה אומר? זאת אומרת שאתה השורש שלך גבוה, גבוה, מעל גבוה בעולמות העליונים. אומר האדם צריך לדעת, אומר איך אור החיים הקדוש כותב, אומר אור החיים הקדוש ביודע אור מחצב הנשמות, כמה הוא נפלא ועצוב, אם אדם יודע אור של הנשמה שלו, כמה הוא חזק, כמה הוא מאיר מסוף העולם בעצובו. כאדם בעבירות שלו, מכשיר את האור של הנשמה, עושה לה מריצות, עושה לה כיסוי, ואחר אתה עומד, כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. העבירות עושה נחיצה בין האדם לקדוש ברוך הוא. הרי מביאים קורבן. מה זה הקורבן בא? לחפר על העבירות. כשאדם עושה עבירות, הוא מתרחק. שורשו מתרחק עם השורש למעלה. מה זה הקורבן? למה זה? כאילו, הוא מביא קורבן, מבחינים מהאבנות, נשמתו חוזרת את השורש שלה. לכן זה יקרא קורבן, בישון תירבה. אז הוא מביא קורבן, עושה תשובה, הנשמה שחוזרת חזרה לשורש שלה למעלה. אמרתם, נשמתו חוזרת לשורש שלה בעולמת העליונים. אומר רבנו קובו חצירה, למה אדם נופל בעבירות בגלל שהוא חושב אני שום דבר, אני כלום, זה טעות. אדם צריך לדעת שהוא ענק, אתה גדול, יש לך נשמה גבוהה מהירה ומסוף עולם ועצובו. אומר, תצא ראשי טובות, תצא תבנית צלם אלוקים. אתה צריך לזכור כל הזמן שאתה תבנית צלם אלוקים. תדע לך שהנשמה שלך נראה כל העולמות למעלה. כל אדם נשמה שלו רואה מסוף העולם ועצובו. רק הגוף, זה המחיצה. הגוף חוצץ, הוא בא שהנשמה רואה, הגוף לא רואה. צדיקים, מה הוא קורא איתם? הם מקדשים את הנשמה, את הגוף שלהם. הרי יש עניין של נשמה קבלה, להפוך את החומר לצורה. מה זה החומר? זה הגוף. להביא את הגוף לדרגת נשמה. ברגע שהגוף דרגת נשמה, מה שהנשמה רואה, גם הגוף רואה. זה הרוח הקודש. צדיקים רואים מסוף העולם ועד סופו. מסוף העולם ועד סופו, אדם צריך לדעת, אדם יחשוב, מה אני יכול לזכות? איזה דברים גדולים נפלאים? איזה קרבה לבורא עולם? איזה קדושה? איזה טהרה? להרגיש בתוקות האורות העליונים? ואני קרבת אלוהים לי טוב, אין דבר טוב כמו קרבה לקדוש ברוך הוא. איך אמרתי, בשעת שם אומר, יסוד החסידות שורש העבודה, תמימה הוא שהתברר והתעמת אצל האדם מחובתו בעולמו. אמרו לו חז"ל שאדם לא נברא, אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. שמעתם? ליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצוא. שמעתם? שאדם לא נברא, אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצוא. תשכחו, אף חילוני, אין מיליארדר, עשיר, הוא לא מגיע לאורש של בן תורה. אדם בא לשירות תורה, אדם בא לדרשה. איך הוא מרגיש אחרי הדוזה? הוא מרגיש, קיבלתי משהו, קיבלתי כוחות. הנשמה שקיבל את האוכל שלה. במיוחד הרבה תבינו מה זה. או מחצב הנשמות נפלא ועצום. המשנשרים, תזכו את המילים שלו. שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי בכל הדברים שיכולים למצוא. אין עונג בו של בני תורה, תראו כמה רוצים אותם. כל יום גזרות חדשות, כל יום, כל יום, היום יהיו גזרה חדשה. מה גזרה? כל ישיבה צריכה לדווח שכל התלמידים מהישיבה, אף אחד לא עריק, אף אחד לא זה, אם לא אין תקציב. דברים, כל יום חדשים יקרו באו, היעמושת הזאת, לא יודע איזה גיהנום מחכה לה. וכשהם ירחים פחד פחדים נורא נוראות, חושבים שזה... אין עצה ואין תמונה נגד השם. אי אפשר להילחם בבורא עולם. תראו כל הדורות, פרעה, עם מלך, שולט, הכל. כל הבן הילוד יאיר את השקרו, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוס, בדיוק הפוך. בסוף כולם טובים בים. אמן, מי לא, מי לא קם על עם ישראל? נינו. אז אנחנו, מי הם בכלל? מי הם ילחמים? בקדוש ברוך הוא? בבורא העולם? בבורא העולם אפשר להילחם? אין! אין עצה ואין תמונה נגד השם. בורא העולם, הבני, התורה. אמרתי לך שבוע שעבר, מה שהזוהר אומר, לתחד ותד, לקבל קודשה ברכו, כשאתה תיסה להשכין בוראיתה. אין סיברה בעולם, לפני בורא העולם, כמו שהרגעים שעם ישראל עוסקים בתורה. תראו כמה התורה הוא עבר עליו, היא לא עברה יותר מבלילה, חוקות שמיים וארץ הושמתי. והם הרשעים האלה רוצים למנוע טענת השמחה של בורא העולם בלימוד התורה, לעקור תורה מישראל. הרי מה הם רוצים? הרסתם את עם ישראל, הרסתם את הבנים, הרסתם את האמנות, פריצות, זימה, ניוף, סמים, אלכוהול, עיבורים, מה לא, בסוף מפוצצים. מה אתם רוצים? גם אותנו להרוס? גם אותנו אתם לא יעזור להם. לחיה בעניות, תאכל לחם בבצל, לא יעזור להם. התורה זה החיים שלנו. התורה זה החיים. הם לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה טעמה של תורה. כל הזמן, עליהום על התורה, על התורה. אין עצה ואין תמונה נגד בורא העולם, לא יעזור כלום. ומי שיתן טעמה של תורה, אתם מברכים, אם מברכים היו רוצים כסף, זה ברית בבוקר, חופה בערב, הוא מסודר. מה שאדם בכם לא יודע מה יעשה. לא, לא רוצים, לא רוצים כסף, לא חופה ולא ברית. רוצים לשבת ללמוד תורה. רוצים ללמוד תורה. והם, כל הזה שלהם, איך לעקור תורה זה. אין עצה ואין תמונה נגד השם. אם לא ברית יום המלא לחוקות שמיים וארץ לא שמתי. בורא העולם אומר, אם לא לימוד תורה עשרים ארבע שעות ביממה, לא הייתי בורא את העולם, כל הבריאה כולה עומדת על בני התורה. אור החיים הקדוש, מה כותב? עבדתי לא פעם, פעמיים, פרשת בראשית. אומר באור החיים הקדוש, שאדם שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד גדרך כף רגל. אז תפוח אסור לו לאכול, זה לא נברא בשבילך. זה נברא בשביל התורה. אומר באור החיים הקדוש, אדם שלומד תורה זכה בכל העולם. איך הוא אומר? זכה בכל העולם. העולם שלו. אמרו, הוא מנהיג את העולם, הלימוד תורה שלו. הוא מנהיג עליונים ותחתונים. ברוך אלוהינו שברנו לכבודו ומדלנו מן התועים ונתן לו תורת אמת צריכים לרקוד שבאים לשיעור תורה, לרקוד שבאים לדרשה. ברוך אלוהינו שברנו לכבודו ומדלנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. איי איי איי איי, עוזים תורה, הולכים בחיי רחוב. איי איי, אותי עזבו מקור מים חיים, אותי עזבו מקור מים חיים. תראו מה בורא העולם אומר, אותי עזבו מקור מים חיים. לחטוב להם בורות נשברים, בורות נשברים, ועשה לא יחלו לו המים. בורא העולם אומר, התורה הקדושה זה מקור מים חיים. זה התורה שלי, החוף זה ביוב. עוזים את התורה הולכים לביוב. ככה צריך להיות. וזה, ואתם הדבקים. ואתם הדבקים באדון אלוהיכם, חיים כולכם היום. מי שדבוק בבור עולם הוא בגדר חי, מי שאין לו תורה הוא בגדר מת. תבינו, ואתם הדבקים, חיים כולכם היום. אדם לומד תורה בגדר חי, אדם בלי תורה בגדר מת. כי תצא תבנית צלם אלוקים. אדם את הדעת, אתה לא כלום. אין, אתה ענק, יעלום שמיליון קרת, כמה היום הזה שווה? זה לא בלוטה, תלטש אותו תראה מה זה. תלטש את הנשמה שלך, תצחצח אותה, תעיר אותה. בלימוד תורה, שיעורי תורה, שבת, תפילים, תפילים כמו ששרים מודרים. זה חודש, מה זה חודש אילול? זה חודש שצריכים לצאת בשגרת החיים הרגילה. לבדים הבא, תפשוט במעשים, איך התפילים שלי. כי התפילים, שאלים לא בדק אותם, תראו זה התפילים, מזוזות של הבית. תבדוק, הרבה פעמים באמצע אנשים שיש להם צרות, בעיות, בדקת את המזוזות שלך. שבע שנים, שש שנים לא בדקו. ובודקים, רואים מזוזות פסולות, אז הרי הזוהר אומר, מזוזות, אותיות זז מוות. זאת אומרת, דבר ראשון שבבית בעיות, תבדוק את המזוזות. תבדוק מה קורה עם המזוזות שלך. והיו מקרים שאמרו לי מזוזות מודרות, אמרתי בכל תבדקו. בדקו, שימו לב, לא מזוזה אחת הפוכה, זה יותר גרוע מפסול. אני זוכר פעם, פרדס כץ, פה באבו חציר, הפעילת המכבים, היה ילד, היה בשחור נפל על הראש שהלך. היו שם ברב, זכר עליו השלום היה שם, ואמר, תוציאו את המזוזה של הדלת הראשית. פתאו אותה, רואה, קלף הפוך. הילד נפל על הראש. זה בפתח תקווה, לא זוכרים, זה כבר לפני 30 שנה, שתי ילדים בסוגו ברמה של חול, ונפל לעמוד שהפרק עבר אותם, שתי מתו. והלך בית שלהם, בדק את המזוזות, המזוזה, ישנות, אני לא בת קשה. אומר תראו במילים, למען ירבו ימיכם וימי ביניכם על האדמה, המילה האדמה הייתה דבוקה למילה ביניכם. למדתם מה זה? לפי יוחד זה בעיה. תבינו מה זה? מזוזות, את האדם קונה דירה מיליונים, בהגיע מזוזות הכי זול. אני קניתי דירה לפני 30 שנה. כל מזוזה עלתה לי 160 דולר. סופר, רשמיים גדול, בבני במפורסה, בכתב של מקום. הבית, אתה יכול להשקיע מזוזות, אתה יכול להשקיע, מחפשים מזוזות הכי זולות שיש. תחפש, דרך כל הבית שלך עומד על המזוזות. זה תרבי, כאן חנקת גם כל חודש אלול, חודש אלול, כל אדם יבדוק את המזוזות, יבדוק את התפילין. זה חודש של פשפוש המעשים, לבדוק כל דבר ודבר. הזכרנו, לא יודע, אמרתי, הזכרתי שבוע שעבר, לא זוכר. אומר רבי יעקב אבו חצירה, אדם שחוזר בתשובה חודש אלול, אין רשות לשטן לקטרג עליו, שמעתם? כל השנה השטן יכול לקטרג, איזה חודש אילול, אין רשות לשטן לקטרג על האדם. נו, אז כמה צריכים להציל את זה? היי, אומר, הזוהר הקדוש, מפני שיבה תקום, מפני שיבה דידך. לא מפני זה, שפי שאתה תזדקן, קום ותחזור בתשובה. כשאנשים רוצים לחזור בתשובה, מה אומרים? יש להם הרבה שאלות על התורה. אני שואל אותם, תורה אתה לא מכיר אותה, אתה יודע מה היא בכלל. למדת התורה פעם, תמיד למדת התורה. הרחוב שאתה חי בו, יש עליו ים שאלות. רחוב חילוני, על הפריצות ועל הזימה ועל הניוף ועל אימורים ובתי סוהר מפוצצים, זה לא מפריע לך? אתה חי ברחוב מלא שאלות, רחוב רקוב, לא מפריע לך? תורת השם תמימה, סליחה, שיקול הקודש קודשים, צרפים ופנים חודש קודש ורדים מהתורה. יש לך שאלות על התורה? יכול להיות דבר כזה, תורה שאתה לא מכיר, לא יהיה לך שאלות עליה? הספרתי פעם, רב גליצקי, היה תלמיד חכם גדול, נפטר לפני 8 שנים, ממש. הוא סיפר, התקשר אליו אחד מכונאי שהם מטוסים של חיל האוויר. אמר לו, כבוד הרב, אני יכול להיפגש עם הרב? כן, מה? אומר, אני טכנאי של מנועים, של מטוסים, ואני, יש לי הרבה שאלות על התורה. אני יכול להיפגש, כן, בבקשה? תבוא, קבע איתו לו. בא לבית של הרב, והרב אומר לו, סליחה, לפני שאתה שואל שאלות, אני יכול לשאול אותך משהו? אומר לו, למדת כל התורה כולה לאורך ולרוחב, גמרא, בבלי, ירושלים, קבלה, נביאים, כתובים, ראשונים, אחרונים. אומר, לא. לא. אז איך לא לך שאלות? אני אומר לו, אחרי ש... לא, שואל אחרת, שכחתי. אומר לו, אני רוצה אחרי ששאלתי שאלות על התורה, אז יש שאלות לך שאלות על המינים של המטוסים. מכבוד הרב שאלתי על מינים, הרב פעם, הרב מינים של המטוס? אומר לו, לא, לא ראיתי אף פעם. נו, אז איך הרב שאל אותי? אומר לו, תגיד לי אתה, למדת כל התורה כולה? לאורך ולרוחב, הגמרא, בבלי, ירושלים, קבלה, משנה, לוויים כתובים? אומר לו, לא, אז איך לא שאל אותי שאלות? תורה אתה לא מכיר אותה, איך אין לך שאלות עליה? איך אין לך שאלות עליה? אומר, אתה אומר לי, זה צריכים להבין, בחוץ חושבים, מה אני שאלות? שאלות, מה השאלות על התורה? אתה יודע מה זה תורה בכלל? אתה מכיר את התורה? לא יודע מי בכלל. יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשרתיו כיבדוני בליבו רחק ממני. בפה הכל מתאים, אבל הלב רחוק בשמיים, מזרח ממערב. בואו תראו, בקהלת. מה כתוב סוף קהלת? סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל אדם. שמע, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שיאמור כי זה כל אדם. מה זה כי זה כל אדם? שתי פירושים. פירוש אחד, כל מה שאדם נברא ובא לעולם, זה בשביל את האלוהים ירא ואת מצוותיו שיאמור. ודבר שני, כי זה כל אדם. כל מה שעושה את האדם לבן אדם, לא בהמה ולא חיה, זה את האלוהים ירא ואת מצוותיו שיאמור. אין מציאות להיות בן אדם בלי תורה. פרדסקס לא הייתה פעם, וברוך השם, כולם חזרו בתשובה פה. כל גדולי עבריינים, כולם, אמרתם, שוצאים לו פעם, אמרו לי, לקחת לו פה את כל העבודה. תורה זה פרוג'קטור.

אמרתי לו רשב, מה אומר התרגום? מה זה סוף דבר הכל נשבע? תשמעו אותו. סוף פתגם להתעביד בעלמה בשנאה. סוף דבר, כל מה שאדם עושה אפילו חדרי חדרים, כן? כל העתיד התפרסמה, ולהשתמה אל לכל בני הלשה. אומרת לך, הזוהר הקדוש, בנפי שאני אסביר, אומר הזוהר יש רקיע בשמיים, ביום שהאדם נולד עד הפטירה מצלם את כל המעשים שלו. הכל, ואחרי הפטירה כולם בשמיים רואים מה האדם הזה עשה, אפילו בחדרי חדרים, ואוי לו אותה בושה, אוי לו אותה כלימה. אז הוא אומר, מה זה סוף דבר הכל נשמע? סוף פתגם, להתעבד בעלמה, סוף כל דבר שנעשה בעולם בצינה, חדרי חדרים, עבירות, שם ירחם. כל העתיד התפרסמה. הכל העתיד התפרסם בעולם העליון. ולהשתמע לכל בני אנשי, כולם בשמיים, חילים, חברים, צדיקים, כולם יראו מה האדם הזה עשה בחדרי חדרים, ואוי לו אותה בושה, אוי לו אותה כלימה, תביאו דבר עשרה רבותיי. אין דבר גורם מבושה. אותו אדם נכנס לכלא, יצא טוב, אבל יש דברים שהאדם עושה דברים מאוד חמורים. כשהוא יוצא מהכלא הוא מתבייש על מה שהוא עשה. ויש כי אפילו בגלל בושה התאבדו אפילו עד כדי כך. אחרי 120 שנה, שימו לב, אותה בושה של רגע הפטירה של האדם, אחרי מיליון שנה אותו בושה. למה שם אין שכחה? כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. שכחה בעולם הזה בגלל שיש גוף. שם זה נשמה, הכל, הכל רוחני, אין שכחה. אומר, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. אחרי 120 שנה בושה של רגע הפטירה, גם אחרי מיליון שנה אותו בושה. וואי וואי וואי, ושם האדם לא יכול, אין שם להתאבד, אין איפה ללכת. אז הוא אומר כך, הוא אומר, עוד פעם אני חוזר. אומר התרגום, סוף פתגם, תתעביד בעלמה בצינה. סוף איזה שאדם עושה בעולם הזה בחדרי חדרים. קולה עתידית פרסמה, ולהשתמעה לכל בני אנשה. כולם יראו וישמעו. בגיל כך, לכן אומר התרגום, ית ממרד להשם עבי דחיל תיאר השמיים, ותברח מן העבירות, תבורח מן האש, ועד פקודו יבין נתיר. דלה למחה בסתרה, אל תעשה אגרות בסתר. תדע לך, בסוף הכל פרסם. בואו לא אותה בושה, לא אותה כלימה. והיא תחוב? אומר, ואם חטאת? אבי זהיר למטב, תזדרז מהר לעשות תשובה. לתקן מה קלקלת. תצריד לב חדש. בוא תראה הלאה. כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט. לא כתוב את הכל יביא לב במשפט. כל מעשה, זאת אומרת, שם בשמיים יוגו את המעשה עצמו שאדם עשה בחדרי חדרים. בואי לא אותה בושה או לא אותה כלימה. משה רבינו כתוב, שבאים של המשפט, היה רואה את כל המעשה שהנשיאים עשו, שתי האורטובה מנזמה, הכל היה רואה, הכל היה יודע. אז הוא אומר, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, הכל נעלם. מה זה הכל נעלם? אומרים חזל בגמרא, אפילו אדם עשה עבירה ונעלם ממנו שעשה עבירה. הוא לא יודע שעשה עבירה. כגון, הוא ירק בפני חברו. וחברו אסטיליס הרגיש נגעל מזה. הוא גרם צהל לחבר שלו. הוא יתן דין על זה. אומרת הגמרא, אדם הרג קינה בפני חברו. הרג קינה. חברו נגעל, הוא יתן את הדין על זה. שימו לב, אלכוהול נעלם. אפילו אדם עשה עבירה ולילה ממנו שעשה עבירה עתיד לתת את הדין. מה נגיד, אם זה לא נסתר, מה לא נגלה? אז כמה צריכים לפשש במעשים, לעשות וידוי, להתחרט, מודה ועוזב ירוחם. אז אומר, הכל נעלם, אפילו חדרי חדר, הכל אדם יתן את זה בחשבון. אז אומר, בוא, שאלה גדולה עכשיו, אם טוב ואם רע. ראיתם דבר כזה, אדם זה תשובה, דנים אותו על משפט, על דבר טוב שהוא עשה. מלא רע בסדר, אם טוב ויברע. מה זה אם טוב ויברע? לא ראינו אדם שדינה שמה שעשה על דברים טובים. תשמעו.

0: טוב רבותיי, אם טוב, אדם הניח תפילין, על התפילין דנים אותו, כמה זמן התפילין, מתי קנית אותם? אדם בגיל 30 יש לו כבר בר מצווה, אדם ראית ברכת המזון, איך ברכת ברכת המזון? רדיו דלוק עם גופייה? זאת אומרת, שימו לב אם טוב ואם רע, גם על הטוב אדם עתיד לתת דין וחשבון. איך עשית את הטוב? באיזה צורה? איך היה התפילין? איך הציצית? איך ברכת המזון? איך בדם לחברו? אם טוב ואם רע. פחד פחדים, נורא נורא. אז אם אנחנו צריכים לפחד על הטוב, כמה צריכים לפחד על הרע? פחד פחדים. אז אומר התרגום, ארום יד כל עובדת זה השם, שם יעל יום דינה רבה. אומר, בורא לב כל המעשים של האדם. ביום שדורת עד יום פטירתו, בורא לב אבי ביום הדין. בעתיד לפרסמה, על פתגם תתכסה בימי הנשא. אפילו אדם, הדברים שהוא שכח אפילו, אינתה בימי ביש. פחד פחדים. כולם רוצים. ודאי לבוא ליום הדין, זכויות, אבל תלך דבר אחד. הזוהר הקדוש כותב, אין זכות גדולה בעולם לאדם להגן עליו מיום הדין, כמו זיכוי רבים. זאת אומרת, אדם נותן שיעור תורה לאנשים. זה זיכוי רבים. עכשיו אדם יגיד, על מה אני יכול לזכות רבים? הרי שימו לב, תראו מה זה. שמואל הנביא, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. שמואל היה שקול כמשה ואהרון. שימו לב, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. שמואל היה שקול כמשה ואהרון. ומי היה אבא של שמואל? אלקנה. ולמה הוא זכה לכזה בן גדול? מה הוא עשה? תראו בכתוב הזה. הוא אומר שאלקנה היה עולה לירושלים, כל פעם עולה דרך אחרת, דרך עיר אחרת. לקחת איתו אנשים, לזכות רבים, פעם בעיר הזו, פעם בעיר הזו. בגלל זה זכה לבן שמואל שכשקול כמשה ואהרון. אדם בא לשיעור תורה, תביא איתך חברים, נשים באות לדרשה, תביא את החברות. אדם בא לשיעור תורה, מתחזק ביראת שמיים. אין כפרת עוונות גדולה מזה לאדם כמו זכות רבים. צריך לבוא יבדים, צריכים זכויות. זכויות. נו, ומה כאן מזה? את לא מבקשים שלך תתת דרשות או כלום. אתה בא לשיעור תורה, אתה מביא איתך חברים. איי, איי, איי, איי. שומעים רבותיי? אנחנו רבותיי, לא הרבה זמן, כבר שבועיים פלוס, קצת, מיום הדין. בשבועיים האלה רבותיי צריכים הרבה, הרבה מאוד ביקורת, פשפוש המעשים, להתחזק. כתוב בספרים, צריך אדם להרבות בצדקה בחודש אלול. מוצדקה תצא ממוות, אין דבר בבתי גזעות. היה אסטרולוג חילוני, קראו לו אילן פקר. אני זוכר כתבה שראית עליו לפני כבר 25-30 שנה, שהוא כותב, אילו חילוני היה יודע איך מערכת הכוכביות שלו בשביים משתנה מהקצה לקצה. כשהוא חוזר בתשובה, הוא אומר, כולם חוזרים בתשובה. לכן הוא אומר, כל צדקה שאדם נותן, אדם נותן, כל שיעור תורה שהולך, משנה את כל המערכת הכוכביות שלו בשביים. אדם מבין, אדם בעל שיעור תורה. הוא לא יודע, הרי, כמו שצדקה, אתה לא יודע, בוא לך ברחוב, בוא לחבר, בוא לדרשה, בוא לשיעור תורה. לא בשביל זה, בסוף הוא לא, טוב, אתה יודע, בשבילך אני בא. הוא לא יודע, יכול להיות שעליו גזרה בשמיים, הוא בא לשיעור תורה והכל התבטל. שומעים רבותיי, בא לשיעור תורה והכל התבטל, אנשים לא יודעים מה זה לימוד תורה, תלמוד תרגיע נגד כולם. תורה אפשרה בן אדם שבא לשיעורים ומביא את חברים, אשרי אישה שבא לשיעורים מביאה את החברות. איזה זכויות אדירות ליום הדין. כתוב בספרים, אדם רוצה שכם בדין, יזכה את הרבים. כך כתוב. למה הרבים צריכים לו? כך כתוב, נו. אז כמה צריכים להשתדל בדבר הזה? הרב לסר, עליו השלום. סליחה, הבן שלו עליו השלום, סליחה, הרב לסר שליטה. הבן שלו לפני, לא יודע, 5-6 שנים טבע בים. הוא בכה בחיות נוראות, הוא אמר ככה. אילו הייתי יודע בחודש אילול שנה שעברה, זה מעמד להיות את תקורת השמיים בסליחות, הייתי, זה עזר עולמות. אז זה מה שגם אתה חושב, לי זה לא יקרה, לא יהיה כלום. אומר, אדם צריך לדעת, לפחד חס וחלילה, הרי בעולם אין לפנם, כמו שאמרנו, אין לפנם עשו פנים. צריך לדעת, אתה, האישה, הילדים, כל המשפחה עומדים בדין. נו, כל אחד, ראשים, לא, לי לא יקרה, זה טעות. צריך לעשות תשובה, ושימו תשובה כמו שצריך, אז זוכים בדין, עומדים בדין, פחד פחדים, נורא נוראות, תשמעו טוב. מסופר במדרש רבה, רבי תנחומה, בזמנו, תנה, רבי תנחומה, בזמנו היה בצורת 3 שנים לא ירדו גשמים. תפילות, צומות, תעניות, כל הציבור. מתעללים. 3 שנים לא עוזר, לא יורד גשם. אמר רבי תנחומה לכל הציבור, אין דבר גדול מן הצדקה. לכו פשטו את דרך בצדקה. כל אחד יחלק כסף, יחלק. תן לי נזקקים. והלכו. אחד מהציבור לקח את הכסף שלו בבית. הוא היה גרוש, הוא עלה בדרך, היה פגש את גרושתו. והיא אומרת, היא תיגשת אליה ואומרת לו, אומר, היא אומרת לו, תרחם על אותה אישה, שביום שיצאה מביתך לא ראתה טוב, אין לי מה לאכול. כל הכסף שהיה לו, ואני נזכר. הוא נזכר פעם ברבי תנחומא, אמר בדרשה, מבשרך לא תתעלם. לא תתעלם, על כל הכסף שהיה הביא לה. עכשיו מה קרה? באותם רגעים, אחד התלמידים של רבי תנחומא רואה את זה ברחוק. אמר, יוצא באדם, להיות אכזרי על גרושתו. איך הוא נותן לה כסף? אם לא היה פה עבירה, לא היה נותן לה כסף. הלך לרבי תנחומא. אומר לו רבי תנחומא, אתה פה, ועבירה בעיר. אבל איך עשו צדקה, הוא אמר איתה. טיפה לו. אותו אחד יצא גרושתו כל הכסף. אמר, אם לא עבירה, מה פתאום? הרי אתם האדם מחזרה על גרושתו. אני תקרא לו. בא אצלו, אומר לו, רבי תנחומא, תגיד לי, מה עשית? מה היה עם גרושתך? אומר לו, מורי ורבי, הלכתי ברחוב, אמרת לחלק צדקה, ואז גרושתי פגשה אותי ובא אליה ואמרה לי, תרחם על אותה אישה שביום שיצאה מביתך לא ראתה טוב. ואז הזכרתי מה שאמרת פעם, היא בשרה לא תתעלם, וכל הכסף שהיה לי הבאתי לה. עמד רבי תנחומא. שימו לב, עמד רבי תנחומא ואמר ריבונו של עולם, תראה, זה בשר ודם, מטה באדם להיות אכזרי על גרושתו, וריחם עליה, ונתן לו כל הכסף שלה. אנחנו הבנים שלך, 3 שנים תעניות, צומות של גשם, לא תרחם עלינו? אותו רגע ירדו גשמים, 3 שנים, סליחה, 3 ימים גשמים. שימו לב, תראו, מה שלא עשו תפילות של 3 שנים של כולם, אדם אחד שבר את היצר, דעת כל הכסף לגרושתו, באו גשמים 3 ימים רצופים. רבותיי, צדקה תציל ממוות, אין כוח בעולם כמו צדקה, אין כוח. צדקה מבטל את הכל, אנשים לא יודעים. זוהר כתוב בספר, בטוח תפתח, נתון תיתן. מה זה בטוח תפתח, מה זה נתון תיתן? אפילו פתחת את היד, תחזור ותפתח. אל תגיד שנתתי. נתת, תיתן, תחזור ותיתן. וגם אומרים, בטוח תפתח, אתה פותח מלמטה, פותחים לך מלמעלה. עכשיו אנחנו עומדים לפני יום הדין. כולם רוצים לשקול בדין. רבותיי, תראו דבר אחד. הרי תינוקות של בית רבן, עליהם העולם עומד. לשון רכה תשבר גרם. מה זה תשבר גרם? אומרת, תשבר ראשי תיבות, תינוקות של בית רבן, גרם גזרות רעות מבטלים. למה? אין להם עבירות. כבר ספרת, שתי גדולי עולם, אמרו אחד השני, אחד אמר השני, אין העולם עומד, אלא על אהבה, על פי אנשי תינוקות של בית רבן. האלימות תורה של ילדים. אז אמרו לו, ודידי ודידך, מה אנחנו? היום בחיים איתים, מה אנחנו? אמר לו, אינו דובן, אבל פה, שאין בוחת, אבל שיש בוחת. כמה שלא נהיה, אין צדיק יסתו ולהחזר. ילדים אין להם עבירות. דיבות תורה שלהם,
1: עד כאן, אור דניאל, עם הרב דניאל זהו. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.
0: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: 在在睡梦中。
1: 哦。
0: 对。

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכים.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: תהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחלנו לה. פותח את ידיך אומר סגיה לכל חיינו שומצים קרוב אדוני לכל קוריאה לכל שנקראו דמית רצון הרב יעשה ושם אתה משמע ויושיע אל שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני דבר בי מברך כל בשר של קודשו לעולם בית ואנחנו נברך יא נתן לעולם

אחד עם האחר, אוהב כשמך נקרא אמר לביך שבינו בידיך ונשובה ונשובה.

السيد رحمه.

Obrigado.

מרים לברך, מרד במלכות שמיים, מרד במלכות מדמים, מאס ועדי תמך לך לשלושה, ואנחנו מבקשים. ניאסנו, ניאפנו, נשמענו בשמותיך הקדושים, לשב ולשקר, נדענו ולא שילמנו, שרנו, צוערים ומורים בעינו, ענינו, עברנו המצוות עשינו, המצוות לא תעשה, עברנו הכירותות ומצוות מתים, עברנו אחדו לשם, פשענו, פגמנו, ואור ולקודש, צרנו, צענו הבאים ואורים ומורים, שינו עורך, תקדנו סנרות השפע, פשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיתרנו, שחדנו זה רק עוד שבטלה, תיארנו, תעיינו ותחתנו. זנו בסודיך ובשבתיך תמיד בנו שבלנו, ואת הסדיך וכל הבא עלינו. שבנו מכולם, בושנו מכולוי, גלם בנו מסור, זבל בנו בחטאים, ולינינו כפרנו. תירתנו אתן לשמיים, כי אדמתנו לזרים, כוחנו, אין אוכלים. נעלינו עשכו עם עלינו, ושכו מונת ממנו. נעתנו עולם עלינו, סבנו על שכמנו. אבל נמשנו בנו פורקים מידם. שרות רבות סבבונו, כננו חרדו האלוהים. חג תרמינו בעבודנו. שבנו מאחרי, חטאינו כסובה ועבדו, ועדיין לא שבנו בתיידו.

אחד מני אשר נהיה, הוא היה ומחווה ונהיה ובית מחיה, ובדם נוצר אל, ואחריו לא יהיה. ורושה שמחה עשה ולדענו, לדענו אדוני, לדענו כדי שלוחת הכבוד אחשתך ונבטיך, למה הם רגועים, ואינה אלוהים, ובאנו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, ודעתנו כל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא צדקיות הוא, כל אשר חרפים צחת ושומעים בארץ, אם יהיה מלא בתעשה, ואם יהיה מלא בתפעל. ומעשה ידה, ודוענו שבשמיים, שמע קודנו הכבד לפנתנו ורצון. אמן. שבשמיים ארתע בזינו ואורך גנותם. אמן. עבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אמן. זכור ואל תשכחל, אמן, ואת ממן, ועשינו בשורות טובות, אמן, ועלינו מעל המחסד בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות, אמן, ושבשמיים גדול עלינו גזרות טובות, אמן, ולבי כיבוד מחוץ עלינו

الشيخ ابن الحلال استهام خبرا يوسف مثلوت فرنسان طوبا قطبين ويوسف اجيون لا بيشوا يوسف كيفوش ايدكم شين تاس امانو חסים לו למעננו, לחמת לוחמנו, לחצת לוחצנו, אמן. שתבינו לטובר עבודתך, אמן. מקום את תקמתנו, אמן. קום נחמד למעבדך השפוע, אמן. שבשמה יושמח את נפילתנו, אמן. שבוך את סוכת דוד הנופנו, אמן. שבשמה ימענה את עתרתנו, אמן. עננו ביום קוראנו לך, אמן. את מעננו, אמן. שבשמיים פדינו מדי קורבנו, אמן. מדי עצמנו הרע, אמן. ועשינו פנסה טובה, אמן. שבשמיים צוותנו ברכותיך, אמן. ותן לישועותיך, אמן. ותן למשפטיך, אמן. שבשמיים קרב לנו.

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

אדוני ביום ישועת אבסתרנו ורחמנו אדוני גלגל אמור רחמך עלינו אדוני ימון רחמך עלינו אדוני כחותם עלי ביום סימנו אדוני ולבינו ולחן לוחמנו אדוני ברך את לחמנו ואת ממנו אדוני עשי למען שמך אדוני עשי למען אברהם אזרחתי ממך אדוני עשי למען יצחק נאחד לעולמך אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם מרומך אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך אדוני עשי למען אהרון כהם באוריך ותומך אדוני עשי למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשי למען מלך דוד נעים זמירותך אדוני עשי למען פנחס זק בני לשמך אדוני עשי למען מלך שלמה בן הבית לשמך אדוני עשי למען ערובים וסרוגים הנכון קדושת שמך אדוני עשי למען שמך עשי למען שבת, עשי למען הנצח, עשי למען הנצח, עשי למען הנצח, למען דרך, עשי למען הברך, למען הברך, עשי למען נחלט, עשי למען קובר, עשי למען נושרת, עשי למען כבודה, עשי למען נמודה, עשי למען נמודה, עשי למען נמשחק, עשי למען צדה, עשי למען עודך, עשי למען פעירה, עשי למען שחקתך, עשי למען קדושתך, עשי למען רחמנותך, עשי למען שכינתך, עשי למען

0: Господу мой.
1: Дай Боже. В то вечер Сюда, Мария.

אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנו מתחננים, אנחנ

بطل خمسة هي.

כפי החלטה

דווקא בנשים.

0: ברכתה, שירתה, תשבחתה, ונוחמתה. דם ירם ועלמה, ואמרו אמן. תענו ותעתו ברחמים מן השמיים.
1: אמן.
0: צעקתכם.
1: אמן.
0: שמעת שגילתכם בירתו.
1: אמן.
0: ועל כל עתירתכם.
1: אמן.
0: וכיב לכם על מקלה שכתבו באדוני. אלוהי אבותיכם. יוסף עליכם ככם אלף פעמים.
1: אמן.
0: יברך אתכם כאשר דיברתכם. יכתובכם העד בספר חיים טובים.
1: אמן.
0: ותזכו לשנים רבות, לימות וטובות, וכן יהי רצון. ונאמר אמן. אמן צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם
1: צלות
0: הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ותנאם צלות הנבואה ישראל וכל עבודותם גדל מתחדש ששמח רבה שמעל הדברת הנותן ויאבניף אבותם ועזר חוקרים מתחרים משחיים חיים לכל דוגר לכל וחיית לכל בית ישראל פעם גדל בזמן קריב דברו אמן שתבח נפעל זמן בפיסים, תדן מחווה ותדן שני בקדשה בריחו. ועד המקום החתן שנתן שמחתן הנותן אמרם בעמה ואמרו אמן. יהי שנאמר רבו אני שומע יחד ובסמם שעה נחמם שזבה ורפואה ומגולה ומשתחה וכפרה רווח והצלה ועל עבור עמו ישראל ואמרו אמן. עושית עד שנה ובמורם הוא ברחמה ועשית לעולים רק עמו ישראל ואמרו אמן. מי שברך רבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, נשיא דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם, מושיהם ובניהם ותמידיהם וכל השלכם מלכה דעמה יברך את חון יזכה את חון ושמע בכל צירת חון פרקון בכל צרה ועקתה יאמם לדנוני בסעדכם ויגן בעדכם ויפרוס סוכת שלמו עליכם ויפתע בינינו ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות יסלק העיר שנת חנם ביניכם ישמור רגועים מרה ועד צבריכם וקיים בכם אמרנו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דבר לכם תזכו לשנים רבות נעמות וטובות תקטבו ותחתנו בספר חיים טובים ימיכם ובימינו תבשה יהודה ישראל ישכון לבטח ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד וקוימנו מקרה שכתוב מי יתן מסיון לשועת ישראל ושוב אדוני שבות עמו יגב יעקב ישמח ישראל נזכה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו, תבנינו בית מקדשנו, ותזכו לשנים רבות, אמן כן יהיה רצון.
2: נברך את ברך בעליון.
3: אלול, בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מערוץ 2000.

0: תשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: ניסים דורון.

0: על כל העם.
1: יום השבת, יום השבת, השתבח שמו לעד. איך אפשר שלא להתלהב, התלהבות הלב. איזה זכות עצומה יש לנו, איזה מתנה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, שיש לנו את הזכות הזאת באמת, שיום אחד בשבוע לטעום טעם גן עדן, לטעום מה זה המתיקות הזאת של האמונה. עולם שכל כולו טוב, לא סתם קוראים לו מעין עולם הבא. זה מה שעושים צדיקים בעולם הבא, מה שעושים הנשמה, שעושות הנשמות בעולם הבא. הם פשוט נהנות מזיו השכינה, הכל כבר מוכן להם. כי אדם הולך לעולמו, הולך לעולם שהוא הכין לעצמו. איזה יופי זאת שבת קודש.
0: חסד ורחמים מלא כבודו.
1: ובאמת מהרגע שהשבת הרי נכנסת, אנחנו כבר לא נמצאים באותו עולם. אנחנו לא נמצאים במציאות הזאת של היום יום דקה לפני שמכניסים את השבת. אנחנו אפילו לא שם. כי פתאום הכל נעצר, פתאום הכל נראה שונה, הכל מרגיש שונה. פתאום יורד כל הלחץ, כל המתח, כל הזה, ואתה יודע שאתה עכשיו עם השם יתברך, אתה עכשיו עם האישה, את עכשיו עם בעלך, אתם עם הילדים, אתם עם המשפחה שלכם, עם הבית כנסת, עם הקהילה, 24 שעות, 25 שעות, מי שעושה רבנו אותם זה אפילו קצת יותר, אבל יש לכם עכשיו את השקט, ניתוק מהעולם הזה לחלוטין. העולם הזה לא קיים, אתם עכשיו נכנסים למציאות של השם יתברך, מציאות שהיא מעין עולם הבא.

איזה יופי זה שירה, שירה. באמת זה אחד הדברים שהכי עוזרים לנו להרגיש את המציאות הזאת, זאת השירה. תחשבו מה זה שירה בכלל. שירה זה פשוט שבן אדם מוצף ברגש, רגש אהבה, וזה יוצא לו בתור ניגון. זה לא סתם כאילו אתה מדבר לשם יתברך, ומדבר אליו רגיל כמו שאתה מדבר לחבר או משהו. יש לך פה שירה, יש לך ניגון, זה התלהבות הלב ברמה אחרת לגמרי. וזה יכול לעבור רק מאדם שמלא מלא באהבה, מלא ברגש, כלפי מושא השירה שלו. במקרה שלנו זה השם יתברך, במקרה שלנו זו הקדושה, זו השבת קודש. איזה פיוטים נפלאים נכתבו לכבוד שבת קודש. זה אחד ממה שאנחנו שומעים כרגע. אל אדון מתוך תפילת שחרית שאנחנו מתפללים בשבת.

ככה, ככה אפשר להתחבר לשם יתברך. אמר הרמב״ם, אני זוכר את זה, זה שיעור שהיינו פעם אחת אצל איזשהו מורה נגינה בדרום תל אביב, שהוא ציטט את הרמב״ם. האמת היא שלא בדקתי אם זה אמיתי או לא, אבל זה הולך איתי מאז, שהרמב״ם אומר, אין בגשמיות דק כמוזיקה. איזה יופי של משפט. אין בגשמיות דק כמוזיקה. כי זה משהו שהוא גשמי. מוזיקה, סך הכל זה משהו שנוצר. הוא נוצר על ידי כלים, הצליל הזה. אין בגשמיות דק כמוזיקה. צועת הלבנה אין כמו שירה שמתחברים על ידי על הקדוש ברוך הוא, מרגישים את קדושת השבת, והניגונים והשירים הם מושכים עלינו גם את האור הזה, את האור, את הנועם של השבת קודש. זה אור שיכול ללוות אותנו לאורך כל השבוע כולו, אם אנחנו נדע איך להנות ממנו, אם אנחנו נדע איך להתחבר אליו. השמחה הזאת, השלווה הזאת, הרוגע הזה שיש בשבת קודש. זה האור של שבת קודש. אין כמו השירה הזאת בכדי להוריד את האור המלא, את האור הזה לתוך הלבבות של מי ששר. השירה הזאת עושה חיבור, עושה חיבור. נגיד אנחנו יושבים על השולחן, אז יש שאנחנו יושבים על השולחן ואנחנו מתחילים לשיר את השירה, ואין, השירה הזאת יש לה כוח כדי לאחד את כולנו. יש לנו אורחים לפעמים שמגיעים במיוחד בכדי לשיר ביחד בשבת קודש, לא משנה שהם אפילו, בוא נקרא לזה ככה, לא שומרי שבת במלואה, בסדר? לא שומרי שבת במלואה, אבל הם מגיעים במיוחד כדי לשיר את השירים והפיוטים האלה, שירים והפיוטים של שבת. וגם שהם נוסעים אחרי זה הביתה, הולך איתם האור הזה של שבת קודש, הקטע הזה של השירה, העניין הזה של השירה, וזה מאחד את כולם, מאחד את כולם. כאילו אין לך גדולים וקטנים, אדרבה, לפעמים דווקא הקטנים הם אלה שמובילים את העניין הזה, כי הם באים מתוך הראש הנקי שלהם, המוח הצלול שלהם, והשירה והקול הנעים שלהם, כאילו הוא לפעמים זה שלוקח את כולם לשירה הזאת. ובשביל זה לשירה יש כוח גדול גדול מאוד לחבר אותנו בעזרת השם לבורא יתברך שמו, וזה נותן לנו להתחבר לשבת קודש, להנאה, לשלווה, לאהבה הזאת שיש, ולחיבור הזה שיש בינינו, בין בני האדם.

שהולכים למשל לאן לנו איזה סוף שבוע פעם שנסענו עם אחד מארגוני הקירוב שיש, לא זוכר אם זה היה דברות או ערכים או משהו כזה, אבל אחד מהארגונים האלה, וזה היה פשוט עולם אחר, כאילו ממש ממש תענוג מעין עולם הבא, כי כולם שרים ביחד, ללא משנה מאיפה אתה, מה אתה עושה, אם אתה מוסכניק, אם אתה מנכ״ל הייטק, או אם אתה אינסטלטור, או אם אתה סתם סוכן ביטוח או משהו כזה, כולם כולם שוכחים את המעמדות, אין מעמדות בכלל בדבר הזה, אין שום מעמדות בדבר הזה, כולם עוצרים לרגע ושרים, איי איי איי, איזה יופי, איזה יופי. יש משהו יותר טוב מהדבר הזה? אנחנו דיברנו כמובן דברי תורה, וכמובן ששזרנו בפנים כל מיני חוויות אישיות, כל אחד מספר את הסיפור שלו וזה. אבל אתה יושב על השולחן ואתה מתחיל לשיר, ואז שולחנות אחרים מצטרפים אליך, וזה פשוט, פשוט שמח. ואז קם אחד מהסגל שם של, של אותו ארגון, והתחיל לשיר בכל רב, אז כולם מצטרפים אליו. כולם באחדות נפלאה, באחדות נפלאה, אין דברים כאלה. גם אני חושב שגם ילדים, כאילו, אתה יכול להנחיל להם את הערכים האלה של השבת, של האהבה, של החסד, של השמחה, של הנעימות הזאת, דרך השירה, דרך השירה, כי ילדים מסתכלים על ההורים שלהם כמו אל אלוהים. הם האלוהים שלהם למעשה. הם למעשה אלה שאליהם עיניהם נשואות, ומהם הם לומדים, וזה המודל לחיקוי שלהם. וברגע שילדים רואים את ההורים שלהם ככה נהנים בחדווה, באהבה, על שולחן השבת, זה דבר שהוא נחקק, זה דבר שהוא יכול, הם יכולים לגדול על זה, ויש גם סיפור על הדבר הזה של, איזה סיפור, אני לא זוכר בדיוק את הפרטי פרטים, אני זוכר שזה היה מדובר ב, היה מדובר באיזשהו פועל ערבי שעבד בבני ברק, ויום שבת אחד הוא פשוט נמשך כבמתי קסם, נמשך לאחד מבתי הכנסת ששם התחילו לשיר את לך דודי. והוא מאוד מאוד נפעם מהשירה, מהפיוט הזה של לך דודי. והוא נכנס, זה נכנס לו מאוד מאוד חזק לתוך הלב. וכל יום שישי שהוא היה נמצא בבני ברק, הוא היה הולך כל פעם לבית כנסת הזה כדי לשמוע את הפיוט הזה. ובאיזשהו שלב הוא בא לאמא שלו, אמא שלו באחד הכפרים הערביים, ואמר לה, אמא, אני רוצה להתגייר. הוא סיפר לה את כל הסיפור, ואז היא אמרה לו, תקשיב נשמה, אתה לא צריך להתגייר, אתה יהודי. הפיוט הזה נכנס לו לתוך הלב, אתה יהודי, היא יהודיה, מסתבר שהיא לא אמרה לו, היא יהודיה בעצמה. ומכיוון שכך גם הילדים שלהם יהודים. היא אומרת לו, אתה לא צריך בכלל להתגייר, אתה יהודי. ומה שמשך אותו זה הפנימיות הזאת של השירה הזאת. וזה דבר שהוא כבר בתוך ה-DNA, טבוע בתוך ה-DNA היהודי. וזה דבר שעובר מדור לדור, מדור לדור. כשיש שירי שבת בבית, זה דבר שהוא נחקק בעצמות, בעצמות שלנו, וזה עובר לעצמות של הילדים. זה מלווה אותם כל השבוע. כל השבוע זה יכול להתנגן להם ככה בתוך החיים, וזה הניגון הכי מתוק שיכול להיות, לשמוע פיוטים באמצע השבוע. פתאום אתה שומע פיוט באמצע השבוע, ובכלל אתה לא שומע את זה משום דבר, אתה שומע את זה מתוך עצמך, מתוך הפנימיות שלך, כי זה כבר נמצא שמה.

יודעים, רבנו, רבי נחמן מברסלב היה אומר שכשבן אדם נמצא בארץ ישראל, כשהוא מחובר לארץ ישראל, אז הוא מקבל את המהות שלה. זאת אומרת, בכל מקום שבן אדם נמצא, בכל מקום שבן אדם יושב ולומד בתורה והוגה בתורה, כמו שנאמר, בכל מקום שאזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, יש שם אווירה לארץ ישראל. מי שהיה באומן או אצל... או שאצל הרבי מחבד או בקברי צדיקים בחוץ לארץ, יכול להרגיש את זה. יכולים להרגיש שיש מין אווירה כזאת של ארץ ישראל. בכל מקום שיש בן אדם שהוא נמצא שם, הוא מחובר לתורה, מחובר לקדושה, הוא יכול להרגיש, אפילו אתם יודעים מה, אני אקצין ואני אומר, אפילו כשהייתי בהודו, כשהתחלתי תהליך התשובה שלי בהודו, היינו כמה חבר'ה שנפגשים ביחד, כמה חבר'ה שהם גם כן בעלי תשובה כאלה, מגששים את דרכם לצאת החוצה מהחילוניות, להתחבר קצת לקדושה, היינו שרים שירים, ומה הדבר הראשון שהיה עולה? שירי שבת, איך לא? אנחנו לא מכירים בכלל, זה לא נמצא זה לא נמצא בשגרת היום-יום או בשגרת השבת שהייתה לנו בבית, אבל זה משהו שהוא טבוע ומשהו שהוא נמצא שם כל הזמן. וזה דבר שהוא מאחד, זה דבר שגרם לנו להתאחד ביחד ולנגן ולשיר ביחד. אומנם זה היה בשבת כמובן, אבל כאילו ככה אנחנו ידענו לקבל את השבת, להאריך את השבת בזמנו. זה המהות של השבת שהייתה לנו אז. וכמו שאנחנו מקבלים את המהות הזאת של השבת, אותו דבר ככה בעניין השבת. את הבן אדם שנמצא ולומד, בכל מקום שהוא לומד הוא מקבל את הבחינה הזאת של ארץ ישראל, אותו דבר זה שבת. שבת קורה כשבן אדם אוהב את השבת, הוא שמח בשבת, הוא מתחבר אליה, הוא מקבל את המהות שלה, הוא הופך להיות במשך השנים המהות של השבת. והשבת למעשה, מה היא עושה? היא כוללת אותו גם כן. זאת אומרת, כי הוא עורך אצלה, הוא נהפך למהות שלה. ואם שרים את השירים, או, על אחת כמה וכמה. זה דבר שהוא באמת, זה פלא פלאים הדבר הזה. זה פלא פלאים. איך כשאתה מתחיל להיכנס לקדושה, הקדושה מגיעה ושורה עליך. כמו שהשכינה היא חופה, היא שמה לך סוכת שלום, היא פורסת סוכת שלום בכניסת השבת, והקדושה הזאת, השלווה הזאת, שגורמת ללב להיפתח, גורמת ללב לאהוב, היא גורמת ללב להתחיל לשיר.

0: אז אנחנו נצא רגע להפסקה של שיר, שיר קצרצר, ובעזרת השם, כמובן לכבוד שבת קודש, ובעזרת השם אנחנו מיד חוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
1: יד ושוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: עם ניסים דורון.

אז אנחנו שמענו את הגרסה של אוריה בן שושן ללכה דודי. גרסה מעניינת האמת היא. ואנחנו הפעם ניתן לכם איזשהו ציוד ככה לקראת מוצש דווקא, לסיפור של הבעל שם טוב הקדוש. סיפור נפלא, נפלא של הבעל שם, על הבעל שם טוב הקדוש. אתם יודעים, נהוג לספר בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה סיפור חסידי על הבעל שם טוב, על התלמידים שלו, שזה סגולה, שאומרים שזה סגולה לפרנסה טובה לילדים, לנחת מהילדים, לחיים טובים, לארוכים ובריאות. אבל אנחנו בדרך כלל נעשה את זה גם בכדי ללמוד, קודם כל מזה היה הבעל שם טוב, וגם להבין שאין דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. אין דבר כזה בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהג את כולנו, ובסופו של דבר יש לנו אפשרות ללמוד מהגדולים ביותר, כמו הבעל שם טוב הקדוש. שיירה מכובדת של תלמידי חכמים ומכובדים צעדה לעבר המקום בו תארך חופתו של נכדו של רבי ישראל הבעל שם טוב. בראש הצעדה הולך רבי ישראל בכבודו בעצמו. לפתע נטה רבי ישראל מן הדרך, הוא צעד לעבר יהודי שחלף במקום, לחש באוזניו כמה מילים שבתומם שב אל הצעדה שהמשיכה לעשות את דרכה לעבר החופה. תלמידי הבעל שם טוב הסתכלו אחד על השני והיו נרגשים מאוד. לא היה להם ספק שהאדם הוא צדיק נסתר, אולי, מי יודע, אליהו הנביא בכבודו בעצמו. הם שלחו כמה תלמידים שיעקבו אחרי האיש וינסו לעלות על סודותיו. האיש היה נראה כאדם פשוט לכל דבר ועניין. כנראה שהוא מסווה היטב את קדושתו, חשבו התלמידים לעצמם, ובהזדמנות הראשונה שנוצרה מיהרו לעברו. שלום עליך רבי, שלום עליך רבי, הם קראו שהם מושיטים את ידם לזכות ללחיצת יד מהצדיק הנסתר. על פניו של אותו בחור נקראו סימני פליאה. רבי? אני? לי קראתם רבי? כנראה שטעיתם, אני לא אותו הרבי שאתם מחפשים, אני סתם בן אדם פשוט. הוא מסתתר, הוא מנסה להסתיר את עצמו. התעקשו התלמידים, אנחנו יודעים שאתה רבי, אתה צדיק נסתר של ממש. טוב, בחור מסתכל עליהם, מסתכל מסביב, מתחיל לגרד בפדחת. מה אתם רוצים ממני? מה נטפלתם אליי? אני יהודי פשוט, פשוט שבפשוטים, שום דבר לא מיוחד בי. אז אחד התלמידי אומר לו, אתה לא תסתתר מאיתנו, אם רבנו הקדוש, רבי ישראל בכבודו בעצמו, עזב את הצעדה, את החופה הזאת של הנכד שלו, בכדי לשוחח עמך בדברים שעוסקים ברומו של עולם, אז בבקשה, בבקשה, תברך אותנו, רבי, תברך אותנו, בוא תספר לנו מה היה ביניכם, אם זה אפשרי. האיש נהנח ואמר, אני רואה שאתם לא תניחו לי עד שאומר לכם מי אני. אז אגלה לכם מה אמר לי רבכם, ואז אולי תבינו כמה גדול כוחו.

כפי שכבר הקדמתי ואמרתי, אני לא רב, אני לא צדיק נסתר, אני סתם אדם פשוט שמתגורר באחת העיירות, לא הרחק מכאן. ידיד נאורים יש לי שמתגורר מול ביתי, אנחנו ידידים בלב ובנפש, ולא מסתירים דבר האחד מן השני. הידיד הזה עוזק בפרנסתו לרוכלות, הוא מחטט את רגליו מכפר לכפר ומוכר את מרקולתו. וכשהוא צובר סכום הגון, הוא שב לביתו עד לפעם הבאה. באחד הימים שב ידידי ממסעותיו, וכרגיל, קרובי משפחתו, ידידיו ומכיריו, באו לבקרו, לדרוש בשלומו. כמובן שגם אני הייתי בין הבאים. בין זה לזה הוא ביקש לעשן מקטרת. מכיוון שתמיד הרגשתי נוח בביתו של חברי הכי טוב, פתחתי את הארון שבו נמצא הטבק, ולהפתעתי גיליתי את כל הכסף שלו שהביא ממסע הרכישה, גלוי לעין כל. וואי, איזה רשלנות, חשבתי לעצמי. ועלה במוחי רעיון שובב. אני אעלים לו את צרור הכסף לזמן קצר. לא ביקשתי חס וחלילה לגנוב. אבל אמרתי, אני אעלים אותו, אני אנסה למד אותו לקח שלא משאירים ככה את הצרור בצורה מופקרת כזאת. מיד עם גילוי העלמות הצור התכוונתי להשיב אותו לידידי, בתוספת הסברי והתנצלויות, כמה חשוב לשמור את הכסף במקום בטוח.

כסף נעלם, והיא פצחה בזעקות שבר. בתוך רגעים ספורים כל האורחים פתחו בחיפושים קדחתניים אחר הכסף, ואני התביישתי להודות בפני כולם על המעשה השובבות הזה שעשיתי. חמקתי איכשהו מן הבית ואמרתי שאני ככה מתכנן לשוב מאוחר יותר כשהרוחות תירגענה, אבל הרוחות לא נרגעו. חיש מהר פשטה להשמועה בעיירה שמביתו של ידידי נגנב סכום כסף משמעותי. יותר ויותר אנשים זרמו אל הבית, מי כדי לעזור בחיפושים, מי כדי לנחם אותו על אובדן הכסף, מי כדי לתת עצות כדרכם של יהודים. ואני חשתי נבוך ונכלם. לא באמת התכוונתי לגרום צער כל כך גדול לידידי הטוב, שהוא אח לי, הוא ממש כמו אחי. למחרת העניין הסתבך עוד יותר. בעלי החובות של ידידי חשדו שהוא המציא את העלמות הכסף. ובתחילה הם שוחחו על כך מאחורי גבו, ולבסוף הם באו לביתו וטבעו ממנו את התשלומים שהוא חייב להם. אתה גנב ורמאי, הם קראו לו. תחזיר לנו את הכסף ואל תנסה להעלים אותו בתואנות כלשהן. אני בסך הכל צרור הכסף היה שמור היטב בבית שלו, והיצר הרע התחיל לפתות אותו. ואז אמרתי ביני לבין עצמי, אתה לא תוכל להחזיר את הכסף הרי, ממילא. אז בוא, תשתמש בו לפחות, בוא תסחור ותרוויח סכום נאה. אחר כך אתה תמצא, כשירגעו באמת הרוחות, אתה תמצא יותר הזדמנות כלשהי שתוכל להשיב את הכסף לידידך. בינתיים תעשה בו שימוש. כך אמרתי לעצמי, והדברים של היצר נכנסו ללב. אומר האיש, ידעתי שלא אוכל להשתמש בכסף בעיירת מגוריי. כל מקרה יודעים היטב שאין לי, הפרוטה לא מצויה בכיסי ואני לא אדם עמיד. החלטתי להגר לעיירה אחרת, שם לא יכירו אותי. וכך אוכל לפתוח עסק חדש ומסגשג, שממנו אולי אוכל להרוויח היטב. וכך הגעתי הנה, הצער האלמוני לרגע, כדי ללקום כוס מים ולהסדיר את נשימתו. שכרתי לי עגלה וסוס וחיפשתי אחר מקום מגורים טוב. אבל לפתע פגש אותי רבכם, רבי ישראל הבעל שם טוב. הוא ניגש אליי ולחש באוזניי, בני, שוב לעירך ואשב לידידך את הכסף שנטלת. אני מבטיח לך שאני אבוא בעצמי לבית הדין כדי להעיד שלא הייתה לך שום כוונה רעה כשנטלת את הכסף. וכשאמר לי ככה רבכם, הרגשתי כאילו סלע אדיר נגול מעל ליבי. וכך סיים האיש, הוא אומר, מכאן אני אמשיך מיד לעיירה ואני אשיב את הכסף לאחי, לחברי, לידידי הקרוב, לבעלים של הכסף, ואני בטוח שרבי ישראל יבוא ויעיד עליי בבית דין לטובתי כפי שהבטיח, והכל יבוא על מקומו בשלום.

מה זה אומר חברים שאסור אפילו לעשות להטוטים כאלה? טוב, זה ברור, כן? זה מובן מאליו. אבל מדהים, מדהים, איך באמצע החופה שלו, הבעל שם טוב הקדוש, רואה את כל נשמות ישראל, רואה אותו שם, רואה אותה מלמעלה בהיכל הנשמות, ויודע איזו נשמה קרובה אליו. הנשמה כנראה הוא ראה את החוט שלה, את החוט של הנשמה שיורד עד לפה לעולם הזה, ראה אותו מתקרב אליו, ואז אמר שהלך אליו ואמר לו את מה שאמר לו, וככה סידר את העניין, פשוט, פשוט. אצל צדיקים זה הנהגה פשוטה. לנו זה פשוט נראה פלא פלאים.

אבס! אז הנה שבת קודש, אוטוטו מגיעה קרבה והולכת, ואנחנו בעזרת השם, על ידי הסיפורים האלה, על ידי השירים האלה, על ידי הפיוטים, אנחנו נדע בעזרת השם להתקרב יותר, להתחבר יותר לשבת קודש. השבת זה כמו מצבר, זה כמו המצבר של כל הנשמות שלנו, זה כמו שהבעל שם טוב הקדוש יכל לעלות למעלה ויכל לראות את השורשים של הנשמות, אותו דבר. כל הנשמות האלה קשורות למצבר הזה שקוראים שבת, כל נשמה יהודית.

ואז אחרי שבת אתה מסיים את השבת קודש, אתה מרגיש כאילו עכשיו קיבלת אורות, זה לא כאילו, אתה קיבלת אורות, יש לך כוחות להתמודד עם כל מה שקורה בחוץ. אם אתה בן אדם שהוא שומר שבת, הוא מקבל אור אדיר לכל השבוע. לא סתם אומרים שהשבת היא הברכה של כל השבוע. השבת פשוט טוענת, היא טוענת את, את, את האדם, היא טוענת את הנשמה בחיים, בחוכמה, בחיות, בכוח, בשמחה. זה דברים שהם נותנים לנו כוח להתעלות מעל שגרת היום יום. מעל הגשמיות, מעל העולם הגשמי הפשוט הזה. בפי כל הנשמה. ואפילו אם בן אדם שמר שבת, בן אדם שמר אבל לא מרגיש, לא, אני שומר שבת אבל לא מרגיש את זה מי יודע מה. העצם זה ששמרת את השבת, אח שלי היקר, זה דבר עצום, זה דבר שמועיל לך בכל מקרה. גם אם אתה מרגיש, גם אם אתה לא מרגיש, זה מועיל. זה מועיל, ובעזרת השם, תתפלל על זה, אתה תרגיש גם את הנועם של השבת. אתה תרגיש את ה... את ה... את הנקיות הזאת של השבת קודש, שאין דבר כזה בעולם. ובעזרת השם, ככל שבן אדם ימשיך להקפיד לשמור שבת, בן אדם צריך להאמין, קודם כל להאמין באמת שהשבת יש לה סגולה נפלאה. אני יודע את זה, אני הרגשתי את זה אפילו בתור בן אדם חילוני שלא שומר שבת. כשהייתי הולך לשבת, הייתי הולך לעבוד בשבת, לא עלינו ולא עליכם. הייתי יוצא לעבוד בשבת, עבדתי בטיילת באילת, בתכשיטים, מכירת תכשיטים. אתה מרגיש שיש משהו אחר באוויר. מכניסת השבת אתה מרגיש שיש משהו אחר באוויר. הכל מתנהל שונה, גם בשבת עצמה. יש אווירה, למרות שהיה מלא אנשים, והם מסתובבים המון ויורדים לים וכל זה, אתה מרגיש שיש אווירה שונה בשבת קודש. אז קל וחומר מי ששומר שבת, אם יאמין שהמעלה של השבת היא גדולה יותר, בסופו של דבר הוא יהפוך להיות חלק מהשבת. השבת תהפוך להיות חלק ממנו. כי כמו שלמשל, הטבע הוא שהמזון הופך להיות אצלנו בתוך הגוף, הוא הופך להיות חלק מאיתנו. אותו דבר, אותו דבר בדיוק, כשאנחנו אוכלים פירות וירקות ובשר וזה, זה הופך להיות חלק מאיתנו. ואז אז המזון עצמו, כל הירקות או הבשר שאנחנו אוכלים, הדברים האלה עולים למדרגה שלנו, מדרגת מדבר. ואותו דבר כששומרים שבת, כשאנחנו שומרים שבת ואנחנו הופכים להיות חלק מהמערך העצום הזה שהשם יתברך יצר, של כל העולמות שהופכים להיות לשבת, אנחנו נהיים חלק מהשבת, אנחנו הופכים להיות בחינת שבת ממש, אנחנו הופכים להיות חלק מהגוף של שבת, שזה דבר נפלא, דבר נפלא, כי אתה נכלל בתוך השבת. אם אתה נכלל בתוך השבת, זה כמו אוכל שנכלל בגוף שלנו, ואז אנחנו הופכים להיות חלק מהשבת, קודש. הכל מתברך. הכל הופך להיות חלק מהשבת. המציאות מתברכת, כל השכל מתברך. הפרנסה, הבריאות, יש אריכות ימים, יש סבלנות, אתה... נהיה מה שנקרא חתיכת שבת בעצמך. ולאט לאט הדברים האלה יחלחלו יותר ויותר. ועוד פעם, הכל כמובן, כמובן, תלוי באמונה של האדם. האדם צריך להאמין שבאמת הדברים האלה קיימים. לנסות להתכוונן, כמו שבן אדם תאמין שאתה יכול לקלוט איזשהו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה יכול לקלוט איזושהי תחנה ברדיו, אתה מכוון, מנסה לכוון, לראות, לכוון בטיונינג, לראות בתחנות, איפה התחנה הזאת נמצאת. אותו דבר, אותו דבר בדיוק. ככה אפשר להתכוונן לשבת קודש. בשביל זה, זה מה שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, מי ששומר שבת, אפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש, נמחלים לו כל עוונותיו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? בן אדם עובד עבודה זרה ושומר שבת, הכל נמחל לו. מכיוון שבשבת הוא כבר לא אותו בן אדם, הוא הופך למהות אחרת לגמרי, הופך למהות אחרת לגמרי. במהלך הזמן כל הכפירות נעלמות, כל האבונות בגלל הכפירות האלה נעלמות, האדם כבר לא אותו בן אדם. השבת היא זאת שיכולה לגרום לבן אדם לחזור בתשובה, להתחבר ליהדות שלו כמו שצריך. ואנחנו יודעים, ברוך השם, עשרות סיפורים של סיפורים רבים רבים של חטופים שחזרו מהשבי של החמאס,
איך הם התחזקו בשמירת השבת, איך השבת שמרה עליהם. וזה משהו שהוא פשוט מדהים, פשוט מדהים לראות את זה. אנחנו לא נאריך פה, כי יש בזה המון המון המון. משהו פשוט מדהים, מדהים, מדהים. השמירת שבת שעזרה שם לאותם אלה שהשתחררו, לאותם חטופים שהשתחררו. אנחנו נקווה שבאמת השבת הזאת שכולנו שומרים וכולנו מתכווננים לכבוד השבת, שמחיילי צהל לא טיפול שערה אחת מסערות ראשם, אז אנחנו נקווה באמת בעזרת השם שכל מה שאנחנו עושים יהיה לתועלת עבורם, עבור כלל עם ישראל, שבעזרת השם נשמע רק, אך ורק בשורות טובות.

0: שבא היום לשם.
1: זה שימי, שימי וייס, שימי וייס לוקח את ה... הנה הוא מביא את החברים.
0: שבת היום לשם,
1: אין כמו שירת חברים ושבת קודש. איי איי איי,

0: לשם. מי יכול על שבת קודש? מי יכול על שבת קודש? חברים, אני מקווה ש... קודם כל, עד כאן תוכניתנו להיום. רגע, צריך להיות רגע את הג'ינגל, שנייה.
1: שבת, שבת היום לשם.
2: מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: נכון, נכון מאוד. אז זהו, עד כאן דברינו להיום. הנה, עכשיו זה פורמלי, עד כאן דברינו להיום. אנחנו מקווים שקצת ככה נגענו בנקודה הפנימית הזאת של שבת קודש, קצת חיממנו עוד קצת את הרצון ואת העונג הזה להיכנס לשבת קודש. תודה רבה לבורא עולם על עוד תוכנית לכבוד השבת. תודה רבה לכם גם המאזינים, תודה רבה לכם גם המאזינים. מקווה שלא סבלתם יותר מדי, שיהיה לכם לתועלת. יהי רצון שחיזוק השבת הזה, חיזוק אלמנט השבת בחיים שלנו, בעזרת השם יעלה לתועלת כל עם ישראל. זהו, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא והמשך ההזנה ערבה.
2: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. מרגישים את השבת בערוץ 2000. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: פסוק אומר שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, לא מלאכים בשמיים, לא שרפים ואופנים, לא הם יהיו נושאים שמו יתברך. רוצה מאיתנו שאתם, בגוף שלכם, במצב שלכם, תהיו לי, לקדוש ברוך הוא, ממלכת כהנים, גוי קדוש. בעולם לא נקרא אלוהי המלאכים, אלוהי ישראל. שמך נקרא עלינו, השם אלוקנו. בעולם נתן את כל הכוח הגדול, כל אורו יתברך, שהוא אין סוף. נתן אותו לעם ישראל, שבחרבנו מכל עם ורומנו מכל לשון. איזה מין זכות אדירה זאתי, שאנחנו